0: bendrą saugumą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigia, kad Pentagono sprendimas atitraukti dalį amerikiečių karių nebuvo netikėtas. Apie mažinamas pajėgas Jungtinių valstijų vadovas pranešė netrukus po to, kai kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo Iranas esą žemina Vašingtoną. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.
1: Ketiname smarkiai sumažinti skaičių ir sumažinsime gerokai daugiau nei 5000.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Politologas Linas Kojalas sako, kad Jungtinės valstijos ir Europa susiduria su pasitikėjimo krize.
2: Visų pirma, tai yra pasitikėjimo krizė, nes bet koks panašus anonsas netikėtas demonstruoja, kad Europos šalims yra labai sunku tikėtis, kad artimiausiu metu su Donaldo Trumpo administracija bus galima planuoti dalykus ir tikėtis, kad planai sutarti ir tarsi sukirsti rankomis bus įgyvendinti taip, kaip ir buvo susitarta. Nes kiekvieną dieną gali kilti vis nauja situacija ir ypatingai tokiuose aspektuose kaip karas Irane, kuris vėlgi nebuvo Europos šalių tiesiogiai remiamas, o dabar tarsi kaštai dėl to, kad karas vyksta, dėl to, kad jo galbūt baigtis nėra iki galo aiški, tenka ir Europos šalims. Bet tuo pačiu Europos šalis puikiai supranta, kad priklausomybė nuo Jungtinių Amerikos valstijų saugumo garantijų išlieka labai didžiulė. Ir prarasti Jungtinių Amerikos valstijų vaidmenį Europos žemyne mes tiesiog šiuo metu neturime galimybių. Tai bus ieškoma terpių vis tik tai išlaikyti tai, kas yra įmanoma.
0: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako artimiausių metų ketinantis peržiūrėti naujausią Irano taikos pasiūlymą, tačiau kartu reiškia ir abejones. Savo socialinėme tinkle jis teigia negalintis įsivaizduoti, kad pasiūlymas būtų priimtas, nes Teheranas jo teigimu dar nesumokėjo kainos už tai, ką padarė žmonijai ir pasauliui per pastaruosius 47 metus. Irano valstybinė žiniasada skelbia, kad per tarpininką Pakistaną perduotas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimą Hormuzo sąsiauryje sankcijų panaikinimą. Donaldas Trumpas netmeta galimybės, kad kariniai veiksmai gali būti atnaujinti.
1: Kartoju, jie nori sudaryti susitarimą, nes yra visiškai sunaikinti. Jiems sunku net suprasti, kas dabar jų lyderis. Jie nežino, kas yra lyderis, nes jis dingo. Jų lyderis buvęs lyderis Chamenei, bet pažiūrėsime. Dabar niekur nesitraukime, bet tą padarysime, kad niekas neturėtų grįžti po 2 ar 5 metų. Man papasakojo apie susitarimo koncepciją, bet dar turiu sužinoti tikslias formuluotes.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Kiek anksčiau aukštas Irano kariuomenės pareigūnas pareiškė, kad yra tikimybė, jo kariniai veiksmai su Jungtinėmis valstijomis gali atsinaujinti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad jo vadovaujama šalis užfiksavo neįprastą veiklą Baltarusijos pusėje. Jo teigimu, Ukraina atidžiai stebi padėtį ir prireikus yra pasiruošusi reaguoti. Tokią informaciją Zelenskis paskelbė savo kreipimėsi nenurodydamas, kas tiksliai pastebėta pasienyje.
3: Penktadienį prie Ukrainos ir Baltarusijos sienos Baltarusijos pusėje buvo užfiksuota gana neįprasta veikla. Mes atidžiai stebime padėtį, viską kontroliuojame ir jei prireiks, sureaguosime. Ukraina yra pasirengusi ginti savo žmones ir suverenitetą. Tai turi suprasti visi, ypač tie, kurie įtraukiami į bet kokius agresyvius veiksmus prieš Ukrainą.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiuo metu Utenoje 5, Kaune ir Panevėžyje 8, Vilniuje 9, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13 laipsnių šilumos, naktį lietaus nenumatoma, sekmadienį dieną kai kur didesnė tikimybė, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis galima perkūnija, vės pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 21-26, vakariniuose rajonuose vietomis 15-20 laipsnių šilumos. 3:05.

žolėj, aš guliu žolėj, o laikas lenka pro šalį. Vien tik varnos aukštai, vien tik varnos įvejas pilkame danguje. Labai tylus, aš labai tylus, savęs neatradęs. Vieno prašau, aš tik vieno prašau, neskaičiuok man.

toli, o laikas slenka pro šalį. Vien tik varnos aukštai, vien tik varnos į vejas pilkame danguje.

0: Lrt radijas.
1: 4:00 čia Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas teigia, kad iš Vokietijos bus išvesta daugiau nei 5000 amerikiečių karių, kaip skelbia Pentagonas. Donaldo Trumpo teigimų skaičius bus žymiai sumažintas. Šiuo metu Vokietijoje yra daugiau nei 36 tūkstančiai amerikiečių karių. Vakar Pentagonas pranešė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių turėtų būti išvesta apie 5000 amerikiečių karių. NATO teigia, kad Vašingtono sprendimas yra būtinybė Europai daugiau investuoti į gynybą ir prisimti didesnę atsakomybę už bendrą saugumą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus teigia, kad Pentagono sprendimas atitraukti dalį amerikiečių karių nebuvo netikėtas. Apie mažinamas pajėgas Jungtinių valstijų vadovas pranešė netrukus po to, kai kancleris Friedrichas Mersas pareiškė, kad derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo Iranas esą žemina Vašingtoną.
2: Ketiname smarkiai sumažinti skaičių ir sumažinsime gerokai daugiau nei 5000.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis teigia, kad pastarąją savaitę Rusija prieš jo vadovaujamą šalį panaudojo daugiau nei 1500 dronų, per 1000 valdomų bombų ir 3 raketas. Pasak prezidento, tokiomis masinėmis atakomis rusai siekia paralyžiuoti Ukrainos oro gynybos sistemas. Todėl anot jo itin svarbu, kad raketos šioms sistemoms būtų tiekiamos kasdien. Zelenskis taip pat pabrėžia spaudimą agresoriui, nes sankcijų atlaisvinimas jo teigimu tik papildytų Rusijos iždą, kuris naudojamas karui finansuoti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako artimiausių metų ketinantis peržiūrėti naujausią Irano taikos pasiūlymą, tačiau kartu reiškia ir abejones. Socialinėme tinkle jis teigia negalintis įsivaizduoti, kad pasiūlymas būtų priimtas, nes Teheranas dar nesumokėjo kainos už tai, ką padarė žmonijai ir pasauliui per pastaruosius 47 metus. Irano valstybinė žiniasklaida skelbia, kad per tarpininką Pakistaną perduotas 14 punktų planas, kuriame kalbama tiek apie laivybos atnaujinimą Hormuzo sąsiauryje, tiek sankcijų panaikinimą. Donaldas Trumpas netmeta galimybės, kad kariniai veiksmai galėtų būti atnaujinti, jeigu Iranas elgsis netinkamai.
2: Kartoju, jie nori sudaryti susitarimą, nes yra visiškai sunaikinti. Jiems sunku net suprasti, kas dabar jų lyderis. Jie nežino, kas yra lyderis, nes jis dingo. Jų lyderis buvęs lyderis Chamenei, bet pažiūrėsime. Dabar niekur nesitraukime, bet tą padarysime, kad niekas neturėtų grįžti po 2 ar 5 metų. Man papasakojo apie susitarimo koncepciją, bet dar turiu sužinoti tikslias formuluotes.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Kiek anksčiau aukštas Irano kariuomenės pareigūnas pareiškė, kad yra tikimybė, jo kariniai veiksmai su Jungtinėmis valstijomis gali atsinaujinti. Lietuvos sporto universiteto rektorės teigimų susirūpinimą kelia nepakankamas jaunimo fizinis pajėgumas. Anot Dianos Reklaitienės, universiteto mokslininkai sukūrė metodiką, pagal kurią planuoja įvertinti visų šalies moksleivių fizinį pajėgumą ir jį pagerinti. O vėliau bus siekiama šią metodiką įdiegti visose mokyklose.
3: Kiekviena ateinanti karta fiziškai mažiau yra pajėgi. Mūsų mokslininkai testuot nori visą jaunimą ir tas projektas ir visas mokyklas eis ateityje. Dabar tik tai toksai pradinis etapas. Ir taip pat be abejo pristatys ir metodiką, kaip tą fizinį pajėgumą didinti, kaip greičiausiai, kaip efektyviausiai pagerinti vaikų fizinę būklę.
1: Lietuvos sporto universiteto rektorė Diana Reklaitienė. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas mano, kad turi būti sugražinta vienoda vertinimo sistema kūno kultūros pamokose.
4: Bent jau vienodo vertinimo sistema. Gingdėvė nenori pasakyti, kad jinai turėtų būti kokiais tai senais rusiškai laikais kokį ten padegą testą ar kažkas, bet tikrai turėtų būti bent lengviau mokytojams dirbti darbą vienodai sistemai. Tada mes politikos formuotojai galėtumėm atsispirti į rezultatus, vertinant visų Lietuvos mokyklų, penktokus, šeštokus, septintokus ir kitų klasių fizinį pajėgumą.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas. Šiuo metu Utenoje 5, Vilniuje ir Panevėžyje 7, Kaune 8, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 12 šilumos. Sekmadienį kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnė, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 21-26, vakariniuose rajonuose vietomis 15-20 laipsnių šilumos. 4:05.
0: Sveiki, su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė į kelionę. Turiu pasiūlymą vasarą į pajūrį važiuoti ne magistrale, o Panemunės keliais. Iš vienos pusės piliakalniai ir dvarai, iš kitos Nemunas su žydinčiomis pievų pakrantėmis, paukščių klegesiu. Jei važiuosime iš Vilniaus ar Kauno, Jurbarko rajonas prasidės nuo Seredžiaus, tik pravažiavus Raudondvarį ir Vilkiją. Seredžiaus piliakalnis, dar vadinamas Palemono kalnu, įspūdingas. Nuo jo kaip ant delno atsiveria Nemuno ir Dubysos santaka. Ir netoli Belvederio dvaro, tarp senų obelų, rasime sodo sidrinę. Kaip neusukti? Donato neužtikau, bet pasikalbėjau su jo žmona Aiste Genienė.
5: Labą dieną, mes esam sodo sidrinėje, netoli Belvederio dvaro. Čia yra likę daug senų sodų, užauga daug obolių.

0: Prancūzijoje. Tiesiog mūsų kelionės metu, visai neplanuotai, paragavom, susižavėjom ir vyras norėjo tiesiog pabandyti pagaminti. Paskui kilo mintis auginti savo obolius, sodinti sodą ir gaminti sidrą. Tradiciškai Lietuvoje nebuvo auginamos sidrinės obelis, pas mus auginami valgomi oboliai, bet jie irgi tinka sidro gamybai. Mes taip pat sodinam naujus sodus, sodinam sidrinės obelis, kad galėtumėm pagaminti geresnį sidrą. Aišku, sidrą galim gaminti ir iš valgomų obolių, bet sidriniai oboliai prideda daug sidros skoniui. Mes tiesiog išbandom įvairiausius obolius, įvairiausius metodus, ieškom įvairių skonių.
1: Sodas didelis?
0: Seni ir nauji sodai, mes turim gal 10 hektarų. Bet aplinkui kiti ūkininkai irgi augina obelis, tai mums labai patogu, galime pirkti iš kitų ūkininkų.
1: Patys savo rankomis susitvarkote, nereikia samdyti papildomai darbuotojų?
0: Kol kas ne. Labai daug mums padeda draugai, ypač renkant obelius, spaudžiant sultis, be abejo ragaujant sidrą, nes kaip tik būna pirmieji sidrai rudenį ir visi nusprendžiame, galvojame, jeigu ten tarkim gaminam sidrą su skoniais, tai visi ragaujam, ar reikia, ar nereikia, ar daugiau, ar mažiau.
1: Reikia įsirašyti į draugus.
0: Labai prašom.
1: Linksmas gyvenimas
0: dabar
1: būtų.
0: Artėja, kaip tik gegužės viduryje bus žydėjimo šventė, jau tradicinė tapus šventė, kai mes sukviečiam draugus.
1: Obelų.
0: Obelų žydėjimo šventė.
1: O jei vėluos?
0: Gegužės 16 dieną, mes visą laik bandom atspėti, bet būna visaip, dažniausiai vis tiek kažkas tai žydi. Ir anksčiau būdavo susitinkam tik su draugais, dabar jau dalyvaus ir daugiau sidro gamintojų iš Lietuvos, nes mes tokia sidro ūkija esam vienintelė Lietuvoje kol kas, kurie priima žmonės.
1: Čia edukacijos vyksta? Supažindinate?
0: Degustacijos.
1: Taip, edukacijos.
0: Taip, žinoma, ir rodom, ir pasakojam. Donatas veda su pasivaikščiojimu po sodą. Labai daug galima pasakoti ir apie medžius, ir apie obolius, ir apie gėrimus.
1: Dabar matau, čia yra naujas statinys.
0: Gamykla.
1: Reikėjo įrangos. Iš kur jie? Ir kaip žinojate, kokio?
0: Tai yra Google'as šiais laikais.
1: Visa gali.
0: Tai Donatas ir Ramūnas, jo kolega, dirba kartu, tai daugiausia turbūt Ramūnas užsiema tais inžineriniais dalykais. Tai jeigu reikia kažką ir patobulina, būna pritaiko ir senus įrengimus, perka kažką naujo, auga gamybos apimtis, tai reikia vis daugiau tų įrengimų, bet to niekaip.
1: Mes daug kalbam apie alaus vartojimo kultūrą, vyno, o sidro vartojimo kultūra yra toks dalykas ar ne?
0: Tai be abejo yra pasaulį. Sidras gal toks demokratiškesnis gėrimas negu vynas. Sidras tikrai nėra prastesnis, jis dar daug įvairesnis, netgi kai kuriais atvejais sudėtingiau pagaminti. Alus ir vynas Lietuvoje tradiciškai buvo daugiau vartojami, gaminami. O sidras, nors Lietuvoje auga obelis beveik kiekvienam kieme, nebuvo gaminamas bent pastarąjį šimtmetį. Yra tradiciniai sidro regionai pasaulyje - Prancūzijoje, Šiaurės Ispanijoje, Jungtinėje karalystėje, o dabar po truputį kyla to naujojo sidro pasaulio banga, tai sidras labai gaminamas ir Skandinavijos šalyse, ypač atgyjo Norvegijoje, gaminamas jau ir Lenkijoje, ir Latvijoje, ir Estijoje, Naujojoje Zelandijoje, turbūt ir Afrikoje. Nes žmonės linkę ragauti silpnesnius gėrimus. Pramoninis sidras turi labai mažai bendro su ūkio sidru, kuris jau gaminamas tik iš šviežių obolių, iš šviežių obolių sulčių. Metodai gali būti įvairūs, bet mes norime, kad kuo daugiau atsirastų sidro ūkių Lietuvoje ir gamintų tikrą sidrą.
1: O šiandien kiek tokių ūkių, jei iš vis yra be jūsų? Bet yra,
0: licenzijuotų gal vienas kitas, bet yra labai daug žmonių, kurie gamina savo malonumui ir jie ateity mato save sidro gamybai. Dabar kuriasi Lietuvos sidrininkų gildija, tai būtent tokių, kurie augina savo obelis arba perka obolius ir gamina sidrą iš šviežių obolių ir aš net nebejoju, kad Lietuvoje atsiras daugiau sidrinių.
2: Ačiū Aistei Ginienei, toliau važiuoju ieškoti Armenos poilsiavietės Rūstekonių kaime. Armenos poilsiavietę įkūrė Nerijus Šapauskas su šeima senelių sodyboje Jurbarko rajone, Panemunių regioniniame parke.

0: nameliuose su terasomis – laisvė. Apsistoti galima su gyvūnais, įrengta virtuvė, dušas, kondicionierius, kubilas, kepsninė ir panašiai. Poilsiavietėje galima pliuškentis tvenkinyje, plaukioti irklente, žaisti tinklinį, futbolą, vaikščioti po vaizdingas apylinkes arba mėgautis ramių poilsių, tiesiog buvimu gamtoje. Mėgstantis aktyvų poilsį, kojas miklina, lipdami į netoliese esantį Seredžiaus piliakalnį arba aplanko Panemunės pilis, plaukia bei darėmis Dubysos upe. Veiklos per akis. Nerijus Šapauskas.
1: Jurbarko rajonas, Rusteikonių kaimas. Beveik visas kaimas čia mūsų, mes jau daugiau negu dvi sodybos be mūsų yra viskas. Prieš 4 metus pradėjom veikti. Turim didelę teritoriją, turim atskirą pavėsinę. Jeigu kas nors su palapinimu atvažiuoja, tarkim, irgi būna savaitgalį praleist. Ištisus metus dirbam žiemą vasarą. Turėtų kiekvieno namelio yra po kubilą pastatyta. Žiemos metu tai būna grinai toksai poilsiui. O vasaros sezonas turim baidarės, turim va prūdą priešais, važiuoja žmonės poilsiauti. Tiesiog grinai poilsiui, poilsiavietė. Nemunas, Dubysa. Turėjom pernai vaikų stovyklų, sporto stovyklas. Šiemet nežinau, nu kol kas bus matyt, kaip su tom stovyklom.
2: Bet čia mes pakeliui eidami matėme, yra tokie namai, vaiduokliai. Tai jūs dėl grožio laikot?
1: Dėl grožio, ne dėl grožio. Vienas dalykas, jų nugriauti negalima, nes juos saugo. Čia jie neįtraukti jokios kultūros, jie nieko neįtraukti, bet čia yra tiesiog parko teritorija ir jie jos daboja. Nu tai va, taip ir daboja.
2: Kiek jūs turite namų?
1: 6 nuomojimo, kiti pagalbiniai tiesiog, va, kaip pavėsinė, kaip malkinė, kaip dar kažkas.
2: Patys čia gyvenate? Ar...
1: Mes ne, Kaune mes gyvename, mes čia atvažiuojam kiekvieną dieną. Turėjom šitokį pernai renginį, pasidarė iš to vat, vaiduoklių namo, tai ir buvo toksai viduj, tenais buvo toks ale paslapčių namas. Mažiem vaikam, kad labai tenais nebūtų baisu, tai turėjom tokį įrengę. Tai buvo toksai traukos objektas ir visai neblogai sekėsi. Turėjom čia ir žirgų žirgyną susitarę, buvom atvažiavę, buvo to prasme čia pajodyti ir vaikus ir vyresnius. Visokių užduočių čia po visą sklypą buvo pridėliota, žmonėm buvo visai nieko. Po 200 žmonių per dieną atvažiuodavo. Bet jeigu tik tai oras.
2: Na gerai, o kur maitinasi?
1: Mes ta prasme neruošiam maisto.
2: Svečiai turi patys atsirasti.
1: Taip, yra, kad namukas yra virtuvėlės, jie ta prasme savo. Pernai turėjom vaikų stovyklos buvo, tai buvom sutarę, atveždavau iš Vilkijos, ta prasme iš kavinės atveždavau, bet mes patys negaminame.
2: Geriausia, kuriam laiku atvažiuoti?
1: Pagrindas yra 2-3 dienos.
0: Nerijus Šapauskas apie poilsiavietę Armena. Ačiū. Žinau, kaip vasarą striuka, kai reikia susirasti nakvynę. Ir ne tik savo, bet pavyzdžiui šeimai. O jeigu šeimoje daug vaikų... Važiuojame toliau. Už mūsų lieka Veliuonos miestelis ir Raudonės pilis. Bet užsukame į renesansinę rezidentinę Panemunės pilį. Manoma, kad šioje vietoje galėjo būti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio dvaras. Anot legendos, čia ilsisi jo palaikai. O tarpukarių Panemunės pilies parke supiltas dvi kalvelės netimta vadinti kunigaikščio Vytenio ir jo žmonos kapais. Dvaro pradžia siekia 15 amžiaus antrąją pusę. Vienas paskutiniųjų Panemunės pilies valdytojų buvo Antanas Anupras Gelgaudas. 1830-31 metų sukilimo vadas Lietuvoje. Sukilimą numalšinus jo turtus perėmė okupacinė Rusijos imperija. Kai Panemunė grįžo atgal Gelgaudams, pilies restauravimo darbus sustabdė pirmasis pasaulinis karas. Na, o šiandien darbai tęsiami toliau. Panemunės pilies kompleksas didžiulis. 4 korpusai sudaro uždarą kiemą, aplink 5 tvenkiniai ir parkas. Pilis išsiskiria dydžiu ir išlikusia Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus menančia sienų tapyba. Ypatinga vertybė – skirtingų epochų ir jas atspindinčių stilių dermė – renesansas, barokas, klasicizmas. Šiandien Panemunės pilis priklauso Vilniaus dailės akademijai, todėl nuolat vyksta simpoziumai, parodos, paskaitos, seminarai ir kiti renginiai. Kuo šią vasarą Panemunės pilis pradžiugins projektų vadovė Aida Kirkickienė.
3: Tai 2025 metų pabaigoje baigtas dar vienas pilies tvarkybos etapas, kuriuo metu yra pabaigti ir atidaryti lankymui pilies vyno rūsiai. bei sukurta nauja patalpa po arkomis, pietiniu korpusu rytinėje pusėje, kur įkurtos grafikos dirbtuvės, rezidencijoms, trumpai atvykstantiems žmonėms susipažinti su grafikos menu.
2: Grafikos dirbtuvės, tai ten apie ką?
3: Apie estampus, apie presus, apie lino raižybą, apie medžio raižybą, apie tai, kaip galima perteikti pilyje apimančias emocijas ir jausmus į meno kūrinį.
2: Tai liečia tik Vilniaus dailės akademijos studentus, ar galbūt vyksta edukacijos?
3: Dabar vykstanti rezidencija tikslingai sukurta tam, kad jinai paliktų piliai edukacijas kaip palikimą po savęs. Tai tikimės vasarą tas edukacijas pritaikyti visiems turistams ir plačiajam lankymui. Taip pat norėtume pasiūlyti vasarą mini rezidencijas, kur kartu su reziduojančiu dirbančiu grafiku visi atvykę žmonės galėtų išmokti naudotis tomis dirbtuvėmis. Tai vasaros sezonų dirbtuvės tikrai bus nukreiptos ir į plačiąją visuomenę. Per paskutinius porą metų atsirado nauji apgyvendinimo paslaugų teikėjai ir nauji maitinimo paslaugų teikėjai. Restoraną šiuo metu valdo šeima. Vyras su žmona kartu dirba virtuvėje ir labai puikiai atliepia pilies istoriją, nes įkvėpimo meniu ieško taip pat pilyje ir jos apylinkėse. Taip pat truputėlį pasikeičia svečių namų koncepcija, kadangi iš buvusių antikvarinių kambarių istorinių dabar einame į šiuolaikybės ir istorijos kaip samplaiką, kadangi yra įtraukti ir šiuolaikinių menininkų darbai ir siekiame užtikrinti ne tik istoriją, bet ir gyventojų komfortą.
2: Kambarių kiek turite?
3: Turime 12 kambarių ir maksimaliai talpiname 35 gyventojus.
2: Ir jie visi skirti istorinėms asmenybėms?
3: Taip, visas korpusas yra skirtas Gilgaudų šeimos atstovam, tai pradedant žemaičių seniūno Antano Nupru Gilgaudu ir baigiant vienu garsiausių Šekspyro pjesių atlikėjų seru Džonu Gilgaudu, kuris yra tos pačios šakos palikuonis.
2: Čia kažkaip noriu visiems pasakyti, žinote, galvoja, ai, čia neįkandama. Įkandamos kainos, taip kad nesijaudinkite, galite pasiskambinti ir puikiai praleisti darbostogas ar šiaip laiką, galbūt su šeima, o jeigu su šeima, pavyzdžiui, net yra ir virtuvėlės?
3: Taip, yra ir virtuvėlė, bendro naudojimo ir skalbykla, stengiamės užtikrinti, kad pilis taptų jūsų namais. Apsistojimu. Turime tikrai begalę edukacijų vaikams ir suaugusiems, ir lobių paiešką, ir susipažinimą su pilies parke augančiomis žolelėmis, ir vaistinėmis arbatomis, ir dvarų vaistinėlės edukacijomis. Tikrai manau, kad kiekvienas gali rasti tai, kas jį sudomins.
2: Na ir dabar laukia šią vasarą du grandioziniai festivaliai.
3: Taip, pirmasis festivalis yra mūsų jau ketvirtus metus vykstantis ponas Tadas birželio 27 dieną. Tačiau šiemet šis festivalis yra ypatingas tuo, kad savaitę prieš festivalį pas mus dirbs dėstytojai iš Vokietijos, architektai, istorinių ferverkų specialistai ir festivalį vainikuos istoriniai ferverkai, barokinių tipų aprašyti Kazimiero Semenavičiaus didžiosios artilerijos mene knygoje. Kiek žinome, Lietuvoje dar tai nėra vykę. Ir antrasis festivalis bus skirtas vasaros uždarimui, kuris bus pilies poezijos festivalis, skirtas iš Veliuonos kilusios poetės, vienos pirmųjų lenkiškai rašysios Vaitkuškio dvaro savininkės ir šiuolaikinių moterų poečių samplaikai, taip pat einant per istoriją ir per dabartį.
2: O šiaip čia kultūriniai renginiai, muzikiniai poezijos vyksta?
3: Taip, jau pernai pasikvietėme poezijos pavasarį, šiemet einame per literatūrą jau ir patys kviesdami į Pilies poezijos festivalį, taip pat vyksta senosios muzikos festivalis šį sezoną. Turėsime net 11 senovinės muzikos koncertų nuo balandžio iki lapkričio.
2: Ko pasigėdau? Kažkada, kai lankiausi, čia pas jūs buvo pilies kieme mugė. Dabar matau, kad nėra. Ar bus vasara?
3: Bus vasaros sezono mugė, visada kviečia ir mūsų vietinės bendruomenės moterys tikrai laukia, kada sužydės kaštonai ir galės išsukti medų. Ir rankdarbiai, ir muilas, ir levandų rinkiniai. Viskas pagaminta vietoje gyvenančių moterų.
2: Beje, dabar kalbame, kad vaikų mažėja, galbūt net taip tuoktis greitai skuba, o pas jūs tokios vietos. Galima susituokti
3: pilyje. Galima susituokti pilyje, galima atšvesti vestuvės. Tuokiame trijose vietose, jeigu kalbame apie civilinės arba humanistinės ceremonijas, tai yra parkas, kalvelių parke, tuomet galerija ir pagrindinių konferencijų salė, jeigu didesnis kiekis žmonių.
2: Parodos, kurios čia yra?
3: Šiuo metu turime tris parodas. Viena nuolatinė desertinių stalų paroda ir kitos parodos dažniausiai būna besikeičiančios. Nuo balandžio pabaigos kviesime išvysti grafikos rezidenčių parodą, tai ką jos nuveiks Panemunės pilyje rezidencijos metu.
0: Ačiū, tai buvo projektų vadovė Aida Kirkickienė, kuri užsiminė apie kūknę Panemunės pilyje ir jos šefą Mantą Makarą.
4: Aš po savo kulinarinių kelionių grįžau Lietuvon į savo kraštus, čia gimęs ir augęs šituose lankose.
2: O konkrečiai kur gimęs?
4: Gimęs Jurbarke esu.

0: O iš kur grįžote?
1: Oi, mano buvo visa pasaulio kelionės ten, žodžiu, tai bazė buvo Londone, paskui Danijoje, Kopenhagoje ir Vokietijoje, žodžiu, po visas vietą.
0: O keliavote kodėl? Kas vijo?
1: Vat tas noras pamatyti pasaulį, pasisemti iš žinių. Iš pradžių buvo pirmas gal toks postumis, kad reikia užsidirbti užsienį išvažiavus, paskui supratau, kad neišeis ir geriau visą tai traktuoti, kaip išvažiavau pasisemti patirties. Tai buvo daug produktyviau viskas tada. Tai vat ir grįžau su kraiteliu savo gražiausiu.
0: Kraityje kas buvo?
1: Įvairiausių pasaulio virtuvių. Nu taip jau gavosi, kad esu turbūt gimęs virtuviai, tai ir hobis, ir darbas tuo pačiu. Tėtis buvo karininkas, iš visų labai norėjo, kad būtume kareiviai turbūt, bet taip jau nesigavo šeimoj. Esam trys vyrukai, broliai. Tai žodžiu, bet ne vienas nepasukom į tą pusę. Nu, aš pasirinkau tą virėjo specialybę. Gal atsitiktinai taip gyvenime gavosi, kad nebuvo kur stoti, įstojau, žiauriai patiko. O inspiratorė turbūt bus mano močiutė, visako, nes nuostabi buvo virėja. Aš nežinau, man jos patiko toks natūralumas, ką nežuosi su savimi labai sėkmingai, kur naudojami 3-4 rūšių prieskoniai, tik tais maksimum ir jinai sugebėdavo išgauti iš to, ką mum gamta davė. Tai va ta virtuvė pas mane irgi tokia, jinai yra organiška, sena, klasikinė, technikų galbūt kaip sujungti kai kuriuos ingredientus, kur anksčiau negalvojau. Tai va ta patirtis tokia ir grįžo čia su manim kartu. Tai vienas iš pirmųjų restoranų, gaila jau nebėra jo, tikrai jaučiu didelius sentimentus, buvo Laumė Kaune. O paskui visam Bernelių tinklė, Donelaičio gatvėje nuo atidarymo, paskui Senus Vartus irgi atidarėm su kolega dviese, paskui Bajorkimis, kurio gaila irgi jaučiu didelius sentimentus, sudegęs autostradai, ten toks kūdikis, nuo pat pirmų dienų žengėm kartu, o paskui tiesiog išvykau į užsienį.
0: Po to į Panemunės pilį.
1: Tiesiai, čia yra Kupne, pagal pilies Kupnės senoje, kur yra muziejaus dalyje ekspozicija, žodžiu, taip sugalvojom, kad mes pasidarysim šitą pavadinimą irgi pagal senąją virtuvę, daugiau čia nieko nepridėsiu iš tikrųjų.
0: Čia esat Panemunės pilies restorano kuchmistras.
1: Kuchmistras, taip.
0: Fantastika. Ir viską jau pats sugalvojote.
1: Taip, meniu, čia daug prisidėjo, iš tikrųjų, tikrai privalau paminėti šitą žmogų. Tai yra gerbiamas pilies direktorius Marius Dareškevičius su kalnu idėjų, iš tikrųjų, ir labai padėjo prikelti. Jisai su savo tiesiog istorijom, ten, sakykime, 18 amžiaus patiekalus. Turim čia ir degustacinės vakarienės, ir teminės vakarienės pagal pilies šeimininkų racioną, ką jie valgė. Iš tikrųjų, pilis labai padeda čia, nes tikrai ypatinga vieta. Iš tikrųjų ir prikelti tos senovinius patiekalus, parnešti savo patirtį, savo močiutės. Čia tiesiog lepint svečius, tai yra šiai dienai kažkas tokio. Nesigauna banalu.
0: Kūrybinis darbas.
1: Nu, sako, virtuvė yra menas, tai sutinku, nes kartais, kai apleidžia mūzą, tai iš tikrųjų būna pasidarai techninis virėjas.
0: Toks nelaimingas.
1: Nelaimingas, toks ale duodi, kaip sako, viskas. Tai va.
0: Kokie patiekalai ir kokie galbūt tai skirtiniai jūsų asmeniškai sukurti?
1: O, turi tikrai labai unikalų patiekalą, iš tikrųjų, tai čia estų šefas pradėjo tokį projektą, pernai metais, žalioji knyga vadinasi, tai žodžiu, Baltijos šefų po vieną patiekalą nuo restorano reikia sukurti. Ir kad jisai nebūtų plagiatas ar kažko, tai čia vėlgi pilis pagelbėjo, nes pilis statė vengrai, priešai, tai jie labai mylėjo antieną. Patiekalo ingredientas pas pagrindinis, jisai gimė bevaikštant miške, mylinavau savo ryte su šuniuku ir padariau tą antieną su mėlynių padažu ir kalėdiniu vynu. Tai ganėtinai unikalus, labai subtilus, tiesiog skonių bomba. Tai vat, ir jisai mūsų kaip ir vėliava skaitosi.
0: Jūs taip laisvai paimėte ir pasakėte, štai ryte šuniukas laksto miške, čia va, mėlynės, čia taip nuostabu ir atskleidėt receptą, betgi ne.
1: Nu, atskleidžiu tą receptą, žinot, ten dar yra procesai, visą ko.
0: Aš noriu pasakyti, pasilikote savo.
1: Be abejo, tai yra vis laiką kažkokie keli slapti, kuriuos pasiliekam savo kišenį. Gali kankinti kiek nori, iš tikrųjų, bet, žinot, labai džiaugiuosi, kad šiai dienai iš tikrųjų nebėra rėmų improvizacijai, kaip mokslus baigiau dar knygose, aišku, dabar jau technologijos pažengė, jau dabar galima turbūt visiems būti ekspertams, jeigu esi kažkiek mandresnis pasižiūrėti Instagram'e ar YouTube'e, kaip ten viskas gaminasi. O mes, žinot, senos virtuvės šefai visi iš knygo. Ir jeigu mokytoja, sakykime, ar ten būdavo, kuri toj dienoj, kaip sakau, nuotaikoje pasidalino kažkokiais tai ypatingais procesais, receptais, tai ir pagimdė mus tokius šefus. Va.
0: Na, o desertai?
1: Mano specialybė yra virėjas konditeris, bet su konditerija labai mažai draugauju. Dažniausiai stengiuosi daryti tik labai paprastus, sakykime, tokius kasdieniškus. Nors kitą kartą paprastume yra daug daugiau skonių ir tos tiesos vadinamos, negu ten kažkokių mandryšių beieškant. Pavyzdžių prancūzam, nes jų patiekalus kaip skaitai, tai pavadinimas susidaro iš 8-9 žodžių. Dažniausiai atneša nusivylimą lėkštėje. Tai pas mus lietuvius mes turim tikrai labai nuostabias virtuves, kur atneša patiekalą ir norisi kalbėti prancūzų. fiziškai. Tik tai jisai turi kokį pas mus paprastesnį kasdieninį tokį pavadinimą. Ten, sakykim, pavyzdžiui, kaip ir varškės pyragas. Ir atrodo, nu, nieko stebuklingo. Bet kada jį valgai, vat,

0: Norisi kalbėti prancūziškai, tikrai.
1: Kaip jaučiatės, vis dėlto esate Panemunės pilyje, tai pareigoja pakilėtai?
0: Be abejo, žinokit, nuo pat pirmos dienos buvo tikrai bemiegių naktų, iš tikrųjų. Reikėjo sukurti kažką originalaus, kažką pilietiško, netgi pateikti, žinot, kaip ir sakiau, dabar tas prieinamumas. Kiekvienas svečias gali būti kritikas, o mums yra didžiausios užduotys ir būti pilyje, tai be abejo, tai aš jaučiuosi taip kaip istorijos dalis. Viena prasme, sakykime, jeigu kažkada būdamas vaikas atvažiuodavom su dviračiu čia pažaisti slėpinių ar ten kokio Robin Hoodą, tai šiai dienai nebūčiau niekada gyvenime pagalvojęs, kad po šitiek metų aš sugrįšiu į pilį tik tais savotiškas karalius.
1: Ačiū Jums, buvo malonu man tai susipažinti ir visi pasiūsti degustaciją.
0: Ačiū Jums labai.
2: Mantas Makaras, Panemunės pilies virtuvės šefas. Traukiame į Jurbarką paragauti džiovintų natūralių skanėstų. Pačiame miesto centre veikia augalinio maisto erdvė – džiovinukas. Skanėstai be pridėtinio cukraus, natūralūs, maistingi, termiškai neapdoroti. Ten pat plakami augaliniai kokteiliai. Jei norite paragauti, paskanauti ir įsitikinti mano žodžių teisingumu, dalyvaukite degustacijose, edukacijose. O dabar pasitinka džiovinuko įkūrėjai Tarozų šeima. Jolanta pradeda nuo šeimos istorijos.
3: Mūsų yra augalinio maisto erdvė. Viską darome iš augalų. Riešutai, sėklytės, vaisiai, daržovės. Iš šitų dalykų mes džiovinam džiovinukus. Esame šeimos verslas. Su manim yra mano vyras ir dukra Ričardas ir Lėja. Esu Jolanta. Dar turim sūnų Samuelį. Jisai mokykloj būtų galės irgi prisidėti. Tai mūsų pagalbininkas taip pat. Esam Tarozai. Mūsų veikla apie 5 metus gyvuoja. Ir po truputį norim visiems pranešti žinią, kad galima kokių įdomių skanėstų gamintis. Ką mes gaminam, ką darom. Mūsų augaliniai skanėstai yra be jokios chemijos. Džioviname elektrinėse džiovyklėse. Galima vienoj džiovykliai vieną skonį sudžiovinti. Ir yra termiškai neapdoroti, nes džioviname iki 45-50 laipsnių panašiai šilumos temperatūroje. Patogus pasimti kelioniai, labai geras užkandukas lėktuvų skrendant arba automobiliu važiuot kelioniai, nes turime sveiką, natūralų pakramtuką. Ir augalinį kokteilį suplakam vien todėl, kad džiovinukas, kai gaminasi, jis irgi yra plakamas. O kadangi jisai būna šlapias ir būna ta tokia tiršta masė, tai panašiai kaip koks kokteilis. Tai kad džiovinukas tokias labiau tirštesnė masė, jį ištiesiama ant padėklo ir ta masė išdžiūvusi tampa tokia, na, plona, arba juostelis, toks paplotėlis, arba galima juos sulaužyti. Tinka ir prie kavos, ir prie arbatos. Vienas yra džiovinukas su bananas anakardžio riešutu, šalia kitas susuktas, jisai yra tas bananas anakardžio užteptas braškės tyre ir išdžiovinasi, ir kadangi jie tokie elastingi, juos galima susukti. Todėl ir gaunam
4: tokį vaisių buketas.
3: Vaisių buketas. O anakardžio riešutas tai vietoj miltų, jisai sujungia tą masę ir daro tokį jau kaip pyrago skonį. Kitas yra kvadratinis su kakava, kokosu, bananas. Toks traputis. Ketvirtas skonis tai jau obuoliukas su šaltalankių uoga ir medumi. Kas bananų nemėgsta, turi galimybę su obuoliu arba su įvairiais kitais skoniais taip pat gauti. O kaip mes edukacijas vedam, tai čia mūsų erdvė, mūsų kavinaitės, už lango yra džiovinimo cechas. Tai grupės įvairias priimam nuo
4: 4 žmonių. Atsiprašau, taip skanu valgo.
3: Nuo 4 žmonių iki net 60.
4: Gal apie pačią idėją, kaip čia jūs sugalvojate su šeima?
3: Tiesiog atėjo pusę amžiaus gyvenimo, kai sako 50. Ir galvoju, mums reikia palengvinti savo darbą, nes mes su vyru remonto darbais. Na, apdaila, statybose, dažom, tapetuojam, grindis klojam. Ir tiesiog atėjo laikas, pagalvojom, gal reikia tokio lengvesnio darbo susigalvoti. Na, o idėjos buvo tai, kad įvairios knygos arba informacija aplinkui, kad žmonės nori sveikiau gyventi, kažką pakeisti. Ir man po ranka pasitaikė žalia valgių knyga. O ten tokie visi skanėstai, kurie yra be miltų, bet būtent riešutai, sėklos, augalai, vaisiai. Ir buvo vienas iš jų kaip sudžiavintos donelės. Vieną kitą pamėginau, trečią variantą, dalinome su draugais, kol galiausiai sako, Jolanta, daryk verslą. Čia skanu. Mumis pakvietė į mugę. Mugėje sudalyvavom, pasirodėm truputį ir iškart pasakė, kad Ričardas Jolanta

0: Žiovinukų verslininkai. Tai jeigu tai pranešė, reikėjo jau tada įkurti verslą. Įvesite žodį internete džiovinukas, visur rasite Facebooką, Instagramą.
1: Kaip jūs įsitraukite į šį tėvelio ir mamos verslą?
2: Padedu kuo galiu, kartais prisidėdau prie gamybos, bet mano pagalba su internetinė svetainė, atnaujinti kažką, įkelti, nuotraukos, marketingas, apskaita, tų pakelių kūrimas.
1: Baigėte
2: kažką? Ne, dabar tik tai apskaita baiginėjo, kad vėl irgi dėl verslo, kiek įmanoma, galima būtų panaudoti geriau.
1: O šiaip tai, ką daro mama ir tėtis, patinka priimtina tai?
2: Kol mažesnė buvo, taip, tie skoniai buvo savotiški, bet augant tiek mano vaikai, pačios turiu du vaikus, tai jie labai mėgsta, nuo pat mažens nuo 4 mėnesių valgo, tai labai maistingi ir tikrai naudingi, geri, ypač tose kelionėse ir tiesiog greit užkandant vietoj tų nesveikų užkandžių čipsų, kokiu nors tų duonelių, va tie tokie sveikesnis variantas.
1: Tėveliu, koks jums yra pavyzdys? Na, vis tiek dirbo tokioje srityje statybos. Viskas pasikeitė gyvenime. Pradėjo daryti tai, ką nori. Jums jaunam žmogui, kaip visą tai atrodo? Tai yra pavyzdys gal kažkoks?
2: Taip, pavyzdys, nes tu pabandai per savo gyvenimą visokių, kai sakant, sinčiu, jeigu tik tai turi tam galimybės. Tai va tiek tie statybos darbai irgi man buvo padėta irgi patirties įgauti. Ir va dabar šitas verslas irgi yra lengvesnis. Daugiau bendravimų su žmonėm, kažką va sveikatingumas, naudo žmogui irgi atnešti. Tikrai, kol galimybės leidžia bandyti įvairias sritis naudotis, kai sakant, išuot galim sakyti savęs.
1: Tėveliai dabar matau apsvaigę nuo to, ką daro. Jūs perspektyvą kokią matote? Juk milijono tai tikrai nebus.
2: Ne, to nėra, bet mes akcentuojame gal net į tas, kai sakant, mažesnės grupės, suteikti naudingų būtent to produkto rankų darbo, kuris yra iš širdies padarytas, ne kad per mašinos gamintų ir kuo daugiau paskleisti, bet būtent tam vienam gal žmogui, kuriam tikrai tenka patinka jam tiktų. Tai akcentuojama, kai sakant, ne į kiekį, bet į kokybę. Kai sakant, pragyventi eina iš to, bet tai vat aš irgi kažką kitką žiūrėsiu, kai sakant, savo gyvenime, bet vat prisidėti prie šito tėvų verslo visada pasiruošęs.
1: Ačiū, buvo malonu.
2: Malonu ir man.
1: Kas čia tokia sėdė, koks vardas?
3: Paulė.
1: Skanu buvo. O tu gali pasakyti taip arba ne, nes galvos linksėjimas nieko nesako. Saldu?
3: Taip.
4: Tikrai labai geras produktas ir tikrai vaikui patiko ir panašu, kad sudėtis labai gera ir svarbiausia labai skanu.
1: Čia tėvelis?
3: Senelis.
1: Ai, čia senelis. O senelis, oi, matau, kaip greužia skaniai.
5: Labai skanu, originalu, kadangi daug sėklų, daug ingredientų, svarbiausia, bet pridėtinio cukraus.
1: Ačiū, jūsų vardas?
5: Gintaras.
1: O jūsų?
4: Agnė. Šanauskai.
6: Jurbarkas, džiovinukas, Jolanta Tarozienė su dukra Lėja.
7: LRT radijas.
6: Kaip galvojate, ar gali būti rojus kaime? Taip, upės pievos šeimos ūkis Jurbarko rajone, Girdžiuose. Tai ne tiek įprastas ūkis, bet ir kūrybinė erdvė, kurioje šeimininkauja Airis su Lietuvaite arba atvirkščiai. Upės pievos ūkis, levandų ūkis, šerno bistro, ko tik ten nėra. Mituvos upės žiočių slėnyje, Airio Šono ir Lietuvaitės Ramūnės Farnanų poros virtuvėje susilieja Airijos ir Europos virtuvių įvairovė. Cepelinų ten tikrai nerasite. O viskas prasidėjo 2007 metais, kai Fernanai restoranėlį atidarė nedidelėme Šiaurės Airijos miestelėje. Pradžia buvo sunki, bet ilgainiui ėmė lydėti sėkmė. Tad teko keltis į didesnį miestą ir atidaryti dar didesnį restoraną. Be maitinimo rengdavo šeimų šventes, organizavo renginius. Savo sėkmės istoriją Ramūnė ir Šonas nusprendė pakartoti kur? Lietuvoje. Ir žinote, jiems puikiai sekasi.
8: Čia Lietuvos Šiurkščia Vilnais.
1: Edukaciją pradėjom iš karto.
8: Iš karto, o čia Lietuvos vištinis žąsys. Tai dabar papasakosiu šiek tiek apie ūkį. Prieš 3 metus su vyru grįžau iš Airijos ir žinoma, ta visa levandos ūkis ir grįžimas į Lietuvą buvo epidemijos pradžia, kai žinoma, visi sėdėm namuose ir girkšnojom vyną ir ką nuveikti, mes sugalvojom grįžti į Lietuvą. Bet prieš tai Airijoje mes turėjom savo restoraną už miesto. Mūsų toks stilius buvo visą laiką, ypač šonų patiekalai, ką augini, tą ir padedi ant lėkštės. Taip susiklosti, kad reikėjo restoraną užsidaryti tam miestelį. ir persikrausim į mėgį.

0: miestą, Belfastą. Ir pasirodo, man visai netiko. Tai buvo uždavinys, pasiliekam kažką, pradedam Belfastą ir grįžtam į Lietuvą. Čia kaltininkas yra mano vyras, nes jam Lietuva labai patiko. Pamilo, sakysim, tokį kaip kraštą, gamtą. Ir sako, nu ir žmonės irgi, ir ta tokia kultūra, nes Europa jau visi tie miestai ir tos šalys supanašėja, o Lietuva dar tokia, sakyčiau, nu, miškai, laukai, mes dar galime pritraukti tą turistą, pajusti tą tokį kaimą. Taip susiklosti, sakom, auginam levandas, nes klimato kaita didžiulė. Vasaros karštesnės žiemos, vėsesnės, šlapesnės. Taip ir pradėjom sodinimus 21 metais pirmi krūmeliai, po to kiekvienais metais po kelis tūkstančius. Ir dabar yra 2 hektarų levandų ūkis. Dabar čia, kaip matote, tik tais antra žiema. Ir levando šiemet truputėlį apšalo. Tai bus didžiulis peržiūrėjimas. Bet dar kol kas yra per anksti, nes dauguma gali jų atsigauti. Galvom, jeigu auginsim levandas, tai tą žmogų vis tiek kažkaip reikia pritraukti visus metus. Tai iš lėtų įsigijom Lietuvos šiurkščia Vilniais avytės, kurios saugomos, ūkiai jau jų neaugina, nes jos yra smulkesnis, mažiau naudos kaip ūkiam. Ir mūsų vištinės žąsis Lietuvoje irgi jos yra saugomos, nes nyksta. Kuo jos pasireiškia, labai daug kiaušinių deda, tik tai neperi. Užtat vadinamos vištinės žąsis. Kiaušinis dėdavo senovai po višta. Taip pat vištos, kaip matot, mūsų yra ekologinis ūkis, visi turi laisvę, kai žmonės atvažiuoja iš miestų, mes taip pat sakom, turit jūs laisvę, vaikščiokit ir mėgaukitės tą gamtą ir atsiplaiduokit. Ir kaip matot, šitos levandos yra pasodintos 24 metais, o ten didesni krūmiukai yra jau 3-4 metų. Tarpai dideli, jos pradeda žydėti. Bandom sukurti lietuvišką Provansą. Žinoma, jūs tikriausiai būt Prancūzijoje, tuose laukuose, tai būtų labai smagu, kad ir mum pavyktų, bet žiūrim, gal ir visai pasiseks. Ir dabar noriu visus pakviesti, einam mes per terasą į vidų, pauostysim mūsų eterinius aliejus, paragausim bandeles airiškas.
1: Laukai jau kvepia levandomis.
0: Pakrutikit, tai kvapas taip atsiveria jų. Šitos yra levandinai, paresnės
1: labai
0: daugiau
1: kvepia.
0: Aliejaus. Grosso phenomenal, ruošiamės sezonai.
1: O sezonas nuo kada?
0: Birželio pradžios. Levandų kvapas kvepia vienaip čia, o kitaip kvepės kitam ūkį kitoj šaly, nes tas kvapas ateina iš žemės.
1: Kavinė jį veikianti?
0: Veikianti, dirbam visus metus. Kuo mes skiriamės ir ką mes norim pritraukti? Tuo, kad mūsų virtuvė yra nelietuviška, europietiška, gurmaniška, nes vyras yra airis, o Airijai turėjom savo restoraną apie 10 metų. Tai tą savo kultūrą į savo stilių Šonas pernešė į Lietuvą. Ir tuo maistu ir ta tokia aplinka, nu, pritraukiam mes šitą ir Lietuvos turistą, ir tarptautinį turistą. Taip pat naudojam labai daug kaimo arba ką augini, tą ir dedam ant lėkštės. Mūsų vienas iš pagrindinių patiekalų lėtai troškinta jautiena su visom tokiam daržovėm. Nes Lietuvoje daugiau yra kiauliena, tai mes daugiau tokia norim parodyti jautieną ir visi stebėsi, nu, kaip jūs iškepėt, išvirėj tą, ištroškino tą jautieną, jūs jautieną. Airijai vienas iš pagrindinių patiekalų, viskas su jautiena, kiaulienos labai mažai. Meniu labai mažas, keičiam kas sezoną. Žiemos yra meniu, vasaros meniu žmogus. Jeigu dažniau atvažiuoja, gali pamėginti paragauti skirtingus skonius. Ūkis, žąsys ir avytės norim auginti ir avieną turėti pagal sezoną savo avis. Žasiena, žinoma, bus prieš kalėdas. Patiekalus Žanas nori pats ką užsiaugina, tą padėti ant lėkštės, nes esam tikriausiai jau visi pavargę. Ten, kur važiuosi, tas pats. Tai ką mes ir išmokom užsienyje, nes keliavom nemažai, ypač Anglijoje ir kitose šalyse, tai pritraukti tą turistą turi būti unique gamta ir tikri skoniai. Tikriausiai žmogų atveda į tą vietą. Kaip matot, jūs važiavot toli nuo pagrindinio kelio. Žmonės sako, nu ko čia važiuoti, kodėl jūs taip toli? Va, būtumėt jūs Kaune arba Vilniuje, tai mes tikrai atvažiuotumėm dažniau. Bet, nu, esam, kur esam, kaip pastebėjom, yra susitikimo centras čia. Važiuoja Tauragė, Kaunas, Vilnius, parvažiuojantys. turistas atvažiavęs į Lietuvą, taip, skanu paragauti tą lietuvišką maistą, bet ant rytojaus nori, nu vis tiek tą tokį europietišką. Žmonės nuieško, randa, komplimentai, geras maistas. Tai pagalvom, kad tą gerą maistą yra sunku rasti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Norim parodyti, kad Lietuvoje keliaujant nebūtinai turim mieste tas turistas pabūti ir gerą tą maistą rasti, galima išvažiuoti ir iš miesto ir rasti gražių vietų. Atvažiuoja iš visos Europos. Nemažai skandinavų, pravažiuoja nemažai lenkų, latvių. Jeigu kalėdos būna arba prieš Velykas, yra visa Europa. Nes lietuviai sugrįžta, jie atsiveža draugus. Aš labai nustebau grįžus, kiek daug lietuvių yra išvažiavę. Aš nesitikėjau. Žiema, pavasaris, tai daugiau vietiniai, bet jau labai mažai čia mūsų yra. Tas sugrįžimas, kaip sakoma, grįžtų į Lietuvą, skatina sugrįžti. Nu, reikia mums visiems dirbti, sugražinti tą lietuvį ir tą, ypač tą jauną žmogų. Daug darbo kaime, žinoma, bet kažkaip smagu, nes mes turim gražią gamtą ir saulį šviečia. Tikriausia, žinot, Šiaurinė Airija ir Anglija, Škotija daug lietaus. Tai taip, pirmus metus, tai aš pasakysiu, mes netgi kaifavom. Saulė šviečia, kaip gera.
1: Kaip Šonas, jūsų vyras, Airis?
0: Čia Šonas labai norėjo sugrįžti. Aš jam perspėjau, gali labai būti sunku, nes aš tą perėjus. Kaip išvažiavau į Airiją, aš tik mokėjau apie 100 žodžių angliškai, nes mokyklai mokinausi tik vokiečių. Tai jam parvažiavus į Lietuvą, turės vėl mokintis lietuvių kalbą. Lietuvių kalba yra labai sunki. Nu, tai stengiasi, bet aš jums pasakysiu, kas atvažiuoja, ar kas ateina, tai ne lietuviškai, bet angliškai, nes jie nori pasimokinti. Jūs pasitobulinti angliškai, tai žinokit, nežinau, kad jisai išmoksta lietuvių kalbą. Aš esu iš Girdžių, mano tėvų ūkis. Aš pasakiau, kad sugrįžtų ir man reikia pačios prasčiausios žemės. Tai mano broliai labai apsidžiaugė. Sako, čia va kampas toks, vasariniai žauliai neauga, dulkės. Tai sakau, man labai tiks. Antrais metais po sudinus levandus jis pradėjo žydėti ir krūmai didėti. Ir viskas, susiklausė, kad turėjo tai būti.
2: Ačiū, Ramūnė Farman. Iš upės pievų, kvepiančio levandomis ūkio, Jurbarko rajone. O pats Jurbarkas įdomus miestas, amžino pasienio. Čia pat pervažiuoja į tiltelį ir prasideda mažosios Lietuvos regionas. Nuo seno Tauragę ir Smalininkus vienyje ne tik panaši geografinė padėtis, bet ir amžinosios sienos istorija, siekianti daugiau kaip 500 metų. Iš pradžių tarp LDK ir Kryžiuočių ordino, vėliau tarp Rusijos imperijos ir Prūsijos. Nors tiek vienos sienos pusėje, tiek kitos buvo kalbama lietuviškai. Tačiau siena skyrė vieną kultūrą nuo kitos. Šiandien pažinti abu regionus kviečia turistinis maršrutas Gyvenimas šiapus ir anapus sienos, kuriame pažymėti Smalininkų, Viešvilės, Žukų, Tauragės ir Lauksargių apylinkių lankytini objektai, atspindintys pasienio krašto ypatumus. Tad Jurbarką nuo Smalininkų skyrė amžinoji siena. Žinoma, kad reikėjo pereiti muitinę. Iš čia ir kyla daug istorijų, pasakojimų. Tai įkvepia Smalininkų kultūrininkus ir jie kuria teatralizuotas ekskursijas apie gyvenimą pasienyje, organizuoja renginius, edukacijas. Ši veikla negalėtų vykti be mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro. Šalia jo aikštėje galima pamatyti Lidijos Meškaitytės darbų ekspoziciją lauke. Daugiau pasakoja kultūros renginių vadybininkė Raimonda Karvelienė.
3: Lidijos Meškaitytės pristatytas lauko ekspozicija ir Vok 15 kelias. Atvykstantiems Smalininkus galima pasijungti programėlę ir pražygiuoti visu keliu tais taškais, kuriuose Lidija buvo nutapiusi. Ir apeinama maždaug 7 km Smalininkus lanku. Grįžtama į uostą.
1: O jeigu taip labai labai keliai žodžiais, nes galbūt dabar ne visi žino, kas jį tokia.
3: Lidija Meškaitytė buvo miniatiūrininkė, karo metu sužalota, tuo metu, kuomet negalėjo judėti, pradėjo piešti, tapyti, tapė pointelizmo stiliumi, tai yra miniatiūriniai paveikslėliai, ir va tai buvo būtent jos matomi gamtos vaizdai.
1: Čia jos gimtinė Smalininkai?
3: Taip, jinai gyveno netoli nuo Smalininkų, 6 km Švenčių kaime. Jos sodyba yra iki šiol išlikusi, jie yra taip pat apie 200 metų.
2: Ačiū, Raimo. Raimondai Karvelieniai, o su Gina Meškauskene, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktore, pokalbio užsukame į vidų.
4: Dabar mes einame į labai svarbų pastatą, šiuo metu tai yra kultūros centras, bet anksčiau čia buvo privati lietuvių pradžios mokykla. Kuo ypatingas pastatas, tai yra tuo, kad čia yra prancūzų architektūros. Tokių mes neturim daug Smalininkuose, bet tai yra vienas iš tokių įspūdingiausių mūsų gražiausių pastatų ir mes labai džiaugiamės, kad mes čia galim skleisti kultūrą. Tai va, prašom, užeikite. Nu va, pasikeitė vadovas, o su nauju vadovu visą laiką ateina ir nauji vėjai. Tai, ką jūs matote, tai mes šiandien jum specialiai pristatinėjom du naujus personažus. Tai yra Šmugelis, tai yra kontrabandininkas, prekybininkas ir jūs susipažinot su viešbučiu darbuotoje, tai yra Elziki. Tai yra du nauji personažai, bet šita ekskursija yra testinis dalykas, kadangi mes tai pradėjom labai labai senai. Buvo kiti personažai, kiti žmonės, o dabar jūs matot pačius naujausius personažus. O iš tikrųjų tai yra čia Raimonda Karvelienė ir Saulius Šmuilaitis. Tai yra mūsų kultūros centro abu du renginių organizatoriai ir būtent jie yra tie žmonės, kurie ir priima būtent turistus. Kultūriškai ir istoriškai tai yra labai labai stipri vieta ir mes tai norim papasakoti žmonėm, išnaudodami be abejo savo ar ne išmonės. Ieškom prie žmonių prieimą, kaip papasakoti tą istoriją, nes mūsų istorija iš tikrųjų nėra tokia linksma kaip mūsų personažai. Čia vyko įvairūs dalykai, kas būdinga pasieniui. Pasieniui visą laiką yra sugriežtinta tvarka. Kaip aš sakau, mes esam tas kraštas, kuris turėjom ko gero įvairiausią publiką. Ir tie patys vokiečiai, ir tie patys rusai, ir tie patys lietuviai, ar ne. Tai vat mūsų labai yra ta istorija be galo įdomi, jau vien tai, kad, sakykim, kodėl mes vadinamės amžinasis pasienis. Todėl, kad mes iš tiesų esam amžinasis pasienis, kas įdomiausia, mes esame ir dabar. Nes 500 metų ėjo siena, kuri nepakito iki Melno taikos. Tai vat ir mes išnaudodami tai, šitos būtent istorinius rakursus, kuriame ekskursijas ir apie tai pasakojam žmonėm. Ir kai tu nuvedi kitapus Nemuno, jau yra Rusija.
1: Akim nepatikėjau.
4: Žinau.
1: Čia du žingsniai.
4: Žinau. Ir kai tai pasakai žmonėm, jie lygiai taip pat rimtai. Taip. Ir mes, pavyzdžiui, organizuodami renginius, mes turim tokių įdomių niuansų. Pavyzdžiui, yra buvę tai, kad, sakykime, jeigu didesnis sambūris, jau iš anos pusės raportuoja, kas pas jūs vyksta. Ir anksčiau buvom įdomus miestelis, įdomus esam ir šiai minutė įdomus miestelis. Šiuo metu mes atkuriam ir įkvėpiam gyvybę senajam uostui, o šiaip tais laiveliai būna plaukę, sakykim, nuo Jurbarko link Klaipėdos. Dabar jau mes turim ir prieplauką, tai vat galim pasidžiaugti, plus Jurbarkas ar ne, irgi uostas atgyja. Tą dalyką mes tikrai propaguojam ir yra žmonių, kurie jau pas mus po truputėlį sustoja. Kuo galiu pasidžiaugti, kad po truputį daugėja jaunų žmonių. Ir tas labai jaučiasi net renginiuose. Be abejo, mums Jurbarkas labai arti. Tai kalbant apie vaikus, mokykla gi uždaryta, vat, šviežiai, pagrindinė mokykla. Tai, sakykime, veža į Jurbarką, bet pačių gyventojų, tai žinokit, tikrai perkasi sodybas ir tikrai, tikrai ateina gyventi jauni žmonės. Mūsų tikslas ir misija iš tikrųjų yra pritraukti žmonių ir papasakoti apie mūsų vietovę. Nes mažoji Lietuva tai yra tikrai tas perliukas, kuris dar iki galo dabar tik atradinėjamas. Dabar mes esame, tai yra lietuvių pradžios mokykla, kuri buvo privati. Mes nenorim, kad žmonės ateitų, pažiūrėtų į klasę ir išeitų. Mes turime ekskursiją, kurios metu jie yra klubdomi ant žirnių. Jeigu prasikalsta, turi skaityti Lietuvos tautišką giesmę. Jie spėlioja mažlietuviškus žodžius. Jie skaito odę rykštei ir negana to varto senovinę gotiško šriftu knygą, kurią bando paskaityti. Mes ne muziejus ir mes norim šiek tiek tą istoriją pateikti gyvai. Smalininkai, mes esam vienas mažiausių Lietuvos miestų, antras nuo galų, mažesnė tik Panemunė, mes esam antri nuo galų, nes turim seniūniją šiek tiek didesnį. Kadangi pas mus įvairios temos, tai jeigu, sakykim, yra klasė, yra knygnešystė, jeigu mažesni vaikai reikia judėjimo, mes knygnešystę taikom, jeigu vyresni, tai reikia šiek tiek pasijuokti, tai supažindinam su mūsų kontrabandininku, su mūsų Elzike, tai mes kažkaip taikom įvairias grupės amžiaus.
1: O žirniukas klupo.
4: Ir kas tik neklūpo, kad jūs žinotumėt. Vaikams, žinokit, ta pramoga atrodo baisoka, bet jie juokiasi. O žinokit, ką matytumėt, kaip suaugę juokiasi, ne ta žodį, žinokit. Man atrodo, kad labiausiai prasikaltė yra, žinokit, suaugę.
1: Turi apie ką pagalvoti.
4: O dar jeigu pasakai, kas liko prie kelių prilipę, gali susirinkti, susikišti kišenės, va tada tai būna juoku, nes turės vakarieniai ką išsivirti.
1: Žinau, kad jūs dar čia turite kafeteriją.
4: Taip, mes turim kafeteriją, mes ją tiesiog patys taip vadinam. Nes jeigu yra žmonės, kurie nori paragauti kafijos, tai mes su mielu noru įleidžia mūsų frau Zitą, kuri būtent verda šio krašto patiekalą, tai yra kafija ir kepa duoną su lašinukais. Tai va ta mūsų kafeterija tam ir yra skirta būtent susibūrimams, paragavimams ir va tokiem visokiem pasibuvimam.
1: Frau Zita, laba diena. Mes prie kafijos.
0: Gerai labai. Na jau daug metų verdu, daug pati nesuskaičiuoju.
1: Aišku, receptukas.
0: Iš mažosios Lietuvos kulinarinių paveldų. Šiaip aš esu pedagogė visiškai ne tos ryties, bet domiuosi labai nesužaugus tam krašte.
1: Kaip vertina svečiai?
0: Nu, gerai vertina.
1: Gerai?
0: Gerai.
1: Paslapčių gal kokių ten yra?
0: Nu, ne visai viską išduodu. Kiekviena šeimininkė turi savo receptą. Turi atrasti savo skonius.
2: Taigi, ačiū Ginai Meškauskiniai, ačiū Zitai Sakavičiniai, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos mokytojai už kafiją. Ir iš Smalininkų noriu pasiekti paskutinį kelionės tašką – Viešvilę. Ten laukia Lukas Pileckas iš Žygių magijos.
5: Tai mano vardas Lukas, aš esu iš Žygių magijos. Mes darom žygius. Pravažiavot Jurbarko kraštą, kadangi matėt visus miestelius, daugmaž visur mes ir turim žygių trasas. Žygiai yra toks dalykas, kur gali keliauti labai fainai, iš lėto, bet tikrai nenuobodžiai. Bent jau Jurbarko krašte mes turim labai daug istorijos, labai daug kultūros ir visai fainą gamtą. Tai per žygius mes stengiamės ją ir apjungti. Gal kaip pavyzdį galiu pateikti, va, ką tik buvo Smalininkuose, atvažiuodami kirto šventos upelį, kuris buvo siena tarp mažosios didžiosios Lietuvos, Melno taikos siena ir aišku, pro tenai ėjo kontrabanda. Knygnešiai, kurie nešė knygas ir aišku, visokius kitokius dalykus. Tarpukariu Lietuva buvo uždėjusi ganėtinai didelius muitus citrusiniam vaisiam, apelsinam taip pat, dėl to iš Karaliaučiaus srities į Lietuvą iš tikrųjų nešė ir apelsinus. Sakykime, kai darom žygius tenai, vienas iš tų tokių elementų ir būna, kai žygeiviai eina, kerta sieną, juos pasitinka kaip pavyzdys pasieniečiai, kurie tikrina, randa apelsinų, duoda lazdų ir na ir taip toliau. Tada yra tokia Lidijos Meškaitytės miniatiūristės sodyba, pro kurią einam, irgi įvėliam trupučiuką meno. Smalininkuose vėl yra siaurukas atkuriamas, jį kartais pavyksta netgi užkurti ir tais bėgė šiek tiek pasivažinėti pirmin atgal. Čia yra vat, žygių tokia kultūrinė, istorinė dalis. Ir aišku, visada būna tokia gamtinė, kur mes irgi stengiamės tai padaryti. Na, net žvyrkeliais eiti yra nuodėmė, tai stengiamės pataikyti tokius įdomesnius keliukus, karjerus, eiti per upelius, kad būtų fainiau. Tas trasas mes visą laiką pritaikom pagal tai, kas eina. Nes vienas dalykas yra, kai einam su žygeiviais, kai trasos būna kokių 15-30 km ilgio. Ir visai kitas dalykas būna, kai einam na, su kažkokiais kolektyvais, grupėm, įmonių kolektyvais, tada tenka trasas trumpinti iki 10 arba net 8 km, priklausomai nuo to, na, kiek žmonės gali eiti. Dar viena tokia žygių kategorija yra, tai žygiai vaikam, pavyzdžiui, ten nuo darželinukų iki pradinukų ir didesnių vaikų, jie ten irgi turi atitinkamas užduotis, visokias linksmybės ir visa kitka. Ir dar viena žygių kategorija yra tokie mišrų žygiai, kur mes ir einam, ir plaukiam. Tai pavyzdžiui, va, šį pavasarį turėsim irgi tradicinį žygis, vadinasi piratų žygis, tai nuo Sudargo piliakalnių pareinam į Jurbarką, tai yra 12 km ir tada laivu parplaukiam atgal į Sudargą. Gali būti ir tokie žygiai, pavyzdžiui, nuo Panemunės pilies iki Raudonės pilies pėsčiom, o tada nuo Raudonės baidarėm parplaukiam atgal į Panemunės pilies. Šiek tiek grįšiu prie tų va, kultūrinių, istorinių ir gamtinių, kaip mes sumaišom, tai tas toks receptas gaunasi, pavyzdžiui, aplink Panemunės pilį, turim tokį žygį Gelgaudo lobiai, einam irgi į tokį vieną žirgyną, kurio savininkas yra pamišęs ten dėl senovinių ginklų, šarvų, turi kolekciją ir taip toliau. Veliuonoj turim karžygių takais, apjungiam piliakalnius, yra ir tokių, kur tik tokiem labiau patyrusiem žygeiviam, tai pavyzdžiui, turim žygį Dubysos kodas, tai yra Dubysos slėniais ten nuo Seredžiaus, tai ten jau yra daug kalnų, keli perėjimai per upę, brendant arba kitą kartą netgi plaukte ir, nu, jis yra fiziškai sunkesnis. kai darom žygius kolektyvam, įmonėm, kažkokiom ekskursijom, tai dažniausiai, kadangi kilometrų yra mažiau, tai ten įveliam įvairiausius žaidimus. Komandinius, tą vadinamą team buildingą, kur žmonės turi vykdyti komandinės užduotis. Kadangi mano žmona yra pradinukų mokyta, tai naudojam žaidimus iš to, ką žaidžia pradinukai suaugusiam, jie labai patinka dažniausiai. O paskui, kai išeinam į mišką, paprastai taikom šiek tiek su išgyvenimu.
2: Ačiū Lukui Pileckui už organizuojamus žygius, kurie suteikia naujos energijos žinių ir potyrių, ugdo ištvermę ir ragina mylėti visą, kas gyva, tausoti gamtą, o ypač savo kraštą. Daugiau internete žygių magija. Štai kiek jums pripasakojau. Lietuvai traukia, tik reikia žinoti, į kurią pusę pasiduoti. Čia pasirodo laida Atrask Lietuvą ir taria savo žodį. Tad būkite kartu su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnene šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5 minutės po 21. Beje, daug važinėjau po Lietuvą ir kartais sutinku žmonių, kurie sako, mes laidos klausomės paryčiais. Taip, jie teisūs, Atrask Lietuvą laida taip pat kartojama iš šeštadienio į sekmadienį, ketvirtą ryte. Na, jei negalite klausytis realių laikų, tai labai prašau apsilankykite radiotekoje, o ten rasite visas laidas. Ir ne tik, jums taip pat paruoštos tinklalaidės. Iki.

0: Este radijas.
1: 5 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių prezidentas teigia, kad iš Vokietijos bus išvesta daugiau nei 5000 amerikiečių karių, kaip anksčiau skelbė Pentagonas. Donaldo Trumpo teigimu skaičius bus žymiai sumažintas. Šiuo metu Vokietijoje yra daugiau nei 36 tūkstančiai dislokuotų amerikiečių karių. Vakar Pentagonas pranešė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių turėtų būti išvesta apie 5000 karių. NATO teigia, kad Vašingtono sprendimas yra būtinybė Europai daugiau investuoti į gynybą ir prisimti didesnę atsakomybę. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigia, kad Pentagono sprendimas nebuvo netikėtas. Apie mažinamas pajėgas Jungtinių valstybių vadovas pranešė netrukus po to, kai kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo Iranas esą žemina Vašingtoną.
2: Ketiname smarkiai sumažinti skaičių ir sumažinsime gerokai daugiau nei 5000.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius sako, kad privalomojo sveikatos draudimo fondo rezerve sukaupta užtektinai pinigų, todėl prašo finansų ministerijos leisti panaudoti 120 milijonų, kad galėtų apmokėti virš sutartinės paslaugas. Kasos direktorius sako, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį gydymo įstaigos suteikė paslaugų už 40 milijonų eurų daugiau nei buvo planuota.

0: ata?
1: Rezervas yra kaupiamas juodai dienai, jeigu įvyktų krizė, jisai sumodeliuotas pagal 2008 metų krizę ir pagal tai, kiek galėtume sustabdyti paslaugų, sumažinti tarifus, jeigu negautume papildomo finansavimo. Bet šiuo metu mūsų vertinimu jis yra jau per didelis. Ir vertybiškai kaupti lašinius ir turėti kaupti atsargas, per didelės atsargas dabartinių pacientų sąskaitą, manome, kad yra neteisinga.
0: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Finansų viceministras Darius Sadeckas sako, kad ligonių kasa gydymo įstaigoms, kurios suteikia daugiau paslaugų nei numatyta sutartyse, gali sumokėti paimdama pinigus iš gydymo įstaigų, kurios suteikia paslaugų mažiau nei buvo suplanuota.
2: Jeigu vienos įstaigos kaip čia neišnaudoja kvotų, o kitos viršyje, tai šitoje vietoje mes kaip ir nematom kažkokių tai kliučių, kodėl negali būti apmokėta tom įstaigom, kurios tas kvotas viršyje, sąskaita tų įstaigų, kurios tų kvotų neįvykdo.
0: Finansų viceministras Darius Sadeckas. Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius sako, kad pinigų paimti iš vienų gydymo įstaigų ir pervesti kitoms negali, nes kai kurios gydymo įstaigos neįvykdė plano dėl pateisinamų priežasčių, pavyzdžiui, operacinės remonto ar sugedusio rentgeno aparato. Visuomeninė iniciatyva Senjoro Lipdukas siūlo visiems stresą vairavimo metu patiriantiems vyresnio amžiaus žmonėms ant automobilių užsiklijuoti oranžinį ąžuolo lapą. Iniciatyvos autorė Dovilė Ivanauskienė sako, kad tai yra savanoriška iniciatyva, todėl užsiklijuoti tokį lipduką gali visi senjorai.
3: Idėja gimė šeimoje, kalbant su tėčiu. Tas sako, žinai, vaikeli, aš nebevairuosiu, nes mane iš tikrųjų labai slegia tai, kad iš paskos pypsinamų kelio sumišimą diskomfortiškai veikia. Sakau, tau sukursiu lipduką. Ir dviese važiavom porą metų, pradėjom populiarinti tą lipduką. Matomai atėjo laikas, kuomet idėja tapo aktuali iš tiesų. Idėja yra tik savanoriška. Ir kaip kas jaučiasi nuo tokio amžiaus ir klijuojasi, nes kiekvienas renkasi savarankiškai.
0: Iniciatyvos autorė Dovilė Ivanauskienė, lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės vadovė Mintautė Jurkutė sako, kad jeigu toks ženklas būtų oficialiai įteisintas, jis turėtų diskriminacijos požymių.
4: Simbolika pasirinkta tokia abejotina, kadangi mes jau turime lapą, kuris rodo kompetencijos stygių, tai tai, kad atsirastų lapas kitos spalvos, tarsi rudeninį lapą simbolizuota, pagal savo simbolį jau yra toks negyvas lapas ir negyvybingas, tai pati simbolika yra galimai stigmatizuojanti žmonės, bet vėlgi, tol, kol tai yra savanoriška iniciatyva, žmonės yra laisvi klijuotis, ką nori, ir tai tikrai nebūtų diskriminacija.
0: Mintautė Jurkutė iš lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos. Temperatūra Utenoje 5, Vilniuje 6, Kaune ir Panevėžyje 7, Klaipėdoje ir Šiauliuose 11 laipsnių šilumos. Dieną, kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis galima perkūnija, bus 21-26, vakariniuose rajonuose vietomis 15-20 laipsnių šilumos. 5:05.
5: Čia LRT radijas.

Sveiki gyvi, mėly klausytojai, jūs girdite mažąją studiją, prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Šią ypatingą motinos dienos progą sveikindama visas močiutes, mamas ir vienuolynų motinėlės, visas moteris mylinčias vaikus, kviečiu prie Dievo žodžio skaitimų. Gegužės 3-ąją bažnyčia pagerbė apaštalus Pilypą ir Jokūbą. Pilypas, kilęs iš Betsaidos, iki to laiko, kai jį pakvietė Kristus, buvo Švento Jono Krikštytojo mokinys. Jis dalyvavo duonos padauginimo stebukle, į jį Kristus kreipėsi paskutinės vakarienės metu, apaštalavo Mažojoje Azijoje, buvo nukryžiuotas. Šventasis Jokūbas, dar vadinamas jaunesniuoju arba teisinguoju, Alfiejaus sūnus, Viešpaties pusbrolis, tapo pirmuoju Jeruzalės vyskupu. Jam priskiriamas Jokūbo laiškas. Jis buvo nukankintas apie 62 metus. Tai tiek apie šventuosius Pilypą ir Jokūbą. Skaitysime Evangeliją, ištrauką komentuos Mykolo Riomerio universiteto profesorius Povilas Aleksandravičius. O antroje laidos pusėje, švenčiant motinos dieną, kviesiu prisiminti savas, gyvas ir jau mirusias, krikšto mamas. Klausykimės Dievo žodžio.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: tegul neišsigasta jūsų širdys. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako:

viešpatė, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią? Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako, viešpatė, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums. Kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau. Ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą.

0: Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Kristus yra kiekvieno žmogaus kelias, kiekvieno tiesa ir gyvenimas, nes jis yra tėvo žodis, kuriuo tėvas palaiko pasaulį. Kristus yra kiekvieno iš mūsų gyvenimas ta prasme, kad jis iš vidaus kiekvieno iš mūsų gyvenimą palaiko, jį puoselėja ir juo rūpinasi. Jis yra tarsi susitapatinęs su mūsų gyvenimu tokiu būdu, kad tą gyvenimą nuolat kreipia, taiso, išpildo tiek, kiek mes į jį įsiklausome. Panašiai Kristus yra ir kiekvieno žmogaus tiesa, ne kaip subjektyvi nuomonė, ne kaip objektyvi teorija ar dogma, bet kaip giliausia ir gyva kiekvieno žmogaus paslaptis. Mes žinome labai nedaug patys apie save, bet Kristus viską žino ir mumyse gyvendamas mums apie mus pačius kalba. Turėtume nuolat melstis prašydami, kad Kristus mums pasakytų mūsų pačių tiesą, o melsdamiesi klausytis. Kai į Kristų įsiklausome, pradedame juo keliauti kaip intimiu kiekvienam iš mūsų skirtų keliu. Kristus, tapęs mūsų keliu, veda pas tėvą. Kas yra tėvas? Tai Dievas, kūrinijos autorius, kitaip tariant, neįsivaizduojama didybė. Joks vaizdinys Dievo negali tinkamai pavaizduoti. O Senajame testamente pasakyta aiškiai, jeigu kas nors akis į akį pamato Dievą, tas miršta. Tai pasakyta ta prasme, kad jeigu mes pamatytume Dievą tiesiogiai visoje jo didybėje, tai mumyse kiltų tokia galinga reakcija, tokia galinga emocija, kad būtume suplėšyti į gabalėlius. Todėl Dievas tiesiogiai mums nepasirodo, yra lyg atsitraukęs, kuria pasaulį ir veikia pasaulyje pasislėpęs, kaip paslaptis. Dievas mums yra didžiausia paslaptis ir vis dėlto, būdamas visagalis, jis randa būdą, kaip mums pasirodyti, mūsų ne tik savo didybę nesunaikindamas, bet atvirkščiai savo pasirodymu tapdamas mūsų gyvybės, gyvenimo ir tiesos šaltiniu. Jis mums pasirodo per Jėzų Kristų. Jis pats tapo žmogumi Jėzumi, kad galėtų kiekvienam iš mūsų pasirodyti. Į Pilypo prašymą viešpatį, parodyk tėvą ir bus mums gana. Šis prašymas tai prašymas atskleisti didžiausią įmanomą paslaptį. Todėl Pilypas ir prideda ir bus mums gana. Į šį prašymą Kristus atsako, jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Taigi, kad Kristus yra mūsų gyvenimas, mūsų tiesa ir mūsų kelias pas tėvą, tai reiškia, kad mūsų gyvenimai yra palaikomi begalinės Dievo jėgos, kuri Kristuje reiškiasi kaip tėvo meilė. Ši jėga mums nepasirodo tiesiogiai, kad amžinybė nesuplėšytų laiko, bet ji pasirodo per žmogų Jėzų Kristų. Todėl ir veikia ji ne kaip žemės drebėjimas ir griaustiniai, bet per paprastą meilę ir vidinį džiugesį. Ar galime tuomet ją vadinti galybe ir jėga, jeigu ji veikia tokiais, atrodo, trapiais pavidalais, silpnume? Kai apaštalas Paulius skelbė korintiečiams, kad Dievas veikia silpnume, tam, kad sugėdytų žemės galinguosius, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš pažiūros silpnas, vidinis džiugesys ir trapi meilė, kylantis iš Kristaus, mus tiesiogiai jungia su pačiu tėvu. O ši jungtis yra galinga tuo, kad gyvenimas prisipildo prasmės, o gyvenimo prasme atradęs žmogus yra nenugalimas. Visi pasaulio turtai ir galybės jam atrodys per menki, palyginus su tuo gyvenimu, kurį jis gyvena Kristuje.
1: Klausėmės filosofo Povilo Aleksandravičiaus mąstymo. Čia mažoji studija, tęsiame laidą. Šiandien švenčiame motinos dieną, sveikindami ir pagerbdami gyvas ir jau amžinybėn iškeliavusias. Kviečiu prisiminti ir dar vienas mamas, kurios galbūt niekada neturėjo savo vaikų, tačiau tapo dvasinėmis mamomis daugeliui. Tokios dažnai būna vienuolės ir žinoma krikšto mamos. Ar jūs pažįstate savo krikšto mamą? O jei ne, tai gal žinote bent jos vardą? Keistas klausimas. Tai juk vienas svarbiausių žmonių kiekvieno vaiko ir net jaunuolio gyvenime. Veikiausiai nesuklystų taip tvirtindami, ypač jeigu klausime tradicinių krikščionių šeimų. Deja, tik ne mano atveju. Visada labai bijojau tetos Adelės. Ir ne tik aš. Buvo mokytoja, sako, labai gera, labai gerbiama, gerai išmokydavo moksleivius, garsėjo griežtumu, gal todėl ją net giminės vadindavo trumpai ir aiškiai – Ada. Teta Ada. Pirmoji pažintis buvo jos namuose. Pirmas sakinys, kuriuo mūsų mama pasitiko, buvo prašymas nepamiršti nusiauti batų. Antras – tai kiek tau metų. Trečias – kaip sekasi mokykloje, ar gerai mokaisi? O ketvirto jau neprisimenu, nes puoliau prie pliušinio meškiuko jaukiai įsitaisiusio ant jos sofos. Ir tai buvo didžiulė klaida. Mat iškart sulaukiu pastabos. Reikia pasiklausti, ar galima imti svetimus daiktus. Ta kart visą vakarą pratylėjau ir net pyragas draugystė valgant strigo gerklėje. Nuo tos dienos taip ir nepamėgau šio populiaraus sovietmečių pyrago, nepamilau ir be galo viso pasaulio vaikų mėgiamų meškiukų. Jie man priminė tą griežtą ir teisingą močiutę, mokytoją, kurią man kažkodėl pristatė kaip krikšto mamą. Su pavydu vaikystėje stebėjau sesers santykį su josios krikšto mama, kuri atskrisdavo iš Amerikos. Iškart apkabindavo, pakeldavo ant rankų, šipsodavos ir juokindavo, o galiausiai apdovanodavo ją ypatingomis suknutėmis ir žinoma kramtoma guma. Vienintelė paguoda, kad kramtoma guma jie žinoma turėdavo pasidalinti ir su manimi. Bet kodėl tokia neteisybė? Kodėl man buvo parinkta tokia labai labai kitokia krikšto mama? Vaikystėje man iš įklausimą tėvai davė nesuprantamą atsakymą. Tokie laikai buvo vaikeli. Kokie tie laikai susivokiau gerokai vėliau po sovietų okupacijos Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Tačiau tėvų argumentacija nuomet netrodė labai rimta ir įtaigi, nes tarp mūsų seserų vos 5 metų skirtumas. Ir tie laikai negalėjo taip greitai pasikeisti į geresnę pusę, kad sesiai teko geresnė krikšto mama. Tad ir norisi pasvarstyti apie krikšto mamų įsivaizduojamą ir tikrąjį gerumą. Kokie to gerumo ar tinkamumo būti krikšto mama kriterijai? Kas juos nustato? Ir ką apskritai reiškia tapti ir būti krikšto mama? Šiandien veikiausiai visi suprantame, kad krikšto mama turi būti krikščionė, iš čia ir pavadinimas, ir pareiga, nes per krikšto apeigas teks teigiamai atsakyti kunigo klausimą, ar esate pasiryžę padėti tėvam auklėti vaiką krikščioniškai. Kitaip tariant, ar yra sąmoningas įsipareigojimas perduoti krikščionišką tikėjimą. Tad nenastabu, jog šeimas tenksis surasti tokį artimą ir brangų žmogų, kuris norėtų ir galėtų prisimti tokią atsakomybę. Beveik pradedu suprasti, kodėl mano atveju buvo parinkta močiutė Adelė. Net ir toliausiai nuo manęs gyvendama ir kasmet atsiūsdama atviruką gimtadienio progą, būdama mokytoja per nuotolį turbūt meldėsi ir prašė dangaus globos, kad gerai mokyčiausi, būčiau pareiginga, tvarkinga, atsakinga, kol galiausiai ir išmeldė rezultatą. Tokia ir tapau, ir net mokytoja. Tiesa, gal ne tokia griežta, gal ne tokia tvarkinga, bet vis dėlto. Galbūt norite sužinoti, kokie mano sesers krikšto mamos pasiekimai, globojant savo krikštaduktę iš už Atlanto. Visų mylima, linksma, taiki, dosni, iki šiol mėgsta kramtomą gumą ir gražias suknelės. Ir net pradėjo įti bažnyčią. Taigi, rezultatas 1-1. Ar tai gali būti įrodymas, kad pagalba tėvams auklėti krikšto vaiką gali vykti ir nuotoliniu būdu? Kad ji gali būti ne tik medžiaginė, bet ir dvasinė, tai yra per maldas, laišką, tą kalėdinį sveikinimą, o gal kaip tik pastaroji dvasinė pagalba ir yra svarbiausia krikšto mamos pareiga. Kunigai tik pritariamai palinksėtų galvą, paaiškindami, jog nei baltų drabužėlių, nei ypatingų žvakių ir dovanų pirkimas nėra krikšto mamos priedermė. Jos užduotis gerokai keblesnė ir sunkesnė. Paklausė, ar ketina ateiti sekmadienį vesti vaiką į mišes, o sulaukus nustebimo ar neigiamo atsakymo, pačiai su juo kartu eiti. Ir taip kiekvieną sekmadienį pasirūpinti pasiruošimu pirmai komunijai, priminti apie laukiantį sutvirtinimo sakramentą, pasiūlyti skautus, ateitininkus ar kitas krikščioniškas organizacijas ir taip toliau. Ar jūs dar norite būti krikšto mama? Ar norėtumėte tokios močiutės Adelės ar kitos, galbūt mielesnės ir linksmesnės, mielos tetos, galbūt vienuolės, kuri kas sekmadienį paskambintų ir paklaustų, kaip vykdote kažkada jūsų pačių duotą pažadą prie altoriaus vaikus auklėti krikščioniškai? O jei nesiseka, ar sutiktumėte priimti pagalbą? Turbūt sutiksite gal kiek ir nuleista šiandien to įtikėjimo priežiūros kartelė, tačiau galbūt net ir tas vienas sveikinimas kalėdų ar gimtadienio proga jau yra ženklas, jog esi svarbus ir savaip net mylimas. Orgi ne apie tokius ženklus mus moko krikščionybė. Tad motinos dienos proga sveikindama visas krikšto mamas linkiu joms kantrybės ir švelnumo saviems ir krikšto vaikams. Tiek šį sykį mažosios studijos laidoje, iki kitų susitikimų su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Dėkokime už gyvenimą ir likime su Dievu.

0: Lrt radijas.
1: 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Naktį Kauno rajone nuo bėgių nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Likę vagonai liko ant kelio, keliuose iš jų buvo vežamas metanolis. Pavojaus dėl to nėra. Pirminiais duomenimis dėl nelaimės nepravažiuojama ir greta esanti platesnė vėžė, todėl eismas

0: ritmas Kybartų ir Marijampolės link taip pat sutrikdytas. Prognozuojama, kad bus paveikti keleivinių traukinių maršrutai Kaunas Kybartai Kaunas, Kaunas Marijampolė Kaunas, Vilnius Moskava Vilnius. Iš viso 22 traukiniai. Keleivinių traukinių eismas bus vykdomas dalį maršruto keičiant keleivių persodimu į autobusus. Įvykis paveikė ir du tranzitinius keleivinius traukinius. Tranzitinis keleivinių traukinių eismas, kuriam laikui stabdomos visiškai. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gužiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo trys skaldą gabenę vagonai. Nukentėjusių žmonių tuomet nebuvo, incidento aplinkybės tyrimos. Tuomet dėl avarijos buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Jungtinių valstijų prezidentas teigia, kad iš Vokietijos bus išvesta daugiau nei 5000 amerikiečių karių, kaip anksčiau skelbė Pentagonas. Donaldo Trumpo teigimus skaičius bus žymiai sumažintas. Šiuo metu Vokietijoje yra daugiau nei 36 tūkstančiai amerikiečių karių. Vakar Pentagonas pranešė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių turėtų būti išvesta apie 5000 karių. NATO teigia, kad Vašingtono sprendimas yra būtinybė Europai daugiau investuoti į gynybą ir prisimti imti didesnę atsakomybę už bendrą saugumą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigia, kad Pentagono sprendimas atitraukti dalį amerikiečių karių nebuvo netikėtas. Apie mažinamas pajėgas Jungtinių valstijų vadovas pranešė netrukus po to, kai kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo Iranas esą žemina Vašingtoną.
1: Ketiname smarkiai sumažinti skaičių ir sumažinsime gerokai daugiau nei 5000.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jis taip pat sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naujausią Irano taikos pasiūlymą, tačiau kartu reiškia ir abejones. Savo socialiniame tinkle jis teigia negalintis įsivaizduoti, kad pasiūlymas būtų priimtas, nes Teheranas dar nesumokėjo kainos už tai, ką padarė žmonijai ir pasauliui per pastaruosius 47 metus. Irano valstybinė žiniasklaida skelbia, kad per tarpininką Pakistaną perduotas 14 punktų planas, kuriame kalbam apie laivybos atnaujinimą Hormūzo sąsiaurėje, taip pat sankcijų panaikinimą. Donaldas Trumpas netmeta galimybės, kad kariniai veiksmai gali būti atnaujinti, jeigu Iranas elgtųsi netinkamai.
1: Kartoju, jie nori sudaryti susitarimą, nes yra visiškai sunaikinti. Jiems sunku net suprasti, kas dabar jų lyderis. Jie nežino, kas yra lyderis, nes jis dingo. Jų lyderis buvęs lyderis Chamenei, bet pažiūrėsime. Dabar niekur nesitraukime, bet tą padarysime, kad niekas neturėtų grįžti po 2 ar 5 metų. Man papasakojo apie susitarimo koncepciją, bet dar turiu sužinoti tikslias formuluotes.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lietuvos sporto universiteto rektorės teigimu susirūpinimą kelia nepakankamas jaunimo fizinis pajėgumas. Ano Dianos Reklaitienės universiteto mokslininkai sukūrė metodiką, pagal kurią planuoja įvertinti visų šalies moksleivių fizinį pajėgumą ir jį pagerinti, o vėliau bus siekiama šią metodiką įdiegti visose mokyklose.
2: Kiekviena ateinanti karta fiziškai mažiau yra pajėgi. Mūsų mokslininkai testuot nori visą jaunimą ir tas projektas ir visas mokyklas eis ateityje. Dabar tik tai toksai pradinis etapas. Ir taip pat be abejo pristatys ir metodiką, kaip tą fizinį pajėgumą didinti, kaip greičiausiai, kaip efektyviausiai pagerinti vaikų fizinę būklę.
0: Lietuvos sporto universiteto rektorė Diana Reklaitienė, švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas mano, kad turi būti sugražinta vienoda vertinimo sistema kūno kultūros pamokose.
3: Bent jau vienodo vertinimo sistema. Gingdėvė nenori pasakyti, kad jinai turėtų būti kokiais tai senais rusiškais laikais kokį ten PDG testą ar kažkas, bet tikrai turėtų būti bent lengviau mokytojams dirbti darbą vienodai sistemai. Tada mes politikos formuotojai galėtumėm atsispirti į rezultatus, vertinant visų Lietuvos mokyklų, penktokus, šeštokus, septintokų ir kitų klasių fizinį pajėgumą.
0: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas. Šiuo metu temperatūra Utenoje 4, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje 7, Klaipėdoje ir Šiauliuose 12 laipsnių šilumos. Dieną, kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima per kūnyje vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 21-26, vakariniuose rajonuose vietomis 15-20 laipsnių šilumos. 6:07.

0: Sveiki, čia Vienkartinė planeta, laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių užtektų visiems. Aš Vaida Pilibaitytė.
1: Dar yra vienas toks triukas botanikų, kai reikia būtinant pasakyti, ar stiebas šiurkštus ar ne. Tai geriau jautriausia vieta yra palūpis. Paimi, pabrauki ir tada tikrai žinai, nes pirštai gali būti nelabai jautrus. Pabrauki ir tada jauti, kad ar tikrai šiurkštus ar ne.
0: Pernai lapkritį po daugiau kaip dešimtmečio veiklą atnaujino Lietuvos botanikų draugija. Šiandien jį vienyje apie 80 narių. Organizacijoje yra laukiami ne tik mokslininkai, bet visi, kuriems svarbus augalų pasaulis bei gamtos mokslų sąmoningumas. Organizacijos pirmininkė išrinkta Vilniaus universiteto gyvybės mokslų tyrėja daktarė Radvilė Rimgailė Voicik, kuri yra ir pirmoji moteris pirmininkė draugijos istorijoje.
2: Iš vienos pusės mus bombarduoja informacija, mes jos gauname daug ir dažniausiai mes ją gauname tokią, kad yra blogai, yra krizė, reikia greitai tvarkyti, spręsti. Čia toks yra klausimas, kur parengtis turi būti, nes kitaip tai sugrius viskas, ne? Bet galbūt per tas bendrasias žinias, augalų pasaulio pobūdžio, kaip jis veikia supratimą, mes galėtume visuomeniai suteikti tą tokį, na, pagrindą, kad palaukit, o gal ir nėra labai blogai.
0: Balandžio viduryje botanikų draugija surengė pažintinę išvyką Merkinėje. Čia ir susitikome pasikalbėti apie draugijos tikslus ir tai, kas jos įkūrėjus dabar įkvėpė dirbti dėl to, kad visuomenėje geriau girdėtųsi ir botanikų, ir, kaip jie sako, augalų balsas. Kviečiu klausytis.

0: Taip, dabar... šiandien istorinis įvykis yra, kai pirmą kartą botanikų draugija susikūrusi pakvietė tiek narius, tiek kitus besidominčius augalais į tokį žiedų startą, kaip mes taip šmaikščiai pavadiname, ir pakvietėme gamtoje ir auditorijai pasikalbėti apie tos pirmuosius pavasario šauklius, žydinčius anksčiausiai.
1: Žiedų startas.

0: Draugija pavadino botanikų susitikimą Merkinėje vieną šiltą balandžio šeštadienį. Renginys buvo skirtas susipažinti su ankstyvaisiais smėlynų ir plačialapių miškų augalais, vadinamaisiais efemerais ir efemeroidais. Trumpai žydinčiais mažyčiais organizmais, kuriems pastebėti ir atpažinti reikia profesionalo akies. Ir Merkinė pasirinkta neatsitiktinai. Apylinkėse įsteigti net 4 gamtiniai Dzūkijos nacionalinio parko draustiniai – Merkinės geomorfologinis ir Straujos hidrografinis, o taip pat Nemuno bei Merkio kraštovaizdžio draustiniai. Be to, Merkinė siejama ir su 19 amžiuje čia dirbusiu pijorų vienuoliu, Vilniaus universiteto profesoriumi, vienu pirmųjų Lietuvos botanikų Stanislovu Bonifacijumi Jundzilu.
1: Pagal metų laiką ta tokia pirmoji ekskursija ir studentam irgi visą laiką yra efemerai ir efemeroidai. Tai čia taip jau taip sekame tą tradiciją. Merkinė turbūt dar ir smagu patraukli vieta tuo, kad ne tik smėlynai čia yra, bet ir kartu tokia lik ir na, jau, daugiau sankryžų kelių iš skirtingų dalių atvažiuoti, nes draugijos narių turime ne tik vilniečių, tai dėl to norėjom pakviesti geografiškai kitoje vietoje susitikti. Ir tuo pačiu, aišku, reikia sieti Merkinės siejasi su Mindaugu Lapele botaniku. Tai kadangi jis čia yra, tai dar ir dėl to taip susiklostė, kad tas pirmasis susitikimas įvyko Merkinėje.
2: Ne, noriu pakviesti. Ir va čia va dabar matė šitą tokio įnavą pažymėjimas toksai, va iš karto už tvoros ir eina žemyn. Tai čia yra, kadangi čia nebuvo ariama, čia išlikęs yra kelio gabaliukas iš Vytauto didžiojo laikų. Tai yra, kadangi buvo tas karališkasis kelias jo nugardino, vienas kelias per Lydą aušos vartus į Vilnių, kitas per Merkinę. Ir va čia keliaudavo jie panemuniais, keldavosi keltų ir išliko šitas. Tai čia yra Vykinto Vaikevičiaus, nu, kaip sakyti, šventim. Va, aš tikrai nebejoju. Tai va, jis mums čia kažkada parodė, tai buvom visi irgi apšalę. Tai faktiškai va tas, toks va šitas, ir jisai leisdavosi per link Merkio. Čia va dabar žydi irgi, va, specialistai. Taip, man atrodo, kad čia yra cerastijų kažkurie.
3: Taip, cerastijų.
2: Va, kurie, tai nežinau.
3: Daugia Merkis.
2: Gerai, dabar va čia toj nužalė. Valerijau, gal tu žinai, kuri čia cerastijų?
4: Man atrodo, aš taip ir galvojau.
5: Na, taip ir
4: galvojau. Taip ir galvojau, kad paklaus, kaip, kas ir kokia čia cerastijų. Šita didžiulė? Ai, šita tai taip. Aš galvoju, Mindaugai, kad tu radas jūs tą mažą, kokią nors, reiškia, šitą brachypetelę ar kokią ten...
1: Efemerai ir efemeroidai, čia mes tokias dvi augalų grupės palėtėme, tai tie tokie augalai, kurie naudojasi šitą tokią tvankę, nereikėtų galbūt netgi sakyti pavasario saulę ir žydį, kol dar medžiai yra nesulapoja. Tai miestuose mes kažkaip daugiausiai turbūt dėmesio atkreipiam į plukes, bet na, mes turime ir tokių neįžiūrimų smėlynose augančių augalų, kur Merkinė tuo ir labai mums čia patraukli yra, nes čia ir erofila verna, pavasarinė ankstyvė ir kiti mažuliukai augaliukai, kurie greitai nužydė iš barsto sėklas ir tada jau laukia kito pavasario, kito sezono.
0: Lietuvos botanikų draugija buvo įkurta dar sovietmečiu 1950-aisiais, bet pastaraisiais metais aktyvios veiklos nevykdė. Botanikus ir augalų entuziastus vienijanti visuomeninė organizacija atkurta pernai lapkritį. Ir, pasak jos pirmininkės, tai pirmasis viešas draugijos renginys per pastarąjį dešimtmetį.
1: Iš tiesų, aš kai studijavau, tai nebuvo jau aktyvios botanikų draugijos. Na, taip galėtume sakyti, kad turbūt tie paskutiniai aktyvesni metai 2016 yra. Ir taip egzistuoja regionuose susijęs su iniciatyviai žmonėm, ten tokie mažesni kažkokie klubai, kurie lik ir na, siekia tą botaninę veiklą vykdyti ir šviesti žmonės, bet Iš tiesų, na, kai galvojam apie specialisto paruošimą, botanika yra amatas. Ir šiandien mes kaip vaikščiom irgi visi matėm, kaip, kad augalą parodo, į kurią vietą reikia žiūrėti, kaip ten reikia pasukti, kokį plaukelį pamatyti, ar ten plevelė turi būti, ar dar kažkas. Tai taip, tai gali skirti laiką ir bandyti išmokti pats, bet kai tau kažkas parodo, atkreipia dėmesį, susiję sąsajas sukuria, daug greičiau yra ir daug lengviau mokytis. Tai to tokio, na, man turbūt pasisekė, kad mano vadovai, kuriam vadovavo mano bakalaurinė, magistro ir vėliau doktorantūros laikotarpiu, kas padėjo, tai Jūratė Tupčiauskaitė ir Jonas Naujalis, jie iš tiesų, na, mes buvome su jais gamtoje, ne, ir jie man rodė tas sąsajas, ir tai nebuvo, aš jau tokia labai asfalto vaikas, esu miestietė, tai tų patyrimo, patirčių sukaupti reikėjo, bet be vadovų, tarkime, praktikos, sakyčiau, dar mano laikotarpį buvo ilgesnis, dabar sutrumpintos, tai na, nebuvo iš kur pasiimti amato, kaip žiūrėti, kur žiūrėti, kada ateiti, kaip ieškoti. Tai visa tai atrodo, na, eini ir randi, bet gali ir praeiti. Labai svarbu, kad parodyti, pamokytų praktiškai, kaip tai vyksta.
5: Ir apie čia raštum būtinai.
6: Vakvakur visa bendryja, vat kokio dydžio bendryja.
5: Balti žiedukai, žiūrėkite. Taip.
6: Čia yra čia rastium, glažutė ir šalia yra Veronika, tikriausiai Verna.
5: Matot, ką reiškia čia rastytų smulkių.
0: Buvusi mokslininkės dėstytoja, botanikė Jūratė Tupčiauskaitė, prieš leidžiantis į žygį po Merkio šlaitus, Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centre skaitė paskaitą. O vėliau kartu su kolega Valerijumi Rašomavičiumi renginio dalyviams padėjo atpažinti įvairius augalus.
5: Būtų, bet yra tokie balti, gal kažkas balti, ar matot baltų žiedukų mažulius? Tai yra smulkiai tarofitai, čia yra tie, dėl ko mes atvažiavome.
6: Manytumėm, kad semidė kandrų, bet šiek tiek turėtų stiptelėti. Reikia žiūrėti pažiedės.
7: Man patinka labai tie mažulius.
6: Taurėlapiai vienu yra su plėviškais pakraščiais, kitų yra nesu plėviškais.
8: Čia reikia nupaveiksluoti, kas turi gerą pavyzdį.
5: Jūs tik pasižiūrėkite, ar matos kropelę? Matos.
9: Nu, čia gal nuskinta. Oi! O, žiūrėkit, ir nuskrido.
5: Bet tu palai. Man atrodo, kad šis kropelytė, Radvilė. O šakniukių nėra? Ne, čia nulaštas. Nu, bet vis tiek, reiškia, augaliukas yra. Tai yra gvazdikinių šeima, glažutė, dvi būna tarofitai, kurie paskui vasarą neberandami. Nu kaip, patinka mažiai, mažiai tarofitai, paimkite į savo rankytę.
1: Galvoju, kad mums labai trūksta to tokio supratimo, kažkaip mes žiūrim į to žmonės, kaip profesorius ant sienų pakabintus, tokius labai rimtus, niurius, ir kad jie tokie jau ten labai aukštumų didelių pasiekia, jie tokie nežemiški. Ir man kiek nu, va, to tokio praktiško pabuvimo gamtoje aš turiu su šitais žmonėmis, kurie domisi, yra specialistai, pažįsta augalus. Matau tą, kad jie turi ir labai tokį taiklų, kartais net juodą humorą, ir kad jie tikrai yra aistringi savo srityje. Tas tikrai, jeigu tai yra kažkokia specifinė taksonominė grupė, dėl kurios jie pasiryžia, ten, nežinau, gal net numirti, jie vat visą galvą neria ir tai, kaip jie pasakoja tau, kaip jie rodo, demonstruoja tos požymus, tai irgi, na, tai tokia nu, netikėta patirtis yra.
0: Lietuvos botanikų draugijos pirmininkė Radvilė Rimgailė Voicik, sporinių induočių tyrėja, tarp kurios mokslo interesų yra ir mokslo istorija. Botanikė pasakoja, kad jie įkvėpė tarpukario mokslininkų, tokių kaip Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo direktoriaus Konstantino Rėgelio veikla ir ilgamečio draugijos pirmininko Jono Dagio palikimas.
1: Aš daugiau gal skaičiau apie tos, kad tokių nostalgiškų tų prisiminimų yra ir jie visi ateina iš Kauno tarpukario laikotarpio, Rėgelio studentų ir visų tų ekspedicijų ir to, kad yra užmačia tikslas ištirti Lietuvos augaliją, aprašyti, kur kokios bendrijos susidaro, tai visa to tokia užmačia jinai buvo. Apie ką tikrai girdėdavau, tai girdėdavau apie Joną Dagį, kuris šiaip jau buvo šitos draugijos pirmininkas daugiau nei 30 metų. Ir, bet kažkaip apie jį daugiau aš girdėdavau apie jo auditorinius, tos tokios, na, apie paskaitas, apie tai, kad jis dažnai pakviesdavo ir studentai, va, tie dabartiniai jau profesoriai, galbūt ir pensinio amžiaus žmonės, kad jie eidavo į tos susirinkimus ir, na, tai plėsdavo jų akiratį ir supratimą apie augalus. Jis, aišku, buvo augalų fiziologas, tai daugiau galbūt ne apie tai, kaip pažinti gamtoje buvo, bet apie tai, kaip tas augalas veikia, kokius, kaip jisai sintetina kažkokius junginius, ar ten galima pagerinti tą jo augimą, bet ne visai iš agronominės tokios jau pusės, daugiau to fundamentinio klausimo. Tai su Jonu Dagiu siejas ir mums taip gražiai sutapo, kad štai 26 metai yra ir jubiliejiniai metai, kai, nes Jonas Dagys Biržų rajone gimė 1906-aisiais, tai stengsimės paminėti ir botanikų draugiją irgi išeiti Biržuose pasivaikščioti ten, kur jis savo baigiamąjį darbą darė. To paties laikotarpio išskirtinės tos asmenybės Antanas Minkevičius, Marija Natkevičaitė Ivanauskienė. Na, jie visi vienai per kitaip, tai ar valdyboje, ar kokiai sekcijai vadovaudavo. Ir to pačiu reikia pasakyti, kad tarpukariu tai veikė organizacija Kaune, bet jinai buvo gamtos draugija, ne botanikos. Na, ir jie ten viena iš dalių, ką jie irgi darė, tai siekė irgi tiek visuomenę šviesti apie tai, kaip čia, kodėl svarbu aplinkosauginės kažkokios idėjos.
10: O dar yra vienas toksai dalykas, duok man vieną kokią šitas šakelį. Va.
11: Štumas, ne, čia, manau, kad...
10: Va. Dar yra vienas toks triukas botanikų, kai reikia būdinant pasakyti, ar stiebas šiurkštus ar ne. Tai geriau, jautriausiai vieta yra palūpis. Paėmi, pabrauki ir tada tikrai žinai, nes pirštai gali būti nelabai jautrus. Pabrauki ir tada jau tik, kad ar tikrai šiurkštus ar ne.
0: Mokslininkė taip pat pažymi, kad nuo pat įkūrimo prieš beveik 80 metų Lietuvos botanikų draugijai visada vadovavo vyrai. Bet pasak jos, nors moteris šiame moksle yra mažiau matomos, jų indėlis nėra mažiau svarbus.
1: Aš anksčiau nesusimastydavau apie tą dalyką, bet tas lyties klausimas yra toks labai įdomus. Šiaip jau botanika labai vyriškas rytis yra. Pažiūrėkite, botanikų draugijai pirmą kartą turi moterį pirmininkę. Nėra buvę tokio dalyko, kas yra galbūt irgi parodo mums truputėlį, kokioje mes situacijoje esame. Aš čia sociologijų kažkokių, dabar neatsimenu, kas ten kalbėjosi, interviu girdėjau tokį įdomų pasakymą, kad šitas reiškinys, kai moteriai yra duodama galimybė būti vadovaujančiose pozicijose, kai tai yra susiję su galimybė, kad nieko nepavyks iš to. Turi net specifinį pavadinimą. Glass cliff, na, kad lik ir toks skardis ledo stiklo, kad na, toks vat, fenomenas irgi sociologo aprašytas. Apie tai, kad tikrai va, tose rizikingose pozicijose moteris labai dažnai ir išstumiamos yra į priekį dar ir dėl to, kad gali galbūt ir nepavykti. Tai čia toks dalykas. Yra labai vyriška iš tiesų sritis ir tuo pačiu aš galvoju, jeigu vėl ten grįžtume į kokį 19 amžių, tai tų pačių Prūsijos botanikų man kažkaip labai imponuoja tie darbai, tu matai, koks lygis buvo pasiektas. Mikroskopija nebuvo tokia tiek išsivyščiusi, kiek dabar yra, bet koks yra detalumas tų aprašymų, domenų, ką jau jie tada žinojo, o mes vat kažkaip užmetėm ir pamiršom, kažkaip tai galbūt praleidom, galbūt nusukom tą kryptimį, kad na, mums taikomasis mokslas pats svarbiausias. Mums nelabai svarbu, kaip šitie organizmai funkcionuoja, kaip jie vystosi, bet mums svarbu, kad būtų didesnis derlius, ta nauda, kad būtų didesnė. Tai tada visą finansavimą irgi į tą pusę kreipiam. O čia kažkaip tai prarandam dalykų. Tai va, tai bet taip, jeigu žiūrėti iš tos jau pagal tą moterišką liniją, tai nežinau, man atrodo, kad pakankamai tokia ryškiai įkvepianti figūra yra Marija Natkevičaitė Ivanauskienė. Galvoju, kad galbūt, na, kaip ir daugelis turbūt tokių Lietuvos botanikų, kurie lauko tą augaliją tyrinėjo, tai galbūt nėra to pakankamai irgi dėmesio ir supratimo, koks indėlis buvo, kodėl svarbu rajonavimas, tarkim, kodėl svarbu iš viso buvo apeiti, sužinoti, kas kur yra. Tai na, čia šalia ir Povilas Snarskį reikėtų minėti, kaip ir jeigu čia tokia ambicija irgi botanikų draugija turi, pažiūrėsim, jau pasakysiu garsiai, tada manifestavimas tada jau ir bus, reikės padaryti, kad vadovas augalam pažinti būtų irgi, na, kaip Snarskio vadovas išleistas, nes turime tokį 54-aisiais, man atrodo, išleistą knygą, kuri vadinama Mažai Lietuvos flora, tai na, jeigu įsivaizduotume 900 puslapių, nu, tokia, kur jau tikrai lauko sąlygomis einant pažiūrėti kelių galų, tu nesineši tokias knygos, ne, nepatogu tai padaryti yra. Tai tokį kažkokį kišeninį daugiau žmonėm prieinama. Tai va, tai tų ambicijų norų yra, bet taip, na, taip kažkaip atrodo vis irgi tas žvilgsnis krypsta į tuos kažkius tolimus laikus, kai atrodo, kai sąlygos buvo daug sudėtingesnės negu dabar yra. Ir nu, to pačiu labai smagu kažkaip tai, kad sienų nėra botanikai ir kai su kolegomis ten iš Vokietijos, pavyzdžiui, bendrauja tą entuziazmą ir tą visą tą jausmą, ne, kad yra svarbu, irgi randi tenai žmonės, botanikai irgi ten tokie patys.
5: Mūsų laukia Veronika Zelenį, bet žiūrėkite ant šito vat smėlio. Turi būti ten, kur yra smėlis. Jis jau auga terapitas. Nu čia su Luko dėka ir Valerijus sakė, Lukas sako, čia storesnis augalas. Nu, laukia labiau skaldyti, nu galite.
6: Kol nebus vaisos, tai aš niekaip nepasitinsiu nieko neįsiu.
5: Ir aš taip sakysiu.
6: Žiūrėkite, aš, bet dabar, kadangi čia dauguma yra botanikų šalia, tai aš norėčiau pasakyti dar vieną dalyką, kuo mes skiriasi, kuo rytų botanikas skiriasi nuo vakarų botanikų. Yra vienas labai geras požymis, kur gali iš karto atskirti. Vakarų botanikas niekada nėra saugomas. Tikrai, žinokite, aš apie save šneku lygiai taip pat, aš irgi roviau. Bet aš noriu pasakyti, reiškia, jis visada atsigulės, žiūrės, reiškia, į tą augalą augantį. Ir niekad nenuskins, pasižiūrės, apibūdina ir numetė. Jie, kaip sakant, pagarba tai gyvybės forma, jį, o savo tyrimo objektų yra labai gili. Visiškas yra, kai eini kokią bendrą ekskursiją, tai iš karto matai, kur
11: vakarai, kuri
5: tai
11: galės kiekvienas.
5: Taip, šitą mes dar įpratę, kaip savo gal ne taip ir vertinti, tausoti, o jie iš tikrųjų
11: priklausyti. Bet jeigu yra sėkla žemėje ir pajudini žemėje,
0: šiandien Lietuvos botanikų draugija daktarė Radvilė Rimgailė Voicik mato kaip aktyvę visuomeninę organizaciją, kuri užsiima ne tik mokslinę, bet ir šviečiamąją veiklą.
1: Su ta tasa iš tarpukario ateina tas, kad na, iš tiesų esam turbūt visi Lietuvos gamtos, Lietuvos patriotai ir kad na, norim tiek kaupti, prisidėti prie to duomenų sukaupimo, surinkimo, tiek ir to pačiu na, kažkokio tokio formalesnio apiforminimo jų, tai kad tikrai turime, matome tą siekį, kad na, mokslinės publikacijos, vėliau gal kažkokios ir monografijos galėtų atsirasti, būtent bendradarbiaujant tarp organizacijos narių, kad mes galime vienas kitą įkvėpti, padėti, galbūt pabaigti kažkokius darbus, kurie yra pradėti, tik tai na, trūksta, nežinau, laiko paskatinimo dar kažko. Ir na, irgi turim tą patį siekį, kad galbūt kažkada tai atsirastų tos atskiros sekcijos, kuriuose, tarkime, žmonės na, pasidalintų pagal tai, kuo jie nori užsiimti, kokia ta veikla jiems pati svarbiausia yra. Na, daugybę galima sugalvoti, tu šiaip apskritai botanika, tai tokia, na, įvairi, plačiaja prasme, tai mikologija irgi, to jeigu klasikiniu atveju žiūrėtume į grybus, jie irgi ilgą laiką yra, na, buvo laikomi augalų pasaulio dalimi, tai tuo pačiu ir ta mikologija, jinai irgi taip truputėlį galėtų būti, nes ir to, kai galvojame apie ryšius, tarkime, tarp augalų ir grybų, na, tai jas tyrinti žmonės yra plačiaja prasme botanikai, kažkiek mikologai, arba galima apversti atvirkščiai sakyti, arba ir tas, na, tas tarp discipliniškumo daug yra. Ir tuo pačiu, vat, irgi, kai laukia vaikščiam girdėjom, tam, kaip vat, sako kolegos, kad na, kokiu nors ten Veronikų specialistas, tai galbūt nieko apie viksvas gali nežinoti, ne, nes labai didelė įvairovė yra ir sudėtingi tie požymiai plačios grupės.
10: Ir dar vienas dalykas yra, vat, ką sakiau, smėlis smėlių nelygus. Tai pavyzdžiui, kur tas jau rūkštų smėlis, kur po ledino supustyti tie smėlinai, tai ten tik šepetukai ir auga. O čia jau yra vat, grūdelių, čia jau yra tas tuvizandrinis, jau kitokios kilmės smėlis ir truputį yra karbonatų, tai čia va žydė šitie ir tamsialapis kiautalūpis, jau ir kelerijos daug, žodžiu, ateina liktis tas pasmėlis, bet ateina visai kitos rūšis. Ir lygiai taip, kaip apie Marcinkonis miškuose, vien kadagiai ežoliuką kur nekurasi, tai apie merkinę miškuose, bušinuose, beveik viena ežoliukai, tokia forma, reiškia, nugriaužta. Nes zuikiai ir briedžiai ir visi elniai mėgsta va, tos ežoliukos. Tai už tai, kad čia čiučiu daugiau tik tai maisto ir jau iš karto va.
5: Kitai. Daugiau, kad aš jį peneką parodysim, bet tik tai šitas jau čia jisai pradeda aukti.
0: Jo. Pasak pašnekovės, draugija siekia atkreipti visuomenės dėmesį į augalų įvairovę ir stiprinti botanikos mokslo pozicijas Lietuvoje. Jie taip pat nori ne tik padėti pažinti, bet ir suprasti augalų reikšmę ekosistemose ir žmonių gyvenime.
1: Manom, kad šiuo metu deja, bet visuomeniai nesigirdi botanikų balso iš viso, kai yra kažkokios aptariamos na, į politiką, manau, kad nesieksime artimiausiu metu įsivelti, bet kažkokios diskutuojama bendromis temomis. Dažniausiai nepagalvojama apie augalinę gyvybę, kad jinai galbūt irgi ir supratimas tų procesų galbūt irgi yra kažkaip tai svarbus. Tai čia taip, na, jeigu kaip pavyzdį kažkokį duoti, tai kaip mes matome, kaip mūsų aplinka keičiasi. Ar ne? Tai botaniškai, moksliškai, tai yra, sako, sukcesija vyksta. Čia mes irgi girdėjom iš Jūratės šiandien daug kartų tą žodį. Tai kas iš esmės atsitinka, na, tai pieva užauga krūmais ir galiausiai virsta mišku. Na, toks kaip klasikinis vadovėlinis pavyzdys. Ir ką dabar su tuo daryti reikia? Kaip, ar, nes mums visada reikia sutvarkyti. Bet o jeigu mes pažiūrėtume į sukcesiją kaip kažkokį santykio pokytį su vieta, arba tavo atminties pokytį, arba tavo požiūrio pokytį, galbūt iš tiesų na, tas pokytis nėra tik blogas. Ne? Tai galbūt gamtotvarkoje taikant kažkokias priemonės mes turim ir apie tai pagalvoti, kad galbūt nu, ne visada reikia bandyti išlaikyti tam tikrą statusą tos vietos. Ne, galbūt savo vertę kitaip gali išreikšti ateityje. Ne, čia nebūtinai su manim visi mūsų draugijos nariai gali sutikti tuo klausimu, bet nu, va, tie klausimai, jie tokie kaip yra na, apie medžių vietą mieste, pavyzdžiui, arba kokios rūšys yra pasirenkamos, arba kaip skiriasi, tarkim, gamtotvarka, kurią tu taikai dvarų parkuose senuosiuose ir, tarkime, natūraliuose miškuose, kuriuose irgi na, plinta tie patys, tarkime, invaziniai augalai.
0: Botanikė taip pat priduria, kad ir mūsų šalies geografinė padėtis lemia, kad augalų įvairovė čia didelė, o atradimams erdvės tikrai yra.
1: Pas mus susitinka spigliuočių miškai, ateinantis iš šiaurės ir daugiau iš pietvakario ateinantis plačialapių miškai. Ir mes turime tokį na, mišrų mišką kaip variantą. Ir pas mus nemažai augalų rūšių yra pasiekę tą savo arealo ribą paplitimo. Tai reiškia, kad jie galbūt šiaurė yra dažni pas mus apyrečiai, arba lygiai taip pat pietuose jie yra dažni pas mus apyrečiai. Tai iš augalų geografijos perspektyvos mes irgi tokia dėkinga, įdomi teritorija. Dabar dėl klimato kaitos jau slenkasi tos linijos, keičiasi, nebėra jos tokios ryškios, bet na, Lietuvos rajonavimui labai svarbus šitas momentas buvo tas augalų paplitimas. Tai nesam nei borealiniai, nei plačialapių miškai, bet mes esam ekotonas, tai vadinama pereinamoji riba, kurioje yra rūšių ir iš ten, ir iš ten.
10: Kaip atskirti? Reiškia pats paprastose žemogės, pats viršūninis dantelis aukštesnis už kitus. O šito yra viršūninis dantelis yra mažesnis už greta esančius.
9: Va.
10: Jau ten nereikia laukti, nes tai būna, aišku, jinai vaisinė, taip tokie būna, kaip truputį neprinokia ir sunkiai atsiskiria nuo to žiedsosčio. Bet va šitas iš lapų, tai jeigu viršūnėlės viršūninis dantukas mažesnis turtų gretimus, tai reiškia šlaitinį.
12: Ir ta uoga, kai nori nuskint, nu, ta netikra uoga, tai dėl to, kurios tarmėse vadina traškį.
10: Traškim? Jie braškės su traškės.
12: Traškė arba braškė.
1: Ilgomai perspektyvoje tai šitos mūsų organizacijos veikla galėtų prisidėti prie to, kad žmonės geriau suprastų, kodėl galbūt jų perdėm perteklinis, ten, tarkim, savo aplinkos tvarkymas, šienavimas nėra naudingas biologiniai įvairoviai, bet ir tuo pačiu žalojantis juos pačius. Tai, na, toks, mes daugiau galvojam irgi apie savo organizaciją, kaip, na, galbūt ne apie tą, kuri organizuoja protestus, bet apie tą, kuri parodytama, atkreipdama dėmesį į tuos kitus organizmus egzistuojančius šalia mūsų, gali kažkaip tai, na, padėti geriau suprasti ir save, bet ir aplinką geriau pažinti.
0: Taip pokalbį baigė Lietuvos botanikų draugijos pirmininkė Radvilė Rimgailė Voicik. Na, o kita proga sutikti draugijos narius jau šį savaitgalį Neries regioniniame parke, kur Bradeliškėse gegužės pirmąją vyks tradicinė plukių žydėjimo šventė. Tad jeigu būsite netoliese, užsukite pasisveikinti. O aš Vaida Pilibaitytė, šiandien jau dėkoju už dėmesį ir sakau iki kito karto. Likite su Lietuvos radiju. Iki.

0: Va, ką apdega.
1: Vedvi. Žemaitiškas daunas receptas arba meilės laiškas mona babytė Veronika.
2: Aš vis tiek nesuprantu, kas į tas rauks. On sik apgyvus dalyks.
1: Radijos dokumentika šiandien. 19 valandų 5 minutės per LRT radiją.
3: Švedijos žvalgyba skelbia, kad Rusijos ekonominė situacija bent 3 kartus blogesnė nei manoma. Žiniasklaidoje pasirodo svarstymų, kad šalies ekonomika yra ant absoliutaus kracho ribos. Net vienas dūmos narys grasina, kad jei ekonominė situacija nepagerės, rudenį Rusija susidurs su tuo, kas įvyko 1917-aisiais. Ar kalbos apie Rusijos ekonominį krachą nėra perdėtos? Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
4: Nesąmonė arba aš seniai tai žinojau, pasak Vilniaus universiteto docento Arūno Žiedelio, tokios būdingiausios žmonių reakcijos, kai išgirsta psichologijos mokslo tyrimų rezultatus. Kodėl? Aptarsime laidoje čia ir dabar. Taip pat apie žmogaus gyvybingumo reiškinį ir ką naujausi duomenys rodo apie mūsų nerimą bei nuobodulį socialinių tinklų eroje. Pokalbis pirmadienį po 14 valandos žinių.
5: Laidų įrašai ir originalios LRT radio tinklalaidės. Klausykite jums patogiu metu LRT radiotekoje.
6: Kai nuomonės yra dvi, stengiamės rasti ir trečią. LRT radijas. Įdomu klausytis toliau.

0: LRT radijas.
1: 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Naktį Kauno rajone nuo bėgių nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Juose buvo vežamas metanolis. Pavojaus dėl to nėra. Pirminiais duomenimis dėl nelaimės neišvažiuojama ir greta esanti platesnė vėžė, todėl eismas Kybartų ir Marijampolės link taip pat sutrikdytas. Prognozuojama, kad bus paveikti keleivinių traukinių maršrutai Kaunas Kybartai Kaunas, Kaunas Marijampolė Kaunas, Vilnius Mockava Vilnius iš viso 22 traukiniai. Dalį maršruto keleiviai bus pervežti autobusais. Įvykis paveikė ir 2 tranzitinius keleivinius traukinius. Jų eismas, kuriam laikui bus stabdomas visiškai. Tai antras panašus incidentas per keletą dienų. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Nukentėjusių žmonių nebuvo, incidento aplinkybės tiriamos. Tuomet dėl avarijos buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Jungtinių valstijų prezidentas teigė, kad iš Vokietijos bus išvesta daugiau nei 5000 amerikiečių karių, kaip anksčiau skelbė Pentagonas. Donaldo Trumpo teigimu karių skaičius Vokietijoje bus smarkiai sumažintas. Šiuo metu šalyje yra daugiau nei 36000 amerikiečių karių. Vakar Pentagonas pranešė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių turėtų būti išvesta apie 5000 karių. NATO teigė, kad Vašingtono sprendimas yra būtinybė Europai daugiau investuoti į gynybą ir prisimti didesnę atsakomybę už bendrą saugumą. Vokietijos gynybos ministras sako, kad Pentagono sprendimas nebuvo netikėtas. Apie mažinamas pajėgas Jungtinių valstijų vadovas pranešė netrukus po to, kai kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo Iranas esą žemina Vašingtoną.
2: Ketiname smarkiai sumažinti skaičių ir sumažinsime gerokai daugiau nei 5000.
1: Tuo metu, kalbėdamas apie situaciją artimuosiuose rytuose, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naujausią Irano taikos pasiūlymą, tačiau taip pat dėl jo reiškė ir abejonių. Savo socialinėme tinkle jis teigė negalintis įsivaizduoti, kad pasiūlymas būtų priimtas, nes Teheranas, anot Trumpo, dar nesumokėjo kainos už tai, ką padarė žmonijai ir pasauliui per pastaruosius 50 metus. Irano valstybinė žiniasklaida skelbė, kad per tarpininką Pakistaną perduotas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimą Hormūzo sąsiauryje bei sankcijų panaikinimą. Trumpas netmeta galimybės, kad kariniai veiksmai gali būti atnaujinti, jeigu Iranas elgtųsi netinkamai. Šiandien motinos diena. Klaipėdos gatvėse kalbinti praeiviai sako, kad čia diena svarbiausia ne teikti mamoms dovanas, o parodyti tikrą ir nuoširdų dėmesį bei padėkoti joms už viską. Pasak kalbintų mamų, vaikų dėmesys šią dieną yra pats svarbiausias.
3: Savo vaikų mamą pasveikinsiu. Nu dar ošvenę gal. Nu kurios nusipelnė to pavadinimo mamos. Nu neužtenka išperėti to kiaušinio, reikia jį dar biškį ir išleisti į gyvenimą tinkamai.
4: Reikės
3: į
4: kapinės nuvažiuoti, savo mamytę pagerti, atvažiuos savi vaikai. Graži diena. Dėmesys svarbiausia, aišku, bendravimas.
5: Gėlės, vitaminai, dovanos.
6: Svarbu tą dėmesį turbūt parodyti, ar ne?
5: Žinoma.
7: Smagu, kad nepamiršta vaikai. Aš sakyčiau taip, kad ir mamom reikia būti biškį jaunesnėm, ta prasme, kad su vaikais sutartum.
8: Kadangi dabar viena pati gyvena, tai reikia tą dėmesį parodyti, atvažiuoti, padėti kažką. Tai čia toks, jo, visi broliai suvažiuoja tą dieną, visi švenčia fainą nuotaiką.
1: LRT radijo Klaipėdoje kalbinti žmonės. Motinos diena pirmąjį gegužės sekmadienį Lietuvoje švenčiama nuo 1928 metų. Seimo pirmininkas vyksta į Daniją, kur iki antradienio Kopenhagoje dalyvaus Europos Sąjungos parlamentų vadovų konferencijoje. Bus diskutuojama apie Europos saugumo stiprinimą, Europos Sąjungos plėtrą, parlamentų reagavimą į hibridinės grėsmes bei veiklos testinumą. Pasak Oleko, Europa turi prisimti didesnę atsakomybę už savo saugumą, o plėtra yra būtinybė ir nebejotina saugumo dalis. Šiuo metu Vilniuje 7, Kaune 10, Klaipėdoje ir Šiauliuose 12, Panevėžyje ir Utenoje 8, Alytuje 9 šilumos, šiandien kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose. Trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų nestiprus, temperatūra 21-26 vakariniuose rajonuose iki 20 laipsnių šilumos. 7:05.
0: Ryto garsai.
9: Labas rytas, šiandien gegužės 3-oji, sekmadienis, graži, saulėta motinos diena, tad nuo širdų šilčiausiai sveikinimai visoms mamoms. Sveikinimus ir apkabinimus siunčiu ir savo mamai bei močiutei, o LRT radio Facebook'e labai laukiame ir jūsų komentarų, kaip šiandien nustebinsite savo mamas ir vienam iš jūsų dar padovanosime ir LRT radio pirkinių krepšį, rašykite savo nuomonės, komentarus, pastebėjimus, kaip nustebinsite mamas iki pat 9 valandos ir būtent laidos pabaigoje paaiškės, kam burtų keliu atiteks ir LRT radio prizas. O laidoje šiandien taip pat girdėsite, Lietuvoje per 2 metus ketinama sukurti vieningo bileto sistemą, ji turėtų apjungti autobusus, traukinius, miestų viešąjį transportą, automobilių dalymosi, platformas ir net keltus. Apie tai ryto garsuose po gero pusvalandžio. Šiandien Lietuvoje švenčiama motinos diena, o po kelių dienų bus minima ir mamų psichikos sveikatos diena. Motinystė dovanoja naujas patirtis, tėvus ypač pirmą kartą jais tapusius žmonės užplūsta įvairios emocijos ir ne vien pozityvios. Ši tema po 8 valandos žinių. Žmonėms su negale Lietuvoje atsiveria daugiau galimybių gyventi savarankiškai, įtvirtinta teisė į šuns pagalbininko parengimo išlaidų kompensaciją, o taip pat aiškiai apibrėžta teisė su tokiu šunimi laisvai judėti viešosiose erdvėse, naudotis transportu ar taksi. Ar visi, kam reikia dabar galės turėti šunį pagalbininką, aiškinsimės po 8:30. Ir Odeta jau minėjo žiniose, kad naktį Kauno rajone nuo bėgių nurėdėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai, likę vagonai liko ant kelio. Keliuose iš jų buvo vežamas metanolis ir bandome dabar susisiekti su Lietuvos geležinkeliais, kai tik turėsime daugiau informacijos, ją pranešime būtinai ryto garsuose. O dabar apie orus ir eteryje sinoptikė Elena Kliukina. Labas rytas.
10: Labas rytas.
9: Jau vakar patyrėme, ką šiemet reiškia vasara, ar rytas irgi vasariškas?

Rytas tikrai vasariškas, daugelį rajonų šiuo metu yra giedra, be lietaus ir diena taip pat nusimato šilta, tokia

0: Atmosferos frontas, kuris gali atnešti šiek tiek trumpo lietaus ir popiet taip pat didės perkūnijų tikimybė, tačiau daugiausia tas trumpas lietus ir perkūnijos pasieks vakarinius ir šiaurinius Lietuvos rajonus, tuo tarpu pietiniai ir rytiniai išliks sausi. Galima sakyti, kad ateinančią naktį bei rytojaus dieną taip pat laukiame trumpo lietaus vietomis, tačiau savaitės pradžia išliks vis dar labai šilta, tai dienos metu bus apie 21-26 laipsnius šilumos, aišku, pajūryje šiek tiek vėsiau, tarp 15-20 laipsnių, o nuo antradienio galime matyti, kad šiluma pradės pamažu trauktis, nors orai išliks vis dar šilti ir ramus, tačiau vėjas stiprės ir laukiame, kad trumpo lietaus jau pasitaikys daugelį rajonų.
1: Tai rytoj kaip ir paskutinė diena pasidžiaugimui.
0: Na, džiaugtis galima visada, kai yra gera apranga, tačiau kalbant apie tą tokią šilumą, tai ko gero taip, nes jau nuo antradienio temperatūra sviruos tarp 18-21 laipsnio šilumos ir jau tokios, galima sakyti, vasariškos šilumos jau nebus.
1: Na, bet irgi neblogai, aš jau vakar girdėjau kai kuriuos žmonės sakant, kad jau gal ir per karštą Vilniuje buvo vakar. Dėkoju, sinoptikė Elena Kliukina buvo su mumis, 7:10 ir netrukus užsienio naujienas apžvelgsime.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
1: Žiniasklaida skelbia, kad Iranas Jungtinėms valstijoms yra pateikęs 14 punktų taikos planą, kurį prezidentas Donaldas Trumpas žada greitų metų išnagrinėti. Jis taip pat pranešė, kad iš Vokietijos bus išvesta daugiau nei 5000 amerikiečių karių, kaip anksčiau skelbė Pentagonas. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Beatričia Bankauskaitė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Beatričia, ar yra žinoma plačiau, ką Iranas siūlo pateiktame 14 punktų taikos plane ir kaip jį reaguoja Vašingtonas?
3: Na, tai detalių daug neturime, nes pats planas nėra viešas, tačiau pagal žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija yra žinoma, kad šiame plane siūloma užbaigti karą visais frontais ir tai padaryti per 30 dienų, siūloma sukurti naują tvarką, pagal kurią būtų veikiama Hormūzo sąsiauryje, Iranas kalba apie amerikiečių karių patraukimą toliau nuo Irano teritorijos, įšaldytų lėšų atblokavimą, sankcijų panaikinimą na, ir kitus reikalavimus, apie šiuos Irano pusės keliamus reikalavimus kalbėta ir anksčiau. Na, o kalbant apie reakcijas, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad planą netrukus išnagrinės, kad jau žino šiek tiek, bet reikia tikslios formuluotės sužinoti ją, tačiau abejoja dėl jo perspektyvos.
4: Kartoju, jie nori sudaryti susitarimą, nes yra visiškai sunaikinti. Jiems sunku net suprasti, kas dabar jų lyderis. Jie nežino, kas yra lyderis, nes jis dingo. Jų lyderis buvęs lyderis Chamenei, bet pažiūrėsime. Dabar niekur nesitraukime, bet tą padarysime, kad niekas neturėtų grįžti po 2 ar 5 metų. Man papasakojo apie susitarimo koncepciją, bet dar turiu sužinoti tikslias formuluotes.
3: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Iranas pastaruoju metu per tarpinką Pakistaną yra perdavęs keletą pasiūlymų dėl taikos, juose siūloma daugiausia dėmesio skirti diskusijoms, kaip atverti Hormūzo sąsiaurį, nuo šalyje tai paliekant Irano branduolinio ginklo klausimą. Tačiau Vašingtonas nekart akcentavo, kad karas nesibaigs nepasiekus tokio susitarimo, kurio Iranui būtų draudžiama pasigaminti branduolinį ginklą apskritai. Donaldas Trumpas iki šiol pateiktus planus vertino kaip netinkamus ir netmetė galimybės, kad kariniai veiksmai gali būti atnaujinti, jeigu Iranas elgsis netinkamai, tuo metu ir Iranas sako, kad tokie veiksmai gali atsinaujinti. Na, taip pat Irano parlamentas ruošiasi priimti įstatymą, kuriuo bus nustatyti apribojimai, kokie laivai galės plaukti per Hormūzo sąsiaurį. Irano žiniasklaida skelbia, kad pagal įstatymą Izraelio laivams niekada nebūtų leidžiama per jį plaukti, o laivai iš priešiškų šalių turėtų sumokėti kompensaciją, kad gautų leidimą. Tačiau Jungtinės valstijos taip pat įspėjo laivybos kompaniją savo, kad joms gali grėsti sankcijos, jei jos mokės tą sumą Iranui, jeigu norės perplaukti sąsiaurį. Na, Jungtinių valstijų piliečiams ir įmonėms

0: esmės draudžiama atlikti mokėjimus, o tai darantiems nepiliečiams gręsia sankcijų ir rizika.
1: Beatriče, Donaldas Trumpas sako, kad iš Vokietijos bus išvesta daugiau nei 5000 amerikiečių karių, jau kalbame kelintą dieną apie tai ir ką žinome apie tai.
0: Taip, tai ši diskusija tęsiasi, nes atsiranda vis naujos informacijos ir vėlgi vakar Pentagonas tik patvirtino, kad Jungtinės valstijos planuoja iš Vokietijos išvesti apie 5000 karių ir vėliau Donaldas Trumpas pareiškė, kad skaičius bus kur kas didesnis, jis nedetalizavo, bet žurnalistams sakė taip, mes ketiname smarkiai sumažinti karių skaičių ir išvesime kur kas daugiau nei 5000 karių ir tuomet nuo žurnalistų nusisuko ir nuėjo. Na, priminsiu, kad pranešimą apie patraukimus karius pasirodė po to, kai Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sukritikavo karą Irane ir teigė, kad Jungtinės valstijos buvo pažemintos derybose su Iranu. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius sumenkino žingsnio reikšmę patraukimą karių, teigdamas, kad tai esą nebuvo netikėta ir jis pridūrė, jog Europa turi prisijimti didesnę atsakomybę už saugumą, nuo tuo metu NATO siekia išsiaiškinti patraukimo detales, pasirodo informacijos, kad iš tiesų turbūt tai nebuvo derinta su NATO. Pentagonas skelbė, kad 5000 karių išvykimas turėtų būti įvykdytas per artimiausius 6-12 mėnesių, na, o iš viso Vokietijoje amerikiečių karių dabar yra šiek tiek daugiau nei 35 tūkstančiai. Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala teigia, kad karių išvedimas iš šalies nėra labai paprastas procesas.
2: Tokie sprendimai nėra labai lengvai įgyvendinami, ypatingai kalbant apie tokią šalį kaip Vokietiją, kur pajėgos buvo dislokuotos nuolatiniam buvimui su šeimomis. Vadinasi, toks atitraukimas ir užtruks, kaip yra anonsuoja administracija, bent jau metus, ir kainuos pakankamai brangiai ir ko gero kels papildomų klausimų.
0: Taip, vakar, komentuodamas Pentagono pranešimą, LRT televizijai teigė politologas Linas Kojala, jo teigimu tokie sprendimai reikšmingai mažina pasitikėjimą Jungtinėmis valstijomis kaip partnerėmis, tačiau Jungtinių valstijų saugumo garantijos Europai yra būtinos, todėl greičiausiai bus ieškoma būtų išlaikyti tai, ką įmanoma.
1: Dėkoju Beatričiai Bankauskaitei, o netrukus ryto garsuose girdėsite užsienio kultūros naujienas.

0: šiltai, saugok tvirtai sveikatą.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Prieš šimtmetį prabilęs Lietuvos klausytojams, šiandien LRT siunčia žinią Europos transliuotojams. Čia Lietuvos radijas, Vilnius. Ar mus girdite?
5: Yes, we can hear you. This is RTE, Dublin, Ireland.
4: Birželio 12, Lietuvos radijui 100.
6: Metas su užsienio kultūros naujienų apžvalgai ir šį kartą apie meksikiečių protestą prieš Fridos Kalo šedevro įsiuntimą į Ispaniją, vėl atidėta Berlin Modern muziejaus atidarymą ir kritika ir Velnės dėvi Prada, du kūrėjams už personažą, kuris kaip teigiama paremtas įžeidžiančiai stereotipais. Apžvalgą parengė Ieva Radzevičiūtė.

Kodėl protestuojama dėl plano įsiųsti Fridos Kalo šedevrus į Ispaniją, rašo Euronews. Tarp Meksikos ir Ispanijos kilo ginčas dėl 18 Fridos Kalo kūrinių, kurie turėtų būti perkelti į Ispaniją. Tai įvyko, kai Ispanijos bankas Santander perėmė 160 iš 300 žymių Meksikos menininkų kūrinių iš Helmano kolekcijos. Garsios Meksikos tapytojos darbų perkelimas į Ispaniją sukėlė neigiamą reakciją Meksikos meno pasaulyje, nes, kaip teigiama, šis žingsnis prieštarautų Meksikos įstatymams. Kūriniai paskelbti nacionaliniu kultūros paveldu negali būti visam laikui eksportuojami iš Meksikos. Nerimo buvo vis daugiau, kai Faro Santandero muziejaus direktorius Danielis Vega Peresas Ispanijos dienraščiui El Pais pareiškė, kad Meksikos įstatymuose yra lankstumo, leidžiančio lengvai pratesti eksporto licencijas. Direktorius taip pat užsiminė, kad Fridos Kalo meno kūriniai galėtų rasti nuolatinę vietą muziejuje. Beveik 400 Meksikos menininkų, istorikų ir kuratorių pasirašė atvirą laišką, kuriame klausė Meksikos vyriausybės, kodėl Kalo kūrinius leista de facto visam laikui eksportuoti, kai tuo metu kitų menininkų darbai, turintys tą patį teisinį statusą, gali būti tik laikinai skolinami į užsienį. Laiške reikalaujama, kad Meksikos vyriausybė paaiškintų savo poziciją dėl Kalo meno kūrinių perkelimo ir surengtų viešas konsultacijas dėl jų ateities. Tai būtų skatinama atsakingai naudoti meno paveldą ir išvengti teisinių spragų. Meksikos prezidentė Klaudija Sheinbaum gynė šį susitarimą. Jos teigimu valdžios institucijos veikdamos laikėsi įstatymų. Tuo metu kultūros sekretorė Klaudija Kurieldė į kasą pareiškė, kad kolekcija neparduota ir eksponuojama tik laikinai. Santander taip pat paskelbė, kad susitarimas nereiškia nei kolekcijos įsigijimo, nei jos išvežimo iš Meksikos visam laikui ir kad darbai grįš. Pasak jų, Meksikos vyriausybės prašymų atidarimas bus atidėtas iki rugsėjo. Kritikai išlieka skeptiški, nes tai neįsprendžia ginčio, o pranešimai rodo, kad susitarimas su banku Santander galioja iki 2030 metų ir gali būti pratestas abipusiu sutarimu. Visus 18 Kalo kūrinių planuojama įsiųsti į Ispaniją rugsėjį, o grąžinti į Meksiką 2028 metais. Art News rašo, kad Berlin Modern muziejaus atidarymas vėl atidėtas.

Dėl pastato konstrukcijoje atsiradusių pažeidimų ir kai kuriuose vietose aptiktos mikrobinės taršos, atidarymas nukeltas į 2030 metus. Nuo statybų pradžios 2019 metų gruodį Berlin Modern susidarė su ne viena nesėkme ir kritika dėl savo projekto. Iš pradžių planuota statybas baigti 2026 metais, vėliau terminas nukeltas į 2028 metus, o pernai spalį į 2029-uosius. Kaip 2022 metais pranešė Art News, projektas sulaukė daug specialistų dėmesio ir kritikos. Atkreiptas dėmesys į statybos plano trūkumus ir neužtektinai tvarius sprendimus, tokius kaip betono naudojimas ir daug energijos reikalaujanti vėdinimo sistema. Projekto kaina taip pat smarkiai išaugo nuo 200 milijonų eurų iki maždaug 507. Šis projektas oficialiai pradėtas 2019 metais, kai Vokietijos valdžios atstovai pristatė planus sukurti naują parodų erdvę 20 amžiaus Europos menui, įskaitant tokių menininkų kaip Gerhardo Richterio, Jozefo Boiso ir Ernsto Liudviko Kirchnerio darbus.

Kodėl ir velnės dėvi Prada 2 sulaukia kritikos ir raginimų boikotuoti? Antraštė pavadino Euronews. Šią savaitę pasirodysintis filmas Ir velnės dėvi Prada 2 susidūrė su kritikos bangomis Azijoje, kai socialiniuose tinkluose pristatytas personažas, kuris, pasak kritikų, paremtas įžeidžiančiais stereotipais. Filmo ištraukoje pristatoma naujoji veikėja Jin Chao, kurią vaidina kino amerikiečių aktorė Helen J. Shen. Ji yra Andy Sachs, kurią vaidina Anne Hathaway naujoji asistentė. Šioje scenoje ji perdėtai stengiasi įtikti, dėvi daliai nepatraukliai atrodančius drabužius ir pabrėžia akademinius pasiekimus. Šis klipas peržiūrėtas daugiau nei 26 milijonus kartų ir sulaukė daugybės kritikos internete. Filmo kūrėjai kaltinami, kad karikatūriškai vaizduoja azijiečių elgesį ir remiasi pasenusiais stereotipais. Hollywoodas visiškai atitrūkęs nuo realybės. Gėda. Jau 2026-ieji ir štai tokia azijiečių reprezentacija, vardas, stilius, visas įvaizdis, stereotipai, rašė vienas seks vartotojas, o kitas komentavo vaikiškas aprangos stilius, akiniai, per aukšta kvalifikacija, Ivy League universitetai, geriausi rezultatai, bet kartu pataikaujanti ir nepasitikinti savo gebėjimais. Tai ne azijiečių amerikiečių stereotipai, o baltųjų moterų fantazijos. Viename Japono įraše, kuris platformoje X peržiūrėtas daugiau nei milijoną kartų, teigiama. Taip pat akivaizdžiausias rasizmas paremtas rasiniais stereotipais ir man tai kelia šiurpą. Ar jie panaudoja šią sceną reklamai, nes jį juokinga? Grotažymė, boikotuokime ir velnės dėvi Prada 2, rašoma įraše. Šiame filme grįžta Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt ir Stanley Tucci's. Pirmoji jo dalis, pasirodžiusi 2006-aisiais, uždirbo 326 milijonus dolerių ir tapo populiariu filmu. Antroji dalis kino teatruose pasirodo šiandien. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

0: žinios trumpai.
1: Naktį Kauno rajone nuo bėgių nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Juose buvo vežamas metanolis, pavojaus dėl to nėra. Pirminiais duomenimis dėl nelaimės neišvažiuojama ir greta esanti platesnė vėžė, todėl eismas Kybartų ir Marijampolės link taip pat sutrikdytas. Prognozuojama, kad bus paveikti iš viso 22 traukiniai. Dalį maršruto keleiviai bus pervežti autobusais. Įvykis paveikė ir 2 tranzitinius keleivinius traukinius. Jų eismas kuriam laikui stabdomas visiškai. Jungtinių valstijų prezidentas teigia, kad iš Vokietijos bus išvesta daugiau nei 5000 amerikiečių karių, kaip anksčiau skelbė Pentagonas. Donaldo Trumpo teigimu karių skaičius Vokietijoje bus smarkiai sumažintas. Šiuo metu šalyje yra daugiau nei 36 tūkstančiai amerikiečių karių. Tuo metu kalbėdamas apie situaciją artimuosiuose rytuose, Jungtinių valstijų prezidentas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naujausią Irano taikos pasiūlymą. Tačiau taip pat dėl jo aiškiai ir abejonių. Savo socialinėme tinkle jis teigė negalintis įsivaizduoti, kad pasiūlymas būtų priimtas, nes Teheranas, anot Trumpo, dar nesumokėjo kainos už tai, ką padarė žmonijai ir pasauliui per pastaruosius 50 metų. Irano valstybinė žiniasklaida skelbė, kad per tarpininką Pakistaną perduotas 14 punktų planas. Šiandien motinos diena. LRT radijo kalbinti žmonės sako, kad šią dieną svarbiausia ne teikti mamoms dovanas, o parodyti tikrą ir nuoširdų dėmesį bei padėkoti joms už viską. Motinos diena pirmąjį gegužės sekmadienį Lietuvoje švenčiama nuo 1928 metų. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 8-12 laipsnių, šiandien kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų nestiprus, temperatūra 21-26 vakariniuose rajonuose iki 20 laipsnių šilumos. Dabar 3

0: minutės po pusės aštuonių.
1: Su jumis ryto garsai.
2: Šį sekmadienį laidoje radio dokumentika motinos dienai skirtas pasakojimas pavadinimu Vedvi. Jo autorė, aktorė, teatro mokytoja, o taip pat ir Žemaitė prisistatanti Aistė Šeštokaitė, kuri idėja sukurti dokumentiką apie savo močiutę Veroniką, atsinešė į praėjusių metų LRT radio akademiją. Kviečiame pasiklausyti ištraukos.
3: Parvažiavau į kaimą pas savo babą mokinti įskepti dauną su raugu. Truobo kuras ugnis, šilta, primen vaikystę.
4: Nu, čia išakės, na, dėdė kažkaip.
5: Čia gidovokį talp.
4: Kaip nuori, žinai.
5: Vėlgi, čia kledimas, kabas.
4: Kaip pačiam tinkva, makt tokį.
3: Vedvinė Veinidė. Pristalą ir mona buočius. Bet apie nau kietą sykį.
4: Viskon susimaišau.
3: Tau dauna mona babytė kep jau 15 metų.
4: Tai meltą susimaišava.
3: Prieš kelis metus buvau baisę susirūpinusi savo figūrą ir nusprendžiau tos daunas nevalgyti.
5: Kaip.
6: Pats išsigundai.
3: Daba misliju, ką buvau dorma.
4: Dabar jau šitą supilam ten į tovų.
5: Raugintas čia vadens.
6: Raugintas sėklas.
4: Ne.
5: Nu ką?
4: Tas raugintas. Nu čia.
3: Pri tuo stalą kožną kartą vykst mūsų svarbiausi pokalbę. Rek aptarti kokį paukštelę parskreda, kraujį tyrimo analizus, laikraštį naujienas panagrinėti.
4: Laikraštį, va, nuo ko prasidėjo, nes tos Kalvarijų kalnus įtrauks į UNESCO paveldą.
6: Va.
4: Taip,
3: yra. Bet labiausia manai patink klausyteis, ką panai pasakuo senų laikų istorijais.
4: Nu, bet va, ta raudona spalva parašyta, tai čia buvo tiesiog... Kop gražė. O ką čia dvejas čia buvo vainuoda, nes nepažinom mes skaičių. Ir ten tai kalna, tada buvo vada su trūbas, aš atsimenu vaks, jau pradėjai aušti, da tai kalna te vykst. Žvėrėjai, sakei, nu, ir toks švarus vandenėlis, tai aš atsimenu, kaip aš sėmiau su savo, yra naugirdėjau su tavo vandeniu. Ne, aš tai iškintėjau, bet matava, gerti noriu. Nu, gerti noriu.
3: Kaip aš anuklausaus, kartas monim apim toks keists jausmus, atrodo ilgaus laikų, kad rusnikumet negyvenau. Dabar dar prisivežus įvairiausias įrangos noriu viskų nušfiksauti. Ir pati tikslę nežinau, kų aš noriu išsaugoti. Už tos trobos vykst kars. Kartą sapnauju, ką aten kažkas bloga nešins. Kažkokiai vyra, pavojus. Kažkas, kas normomis nuskriausti. Sapne aš skobu užrakinti duris, laikau užriemusi, ką nieks nepatektų į vidų.
2: Visą žemaitiškaistę Šeštokaitės dokumentinį pasakojimą Vedvi kviečiame išgirsti šiandien 11:05 per LRT radiją.

0: skoniai, amatai, muzika. Nuo senųjų tradicijų iki naktį šokių. Aistė Smilgevičiūtė ir grupė Skylė. Julius Vaicenavičius ir Kūjeliai. Skriaudžių kanklės, Kartvelo ansamblis Ryho ir kiti. Gegužės 16-16 valandą Tilšiuose Žemaičių kaimo muziejuje po atvirų dangumi. Žemaičių gyvastis. Gyva, paveldėta, amžina. Organizatorius Žemaičių muziejus LK. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija Telšių rajono savivaldybė.
1: Gegužės 27-ąją puoškimės baltiškų ar tautinių kostiumų. Darbe, mieste ar bendruomenėse šveskime gyvos tautos dieną. Tautadienis. Gyvi, kol turim savo. Daugiau informacijos tautadienis.lt. Iniciatyvą palaiko LRT.
2: LRT radijas.
3: Lietuvoje per dvejus metus ketinama sukurti vieningo bilieto sistemą. Ji turėtų apjungti autobusus, traukinius, miestų viešąjį transportą, automobilių dalijimosi platformas ir net keltus. Keleiviui vienoje kelionėje, naudojant skirtingas transporto priemonės, užtektų nusipirkti vieną bilietą. Vežėjai tikisi, kad tokia naujovė paskatins atsisakyti automobilių ir rinktis viešąjį transportą, plačiau pasakoja Kristina Karlonė.
4: Dabar keliaujantis autobusu, pavyzdžiui, iš Kauno į Vilnių, o ten tęsiantis kelionę troleibusu, turi pirkti du skirtingus bilietus. Jei būtų važiuojama dar ir traukiniu, reikėtų ir trijų bilietų. Vežėjų planuose bendro bilieto programėlė, veikianti kaip kelionės planuoklis ir leidžianti vienai kelioniai, važiuojant net ir skirtingomis transporto priemonėmis, pirkti tik vieną bilietą, pasakoja Kautros generalinis direktorius Linas Kardžiukas.
5: Tai būtų su pagrindiniu mygtuku pirkti. Ko šiandieną nėra daugelio, visi nurodo informacijas, o mums trūksta įsigijimo.
4: Kautra bendro bilieto sistemą jungiančią autobusus, traukinius, keltus, miestų viešai transportą jau pradėjo kurti.
5: Mes laimėjome projektą Europos Sąjungos finansuojamą, tai dalį lėšų mums padengs, bet tai neapima vien tik tais programavimo darbus ir atskiro to vadinamo epsiuko sukūrimą. Tai liečia ir kasos aparatų naujoviškų pakeitimą, tai liečia ir 5G, tai liečia ir dinaminę kainodarą.
4: Sakė Kautros generalinis direktorius Linas Kardžiukas. Kurti bendro bilieto sistemą imasi ir susisiekimo ministerija. Jau pradėta keisti teisinę bazę. Keliamas tikslas, kad toks bilietas veiktų 28-aisiais. Anot susisiekimo ministro Juro Taminsko, tam gali prireikti 8 milijonų eurų.
6: Teisės aktų pakeitimai mum leis toliau kurti programą ir pasirinkti tiekėją, kuris visą tą sistemą sukurs. Tačiau pradžioje mes dabar turim tam

0: ruošti visą teisinę bazę.
1: Sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas. Dabar Lietuvoje 90% kelionių vyksta automobiliais. Anot LTG Link verslo vystymo vadovės Modestos Gusarovienės, tikimasi, kad bendro bilieto sistema paskatintų labiau naudotis viešuoju transportu.
2: Statistika tokia yra, kad įdiegus tokias sistemas, viešo transporto naudotojų, tokių, kurie renkasi ne automobilį, išauga apie 20-30%.
1: Sakė LTG Link verslo vystymo vadovė Modesta Gusarovienė. Perkant traukinio bilietą jau dabar galima įsigyti ir kelių didžiųjų miestų viešojo transporto bilietus. Vilniuje tokią galimybę naudojasi apie 3% keleivių. Kauno miesto transporto skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius spėja, kad bendras bilietas, vertinant naudojimas miestų viešuoju transportu, aktualesnis atvykstantiems svečiams, turistams, o ne miestiečiams.
3: Kiekvienas didmiestis turi savo vidinę sistemą ir daugiausiai žmonės naudojasi tą sistemą. Jeigu bus vienoda sistema, tikrai manome, kad miesto gyventojams didelės pridėtinės vertės nepriduos, tačiau svečiams iš kitų savivaldybių atvažiuojantiems ar besinaudojantiems tarp miestinių transportų, tai bus pridėtinė vertė.
1: Sakė Kauno transporto skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. Kalbinti keleiviai sako svarbiausia – ne bilietų kiekis, o kad juos nusipirkti būtų patogu.
4: Svarbiausia, kad būtų prieimas nusipirkti visų šitų dalykų, nesudėtingas, bet kad būtų vientisas, manau, nebūtinai.
5: Manau, kad bus blogai.
4: Kodėl?
5: Išnyks kasos, o nėra kasos. Traukiniu važiuočiau, bet negaliu nusipirkti. Tenka autobus važiuoti, nors autobus irgi gerai.
6: Gal būtų patogu tiesiog autobus ar traukinio tie bilietai kartu, o su tais miestiniais autobusais aš manau, kad gal biškį painiamos būtų, nes tau sudarytų maršruto, gal man nereikia dabar vat, su tuo tarp miestiniu važiuoti. Bet šiaip gal, vat, kad viskas vienoje programėlėje būtų, manau, tikrai patogu.
1: Anot vežėjų, kuriant bendrą sistemą, vienas iššūkių, ar visi vežėjai drįs viešinti savo duomenis, kitas – susitarimas, kaip skirstyti pajamas ar kompensuoti nuostolius. Bendro bilieto sistemos veikia Austrijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Danijoje. Kristina Karlonė, LRT radijas.

0: su jumis ryto garsai.
1: Skirtinguose gyvenimo etapuose kinta ir mūsų smegenų veikimas. Kaip ir kodėl naudinga tai žinoti, smegenų DNR pasakoja neuromokslininkė Laura Bojarskaitė.
2: Smegenų DNR.
3: Ar žinote, kad jūsų smegenys nesensta po truputį? Ne kaip laikrodis, kuris kasdien praranda po sekundę, o kaip sistema keičianti veikimo režimą. Staigiai ir tam tikrais gyvenimo etapais. Šį kartą aš, neuromokslininkė Laura Bojarskaitė, papasakosiu apie vieną naujausių ir įdomiausių neurobiologijos atradimų. 4 lūžio taškus, kurie mūsų gyvenimą suskirsto į 5 aiškias smegenų vystymosi fazes. 2025 metais publikuotas didelės apimties tyrimas, kuriame mokslininkai išanalizavo daugiau nei 4000 žmonių smegenų vaizdinimo duomenis. Nuo gimimo iki 90 metų. Tai iš esmės visas žmogaus gyvenimas viename tyrime. Ir ką jie rado? Smegenų tinklų organizacija keičiasi ne palaipsniui, o staigiais šuoliais. Ir tai nutinka 4 konkrečiuose amžiuose. Apie 9, 32, 66 ir 83 metus. Kitaip tariant, mūsų smegenys pereina per 5 skirtingas eras. Pirmoji era – vaikystė. Tai laikotarpis, kai smegenys dar nėra nusprendusios, kaip jos veiks. Jų tinklai yra itin lankstus, jautrus aplinkai, lengvai keičiami. Kitaip tariant, smegenys dar eksperimentuoja. Jos bando, kuria, perrašo save, todėl šiame etape svarbiausia ne efektyvumas, o galimybių spektras. Antroji era – paauglystė ir jaunas suaugusiojo amžius. Ir čia smegenys pradeda daryti tai, ko nedarė anksčiau. Jos pradeda rinktis, kurie ryšiai svarbus stiprėja, kurie nereikalingi silpnėja, tinklai tampa tikslesni, greitesni, efektyvesni. Tačiau svarbiausia, kad keičiasi ne tik struktūra, bet ir kontrolė. Palaipsniui bręsta prefrontalinė žievė. Smegenų dalis atsakinga už planavimą, sprendimus ir impulsų valdymą. Ir šis procesas užtrunka ilgiau nei daugelis galvoja. Ne iki 18, o dažnai iki 4 dešimtmečio pradžios. Ir tada laukia vienas ryškiausių lūžių. Apie 32 gyvenimo metus. Šiame taške smegenų tinklai pasiekia santykinį stabilumą. Sumažėja struktūrinių pokyčių greitis, mažėja plastiškumas, bet didėja funkcinių tinklų efektyvumas. Tai reiškia, kad smegenys mažiau eksperimentuoja, bet geriau atlieka tai, ką jau moka. Daugelyje tyrimų matoma, kad būtent šiame amžiuje stabilizuojasi vadinamieji didieji smegenų tinklai. Numatytojo režimo tinklas, vykdomasis kontrolės tinklas ir dėmesio tinklai. Ir tai keičia mūsų patirtį. Mažiau išsiblaškimo, aiškesni prioritetai, didesnis sprendimų nuoseklumas. 4 era – nuo 66 metų. Tai yra vidutinis ir vyresnis suaugusiojo amžius. Tuomet prasideda subtilūs, bet labai įdomus pokyčiai. Kai kurios funkcijos, pavyzdžiui, apdorojimo greitis ar darbinė atmintis, pradeda lėtėti. Tačiau tuo pačiu metu stiprėja gebėjimas integruoti informaciją. Smegenys tampa selektyvesnės. Jos mažiau reaguoja į nereikšmingus stimulus ir daugiau dėmesio skiria tam, kas turi emocinę ar prasminę vertę. Tai susiję su pokyčiais limbiniuose ir prefrontaliniuose tinkluose. Ir būtent todėl šiame amžiuje dažnai stebime vadinamąją išmintį. Ne dėl to, kad smegenys geresnės, o dėl to, kad jos kitaip filtruoja pasaulį. Na ir paskutinė 5 era po 83 metų. Kai kurios sritys mažėja, silpnėja ryšiai tarp neuronų, informacijos apdorojimas gali lėtėti. Tačiau labai svarbu suprasti vieną dalyką. Tai nėra chaotiškas nykimas. Smegenys negriūva, jos persitvarko. Ir tai daro gana kryptingai. Pirmiausia, silpnėja tai, kas naudojama rečiau ir mažiau svarbu kasdieniam funkcionavimui. Tuo metu tai, kas naudojama dažnai, išlieka ilgiau. Ypač emocijos, artimi santykiai ir ilgalaikiai prisiminimai. Ir visa tai kartu keičia vieną labai svarbų dalyką – mūsų santykį su gyvenimu. Nes mes esame linkę vertinti smegenis pagal vieną kriterijų – greitį, atmintį, produktyvumą. Tačiau neurobiologiškai tai nėra pastovus rodikliai. Smegenys skirtingais gyvenimo etapais optimizuoja savo veiklą skirtingoms funkcijoms. Vaikystėje – mokytis visko, jaunystėje – atsirinkti, suaugus – stabilizuoti, vėliau – gilinti prasmę ir galiausiai – išlaikyti tai, kas svarbiausia. Čia buvo smegenų DNR, kurį vedžiau aš, Laura Bojarskaitė. Jei išgirdote ne visą epizodą ar norite juo pasidalinti su draugais, užsukite į LRT radioteką. O šį kartą atsisveikindama linkiu priimti savo besikeičiančias smegenų bangas.
2: Eurovizijos laimėtojai.
4: 2011-aisiais 56-asis Eurovizijos konkursas surengtas Vokietijos mieste Düsseldorfe, dengtame futbolo stadione. Jame susirungė net 43 šalys. Tai konkurso rekordas. Teisę rengti konkursą Vokietija iškovojo po dainininkės Lenos pergalės 2010-aisiais su daina Satellite. Atlikėja iškart pareiškė norą atstovauti savo šalį dar sykį ir šį norą išpildė. 2011-aisiais Düsseldorfe ji pasirodė su daina Taken by a Stranger ir užėmė 10-ąją vietą. Beje, ji nebuvo vienintelė buvusi konkurso laimėtoja šių metų Eurovizijoje. Į konkursą grįžo ir 1998-aisiais pergalę Izraeliui pelniusi dainininkė Dana International. Šį kartą ji net nepateko į finalą. Praleidusi 13 iš eilės konkursų, į Euroviziją sugrįžo Italija ir dainininko Rafaelio Gualacio dėka iškart užėmė antrąją vietą. Airijai atstovavo tuo metu labai populiarus dvynių duetas Jedward, Jungtiniai karalystiai populiari britų ketveriukė Blue. Lietuvai atstovavo dainininkė Evelina Sašenko, kuri pateko į finalą ir jame su daina Sema V užėmė 19-ąją vietą. Na, o pergalę pirmą ir iki šiol vienintelį sykį šventė Azerbaidžanas, aukščiausią laiptelį Eurovizijoje pasiekęs ketvirtuoju bandymu. Dainininkai Eldaras Gasimovas ir Nigar Džamal, arba paprasčiau duetas L and Nikki, pergalę nuskynė romantiškų kūrinių Running Scared. Dainininkų duetas buvo suburtas specialiai Eurovizijai. Dainą parašė patyrę švedų ir britų autoriai. Dueto garbei Azerbaidžane buvo išleistas pašto ženklas, jie pasirodė kelių šalių televizijos laidose, tačiau toliau muzikinės karjeros kartu nebetėse. Eldaras Gasimovas kitais metais vedė Euroviziją, toliau leidžia muzikos įrašus, koncertuoja, dėstė tarptautinius santykius Baku universitete, dirbo mokytojų populiariame muzikiniame televizijos šou. Nigar Džamal, kaip ir iki pergalės Eurovizijoje, toliau gyvena Jungtinėje karalystėje, dalyvavo keliose muzikiniuose televizijos projektuose. Kartu sudainuotas kūrinys Running Scared, kuris netrukus skambės LRT radio eteryje, tapo ryškiausia abiejų dainininkų karjeros akimirka.

0: Dėžutė radijas.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Kauno rajone naktį nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvų ir 4 krovininiams vagonams sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų Lietuvos pietų ir rytų kryptimis. Kaip pranešė Lietuvos geležinkelių grupė, jiesioje nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir krovininiai vagonai. Likę vagonai liko ant kelio, keliuose iš jų buvo vežamas metanolis. Pasak pareigūnų, pavojaus dėl šio krovinio nėra. Dalį maršruto Kaunas Kybartai Kaunas, Kaunas Marijampolė Kaunas, Vilnius Mockava Vilnius keleiviai bus pervežti autobusais. Įvykis paveikė ir 2 tranzitinius keleivinius traukinius, jų eismas kuriam laikui stabdomas. Tai antras panašus incidentas per keletą dienų. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Nukentėjusių žmonių nebuvo, incidento aplinkybės tiriamos. Tuomet dėl avarijos buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Ugniagesiai gelbėtojai stebi Baltarusijos teritorijoje įsiplieskusį pirminiais duomenimis didelį žolės ir miško gaisrą. Dūmai matomi ties Varėnos rajono senovės kaimo. Šių apylinkių, taip pat Druskininkų gyventojai perspėjami dėl jaučiamų dūmų. Kaip LRT radijui teigė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kokį plotą apėmęs gaisras ir kas konkrečiai dega, nežinoma, nes su Baltarusija nebendradarbiaujama informacijos apsikeitimo klausimu. Jungtinių valstijų prezidentas teigia, kad iš Vokietijos bus išvesta daugiau nei 5000 amerikiečių karių, kaip anksčiau skelbė Pentagonas. Donaldo Trumpo teigimu, karių skaičius Vokietijoje bus smarkiai sumažintas. Šiuo metu šalyje yra daugiau nei 36 tūkstančiai amerikiečių karių. Vakar Pentagonas pranešė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių turėtų būti išvesta apie 5000 karių. NATO teigia, kad Vašingtono sprendimas yra būtinybė Europai daugiau jau investuoti į gynybą ir prisimti didesnę atsakomybę už bendrą saugumą. Tuo metu kalbėdamas apie situaciją artimuosiuose rytuose, Jungtinių valstijų prezidentas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naujausią Irano taikos pasiūlymą, tačiau dėl jo reiškia ir abejonių. Savo socialiniame tinkle jis teigia negalintis įsivaizduoti, kad pasiūlymas būtų priimtas, nes Teheranas, pasak Trumpo, dar nesumokėjo kainos už tai, ką padarė žmonijai ir pasauliui, per pastaruosius 50 metus. Irano valstybinė žiniasklaida skelbė, kad per tarpininką Pakistaną perduotas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimą Hormūzo sąsiauryje bei sankcijų panaikinimą. Trumpas netmeta galimybės, kad kariniai veiksmai gali būti atnaujinti, jeigu Iranas elgtųsi netinkamai.
2: Kartoju, jie nori sudaryti susitarimą, nes yra visiškai sunaikinti. Jiems sunku net suprasti, kas dabar jų lyderis. Jie nežino, kas yra lyderis, nes jis dingo. Jų lyderis buvęs lyderis Chemenei, bet pažiūrėsime. Dabar niekur nesitraukime, bet tą padarysime, kad niekas neturėtų grįžti po 2 ar 5 metų. Man papasakojo apie susitarimo koncepciją, bet dar turiu sužinoti tikslias formuluotes.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kiek anksčiau aukštas Irano kariuomenės pareigūnas, pareiškė, kad yra tikimybė, jog kariniai veiksmai su Jungtinėmis valstijomis gali atsinaujinti. Vašingtonas kartoja, kad karas nesibaigs nepasiekus susitarimo, kuriuo Iranui būtų draudžiama pasigaminti branduolinį ginklą. Lietuvos sporto universiteto rektorės teigimu susirūpinimą kelia nepakankamas jaunimo fizinis pajėgumas. Pasak Dianos Reklaitinės, universiteto mokslininkai sukūrė metodiką, pagal kurią planuoja įvertinti visų šalies moksleivių fizinį pajėgumą ir jį pagerinti, o vėliau bus siekiama šią metodiką įdiegti visose mokyklose.
3: Kiekviena ateinanti karta fiziškai mažiau yra pajėgi. Mūsų mokslininkai testuot nori visą jaunimą ir tas projektas ir visas mokyklas eis ateityje. Dabar tik tai toksai pradinis etapas. Ir taip pat be abejo pristatys ir metodiką, kaip tą fizinį pajėgumą didinti, kaip greičiausiai, kaip efektyviausiai pagerinti vaikų fizinę būklę.
1: Lietuvos sporto universiteto rektorė Diana Reklaitienė. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 11-13 šilumos. Šiandien kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Galima perkūnija, temperatūra 21-26, vakariniuose rajonuose iki 20 laipsnių šilumos. 8:05.
0: Ryto garsai.
4: Šiandien Lietuvoje švenčiama motinos diena, o po kelių dienų bus minima ir mamų psichikos sveikatos diena. Motinystė dovanoja naujas patirtis, tėvus ypač pirmą kartą jais tapusius žmonės užplūsta įvairios emocijos ir ne vien pozityvios. Nerimas, dvejonės, baimės, depresyvumas taip pat gali būti natūralia motinystės dalimi, kurią išbūti gali puikiai padėti bendrystę su kitomis mamomis. Ir plačiau kalbame su Asta Petraitiene, mama mums rūpi vadove. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Ir Ignė Lukminė, psichologinių konsultacijų platformos Pokyčių namai, kurėja. Labą rytą.
5: Labas rytas.
4: Tai, ponia Petraitiene, kad jau kalbame motinos dieną. Kas nutinka su moterimi, kai ji tampa mama?
5: Sakyčiau, tai toks labai didelis pokytis, tiek fizinis, tiek psichologinis, nes moteris pasikeičia, jos kasdienybė pasikeičia visiškai, kai susilaukia kūdikio. Ir ta priežiūra kūdikio tikrai tampa tokia, na, pirminis prioritetinis dalykas, kuriam skiriamas visas dėmesys, visas laikas ir visas rūpestis. Ir labai dažnai matome, kad mamos tiesiog linkia pamiršti save, kas iš vienos pusės yra visiškai natūralu ir gamtos taip sutverti, kad moteris visą dėmesį savo skirtų kūdikiui mažam, tačiau kita vertus, na, tai pačiai mamai nėra gerai, nes jai reikia taip pat prisiminti save ir būtent dėl to pervargimo, dėl kūdikio priežiūros, bet ir linkia, tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko moterims vėliau ir pasireiškia vienokie, na, tokie, kaip sakyčiau, pervargimo, perdegimo, tos pačios depresijos pagimdymo ar nerimo simptomai. Tai todėl mamoms labai reikia priminti, kad joms pačioms reikia rūpinti savim. Taip pat šitoje vietoje ir artimieji labai gali pagelbėti, truputėlį prisėdami kartu ir primindami jai, kad reikia rūpintis ir savimi.
4: Ir ponia Petraitiene, kad įsivaizduotume mastą, kokia dalis mamų susiduria su pogimdyvinė depresija arba, kaip jūs sakėt, perdegimu, pervargimu?
5: Lietuvos skaičiai yra labai panašus, kaip ir visame pasaulyje, tai yra maždaug viena iš penkių mamų. Tai realiai apie 20-25% priklausomai nuo šalies. Lietuvoje taip pat yra daromi tyrimai jau keletą metų ir matome tos pačius skaičius. Tai vat, maždaug apie penktadalis mamų pogimdymo patiria tuos jau simptomus. Jos nebūtinai gauna diagnozę. Nebūtina gauti diagnozę, ar ne, kad pasakytum, kad yra sunku, tačiau tos simptomus jos patiria.
4: Ir ponia Lukminė, kai kurios mamos sako, kad gimdymo namuose tikrai nuostabiai pasirūpinama kūdikiu, atėję artimieji nori žiūrėti, laik,

0: Reikia džiaugtis naujų žmogumi, o mama pamirštama. Kiek tai dar sustiprinti gali tą prastesnę mamos savijautą po gimdymo?
1: Iš tikrųjų, mamos

0: mama yra pačiam tokiam jautriausiam turbūt periode savo gyvenime ir būtent po gimdymo, kaip aš sakau, nu, ant tiek yra jautru, ant tiek yra pasimetimo daug, ant tiek yra noro būti ta gera mama, būti savo vaizdinį susikurti, kokia aš čia mama apskritai esu, kaip čia noriu auginti savo vaiką. Ir jeigu aplinka truputį užmiršta mus kaip mamas, tada tikrai, tikrai yra sunku. Tai artimųjų įsitraukimas, draugų įsitraukimas galiausiai yra labai svarbus mamai ir jai tiesiog aukti kaip mamai turbūt tai irgi labai labai prisideda.
1: Ir ponia Lukmine, kalbame dažnai apie pogimdyvinę depresiją, bet kiek ji gali užtrukti, gal kūdikis jau visai net nebe kūdikiu būna?
0: Tai iš tikrųjų, psichologinio tokiu požiūriu yra išskiriamos dvi galbūt tokios fazės, galvojant apie būtent pogimdyvinės gal depresijos. Tai yra ta motinystės melancholija, kai ką tik gimus kūdikiui gali pasireikšti labai dideli emociniai šuoliai, tokie kalneliai nuo juoko, kaip sakau, iki verkimo. Ir ta būsena yra dažniausiai susijusi su mūsų hormoniniais pokyčiais ir dėl to stabilizavus šiek tiek tuos hormonus, net praėjus tam tikram laikui, įgaunant įgūdžių tam tikrų, kaip mamai, būklė pagerėti turėtų. Tai čia daug maža apie dvi savaitės, kokia trukmė tos melancholijos kažkur turėtų būti. Kaip kada kartais tai perauga į tą depresiją. O depresija jau tokia gan rimta būklė ir taip, kad savaime hormonai va, susistabilizavo ir savaime praėjo, tai tai jau retesnis atvejis, aišku, gali būti, jeigu ten aplinka įsitraukė, tikrai pastebėjo tą mamą, jai padėjo, jai sudėliojo ten poilsio režimą kažkokį davė, atsigauti, atsistatyti ir taip toliau, bet kadangi depresija toks dalykas, tai šiek tiek ir hormonai susiję, bet ne tik, ar ne, ir mūsų aplinka, jeigu jinai yra nepalaikanti, jeigu yra, aš jaučiuosi vieniša, aš turiu daryti pati viską, rūpintis nuo aikis, bet tai iš tikrųjų tai labai veikia mūsų savijautą ir savaime yra tikimybė, kad ir nepraeis. Bet dažniausiai depresija turbūt diagnozuojama yra dvi savaitės nepraeinančio tokio liūdesio, pomėgio atsisakymo, nemigos, dar kitų valgymo sutrikimų, tokio ryšio galbūt neužmezgimo su vaiku. Tai žodžiu, tie jausmai visi turi trukti apie dvi savaitės ir jeigu jie nepraeina, tai jau yra skatinama kreipti pagalbos ir ieškoti jos.
1: O ponia Lukmine, kiek tie jausmai, kaip jūs sakote, atpažįstami visada, ar tikrai visada taip lengva pasakyti, kad čia galbūt kažkoks tas pogimdyvinė melancholija, o vėliau perauganti į depresiją, ar kartais būna tokių visai netipinių simptomų?
0: Manau, kad būna ir iš tikrųjų nėra po gimdyviniam laikotarpį tikrai nėra tik apie depresiją, yra ir nerimo, yra ir obsesinis kompulsinis sutrikimas, kuris gali taip staiga šokti, yra psichozė, yra dar įvairių dalykų, kurie gali būti labai netipiniai po gimdyviniam laikotarpį ir iki tol visiškai nepatirti, tai aš taip nesakyčiau 100%, kad labai lengva atpažinti ir plius Lietuvoje mes turbūt turim tokį įsitikinimą, kad aš pats turiu susitvarkyti. Ir ta pagalba labai atidėliojama yra. Aš esu turėjusi tikrai mamų, kurios ateina pas mane po 10 metų, sako, man turbūt prasidėjo po gimdymo ir tęsiasi, nes negavo pagalbos ir ta depresija peraugo į tiesiog depresiją, ar ne, kuri jau veikia kasdienybę. Po gimdyminė depresija irgi veikia kasdienybę, tą noriu pabrėžti, bet tai gali trukti ir ilgą laiką, jeigu mes nesikreipiam pagalbos.
1: Ponia Petraitėne, kiek mamos pačios gali nenorėti priimti šios žinios, kad yra problema, nes atrodo netgi šventvagiška sakyti, kad jautiesi blogai, kai čia gimė kūdikis.
2: Kartais tikrai mamos nenori pripažinti to, kaip jaučiasi. Ir vat būtent čia vat labai svarbi yra artimųjų pagalba ir įsitraukimas ir jų toks atspindėjimas iš šono. Nes na, taip mes būnam susikūrę įvairius vaizdinius. Vat kaip ir Ignė sako, ar ne, mes norim atitikti kažkokius lūkesčius, galbūt savo arba išorę susikeltus ir natūraliai nelabai norisi apie tai kalbėti. Bet kai jau prispaudžia rimtesni jausmai, mes matom, kad ir nemiegam ilgiau, ar

0: ne, ir kažkokie dar sutrinka dalykai, kad ir valgom, pavyzdžiui, per daug arba gerokai per mažai, na tada tiesiog jau esam priverstas kreiptis pagalbos ir kalbėti apie tai, nes nu, tai yra labai svarbu, nes nuo mamos savijautos labai priklauso ir kūdikio savijauto, taip kaip mes galim juo pasirūpinti. Tai tiesiog dažniausiai tada jau per kūdikio savijautos motivaciją mamoms na, kažkaip pavyksta pasirūpinti ir savim.
1: O kiek, ponia Petraitiene, tos pagalbos atsiranda nebūtinai iš artimųjų, bet ir iš įvairių organizacijų, nežinau, iš valstybės galų gale?
0: Taip, mes turim didelius pokyčius, iš tikrųjų, prieš porą metų, kur įvyko priėmė socialinio apsaugos ministerija ir sveikatos apsaugos ministerija, jie priėmė naujus nutarimus, 1000 motinystės dienų, kuriuose nutariama skirti daugiau dėmesio tiek besilaukiančiams moteriams, tiek moteriams po gimdymo. Kitaip tariant, tai reiškia, kad jau dabar nuo 23 metų apsilankę moteris pas šeimos gydytojus, jos gauna įvairius klausimynus, kuriuose yra įtraukta mamų emocinė sveikata. Ir jeigu gydytoja mato, kad na, truputėlį jau daugiau balų yra surenkama ir moteris šiek tiek prasčiau jaučiasi, ji gali gauti žalią koridorių, tai yra iš kart nukreipimo pas psichoterapeutus, kur galėtų gauti iš karto pagalbą. Tai tos pagalbos tikrai jau yra, šeimos gydytojai jau praeina įvairius kvalifikacijos kelimo mokymus apie tą pačią pagimdinę depresiją arba kitus psichikos sveikatos sutrikimus ir jie yra tikrai pasiruošę priimti mamas ir nukreipti jas pagalbai. Taip pat matome pastaraisiais metais, kad atsiranda vis daugiau įvairių nevyriausybinių organizacijų, kurios vienaip ar kitaip prisideda su pagalba mamoms, tai yra tarkim ir namų mama, kur mamos skatinamos na, bendradarbiauti, bendrauti tarpusavyje ir aplankyti vieną kitą galbūt net ir namuose ir taip padėti praskaidrinti vieną kitos dieną. Ir, nes mamom labai dažnai to ir užtenka tiesiog pasikalbėti su kitu suaugusiu žmogum, su kita ta pačia mama, nes bendraudamos viena su kita jos tiesiog normalizuoja.
1: Ir supranta, kad čia ne jos vienas problema.
0: Taip, kad tai yra dalis motinystės. Tada lengviau ir pačiai suprastavę.
1: Dėkoju Jums už įžvalgas ir pokalbį. Kalbėjome su Asta Petraitiene, mama mums rūpi vadove ir Igne Lukmine, psichologinių konsultacijų platformos pokyčių namai įkūrėja. Netrukus ryto garsuose girdėsite sporto naujienas, kur dėmesys skirtas futbolui.

0: Vienas pusvalandis romantikos. Ir vienas pusvalandis detektyvo. Ir pusvalandis fantastikos. Ir pusvalandis biografijos. Puslapis po puslapio, kuriame save. Skaityk knygas ar klausyk audio knygų kasdien. Ir kurk įprotį, kuris tave augina. Nes 30 minučių skaitosi. Daugiau informacijos knygostauta.lt.
1: Burbiškio dvare Radviliškio rajone jau žydi tulpės. Gegužės 9 dieną čia vyks 25-oji tulpių žydėjimo šventė. Žydintis dvaras tęsia tradicijas. Daugiau informacijos daugivinesmuziejus.lt.
2: Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žalesis taškas, partneris LRT.
3: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
4: Va, ką bedega.
5: Vedvi. Žemaitiškas daunas recepts arba meilis laiškus mona babytė Veronika.
6: Aš vis tik nesuprantu, kas į tas rauks. Onsik apgyvus daliks.
5: Radijos dokumentika šiandien. 19 valandų 5 minutės per LRT radiją.
7: Švedijos žvalgyba skelbia, kad Rusijos ekonominė situacija bent 3 kartus blogesnė nei manoma. Žiniasklaidoje pasirodo svarstymų, kad šalies ekonomika yra ant absoliutaus kracho ribos. Net vienas dūmos narys grasina, kad jei ekonominė situacija nepagerės, rudenį Rusija susidurs su tuo, kas įvyko 1917-aisiais. Ar kalbos apie Rusijos ekonominį krachą nėra perdėtos? Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
8: Nenušaunamų siužeto laidoje mes su Rasa Drazdauskiene kalbame apie naujus į lietuvių kalbą išverstus detektyvus. Ir ne tik britiškus, yra ir islandiškas. Juos atrinkome su tam tikru akcentu, galvodami apie neišvengiamai artėjančią vasarą ir atostogas, kai detektyvų skaitimas taps privalomu poilsio elementu. Laidos klausykite pirmadienį po 18 valandos žinių.
3: Čia LRT radijas. Sportas.
9: LRT radijas tęsia pažintį su birželio 11-ąją Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje prasidėsiančiame pasaulio futbolo čempionate dalyvausiančiomis komandomis. Turnyre pirmą kartą varžysis net 48 šalių rinktinės, pirmame etape suskirstytos į 12 grupių. Į atkrintamasias varžybas pateks po 2 stipriausias grupių komandas ir 8 trečiasias vietas užimsiančios rinktinės. Šiandien šios

0: Rubrikos rengėjas, sporto žurnalistas Tautvydas Meškonis, siūlo pasižvalgyti po B grupę, į kurią burtai suvedė Šveicarijos, Kanados, Bosnijos ir Hercegovinos bei Kataro futbolininkus.
1: Nežymia B grupės favorite laikoma Šveicarijos rinktinė, kuriai šis pasaulio čempionatas bus jau 13. Šveicarai atvyksta kaip viena stabiliausia Europos komandų. Atrankoje jie nepralaimėjo ne vienų rungtynių ir demonstravo labai solidžią gynybą, per visą ciklą praleisdami vos 2 įvarčius. Rinktinės lyderis išlieka buvęs Londono Arsenalo, dabar Sunderlando saugas Granitas Čaka, diktuojantis žaidimo tempą aikštės viduryje. Gynyboje svarbiausias ramstis Manuelis Akanji iš Milano Intero. Puolime išsiskiria Brelis Embolo, o vartus patikimai saugo Gregoras Kobelis iš Dortmundo Borusijos. Treneris Muratas Jekinas labai mėgsta organizuotumą, tad jo rinktinė retai klysta ir moka uždaryti rungtynes. Pasak artėjančiame pasaulio čempionate dirbsiančio portalo 15 min futbolo apžvalgininko Marius Bagdono, patikima gynyba leidžia įvardinti Šveicariją B grupės favorite.
2: Šveicarijos komanda toks kaip tas šveicariškas laikrodis eina užtikrintai, pastaruoju metu tikrai ta disciplina jaučiama šitos komandos žaidime, Granitas Čaka yra nepaprastai svarbi šios komandos dalis, ypatingai atraminėje zonoje. Vėlgi gynyba yra labai stipri šios komandos, per 6 atrankos rungtynes jinai praleido vos 2 įvarčius, turi ir patirties žaidėjų, žaidžiančių aukščiausio kalibro klubuose, tai šveicarai mano galva bus šios grupės favoritai.
1: Sporto žurnalistas Marius Bagdonas. Viena iš čempionato šeimininkių Kanada turnyrą pasitinka būdama bene stipriausia sudėties per visą istoriją ir sieks pirmą kartą peržengti grupių etapą. Trečią kartą planetos pirmenybėse žaisiančios komandos didžiausia žvaigždė – Müncheno Bayerno gynėjas Alfonsas Deivisas, vienas greičiausių ir pavojingiausių krašto žaidėjų pasaulyje. Puolime svarbiausias ginklas – Jonathanas Davidas iš Turino Juventuso, kuriam padeda patyręs Kailas Larinas iš anglų Southamptono, o amerikietis treneris Jesse Marshas bando įdiegti intensyvų aukštų presingų paremtą futbolą. Kanada išsiskiria greičiu, atletiškumu ir pavojingomis kontratakomis, tačiau kartais pritrūksta stabilumo gynyboje. Kanadiečiai laikomi vienais pretendentų grupėje mesti iššūkį šveicarams.
2: Kanada pastaruoju metu tikrai žaidžia tokį atraktyvų futbolą, žais namuose, tai yra didžiulis faktorius, didžiulis pranašumas ir karta yra turbūt talentingiausia per visus laikus. Tikrai nenustebintų, jeigu išeitų į atkrintamąsias ir netgi buburtam galbūt sukritus net ir žengtų dar toliau.
1: Antrą kartą planetos pirmenybėse žaisinti Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė į čempionatą pateko po dramatiško kelio per papildomas atkrintamąsias varžybas. Du kartus iš eilės laimėtos baudinių serijos prieš Velsą ir Italiją parodė šios komandos charakterį bei psichologinį tvirtumą. Rinktinės simboliu išlieka anksčiau Manchester City, Romos ir Milano Intero klubuose žaidęs Edinas Džeko. Neseniai Gelsenkircheno Šalkė persikėlęs 40-metis veteranas, net ir artėjant karjeros saulėlydžiu, yra vienas iš puolimo lyderių. Gynyboje svarbus Sedas Kolašincas iš Bergamo Atalantos, o aikštės viduryje didelį darbą atlieka Radė Krūničius. Komandoje ryškėja ir naujoji karta. Vienas iš jos atstovų – 18-metis austrų Zalcburgo polėjas Kerimas Alaibegovičius. Bosniai dažniausiai renkasi disciplinuotą gynybinį futbolą, laukdami savo progų kontratakose ir daug dėmesio skirdami standartinėms situacijoms. Tai nėra dominuojanti komanda, tačiau ji moka išlikti rungtynėse iki paskutinės minutės.
2: Bosniai, jeigu patektų į kitą etapą, tai būtų didžiulė sėkmė šitai komandai, kad tai jie padaryti gali, nebejoju, bent jau trečią vietą šioje grupėje tikrai Bosniai gali užimti, bet ir tai padaryti bus nelengva, nes tiek prieš Kanadą, tiek prieš Šveicariją, na, jam bus labai sunku žaisti, na, už Katarą jie aišku, kad yra stipresni.
1: Kataro futbolininkai čempionatą pateko per atranką ir tai jau yra žingsnis į priekį po 2022 metų debiuto, kai jie planetos pirmenybėse žaidė kaip šeimininkai. Azijos čempionai remiasi susižaidusių brandolių, kurio dauguma rungtyniauja vietiniuose klubuose. Didžiausia žvaigždė Akramas Afifas, kuriam puikiai padeda Almoezas Ali atrankoje pelnęs net 12 įvarčių ir pagal šį rodiklį nusileidęs tik Norvegui Erlingui Holandui, kurio sąskaitoje 16 įvarčių. Ispano Juliano Lopetegio treniruojama Kataro rinktinė žaidžia technišką kombinacinį futbolą, tačiau susitikus aukštesnio lygio varžovais, dažnai išryškėja gynybos problemos.
2: linija, kurią Kataro futbolas eina, lieka panašiai, neturės net namų sienų, Kataro futbolininkai žaidžia savo vietiniam čempionate. Tai man atrodo, kad yra ryškus šios grupės outsideriai, bet kuri komanda, eidama į rungtynę su Kataru, galvos tik tai apie pergalę ir jeigu to padaryti nepavyks, tai manau, kad kiekviena ta rinktinė tai laikys kaip didžiulę nesėkmę. Tai Katarui aš prognozuočiau 4. vietą.
1: Apibendrinamas B grupės reikalus, Marius Bagdonas mano, kad favoritais jo pavadinti šveicarai čempionate gali nukeliauti iki 4.
2: Šveicarų patekimas netgi į 4, na, manęs tikrai nenustebintų. Šveicarai kol kas pasaulio čempionate ir turi va, tą aukščiausią vietą. 54 metais buvo patekę į 4, kai tas čempionatas vyko namuose. Tikrai šveicarai turi pakankamai talento, patirties reikalingos. Vėlgi gynyba, sako, gynyba laimė čempionatus. Gynyba yra labai stipri šios komandos, pradedant vartininku ir visa ta gynybos linija. Tikrai šveicarai gali patekti tarp 8 geriausių komandų.
1: Sporto žurnalistas Marius Bagdonas. Kitą savaitgalį artėjančio pasaulio futbolo čempionato rubrikose pažvelgsime į C ir D grupėse žaisiančias komandas, tarp kurių bus ir 5-kart planetos čempionė Brazilija. Tautvydas Meškonis, LRT radijas.
3: Žinios trumpai.
0: Kauno rajone naktį nuo bėgių nurėdėjus lokomotyvų ir 4 krovininiams vagonams sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų Lietuvos pietų ir rytų kryptimis. Kaip praneša Lietuvos geležinkelių grupė, Jiesioje nurėdėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir krovininiai vagonai. Likę vagonai liko ant kelio, keliuose iš jų buvo vežamas metanolis. Pasak pareigūnų, pavojaus dėl šio krovinio nėra. Dalį maršruto keleiviai bus pervežti autobusais. Įvykis paveikė ir 2 tranzitinius keleivinius traukinius, jų eismas kuriam laikui stabdomas. Ugniagesiai gelbėtojai stebi Baltarusijos teritorijoje įsiplieskusi pirminiais duomenimis didelį žolės ir miško gaisrą. Dūmai matomi ties Varėnos rajono senovės kaimų. Šių apylinkių, taip pat Druskininkų gyventojai perspėjami dėl jaučiamų dūmų. Jungtinių valstijų prezidentas teigia, kad iš Vokietijos bus išvesta daugiau nei 5000 amerikiečių karių, kaip anksčiau skelbė Pentagonas. Donaldo Trumpo teigimu, karių skaičius Vokietijoje bus smarkiai sumažintas. Šiuo metu šalyje yra daugiau nei 36000 amerikiečių karių. Šiandien motinos diena. Sveikindamas mamas ir globėjas, prezidentas Gitanas Nausėda dėkoja joms už vaikams duotus tvirtus pagrindus, skatinančius puoselėti vertybinį lobyną. Pirmoji šalies ponė Dalia Diana Nausėdienė savo ruoštų pabrėžia, kad motinų buvimas šalia yra stiprybės uostas. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11 ir 13 šilumos, šiandien kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 21-26, vakariniuose rajonuose iki 20 laipsnių šilumos. Dabar 2 minutės po pusės 9.
3: Čia ryto garsai.
0: Naktį, kaip girdėjote žiniose, Kauno rajone nuo bėgių nurėdėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Likę vagonai liko ant kelio, keliuose iš jų buvo vežamas metanolis ir pirminiais duomenimis dėl nelaimės nepravažiuojama ir greta esanti platesnė vežėja, todėl eismas Kybartų ir Marijampolės link taip pat sutrikdytas. Eterija Sandra Trinkūnaitė Rimkienė, LTG grupės ryšių su visuomene vadovė. Labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Ar galite detaliau papasakoti apie incidentą, kai nuo bėgių nurėdėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas? Kas ten nutiko?
4: Kas nutiko, tikriausiai atsakys tyrimas, kuris bus atliekamas. Iš tiesų įvykis įvyko Jiesioje. Nuo vežės nurėdėjo į Duisburgą iš Palemono važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. LTG grupės visa komanda dirbo įvykio vietoje naktį. Šiai minutei vagonai yra jau paruošti ir bus nukeliami, kad kuo greičiau galėtų būti atkurtas eismas.
0: Keliuose iš vagonų buvo vežamas metanolis, ar dėl to kam nors kyla pavojus?
4: Ne, dėl šio krovinio pavojaus nėra, tai buvo įvertinta naktį prieš gaisrinės pagalbos gelbėjimo tarnybos, tai tiesiog jau tas pastatas yra atkabintas ir patrauktas į šalį.
0: Ir kaip šitas incidentas paveikė kitų traukinių eismą?
4: kaip šiai dienai paveikti bus 22 traukiniai Kaunas Kybartai, Kaunas Marijampolė, Vilniaus Mockava. Dabar vertiname, kad tai palies apie 800 keleivių. Ir dalis keliai ir visi keleiviai tiesiog savo tikslą pasieks persodinant juos į autobusus.
0: Tai ką dabar daryti tiems, kurie yra įsigiję bilietus, tiesiog atkeliauti į geležinkelio stotį ir jie autobusais bus vežami?
4: Visa informacija tiksliausia dėl kiekvieno maršruto ir traukinio yra skelbama ltg.lt svetainėje, ten ras mūsų keleiviai visą aktualiausią informaciją ir galės įsivertinti savo kelionę, bet eismas, kaip minėjau, jisai bus vykdomas dalį maršruto, keičiant persodinimų į autobusus. Tai tikrai labai apgailestaujame. Atsiprašome mūsų keleivių ir prašome tą informaciją sekti, tai tikrai bus visą atnaujinama aktuali interneto svetainėje.
0: Ir kiek galimi dėl to vėlavimai, kad keleiviai bus persodinami dalį maršrutų ar visą į autobusus?
4: Kaip ir minėjau, LTG Link svetainėje kiekvieno atveju bus pateikiama informacija, tai tikrai kviečiu keleivius ją sekti ir skambinti informacijos liniją.
0: Taip, ir tai jau antras įvykis per kelias dienas. Priminsiu, kad ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skalda gabenę vagonai. Ar tai gali būti kažkaip susiję šie du įvykiai?
4: Abiem įvykiais yra pradėtas tyrimas ir tikriausiai turėtų atsakyti jisai. Vertiname, kad per kelias savaitės turėtume visas išvadas ir kol kas preliminarių vertinimų neturėčiau ko pasidalinti.
0: Ir kažkokių prielaidų irgi ten nekeliat šiuo metu?
4: Taip, kol kas ne. Taip.
0: Dėkoju už pokalbį, Sandra Trinkūnaitė Rimkienė, LTG grupės ryšių su visuomene vadovė.
3: LRT radijas.
0: Žmonėms su negale Lietuvoje atsiveria daugiau galimybių gyventi savarankiškai, įtvirtinta teisė į šuns pagalbininko parengimo išlaidų kompensaciją, o taip pat aiškiai apibrėžta teisė su tokiu šunimi laisvai judėti viešosiose erdvėse, naudotis transportu ir plačiau apie tai kalbame su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos vadovu Pauliumi Kalveliu. Labą rytą.
5: Labas rytas.
0: Aklųjų ir silpnaregių sąjunga kelerius metus kovojo už tai, kad daugiau žmonių galėtų turėti šunis pagalbininkus. Ar visi, kam reikia šuns pagalbininko, dabar galės jį turėti? Ar visų tas poreikis bus užtikrintas?
5: Tai galima iš tikrųjų pasidžiaugti, kad nuėtas gana ilgas kelias. Pradėjom šitą temą aktyviai kalbėti 23 metais. Teko 24 metais rudenį organizuoti net eiseną nuo katedros iki vyriausybės ir kad pagaliau atkreiptų vyriausybė dėmesį į tai, kad Lietuva buvo paskutinė Europos Sąjungos šalis, kuri neturėjo valstybinio mechanizmo, kuris galėtų prisidėti prie šunų vedlių rengimo. Na ir dabar gegužės pirmą dieną įsigaliojo paskutinis dokumentas, socialinės apsaugos darbo ministro įsakymas, kuris sudeda visus taškus ant i dėl parengimo. Tai matant visą nuitą kelią, tikrai galime pasidžiaugti tuom ir sunku pasakyti, ar iš karto taip visi puls registruotis ir teikti prašymus, nes tai yra gana nauja pagalba, sakyčiau, 24/7 žmonėms su regos negale ir kitoms negalioms, bet finansavimas yra numatytas, jeigu niekas nepasikeis, šiems metams nemažiau kaip 100 000 eurų iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos eilučių. Tai tik tai galime, kaip sakau, pasidžiaugti ir šuo, norėčiau priminti tik tai, kad rengiamas apie 2 metus, tai tie pinigai nebus taip, kad vidutiniškai šuo kainuoja nuo 20 000 iki 25 000, tai tikrai nebus taip, kad 26 metais 5 šunys pagalbininkai ir daugiau nieko. Tai procesas yra gana ilgas, jisai prasidėjo ir galime, kaip sakiau, pasidžiaugti, kad pagaliau Lietuva tapo irgi Europos Sąjungos šalių sąraše, kuri turi tokią programą.
0: Ir kiek jūs skaičiuojat, kiek realiai tų šunų pagalbininkų gali atsirasti, kad ir per tuos kelerius metus, kai bus paruošta, koks tas poreikis yra?
5: Aš galiu kalbėti tik tai apie žmonės su regos negalia. Tai vidutiniškai skaičiuojama, kad Europos šalyse nuo milijono gyventojų apskritai bendrai ruošiami 7-8 šunys žmonėms su regos negale. Tai pasitelkus matematiką galime sakyti, kad Lietuvoje žmonėms su regos negale reikės apie 25 šunų vedlių. Tai turbūt tas skaičius, kuris ir

0: tenkins visą tą poreikį, nes vėlgi ne kiekvienas žmogus su regos negale nori turėti šunį, o yra tokie, kurie apie tai svajoja, bet dėl finansinių didelių įsipareigojimų tiesiog negali to turėti, nes kaip ir mes dažnai sakome, kad šuo vedlys tai yra vis dėlto pirmas dalykas, tai yra brandžios valstybės požymis, kad valstybė rūpinasi žmonėmis su įvairiomis negaliomis. Na, o antras dalykas, kalbant apie žmonės, tai yra turbūt laisvės, savarankiškumo ir orumo simbolis, kuris padeda savarankiškai judėti miestu.
1: Kai jūs sakot, kad dalis dėl finansinių įsipareigojimų negali sau to leisti, bet dabar rengimas bus kompensuojamas, bet suprantu, tik rengimas, vėliau jau ten paties žmogaus reikalas yra.
0: Taip, bet vis tiek tai yra gana dideli pinigai ir kai mes vėlgi buvo prasidėjusios diskusijos, kaip daryti, kaip finansuoti, tai valstybė prisėmė įsipareigojimą finansuoti dabar pagal dabartinius skaičius nedaugiau kaip 22 200 eurų per 8 metus vieną kartą. Tai taip, tai yra milžiniška paskata, sakykime, ir tas atlaisvinimas pinigų žmonių su negale, nes paskutinė ir skurdo ataskaita rodo, kad žmonės su negale, tai yra negale apskritai, yra vienas iš pagrindinių faktorių lemiančių žmonių nepasiturimą gyvenimą. Tai tas pasirengimas, šuns suradimas, nes vėl šunimi vedliu ar šunimi pagalbininku negali būti bet koks šuo, tai yra veislynai, tai yra tam tikros veislės, nes pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie šunis vedlius, kurie padeda žmonėms su regos negale, tai apskritai tik trys veislės, labradorai, retriveriai ir karališkieji pudeliai, yra tam tikri veislynai ir tada yra tik tai ruošimo procese išsiaiškinama, ar tinka, netinka, čia niuansai, bet tai, ką valstybė prisijėmė, tai iš tikrųjų yra milžiniškas žingsnis, nes žmonių su regos negale gyvenime, kaip sakau, yra didelė labai dedamoji, tas to savarankiškumo, orumo trūkumas dėl infrastruktūros nepritaikymo ir 24 metų apklausa parodėgi, kad tik kas antras žmogus su regos negaliai savarankiškai išeina iš namų. Tai mes tikime, kad šuo vedlys bus tas katalizatorius, kuris padės išeiti iš namų ne tik tai pasivaikščioti, bet kažkam pradėti siekti mokslo, kažkam bandyti įsitvirtinti darbo rinkoje, na ir tapti visaverčiu visuomenės gyventojų, kuris mėgaujasi ne tik darbu, bet tai spektakliais ir įvairiais kitais renginiais, kurie iki šiol kai kuriems yra tiesiog neprieinami.
1: Ir minite įvairius renginius ir įstatymę taip pat įtvirtintą teisę patekti ir būti viešojoje erdvėje, nepriklausomai nuo jų paskirties, naudotis viešuoju transportu su šunimi pagalbininku. Kiek tai anksčiau keldavo problemų, kad negalėjo patekti žmonės?
0: Daugiausia turbūt keldavo dėl nežinojimo, nes kartais
1: ir dabar nebūtinai greit sužinos.
0: Taip, tai čia yra irgi kitas klausimas, sekantis žingsnis, apie kurį mes visi kalbam, apie edukaciją, apie, sakykime, šitos žinios pasidalinimą, nes kai vairuotojas vairuoja viešojo transporto, vairuotojas vairuoja autobusą ir stotelėje kažkas greitai įlipa, tai vairuotojai kartais iš tikrųjų sudėtinga mums irgi pasakyti, kad tai yra ne šiaip kažkoks didelis šuo, kuris gali būti kartais agresyvus, o gal kartais ne, o tai yra šuo vedlys, tai yra visiškai kita kategorija ir mes negalime vienareikšmiškai kaltinti aplinkos, kad jinai visą laiką kalta. Reikia čia ir edukacijos daug. Buvo, turbūt visi puikiai atsimenate, ir Klaipėdoj skambėjęs atvejis, kai mergina su šunimi vedliu buvo išprašyta iš viešojo transporto. Bet, kaip sakau, mes dažniausiai indikuojame, kad tai vyksta ne iš blogos valios, o tai vyksta iš nežinojimo. Na ir šitoj vietoj tikrai vėlgi ir su socialinės apsaugos darbo ministerija kalbamės, kad turi atsirasti kažkoje informavimo kampanija, nes pagal dabartinius įstatymus ir poįstatyminius aktus žmogus, kuris yra, pavyzdžiui, nemato arba visiškai arba labai prastai mato ir jį lydi šuo vedlys, iš principo jis turi patekti visur. Bet, kaip ir sakau, tai turi būti ir liemenė pas šunį, gana ryškiai ir kontrastinga, ant kurios parašyta šuo vedlys. Ant tos liemenės turi atsirasti QR kodas, jeigu yra konfliktinė situacija kažkokia, atėjusi parduotuvė, ne visą laiką apsaugos darbuotojai žino ar supranta, kas tai yra. QR kodas išspręs viską. Tai įsitraukus išmanų įrenginį ar telefoną ar planšetę, nuskenavus QR kodą, bus tas, kuris skenuoja, nukreiptas į mokyklos paruošusios šunį vedlį puslapį, kuriame bus licencijos numeris, kuris bus šuns nuotrauka ir bus, tai bus užkertamas irgi kelias piknaudžiavimui, nes kitose šalyse mes pastebime irgi, kad kartais nelabai gerų lūkesčių turinti žmonės, bet labai mylinti savo šunis, uždeda tiesiog lemenę dog guide ir eina visur ir sako, čia mano vedlys, nors nei vedlys, nei tam žmogui reikalinga pagalba. Tai iš tiesų tas sprendimas, kuris įsigaliojo gegužės pirmą, yra turbūt gana kompleksiškas ir mes tikimės iš tikrųjų proveržio visose žmonių su negalia srityse.
1: Dėkoju Jums už pokalbį, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos vadovas Paulius Kalvelis.
2: Kai muzika paliečia giliau nei žodžiai, Fausto Latėno atminimui skirtame koncerte skambės jo kūriniai nuo ašarų sambos iki spūdingos kantatos Agnus Dei. Juos atliks ryškiausi Lietuvos solistai bei Roberto Šerveniko diriguojamas Lietuvos kamerinis orkestras ir choras Vilnius. Filharmonijoje gegužės 6-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
3: Gegužės 9 ir 10 dienomis režisieriaus Raimundo Banionio spektaklis Madame Rubinštein, lietuvių kalba Vilniaus senajame teatre. Komiška ir jautri istorija apie Heleną Rubinštein, apie kelią viršūnę, sėkmės kainą ir vienišumą. Informacinis partneris LRT.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Girdėjote savaitgalio orų prognozę, bet ar žinote, kaip ją pakeis klimato krizė?
6: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
7: LRT radijas.
1: Dabar etnologo Liberto Klimkos pastebėjimai.
8: Šios dienos, gegužės 3-osios data kalendoriui, pažymėta kaip labai reikšminga mūsų valstybės istorijoje. Tądien 1711 metais Varšuvoje vykęs vadinamasis 4 metų Seimas priėmė abiejų tautų respublikos konstituciją. Toks svarbiausias valstybinė santvarka nusakantis teisinis dokumentas buvo pirmasis rašytinis Europoje, o pasaulyje antrasis po Jungtinių Amerikos valstijų priimtojo 1787 metais. Žinia, unijinės Lietuvos Lenkijos valstybės konstitucija nebuvo tokia radikali kaip amerikietiškoji, nes reformatorius vadinamąją patriotų partiją varžė feodalinis paveldas. Gegužės 3-osios konstitucija dar nepanaikino baudžiavos, tačiau jis suteikė valdymo teises miestų gyventojams, deklaravo valstybės globą laisviems valstiečiams, grąžino religinę toleranciją. Šis dokumentas iš esmės skelbė luominės bajorų valstybės pabaigą ir modernios pilietinės visuomenės gimimą. Kartu tai buvo drąsus ir net desperatiškas bandymas išsaugoti valstybės laisvę. Juk Seimas dirbo dramatiškiausiomis sąlygomis, praradus didžiulės teritorijas, tarpusavį susipriešinus konfederacijomis ir patiriant nuolatinį Rusijos spaudimą. Deja, pilietiškumo kategorija šiame dokumente viršijo tautiškumą, todėl jame visai neminimas Lietuvos vardas. Santykius tarp tautų respublikoj turėjo nustatyti papildomi teisiniai aktai. Vienas tokių įvardytas tarpusavio įsipareigojimai buvo priimtas dar tų pačių metų spalyje. Gegužės 3-osios konstitucija gyvavo vos metus ir 2 mėnesius. Jo panaikino Rusijos imperiją, pradėjusi krašto aneksiją. O vis tik šio progresyvaus įstatymo atmintis išliko tarsi politinis testamentas, priesakas ateinančioms kartoms, neleisdamas išblėsti svajoniai apie tautų laisvę. Jos nuostatos kėlė į kovo Tado Kostiuškos bei 1831 ir 1800 63 metų sukilėlius. Šios konstitucijos dvasios nebejotinai esama tiek 1918 metų

0: vasario 16 nepriklausomybės akte, tiek ir 1922 m. steigiamoje Seimo rugpjūčio 1 dieną priimtoje ir spalio 25 dieną paskelbtoje pirmojoje nuolatinėje Lietuvos valstybės konstitucijoje. Lygiai ir 1922 spalio 25 dieną referendumu patvirtintoje mūsų dabartinėje konstitucijoje. Gegužės 3-osios data yra reikšminga ir mūsų mokslo istorijai. Tądien 1871 metais gimė Vincas Čepinskis, vienas iš Lietuvos universitetų kūrėjų, modernių mokslo šakų pradininkas, profesoriaus tėviškė, dar gaičiai Pašvietinio valsčiuje. Kaimo vaikas aukso medaliu baigė Šaulių gimnaziją ir įstojo į Peterburgo universitetą studijuoti fiziką bei chemiją. Baigęs universitetą 1894, dvejus metus dirbo Rusijos matų ir saikų rūmuose, garsiojo Mendelejevo asistentu, o tada tęsė studijas Ciuricho politechnikos institute, atskirus kursus dar išklausydamas Getingeno ir Leipcigo universitetuose. Būtent šio švietimo ir mokslo įstaigos 20 amžiaus pirmoje pusėje esmingai prisidėjo prie proveržio, suvokiant medžiagos atomistinę struktūrą. O Rusijoje Čepinskis sukaupė nemenką pedagoginę patirtį, dirbdamas gimnazijų mokytoju. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, mokslininkas suprato savo pareigas tėviniai. 1918 grįžęs į Vilnių, rūpinosi universiteto atgaivinimu, pastatų jam grąžinimu. Tada atstovavo Lietuvą Latvijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Įsijungęs į politinę socialdemokratų partijos veiklą, buvo išrinktas į steigiamąjį pirmąjį Seimus, tapo švietimo ministru. Čepinskis ir vienas iš aktyviausių aukštųjų kursų bei Lietuvos universiteto Kaune organizatorių. 22-aisiais Čepinskis suteikus profesoriaus vardą, jis du kartus rinktas universiteto prorektoriumi ir net tris kadencijas ėjo rektoriaus pareigas. Rūpindamasis naujų fizikos ir chemijos instituto rūmų statybą. Jam vadovaujant, universitete buvo įkurtos ir išplėtotos eksperimentinės fizikos bei fizikinės chemijos katedros. Administracinės pareigos netrukdė sidėti ir lietuviškų vadovėlių studentams rašymui. Šioje srityje profesoriai tikrai nebuvo lygių. Fizikos paskaitų leidinys 7 dalių, o fizinės chemijos 4. Dar ir solidžios mokslinės monografijos, elektroninė valentingumo teorija ir brandolio chemija. Įdomu, kad Čepinskis buvo ir vienas iš vandenilinio kūro elementų tyrinėjimo pradininkų. O savo politinę patirtį taikliais kritiniais pastebėjimais jis apibendrino 27 metais išleistojo brošiūroje Demokratija ir diktatūra. Į pensiją profesorius pasitraukė 36 metais, pablogėjus sveikatai. Mirė Kaune 40 metų rugpjūčio 22 dieną. Rektorių Šepinskio atminimas, jo darbai valstybės labui ir nuopelnai mokslui bus aptarti kitą savaitę Kaune įvyksiančioje Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos konferencijoje.
1: Girdėjote etnologo Liberto Klimkos pastebėjimus. Ryto garsai. Jaunimo fizinis pasirengimas kelia vis daugiau nerimo. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad tinkamai privalomai kariniai tarnybai pasirengęs tik kas ketvirtas jaunuolis. Mokslininkai siūlo naują fizinio lavinimo sistemą, kuri galėtų būti diegiama mokyklose ir apie ją pasakoja Dominikas Rimaitis.
2: Kūno kultūros pamokos, priklausomai nuo amžiaus, vyksta 2-3 kartus per savaitę. Visgi pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, vaikai nuo 5 iki 18 metų turėtų judėti bent valandą per dieną. Kauno generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus moksleivis Franciskas Bristko sako, kad anksčiau nesportavo, tačiau svarbiausia yra pradėti.
3: Manau, čia susijęta su kažkokiai technologijai vystymosi, kad vėlgi į parduotuvį nereikia eiti, o gali užsisakyti, nereikia bėgti į parduotuvės. Nežinau, man rodosi palaikymas, bendruomenė, aplamai, jeigu tu nenori kažką daryti, niekas tave neprivers, bet tau gali užmesti tą mintį, kad tu turi pradėti. Ir kai tu jau pradėsi, tau padės ne tai, kad sumotyvuos, tau padės toliau tęsti kažką bendruomenė ir sukurta sistema. Pradėjau sportuoti iš tikrųjų tikrai nuo mokyklos sporto salės, kuri yra įrengta pas mus. Ir labai padėjo treneris, kuris iškart padėjo, kai atėjau naujokas, nieko nežinodamas. Šiaip bendruomenė padėjo, tapsime, kai aplink tavęs sportuojantis žmonės, lengviau pradėjo.
2: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus moksleivis Franciskas Bristko. Lietuvos sporto universiteto rektorė Diana Reklaitinė pastebi, kad vaikai fiziškai silpnėja.
4: Mes matome tas tendencijas, kad kiekviena ateinanti karta, tai yra visą laiką fiziškai mažiau yra pajėgi. Ir jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie kažkokius tai normatyvus, tai mes visą laiką mažiname tą kertelę, nes tiesiog jaunimas bendraja prasme nebėra jau pajėgus išpildyti ir pasiekti tų fizinio pajėgumo rodiklių, kuriuos galėdavo ankstesnės kartos pasiekti. Viena turbūt iš priežasčių tai tikrai sėslesnis tas gyvenimo būdas ir buvimas prie ekranų ir kompiuteriniai žaidimai ir ne tik tai žaidimai, bet visa ta socialinės medijos ir buvimas prie ekranų ir prie kompiuterių, manau, kad tikrai tas daro didžiulę įtaką, todėl kad vaikai tas emocijas, ką galėtų patirti žaisdami, sportuodami, būdami drauge, jie patiria tas pačias emocijas.
2: Rektorė Diana Reklaitinė, Lietuvos sporto universiteto mokslininkai jau išbando naują metodiką, kuri siekiama ne tik įvertinti moksleivių fizinį pajėgumą, bet ir jį pagerinti. Ši metodika yra nacionalinės iniciatyvos dalis. Pradiniame etape planuojama įvertinti apie 1500 moksleivių. Tikimasi, kad programa taps pagrindu nuolatiniai fizinio pajėgumo stebėsenos sistemai, kurie ateityje galėtų būti įdiegta visose Lietuvos mokyklose, o labiausiai tobulėjantys moksleiviai bus skatinami jiems įteikiant fizinio parengtumo ženklus. Krašto apsaugos viceministro Tomo Godliausko teigimu, tema aktuali ir šalies gynybai.
5: Situacija iš tikrųjų yra tam tikra prasme irgi verčianti susirūpinti, nes didžioji dalis jaunuolių, kurie ateina pašaukti į tarnybą, didžiąją dalimi jie ateina savo noru, ir ketvirtadalis iš jų tik tai geba išlaikyti kariuomenės fizinio rengimo normatyvus. Bet po kelių mėnesių, 3-4 mėnesių, iš tikrųjų faktiškai didžioji dauguma tuos testus išsilaiko ir jiem pavyksta. Tai vienas iš rodiklių, kuris rodo, kad mes pajaučiame tą visuomenės atspindį per fizinio pasirengimą. Mūsų požiūriu, žiūrint iš grinai pasiruošimo valstybei, gynybai, mes matome poreikį, kad mūsų piliečiai būtų fiziškai pasirengę, gebėtų atlikti savo kaip karo prievolininkų, jiems keliamas užduotis ir tarnybo keliamas veiklas. Su šito projektu irgi skatiname, kad tas požiūris ir sveiko gyvensenos būdas, tas instinktas, ta praktika, jinai formuotųsi dar mokyklos amžiuje.
2: Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas. Tuo metu švietimo, mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas mano, kad Lietuvos mokyklose reikia vienodos vertinimo sistemos. Dabar ugdymo įstaigos pačios sprendžia, ar vertinti vaikų kūno kultūros pasiekimus pažymiais.
6: Norėtumėm galbūt apsistoti ties tais sprendimais, kurie leistų mums grįžti į vienodą, bent jau vienodą vertinimo sistemą. Gimdėvė nenori pasakyti, kad jinai turėtų būti kokiais tai senais rusiškai laikais, kokį ten padegą testą ar kažkas, bet tikrai turėtų būti bent lengviau mokytojams dirbti darbą vienodai sistemai. Tada mes politikos formuotojai galėtumėm atsispirti į rezultatus, vertinant visų Lietuvos mokyklų, penktokus, šeštokus, septintokus ir kitų klasių fizinį pajėgumą.
2: Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Kaunas.
1: Ir tai buvo paskutinė tema ryto garsuose, bet dar turime paskelbti ryto garsų konkurso nugalėtoje Facebook'e. Kvietėme šiandien dalintis, kaip per motinos dieną stebinate savo mamas ir burtų keliu šį rytą LRT pirkinių šimtmečio LRT. Krepšys atitenka Andriui Bitkevičiui, kuris parašė, kad paskambins į Italiją ir pasveikins ponę Andrių. Parašykite būtinai ir LRT radio Facebook'ui, žinutę, kad esate šio ryto konkurso nugalėtojas, kad galėtumėm su jumis susisiekti ir išsiųsti jums prizą.

o ryto garsus vedžiau aš, Rūta Kupetytė, laidos redaktorė Aušra Juraitė. Likite su LRT radiju ir toliau, lygiai 9 girdėsite žinias, o po jų laidą Pas Nemirą, kaip alkoholikas, narkomanas ir lošėjas tapo rašytoju ir socialinių tinklų numylėtiniu. Audriaus Skačkausko istorija laidoje Pas Nemirą, kurią žinoma ir ves Nemirą Pumbrickaitė. Aš linkiu jums pasidžiaugti šią taip pat vasarišką dieną, pasidžiaugti ir rytoj dar būsiančią vasarišką dieną, nes kaip kalbėjo sinoptikė šiandien ryto garsuose, tos dienos bus vos kelios, jau kitos savaitės viduryje orai vėl subjurs ir atšals. Taigi gražios šios dienos ir iki.

0: Dėžutė radijas.
1: Dabar 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Kauno rajone naktį nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvų ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyta 22 keleiviniai reisai pietų ir rytų kryptimis. Kaip pranešė Lietuvos geležinkelių grupė, jiesioje nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir krovininiai vagonai. Likę vagonai liko ant kelio, dalyje jų buvo vežamas metanolis. Pasak pareigūnų, pavojaus dėl šio krovinio nėra. Dalį maršrutų keleiviai bus pervežti autobusais. Įvykis paveikė ir du tranzitinius keleivinius traukinius, jų eismas kuriam laikui stabdomas. LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė.
2: Dėl šio krovinio pavojaus nėra, tai buvo įvertinta naktį. Šiai dienai paveikti bus 22 traukiniai Kaunas Kybartai, Kaunas Marijampolė, Vilniaus Mockava. Dabar vertiname, kad tai palies apie 800 keleivių. Visi keleiviai savo tikslą pasieks persodinant juos į autobusus. Visa informacija tiksliausia dėl kiekvieno maršruto ir traukinio yra skelbama ltg.link.lt svetainėje. Prašome tą informaciją sekcinai tikrai bus visa atnaujinama aktuali interneto svetainėje.
1: LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė. Tai antras panašus incidentas per keletą dienų. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Nukentėjusių žmonių nebuvo, incidento aplinkybės tyriamos. Tuomet dėl avarijos buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Sandra Trinkūnaitė Rimkienė sako, kad kol kas negalima atsakyti, ar šie įvykiai yra susiję.
2: Abiem įvykiais yra pradėtas tyrimas ir tikriausiai turėtų atsakyti jisai. Vertiname, kad per kelias savaites turėtume visas išvadas ir kol kas preliminarių vertinimų neturėčiau ko pasidalinti.
1: LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė. Ugniagesiai gelbėtojai stebi Baltarusijos teritorijoje įsiplieskusį pirminiais duomenimis didelį žolės ir miško gaisrą. Dūmai matomi ties Varėnos rajono senovės kaimų. Šiuo apylinkiu taip pat Druskininkų gyventojai perspėjami dėl jaučiamų dūmų. Kaip LRT radijui teigė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kokį plotą apėmęs gaisras ir kas konkrečiai dega nežinoma, nes su Baltarusija nebendradarbiaujama informacijos apsikeitimo klausimais. Šiandien motinos diena. Sveikindamas mamas ir globėjas, prezidentas Gitanas Nausėda dėkoja joms už vaikams duotus tvirtus pagrindus, skatinančius puoselėti vertybinį lobyną. Pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė savo ruoštų pabrėžė, kad motinų buvimas šalia yra stiprybės uostas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad mamų išmintis ir kantrybė daro mus geresnius ir kuria tobulesnį pasaulį. Tuomet organizacijos Mama mums rūpi vadovė Asta Petraitinė pabrėžė, kad mamos turi nepamiršti pasirūpinti ir savimi.
3: Ta priežiūra kūdikio tikrai tampa pirminis prioritetinis dalykas, kuriam skiriamas visas dėmesys. Ir labai dažnai matome, kad mamos tiesiog linkia pamiršti save. Ir būtent dėl to pervargimo, dėl kūdikio priežiūros, tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko moterims vėliau ir pasireiškia vienokie, na tokie, kaip sakyčiau, pervargimo, perdegimo, tos pačios depresijos pagimdymo ar nerimo simptomai. Mamoms labai reikia priminti, kad joms pačioms reikia rūpinti. Savim. Taip pat šitoje vietoje ir artimieji labai gali pagelbėti, truputėlį prisėdami kartu ir primindami jai, kad reikia rūpintis ir savimi.
1: Organizacijos Mama mums rūpi vadovė Asta Petraitinė. Motinos diena Lietuvoje minima pirmąjį gegužės sekmadienį. Ukrainos pareigūnai praneša, kad šįryt Chersone Rusijos dronui pataikius į automobilį žuvo vienas žmogus, dar 4 sužeisti. Naktį Rusija dronais atakavo Mykolaivo srities energetikos objektus, kai kuriuose rajonuose nutrauktas elektros tiekimas. Vakar vėlai vakare Rusijai raketomis smogus Sumus sričiai, sužeisti mažiausiai 6 žmonės. Apie vėlų vakarą prasidėjusius sprogimus pranešta ir Kyjive. Gyventojai raginti slėptis. Dėl atakų kilo keli gaisrai gyventojai. Namuose namuose. Pasak pareigūnų šiais metais Rusija sustiprino masinius oro antpolius prieš Ukrainos miestus, todėl smarkiai išaugo civilių aukų skaičius. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 14-17. Šilumos šiandien kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Galima perkūnija temperatūra 21-26, vakariniuose rajonuose iki 20 laipsnių šilumos. 9:05.
0: Pas Nemirą.
4: Labą dieną. Kai susitariau, kad Audrius atvažiuos pas mane į laidą, kaip įprasta, ėmiau rengtis pokalbiui. Ir turiu pasakyti, kad jo gyvenimas tiesiog pribloškia. Tiek visko čia daug. Gražių dienų, visiško nuopolio, netikėtos pagalbos, sunkių ligų, didžiulių rūpesčių dėl artimųjų, pakilimai ir nuopoliai, sunkios lygos ir išgyjimai. Bet du dalykai atrodo absoliučiai fantastiški. Jis pirmiausia neįtikėtinas pasakorius. Visiems atvejams, visoms istorijoms. Ir antra, jis nesvietiško gerumo žmogus. Man regis, jis galėtų visus užjausti, visiems atleisti, suprasti, pagloboti, padėti bet ką, bet kur ir bet kada. O tokiam žmogui negali būti tik juodos dienos. Saulė turi patekėti ir jam, ir jį pateka. Mano kolega, bet jis dar ir rašytojas, socialinių tinklų, garsenybė, smulkus verslininkas. Ir kaip jau sakiau, tiesiog labai geras žmogus. Audrius Skačkauskas mano svečia šiandien.
5: Labai diena, Nemira.
4: Sveikas, Audriu, ir ačiū, kad iš Panvežę atvairavai į šitą studiją. Šiaip netep, taip.
5: Labai daug pas jūs mašinų.
4: Labai daug. Labai nemoku kalbėti, bet man labai graži šito krašto kalba. Tai va, moku pasakyti Panvežę. Tai, Audriu, sakoma, kad gali baigti mokslus ir niekada gyvenime nebūti nei žurnalistu, nei tuo labiau rašytoju kažkokiu. Bet tu ginėsi baigę žurnalistikos mokslus?
5: Ne, aš niekada negalvojau. Ir
4: bet tu dirbai juo?
5: Aš dirbau, bet tai buvo 90-ieji metai, tai turbūt taip, tie korifėjai, kurie baigė, buvo baigę. O kadangi kūrėsi tiek tų radijos stočių, televizijų, nu neįmanoma turbūt buvo tada surink kažkokius baigusius, tai primdavo visokiausius iš gatvės, kaip mane. Aš mokiausi tada, aš įstojau savyklinio teatro režisūrą, bet po to persivedžiau į renginių režisūrą. Nu, tai kažkokį supratimą ten apie tos renginius, apie kažkokią režisūrą turėjau, tai gal dėl to truputį.
4: Mes dirbome LNK kartu. Taip. LNK tuo metu iš tikrųjų buvo visiškai nauja televizija, tik pradėjus kurtis. Bet tu man dabar primink, o ką tu konkrečiai darai? Tu Panveži būdavai?
5: Taip, aš buvau tais sunkiais Panvežių laikais mažosios Čikagos, 94-96 metai. Uh-huh. Čia kai pagrindė šaudėdavo, sprogdindavo, tai aš buvau žinių reporteris, bet mes daugiau bendravom ryto rate. Aš darydau, man ir labai gerai būdavo taip kažkaip galvą truputį pasukti kitą pusę, nes kiekvieną dieną bei kriminalai, o ryto ratui man labai patikdavo, kad reikėdavo surasti kokį įdomų žmogų, kažkokį fainą, truputį trenktą padaryti arba iš visų galvoti. Turbūt gal neatsimeni, aš buvau padaręs, atsiprašau, kad tujinu.
4: Žinoma, tai mesgi kolegos, kaip ir taip.
5: Aš buvau padaręs kažkaip, nežinau, kas ten šovė į galvą, bet buvau padaręs gegužės, man atrodo,

0: man buvo dar 30 metų, tai jinai jau sakė, kad man reikia paskambinti kažkokiam, davė raštelį, čia Petras sako, telefonas, vaikeli, tu turi problemų, paskambink jam. Tai tas Petras turbūt iš anoniminio alkoholikų buvo. Nu, aišku, aš ten poliau į akis, kad va, tas kaimynas ir tas dar kaimynas, jie geria daug daugiau už mane ir aš turiu darbą, aš turiu finansus, aš turiu daug draugų visoje Lietuvoje, aš neturiu jokios problemų. Tai jau tada, o po to jai labai skaudu buvo, nes nu, aš turėjau ne vieną priklausomybę, tai buvo ir narkotikai, ir dar lošimai.
1: Va, mes prie to prieisim.
0: Jo, tai jai žiauriai skaudu buvo dėl to, kad nu, jinai turėjo savo turbūt svajonių, savo kažkokių norėjo įgyvendinti ir namuose, ten ir remontus ir viską, o teko padengti mano skolas. Nes aš buvau pasiėmęs kreditų iš bankų, mini tų kreditų greitųjų, tada labai populiaru buvo.
1: Bet tai jie buvo skirti vienam reikalui tik tai?
0: Jie buvo lošimui, galim sakyti. Lošimui. Tai ne alkoholiui, tai ne narkotikam, nes tuos galėdavo aš įsigyti dar iš savo algos, kiek aš ten gaudau. O tai buvo lošimui pagrindė. Taip.
1: O ką reiškia narkotikai? Kokie tai buvo narkotikai ir kaip jie aš suprantu, atsirado jau po to, kai buvai įjunkęs į alkoholį.
0: Jo. Tai čia paralelė eina, tos priklausomybės dažnai būna, kad jeigu žmogus vieną turi, tai nebūtinai kažkokia bloga, bet aš turiu dar kitų daug priklausomybės. Aš, pavyzdžiui, serialus negaliu žiūrėti. Nes aš jeigu užsikabinu, nu, mes aušytė bendrai būdavo šitoj vietoj, mes galim per visą naktį peržiūrėti, po to jau paryčiais nu, labai blogai kaip išgėrė jaustis. Tai va čia, nu, ant maisto kažkokio, ant visko. Ir ta prasme, nu, va, taip yra, kad pas mane visos to susidėjo ir narkotikai atsirado, tai tiesiog, nu, pabandymą. Aš labai bijojau iš tikrųjų narkotikų. Aš niekad nenaudojau leidžiamų, nu, ta prasme, narkotikų, nes aš, man buvo kažkaip ar narkotikai asociacija su va tais leidžiamaisiais. O tie kiti, nu, ten tabletytės ar ten uostyti, nu, man atrodė, kad čia...
1: Tai čia kokainas?
0: Nežinau, ar gerai įvardinti, kad nebūtų kažkokių... tai yra panašu į kokainą, ta prasme, tai aišku pigesnis tas narkotikas.
1: Bet jogi šiaip lengvai nenusipirksi, reikia žinoti, kur nueiti, užsimanęs, taigi čia man
0: tai
1: regis...
0: Tai buvo 94-96 metai.
1: Čia ta Čikaga, kaip panevėjus vadinosi.
0: Taip, kai man teko bendrauti tiek su viena puse, gauti informacijos, tiek ir su kita puse. Tai va ta viena... Ta negeroji pusė, jie kaip tik pradėjo iš Skandinavijos vežti narkotikus į čia į Lietuvą. Nu tai va, tai mes kadangi ten su jais pabendraudom, tai davė paragaut. Nu, pasirodo labai fainiai ir gali nemegoti kokias 2-3 paras ir gali daug darbų padaryti. Nu tai nėra tie narkotikai, kurie apsvaigina, ta prasme, ir tu nieko nedarai. Ne, jie kaip tik duoda, jie kaip stimuliatoriai, jie duoda jėgų,
1: aha,
0: duoda ištvermės. Jo, ir aišku, per ilgą vartojimą, kadangi aš vartoju 8 metus maždaug, tai ten jau viskas smegenėlės išskistėja ir prasideda haliucinacijos ir kiekiai didėja ir viskas. Ir...
1: O kuo buvo sunkiau atsikratyti alkoholio ar narkotikų? Ar kartu čia viskas buvo gydoma vienu metu?
0: Man sunkiausia priklauso narkotikai, aš taip pasakysiu, narkotikus aš Pugačiovas vyro interviu pamačiau. Buvusi tokį vieną dainininką, aš dabar neatsimenu jo pavardės, jisai buvo sėdęs ant heroino ir jisai pasakojo, kad nulypo nuo jo per alkoholį. Ir aš tada labai norėjau mes narkotikus ir man tas va, ta laida kažkaip čiukšt ir, nu, bet kaip permušė. O galvoju, koks lengvas būdas. Tiesiog per alkoholį. Nu, ten kelias savaitės pavargau, nes vis tiek noris tos jėgos, tų simuliatorių, bet tikrai, nu, va, alkoholis, bet, nu, aš neišgirdau, kas buvo toliau su juo, kad jisai ir prasigėrė, ta prasme. Tai, va, aš narkotikus pakeičiau galutinai alkoholiu, bet tada labai pradėjau nuo alkoholio žemynai. Bet baisesnė man buvo lošimai.
1: Aha, baisiausia. O lošimai, čia irgi viskas tam bendram krepšy buvo. Alkoholis, narkotikai ir lošimai.
0: Taip.
1: Atėjo lošimai paskui, nes reikėjo prasimanyti pinigų,

0: Ar čia ta manija?
1: Ne, lošimai mane jau nuo vaikystės. Buvo, aš labai mėgdau mokykloje, tie barškindavom kapeikom, po to ten su kažkokiam plečenkiam, ten į sieną, aš atsimenu, kažkas buvo, tai mane jau užvesdavo kieme. Visi sakydavo, einam ten futbolą žaisti, arba ten milicininkų bandytų mes ten po rajoną, o man vis dar davai tų kapeikom pažaisim. Ir matyti, jau nuo tada buvo kažkoks, nu, kaip aš dabar prisimenu. Po to jie buvo dingę, nu, o po to atsirado pirmieji aparatai, aš tada Klaipėdoj dirbau televizijoje ir atsirado pirmi tie vienarankiai aparatai, pabandžiau ir man toks dopamino toks didžiulis kiekis, nesvarbu ar išlošė ar neišlošė, tas tų monėtų barškėjimas ir viskas. Vėl po to kažkaip mečiau, o tada jau kai atsirado daug pinigų, aš buvau radio stoties direktorium, ten programų direktorium, nesvarbu, kad vietinės, buvo pinigų ir kažkaip, nu, tiesiog prasiblaškimų jau žėjau. Atsirado pirmi kazinotė didesnė Panevėžy, užėjau tiesiog, išlošiau ir išėjau ir galvoju, nu va, ir jokių problemų, ir antrą dieną atėjau, ir biškį išlošiau, ir vėl išėjau, ir galvoju, galim gi nedirbti, kiekvieną dieną atėjini, biškį išsilošė, ir gali gyventi. Bet po to, nu tai aišku, kazinogi niekad negalima plošti. Ir prasidėjo pralošimai, tad prasidėjo mini kreditai, bankai.
0: Kiek esi, va taip, į minusą išėjęs? Kiek prisiskolinai?
1: Dviejų kambarių būta maždaug.
0: Panevėžy,
1: gerą būtą esu pralošęs, aš skaičiau.
0: Ir tai turėjo padengti mama kažkiek?
1: Kažkiek aš pats dengiau, kiek galėjau iš tų atlyginimų, išlošimų, bet atėjo, nu, kadangi pradėjo jau kaupti skolos tų kreditų, palūkanos visokiausios, tai taip daug labai dengia mama. O po to mes pradėjom bendrauti su Aušryte ir ji buvo pirmas žmogus, kuris manim patikėjo ir kadangi mane buvo kaip tik prispaudus antstoliai labai nedidelę sumą, bet labai prispaudė smarkiai, grasino per teismą jau, tai Aušytė iš savo sutaupytų vaikam pinigų mokslam padengė dalį skolos man. Tai man čia buvo toks kažkoks, nežinau, virsmas labai didžiulis, kad nes šiaip aš apgaudinėjau žmonės, nu ta prasme, ne sukčius kažkoks buvau, bet aš prikurdavau visokių planų, kad aš va tuo į verslą atidarysiu, ten man paskolinkėti ir aš buvau prisiskolinęs ten pusiai Panevėžio ir dar net ir iki Vilniaus buvau dėjęs visokių pažįstamų. O čia žmogus patikėjo, nieko neklausė ir man pats davė pinigų ir man čia kažkoks toks, nu mane sugniuždė. Aišku, morališkai absoliučiai, bet ta gerąja prasme, kad yra dar žmogus, kuris mane va tokį parazytą, kuris visus, nu, apsukė, apgavo, pralošė, pragėrė, prauostė, ir jinai kažkoks žmogus tiki. Mama tai jinai tikės, tėvus mes priimam, aš kažkaip galvoju, vat, iš savęs čia mano tokia pozicija, mes tėvų pagalbą priimam kaip nu, normalus dalykas, taip ir turi būti. Taip ir turi būti, nu. Mama dengė skolos, nu taip, nu. Mama mane pagindė, aš tai neprašiau, nu, va toks mano durnas požiūris tada buvo.
0: Tegu dabar
1: jeigu aš prisidirbau, nu, tai prašom ir dengit, nu.
0: Mm-hmm.
1: Ir viskas, o va čia va kaip iš šono žmogus tai padarė, kuris, su kuriuo manęs, nu, siejo tik tiek, kad aš ją įsimylėjęs buvau, tai man buvo kažkoks va, toks virsmas labai didžiulis.
0: Tai gerai, Audriau, Aušrytė, tavo žmona, jinai taip. Vėliau tapo žmona, taip. Aišku, bet sakai, buvai įsimylėjęs, tai vat tom užpiltom akim tu ją įsimylėjai?
1: Ne, aš ją įsimylėjau, kai man buvo 15-16 metų.
0: Aha, tai čia paauglystės meilė, čia nuo mokyklos laikų.
1: Tai.
0: Jūs kartu mokėtės?
1: Ne, aš kadangi lankiau dramos studiją, pas Albiną Kelerį, nu ne, studija, būrelis tada pionierių namos vadinosi. Tai jis pasiūlė man pasižiūrėti spektaklių nemokamai, bet, nu, ta prasme, reikėjo už tai kabinti paltus padėti Miltinio teatre. Nu, tai labai, labai gera proga ir pamatyti visus spektaklius. Ir aš atėjau, ten buvo tokia jau hebra, iš tos savo vidurinės mokyklos matyti surinkti, irgi jie kabinėjo. Nu, ir aš ją pamačiau.

0: ilgom kasom, šviesę, matyt, man silpnybė tokiom yra ir įsimylėjau.
1: O jį ką?
0: O jinai mane skaitė už piemenį. Aš, jinai rašė tada eilėraščius, jie net buvo laikraštis, panežiai spausdynės eilėraščius, tai aš tada bandžiau eilėraščius rašyti irgi įtikti jai, kad poetas supras. Bet jinai mylėjo vyresnius. Jinai tada buvo įsimylėjus aktorių tokį vyresnį, po to pirmas vyras jos buvo ir dabar gerai žinomas poetas Lietuvos, antras gitaristas Lietuvos.
1: Visi meno žmonės.
0: Jo, o trečias, nu va. Nu.
1: O trečias irgi meno.
0: Nu irgi meno, sakysim.
1: Rašai knygas
0: truputį.
1: Dabar ir lapytai pasakas.
0: Dabar jau nieko man nebeliko kito. Nu, ta prasme, aš turiu pateisinti jos viltis, kad jinai išsirenka visą laik tokius prie meno, tai aš pradėjau rašyti dėl to.
1: Aha, tai vadinasi, tai, bet tie du pirmieji, tai čia buvo jos sutuoktiniai vyrai.
0: Taip, taip.
1: Tai reiškia, jai tai yra trečia santuoka.
0: Taip, trečias ir trečias alkoholikas.
1: Ir visi alkoholikai.
0: Taip,
1: jinai gelbė. Va, aš kaip tik norėjau klausti, ar ji turėjo patyrimo su tuo? Pasirodo, turėjo.
0: Jinai turėjo patyrimą ir gerų patyrimų, ta prasme, ir vyra, kuris vartojo alkoholį, bet jis tikrai geros dūšios buvo labai ir antra, kuris nelabai geros dūšios buvo ir visai nu, blogai elgėsi su jie. Tai jinai tų patirčių turėjo, kaip elgtis su tokiais kaip aš.
1: Bet vis dėlto, net ir turint patirčių, ryštis dar trečią kartą matant, nes tugi juk nebandėjai pasislėpti ir vaidinti, kad ne, tu nesi
0: ne,
1: čia
0: pirmą šventas. Pasimatymą aš tai bandžiau, aš atėjau su kostiumu, su paltu,
1: ir netgi negėrės?
0: Nu, gal vis tiek išgėrės.
1: Dėl transpozų
0: gramų. Bet ir su jėmės ten bredžiai išgėrė. Bet aišku, ta jėla greitai išlindo iš maišo, bet toks paradoksas. Tada aš ją buvau įsimylėjęs, o kai mes susitikom jau po daug metų, tada ji mane buvo įsimylėjus.
1: Aha.
0: Nu, aš...
1: Nepaisant, žinodama, kas per paukštelius tu tuo metu jau buvai tapęs.
0: Nu, matyt, vis tiek, kaip čia dabar lietuviškai sunku būtų pasakyti, tas posakis, kuo daugiau mes moteris mylim, to čia visiems turbūt, kuo tu labiau atstumi žmogų, tuo jisai, nu, kažkaip nori bent jau pradžioj už tave kovoti ir įrodyti savo meilę. Tai, nu, buvo laikotarpis, kai jį mane atstumė, tada, kai mes pradėjom bendrauti dar iki to, kai mes pradėjom kartu gyventi, tai aš ją buvau atstumęs, ta prasme, nes aš buvau labai daug puikybės ir visko irgi čia, ir televizija, ir radijas, ir nu, tai matyti jinai, o jinai nuo to karto jau kažkaip norėjo įrodyti savo meilę.
1: Bet ji niekada pati nepiknaudžiavo alkoholiu?
0: Ne, mes išgerdavom.
1: Visi mes išgerdavom, bet aš turiu galvoje, jį priklausomybių neturėjo.
0: Ne,
1: čia
0: ne
1: tas.
0: Ne,
1: ne tas atvejis.
0: Ne.
1: Gerai, tada, bet tugi juk neiškart nusiraminai, nepaisant to, kad matei, kad jau dabar viskas gerai, kad tarsi esi mylimas, kad tarsi yra ta moteris, kurią tu nuo 15 metų mylėjai, tarsi viskas kartu, jūs drauge, bet tęsiasi gi linksmybės, tu neiškart nutraukiai.
0: Ne, aš bandžiau kontroliuoti, nes tikrai ir ta meilė, nu, tikrai jinai daug gali, labai daug gali, netgi gali ir išgydyti. Tai man ta meilė tikrai suteikia tokios stiprybės, nu, bandyti sukontroliuoti. Tikrai negrimsti ir kažkaip būti geresniu ir viskas. Bet priklausomybėgi nėra kažkokios valios trūkumas ar dar kas. Tai yra liga. Nu, ta prasme, kai sergi kažkokia kita ar diabeto ar ką, nu, tu, ar onkologija, tu gali kontroliuoti. Nu, bet jinai vis tiek jinai savo daro. Ta liga, tu gali kontroliuoti vaistais ar ir čia tas pats, nu kažkiek tu gali bandyti kontroliuoti, bet jinai tave pasyvėja. Tai kažkokie pirmi metai, du, trys buvo tikrai faini, viskas tvarkoj, bet nu, po to liga mane nugalėjo vis tiek. Ir man labai baisu buvo, kai aš supratau, kad aš ją labai nuvyliau. Aš norėjau išeiti iš gyvenimo. Nežinau, čia pagalbos gal toks šauksmas buvo daugiau, kad imkit su manim ir kažką darykit. Bet man buvo pasidarė tikrai labai baisu, kad

0: vat, vienintelis žmogus, kuris manim patikėjo ir aš vis tiek negaliu sustoti ir aš vėl darau tą patį ir, ir jinai pilkėja ir, ir nebėra to linksmumo ir nieko ir, ir turbūt nebėra tos, nebebus to tos meilės.
1: Tai tu man, bandėjai savo kažką pasidaryti?
0: Jo, aš bandžiau pasidaryti. Aš, nu, priklausomybė eina kartu su depresija, tai aš, ta prasme, gulėjau psichiatrinės ligoninėse, bet, bet čia, ta, ta prasme, manipuliacijos irgi yra daugiau su gydytojais, kad man depresija, kad kas tiesiog aš atsiguldau palsėti ir skirdau tada vaistus, aišku, to depresijom, bet kadangi man viena psichiatrė pasakė, jeigu tu gersi tos vaistus su alkoholiu, tai tau smegenėlės po pusmečio suminkštės. Man tas suveikė, tai aš tų vaistų negėriau, bet aš juos turėjau. Ir kai atėjo tas momentas, kai aš supratau, kad nu, ta situacija tokia kritinė ir, ir nu, nuvyliau, aš paėmiau ten, kiek turėjau tų visų vaistų, aš juos paėmiau ir išgėriau visus.
1: Ir?
0: Nu, ta prasme, nu, nežinau, ar čia tikra ta savižudybė buvo.
1: Bet nes pavyko gydytojai, suprantu, buvo iškviesti.
0: Jo, iškvietė greitai.
1: Neapsėjo taip paprastai.
0: Ne, ne, aš praradau sąmonę, aš nelabai atsimenu, aš atsibudau jau ligoniniai su lašalinėm, su, su viskuo. Tai sakykime, mane atpumpavo.
1: Ir vėl užrytė išgelbėjo?
0: Jo, jo, jo.
1: Aha. Ar tada jau buvo lūžio taškas, kai jau pasakėjai savo stop, po šito įvykio?
0: Po šito įvykio aš pradėjau konkrečiai ieškoti, kas galėtų man padėti. Bet man, nu, aš neturiu kantrybės, aš labai norėjau, ir daugelis turbūt priklausomų žmonių nori, kad būtų vat, spraktelėjimas ir viskas, ir nebenori gerti, nebenori lošti, nebenori vartoti, nu, vat kažkokiu, tai, nu, vat taip, tada tokių variantų pradėjau ieškoti pas ekstrasensus, akupunktūrą, ten į vienolyną keliom dienom užsidaryti, pabūt, gal ten nušvitimas kažkoks ateis. Nu, bet tie dalykai, nu, neveikia. Nei kodavimai, nu, bent jau manęs, nu, būna žmonių, kad gal veikia, manęs nieks tas neveikia. Man reikėjo pakeisti mąstymo būdą.
1: Tiesiog. Va, aš to ir noriu paklausti. Ar iš tokių priklausomybių galima išeiti kažkokiais mistiniais būdais, bet jeigu pats to nenori? Tai yra, aš noriu paklausti, ar vienintelė sąlyga pradėti kilti yra paties noras, paties susiėmimas, paties savo pasakymas, stop, viskas. Aš dabar nutrauksiu tą, nes jeigu tu to savo nepasakai, man regis, aš bent ne, kažkaip neatsimenu, nedaug aš tokių žmonių pažįstu, bet, bet neatsimenu, kad kuris būtų sakęs, pradėjau gert vaistus ir praėjo, arba va, pabuvau vienolyne, man išvalė galvą ir praėjo. Bet iš tikrųjų reikia pirmiausia savo pačiam pasakyti, ar ne, kad tu jau, jau viskas, tu jau pasiekiai dugną ir dabar tu arba sustoji, arba riedi į, į bedugnę.
0: Nu, ta prasme, čia geriausiai yra, geriausias būdas ir, ir šita liga yra nekovojime, ta prasme, ne, ne, aš visą laiką galvojau, kad reikia kovoti, reikia susimti, reikia kažkaip, vat, nu, paimti kažkokių pastangų ir kad nustoti, kontroliuoti save kiekvieną dieną, nu, ar ką, čia paradoksas yra tame, kad reikia pasiduoti, pripažinti. Ir tada primti pagalbą. Ir kadangi, nu, aš nesu kažkoks ten baisiai protingas ir ten kas, bet aš, nu, tikrai daug skaičiau, daug visko domėjosi per gyvenimą viską ir man atrodė, kad, nu, aš protingas esu, nu, aš kada norėsiu, aš sustosiu, aš tiek knygų perskaičiu, aš viską. Ir kai aš jau pasidaviau ir kai gulėjau tavo Minnesotos programoj, aš supratau, kad mano viso žinios nieko vertus. Nes, nu, jų niekaip negalim pritaikyti. Čia viskas atvirkščiai. Čia reikia atsiklaupti ant kelių ir paprašyti pagalbos. Nes yra žmonės, kurie praėjo tą kelią ir kurie tau gali padėti. Ir, ir vat, kai pasidaviau, kai supratau, kad, nu, čia va mano dugnas. Bet aš irgi važiavau į, pavyzdžiui, Minnesotos programą su tą intenciją. Nes tai jau prieš tai aš buvau išbandęs labai daug visokiausių būdų, aš tą intenciją važiau, kad jeigu grįšiu gersiu, aš pasikarsiu. Aš nuėsiu kur nors pasislėpęs ir pasikarsiu. Nes aš nebenorėjau gyventi, taip nebenorėjau. Nes aš supratau, kad aš visiems, aš mamai sugadinau gyvenimą.
1: Va būtent, toks žmogus paverčia pragaru visų jį supančių žmonių gyvenimą, bet jisai lygiai tokį pat pragarą už,

0: kurie ir sau.
1: Sau, tai tegu sau, kaip sako, vat alkoholikai dažnai sako, ašgi niekam netrukdau, aš geriu ir viskas. Nu, absurdas, nu taip, nu tu negyvenamai saloj, bet jokių artimųjų, ta prasme, be jokių tave mylinčių, be draugų, net paprasčiausiai, jeigu tu būtum, tai sakyčiau, taip, nu jo, nu gerai, bet tai yra vis tiek artimieji, mylimi žmonės, kad tie patys draugai, kokie jie bebūtų, nu tu išėjęs girtas gali pridaryti nesąmonį, tu net palyst mašiną ir tam žmogui, kuris tave pervažios, gal bylą iškels, ar tu girtas už vairo, nėra taip, kad tu vartoji ir niekam netrukdai, yra elementari statistika. Alkoholikas sugadina gyvenimą, nu, sąlyginai sakykim, sugadina 5-6 žmonėm. Narkomanas iki 15 žmonių, lošėjas iki 25 žmonių aplinkiniam sugadina gyvenimą. Tai yra prisiskolina pinigų ir taip toliau. Bet alkoholikas, nu, padaro pragarą savo artimiem žmonėm, didžiulį pragarą. Aš bendrauju daug su tais, kurie noriu sveikti, gal daugiau dabar bendrauju su artimaisiais, kurie susiranda mane, ten parašo ar paskambina, kad labai daug jaunimo ir labai greitai klimstai priklausomybės, tai tėvai kartais tiesiog nežino, ką daryti su tais. Tai, nu, visokių jie bandymų irgi daro, jie per prievartą veža juos. Aišku, nėra dabar galimybė kažkur uždaryti žmogų ir pririšti prie radiatorius ar kažkaip ten prikalbina, žmogus atsigula į priklausomybį centrą, į reabilitaciją, pabėga iš ten, nes, aišku, nieks ten nelaiko. Taip, kol pats nenori, nieks neprivers, nieks.
0: O tai gali būti paveldima, šeimoj buvo kažko panašaus, giminiai gal
1: taip,
0: šeimoj?
1: Taip, genetika yra įrodyta mokslininkų, kad genetika groja šitam dalyke ir, kaip nekeista, dažniausiai ne iš tėvų, o iš senelių.
0: Mhm.
1: Tai pas mane buvo tų problemų ir su tėveliu, nežinau, kiek jis ten alkoholikas, bet jis turėjo problemų su alkoholiu, tai jie iš jo pusės seneliai turėjo problemų su alkoholiu. Tai genetika kažkiek groja, bet kaip mano netikras brolis, mes susipykom, kai aš parašiau knygoj, kad genetika vaidina vaidmenį. Ta prasme, ir jis baisiai supyko, kad tu taip nori pateisinti savo tas priklausomybės ir taip toliau. Aš nei teisinau, nei ką, bet, nu, ta prasme, tai nerodiklis, kad gali gerti ir sėdėti savo lubarį ir sakyti, nu, ką padarys, nu. Nu, mano tėtė gėrė, nu, senelis gėrė, nu, ką dabar padarys, nu, ir aš gėriu. Nu, tai čia toks, nu...
0: Tikrus pasiaiškinimas.
1: Jo.
0: Audriau, tai Aušrytė išgelbėjo tave, tiesa? Vienareikšmiškai. Nes jeigu ne jinai, ne tas visiškas nusivylimas tavęs, tavo paties savimi, iškrėtus jai šunybę vieną po kitos. Aš taip suprantu, jinai nesidraskė, nelakstė su pagaliu, nereiškė tau kažkokių garsių priekaištų.
1: Ne, jie elgėsi labai teisingai, kaip reikia elgti su priklausomu žmogum. Jinai pradėjo nebekalbėti ir mane ignoruoti.
0: Mhm.
1: Priklausomam žmogui tai yra pats baisiausias dalykas, nes priklausomas žmogus visą laiką ieško pasiteisinimo, kodėl jis eina gerti, kodėl jis eina vartoti ir lošti, tai yra, kad susipyko namie su žmona ar ten su drauge, ar dar kažkas darbe nepavyko, ar gaidys tas viršininkas nesumokė, ar kas, visą laiką reikia priežasčių. Ir kai tave visas pasaulis pradeda ignoruoti, su tavim nebendrauti, tau nelieka priežasčių, ir tada pas mane prasidėjo kažkokie galvoj bykti veiksmai, aš padėjau suprasti, kad nieks aplinkui nekaltas. Nu, ta prasme, vat kai jinai pradėjo ignoruoti, tai vat buvo labai teisingas jo ir ką aš visą laiką kalbėdamas su artimaisiais sakau, pirmas yra dalykas ignoruoti. Taip, tai yra baisu, neaišku, ką tas žmogus galvoja ir ką jis gali pasidaryti ar padaryti. Bet kuo jis daugiau šneikės, tuo jis turės daugiau galimybę manipuliuoti. Tai vat, kol su manim šneikėjo, tai aš visokių prigalvodavau pasiteisinimo priežasčių.
0: O tau teko, Audriu, atsisakyti kokiu nors draugeliu, nes tokiais atvejais draugų, man atrodo, daug būna. Na, vieną susirandė, einam išgerti, kitą, trečią, čia taip jie greit susibūrė. Ar tau teko kažko pradėti vengt, nesusitikinėt, na, tiesiog suprasti, kad gali bet kada tave vėl... Na, priversti, paslysti, nežinau, ar tas priversti žodis tinka, bet tiesiog tu vėl gali paslysti per va tuos veidus iš buvusio gyvenimo.
1: Taip, taip, yra asociacijos, nu, ta prasme, gali kilti asociacijos, negali sakyti, kad ten prikalbins, aišku, nu, gali pasiūlyti ir tu gali sutikti. Ir aš labai bijojau atkrysti.

0: tai man ką viską aiškino Minnesotos programoje vat, buvę alkoholikai, kurie ten dirba socialiniais darbuotojais, tai kad vengti balių, vengti vat, tų draugų, bent jau pradžioj keli mėnesiai, vengti pasisėdėjimų, vengti, aš eidau į parduotuvę, aš net mūsų parduotuvėje maisto prekių, aš žinau, kad gėrimų skyrius yra kairėje ir aš galiu eiti iki kasos kairiai pusėj, o galiu grįžti apie jas viską ir kitoj kasoj susimokėti, kad nesiekti gėrimų skyrius. Nes aš žinau, kad, nu, aš prabandžiau praeit mane, kai susikabino, o, kažkoks naujas gėrimas. A, galvoju, nu, va, jau. Ir taip, tokių dalykų ir teko, o po to tie draugai atsitraukė, nu, nežinau.
1: Jiems neįdomu buvo su tavim.
0: Aš bandžiau susitikti, aš gėriau kavą, jie gėrė stipresnius gėrimus, nu, mes, jie tarpusavį rado kalbą, aš su jais neberadau kalbos, nu, tai galvoju, nu, kam čia vargintis.
1: Bet tu dabar nebejauti jokio potraukio alkoholiui, ar tu visą laiką sau sakai ne, tau nereikia apie jį galvoti, tau nereikia jo matyti, apie jį daug kalbėti, stengiasi nebūti tokiose draugijose, kur gerima. Ar tu dabar esi visiškai jau laisvas?
0: Ne, niekada aš nebūsiu laisvas ir čia yra iliuzija ir tie, kurie atkrenta žmonės ir kuriuos aš pažįstu, kur atkryto po 5, po 10, po 12 metų atkryto, pragėrė didžiulį verslą, 12 metų prabuvo blaivi, kurie va taip ir pagalvojo, kad a, dabar aš jau viską, aš jau turbūt pasveikau, aš čia galiu biškį paragauti ir man nebus jokių problemų. Ne, tai yra liga, nu to prasme, nu, tai yra kaip diabetas, kaip onkologija, tai yra liga, jinai niekur nedingsta, jinai yra nepagydoma ir aš turiu visą laiką ją kontroliuoti. Tik tie, kad aš dabar jau nebededu jokių beveik pastangų. Aš save pagaunu, kad, reiškia, žiūriu filmą ir kaip skaniai ten viskį gerėja su ledukais. Būtų gerai, nu, bet aš jau taip žinau, kad aš negaliu, tai negaliu. Seniau netgi filmas toks nervuodavo, kad ta prasme aš žiūriu ir tą skonį jau jaučiu, kaip būtų gerai įkalti. Tai čia irgi gali link atkričio būti.
1: Tai vadinasi, tu tokį nerimą vis dėlto nešiojasi, kad taip gali atsitikti. Neleidi savo atsipalaiduoti.
0: Ne, aš nesu autoritetas, kai aš kalbuosiu su jaunimu, pavyzdžiui, ten ar buvau kalėjimuose, ar ligoninėse. Aš nesu autoritetas ir ne, aš šiandien čia vat šneku rytoj, aš galiu pasigerti. Aš gyvenu po vieną dieną. Aš šiandien blaivas. Man jis taip išmokino tie senbuviai, ta prasme, kad netgi kai užeina noras gerti, užeidavo pradžioj pirmus metus, antrus gal metus užeidavo tas stiprus noras gerti, reik pralaukti 10-15 minučių. Užsimt kažkokią kitų veiklą, kažką, kad nueitų mintis, nes tas velniukas, angelas sėdi jo, bet tas velniukas
1: kito sėdi velniukas.
0: Jo, jisai laukia, ar tu pervargsi, aš įsidarbinau siuntas vežioti, dirbau po 12 valandų, norėjau uždirbti greičių pinigų, kad skolas atiduoti, ir aš pervergu, ir aš savo pagalvo, stoviu gėrimų skyriui, o, tai aš daug uždirbu, aš dabar galiu nusipirkti, aš. Taigi čia kapykas kainuoja, kaip čia palyginus, nu, kiek aš algos gavau už tą pirmą mėnesį. Ir aš suprantu, kad jis man sėdi ir sako, tu aišku, tu turi teisę atsipalaiduoti, tu visą mėnesį arėjai, tu baigtų, nu ką, kaip tu kitaip atsipalaiduosi. O dabar aš išmokau tiesiog neįsitempti ir man nereikia atsipalaiduoti. Ir gyvenu po vieną dieną, tai man tokio nėra, kad aš taip einu ir jau, oi, tie, neduok dieve, užeisiu kažkur, oi, neduok dieve, čia šalia manęs gers kaviniai kažkur. Ne, nu, tų nebėra, bet pasikeitė draugų ratas, pas mane beveik visi nevartojantis. Nu, tai kažkaip tie viskas pasikeičia, aplinka tokia pasidarinti, tai nėra ir problemos.
1: Bet aišku, toks tavo paties gan sudėtingas tas gyvenimas buvo. Dar reikėtų turbūt pridėti, kad, na, kaip sako, bėda viena nevaikšto, dar mamos lyga, tai buvo psichinė lyga, kuri irgi pareikalavo nemažai laiko, bet mes kažkaip taip sunkiai visą laiką kalbam, kad aš dabar nusprendžiau, kad jau pakalbėkim apie ką nors linksmesnio, jo, kad dabar tavo gyvenimas, kiek metų tu jau nebevartoji?
0: Gegužės mėnesį 13 bus.
1: 13 metų, na va, tai prašau, tai jau labai daug, galima sakyti. Ir tas gyvenimas gerokai pasikeitęs ir jis visai smagus. Tai jeigu seki tavęs socialiniuose tinkluose, tai matai, kad blus turgiukyje, tu toks smulkus verslininkas. Ir aš kaip suprantu, kai pasimirė uošvienė, reikėjo kažkaip iškraustyti garažą, daug buvo visokių daiktų, taip atsirado tas blus turgiukas, kad ne viską išmest, bet tiesiog dar ir prekiauti. Bet

0: Audriau, ta prekyba. Kiek tu, pavyzdžiui, suprekiauji per dieną? Iš to galima gyventi? Paskui aš to pasakysiu, kodėl aš to klausiu.
1: Čia atėjo kažkuri tai žiema ir per dieną suprekiaudavo arba 0, arba, pavyzdžiui, 2 eurus, ar ten 3 eurus, ir galvoju, nu, va, šakės, ir parėjo, ir reikės užsidaryti. Nu, tada mes sugalvojom laivus daryti, tai mes kažkaip išsisukom. Tai aš pasakysiu taip, mes suprekiaujam nuo 0, nu, sakykim, iki kokio... Iki, nu, jau labai gera diena, jeigu būna, nu, iki 100 kokį eurų.
0: O.
1: Nu, bet čia būna vieną kartą į savaitę. Sakykim, taip.
0: Mhm.
1: Tai visumoj mums reikia susimokėti mokesčius, nuomą turgui, ta prasme, visokiausius tuos dalykus, ir kad liktų pavalgyti kūrui ir cigaretėm, daugiau man nieko nereikia.
0: Tai bet tai, aš viską, kai sudedu, man vis tiek nelabai užtenka.
1: Nu, mes kai pamatom, kad jau truputį trūksta, mes tada laivą kokį padarom, ta prasme, kad daugiau uždirbti, bet mes visą...
0: Šiek tiek reklamuojat kažką...
1: nu, tai jau dabar, va, dabar atsirado tokių dar šalutinių uždarbių, dabar ir knyga mano atneša, aš nemeluosiu, tikrai jinai mane atneša tam tikrą sumą pinigų, kad aš laisviau, bet mes saušyti labai jau nuo seno pripratom taip, gyventi, kad, nu, ta prasme, turėtume būtiniems, nu, reikalams. Mes neturėjom niekad pasidėję lygai kažkokiai, nevažiuodavom atostogų, beveik negu čia paskutinius 2 metus jau šitą į Graikiją, nu, skrenda pas draugę, nu, kad kadangi pigiau. Ta prasme, mes kažkaip džiaugiamės tuo, ką turim.
0: Tai, Audriu, dabar tas aš, kodėl aš klausiu.
1: Aha.
0: Aną dien žiūriu tavo socialiniuose tinkluose Facebook'e, perkat į šunų prieglaudą maistelį. Labdarą, kitaip sakant, duodat, ne? Tai, kai žmogus pats galvoja, kaip jam gyventi, skaičiuoja, ir staiga radęs laisvą pinigą, tu vis tiek atiduodi tai labdarai. Tai čia toks, man tai buvo kažkoks, nežinau, taip nebūna, man atrodo. Pasirodo, būna. Nu, yra ir tokių žmonių, kurie patys, turėdami nedaug, sugeba dalintis.
1: Nu, turbūt lengviau. Jeigu aš turėčiau 10 milijonų, aš turbūt nesidalinčiau. Ne, aš jau ką, turbūt, kad dalinčiaus, bet, nu, aš nežinau, aš buvo labai sunkių ir daug metų, visokiausių sunkių, ir kažkaip buvo daug labai žmonių, kurie man padėjo. Ir kartais aš negaliu jiem atsidėkoti, nes aš, nu, ir neturiu tokių finansų, ir ar neturiu kažkuo, ko jiem reikėtų. Tai aš galiu atsidėkoti, nu, kažkokiem kitiem žmonėm, bet padėti dėl priklausomybių, aš savanoriau į Polos organizaciją dėl onkologinių, padedam, nu, vat, renkam, kaip jūs sakėt, maistelį ten prieglaudą. Nu, ta prasme, aš, tas ratas jis turi suktis, negali jis ties manim užsibaigti, man padėjo kažkas, ir visio, ačiū Hebra, toliau jau jūs fainuoliai, o aš jau gyvensiu savo malonumą. Nu, ne, nu, tada bus blogai kažkaip. Aš galvoju, man labai patinka, nu, aš tą budizmą nelabai ten studijavau, bet kiek aš ten paskaitinėjau, ten labai fainas dalykas yra, kad būtų labai gerai, jeigu kiekvienas žmogus ateitų į šį pasaulį dėl kitų. Nes, kaip būtų fainiai, aš va dėl kažko tai stengiuosi, tas stengias dar dėl kažko, dėl ko, ir tai tas ratas apyna, ir kažkas stengias dėl manęs. Ir jeigu mes vien dėl kito stengtumėsi, nu, nesustotų ties kažkuo, tai nieks nestabdytų tų ratų. Tai, man atrodo, viskas tada sustvarkytų, nei tų karų, nei kažko, kad visi galvotume apie kažką tai kitą. Nes, nu, apie save, nu ką, kaip mano prosenėlis sakyti, nu, kad tu į grabą nusineši tuos visus dalykus. Nu, dabar turi pavalgyti visko, nu, viską turi, ko daugiau reikia, aš nežinau.
0: Užsiminėj apie savo knygą, tai va, mes apie tą knygą būtinai turim pasakyti, nes dar galėtumėm galėti kalbėti apie tavo dar vieną bėdą, tai yra tavo onkologinę ligą, bet vėlgi galvoju, pakalbėkime apie tai, kas yra gražu, nes ir ligosgi išgydomos kitą kartą, arba sustabdomos, kad jos neplistų. Ar nu, ne taip, tavo atveju, taip, tai šitas atvejis. Taip. Tai dabar apie tavo knygą. Neleisk angelui nukristi nuo peties, taip vadinasi. Taip. Kaip tu tapai rašytoju? Ir kur tavo tą knygą galima pirkti, nes aš buvau nuliekusi į knygyną. Ir man sakė, ne, čia tokios neturim. Tada aš nuėjau į kitą ir ten neradau. O paskui aš pagalvojau, kad čia greičiausiai viskas vyksta pas tave ir taip, Panevėžį.
1: Taip.
0: O ir aš negaliu čia Vilniuje tikrai
1: rasti. Ne, ne, galima internetu užsisakyti.
0: Internetu taip, bet aš knygynė fiziškai.
1: Ne, fiziškai knygynė, aš šitos knygos turbūt, aš šnekėjau su platintais, išduosiu turbūt visi paslapti, kurie visi žino, knygos brangios dėl to, kad knyginai užsideda žiaurų antkainį ir už dyką aš atiduot knygos, ta prasme, už savykainą, už kurią aš išleidau, nes ir tai žmonės man padėjo ją išleisti. Nenoriu, o kadangi aš užsidedu tam tikrą sumą, tai knyginai tiesiog jos neims, nes jiems per brangi bus, žmonėm per brangi. Tai va, tai ta knyga atsirado taip, aš kai išsiblaiviau, reiškia, pirma mano mintis buvo daryti taip, kaip ir seniau dariau, įsivelti į visokias diskusijas, politinės, ekonominės ir taip toliau, ir aš daug rašydavau komentarų į Delfį ir į kitus portalus, ten viską komentuodavau ir mane kratydavo, purtydavo, nuo to šitie ateidavau iš darbo, aš vis kratausi, aš sakau, įrodžiau jiem parazitam, kad taip va yra. Ir po to aš supratau, nu, kad niekam neįrodžiu, žiūri tą politinę situaciją, kaip nesikeičia pasaulį, taip ir nesikeičia, karai nesibaigia, nu, nuo manęs. Tai aš pradėjau rašyti tokius lengvus, aš vis tiek norėjau, nu, aš į žurnalistiką nenorėjau grįžti, aš tiesiai pasakysiu, dabartinė žurnalistika mane labai patinka, tokia kokia yra, nors buvo pasiūlymų. Tai aš pradėjau Facebook'u naudotis, man patiko dėmesys, man dėmesys, nu, nežinau, visą gyvenimą patiko, tų patiktukų daugėjo, aš rašiau visokias nesąmonės, nu, kartais sąmonės apie gyvenimą, ir tada žmonės kažkaip pradėjo rašyti, kad, nu, reikėtų knygą išleisti. Bet aš galvoju, nu, kas ją pirks? O šitie sakė irgi, nu, kas ją, ką tu čia durniuoji, kas ją pirks? Bet aš nežinau, man kažkoks, aš esu tikintis, ir vat, kaip tu sakai, kad o šitą mane išgelbėjo. Aš galvoju, kad vis dėlto dievulis mane atsiuntė, nes aš per gyvenimą turėjau labai daug stebuklų ir ta prasme, kuriuo aš negaliu paaiškinti niekaip, jokiais racionaliais dalykais. Tai va ta knyga irgi mane taip perklinijo, kad nu ir galvoju, išleisiu, nu ir ką. Ir neilgai nesugalvau pavadinimo, tai jau reikėjo priduoti spausdinti ir tą pavadinimą aš netgi susapnavau. Nors visi sakė, nu baik apie tos angelus, čia visur pilna tų knygų, angelai. Tada aš supykau, ne, sakau, čia man susisapnavo, reiškia, čia kažką reiškia. Nu ir jie pradėjo pirkti, aš nežinau.
0: Jie galima nusipirkti, tau parašius tiesiog?
1: Jo, parašius į Messengerį, ar šią savaitę važiuosiu, vis dėlto duosiu platintojams, bet jie ten duos užsakymus, ta prasme, internete iš jų jau bus galim nusipirkti, ant bibliotekom ir taip toliau. O šiaip tik tai iš manęs galim, nes aš, nu, ir nebespėjau, mes išleidom 1500 tiražą, aš jau 1000 parduviau.
0: Tai vadinasi, viskas einasi gerai.
1: Jo.
0: Audriau, labai įdomu buvo tavęs klausytis. Labai ačiū, kad tu iš to Panevėžio atvažiavai iki Vilniaus. Aš labai linkiu sėkmės tavo knygai ir svarbiausiai linkiu sėkmės tau ir tavo Aušrytei. Ir aš tikiuosi, kad tas angelas nenukris nuo tavo peties ir tau viskas seksis gerai. Audrius Kačkauskas, rašytojas, smulkus verslininkas, socialinių tinklų garsenybė buvo mano svečias. Tai ačiū jam ir ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi. Iki kitų kartų.
2: Gegužės 16 dieną kviečiame į Lietuvos partizanų prisikėlimo apygardo štabo bunkerį Radviliškio rajone Minaičiuose. Čia vyks partizanų bei kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai skirtas istorinės atminties ir meno festivalis Sutemų karžygiai. Jūsų laukia teatralizuotas pėsčiųjų žygis Samoningi kilometrai, edukacijos, parodos, dokumentiniai filmai, įvairūs atlikėjai. Kviečiame susitikti ir patirti gyvą kultūros bei istorijos dialogą.
3: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
4: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
5: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
6: Per 100 LRT metų dalis archyvų buvo prarasta. Juos vadiname dingusiamis juostomis.
7: Dėmesio, kalba Vilnius.
8: Netrukus, matysite Vilniaus televiziją.
6: Padėkite atrasti pasimetusius praeities fragmentus. Jei turite senų Lietuvos televizijos ar radio įrašų, pasidalykite jais. Išsaugokime istorinę atmintį ateities kartoms. Daugiau informacijos juostos.lrt.lt.
9: Va, ką bedega.
10: Vedvi. Žemaitiškas daunas recepts arba meilis laiškus mona babytę Veroniką.
11: Aš vis tiek nesuprantu, kas į tas rauks. On sik apgyvus dalyks.
10: Radijos dokumentika šiandien. 19 valandų 5 minutės per LRT radiją.
12: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.
13: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto. Visą parą tik per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: 10:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Kauno rajone naktį nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvų ir 4 vagonams sutrikdyta daugiau nei 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis. Kaip praneša Lietuvos geležinkelių grupė, jėsioje nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir krovininiai vagonai. Kiti vagonai liko ant kelio, dalyje jų buvo vežamas metanolis. Pasak pareigūnų, pavojaus dėl šio krovinio nėra. Dalį maršrutų keleiviai pervežami autobusais. Laikinai stabdytas ir 2 tranzitinių keleivinių traukinių eismas. Kolegė Jūratė Anilionytė yra įvykio vietoje. Jūratė, kas tau yra žinoma ir kokia naujausia informacija?
2: Taigi mes esame iš tiesų prie pat įvykio vietos, važiuojame į ją gana atokus toks rajonas, aplinkui bent jau gyvenamųjų namų, tai mes nematėm, dabar matau geltoną, na turbūt kraną, taip galima įsivaizduoti, iš tiesų ir policijos pareigūnai yra, dabar užtverta yra juos, aš tik va, išlipsiu iš mašinos ir matau, kad stovi ir traukinių vagonai. Nežinau, kas juose, tai čia iš tiesų sujudimas yra nemažas ir 10:00 jau prasidės spaudos konferencija ir matosi, kad tikrai tų žmonių čia daug, kol kas nematau dar, kas vyksta čia geležinkelio, ant paties geležinkelio.
1: Jūratė, ar matai galbūt tą lokomotyvą, ar nukritusius, pakeltus, jau pašalintus tuos vagonus ant bėgių, nuo bėgių
2: ne,
1: tiksliau?
2: Ne, čia, kur aš esu, jie nesimato. Kiek žinau, darbai vyko visą naktį ir nematau dar kol kas tų pačių vagonų iš tiesų. Ir matau, kad spaudos konferencija neprasidėjo, tai matyt, per ją bus daugiau informacijos suteikta. Iš čia, iš kur aš esu, tai matau tik tai kelis stovinčius vagonus, jau ant bėgių jie yra.
1: Ačiū tau, LRT žurnalistė Jūratė Anilionytė iš Kauno rajono. Na, o tai antras panašus incidentas per keletą dienų. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Nukentėjusių žmonių nebuvo, incidento aplinkybės tiriamos. Tuomet dėl avarijos buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Ir Sandra Trinkūnaitė Rimkienė iš LTG grupės sako, kad kol kas negalima atsakyti, ar šie įvykiai yra susiję.
3: Abiem įvykiais yra pradėtas tyrimas ir tikriausiai turėtų atsakyti jisai. Vertiname, kad per kelias savaites turėtume visas išvadas ir kol kas preliminarių vertinimų neturėčiau ko pasidalinti.
1: LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė. Baltarusijoje kilus miško ir pievų gaisrams Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša, kad Lietuvos pietinėje dalyje gali padidėti oro tarša kietosiomis dalelėmis, jaučiamas degėsių kvapas. Pasienyje ties Varėnos rajono senovės kaimų gaisras persimetė ir į Lietuvos teritoriją, jis užgesintas, tačiau vietoje liko budėti ugniagesiai. Aplinkinėse teritorijose, taip pat Druskininkuose, jaučiamas dūmų kvapas. Gyventojams pavojaus nėra, tačiau gyventojai prašomi kuo mažiau laiko būti lauke. Visuomenės sveikatos specialistai taip pat patarė laikyti langus bei duris uždarytus. Kaip LRT radijui teigė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kokio masto gaisras yra Baltarusijoje nežinoma, nes su šia šalimi informacija nesikeičiama. Tuo metu vakar, gesinant žolę, Šiaulių rajono Daugėlaičių kaime nuvirtusi seno pastato sieną sužalojo ugniagesį. Jis paguldytas į ligoninę. Valstybinės ligonių kasos direktorius teigia, kad privalomojo sveikatos draudimo fondo rezerve sukaupta užtektinai pinigų, todėl prašo finansų ministerijos leisti panaudoti 120 milijonų, kad galėtų apmokėti virš sutartines paslaugas. Gytis Bendorius sako, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį gydymo įstaigos suteikė paslaugų už 40 milijonų eurų daugiau nei buvo planuota.
4: Rezervas yra kaupiamas juodai dienai, jeigu įvyktų krizė, jisai sumodeliuotas pagal 2008 metų krizę ir pagal tai, kiek galėtume sustabdyti paslaugų, sumažinti tarifus, jeigu negautume papildomo finansavimo. Bet šiuo metu mūsų vertinimu jis yra jau per didelis. Ir vertybiškai kaupti lašinius ir turėti kaupti atsargas, per didelės atsargas dabartinių pacientų sąskaita, manome, kad yra neteisinga.
1: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Finansų viceministras Darius Sadeckas sako, kad ligonių kasa gydymo įstaigoms, kurios suteikia daugiau paslaugų nei numatyta, gali sumokėti, paimdama lėšų iš gydymo įstaigų, kurios suteikia paslaugų mažiau nei buvo suplanuota.
0: Jeigu vienos įstaigos kaip čia neišnaudoja kvotų, o kitos viršyje, tai šitoje vietoje mes kaip ir nematom kažkokių tai kliūčių, kodėl negali būti apmokėta tom įstaigom, kurios tas kvotas viršyje sąskaita tų įstaigų, kurios tų kvotų neįvykdo.
1: Finansų viceministras Darius Sadeckas. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18-20 laipsnių, kiek vėsiau pajūryje čia apie 15 šilumos. Šiandien kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 21-26, vakariniuose rajonuose iki 20 laipsnių šilumos. 10:06.
5: Pažinimai.
6: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Kartais sutinkam žmonės, kurie turbūt apie savo profesiją ir tai, ką jie darys gyvenime, vaikystėje visiškai nebuvo susimastę ir turbūt didžiausiose fantazijose nebuvo sugalvoję. Tai šiandien prieš mane sėdi Linas Baužys. Labai diena, Linai.
7: Labai diena, Viktorija.
6: Ir Linas yra Ignalinos atominės elektrinės vadovas. Linai, ar jūs mažas būdamas, kieme bėgiodamas, jūs įsivaizdavot, kad vieną dieną jūs turėsit valdyti tokį gigantą?
7: Kai vaikas buvau, tai tikrai dar nebe tokius dalykus tuo metu svajojau, galvojau, net sunku, kokia ta buvo specialybė horizonte, bet jau tokie, kai buvo tie realūs pašnekėsiai, tai kažkur tarp 4-8 klasės buvo vienareikšmiškai jūrėvystė ir kad būsiu laivo kapitonas, tai va čia buvo mano jūra ir knygų skaitimas tik apie tai. Va, bet čia iš dalies tą svajonę gyvenau tik tais po kelių dešimčių metų, visgi baigiau jūrų inžineriją ir dirbau Tingės naftos terminale, nes ten terminalas išskirtinis tuom ir yra Baltijos jūroje, kad jis yra ne prie krantų, yra jūroje offshore, 6-7 metrai nuo kranto. Tai va čia ta dalis svajonės išsipildė. Ir tuo metu jok įstojau į jūrų inžineriją magistrą, tai labiau siejau ateitį su laivyba. Nu ir gausi taip, kad jo.
6: Tokia priešinga pusė Lietuvos nuplaukė.
7: Visiškai. Ir kadangi dar buvo daug gyvenimo veiklo ir to paties geležinkelio, giminiai šeimoj buvo geležinkelis irgi vyravo. Tai teko kiek aš 7 metai Lietuvos geležinkeliuose, veiklas atskyrėm, LTG Link įmonėje dirbau, tai tam tikras galbūt kampų vaikščiojimas, bet Ignalinos atominė elektrinė, vis dar ta žodis elektrinė yra, ir tai yra energetikos objektas, o aš daugiau nei 20 metų dirbau vis tiek Mažeikių naftai, Orlen Lietuva, kas yra energetikos įmonė. O jeigu kalbant apie vaikystę, tai vis tiek aš esu gimęs po energetiko žvaigžde, nes esu gimęs energetiko dieną, balandžio 17 diena, tai va čia toks ir sutapimas, turbūt žvaigždės.
6: Suvedė jūs. O jūs atsimenat tą pirmą dieną, kai jūs ateinat į atominę elektrinę kaip vadovas, koks buvo jausmas?
7: Sakyčiau taip, baimės tokios kaip ne, mane tas, sakyčiau, geras pilvo jausmas, daugelį turbūt linkėčiau jo pajusti. Vienas iš tokių, vat kaip minėjau, daug metų dirbau Mažeikių naftai, tada gauni pasiūlymą būti Tingės terminalo vadovu, kur tu supranti, kad tai visai kitokia sritis, negu tu dirbai ir galbūt mažiau išmanai, apart to, kad tu išmanai naftą, išmanai ten vamzdynus, technologijas, va čia tiek, bet jūra tai visai kitaip. Čia kartais net jūrų žmonės juokės, kad mes vilniečiai suprantam apie jūrą ir bangos aukštį, tik tais tas, kas matosi nuo pležo. Tai tas pats buvo iššūkis tikrai atėjus į Lietuvos geležinkelius, į keleivių vežimo veiklą, kas visiškai skirtingai, net esu suklydęs, pasakydamas, vežam tonas, kas ir taip esu prie 1000 darbuotojų, vos ne, tai jo, čia nuleidom šiek tiek jokų, tai atvažiausiai

0: kastas, kokios atsakomybės. Ir ten toks, taip lengvai pajokaujant, buvęs generalinis direktorius, generalinių direktorių perduoda kaip diplomatuką tokį tam tikrą atsakomybės, nes Ignalinos atominė elektrinė iki šiol yra branduolinis energetikos objektas, nors yra jau licencija gauta kaip eksploatacijos nutraukimui, bet yra kontroliuojama zona, saugoma, yra tam tikri dalykai, kurių tu turi paisyti. Ne? Tai va čia tas rimtumas buvo jau beskaitydamas teisės aktus, kur man buvo paruoštas, būsimieji kolegos buvo paruošę didžiulį sektuvą, supratau, kad čia dabar dar kai kas gyvenime naujo ir rimto, tai bet daug tų egzaminų gyvenime laikaisi, kas metus ar kas du vis kitą kiu. Tai
1: o ką reiškia išsilaikytos įgaliojimus tam tikrus ar ne, kad jūs žinot, kas yra tas radiacinė sauga? Ar nėra baisu irgi suvokiant, kad ten, kur jūs vaikštot visai čia prie pat už kelių sienų, kelių aukštų, vyksta ten verda?
0: Virimo nebėra, va čia svarbiausia reikia pasakyti.
1: Yra
0: reaktoriai, bet iš reaktorių yra išimtas branduolinis kuras, kuris yra padėta saugiai, į saugyklas, į konteinerius ir to virimo nėra. Mes turime radioaktyvias atlikas, kurias tvarkome, tai ten yra ekstra saugumo lygis ir priežiūra. Iš to patys reguliatorius, iš mūsų vidinės turim savo procedūras ir tarnybos, kurios žiūri. Bet tas pats reaktorius reikia suprasti, kad jį jau mes pradėjom išmontavimo procesą ir ar tai metalas, ar tai betonas, ar tas grafitas, jis yra radioaktyvus, kur žmogui nevalia būti ilgai, nevalia nedėvėti specialių saugos priemonių ir šiukštu būtų išeiti iš pastato, iš tos dalies nepasitikrinus. Ar mažos dėmytės ant rankos ar rankojos tu neišsineši, nes jeigu tu tarkim išsineštum, va čia kaip dar dažnai ten kartais lyginama apie dujas, kurios iš tikrųjų bekvapės, bespalvės, ten odorantas kvapą tą kiaušinuko sukuria, ne, bet dujos yra bekvapės. Tai radiacija yra tokia irgi nematoma, nejaučiama, ir jeigu tu tarkim namuose grįžęs pritapšnosi, tai tu tapšnosi labai ilgai, tavo artimieji, šuniukai, vaikai. Tai va ta radiacinė sauga, kas yra labai stipriai įskiepiama ir dalykas, kuriuo tikrai niekas ten nejaukauja.
1: O kai jūs ateinat, kartais užsukat, turbūt ne kasdien užsukat į tą patį reaktorių, ar ne?
0: Reaktorių salės, sakykime. Mm-hmm.
1: Tai koks yra jums jausmas? Ten jums yra gražu, romantiška, ar kaip tik šalta ir nejauku?
0: Ne, aš vis tiek turiu kaip čia, ir vadybinį įsilavinimą, bet turiu ir inžinierinį įsilavinimą. Ir turbūt, kai mes kartais galvom, kokios yra sudėtingos kažkur darbo sąlygos, dirbant tų pačių Mažeikių naftų ir Būtingės terminalį, aš dažnai savo kolegom Būtingėj sakydavau, o jūs nuvažiuokite į gamyklą Mažeikiuose ir kuri renginiai, kurie pastatyti paleisite 85-7 metais, pamatysite tą garsą, triukšmą, kvapą, kuris man šiaip specifiškai irgi yra malonus. tai ne, aš esu techninis inžinierinis žmogus. Tai ir čia prieš savaitę buvau, labai norėjau patekti į Belfast, tai yra Titanikų muziejus, tai yra grinai viso to realaus korpuso statinys. Viena dalis liktai demonstruoja kaip laivo, iš kitos pusės ta laivo statykla. Tai man tai industrija yra šiai fain. Todėl kartais, vat, kai klausimas, kaip jūs pritraukite ten žmonės, tai mes dažnai kviečiam inžinierius. O inžinieriams geležis ir tas pamatymas, pačiupinėjimas, jis yra įdomiau nei biuro kėdė.
1: Toks specifinis grožio supratimas, tai, ar ne?
0: Dar yra viena įdomi specifika, kiek esu dirbęs visose įmonėse. Kiekviena įmonė turi savo kvapą.
1: O koks čia kvapas?
0: Įdomus, yra tekę būti Okridžo laboratorijoje, kur buvo pirmoji atominė elektrinė, kuri gamino branduolinį kūrą atominiai bombai tam dičkiui. Ir ten toks yra dabar reikia muziejus padarytas, visas valdymo blokas, visa kita, ten daugiau jau likė imitacijos. Ir keista buvo, aš žodžiu, tą kvapą, kuris lydi ir Ignalinos atominė elektrinė, kini koridoriuose. Ten yra galbūt tam tikras ir toks plastikatas, kuris naudojamas tam, kad į betoną neįsigertų radiaciją. Nu, tada lengviau išvalyti būtų. Ne? Tai va, turim mes tokį kartais net specifinį kvapą, kas yra lankėsi ir arba kas dar lankysis, nes yra tokia galimybė ekskursijoje aplankyti ir pamatyti dar ne visai pilnai išmontuotą reaktorių ir visą aplinką.
1: O tai, garsas?
0: Ne, garso tai turbinos, kurios gamino elektros energiją iš išeinančio garo, tai jos yra pilnai išmontuotas, tai to garso mes jau nebeturim. Garsas pas mus pagrindinis yra ventiliacija, kuri dar dirba stipriai. Čia viskas susiję taip, kad nu, nedėvė kažkas tai atsitiktų ir tie tokie, kur kaminai matosi didžiuliai virš Ignalinos atominės elektrinės,

0: ten dūmas niekada nerūko, ten yra ventiliacijos, kuri padaryta taip, kad jeigu ir kažkas įvyktų, kad tą orą greitai išmestų iš patalpų ir kad žmonės nu, nebūtų apšvitinti.
1: Kaip jūs manot, kaip žmonės įsivaizduoja jūsų darbą? Ar jie mistifikuoja tokio didelio beveik miesto vadovą? Jūs kaip smaragdo miesto burtininkas.
0: Gal ne, aš tikrai taip nesureikšminčiau. Turbūt nemažai net ir mano aplinko žmonių, prisipažinsiu, net ir aš pats vis tiek dirbdamas tam pačiam kaip čia, energetikos rytį daug metų, aš tikrai netaip įsivaizdavau tą pačią įmonę ir turbūt kas įdomiausia, gal aš daugam tą su paskojus irgi istoriją, kai man jau ir baiginėjasi kadenciją LTG Link kaip įmonės vadovo ir sulaukius įdarbinimo agentūrų kvietimo sudalyvauti konkursą, aš uždaviau tą patį klausimą. Ar ten dar kažkas tai yra likę? Tai tada, kai gavau atsakymus ir šiek tiek grįžau namo, pirmiausia, nu, jau natūraliai susipažinti, skaityti, kas yra prieinama website ir, nu, oficialiuose šaltiniuose, supratau, kad dar toli gražu, kad ten yra didžiulis objektas ir kad dar šimtmečius ten bus veiklos.
1: Šimtmečius, net ne 10 metų.
0: Nepasigirdo jum, kodėl? Todėl, kad radioaktyvios atliekos jos turi savybę kartais būti radioaktyvioms, sakykime, ar ten 100 metų. Jos ir net klasifikuojamos į 3 ar vidutinės trukmės, mažai radioaktyvios, kurios bus radioaktyvios 300 metų. Tai mes dabar kaip tik statom tokį atlikyną, jo teritorija, kad įsivaizduotas atlikinas, tai bus nu, visiškai saugu pagal pasaulinius standartus, 40 hektarų teritorijoje, kur bus sudėti į konteinerius, padarytas specialus pylimas, monitoringas, tai mes 100 metų aktyviai stebėsim, linksmai skamba, ne, 100 metų aktyviai stebėsim, o dar 200 metų bus uždara teritorija ir paskui kažkada bus piliakalnis, kurio galbūt kažkas vaikščiosis ir įdomiai stebėsis. Ir turim kitą projektą. Ta panaudota brandulinį kūrą, kurį mes išėmėm iš reaktorių, jisai aktyvus bus milijonus metų. Tai, nu, tokių statinių, kaip čia, nelabai turbūt pastatysi, kad būtų saugiai. Tai vienintelis būdas šiandien pasaulį yra pripažintas, vadinamieji giluminiai atlikinai, kitų realiai kasiesi iki 500 metrų gylį, ten tokie tarytų metro padarė ir šachtas, ir ten veži konteinerius irgi saugiai sudėtus, tada viskai betonuoji, kad nebūtų jokio poveikio šimtmečiais, nei ten, nežinau, gruntiniam vandenyjim, nebūtų seismo logiškai, todėl žiūri farmacijos, vat ką mes dabar darom, turim čia tikrai keliasdešimt savivaldybių ir 77 potencialios vietos, kur galėtų po keliasdešimt metų atsirasti toks atliekynas ir ten galėtumėm sudėti. Tai va turim tokį projektą, kurio pabaiga yra 95 metai šio amžiaus. Ir turim projekto vadovą, kuris daro tą projektą, nors supranta, kad juostelės kirpimėjais nedalyvaus ir aš nedalyvaus. Bet yra labai svarbus etapai, kuriuos tu turi padaryti šiandien, ne, kad po 50 metų mūsų vaikai ir vaikaičiai nu, nekeiksnotų mūsų, ką tie barbarai padarė. Tai va, čia ir yra mūsų ta pareiga sutvarkyti ir kad atominės elektrinės jos nekeltų siaubo. Atominės elektrinės todėl yra brangesnės nei kitos, bet elektra gaminama, jinai yra visiškai švari ir jau yra būdų, kaip ją sutvarkyti, kad nu, nebūtų poveikio aplinkai.
1: Jūs klausotės pažinimų svečiuose Linas Baužys, Ignalinos atominės elektrinės vadovas, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania, gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
1: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
2: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
3: Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žalesis taškas, partneris LRT.
4: Švedijos žvalgyba skelbia, kad Rusijos ekonominė situacija bent 3 kartus blogesnė nei manoma. Žiniasklaidoje pasirodo svarstymų, kad šalies ekonomika yra ant absoliutaus kracho ribos. Net vienas dūmos narys grasina, kad jei ekonominė situacija nepagerės, rudenį Rusija susidurs su tuo, kas įvyko 1970.

0: 2017-aisiais. Ar kalbos apie Rusijos ekonominį krachą nėra perdėtos? Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: LRT radijas. Pažinimai.
2: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Ignalinos atominės elektrinės vadovas Linas Baužys. Ir su Linu kalbamės, kad na, paprastai esam įpratę, kad vadovai tokias strategijas, planus kuria ateinantiems penkmečiams, dešimtmečiams ir tai atrodo labai labai daug. Tuo tarpu Lino gyvenime tos strategijos yra šimtmečiais besitęsiančios. Ir koks yra na, vidinis toks suvokimas, kad na, jūs sakot, nekirpsiu tos inauguracinės juostelės, ar ne, kai bus įkurtos tos saugyklos. Koks yra tas na, viduj ta būsena, kai jūs žinot, kad jums reikia padaryti milžiniškus darbus. Net ne 5 metai, ne 10, bet 100, 100.
3: Tai visi tokie projektai, nu, jos net ir posgaisas yra mega projektas, jo dydis. Ne, ir pas mūsų daug projektų projekte yra, todėl mes ir tą visą dydį mastą, kurį dabar turim 40 aktyvių projektų, sakykime, tuose pačiuose gelžinkeliuose, kaip dirba LTG linkė, mes su tokiu traukinių pirkimo, ne, bet iš principo mažesni projektukai būtų galima lyginti, kadangi mes turim tokių 40, tai jos mes tiesiog suskirstėm į portfelius, kiekvienas portfelis turi savo savininką, kiekvienas projektas turi projekto vadovą, yra tam tikras valdysenos principas, kad tu galėtum stebėti ir daug dalykų yra tame vadinamajame kritinėme kelyje. Tai kaip aš minėjau, tai ta, kur mes turim pastatyti atliekiną, kur laikyti 300 metų, kažkas galėtų pasakyti, tai jo, kokia čia atsakomybė.
2: Taigi vis tiek numirsim.
3: Jo, arba čia kadencija pasibaigs. Mm. Tai ne, tai yra matuojama labai tiksliai. Ir man, pradžiui, tik prisijungus prie komandos, buvo taip įdomu, kritinis kelias, vėluoja ten 5 dienas ar ten 30 dienų, ką tas reiškia. Tai jeigu pilnai Ignalinos atominė elektrinė, kaip tokia eksploatacija turi būti nutraukta, išmontuota ir nugriauti pagrindiniai pastatai yra 50 metai, tai įsivaizduokit per tuos ten likusius 23-4 metus mes pavėluosim po 1 mėnesį. Europos Sąjunga mums skiria kasmet po 100 milijonų eurų. Vadinasi, Europos Sąjungos piliečiai, Europos Sąjunga taip po 100 milijonų kasmet turės mums mokėti. Manau, kad į vieną dieną pasakys stop, užtenka ir darykite tai savo sąskaitą. Tai vat, daugelis projektų arba minint tą patį atlikyną, tam, kad tu galėtum pradėti išmontuoti reaktorius ir tvarkyti kitas radioaktyvias atlikas, tu turi, yra pas mūsų, sakom, kritinis kelias, tą atlikiną mes turime užbaigti 29 metų pradžioje. Jeigu ne, tai radioaktyvios atlikos kažkur pradės kauptis. Ir mes turėsim sustoti su darbais. Tai va čia mes ir matuojam, kad ir dar suprasdami, kad ko projektas ilgiau vėluoja, taigi kainai, doksacija, infliacija ir panašiai, į brangs. Ir Europos Sąjungai jinai stebimus, dažnai vizituoja. Kitą savaitę va, mes turėsim čia monitoringų komisiją ir mes atskaitinėjame ir tai žiūri, kur raudonas lemputės, kur žalios lemputės, kur geltonas. Tai raudonų nedaug dieve, kad būtų. O kartais būna net ir žalios, bet mes turim tam tikrą rūpestį, jeigu kažko nepasirengsim, nenupirksim įrangą, kuri bus reikalinga 30 metams, nes tokia įranga, nu, kaip ten sako, ant lentynos neguli. Hmm. Tu jie turi užsakyti.
2: Sandėliuko nėra.
3: Viešai pirkimai, mes esam perkančioji organizacija. Tai tie projektai yra matuojami tikrai etapais. Čia va tai pačiai komandai, kur dažnai mes tą pametam liktai fokusą, kad net ir mažas pergalės švestumėm, kad nu, nepaskestumėm toj rutinui, nes nu, tai žmonės susirinks ir išeis ten, kur pergalės šventi kasdieną. Čia yra ilgesni, tai ką tu turi daryti, skaidyti etapais tiesiog ir nepamiršti tos komandos tų žmonių, kurie tą indėlį ir vertę ir sunku kartais pasakyti, nes mes neturim klientų. Taip. Mes neturim pajamų nuo parduoto kažko. Taip, ten yra mažiukai metalą parduodam. Uždirbame 200 000 eurų per metus, nes mes, čia yra kitas dalykas žodis, konversija. Mes metalą turim gražinti antram gyvenimui, dezaktyvuoti, o ne palaidoti po žemę. Mes turim ekskursijų, aplanko 5000 žmonių, maždaug dabar dar daugiau, nes tikrai susidomėjimas yra nuolatinis, sunku patekti bilietus. Prieš pusę metų žmonės užsakinėja. Tai aš paprastai sakau, aš turiu 1500 klientų, o tie 1500 klientai yra Ignalinos atominės elektrinės, arba kaip mes dabar vadinam, Altra darbuotojai. Tai ką daro klientai, kitų nuvilį jį. Ačiū visus. Jis taip, ir ką dar pasako, tenais niekada neikit. Tai mes turim tam tikrą iššūkį, 170-160 km nuo Vilniaus, ar nuo Utenos, ar kitų miestų, bet turim pritraukinėti, turim ir jaunasias energetikų kartas mūsų darbuotojų, vaikai baigia mokslus, ateina prisijungia dirbti. Tai va, čia tas toksai biškelį kitokia veikla, kur atrodo, kas aš esu, griovimo direktorius. Galima ir taip sakyti, bet ten žinot apie nasus valytoje, jinai raketas leidžia, o ne grindis plauna kažką.
2: O jūs pajaučiat kartais tą, na, tokią atsakomybės naštą? Vis tiek tai yra labai labai didelė atsakomybė ir klaidos didelė kaina. Negalit padaryti klaidų?
3: Žinot, klaidos turi, nu, kelis dalykus turbūt svarbius. Jeigu, čia pirmiausia, turim labai aiškiai atskirti, ne, kokia yra klaida, kuri gali lemti žmonių sveikatą ir gyvybę.
2: Saugumas, ne?
3: Jo. Tai čia turbūt yra pati baisiausia, kur mes kaip ir vadovai turim prisimti ir visose anksčiau įmonėse, kur dirbau, jos visos buvo susijusę su sprogė aplinka, degė aplinka, judančiais mechanizmais, keleivių gabenimu, visą laiką mane tas supo. Tai gal čia šiek tiek yra to įpročio jau daug metų, neįsivaizduoju, kaip žmonės įsijungia telefoną. Ne, telefonas turi būti šalia lovos, ne kas naktį tai būna tikrai, bet to mes turim nepamiršti. Kitas dalykas – klaidos, kur žmogus padarė siekdamas gero tikslo ar kad bandydamas padaryti rezultatą, nekartodamas to paties ir padarė klaidą, aš klaidą vadinu lygų pamoką. Ir turbūt sava pamoka yra pati geriausia, turbūt pati skaudžiausia. Ar aš nesu anksčiau padaręs klaidų veikloje, kokių, kur man atrodė, kad čia yra baisiausias gyvenime įvykis ir tu galvoji, nu blogiausia, kas gali įvykti, atleisi iš darbo, čia nėra blogiausia. Tu galvoji vis tiek apie komandą, kurią tu pavesi kitus žmonės, kurie tavim pasitikėjo. Tai aš taip sakau, kad tikrai nebauskim už klaidas, duokim žmonėm padaryti net savo klaidas, tik supraskim, klaidas irgi reikia kartais valdyti.
2: Ribas.
3: Ir nu jau mūsų versle yra tas jau visiškai suprantamas dalykas kaip rizikų valdymas, tai tas rizikų apetitas, ar tu gali sau leisti šitą klaidą padaryti, ar negali padaryti tos klaidos, ar ne? Va, bet jeigu paprastai šnekant ir žmonės bijo, kaip sako, kad čia bus nubausta, nu mes turėjom tokių dalykų, kur nu, tikrai kartais atrodo, kad žmogų net reikia iš darbo atleisti, bet kai mes įsiaiškinom, sakėm, ką mes dabar darysim, pirmiausia, tai nebausim žmonių, nes jeigu tu nubausi, kitą kartą jie slėps tą klaidą. Tai pakalbam atvirai, kaip kad jos neatsitiktų ir kaip mes galėtumėm, kad išvengti ir kokias iš to įsinešėm pamokas, ar ne. Tai aš taip apie klaidą, sakau, va tos baisiausios klaidos, kurias mes galim visi padaryti vairuojant. Didžiausia klaida būtų turbūt, kad savo budrumą pametė dėl kažkokių tai nesvarbių dalykų, jeigu kažkas atsitiktų mums kelyje, ten kažką kitą sužalotumėm arba save. Tai va čia būtų netleistina turbūt klaida, kurią mes, jeigu liktumėm gyvis, merktumėm save. O kitos verslo klaidos, jos yra vis tiek, tu turi vertinti, ne, ar bus padaryti ar ne.
2: Ar jūs jaučiat kartais kokį nors, na, tokį adrenaliną, kad padarykim greičiau, padarykim daugiau. Kažkokia motyvacija jums viduje yra tokia? Sportinis azartas.
3: O vieš, pati, čia aš jo gyvas.
2: Kaip jis atrodo?
3: Jo, man kava yra skanus gėrimas dėl to, kad patinka skonis burnoje, bet ne todėl, kad aš pabuščiau, aš, ta prasme, aš tikrai turiu didžiulę aistrą darbui. Ir čia yra, jau nebežinau, kiek tai metų yra, nesakau, kad tai buvo, kai man buvo 25, tikrai nemeluosiu, aš neatsakydau, esu sutvertas ilsėtis, bet priverstas dirbti, bet pastaruosius kokių 15-18 metų, man darbas yra mano aistra. Ir čia yra tam tikras konsensusas, šiek tiek su šeima, labai stipriai su hobiais, su laiku. Nes jeigu taip išvedinėti, vidurkį tai pajokaujant, dirbu turbūt kokie ten, kaip čia sako, 24-7, nu gal ne, gal 6-8, bet paprastom darbo dienom, nu tai vis tiek jis yra 10-11 valandų. Ir čia yra, nu kiekvieno vadovo turbūt ta tokia rolė, kai grįžti iš darbo, dar aš kartais, vat, kaip kai vakar, tarkim, grįžtu iš Visagino tik 7 valandą, tai kas vyksta, pavakarieniauji, aptari prie vakarienės esminius kažkokius įvykius, nu ir ten už valandos bye-bye įnuoši savo darbo kambarį. Tai va, čia tas yra, bet aš tai priimu kaip tam tikrą savo gyvenimo jau hobį, randu kažkaip šeimoje tą balansą, kur, sakom, šeštadienis, sekmadienis. Taip, kai kurie dalykai, kai kurie turėti hobį, kuriuos mylėjau, juos kai kuriuos iškeičiau kitais dalykais, nu vis tiek. 24 valandos, minus 6-7 miegui, tada darbas, nu tai tiem hobiam lieka mažai laiko.
2: Ar jūs dar turit to malonumo paplaukiot, kadangi jūra, tai jūs labai traukia kažkada?
3: Jo, kažkada neturėjau laivavedžio teisės įsilaikęs, bet ten to nepavyko, ko norėjau. Turėjau aistrą golfą, kokius, nu, taip ilgokai, sakyčiau, 8-7 metus. Dabar turiu kitą aistrą, meilį tėviniai šaulystė ir, nu, tiesiog, dabar su nebegali leisti savo žaisti golfą 3-4 valandas, nežinai, kad tau reikia kitą dalyką treniruoti, net. Tai golfą tiesiog esu pametęs dėl to, kad
2: kažkur... Nebetelpa dienoj.
3: Nu, tam tikras gal prioritetų sąraše atsiliko, ne. Nu, ir dar turėjau tikrai daug metų aistrą bėgimui. Tas bėgimas atsirado iš to, kai buvo nuo ryto naktis, darbas, jo mokslai dar kiekvienam etapė gyvenimo, kas kelis metus sugrįžtų į kokią nors pastudijuoti kažką. Tai va, bėgimas buvo toks, kaip ten sako, nu ko bėgi, žinai, bėgi tam, kad neišdurnėtum, kad biškai pasikrautum ir paskui supranti, kad bėgimo metu tu geriausiai pasirašyti darbo dienai, nes apie tą, ką vis tau sukdavos galvoje, o tu... Taiga išbėgęs vis tiek valandą, minimum būni bėgime, tu pabūni su savim, nieks neskambina ir tu turi tą tokį gerą pasiruošimą ir tam tikrą motivaciją.
2: Tai vienas reikia tokios šaltos ir ramios galvos, ar ne, dideliems sprendimam.
3: Taip, čia tas dalykas, kad aš net tą vadinu 72 valandų taisyklę, kuri kartais turi du dalykus. Pirma, jeigu ne tą, ką sugalvoji, jeigu nieko nepradėsi daryti per 72 valandas, tu niekada nepradėsi. Čia yra toks niuansas, turėkit omeny. Nežinau, ar tai jeigu tu kažką sugalvoji, tai bent jau pradėk domėtis, skaityti, žiūrėti, teikti paraišką dar, jeigu 72 valandas nedarai, neįvyks. O kitas dalykas, tikrai norisi priimti kažkokį sprendimą. Galbūt kažkas išdė, galbūt kažkam nori laišką parašyti, gal aš ten iš tos 72 valandos yra gera taisyklė. Ir kai tu atrodo, kad pasaulis čia dabar tavęs sudraskys, po 72 valandų tai pasidaro visai kitoks dalykas. Ir kas dar faina kartais, per 72 valandas dažnai ateina savaitgalis. Tai vat man tas, kaip čia, koks keli vinilai 3-4 valandas ir knyga grožinė. Jau ten reikia grožinės ir išeiti į kokias nors fantazijas ir tada tu žiūri, tau nereikia alkoholio, tau nereikia vaistų, tau nereikia dar kažkas ir tu gali tą sveiką gyvensiną palaikyti visai ir tame vėl toj rutinui, bet tas tiesiog labai gerai šiaip nuima. Man veikia.
2: Jūs klausotės pažinimų svečiuose Ignalinos atominės elektrinės vadovas Linas Baužys, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: Mes esame Baltos Varnos, Milda ir Terese. Ir į standartų rėmus jau netilpame nuo mokyklos suolą.
1: Mokykloje mums ne visuomet sekėsi chemija
0: ar krepšinis, bet mums sekėsi muzika.
2: Ir kiti menai.
0: Buvome lyg Baltos Varnos.
1: Bet Baltos Varnos iš tiesų yra labai spalvotos, tik mokėkime tai pamatyti.
3: Kurkite ir kalbėkite apie įtrauktį savo mokykloje. Kelkite turinį į socialinius tinklus su grotažyme Ne Baltos Varnos ir dalyvaukite konkurse. Daugiau informacijos Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
4: Pramogos visai šeimai. 10 000 dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
6: Vakabdega.
7: Vedvi. Žemaitiškas daunas recepts arba meilės laiškus mona babytė Veronika.
6: Aš vis tiek nesuprantu, kas į tas rauks. Onsik apgyvus dalyks.
7: Radijas dokumentika šiandien. 12:05 per LRT radiją.
8: Nenušaunamų siužeto laidoje mes su Rasa Drazdauskiene kalbame apie naujus į lietuvių kalbą išverstus detektyvus. Ir ne tik britiškus, yra ir islandiškas. Juos atrinkome su tam tikru akcentu, galvodami apie neišvengiamai artėjančią vasarą ir atostogas, kai detektyvų skaitimas taps privalomu poilsio elementu. Laidos klausykite pirmadienį po 18:00 žinių.
9: Pažinimai.
10: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, ir svečiuose Linas Baužys, Ignalinos atominės elektrinės vadovas. Ir mes kalbamės ne tik apie tai, ką reiškia būti tokio giganto vadovu, tokio iš tikrųjų beprotiškai atsakomybės, na, svorio nešančio beveik miesto vadu, bet lygiai taip pat, Linai, jūs užsiminėt, kad jūs esate Lietuvos Šaulių Sąjungos Antano Gustaičio 1031-osios bepiločių orlaivių kuopos šaulys.
11: Taip.
10: Ką jūs ten darot? Kaip jūs randa dar laiko šalia visų tų siaubingai sudėtingų dalykų, kuriuos turit padaryti, dar randat laiko ir šaulystėj?
11: Tai kaip tik galbūt ta šaulystė taip yra labai gerai, kai mes galvojam, kad darba tame pačiame darbe dar kažkur prisikūrėm savo dramų ir galvojam, kad čia yra didžiausia drama, kartais vat, pasižiūri tą kitą pusę ir kartais gerose pratybose, kurios prasideda penktadienio vakaro ir baigėsi sekmadienio popietę ir su kokiam 3 valandom miego viskas labai gerai čia išsipučia. Šaulystė atsirado, kaip manau, nebūsiu kažko originalus. Vieniem tai prasidėjo prieš 2014, kitiem prasidėjo 22 metais po plataus masto. Aš pajokauju ir kartais parodau savo broliam šauliams nuotrauką. Man šaulystė prasidėjo 91 metais ir aš turiu nuotrauką, kur buvo įdėta dar Šiauliuose tuo metu gyvenau, raudonoji vėliava kažkas vadinosi, dar Šiaulių naujienų nebuvo ir vat pakliuvau kadrą, kaip mes žygiavom per atgimimą aikštę Šiauliuose. Tik tas buvo momentas, pamenu, kad nu, aš paauglys buvau ir mama sakė, sūnau leidžiu, tik dar neduosi priesaikos. Suprasdama galbūt charakterį, kai prasidėjo Krymo aneksija 14 metai, bet aš tuo metu dar gyvenau Klaipėdoje ir pradėjo, kaip čia toks, mano tas mobilus gyvenimas. Vilnius yra ketvirtas šiaip mano gyvenimo miestas. Ir būti šauliu, kur savaitgalį daugiausia leidi, bet tu grįžti į Klaipėdą, reiškia, aš būsiu sąrašinis dumblas. Ir man čia dar nelaikas, bet manau, kad ateisiu. Ir turbūt kaip ir nemažai mūsų brolių šaulių ar sesų. Tai tie 22 metai, pavasaris, vasaris, kur čia visi buvom vėl šokę, supratom dabar tą realų pavojų, kovo 11 aš daviau priesaiką jau. Ir tas įsitraukimas, jisai Šaulių sąjungui girdžiu visai, čia mažai gal veiklos ar dar kažko, kaip mes žemaičiai mėgstam sakyti, ir aš kartais pajukauju, obijom rankom imk. Ta prasme, tos veiklos yra tiek ir vidinės, ir administracinės, naujokų priėmime, tam pačiam dalyvaujam ateina tikrai daug šaulių ir juos reikia tikrai ten įvesti, kiekvienas turi daug savo klausimų. Ir taip galbūt sutapo, kad aš pasirinkau tą vadinamą, kai jau baigėme į tą bazinį šaulio įvadinį kursą, tu renkėsi tą vadinamą darbinę kopą ir aš turėjau kelis draugus šaulius, kurie sako, teik čia, tai aš dar buvau tai, kaip čia, mokomojo kopai, bet jau toks ir šešėliavau toj kitoj kopai. Man patiko visai tą komandą, mačiau, kokią žmonės ten turi aistrą, jiem ten antras gyvenimas yra, su tam tikru, aišku, šeimos ir gyvenimo balansu, ir kažkaip taip sutapo, kad ten nemažai buvo dronistų, ir jie tokius dalykus jau darė prieš 5 metus, ką ir Ukrainoje dabar gamina. Mes turim kolegų, kurie ir gamina, ir spausdina 3D, ir mes turim tos bombičių numetėjus pasidarę. Tikrai turim brolių šaulių labai stipriai įgudusių. Ir vieną dieną nusprendėm, kad baigim turbūt pradinę klasę, ir reikia eiti jau į tą platesnį pasaulį, ir kaip tik Šaulių sąjunga tai ir kuria atskirą bepiločių orlaivių batalioną. Ir mes taip beveik visas mūsų būrys palikom vieną kopą, perėjom į naują, kur ten susijungė nemažai ir dabar tos veiklos yra tikrai daug, tai vat laukia 2,5 mėnesių mokymai šiuo penktadienio vakaru ir tai bus iki sekmadienio vėlaus vakaro, nes bus tik 6 valandos miegų ir mokymai vyks iki 12 nakties. Tai čia tokia komanda su kartu su amerikiečiais. Tai ir mes ką darom, mes ruošiamės tai dienai X, geriausia, kad jos nebūtų. Negalvojam, kurie čia atsitraukimo keliai iš Vilniaus, ar kokius šio planus yra, kurie kaip reikia evakuotis. Mes žinom, kad čia busim, čia ginsim ir tam ruošiamės visais būdais tiek fiziškai, tiek realių ginklų, kad gebėtumėm. Ir tiek per technologijas, kurias gaminam, perkam, didžiulio padėka remėjams, su tą pačio gimtadienio dieną parašiau, nesveikinkit manęs, jeigu galit, o skirkit ar 5, 3, 50 eurų. Tai labai džiaugiuosi, ačiū dar, kuriems asmeniškai nepadėkojau. Tikrai susirinko solidi suma, nes geras dronas, kurį mes tarkim turim, jo kaina 23 tūkstančiai eurų. Ir jo reikia turėti ne vieną, kad tu mokėtum, kad valdytų, kad kiekvienas mūsų šaulys jį laisvai valdytų, bet valdymas dronų vien tik to nesibaigė, ten yra aibė dar kitų dalykų šalia.
2: Linai, o jūs pastebėt, pavyzdžiui, kad ta šaulystė, sportas, jūsų pomėgiai, aistra dalykam, kaip jie suformavo jūs ir kaip tai atsiliepia jūsų vadovo darbe?
11: Sportas vis laiką įmeta tam tikros konkurencijos, bet kokiam tu sportui bebūni, nu nėra vien tik

0: tai jis tam, kad dalyvauti, tai nežinau. Bėgau, tarkim, Niujorko maratone, 50 tūkstančių bėgikų, ir aš laikų užsibrėždau tikslą, kad aš būčiau tarp 20% tų pirmųjų, kitaip tariant, ne? Ir po maratono pasižiūri savo rezultatą, atbėgau ten 5000 kažkuris pagal laiką, ne? Nežiūrint amžiaus kategorijas ir panašius dalykus. Tai tu supranti, kad 80% palikai už savo nugaros. Kas yra organizacijose? Kartais mes diskutuojam, tikrai nesinori nieko įžeisti, bet visi irgi žino tą taisyklę. 20% organizacijų žmonių atlieka 80% žmonių pagrindinio darbo. Gali skirtis kažkiek tai, bet principas panašus yra. Tai bėgimas man buvo vienas tas, kas visiškas tonizatorius rytą tiesi darbą. Aš negalėdavau suprasti, kaip patį darbingą laiką kolegos nuo 8 iki 9 sėdi virtuvėlį.
1: Ir geria kavą.
0: Ir daug kalba. Tik čia pati žmogaus aktyvumo, ne? Suprantu, po pietų taip jau fiziologiškai maistas atima iš žmogaus energiją. Tai man sportas yra tam tikras varžytuvės. Tu turi būti visą laiką fit su laiku, fit su rezultatais ir kad jie būtų, nu, mum moka atlyginimą net dėl to, kad mes sunkiai einam į darbą ir labai sąžiningai praleidžiam 8 valandas. Mum moka už rezultatą. Sportininkui moka už rezultatą. Darbuotojai moka už rezultatą. Va, tai aš kaip ir per tas pačias olimpinės žaidynės, žavėjausi kai kurių šalių sportininkais, kurie sako, aš 11 mėnesių nemačiau šeimos. Nes mano tikslas buvo šitos olimpinės varžybos ne kažką šaliai parvežti, o tap čempionu. Tie, kurie važiavo kažką parvež šaliai, parvežė turbūt kokie 35 ar 17 vietą. Ne? Tai,
1: bet čia vienas, na, smegenų toks.
0: Kur tavo yra fokusas.
1: Taip.
0: Kur tavo fokusas. Kas dar yra turbūt svarbu, nepamesti kartais galvos. Nes tu matai, tu su tokia pataistra ir prie šito kartais poli, kartais prie to ir labai aiškiai susidėlioti prioritetus. O tai kur tavo tie prioritetai? Ir galbūt tas, kas tau šiandien labai patinka ir dar yra tau prie sielos, galbūt reikia paimti tą, kuris galbūt kirba arba galvoji, kad tai yra šiandien nesvarbu, bet ir tai taps svarbu, vat kaip nepamešyto. Tai mano kava iš tikrųjų yra tai, kas man patinka, tai, kas yra aistra ir kai aplinkui mūsų padaug užduočių, kaip susidėlioti prioritetus. Ir čia turbūt vėl pasakysiu, čia daugelio mūsų, daugelių įmonių bėda yra ir ne vieno įmonėje dirbom ir žmonės visokias matricas dėliojam, galvojam, o tai kurie tie mūsų prioritetai? 100 darbų, tai jeigu dar mes naujai įdedam, vadinasi, kažko reikia atsisakyti, ne? Nes turi ribotą žmonių skaičių, turi ribotą laiko, finansinių galbūt resursų ir taip.
1: Žinot, man atrodo, yra nemažai žmonių, kurie klausydamiesi gali sakyti, nu kam jūs susigalvojat ir taip sunkiai gyvenat? Tai vat kiekvieną dieną prisigalvojat savo iššūkių. Jūs turite tą aistrą ir tą alkį kiekvieną kartą save išmesti į šiek tiek sudėtingesnę situaciją?
0: Aš vieną tą turiu išmokęs jau kurį laiką dėl daiktų. Nebeįsigyti papildomų daiktų. Yra tekę kraustytis, tada supratau, kiek šebau sukaupęs. Arba tuo metu maniau, kad vertingo ir jis tapo beverčiu, kuris matomai kainavo kažkiek tada pinigų. Tai vat daiktų istorijos labai faina laida, kurią dažnai žiūrime, bet stengiuosi nebeturėti daiktų, nes tai yra tiesiog perteklinis balansas, nemėgstu turėti 15 ten, kaip sako, renginių, kurie skirtingose rankose ir panašiai, nes jie tik tiesiog tave nukreipia nuo fokuso, tai mūsų veikloje turbūt darbuose pirmiausia yra ir nu, nepamesto fokuso ir kai ką daryti labai paprastai. Aš kartais net rekomenduoju kolegom arba draugam tokia gera knyga. Nedirbk. Ne. Raudonom spalvom, dirbk kitom pradėm. Tai nereiškia, kad nereikia dirbti, bet gal dirbti reikia, kad susikurtum savo namus, šeimą, kad galėtum 2 kartus metus išvažiuoti kažkur pailsėti ir atlikti savo įsipareigojimus. Čia turbūt yra svarbiausia. Ta, kad tu įsipareigoji pažadėjai, padaryk, arba daryk taip, ką ir iš tikrųjų kalbėt. Tai va čia yra turbūt viskame paprastume. O mes esam maksimalistai, turbūt tą bandom pastumti ar laiko ribas 25 valandą padaryti ar dar kažką. Na, žmonės.
1: Aš savo laidos herojus prašau kokios nors dainos ir žinau, kad jūs sugalvojat, kad mes grosim Chris Rea, The Road to Hell. Kodėl?
0: Jo, daina, kuri turbūt yra su istorija, mano tėvukas, kuris irgi kūrė kaip mėgėjas ir filmus, tai

0: tokį, net ir filmą šiek tiek apie save buvo sukūręs, tai jo takelis buvo Road to Hell. Kai vaikas važiuodavo automobiliu, kai jis paleisdavo, nes jam pasirodo patiko rokas, kas tuo metu liktai sunkiai suvokiamas ir buvo negalimas. Ir jis tai apibūdino kaip tam tikrą savo gyvenimo braižą, kad jo kelias toks buvo. Ir aš kartais pagalvoju, kad aš turiu tą tokį persidavimą tam tikrą. Nesu nei kartą važiavęs į Visaginą paleidęs tos dainos, nors kartais pagalvoju. Bet skirtingose karjerose jinai yra labai gera muzikaliai, jinai turi dar ten atskirą intro, kuri trunka ilgiau, jeigu kažkas gali pasileisti. Bet tiek žodžiai, aš jį, kaip čia, amžinatės idėja, kuris ir jį labai mėgsto ir mėgau ir toliau klausomas kalėdinės superinės kitos dienos. O šis man, manau, kad tam tikri dalykai, kuriuos esu perėmęs iš savo tėvuko, tai man visai tinka.
1: Ačiū, Linai, už pokalbį. Čia buvo Linas Baužys, Ignalinos atominės elektrinės vadovas. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada galite rasti LRT radiotekoje. Būtinai pasidalinkit su savo draugais, pažįstamais, rekomenduokit tiems, kurie dar neklausė ir nežino šitos laidos. Argi gali tai būt? Ir iki pasimatymo kitą trečiadienį.

0: Este radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Kauno rajone naktį nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvų ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyta daugiau nei 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis. Jiesioje nuriedėjo į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir krovininiai vagonai. Likę vagonai šalinami nuo kelio, dalyje jų buvo metanolis, tačiau jis neišsipylė. Gamtai žalos nepadaryta. Dalį maršrutų keleiviai, kurių yra apie 800, pervežami autobusais. Laikinai sustabdytas ir dviejų tranzitų. Keleivinių traukinių eismas. LTG laikinasis generalinis direktorius Arūnas Rumskas.
2: Mazgas yra sudėtingai valdomas, tai aišku, versijų tikrai gali būti tiek technikos kažkokių gedimų, kažkas tai nesuveikia. Tirsim ir sužinosim. Dar kartą atsiprašom, kad na, keleiviai taip pat šiandien greičiausiai šią atkarpą nepravažiuos. Tai yra keleiviai, kurie važiavo iš Kauno į Kybartus, iš Kauno į Marijampolę, net ir tarptautinis traukinys, tai yra iš Vilniaus į Varšuvą. Greičiausiai šiandien nepajudės, tai keleiviams organizuoti yra važiavimai autobusais. Šitam sastate na, įvairiausių čia tų krovinių buvo, bet dalis galbūt yra ir strategijos, kad tie, kur labiausiai pavojingose vietose, tai mažiausiai pavojingi kroviniai sudedami. Medis išsipylęs, tai tikrai nieko čia neatsitiks, gamtai kuras neišsipylė, kažkiek ten išlašėjo aušinimo skysčio, bet tai čia smulkmena.
3: Į metanolis neišsilėjo?
2: Ne, neišsilėjo. Gamtai žalos nepadaryta.
1: LTG laikinasis generalinis direktorius Arūnas Rumskas. Susisiekimo ministras sako, kad tiksli incidento priežastis bus nustatyta atlikus tyrimus. Tai antras panašus įvykis per keletą dienų. Penktadienio ryte Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Nukentėjusių žmonių nebuvo, tuomet dėl avarijos buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Ar šie įvykiai susiję, taip pat atsakys tyrimas. Baltarusijoje kilus miško ir pievų gaisrams Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša, kad Lietuvos pietinėje dalyje gali padidėti oro tarša kietosiomis dalelėmis, jaučiamas degėsių kvapas. Pasienieties Varėnos rajono senovės kaimų gaisras persimetė ir į Lietuvos teritoriją. Jis užgesintas, tačiau vietoje liko budėti ugniagesiai. Aplinkinėse teritorijose, taip pat Druskininkuose, jaučiamas dūmų kvapas. Gyventojams pavojus negresia, tačiau žmonės prašomi kuo mažiau būti lauke. Visuomenės sveikatos specialistai taip pat patarė laikyti langus bei duris uždarytus. Kaip LRT radijui teigė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kokio masto gaisras yra Baltarusijoje nežinoma, nes su šia šalim informacija nesikeičiama. Šiauliuose išniekinti kapai, kai ant paminklo baltais dažais užrašyta Z raidė. Policijos departamento duomenimis užrašai buvo pastebėti šeštadienio vakarą. Pareigūnai tikslina įvykio aplinkybės. Z raidė kaip simbolį Rusijos kariuomenė naudoja plataus masto kare prieš Ukrainą. Seimas yra uždraudęs viešai demonstruoti raides Z ir V, Georgijaus juostą bei kitus Rusijos karo simbolius. Panevėžio mieste ir rajone šiandien prasidės Lietuvos kariuomenės lauko taktikos pratybos karaliaus skirtis. Per pratybas kariai judės pėsčiomis, taip pat įvairiomis transporto priemonėmis, bus naudojama garso ir šviesos pirotechnika. Pratybos vyks iki antradienio, dieną ir naktį. Jose dalyvaus apie 1000 karių ir daugiau nei 300 įvairių institucijų atstovų. Premjerė Inga Ruginienė šiandien pradeda 2 dienų vizitą Jerevane, Armėnijoje, kur dalyvaus Europos politinės bendrijos susitikime, taip pat susitiks su šalies premjeru. Ministrė pirmininkė aptars dvišalio bendradarbiavimo stiprinimo galimybės, Armėnijos ir Azerbaidžano taikos procesą bei paramą Ukrainai. Taip pat numatyta susitikimas su Armėnijoje gyvenančia lietuvių bendruomenė. Rytoj viršūnių susitikime turėtų dalyvauti 10 Europos lyderių, o antradienį vyks Europos Sąjungos ir Armėnijos viršūnių susitikimas. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 21-23 šilumos, tik tai kiek vėsiau pajūryje čia apie 16 laipsnių. Šiandien kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra 21-26 vakariniuose rajonuose iki 20 laipsnių šilumos.

0: 11:05.
1: Čia LRT radijas.
2: Nori paklausyti?
3: Nu.
2: Taip. Imk ausinės. Imk ausinės, susidėk ant ausų.
3: Nu.
2: Nu, girdi? Pakalbėk kur nors.
3: Nu. Nu, aje.
2: Bet ką daugiau pakalbėti?
3: Kaip tau sėkės parvažiauti? Nu, tokia kelia, žinai, kad va.
4: Vedvė. Žemaitiškas daunas receptas arba meilės laiškas mūna babytė Veronika.
3: Savaitgalis.
2: Girdi
3: no,
2: savim?
3: No.
2: Bet taip, o girdi? Net laikrodis kaip girdis.
4: Parvažiavau į kaimą pas savo babą mokinti įskepti dauną su raugu. Truobo kuras ugnis. Šilta. Primen vaikystę.
3: Čia iš akės. Dėdė kažkaip.
5: Kiek įdovokį talpą.
3: Kiek nori, žinai.
5: Vėlgi, čia kredimas, ką
3: vėl. Kaip pačiam tinkva, makt.
4: Vedvinė veinidė. Pristala ir mona buočius. Bet apie nau, kėtas iki.
3: Viskon susimaišau.
4: Tau dauna mona babytė kep jau 15 metų.
3: Tai meltą susimaišava.
4: Prieš kelis metus buvau baisę susirūpinusi savo figūrą ir nusprendžiau tos daunas nebvalgyti.
5: Kaip.
2: Pats išsigunda.
4: Daba mislijų, ką buvau dorma.
3: Dabar jau šitą supilam ten į tovų.
5: Raugintas čia vadens.
2: Raugintas sėklas?
3: Ne.
5: Nu ką?
3: Raugintas, nu čia.
4: Prie tuo stalą kožną kartą vykst mūsų svarbiausi pokalbę. Reka aptarti kokį paukštelę parskredą, krauji tyrimo analizus, laikraštį naujienas panagrinėti.
3: Laikraštį, va, nuo ko prasidėjo, nes tos Kalvarijų kalnus įtrauks į UNESCO paveldą.
2: Va.
3: Taip.
4: Bet labiausia manai patink klausytis, ką panai pasako senų laikų istorijais.
3: Nu, bet va, ta raudona spalva parašyta, tai čia buvo tiesiog... Ko gražė. O ką čia dvėjai, čia buvo vainuoda, nes nepažinom mes skaičių. Ir ten tai kalna, tada buvo vada su trūbas, aš atsiminu vaks, jau pradėjai aušti, da tai kalna te vyks. Žvėrė jis, akeinu, ir toks švarus vandenėlis, aš atsiminu, kaip aš sėmėjau su savo, yra naugirdėjau su tavo vandeniu. Ne, aš tai iškintėjo, bet matava, gerti noriu.
4: Kaip aš anu klausaus, kartas monim apim toks keistas jausmus, atrodo ilgaus laikų, kad rusnikumet negyvenau. Dabar dar prisivežus įvairiausias įrangos noriu viskų nušfiksauti. Ir pati tikslę nežinau, kų aš noriu išsaugoti. Už tos trobos vykst kars. Kartą sapnauju, ką aten kažkas bloga nešins. Kažkokį vyrą, pavojus. Kažkas, kas normomis nuskriausti. Sapne aš skobu užrakinti duris, laikau užriemusi, ką nieks nepatektų į vidų.
2: Bet aš vis tiek nesuprantu, kas į tas rauks. Onsi kaip gyvus dalyks.
3: No. Gyvus dalyks. Nu šitą, va, atidėsim į stiklainių storaugą.
5: Įdės bėžkį, o buvau matę jau teikant.
3: Na, ir mes padedam į skardas, taumas išdedam į skardas, ir čia įdedam tuo raugą į tuos stiklainius, ir padedam, pamatys, ką paniai pakels.
2: Bet kas, nu ką paniai prisidauginti?
3: Nu į tų bakterijų, rūgėjimą bakterijų. Jau paskiau jau, ką nori išlaikyti tau raugų, nusilepti per stiklainius laukų, dedam į šalitovą.
4: Mona baba, kožna kartą kepdama dauną, atida draugą ateitę. Nuo išmaišytas tešlos atgnyb gabalą, įdedi stiklainį ir padedi į šalditovą, kur ons lauk kitą dauną skepimą.
3: Tiesiog ons irgi užsidedi į šalditovą, jeigu tik ta nepasino, ne pražiopsuoja, pakels iki čia. Da šaldytovi be būnant.

0: Jaužminga.
1: Paskiau jaužminga.
0: Šita vėl šalta, vėl atnus atsibodo.
2: Moniai sunkia suprasti, kap tešluos gabals gal būti gyvs.

0: Augando tai.
1: Bet melstė į sakūrę daryti.
2: Moni čia ras tik jauką, bet mona baba žena, kas tas da kažkas. Ana tur tokį vidinį žinojimą, kad ras ir perdauts iš senų laikų.
3: Mama, ką kepdavo daunę, un tų didelių kepalų padarydavo kryžių, pukšt, pukšt.
2: Kabuvauda visai mažytė susirgau, mama neturėjo kur monis padėti ir atvežė monimi kaimą. Buvo toks onkstus, tomsus žeimos ryts, aš kū tik vaks išmėgų pakeltą, sergonti, bet prisimenu, ką moniai tai gera buvo prie to šiltą pečiaus, prisimenu, ką pugnelis praks, baba monim apkomšiusi. Daba, kai dek pečius, aš nesapnauju, bet neapsijautų tokį saugį kap vaikystėje. Kožna kartą pasivei mintis, ką ir kažkas, kas nuor tau mona gėri sunaikinti. Tu mona gėri, kad rau aš pati bandau pažinti ir suprasti.
3: Nu va, dabar pavėzys jau nuotraukas.
1: Nu.
3: Ne visų akis, kokių šitą visokių, va šitą koks albums, va.
1: Tu aš net nesmačius.
3: Ne, va.
2: Baba atvert tau užmonį senies nealbumą ir aš užaudu tokį senovės kvapą.
3: Tu nuotrauko jau čia visi ir išmėri, grina. Pradedant nuo tų mažiokų, va šitą visų absoliučia visi ir išėjo, aišku, jau tai vyresnė. Va, čia mūsų mama, čia mamas brolienė.
1: Čia va. Elena.
3: Čia Elena.
1: Aš jau atpažįstu.
2: Veidą, vardą, gyvenimą, istorijas. Visos giminės relikvija, kad rau išsaugoja mona amžinatėlį prosenelį.
3: Jie man buvo pati vyriausia. No. Vat, o čia tuos vaka, o čia tas davens nebuvo, damons nebuvo. No.
2: Tuo galybė svetimų veidų atpažinau veiną.
3: Čia jau vesu aš.
1: Čia ta?
3: Jo, čia jau vesu aš.
1: Kaip čia tave įmet?
3: Na, čia kokių 4, gal 5, 4 kokių.
1: Babyti, kokia maža.
3: Na. Taip.
1: Nekeista, kad buvai kažkada tokia maža.
3: Ką?
1: Nekeista, kad buvai kažkada.
3: Keista.
1: Keista, ne?
3: Keista, jo, keista.
2: Ir moniai keista, kad tas monas stabiloms prieglobstis. Irgi kažkumet buvo tik mažus leliuks. Vaks, kad ras kažko bejuoja.
3: Naktį tiesiog negalėdavo mėguoti. Mums sapnus, kad tos karvės lakstama, tačia būdavo miška.
4: Kita kartą
3: man pas mane atsigoldavo, kad, žinai, nesiblaškyčiau jau teik. Nu, teik.
2: Klausau babas ir bundau surasti, katram anus kompelė ta mažoji verūti pasikavojusi.
3: Tėvus su mama susipykdavo, kuo norintas ten.
2: Po pažastėm, už ausiais, vorast pilvi.
3: Ta mama pergyvens, ta mama, nu, vat man, vat tas toks moments irgi buvo nemalonus.
2: Eiškau anos, nes atrodo, ką girdu, kaip tos mažus vakšnek.
3: Nu, o būdavo šventi, kažita šveitam grindis, prieš kokias kalėdas, velykas, dažytų grindų nebuvo tada, su šlautražiu tokiu, su kuo jį priminės šveisi, išplausi, būdavo baltas gražis, o mama kep piragus truopą, kep piragas, verd mesą, kumpi ten, va. Nu.
2: Voradusi norėčiau tau mažo įverūti priglausti.
3: Jeigu tu jautys jaukė, saugė, esi, pavyzdžiui, mylams, tavis nieks neskriaud, tai čia ir gyvenimą prasmė, resmė, viskas.
1: Čia kokia graži, baba.
3: Jo.
1: Kišė tau, ir čia dar prieš vestuvis mus.
3: Jo, jo.
1: Į kaspinėlis įrištas.
3: Į kaspinėlis įrištas, viskas. Ir buvo tokias ilgesnės plaukas, plauka garbanuoti, buvo nu tokiai papūrė, žinai. Va.
1: Nu, kapimona, ne?
3: Jo, jo, jo, jo, jo.
1: Kapimona, kapimamas.

0: Apie mamas jo jo.
1: Vedvi iš tikrųjų labą panašis. Pasišiauši plauką, neipatingi bruožą, niekau neišsiskirau. Veizu į anau, emisliju, kad prasidėjau anksčiau, kad gimiau. Rastę surauks, besitesontis iš laikų, apie katrus jau nieks nebegal papasakuot.
0: Ir tuo nebėr. Čia visų tų nuotraukų nebėr. Iš tikrųjų, čia visų nebėr.
1: Suburbuliau tas rauks, pakėlė tešlą, laik sudėtą naudailę į skardelės.
2: Čia aš tar pradės runk, čia jau laps, o ten nepatėlės.
0: Nebus vienu dar. Tokias kalniukas įbūs. Mama tokie apdavo daunę, untų didelių kepalų padarydavo kryžių, pukšt, pukšt. Dedant ir kep peržagnuodavo.
3: Aha.
0: Jo.
2: Dauna buvo šuns dalykas.
0: Šuns dalykas dauna. Jo, dauna mūsų kasdieninė dauna. Taip sako, kasdieninės mūsų duonus daug mums šiandieną.
1: Peržagnautą dauną vedvi sudedau kepti. Vedvi, mūnė rast viens gražiausių žemaitiškų žodžių.
3: Vedvi, veinidi.
0: Jo.
3: Tokie, kur, nu, kaip burtažodžiai net skamba.
0: Jo.
3: Ved, nes mes nelabai sakom.
0: Ne, visiškai ne. Jau mes šiai toks, vat, kaip ir literatūraškas mes. Vedvi, modvi.
1: Gal atrodyti kamonai lengva žemaitiška rokautiais, bet reik palaužyti tauliai žiogį.
0: Anodo.
1: Ir labas svarbu, žemaitė nesikau. Anei rokaujas.
0: Liub. Da, tokį ir iš dainos, irgi, sak, žodžių neišmėsi. Liub gert, liub dainiauti, liub įskaudinu važiauti. Tok dainušką ir buvusi, va, prisimenu irgi, va, liub, bet liub.
3: Nu?
0: Jo.
3: Čia reiškia?
0: Tai liub, tai reiškia, nu, būdava, va, būdava, darydava, va, taip, va, taip, nu.
3: Toks būtasis laikas,
0: ne? Būtasis laikas, jo, liub. Liub, kas praėjo jau. Liub, liub dainiauti, liub šokti, liub veišyti.
1: Mus reikėtų užsivesti žemaitiškų žodžių žodinėlį, vo paskiau nebebus niko pasiklausti. Kuo žina kartą kažkų nesuprantu?
0: Suvinčiavo.
3: Kutė? Suvinčiavo?
0: Suvinčiavo. Na, tiek sakydavo bažnyčių.
3: Sujungu.
0: Sujungu.
1: Čia apie vestuvis N kalba. Suvinčiavo. Nori, nenori, vedvi prie nau ir tau temą.
3: Gražita tavo suknelė.
0: Nu jo.
3: A bet turi to nu?
0: Aišku, kad turi. Aišku, kad ar į tą vestą jis apsirinksiu.
3: Taip. Laika vestuvėm labai gera.
0: Jo, į tą vestą jis apsirinksim.
3: Super.
0: Ar ir prošvą išvijau?
3: Vestuvėm? Ar ir jaunikis? Ne. Danier.
0: Bus, aš tau sakiau, atės laiks bus. Ir vaiks bus ką padėta, čia net ne, pati net nepatikėsi, nepagalvosi.
3: Sakai.
1: Amoniai darėkų nors daugiau sakyti. Tu gali mislyt, kų tu nori. Baba spinto, pakabinto suknelį lauk mona vestovė. Vadinas vestovės turės būti.
3: Labai graži suknelė.
0: Graži suknelė. Čia žina, kas dar tektų pasikeisti į tokį baltą, kokį nors gražį. Kalnierioką tokį pasidaryti mėgstą tokį dailį. Irgi čia labai tiektų.
1: Mano baba taiso suknelį šventę. Nepagrabau.
0: Aš tų dalykų nesureikšminu. Ar tokį spalvą, ar tokį kas. Mane visai visišką dzin tokį dalyką. Geriau kažkokį maldą.
1: Taiso suknelį šventę. Atidą draugą ateitę. Augin pomidorų daigus vasarą. Daro veiksmus, kad reikia apvenis prikaltavi prigyvenimą. Kabūs, ką

0: gyvensi, ką darysi.
1: Eda
0: pajaukausi.
1: Tintam laidui biriku apmauti. Nu, į tokius šveisius tokius batukus, žinai, visai gera, ta sako. Nu, tai tep, angol, karis, ten, na, niekur senas netėti. O ta priejus mani, o jes, saudėl, ko tokia šveisės batas apmuo vietu. O sakavo, koks skirtums, juk niekur nebes, nenusiteps.
0: Nu. Eiška užuodi, kad ras apibūdintumi taumona babas, kasdieninė apsisprendėma rūpintiais.
1: Kad nebūtima šitą šiandien užbaigė, ir kaprito bus, ne. Va, tas toks tikėjams, kad ir rytu jau reik pasilikti, turėti, va. Kad nebūtų, taip šiandien užbaigėm, pavalgėm pins, lėkštis įspinti, viskas. Nu, ne, kad
0: ir
1: nedėl.
0: Ir žinoma, šalį pas žodinėlį rašaus ir visas babas instrukcijais.
1: Daug aš atidarysiu. Pakurkėm dar ugnelį. Tau verbelį reikia laikyti už šventą paveikslą. Vo, anau, kai jau, žodžiu, keiką nau laikyti, reikia visus metus laikyti. Nesvarbu, kad jie nubirsti, viskon tep ir bovin, visume tep ir ir. O kai jau prie metą yra tėt, vat jau kitas verbas ten. Tai tada geriausia tokius visokius dalykus, va, pašventintus, padarytus, sumėgsti ognį, nes ognis jis kaitoma šventą. Tiesiog sudegink, va, švento ugnelį, ugnis šventą irgi buvo. Ugnis, vanduo. Jo.
2: Ugnis, vanduo, duona.
1: Duona, jo, visi šventi dalykai tokiai, va.
2: Bet tai vis tiek noras tas apsaugos.
1: Labanoras. Ir čia tas toks ir tikėjams, kad va čia tas išdungaus, tas dievulis apsaugotų, padėtų. Ir man įstrėga tokiai žodį, aš labai dažnai ir aš dabar pati panaudoju, jeigu, pavyzdžiui, noriu kuo nors paprašyti, pavyzdžiui, varuštau. Tiesiog, man tiesiog primalduosi prisidėjęs, va, viešpatie, pasigailėk, atleisk ir padėk. Nu, tai taip ir į pasigailėk, atleisk, jeigu kažkuo esu prisidėjęs, bet ir padėk, prašau. Va, tam trim žodės tokį, išsaka viskų.
2: Mata, genys.
1: Jo, šia mūsų draugėlis.
2: Draugėlis.
1: Jau prilašinu, kad skrend ir atskrend. Matys aukštinkujom kapunzlės. Nors ten gal dabanauji pakabin, gal atprieti, o kapunzėt. O.
2: Bet ten neišskrend žeima?
1: Ne. Ani miški gyvena.
2: Ai, atskrend iš
1: miško? Miško kapanus vadin, tūs genius, miško sanitaras. Jo, onsi čia po obelis, po žyveli, pakrapšta, iška vabaliokų, tokių visokių įsolės, ir tūs gerus, negerus vabaliokus. Nu va, tai ir ons pasimaitin šitą palę su lašinuku, va, ir kiekvieną dieną, po porą kartų vis laiką būna, jo. Nu, mūsų draugėlis, sakiau.
2: Nu va,
1: jis
2: su gyvūnas irgi.
1: Jis su gyvūnas irgi reikia būti, nes kiekvienas gyvūnas irgi, nu, kiekviena gyva būtybė, nu, ar tuo švelnoma, tuo geroma, tuo tokį, kas be būtų, ar on šunėlis, ar on skatinėlis, ar on žvirblėlis, ar on žmogus, avaks, ar dar kažkas, nu.
0: Kabuvau vaks, baisiausias dalyks trobomoniai buvo onseinas pakabinti šventųjų paveikslą. Bejuodavau ir akis pakelti, kad tik nesutikti tų keurą verontių žvilgsnių. Tumeda nežinojau, kas ta motriška su balta skepeta ronkuo.
1: Kap Jėzų Kristų nukryžiavo jau ten, vat ir ons, kap jau mus mėri, čia bijau, kad nesuklyščiau. Tai ant pridėjai baltą skepetą veidau, lygu mus nušlausyti tam Jėzau. Ir ant tau skepeto baltą palika nuo atvaizds. Jo. Tai čia Veronikas darbs buvo.
2: O tai čia ne...
0: Mona babas Varts ir Veronika. Bet nieks anos tep nevadin. Baba, babytė... Arba Verutė.
2: Bet kažkurios tavo babas irgi vardas Veronika, ne?
1: Tai va mamas.
3: mamas, mano babas, tai mamas mama buvo Veronika. Nu, ir dėl to, kadangi, dėl ko mani Veronika pakrikštėja. Dėl to, kad aš buvau...
0: Čia mona veina mėgstamiausia istorija.
3: Čia nu vestovės, čia va, tai mona buočelė, va.
0: Mhm.
3: Nu, tavo prosenelė, va.
2: Pro.
3: Pro. Mhm. Jo.
2: Tai čia yra jo. Veronika ir...
3: Stanislaus. Jo. Veronika Stanislaus.
0: A nedvi prasilenkė. Veronika mirė nesuspėjusi pamatyti mona babas, bet suspėjai pridauginti savo ir augą.
3: Tik ta, kad esu ins vaks nuskenda prūdė. Jo, užauga 9, bet ir užauga visi. Nu, užaugo 5 buvo mergas, 4 vaikė. Nu, į 5 tas buvo berniuks irgi, kur nuskenda prūdė. Nu.
2: Tai Veronika 10 vaikų pagimdė.
3: 10 vaikų pagimdė. Va. Nu, vat, į tai dalyką, reik pagalvoti, tas laikas ir pagimdyti, ir išauginti, ir išbūti, jokių sąlygų nebuvo, juk te apibūdavo. Dauna sakė, sukrumtydavo, biškį dėdavo cukraus per kokį merlėlį, askudurėlį, veito tūti daudavo čiolptam vakau, nes iš tos daunelis, iš to cukraus mums gaudavo kapį maistą.
0: Kaži, iš kokį raugą Veronika savo vakams kepdavo dauną. Ir keik anos daunas kuonis skiras nu tuos, kad rauvedi šindin kepau.
3: Labą seną nuotrauką, skaityk, čiut ne 80 metų, ana ir ta nuotraukė.
2: Tai čia Veronikas laidotojus.
3: Čia Veronikas laidotojus, jo.
2: Tada nebuvo gėmusi, ne?
3: Dar nebuvo gėmusi, jo.
0: Gėmi mona babytė šaltą vasarį mėnesį, kelias savaitės po Veronikas mirtys.
3: Tų sąlygų tokių nebuvo. Ir aš kokių 2 mėnesių buvau susirgavau plaučių uždegimu. Nu, jau man matyta temperatūra didelė sukėlė, viskas jau vakščiut nemiršta žemėn. Žinai, nu, čia būtina reik pakrikštyti, tai žodžiu, dėl to reik paimti to va, močiutis vardą.
2: O tas, kad pakrikštė babas vardu, čia turėjai kažką apsaugoti?
3: Jo. Kad vat, pakrikštė kiem būtina va, babas vardu, kad čia vaks išgyventų, man tas švens varts atsiai. Nu va, šitai date besu šiandien. Va.
0: Babas vardą apsauga pasiekė ir monėm. Mona krikšta varts ir gyr Veronika. Pasiekė ne tik varts, bet ir jausmus, ką monėm kažkas sauga.
3: Aš vis laikai kainu vakarą apie visus jums pasimelbiškai kainą. Nu ir kažkaip meldžiaus, kad čia tau viskas susidėliot tinkamai.
0: Jautų kamonim kažkas tik.
3: Tiesiog sakiau, tu darė labą drosį, Aistė.
2: Nu, nežinau.
3: Nu reikia ir darai, va. Ir padarai, reikia ir darai, ane?
2: Bet vis tiek bijau. Būna, kad bijau labai.
3: Aš pilna suprantu.
0: Aš savo vakų neturiu, bet kartas moniai atruoda, kad ta mona dukrelė jau kap ir ir su monėm. Žinau, ką panau noriu pavadinti. Sėda non debesiais, rast gana karvelės ir jau kas iš monis, kap aš kapano jaus gyvenime. Ir tikslę žinau, jau anau, tai apginsiu nu bet kokį blogį.
3: Užšėptu pirmą kartą, kad tu vaką savo apkabinį, atrodo, Jėzau, viskam pasidaudė, viskam. Bet tai nemėgink čia priliesti, tai nemėgink.
0: Žinau, ką neužsisakysiu, kumetas mono vaks pasirodys, bet būt gera, ką nedvi spėtumi susitikti. Ka kumet nors prie to stalą, nevedvi veinyti sėdėto vėl. Vo būtų kartu, da, veina maža verutė, kad ragalėtų išgirsti.
3: Jo, viskas bus gerai, žinok. Viskas bus gerai, Aistėlė. Tik nereik, nu, kaip čia pasakyti, pundė įvaryti mėdį.
0: Čia mosintas ir mėgstamiausia mono babas frazė. Nereik varyti pundė į mėdį. reik džiaugtis tų, kur turėm.
3: Tik tą jauktis, reik džiaugtis, kada galėm jauktis, kada galėm būti. Aš kiekvieną rytą atsibodusi padėkoju Dievau, kad aš sulaukiau dar vienos dainelis iš aušusis, kad galiu judėti, kad galiu kalbėti, kad aš galiu atsikėlus vakščiuoti.
0: Truoba alsau pilna gyvybės. Vedvi jau kavės. Un seina sen laikrodis. Kep dauna. Dek babas pakurt ugnelį. Bet juk bus deina, kume truobo bus tylė.
3: Pagalvoju, kad kažkada tavęs laiksi, tu nežina tuo laiką, vat kada lau, vat mirs, bet to kada, čia vis tiek tuo momentu nieks nežina, va.
2: Nu,
3: čia atrodo, tik žmogus šnekėjos, tik kalbėjos, tik pukšt.
0: Reikės, kuomet nors pate pakelti akis ir atlaikyti tus rūščių šventų žvilgsnius. Pate užkort ognį.
3: Užtektų kažkiek, aišku, saulės omžinė, reik norėt nugyventi. O va, kiek va, kaip sakiau, dievulis jį paskyrės, ką gimiau, tai kai bus.
0: Ne mona valio sukontroliauti, kuomet mona vaks pasirodys. Ar atės primūsą karsą, ne atės. Asu grūstas pasaulis. Bet galiu ir noriu, kol da turiu savo babą, išmokti iš anos pamaitinti taurauga. Ką kumet nors ir aš galėčiau būti kažkai noromstis.
3: Na, atidarom va šitą orkaitės durelės. Šiandien šitas karštis, nu va, jie man poveina skardelė. Vertam unt padėklė išdėta popierinį rungšlausti. Va, pasukam ant šoniuką, imam kitą.
0: Kuomet reik išvažiauti, prasidad mūsų atsisveikinimo ritualą. Pirmiausia, reik sukraut lauknešėlį. Tuomet susipykti, kad nenori imti iš babas pinigų. Bet galiausia paleiktų tau truobą išmilautą, pamaitintą, peržegnuotą.
2: Apklostytą,
3: apklostytą, apkapšytą duonelį, tiek kapsum. Su mažu leliuku.
2: Palaikysiu čia.
3: Gerai, nes viskas eistelio. Gero kelio.
2: Nu, dėkui, babyte.
3: Viskas tau stiprybės, ištvermės visur ir visada.
2: Ačiū, babyte.
3: Gerai, tai palaimina tave visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Pelydė tave viešpatis malonė.
2: Pelydė ir tave, babyte.
3: Ačiū. Sėkmės.
2: Nu, dėkui, babyte.
0: Rasta šį negaliu paaiškinti, kas į tas rauks, bet aš anau nešiojaus vidau. Tylia burbuliaujinti, kartas prisnūdusi, bet gyva. Išvažiau jų numiai. Vežaus daunas kepalą, truobo tepdek pečius. Meik trauks, kap viltis, kad yra atidėta šaldytuvė lauk rytuojaus. Tikėjams, ką gyvenims ir stipresnis negu visas mūsų baimės. Girdėjau atradėjus dokumentiką Vedvi. Žemaitiškas daunas recepts arba meilis laiškas mona babytė Veronika. Anos autorė Aistė Šeštokaitė, redaktorė Vaida Pilibaitytė, garso suvedėms Jostas Pilibaitis. Žemaitiškas kalbos redaktorė Veronika Milienė. Šits pasakojims ir mokymų ir mentorystės programas LRT Radijas Akademijai 2025 pratesėms. Į tau į kitas radijų dokumentikas galit susirasti LRT Radioteko. Laiminga!
4: Ar žinau? sužinojai, kad viena iš penkių jaunų mamų pasireiškia pogimdyminės depresijos požymiai. Išmok juos atpažinti. Skirk savo dėmesį mamoms ir jų šeimoms palaikyti. Junkis prie tradicinių tapusio nemokamo ėjimo renginio Stipresnės kartu. Ir jau gegužės 10 dieną sekmadienį 12 valandą susitikime prie Vingio parko tilto Žvėryno pusėje Vilniuje. Renginį organizuoja Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius veikiau ir iniciatyva Mama mums rūpi.
5: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt. Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žalesis taškas, partneris LRT.
6: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
7: Švedijos žvalgyba skelbia, kad Rusijos ekonominė situacija bent 3 kartus blogesnė nei manoma. Žiniasklaidoje pasirodo svarstymų, kad šalies ekonomika yra ant absoliutaus kracho ribos. Net vienas dūmos narys grasina, kad jei ekonominė situacija nepagerės, rudenį Rusija susidurs su tuo, kas įvyko 1917-aisiais. Ar kalbos apie Rusijos ekonominį krachą nėra perdėtos? Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
8: Nenušaunamų siužeto laidoje mes su Rasa Drazdauskiene kalbame apie naujus į lietuvių kalbą išverstus detektyvus. Ir ne tik britiškus, yra ir islandiškas. Juos atrinkome su tam tikru akcentu, galvodami apie neišvengiamai artėjančią vasarą ir atostogas, kai detektyvų skaitimas taps privalomu poilsio elementu. Laidos klausykite pirmadienį po 18 valandos žinių.
9: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
10: Prieš šimtmetį prabilęs Lietuvos klausytojams, šiandien LRT siunčia žinę Europos transliuotojams. Čia Lietuvos radijas, Vilnius. Ar mus girdite?
11: Ja, vi kan høre dere. Dette er NRK, Oslo, Norge.
10: Birželio 12-ąją Lietuvos radijui 100.
12: Eurovizijos laimėtojai.
13: 2011-aisiais 56-asis Eurovizijos konkursas surengtas Vokietijos mieste Düsseldorfe, dengtame futbolo stadione. Jame susirungė net 43 šalys. Tai konkurso rekordas. Teisę rengti konkursą Vokietija iškovojo po dainininkės Lenos pergalės 2010-aisiais su daina Satellite. Atlikėja iškart pareiškė norą atstovauti savo šalį dar sykį ir šį norą išpildė. 2011-aisiais Düsseldorfe ji pasirodė su daina Taken by a Stranger ir užėmė 10-ąją vietą. Beje, ji nebuvo vienintelė buvusi konkurso laimėtoja šių metų Eurovizijoje. Į konkursą grįžo ir 1998-aisiais pergalę Izraeliui pelniusi dainininkė Dana International. Šį kartą ji net nepateko į finalą. Praleidusi 13 iš eilės konkursų, į Euroviziją sugrįžo Italija ir dainininko Rafaelio Gualacio dėka iškart užėmė 2-ąją vietą. Airijai atstovavo tuo metu labai populiarus dvynių duetas Jedward, Jungtiniai karalystiai populiari britų ketveriukė Blue. Lietuvai atstovavo dainininkė Evelina Sašenko, kuri pateko į finalą ir jame su daina Sema V užėmė 19-ąją vietą. Na, o pergalę pirmą ir iki šiol vienintelį sykį šventė Azerbaidžanas, aukščiausią laiptelį Eurovizijoje pasiekęs 4-uoju bandymu. Dainininkai Eldaras Gasimovas ir Nigar Džamal, arba paprasčiau duetas L and Nikki, pergalę nuskynė romantiškų kūrinių Running Scared. Dainininkų duetas buvo suburtas specialiai Eurovizijai. Dainą parašė patyrę švedų ir britų autoriai. Dueto garbei Azerbaidžane buvo išleistas pašto ženklas. Jie pasirodė kelių šalių televizijos laidose, tačiau toliau muzikinės karjeros kartu nebetėse. Eldaras Gasimovas kitais metais vedė Euroviziją, toliau leidžia muzikos įrašus, koncertuoja, dėstė tarptautinius santykius Baku universitete, dirbo mokytojų populiariame muzikiniame televizijos šou. Nigar Džamal, kaip ir iki pergalės Eurovizijoje, toliau gyvena Jungtinėje karalystėje, dalyvavo keliose muzikiniuose televizijos projektuose. Kartu sudainuotas kūrinys Running Scared, kuris netrukus skambės LRT radio eteryje, tapo ryškiausia abiejų dainininkų

0: šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: Ginti laisvą žodį – mūsų visų pareiga. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Kauno rajone naktį nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvui ir keturioms platformoms krautomis vilkikų puspriekabėmis sutrikdyta daugiau nei 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis. Traukinys vyko į Duisburgą, Vokietijos vakaruose. Likę vagonai šalinami nuo kelio, dalyje jų cisterno su metanoliu, tačiau jis neišsipylė. Gamtai žalos nepadaryta. Dalį maršrutų keleiviai, kurių yra apie 800, pervežami autobusais. Laikinai sustabdytas ir dviejų tranzitinių keleivinių traukinių eismas. LTG laikinasis generalinis direktorius Arūnas Rumskas.
2: Mazgas yra sudėtingai valdomas, tai aišku, versijų tikrai gali būti tiek technikos kažkokių gedimų, kažkas tai nesuveikia. Tirsim ir sužinosim. Dar kartą atsiprašom, kad na, keleiviai taip pat šiandien greičiausiai šią atkarpą nepravažiuos. Tai yra keleiviai, kurie važiavo iš Kauno į Kybartus, iš Kauno į Marijampolę, net ir tarptautinis traukinys, tai yra iš Vilniaus į Varšuvą. Greičiausiai šiandien nepajudės, tai keleiviams organizuoti yra važiavimai autobusais. Šitam sastate na, įvairiausių čia krovinių buvo, bet dalis galbūt yra ir strategijos, kad tie, kur labiausiai pavojingose vietose, tai mažiausiai pavojingi kroviniai sudedami. Medis išsipylęs, tai tikrai nieko čia neatsitiks, gamtai kuras neišsipylė, kažkiek ten išlašėjo aušinimo skysčio, bet tai čia smulkmena.
3: Tai metanolis neišsilėjo?
2: Ne, neišsilėjo. Gamtai žalos nepadaryta.
1: LTG laikinasis generalinis direktorius Arūnas Rumskas. Susisiekimo ministras Juras Taminskas incidentus Kėdainių ir Kauno rajonuose sieja su infrastruktūra ar kitomis aplinkybėmis, tačiau šiuo metu tiriamos visos galimos versijos. Penktadienio ryte Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai.
4: Šias dvi situacijas, kurios įvyko ir penktadienį, ir šiąnakt, vertinam visais rakursais, o tyrimo metu bus atsakyta į klausimus, kodėl taip atsitiko, ir tyrimai tikrai giluminiai bus. Natūralu, kad gali kilti įvairių minčių, kuomet kelių parų bėgyje įvyksta du įvykiai, tačiau šiai dienai sakyt, kad tai yra nesusiję su infrastruktūra ar kitom aplinkybėm tikrai sudėtinga, tai pradžiui reikia sulaukti tyrimų, nereikia užsimti spekuliacijom anksčiau negu verta tuo užsimti. Mes tikimės atsakymą turėti mėnesio dviejų bėgyje.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Baltarusijoje kilus miško ir pievų gaisrams Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša, kad Lietuvos pietinėje dalyje gali padidėti oro tarša kietosiomis dalelėmis, jaučiamas degėsių kvapas. Pasienyje ties Varėnos rajono senovės kaimų gaisras persimetė ir į Lietuvos teritoriją. Jis užgesintas, tačiau vietoje liko budėti ugniagesiai. Aplinkinėse teritorijose, taip pat Druskininkuose, jaučiamas dūmų kvapas. Gyventojams pavojus negrėse, tačiau žmonės prašomi kuo mažiau būti lauke. Visuomenės sveikatos specialistai taip pat patarė laikyti langus bei duris uždarytus. Kaip LRT radijui teigė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kokio masto gaisras yra Baltarusijoje nežinoma, nes su šia šalimi informacija nesikeičiama. Tuo metu vakar, gesinant žolę, Šiaulių rajono Daugėlaičių kaime nuvirtusi seno pastato sieną sužalojo ugniagesį. Jis paguldytas į ligoninę. Jungtinių valstijų prezidentas teigia, kad iš Vokietijos bus išvesta daugiau nei 5000 amerikiečių karių, kaip anksčiau skelbė Pentagonas. Donaldo Trumpo teigimu, karių skaičius Vokietijoje bus smarkiai sumažintas. Šiuo metu šalyje yra daugiau nei 36000 amerikiečių karių. Vakar Pentagonas pranešė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių turėtų būti išvesta apie 5000 karių. NATO teigia, kad Vašingtono sprendimas yra būtinybė Europai daugiau investuoti į gynybą ir prisimti didesnį atsakomybę už bendrą saugumą. Vokietijos gynybos ministras teigia, kad Pentagono sprendimas nebuvo netikėtas. Apie mažinamas pajėgas Jungtinių valstijų vadovas pranešė netrukus po to, kai kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo Iranas esą žemina Vašingtoną.
5: Ketiname smarkiai sumažinti skaičių ir sumažinsime gerokai daugiau nei 5000.
1: Tuo metu kalbėdamas apie situaciją artimuosiuose rytuose, Jungtinių valstijų prezidentas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naujausią Irano taikos pasiūlymą, tačiau dėl jo reiškia ir abejonių. Savo socialinėme tinkle jis teigia negalintis įsivaizduoti, kad pasiūlymas būtų priimtinas, nes Teheranas, pasak Trumpo, dar nesumokėjo kainos už tai, ką padarė žmonijai ir pasauliui per pastaruosius 50 metus. Irano valstybinė žiniasklaida skelbė, kad per tarpininką Pakistaną perduotas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimą Hormūzo sąsiauryje bei sankcijų panaikinimą. Trumpas netmeta galimybės, kad kariniai veiksmai gali būti atnaujinti, jeigu Iranas elgtųsi netinkamai.
0: Kartoju, jie nori sudaryti susitarimą, nes yra visiškai sunaikinti. Jiems sunku net suprasti, kas dabar jų lyderis. Jie nežino, kas yra lyderis, nes jis dingo. Jų lyderis buvęs lyderis Chamenei, bet pažiūrėsime. Dabar niekur nesitraukime, bet tą padarysime, kad niekas neturėtų grįžti po 2 ar 5 metų. Man papasakojo apie susitarimo koncepciją, bet dar turiu sužinoti tikslias formuluotes.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kiek anksčiau aukštas Irano kariuomenės pareigūnas, pareiškė, kad yra tikimybė, jog kariniai veiksmai su Jungtinėmis valstijomis gali atsinaujinti. Vašingtonas kartoja, kad karas nesibaigs nepasiekus susitarimo, kuriuo Iranui būtų draudžiama pasigaminti branduolinį ginklą. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad nuo vakar vakaro Rusija raketomis ir dronais gausiai atakavo įvairius Ukrainos miestus ir gyvenvietės. Šįryt Chersone Rusijos dronui pataikiusi į automobilį žuvo vienas žmogus, dar 4 sužeisti. Per atakas Dnipropetrovske sužeisti 6 žmonės, įskaitant vaiką. Naktį Maskvai atakavus Odesos uosto infrastruktūrą ir gyvenamosius namus žuvo 2 žmonės, dar mažiausiai 5 sužeisti. Taip pat atakuotas Mykolajevas, Kyjivas ir Sumy. Rytis. Per paskutinę parą čia nukentėjo per 20 žmonių. Pasak pareigūnų, šiais metais Rusija sustiprino masinius oro antpolius prieš Ukrainos miestus, todėl smarkiai išaugo civilių aukų skaičius. Tuomet Ukrainos prezidentas pranešė, kad Ukrainos gynybos pajėgos Juodojoje jūroje prie didžiausio Rusijos Novorosijsko uosto sunaikino 2 Rusijos šešėlinės naftos laivyno laivus. Šiauliuose išniekinti kapai, kai ant paminklo baltais dažais užrašyta Z raidė. Policijos departamento domenimis užrašai buvo pastebėti 6 vakarą. Pareigūnai tikslina įvykio aplinkybės. Z raidė, kaip simbolį, Rusijos kariuomenė naudoja plataus masto kare prieš Ukrainą. Seimas yra uždraudęs viešai demonstruoti raides Z ir V, Georgijaus juostą bei kitus Rusijos karo simbolius. Šiandien motinos diena. Sveikindamas mamas ir globėjas, prezidentas Gitanas Nausėda dėkoja joms už vaikams duotus tvirtus pagrindus, skatinančius puoselėti vertybinį lobyną. Pirmoji šalies ponė Diana Nausėdienė savo ruoštų pabrėžė, kad motinų buvimas šalia yra stiprybės uostas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad mamų išmintis ir kantrybė daro mus geresnius ir kuria tobulesnį pasaulį. Klaipėdos gatvėse kalbinti praeiviai teigia, kad čia dienas svarbiausia ne teikti mamoms dovanas, o parodyti tikrą ir nuoširdų dėmesį bei padėkoti joms už viską. Pasak kalbintų gyventojų, vaikų dėmesys mamoms šią dieną yra pats svarbiausias.
3: Reikės į kapines nuvažiuoti, savo mamytę pagerti, atvažiuos savi vaikai. Graži diena. Dėmesys svarbiausia, aišku, bendravimas.
5: Gėlės, vitaminai, dovanas.
6: Svarbu tą dėmesį turbūt parodyti, ar ne?
5: Žinoma.
7: Smagu, kad nepamiršta vaikai. Aš sakyčiau taip, kad ir mamom reikia būti biškį jaunesnėm, ta prasme, kad su vaikais sutartum.
8: Kadangi dabar viena pati gyvena, tai reikia tą dėmesį parodyti, atvažiuoti, padėti kažką. Tai visi broliai suvažiuoja tą dieną, švenčia fainą nuotaiką.
1: LRT radijo Klaipėdoje kalbinti žmonės. Tuomet organizacijos Mama mums rūpi vadovė Asta Petraitienė pabrėžė, kad mamos turi nepamiršti pasirūpinti ir savimi.
9: Ta priežiūra kūdikio tikrai tampa pirminis prioritetinis dalykas, kuriam skiriamas visas dėmesys. Ir labai dažnai matome, kad mamos tiesiog linkia pamiršti save. Ir būtent dėl to pervargimo, dėl kūdikio priežiūros, tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko moterims vėliau ir pasireiškia vienokie, na tokie, kaip sakyčiau, pervargimo, perdegimo, tos pačios depresijos pagimdymo ar nerimo simptomai. Mamoms labai reikia priminti, kad joms pačioms reikia rūpinti savim. Taip pat šitoje vietoje ir artimieji labai gali pagelbėti, truputėlį prisidedami kartu ir primindami jai, kad reikia rūpintis ir savimi.
1: Organizacijos Mama Mums Rūpi vadovė Asta Petraitienė. Motinos diena Lietuvoje.

0: už 40 milijonų eurų daugiau nei buvo planuota.
1: Rezervas yra kaupiamas juodai dienai. Jeigu įvyktų krizė, jisai sumodeliuotas pagal 2008 metų krizę ir pagal tai, kiek galėtume sustabdyti paslaugų, sumažinti tarifus, jeigu negautume papildomą finansavimą. Bet šiuo metu mūsų vertinimu jis yra jau per didelis. Ir vertybiškai kaupti lašinius ir turėti kaupti atsargas, per didelės atsargas dabartinių pacientų sąskaitą, manome, kad yra neteisinga.
0: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Finansų viceministras Darius Sadeckas sako, kad ligonių kasa gydymo įstaigoms, kurios suteikė daugiau paslaugų nei numatyta, gali sumokėti, paimdama lėšų iš gydymo įstaigų, kurios suteikė paslaugų mažiau nei buvo suplanuota.
2: Jeigu vienos įstaigos kaip čia neišnaudoja kvotų, o kitos viršyje, tai šitoje vietoje mes kaip ir nematom kažkokių tai kliučių, kodėl negali būti apmokėta tom įstaigom, kurios tas kvotas viršyje, sąskaita tų įstaigų, kurios tų kvotų neįvykdo.
0: Finansų viceministras Darius Sadeckas, pasak valstybinės ligonių kasos direktoriaus, pinigų paimti iš vienų gydymo įstaigų ir pervesti kitoms negalima, nes kai kurios jų neįvykdė plano dėl pateisinamų priežasčių, pavyzdžiui, operacinės remonto ar sugedusio rentgeno aparato. Šiandien minima gegužės 3-osios konstitucijos diena. 1791-aisiais priimtas abiejų tautų respublikos dokumentas buvo pirmoji rašytinė konstitucija Europoje ir antroji pasaulyje. Ši data simbolizuoja bendrą Lietuvos ir Lenkijos parlamentarizmo paveldą. Konstitucija tapo pirmoji politinių ir teisinių dokumentų lietuvių kalba. Dokumentas atspindėjo pažangiausias to meto idėjas ir tapo žingsniu modernios ir demokratinės valdymo sistemos. Link. Vilniaus policija praneša, kad vakar viename bute Naujininkuose radus trijų vyrų kūnus, iki sekmadienio ryto atpažintas buvo tik vienas. Kitų dviejų tapatybės kol kas nežinomos. Pirminiais duomenimis vyrai galėjo būti apie 30 metų amžiaus. Vakar popietė pranešta, kad viename sostinės daugiabučio bute asmuo aptiko mirusio giminaičio kūną. Atvykę pareigūnai išsiaiškino, kad vyras vartojo narkotikus. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 23-24 laipsnių, tik tai pajūryje kiek vėsiau, čia apie 16 šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad šiomis dienomis bus šilta, daugiau lietaus sulauksime nuo antradienio.
3: Diena taip pat nusimato šilta, tokia pati kaip ir vakar, galimai netgi kai kur pašils šiek tiek ir daugiau. Aukščiausia temperatūra šiandien svyruos tarp 21-26 laipsnių šilumos, kai kur iki 28. Labiau į vakarą priartės atmosferos frontas, kuris gali atnešti šiek tiek trumpo lietaus ir popiet taip pat didės perkūnijų tikimybė, tačiau daugiausia tas trumpas lietus ir perkūnijos pasieks vakarinius ir šiaurinius Lietuvos rajonus, tuo tarpu pietiniai ir rytiniai išliks sausi. Ateinančią naktį bei rytojus dieną taip pat laukiame trumpo lietaus vietomis. Savaitės pradžia išliks vis dar labai šilta. Dienos metu bus apie 21-26 laipsnius šilumos. Aišku, pajūryje šiek tiek vėsiau, tarp 15-20 laipsnių. O nuo antradienio galime matyti, kad šiluma pradės pamažu trauktis, nors orai išliks vis dar šilti ir ramus, tačiau vėjas stiprės. Laukiame, kad trumpo lietaus jau pasitaikys daugelį rajonų.
0: Sako sinoptikė Elena Kliukina. 12 valandų 15 minučių.
4: Lietuvos diena.
5: Kodėl per dvi paras įvyko antra avarija geležinkelyje, kai nuo bėgių nuriedėjo traukinių vagonai? Baltarusijoje kilę miško ir žolės gaisrai pasiekė Lietuvos pasienio rajonus. Kodėl neveikia pernai rudenį priimtos pluoštinių kanapių statymo pataisos? Kuo ypatingas bus birželį vyksantis pasaulio futbolo čempionatas? Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Kauno rajone naktį nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvui ir keturioms platformoms pakrautomis vilkikų puspriekabėmis sutrikdyta daugiau nei 20 keleivinių reisų. Traukinys vyko į Vokietijos miestą Duisburgą. Likę vagonai šalinami nuo kelio, dalyje jų cisternos su mentoliu, tačiau jis neįsipylė. Gamtai žalos nepadaryta. Dalį maršrutų keleiviai, kurių buvo apie 800, pervežami autobusais.

0: laikinai sustabdytas ir dviejų tranzitinių keleivinių traukinių eismas. Įvykių vietoje buvęs Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas Arūnas Rumskas sako, kad avarija įvyko netrukus traukiniu išvykus iš Palemono.
1: Čia yra iš tikrųjų pakankamai sudėtingas mazgas. Šitoje vietoje susikerta keliai tiek europinės vėžės, tai yra 1435, tiek buvusios mūsų, dar iki šiol dominuojančios 1520. Yra daug iešmų. Eismo prasme tai yra gan sudėtinga vieta. Traukinys išvažiavo iš Palemono, iš Kauno. Jisai važiavo į Duisburgą. Kaip mato, čia yra specialūs vagonai, ant kurių yra automobilinės vilkikų priekabos. Jos tiesiog sukraunamos Kaune ir iškraunamos Duisburgė. Kaip suprantat, Palemonas yra šalia, tai traukinys ką tik pajudėjęs. Lokomotyvas ir keturi vagonai tiesiog nėra savo kely, tai yra nuo to savo užduoto kelio yra nurėdėję. Šalinam pasiekmes, tada matysis tiek pažeidimai, kiek tai gali užtrukti, bus galima tada rimčiau vykdyti tyrimą jau tada pilna eiga.
2: Čia yra kažkoks susidūrimas, ar ne, čia išsišakojimas?
1: Čia išsišakojimas yra, sąstatas stovi ant europinės vėžės, o čia yra dvi šakos storosios vėžės, o po to vėl yra europinė, ta prasme, kad jis turėjo traukinys kirsti dvi senas vėžės, kad vėl užvažiuoti ant europinės. Mazgas yra sudėtingai valdomas, tai aišku, dėl to ministras ir sakė, kad versijų tikrai gali būti tiek technikos kažkokių gedimų, tiek, nežinau, kažkas tai nesuveikia. Tirsim ir sužinosim. Keleiviai taip pat šiandien greičiausiai šią atkarpą nepravažiuos, tai yra keleiviai, kurie važiavo iš Kauno į Kybartus, iš Kauno į Marijampolę. Deja, paveiktas yra ir tarptautinis traukinys, tai yra iš Vilniaus į Varšuvą, kuris iki Mockavos važiuoja sena vėžė, po to persėda į lenkišką traukinį, taip pat greičiausiai šiandien nepajudės. Keleiviams organizuoti yra kaip ir per kitus tokius nemalonius įvykius važiavimai autobusais. Padarysim viską, ką galim, kad pasiektų žmonės savo vietas.
2: Tie darbai gal papasakot?
1: Labai aukštai specializuotas darbas, matos labai specializuota įranga, tas vat kranas, kurį filmuojate, tai yra unikalus, tai yra didžiausias Lietuvoje turimas, gali kelti iki 180 tonų. Specialistai nustatė, kad reikia laisvinimą pradėti nuo pirmų vagonų ir bando juos atkelti, tada juos pastačius į šoną, kažkur tai perkelus, nežinau, taip artimai nežiūrim ir neklausinėjom, jie dirba savo darbą, eis prie kitų vagonų ir bandysim atlaisvinti, bandysim kuo greičiau atstatinėti vėžę.
2: Kiek iš viso važiavo tarp tų vagonų, ką gabeno?
1: Apie 20 keli vagonai, mašinistas svarbiausiai, nenukentėjo, atvažiavo greitoji pagalba, patikrino, nusivežė dar tyrimams į ligoninę, bet paleido namo, bet sveikatai negrėsė kažkokie pavojai. Ir taip pat šitam sastate, na, įvairiausių čia tų krovinių buvo, bet vat priekiniai vėlgi, manau, kad čia dalis galbūt yra ir strategijos, kad tie, kur labiausiai pavojingose vietose, tai mažiausiai pavojingi kroviniai sudedami, tai nu, čia tiesiog mato turbūt medis išsipylęs, tai nieko čia neatsitiks, gamtai kuras neišsipylė, kažkiek ten išlašėjo aušinimo skysčio, bet tai čia smulkmena.
2: Na, apie metanolį galim dar, buvo vežamas?
1: Buvo vežamas, bet jisai sveikas yra, va tenai to visas, kad nieko jam neatsitiko. Čia, nu, pirma, medis ir kituose mes nežinom, kas yra, nes čia ne mūsų turtas, tai mes negalim tiesiog jo atidarinėti.
2: Tai metanolis neišsipylė?
1: Ne, neišsipylė. Gamtai žalos nepadaryta. Va.
2: Kokia pažaida yra patiem bėgiam, ar reikės kapitalinio remonto, čia matom ir jie išsikraipė. Yra...
1: Geležinkelio bėgi, iš tikrųjų, na, specialistai sugeba labai greit atstatyti. Tas incidentas, kurį turėjom Kėdainiuose, taigi tenai irgi buvo kai kurios vietos, ten, sakykime, reikėjo žvyrą šiek tiek galbūt papilti, bet kai kuriuose vietose keičiamas buvo bėgis, ta prasme, atpjaunamas senas, dedamas kitas, pabėgiai buvo sugadinti, taip pat buvo keičiami, ta prasme, kad atrodo kaip sudėtinga, bet turint techniką, turint tuos specialistus, kuriuos turim, tai yra per valandas atstatomas dalykas. Čia, kadangi yra, kaip sakėm, sudėtingas mazgas, tai nespekuliuosiu, ką tai reiškia ir kiek tai užims.
3: Kokiu būdu yra valdomi šie iešmai, ar egzistuoja kibernetinio incidento įsilaužimo galimybė?
1: Pasakysiu taip, kad kadangi tie įvykiai yra du dienos tarpsnių, tai be abejo matyti tirsime ir tas versijas, kurių galbūt nesant tokiam sutapimui galbūt ir šiek tiek toliau atidėję arba vertinę, kaip ir labiausiai tikėtinas.
2: Šiandien jis mes paleisit?
1: Tikimės per šiandien sutvarkyti, tokį mes apduodam užduoti, kad vagonus pakels, tada matyt pradėsim skaičiuoti valandas.
0: Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas Arūnas Rumskas. Susisiekimo ministras Mindaugas Taminskas antrina, kad tiksliai incidento priežastis bus nustatyta atlikus tyrimus.
4: Tikėmės per šią dieną stabilizuoti situaciją, kad galėtumėm vieną vėžę paleisti judėti eismo traukiniu, pradėti tyrimai. Saugos tyrimų skyrius Teismo ministerijos vykdo tyrimą, geležinkeliai savo ruoštų irgi vykdo tyrimą. Na, o šias dvi situacijas, kurios įvyko ir penktadienį, ir šią naktį, vertinam visais rakursais, o tyrimo metu bus atsakyta į klausimus, kodėl taip atsitiko, ir tyrimai tikrai giluminiai bus. Tai natūralu, kad gali kilti įvairių minčių, kuomet kelių parų bėgyje įvyksta du įvykiai, tačiau šiai dienai sakyt, kad tai yra nesusiję su infrastruktūra ar kitom aplinkybėm tikrai sudėtinga, tai pradžiai reikia sulaukti tyrimų, nereikia užsiimti spekuliacijom anksčiau negu verta tuo užsiimti. Mes tikimės atsakymą turėti mėnesio dviejų bėgyje. Yra daug įvairių versijų, visos yra vertinamos, visos yra analizuojamos, ne viena nėra atmetama. Kuomet bus atlikti tyrimai, tuomet turėsim labai aišku atsakymą, dėl ko taip atsitiko.
0: Susisiekimo ministras Mindaugas Taminskas. Tai antras panašus įvykis per keletą dienų. Penktadienio ryte Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skaldą gabenę vagonai. Ir čia nukentėjusių žmonių nebuvo. Tuomet dėl avarijos buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai.
5: Lietuvos diena.
0: Baltarusijoje kilę miško ir žolės gaisrai pasiekė Lietuvos pasienį. Varėnos rajone ugnis buvo persimetusi į mūsų šalies teritoriją, tačiau ryte užgesinta. Vietoje būdė ugnegesiai. Dūmų kvapas ryte buvo jaučiamas ir Druskininkuose, tačiau kurorto meras Ričardas Malinauskas LRT radijų sako, kad degėsių kvapų jau nėra. Su mumis dabar tiesiogiai Varėnos rajono meras Algis Kašėta. Labą dieną.
6: Labą dieną.
0: Pone Kašėta, kokia padėtis šiuo metu rajono apylinkėse dūmų gausėja ar jas klaidosi?
6: Šiuo metu vėjas pučia į Kabelių, Šklėrių, senovės kaimų pusę. Tiksliau, labiausia galbūt į Kabelių, nes į Druskininkų pusę dabar kaip ir nebėra pučiami dūmai jų smogas. Tai tiesiog iš tikrųjų rekomenduojama gyventojams likti namuose ir būti mažiau grynam ore.
0: Dūmų intensyvumas vis dėlto, kokio tai masto, yra milžiniškas, ar gali vėjai išsklaidyti, jeigu yra vėjas?
6: Iš ties vėjo šuorai yra, jis nėra pernelyg didelė koncentracija, tačiau jinai viršyje, žinoma, normas. Ir jisai šiuo metu nėra, vėjo kryptis stabili, ryte link Druskininkų buvo, dabar link Kabelių.
0: Kokios priemonės taikomas gyventojų sveikatos apsaugai, kai dūmai pasiekia aplinkinių kaimų teritorijas? Kokia pagalba teikiama žmonėms?
6: Na, kadangi žmonių sveikatai kažkokios tai tikrai kritinės žalos nėra ir svarbiausias dalykas tai yra informuoti žmonės apie susidariusią situaciją ir rekomendacijas teikti. Tai visa tai buvo atlikta per signalą, kuris perspėjimo, kurį gavo visi ryte gyventojai rajono apie įvykusį įvykį ir rekomendacijas, tai to pakanka.
0: Įmanoma kokiu nors priemonių papildomų imtis, ar situacija iš esmės negali būti kontroliuojama, kadangi gaisrai dūmai iš Baltarusijos atplaukia?
6: Mes iš savo pusės, tai yra Lietuvos pasienyje ruožė, nėra gaisro, jisai buvo užgesintas gan greitai ir labai nedaug teritorijos palėtė. Ten galima kalbėti apie tikrai ne kilometrą, o dešimtis metrų. Tai belieka iš tikrųjų tikėtis, kad Baltarusiams pasiseks, nes jie gesina gaisrą, matosi pastangos. Kaip jiems seksis, sunku spėlioti, tačiau kadangi ten yra aukštapelkė, tai tikėtina, kad gali ten smilkti net ir užgesinus ne vieną dieną.
0: O kaip Varėnos savivaldybė koordinuoja veiksmus su ugniagesiais gelbėtojais ir jeigu reikia su nacionaliniu visuomenės sveikatos centru valdant iš Baltarusijos plintančių gaisro padarinius?
6: Jeigu mes gautume informacija arba tiksliau toks būtų sprendimas, kad reikia skelbti apie ypatingą kokią nors padėtį, tai rinktųsi operacijų centras. Tačiau šitos šiandien dienai nėra tokios situacijos, kad reikėtų ypatingų priemonių ir reikėtų kažkokio papildomų priemonių. Tai tiesiog stebim situaciją ir tikimės, kad greitas gaisro užgesinimas anoje pusėje išspręs problemą. Tačiau bet kokiu atveju esam pasirinkti.

0: pasiruošę taikyti ir kitas priemonės, jeigu reikėtų.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Varėnos rajono meras Algis Kašėta. Toliau Lietuvos dienoje. Kokie poslinkiai matome Irano ir Vašingtono derybose? Kodėl neveikia pernai rudenį priimtos pluoštinių kanapių įstatymo pataisos? LRT radijas tęs pažintį su pasaulio futbolo čempionate dalyvaujančiomis komandomis. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Balandį Rusija Ukraina paleido rekordinį skaičių dronų. Šiąnakt surengtos gausios dronų ir raketų atakos prieš civilinę infrastruktūrą ir Odesos uostą. Tuo metu medija skelbia, kad Iranas jungtinėms valstijoms pateikė 14 punktų taikos planą, kurį prezidentas Trumpas žada netrukus išnagrinėti. Išsamiau šias temas aptarsime studijoje su užsienio naujienų redaktore Beatriče Bankauskaite. Taigi, Beatriče, pirmiausia apie Ukrainą. Kokia situacija čia?
2: Iš tiesų, pastarąsias dienas nuolat pranešama apie Rusijos atakas Ukrainoje ir daugelis jų yra nukreiptos į gyvenamosius rajonus. Ukrainos pareigūnai teigia, kad šiais metais Rusija sustiprino masinius oro antpulius būtent prieš Ukrainos miestus, na todėl smarkiai išaugo ir civilių aukų skaičius. Šįryt, kaip praneša Ukrainos pareigūnai, Chersone Rusijos dronas pataikė į automobilį, čia žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Vakar taip pat Chersone buvo pataikyta į maršrutinį autobusą. Atakos metu taip pat žuvo žmogus ir 5 sužeisti. Na, šiandien gausiai atakuota Odesa, uosto, infrastruktūra ir gyvenamieji namai. Čia pranešama apie 2 žuvusius ir 5 sužeistus žmones. O Dnipropetrovske, kai dronas pataikė netoli degalinės, buvo apgadintas autobusas, kurio į ekskursiją vyko 40 vaikų. Jie saugiai evakuoti, bet vietoje iš viso sužeisti 6 žmonės. Na, gausios atakos prasidėjo vakar vėlai vakare apie 9-10 valandą. Sostinė Kijeve žmonės raginti vykti slėptis mieste kilo gaisrai, o sumuose per paskutinę parą nukentėjo per 20 žmonių. Na, tai kalbant apie nukentėjusius, tai bendrai, tai tik per vieną parą, ko ne 30 vienai per kitaip nukentėjusių. Na, bet yra naujienų ir apie Ukrainos pajėgumus. Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Ukrainos gynybos pajėgos juodojoje jūroje prie didžiausio Rusijos uosto sunaikino 2 Rusijos šešėlinės naftos laivyno laivus. O taip pat per paskutinį mėnesį Ukrainos pajėgos 4 kartus iš eilės smogė Tuapsės naftos perdirbimo gamyklai, tai yra juodosios jūros uoste, gamyklai, kuri priklauso Rusijai. Na ir po smūgių kilo gaisras, į aplinką pateko naftos nuotekų, buvo paskelbta ekologinė katastrofa. Na, karo analitikas Denis Popovičius teigė, kad taip Ukrainos kariuomenė siekia Rusiją susilpninti finansiškai.
3: Dėmesys sutelktas iš juos tolimos distancijos tikslius smūgius. Tai priemonė atimti iš Rusijos biudžeto pajamas karui vykdyti, nes be to apsės dar buvo ir permė. Smogta permės naftos perdirbimo gamyklai. Taip pat siurbliniai, iš kurios nafta paskirstoma 4 kryptimis. Jos dabar yra užblokuotos, todėl naftos neįmanoma transportuoti toliau. Kitaip tariant, Ukraina atima iš Rusijos galimybę transportuoti ir eksportuoti naftą bei iš to uždirbti.
2: Taip sako karo analitikas Denis Popovičius. Jungtinių valstijų karo studijų institutas taip pat skelbia, kad balandį Rusijos pajėgos pirmą kartą nuo 2024 rugpjūtį surengto Ukrainos įsiveržimo į Kursko sritį neteko dalies anksčiau užimtos Ukrainos teritorijos.
1: Kalbant apie Irano ir Vašingtono derybas, ar yra žinoma plačiau, ką Iranas siūlo naujame taikos plane, kaip jį reaguoja Vašingtonas?
2: Taip, detalių daug neturime, nes planas nėra viešas, tačiau žiniasklaidoje yra detalių, na ir žinoma, kad šiame plane siūloma pirmiausia užbaigti karą visais frontais ir tai padaryti per 30 dienų, siūloma sukurti naują tvarką, pagal kurią būtų veikiama Hormūzo sąsiauryje, na Iranas kalba apie amerikiečių karių patraukimą toliau nuo Irano teritorijos, taip pat įšaldytų lėšų atblokavimą. Apie šiuos Irano pusės keliamus reikalavimus kalbėta ir anksčiau. Na, kalbant apie reakcijas, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad planą gavo, netrukus jį išnagrinėjęs, tačiau abejoja dėl jo perspektyvos.
4: Kartoju, jie nori sudaryti susitarimą, nes yra visiškai sunaikinti. Jiems sunku net suprasti, kas dabar jų lyderis. Jie nežino, kas yra lyderis, nes jis dingo. Jų lyderis buvęs lyderis Chemenei, bet pažiūrėsime. Dabar niekur nesitraukime, bet tą padarysime, kad niekas neturėtų grįžti po 2 ar 5 metų. Man papasakojo apie susitarimo koncepciją, bet dar turiu sužinoti tikslias formuluotes.
2: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Iranas pastaruoju metu per tarpininką Pakistaną yra perdavęs keletą pasiūlymų dėl taikos, tačiau ekspertai pažymė, kad nei viena šalis neieško kompromiso. Apie tai kalbėjo Dohos instituto saugumo ir karo studijų profesorius Omaras Ašava.
3: Iranas siūlo pirmiausia atverti Hormūzo sąsiaurį, o branduolinį klausimą aptarti vėliau. Trumpas nori priešingai. Pirmiausia, atšaukti anksčiau Iranui padarytas strateginės nuolaidas ir tik po to kalbėti apie jūrų eismo ribojimą. Ir šis atotrūkis galiausiai yra neįveikiamas. Iranas tam tikrą prasme kontroliuoja Hormūzą tiek per baimę, tiek per atvirą ugnį. Viena vertus, Iranas yra smarkiai nukentėjęs. Jis kraujuoja, bet toli gražu nėra nugalėtas. Jis vis dar turi pajėgumų. Nei oro pajėgos, nei karinis jūrų laivynas nėra sužlugdytas. Sausumos pajėgos nesunaikintos.
2: BBC teigia saugumo ir karo ekspertas Omaras Ašaua. Donaldas Trumpas iki šiol pateiktus planus vertino kaip netinkamus ir neatmetė galimybės, kad kariniai veiksmai galėtų būti atnaujinti, to neatmeta ir Iranas. Na, o Irano parlamentas ruošiasi patvirtinti naują įstatymą, kuriuo bus nustatyti apribojimai, kokie laivai galės perplaukti Hormūzo sąsiaurį. Irano žiniasklaidas skelbia, kad pagal įstatymą Izraelio laivams niekada nebūtų leidžiama to daryti, o laivai iš priešiškų šalių turėtų sumokėti kompensaciją. Nuo savo ruoštų Jungtinės valstijos įspėjo savo laivybos kompanijas, kad joms gali grėsti sankcijos, jeigu jos pasirinks Iranui mokėti tokias kompensacijas. Jungtinių valstijų piliečiams ir įmonėms iš esmės draudžiama tai daryti, o darantiems nepiliečiams gręsia sankcijų rizika.
1: Dėkuoju tau, kolegė Beatričė Bankauskaitė.
5: Lietuvos diena.
1: Kodėl neveikia pernai rudenį priimtos pluoštinių kanapių statymo pataisos? Kanapių augintojai sako, kad negali eksportuoti kanapių produktų į užsienį, nors Australijoje ir Japonijoje pastebimas didelis susidomėjimas šiais Lietuvos gaminiais. Pažymima, jog eksporto rinkose parduodama didesnės koncentracijos kanapių produkcija, nei Lietuvoje leidžiama parduoti. Verslininkai kritikuoja narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą dėl to, kad jis neleidžia gaminti ir eksportuoti didesnės koncentracijos kanapių produktų, nei leidžiama vidaus rinkoje. Su mumis kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos vadovas Rimantas Čiūtas. Labadiena.
6: Labadiena.
1: Ir Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Bronis Ropė. Labadiena.
7: Labadiena.
1: Pone Čiūtai, pluoštinių kanapių statymo pataisos išplėtė šio produkto panaudojimo galimybės, bet praktikoje sektorius susiduria su kliūtimis. Tai kokie mechanizmai, tokie barjerai instituciniai stabdo verslo plėtrą?
7: Nepaprasčiausiai priimtas įstatymas ir po įstatyminiai aktai neveikia, tai yra tarsi ant popieriaus ir mes tikrai labai dėkingi kaimo reikalų komitetui, kuris užtikrina parlamentinę kontrolę, nes na, įstatymo pataisos buvo ruoštos nuo 2024 metų, įsigaliojo praeitų metų lapkričio pirmą dieną, bet praėjo pusę metų ir tas įstatymas tarsi leidžia gaminti eksportą vykdyti į kitas šalis, ne vien tik tai Japonija ir Australija, kur yra kontraktai jau sudaryti, nes yra teisėti verslo lūkesčiai. Verslas nesėdėjo, kai buvo priimtas įstatymas, buvo dirbama toliau su verslo partneriais. Dabartiniu metu tiesiog šie kontraktai žlunga. Tai nes neleidžiama. Tiesiog verslas bijo sankcijų iš organizacijos, kuri turi labai didelę teisinę galią.
1: Tai kokia ekonominė žala ir prarastas galimybės patiria sektorius dėl to, kad šiuo metu negali pilnai išnaudoti eksporto potencialų?
7: Na, čia, man atrodo, kad ne vien tai mūsų kanapių sektoriaus klausimas, nes čia kalba, ar galima, ar laikos Lietuva savo pačios priimtų įstatymų ir ar yra patikima partnerė tarptautiniam verslui. Jok Lietuva yra eksportuojanti šalis ekonominių požiūrių ir mes veikiame tarptautiniai rinkoje, kuri tarp kito kovai, kalbama apie kanapių sektorių, labai sparčiai vystosi. Dabar atsiveria farmacijos sektorius, čia susiję ir su Vokietijos, su Lenkijos teisinio reguliavimo pokyčiais. Ir iš tiesų augimas, kuris dabar yra paskutinės prognozės, tai na, šitas sektorius, kanapių sektorius farmacijos srity, prognozuojama, kad augs kas met po 40-50%. Paprastai eksponentinis augimas.
1: Žemės ūkio...
7: Ir toj vietoj mes tiesiog prarandame laiką. Tai yra labai svarbus faktorius.
1: Žemės ūkio ministerija tačiau sako, kad galima eksportuoti didesnės koncentracijos kanapių produktus,

0: Tačiau sveikatos apsaugos ministerija, kurio nuomonė vadovaujasi ir narkotikų departamentas, sako, kad eksportui leistini procentai turi būti nurodyti įstatyme. Tai galime išgirsti, ką kalbėjo laidai Gimtoji Žemė, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento licenzijavimo skyriaus vedėjas Darius Mikelaitis.
1: Mūsų vertinimu visi iš pluoštinių kanapių žaliavos pagaminti gaminiai, kuriuose minėtos narkotinės medžiagos THC kiekis viršyje 0,3% jau patenka į narkotinių medžiagų įstatymo reguliavimo apimtį ir jiem yra taikoma žymiai griežtesnės reguliavimas. Departamentas buvo susitikęs su pluoštinių kanapių perdirbimo sektoriaus atstovais kovo 18 dieną ir rado abiem pusėm priimtiną sprendimą, kuris geriausiai atspindėtų esamą situaciją ir sudarytų galimybes pakeitus įstatymo nuostatas, nustačius leistinus eksportuojamų gaminių koncentracijas ir reikalavimus vykdyti toliau šitą veiklą. Projekto darbinė tvarka departamentas tikrai šiuo metu dar nėra gavęs ir projektas departamentui nėra pateiktas. Departamentas negalėtų komentuoti ir nekomentuoja atskirų ūkio subjektų sutarčių su vienais ar kitais rinkos operatoriais, tačiau mes tikrai esame pasiruošę konstruktyviai dalyvauti šito įstatymo pakeitime, rasti priimtinus sprendimus ir užtikrinti narkotinių medžiagų apyvartos kontrolę.
0: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento licencijavimo skyriaus vedėjas Darius Mikelaitis. Priminsiu, kad su mumis taip pat yra Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Bronius Ropė. Taigi, ponia Ropė, kaip vertinate susidariusią situaciją, kai žinybos skirtingai interpretuoja pluoštinių kanapių produktų eksporto reglamentavimą?
2: Jo, kadangi praeitų metų pabaigoje į kaimo reikalų komitetą kreipėsi ponas Rimantas Čiūtas, ir prašė padėti įspręsti šitą problemą susidariusią, apie kurią dabar buvo kalba. Tai mes vykdėm parlamentinę kontrolę ir šiek tiek keistai pasirodė, kad priimant įstatymą Seimo teisės departamento buvo išvada tokia, kad nustatyti apribojimus THC kiekį reikalinga tik tai gaminant Lietuvoje vidaus rinkai, o reiškia eksportui arba kitom rinkom, tai pagal sutartis, kokios bus sudarytos, kokios įsileidžia kitos valstybės, kitos šalys. Bet dėja šita nuostata užstrigo, kai buvo kalbama, reiškia, būtent narkotikų kontrolės departamente ir tokios pačios nuomonės ir sveikatos apsaugos ministerija. Tai mes kreipėmės į juos antrą sykį, visiškai nesenai prieš gerą savaitę, kad vis dėlto jie susėstų visi ir surastų bendrą sprendimą. Ar tai reiškia taikyti tas nuostatas, kurios aiškina Seimo teisės departamentas, ar tai pateikti įstatymo pakeitimo projektą, kurį mes galėtume apsvarstyti, priimti ir užbaigti šitą, situaciją.
0: Premjerė sako, kad bus taisomas įstatymas, kad kanapių augintojai galėtų eksportuoti didesnės koncentracijos kanapių produktus. Ką į tai Seimas? Greitai taisysit tą įstatymą?
2: Praeitą ketvirtadienį prieš gerą savaitę vyriausybės valandoje aš užklausiau premjerės, ir premjerė pasakė truputį kitaip, jinai mano taikyti abu du dalykus, tai yra ir bandyti išspręsti ginčą pagal tą įstatymą, kuris dabar galioja, arba, reiškia, teikti projektą. Tai būtent turėtų dabar apsispręsti ir mes lauksim projekto ir žiūrėsim, koks bus pasiūlymas.
0: Tačiau, ponia Rupė, ar netrodo paradoksas, kad vis dėlto skirtingai institucijos vertina šį priimtą dokumentą? Tai ar šioje situacijoje lemiama vaidmenį turėtų turėti Seimo priimtas įstatymas ar vykdomosios valdžios institucijų interpretacijos?
2: Matot, atsakomybė yra. Departamentui yra konkreti atsakomybė. Departamentas yra pavaldus ne ministerijom, o vyriausybei tiesiai. Ir vyriausybė neturi teisės departamentui liepti kažką tai daryti. Departamentas vadovaujasi įstatymais. Bet, žinoma, ūkio subjektai turi teisę tą, reiškia, draudimą gaminti didesnis negu 0,203 apskusti teismui ir vadovaujantis įstatymu. Ir tokiu atveju teismas padėtų paskutinį tašką.
0: Pone Čiūtai, vis dėlto į kokias užsienio šalis įmonės jau numatė eksportuoti kanapių produktus, minėjote Australiją ir Japoniją. Daug tokių sutarčių

0: sudaryta?
1: Taip, tiesiog yra dabar iš kaimynų Lenkų yra užsakymai, nori susipažinti su galimybėmis, taip pat Vokietijos yra ūkio subjektų, nes tai yra, kaip minėjau, pakeistas teisinis reguliavimas ir atsiveria rinka farmacijos pramoniai naudoti būtent pluoštinių kanapių produktus, tik tai su didesnė THC koncentracija. Tai, bet dar aš norėčiau vieną apie dėmesį, kad verslo partneriai labai atsakingai žiūri, jie atsiunčia savo kokybės kontrolės komisijas, įsitikina ir tik tada kalba apie galimus kontraktus, o Australijai ir Japonijai buvo net atsiuntę savo delegacijas ir buvo suderėta. Tas procesas yra labai stipriai pajudėjęs.
0: Ačiū Jums. Ačiū Jums, čia dėkime tašką. Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos vadovas Rimantas Šiūtas ir Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Bronis Ropė.
2: Lietuvos diena.
0: Lietuvoje per dvejus metus ketinama sukurti vieningo bilieto sistemą. Ji turėtų apjungti autobusus, traukinius, miestų viešai transportą, automobilių dalijimosi platformas ir net keltus. Keleivių vienoje kelionėje naudojant skirtingas transporto priemonės užtektų nusipirkti vieną bilietą. Vežėjai tikisi, kad tokia naujovė paskatins atsisakyti automobilių ir rinktis viešai transportą. Pasakoja Kristina Karlonė.
3: Dabar keliaujantis autobusu, pavyzdžiui, iš Kauno į Vilnių, o ten tęsiantis kelionę troleibusu, turi pirkti du skirtingus bilietus. Jei būtų važiuojama dar ir traukiniu, reikėtų ir trijų bilietų. Vežėjų planuose bendro bilieto programėlė, veikianti kaip kelionės planuoklis ir leidžianti vienai kelioniai, važiuojant net ir skirtingomis transporto priemonėmis, pirkti tik vieną bilietą, pasakoja Kautros generalinis direktorius Linas Kardžiukas.
4: Tai būtų su pagrindiniu mygtuku pirkti. Ko šiandieną nėra daugelio, visi nurodo informacijas, o mums trūksta įsigijimo.
3: Kautra bendro bilieto sistemą jungiančią autobusus, traukinius, keltus, miestų viešai transportą jau pradėjo kurti.
4: Mes laimėjome projektą Europos Sąjungos finansuojamą, tai dalį lėšų mums padengs, bet tai neapima vien tik tais programavimo darbus ir atskiro to vadinamo epsiuko sukūrimą. Tai liečia ir kasos aparatų naujoviškų pakeitimą, tai liečia ir 5G, tai liečia ir dinaminę kainodarą.
3: Sakė Kautros generalinis direktorius Linas Kardžiukas. Kurti bendro bilieto sistemą imasi ir susisiekimo ministerija. Jau pradėta keisti teisinę bazę. Keliamas tikslas, kad toks bilietas veiktų 28-aisiais. Anot susisiekimo ministro Juro Taminsko, tam gali prireikti 8 milijonų eurų.
5: Teisės aktų pakeitimai mums leis toliau kurti programą ir pasirinkti tiekėją, kuris visą tą sistemą sukurs. Tačiau pradžioje mes dabar turim tam paruošti visą teisinę bazę.
3: Sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas. Dabar Lietuvoje 90% kelionių vyksta automobiliais. Anot LTG Link verslo vystymo vadovės Modestos Gusarovienės, tikimasi, kad bendro bilieto sistema paskatintų labiau naudotis viešuoju transportu.
6: Statistika tokia yra, kad įdiegus tokias sistemas, viešo transporto naudotojų, tokių, kurie renkasi ne automobilį, išauga apie 20-30%.
3: Sakė LTG Link verslo vystymo vadovė Modesta Gusarovienė. Perkant traukinio bilietą jau dabar galima įsigyti ir kelių didžiųjų miestų viešojo transporto bilietus. Vilniuje tokią galimybę naudojasi apie 3% keleivių. Kauno miesto transporto skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius spėja, kad bendras bilietas, vertinant naudojimas miestų viešuoju transportu, aktualesnis atvykstantiems svečiams, turistams, o ne miestiečiams.
7: Kiekvienas didmiestis turi savo vidinę sistemą ir daugiausiai žmonės naudojasi tą sistemą. Jeigu bus vienoda sistema, tikrai manome, kad miesto gyventojams didelės pridėtinės vertės nepriduos, tačiau svečiams iš kitų savivaldybių atvažiuojantiems ar besinaudojantiems tarp miestinių transportų, tai bus pridėtinė vertė.
3: Sakė Kauno transporto skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. Kalbinti keleiviai sako svarbiausia – ne bilietų kiekis, o kad juos nusipirkti būtų patogu.
8: Svarbiausia, kad būtų prieimas nusipirkti visų šitų dalykų, nesudėtingas, bet kad būtų vientisas, manau, nebūtinai.
9: Manau, kad bus blogai.
8: Kodėl?
9: Išnyks kasos. O nėra kasos,
2: traukiniu važiuočiau, bet negaliu nusipirkti. Tenka autobus važiuoti, nors autobus irgi gerai.
9: Gal būtų patogu tiesiog autobusu ar traukiniu tie bilietai kartu, o su tais miestiniais autobusais aš manau, kad gal biškį painiavos būtų, nes tau sudarytų maršrutą, gal man nereikia dabar vat, su tuo tarp miestiniu važiuoti. Bet šiaip gal, vat, kad viskas vienoje programėlėje būtų, manau, tikrai patogu.
3: Anot vežėjų, kuriant bendrą sistemą, vienas iššūkių, ar visi vežėjai drįs viešinti savo

0: duomenis. Kitas – susitarimas, kaip skirstyti pajamas ar kompensuoti nuostolius. Bendro bileto sistemos veikia Austrijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Danijoje. Kristina Karlonė, LRT radijas.
1: Lietuvos diena.
2: Jaunimo fizinis pasirengimas kelia vis daugiau nerimo. Pasak krašto apsaugos ministerijos, tinkamai privalomai kariniai tarnybai pasirengęs tik kas ketvirtas jaunuolis. Mokslininkai siūla naują fizinio lavinimo sistemą, kuri galėtų būti diegiama mokyklose. Pasakoja Dominykas Rimaitis.
3: Kūno kultūros pamokos, priklausomai nuo amžiaus, vyksta 2-3 kartus per savaitę. Visgi pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, vaikai nuo 5 iki 18 metų turėtų judėti bent valandą per dieną. Kauno generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus moksleivis Franciskas Bristko sako, kad anksčiau nesportavo, tačiau svarbiausia yra pradėti.
4: Manau, čia susieta su kažkokiai technologijai vystymusi, kad vėlgi, tai parduotuvė nereikia eiti, o gali susikyti, nereikia bėgti kaip parduotuvės. Nežinau, man rodosi palaikymas, bendruomenė. Aplamai, jeigu tu nenori kažką daryti, niekas tev neprivers, bet tau gali užmesti tą mintį, kad tu turi pradėti. Ir kai tu jau pradėsi, tau padės ne tai, kad sumotyvos, tau padės toliau tęsti kažką bendruomenė ir sukurta sistema. Pradėjau sportuoti iš tikrųjų tikrai nuo mokyklos sporto salės, kuri yra įrengta pas mus. Ir labai padėjo treneris, kuris iškart padėjo, kai atėjau naujokas, nieko nežinodamas. Šiaip bendruomenė padėjo, tapsime, kai aplink tavęs sportuojantis žmonės, lengviau pradėjo.
3: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus moksleivis Franciskas Bristko. Lietuvos sporto universiteto rektorė Diana Reklaitinė pastebi, kad vaikai fiziškai silpnėja.
5: Mes matome tas tendencijas, kad kiekviena ateinanti karta, tai yra visą laiką fiziškai mažiau yra pajėgi. Ir jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie kažkokius tai normatyvus, tai mes visą laiką mažiname tą kertelę, nes tiesiog jaunimas bendraja prasme nebėra jau pajėgus išpildyti ir pasiekti tų fizinio pajėgumo rodiklių, kuriuos galėdavo ankstesnės kartos pasiekti. Viena turbūt iš priežasčių, tai tikrai sėslesnis tas gyvenimo būdas ir buvimas prie ekranų ir kompiuteriniai žaidimai. Ir ne tik tai žaidimai, bet visa ta socialinės medijos ir buvimas prie ekranų ir prie kompiuterių. Manau, kad tikrai tas daro didžiulę įtaką, todėl kad vaikai tas emocijas, ką galėtų patirti žaisdami, sportuodami, būdami drauge, jie patiria tas pačias emocijas.
3: Rektorė Diana Reklaitinė. Lietuvos sporto universiteto mokslininkai jau išbando naują metodiką, kuri siekiama ne tik įvertinti moksleivių fizinį pajėgumą, bet ir jį pagerinti. Ši metodika yra nacionalinės iniciatyvos dalis. Pradiniame etape planuojama įvertinti apie 1500 moksleivių. Tikimasi, kad programa taps pagrindu nuolatiniai fizinio pajėgumo stebėseno sistemai, kurie ateityje galėtų būti įdiegta visose Lietuvos mokyklose, o labiausiai tobulėjantys moksleiviai bus skatinami jiems įteikiant fizinio parengtumo ženklus. Krašto apsaugos viceministro Tomo Godliausko teigimu, tema aktuali ir šalies gynybai.
6: Situacija iš tikrųjų yra tam tikra prasme irgi verčianti susirūpinti, nes didžioji dalis jaunuolių, kurie ateina pašaukti į tarnybą, didžiąją dalimi jie ateina savo norų, ir ketvirtadalis iš jų tik geba išlaikyti kariuomenės fizinio rengimo normatyvus. Bet po kelių mėnesių, 3-4 mėnesių, iš tikrųjų faktiškai didžioji dauguma tuos testus išsilaiko ir jiem pavyksta. Tai vienas iš rodiklių, kuris rodo, kad mes pajaučiame tą visuomenės atspindį per fizinio pasirengimą. Mūsų požiūriu, žiūrint iš grinai pasiruošimo valstybei, gynybai, mes matome poreikį, kad mūsų piliečiai būtų fiziškai pasirengę, gebėtų atlikti savo kaip karo prievolininkų. Jiems keliamas užduotis ir tarnybo keliamas veiklas su šito projektu irgi skatiname, kad tas požiūris ir sveiko gyvensenos būdas, tas instinktas, ta praktika, jinai formuotųsi dar mokyklos amžiuje.
3: Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas. Tuo metu švietimo, mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas mano, kad Lietuvos mokyklose reikia vienodos vertinimo sistemos. Dabar ugdymo įstaigos pačios sprendžia, ar vertinti vaikų kūno kultūros pasiekimus pažymiais.
7: Norėtumėm galbūt apsistoti ties tais sprendimais, kurie leistų mums grįžti į vienodą, bent jau vienodą vertinimo sistemą. Gingdėvė nenori pasakyti, kad jinai turėtų būti kokiais tai senais rusiškais laikais, kokį ten PDG testą ar kažkas, bet tikrai turėtų būti bent lengviau mokytojams dirbti darbą vienodai sistemai, kada mes politikos formuotojai galėtumėm atsispirti į rezultatus, vertinant visų Lietuvos mokyklų, penktokų, šeštokų, septintokų ir kitų klasių fizinį pajėgumą.
3: Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas.

0: Dominikas Rimaitis, LRT radijas Kaunas.
1: Sportas.
2: LRT radijas tęsia pažintį su komandomis, kurios dalyvaus pasaulio futbolo čempionate birželį. Turnyre pirmą kartą varžysis net 48 šalių rinktinės. Pirmame etape suskirstytos į 12 grupių. Į atkrintamasias varžybas pateks po 2 stipriausias grupių komandas ir 8 trečiasias vietas užėmė rinktinės. Šiandien šios rubrikos rengėjas sporto žurnalistas Tautvydas Meškonis siūlo pasižvalgyti po B grupę, į kurią burtai suvedė Šveicarijos, Kanados, Bosnijos ir Hercegovinos bei Kataro futbolininkus.
3: Nežymė B grupės favorite laikoma Šveicarijos rinktinė, kuriai šis pasaulio čempionatas bus jau 13. Šveicarija atvyksta kaip viena stabiliausia Europos komandų. Atrankoje jie nepralaimėjo ne vienų rungtynių ir demonstravo labai solidžią gynybą, per visą ciklą praleisdami vos 2 įvarčius. Rinktinės lyderis išlieka buvęs Londono Arsenalo, dabar Sunderlando saugas Granitas Čaka, diktuojantis žaidimo tempą aikštės viduryje. Gynyboje svarbiausias ramstis Manuelis Akandžy iš Milano Intero. Puolime išsiskiria Brelis Embolo, o vartus patikimai saugo Gregoras Kobelis iš Dortmundo Borusijos. Treneris Muratas Jekinas labai mėgsta organizuotumą, tad jo rinktinė retai klysta ir moka uždaryti rungtynes. Pasak artėjančiame pasaulio čempionate dirbsiančio portalo 15 min futbolo apžvalgininko Marius Bagdono, patikima gynyba leidžia įvardinti Šveicariją B grupės favorite.
4: Šveicarijos komanda toks, kai tas šveicariškas laikrodis eina užtikrintai, pastaruoju metu tikrai ta disciplina jaučiama šitos komandos žaidime, Granitas Čaka yra nepaprastai svarbi šios komandos dalis, ypatingai atraminėje zonoje. Vėlgi gynyba yra labai stipri šios komandos, per 6 atrankos rungtynes jinai praleido vos 2 įvarčius, turi ir patirties žaidėjų, žaidžiančių aukščiausio kalibro klubuose, tai šveicarai mano galva bus šios grupės favoritai.
3: Sporto žurnalistas Marius Bagdonas. Viena iš čempionato šeimininkių Kanada turnyrą pasitinka būdama bene stipriausia sudėties per visą istoriją ir sieks pirmą kartą peržengti grupio etapą. Trečią kartą planetos pirmenybėse žaisiančios komandos didžiausia žvaigždė – Müncheno Bayerno gynėjas Alfonsas Deivisas, vienas greičiausių ir pavojingiausių krašto žaidėjų pasaulyje. Puolime svarbiausias ginklas – Jonathanas Davidas iš Turino Juventuso, kuriam padeda patyręs Kailas Larinas iš Anglų Southamptono, o amerikietis treneris Jesse Marshas bando įdiegti intensyvų aukštų presingų paremtą futbolą. Kanada išsiskiria greičiu, atletiškumu ir pavojingomis kontratakomis, tačiau kartais pritrūksta stabilumo gynyboje. Kanadiečiai laikomi vienais pretendentų grupėje mesti iššūkį šveicarams.
4: Kanada pastaruoju metu tikrai žaidžia tokį atraktyvų futbolą, žais namuose, tai yra didžiulis faktorius, didžiulis pranašumas ir karta yra turbūt talentingiausia per visus laikus. Tikrai nenustebintų, jeigu išeitų į atkrintamąsias ir netgi burtam galbūt sukritus net ir žengtų dar toliau.
3: Antrą kartą planetos pirmenybėse žaisinti Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė į čempionatą pateko po dramatiško kelio per papildomas atkrintamąsias varžybas. Du kartus iš eilės laimėtos baudinių serijos prieš Velsą ir Italiją parodė šios komandos charakterį bei psichologinį tvirtumą. Rinktinės simboliu išlieka anksčiau Manchester City, Romos ir Milano Intero klubuose žaidęs Edinas Džeko. Neseniai Gelsenkircheno Šalkė persikėlęs 40-metis veteranas, net ir artėjant karjeros saulėlydžiui, yra vienas iš puolimo lyderių. Gynyboje svarbus Sedas Kolašincas iš Bergamo Atalantos, o aikštės viduryje didelį darbą atlieka Radė Krūničius. Komandoje ryškėja ir naujoji karta. Vienas iš jos atstovų – 18-metis Austrų Zalcburgo polėjas Kerimas Alaibegovičius. Bosniai dažniausiai renkasi disciplinuotą gynybinį futbolą, laukdami savo progų kontratakose ir daug dėmesio skirdami standartinėms situacijoms. Tai nėra dominuojanti komanda, tačiau ji moka išlikti rungtynėse iki paskutinės minutės.
4: Bosniai, jeigu patektų į kitą etapą, tai būtų didžiulė sėkmė šitai komandai, kad tai jie padaryti gali, nebejoju, bent jau trečią vietą šioje grupėje tikrai Bosniai gali užimti, bet ir tai padaryti bus nelengva, nes tiek prieš Kanadą, tiek prieš Šveicariją, na, jiem bus labai sunku žaisti, na, už Katarą jie aišku, kad yra stipresni.
3: Kataro futbolininkai čempionatą pateko per atranką ir tai yra žingsnis į priekį po 2022 metų debiuto, kai jie planetos pirmenybėse žaidė kaip šeimininkai. Azijos čempionai remiasi susižaidusių brandolių, kurio dauguma rungtyniauja vietiniuose klubuose. Didžiausia žvaigždė Akramas Afifas, kuriam puikiai padeda Almoezas Ali, atrankoje pelnęs net 12 įvarčių ir pagal šį rodiklį nusileidęs

0: tik Norvegui Erlingui Holandui, kurio sąskaitoje 16 įvarčių. Ispano Juliano Lopetegio treniruojama Kataro rinktinė žaidžia technišką kombinacinį futbolą, tačiau susitikus aukštesnio lygio varžovais, dažnai išryškėja gynybos problemos.
1: Linija, kurią Kataro futbolas eina, lieka panašiai, neturės net namų sienų, Kataro futbolininkai žaidžia savo vietiniam čempionate. Tai man atrodo, kad yra ryškus šios grupės outsideriai, bet kuri komanda, eidama į rungtynę su Kataru, galvos tik tai apie pergalę ir jeigu to padaryti nepavyks, tai manau, kad kiekviena ta rinktinė tai laikys kaip didžiulę nesėkmę. Tai Katarui aš prognozuočiau 4 vietą.
0: Apibendrinamas B grupės reikalus, Marius Bagdonas mano, kad favoritais, jo pavadinti šveicarai, čempionate gali nukeliauti iki ketvirtfinalio.
1: Šveicarų patekimas netgi į ketvirtfinalį, na, manęs tikrai nenustebintų. Šveicarai kol kas pasaulio čempionate ir turi va, tą aukščiausią vietą. 54 metais buvo patekę į ketvirtfinalį, kai tas čempionatas vyko namuose. Tikrai šveicarai turi pakankamai talento, patirties reikalingos. Vėlgi gynyba, sako, gynyba laimė čempionatus. Gynyba yra labai stipri šios komandos, pradedant vartininku ir visa ta gynybos linija. Tikrai šveicarai gali patekti tarp 8 geriausių komandų.
0: Sporto žurnalistas Marius Bagdonas. Kitą savaitgalį artėjančio pasaulio futbolo čempionato rubrikose pažvelgsime į C ir D grupėse žaisiančias komandas, tarp kurių bus ir 5-kart planetos čempionė Brazilija. Tautvydas Meškonis, LRT radijas.
2: Tiek tad laidoje Lietuvos diena. Ją rengė Madona Lučkaitė ir Aurelijus Griškevičius. Netrukus per LRT radiją žinios ir orai 13.5 gyvenimo citrinos su Lavija Šurnaitė. Jos pašnekovės sakys, kad nuo šiandien nuo nuolatinio piršto badymo gelbsti technologijos. Paklausykite.

0: rūšiuoti atliekas – irgi kultūra. Atliekų kultūra.
1: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
2: 60-osios tarptautinės sportinių šokių varžybos gintarinė pora. Greitis, elegancija ir nepriekaištinga technika. Gegužės 3 dieną, 19 valandą Kauno Žalgirio arenoje.
3: Burbiškio dvare Radviliškio rajone jau žydi tulpės. Gegužės 9 dieną čia vyks 25-oji tulpių žydėjimo šventė. Žydintis dvaras tęsia tradicijas. Daugiau informacijos daugivinesmuziejus.lt.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT radijas.
1: Dabar 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Po dviejų incidentų Lietuvos geležinkeliuose, kai nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir krovininiai vagonai, susisiekimo ministras incidentus sieja su infrastruktūra ar kitomis aplinkybėmis, tačiau šiuo metu tyriamos visos galimos versijos. Šiąnakt Kauno rajone nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keturios platformos su vilkikų puspriekabėmis. Penktadienio ryte Kėdainių rajone nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skalda gabenę vagonai.
2: Šias dvi situacijas, kurios įvyko ir penktadienį, ir šiąnakt, vertinam visais

0: rakursais, o tyrimo metu bus atsakyta į klausimus, kodėl taip atsitiko, ir tyrimai tikrai giluminiai bus. Natūralu, kad gali kilti įvairių minčių, kuomet kelių parų bėgyje įvyksta du įvykiai, tačiau šiai dienai sakyt, kad tai yra nesusiję su infrastruktūra ar kitom aplinkybėm tikrai sudėtinga, tai pradžioje reikia sulaukti tyrimų, nereikia užsiimti spekuliacijom anksčiau, negu verta tuo užsiimti. Mes tikimės atsakymą turėti mėnesio dviejų bėgyje.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Po šiandieninio incidento sutrikdyta daugiau nei 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis. Dalį maršrutų keleiviai, kurių yra apie 800, pervežami autobusais. Baltarusijoje kilus miško ir pievų gaisrams Nacionalinis visuomenės sveikatos centras perspėja, kad Lietuvos pietinėje dalyje gali padidėti oro tarša kietosiomis dalelėmis, kai kuriuose gyvenvietėse jaučiamas degėsių kvapas. Pasienyje ties Varėnos rajono senovės kaimų nedidelis gaisras buvo persimetęs ir į Lietuvos teritoriją. Jis užgesintas. Gyventojams pavojus negrėse, tačiau žmonių prašoma kuo mažiau būti lauke. Varėnos rajono meras Algis Kašėnas. Šietas sako, kad dabar svarbiausia, jo gaisras būtų užgesintas Baltarusijoje, tačiau tai gali užtrukti, mat ugnis įsiplieskusi aukštapelkėje.
2: Lietuvos pasienyje ruožė nėra gaisro, jis buvo užgesintas gan greitai ir labai nedaug teritorijos palėtė. Belieka iš tikrųjų tikėtis, kad Baltarusijoms pasiseks, nes jie gesina gaisrą, matosi pastangos, kaip jiems seksis, sunku spėlioti, tačiau kadangi ten yra aukštapelkė, tai tikėtina, kad gali ten smilkti net ir užgesinus ne vieną dieną. Tiesiog stebim situaciją, tikimės, kad greitas gaisro užgesinimas senoje pusėje išspręs problemą, tačiau bet kokiu atveju esam pasiruošę taikyti ir kitas priemonės, jeigu reikėtų.
1: Varėnos rajono meras Algis Kašėta. Šį rytą dviejose Estijos apskrityse buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimos dronų grėsmės, tačiau po kelių valandų pavojus atšauktas. Keletas Estijos gyventojų socialiniuose tinkluose rašė virš galvų girdėję dronams būdingus garsus, o kai kurie teigė juos ir matę. Estijos ginkluotosios pajėgos tvirtina, kad vienas dronas trumpam įskrido į šalies oro erdvę Ukrainai atsakant į Rusijos atakas. Apie bepiločių pavojų naktį buvo paskelbus ir Latvija. Suomija taip pat tvirtina, kad šįryt netoli sienos su Rusija nežinomas dronas įtariama pažeidė šalies oro erdvę. Rusija teigia, kad dronais buvo atakuota Leningrado sritis. Čia, kaip teigiama, buvo numušti 35 dronai. Pastaraisiais mėnesiais Ukraina ilgojo nuotolio dronais atakuoja Rusijos naftos perdirbimo ir eksporto infrastruktūrą Baltijos jūros pakrantėje. Visuomeninė iniciatyva Senjoro lipdukas siūlo visiems stresą, vairuojant patiriantiems vyresnio amžiaus žmonėms ant automobilio užsiklijuoti oranžinį ąžuolo lapą. Iniciatyvos autorė Dovilė Ivanauskienė sako, kad tai yra savanoriška iniciatyva.
3: Idėja gimė šeimoje, kalbant su tėčiu. Tas sako, žinai, vaikeli, aš nebevairuosiu, nes mane iš tikrųjų labai slegia tai, kad iš paskos pypsinamų kelio sumišimą diskomfortiškai veikia. Sakau, tau sukursiu lipduką. Ir dviese važiavom porą metų, pradėjom populiarinti tą lipduką. Matomai atėjo laikas, kuomet idėja tapo aktuali iš tiesų. Idėja yra tik savanoriška. Ir kaip kas jaučiasi nuo tokio amžiaus ir klijuojasi, nes kiekvienas renkasi savarankiškai.
1: Iniciatyvos autorė Dovilė Ivanauskienė. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovė Mintautė Jurkutė sako, kad jei toks ženklas būtų oficialiai įteisintas, jis turėtų diskriminacijos požymių.
4: Simbolika pasirinkta tokia abejotina, kadangi mes jau turime lapą, kuris rodo kompetencijos stygių, tai, kad atsirastų lapas kitos spalvos, tarsi rudeninį lapą simbolizuota, pagal savo simbolį jau yra toks negyvas lapas ir negyvybingas, tai pati simbolika yra galimai stigmatizuojanti žmonės, bet vėlgi, tol kol tai yra savanoriška iniciatyva, žmonės yra laisvi klijuotis, ką nori ir tai tikrai nebūtų diskriminacija.
1: Mintautė Jurkutė iš Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 25 laipsnius, kiek vėsiau pajūryje, čia apie 17 šilumos, artimiausia naktį giedra ir sausa, temperatūra 7-12 laipsnių, rytojaus dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnyje, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose iki 21, o pajūryje iki 15 šilumos. 13 valandų 5,5 minutės.

0: Gyvenimo citrinos.
1: Labas visiems, kurie klausotės laidos Gyvenimo citrinos, su jumis sveikinuosi aš, Lavija Šurnaitė, ir labas sakau Aistei Bikauskai. Sveika gyva.
2: Labas.
1: Sveika gyva atvykus į studiją. Aistė, pasikalbėsime apie tavo citriną, o žinoma apie limonadą. Nors, kai aš sakau žodį limonadas, citrina, tai čia, žinai, yra taip tarp eilučių įsiterpęs toks ingredientas kaip cukrus. Ir jis yra turbūt didysis trigeris, čia toks, juokaujam, naujas lietuviškas žodis, toks savotiškas vardiklis, kuris šiandien ir mūsų pokalbėje yra svarbus, ar ne, nes mes kalbėsime apie diabetą ar cukraligę, pasakyk, kaip iš tikrųjų tą ligą priimtiniau vadinti, nežinau, pagal ką, pagal protokolą, pagal ką.
2: Manau, kad cukraligė jau praėjęs etapas, dabar visi naudoja cukrinio diabeto sąvoką ir jinai daug tikslesnė, nes ta cukraligė jau labai aiškiai orientuoja į tik su cukrumi susijusią ligą, nu, kas nėra visai tikslu.
1: Tai yra dar pirmo ir antro tipo diabetas, teisingai, dar ar gali pasakyti tuos skirtumus ir kuris tavo?
2: Pirmas, antras ir dar, manau, daugumai moterų pažįstamas gestacinio diabeto tipas neštumo metu. Bet taip, pagrindiniai trys yra daugiau, bet kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių, tai apsistokim ties šitais trim.
1: Gerai, tai ar svarbu išskirti, kad kuris tavo yra tipas?
2: Taip, mano tipo, jie yra skirtingi. Jų, kaip sakant, pavadinimų panašumas irgi yra toksai ganėtinai jaukiantis supratimą dalykas, nes pirmo tipo diabetas, jisai atsiranda ankstyvame amžiuje ir nėra labai aišku nei jo priežastis, dėl to, kadangi neaiškus jo priežastis, nelabai aišku dar iki galo, kaip jį ir iki galo išgydyti, tai yra liga visam gyvenimui, su ja galima gyventi, bet šiuo metu vaistų nuo pirmo tipo diabeto nėra. Tuo tarpu antro tipo diabetas labai dažnu atveju jau yra, kaip sakant, vyresnėme amžiuje atsirandanti pirmiausia tai būklė ir jis gali būti labai ilgus metus tęsti, vis būti ta prediabeto būklė ir jeigu jau žmogus nieko nedaro su dažniausiai savo įpročiais gyvensenos, tai tada jau turi antro tipo diabetą, kuris po to yra, nu, irgi tampa beveik taip pat valdomas kaip ir pirmo tipo diabetas. Bet jeigu žmonės, kaip sakant, atkreipia į tai dėmesį, tai yra ir net ir grįžtama būklė. Ir antro tipo diabetas iš visų užima apie 90% visų diabeto atvejų. Tai iš tikrųjų, kai kas nors kalba apie diabetą, tai tikriausiai kalba apie tą antrą tipo. Ir jeigu irgi šeimoje kažkur turi, tai dažniausiai tai būna tas antro tipo diabetas.
1: Bet tai ne tavo situacija.
2: Ne, nemanau.
1: Tavo yra ta retenybė, ar ne?
2: Tu tas retesnis variantas. Taip.
1: Ir pakalbėsime tada, ką reiškia tas diabetas, ką reiškia sužinoti ankstyvoje vaikystėje ir kaip gyventi, nes, nu, kaip pati sakai, tai yra neišgydoma, o iššūkių tai turbūt iki kaklo, ar ne? Štai su būtent tokia, su tokia liga, su tokia būklė, na, su tokia tiesiog jau visa gyvensena. Ar gali man dar pasakyti, kas, nu, čia taip pasibauginsim, pasigazdinsim, o po to eisim išviesesnius dalykus, kas yra, va, didžiausios tos grėsmės, didžiausios baimės, kas gali nutikti žmogui, jeigu jis, na, nežinau, ignoruoja, kad, pavyzdžiui, turi pirmo tipo diabetą ir gyvena kaip gyvenęs?
2: Tai gal reiktų pradėti nuo to, kad ne taip senai, ta prasme, tik tai 100 metų, mes kaip turim insuliną ir prieš insuliną tai buvo 100% mirtina liga. Tai jau vien tai rodo rimtumą tos situacijos. O iš tikrųjų, kas grėsia, tai pirmiausia, didelis cukraus kiekis kraujyje ilgainiui labai žaloja visas kraujagyslės. Tai bet kokio atveju pirmiausia pažeidžiamos yra visos smulkiosios kraujagyslės ir tada yra klausimas, kurioje vietoje. Nes tų smulkių kraujagyslių turim visur. Turim galūnėse, turim, pavyzdžiui, inkstuose, kur irgi yra labai jų daug ir labai smulkių, yra tos pačios smegenys, yra akys ir kai jas pažeidžia, tai tada prasideda komplikacijos ir neprisižiūrint, tai galima ir apakti ir inkstų net, nu, žodžiu, funkciją prarasti ir žodžiu, ir kojos gali tekti amputuoti. Nu, labai šiaip baisu. Aš tikrai nesinori gąsdinti ir sakyti, nes dabar iš tikrųjų šiais laikais jau turint visas galimybes, tai tikrai jau yra toks retas atvejis, kada tokios kraštutiniai dalykai nutinka. Ir aš dėl to labai džiaugiuosi, aišku.
1: Nežinai, dėl ko paklausiau, kas yra normalu, turbūt vis tiek, kai tu sužinai savo diagnozę, tai tu čia, žinai, stengis, nesistengis, bet turbūt turi pereiti, leisti savo susipažinti su visa ta informacija, kuri yra ir pati baisiausia, tokia ta priėmimo galbūt yra stadija dalis. Kaip tu atsimeni tą pradžią, nes juk tau buvo, nu ką, 10 metų, vos 10 metų, tai tu čia esi pradinukė.
2: Taip.

0: Vaiko supratimas yra labai labai ribotas. Mano mama turi medicinos išsilavinimą, tai jai buvo pagrindinis smūgis toks.
1: Nes nežinojo visas grėsmės.
0: Jo, jinai viską puikiai suvokė. Gal pačioj pradžioj aš nelabai supratau to. Ir pačioj pradžioj vis tiek ta visa našta priežiūros krito ant tėvų pečių, tai man, kaip ir sakant, prižiūrėdavo mama. Tai kad tai yra mano liga, aš jau pradėjau suprasti jau taip vat paauglystai, kada norėjosi natūraliai tokio jau savarankiškumo, kada jau kaip tik labai nesinorėjo, kad ta mama sakytų, kaip čia reikia daryti. Ir prasidėjo šioks toks maištas ir toks natūraliai, aišku, privalomas atsiskirimas nuo tos mamos priežiūros, nes čia irgi visą laiką yra klausimas, kur yra tas perėjimas, kada už tave rūpinasi ir kada jau tu supranti, kad tau pačiam teks anksčiau ar vėliau rūpintis. Tai visos šeimos, kuriuose yra vaikas sergantis diabetu, pereina šitą etapą ir jis kartais irgi yra sudėtingas.
1: Ta atsiskirimo turėminėje.
0: Taip, nes viena yra susirgti, o kita yra išleisti tuos sergančius vaikus savarankiškai gyventi. Ir pasitikėti, kad jiems pavyks viską pasidaryti patiems. Tai čia yra iš tikrųjų iššūkis tevams, o man iš savo perspektyvos tai irgi nebuvo lengvas procesas, dėl to, kad tikrai išgyvenau visas stadijas. Kartais net galvoju, kad kai diabetas užklumpa žmogus išgyvena gedulą savo, tokio, kaip išgyvena gedulą žmonės kažko netekia iš artimųjų, taip tu netenki va tos savo kažkokio gyvenimo to potencialo be tos ligos, be tos sveikatos. Tai man atrodo, kad tai irgi turi tas savo stadijas ir norėjimą paneigti ir pykti ir nu, va, tą liūdesį, žodžiu, tokia depresyvi. Tai visa tai teko pereiti ir man, ir irgi tai yra toksai, kaip ir gedulas sako, niekada nesibaigia gyvenimą, tai vis būna. Ta prasme, gyvenimas kaip jūra, vis tiek jinai banguoja. Tai yra, būna geresnių periodų, būna tokių, kur galvoja, nu kodėl, kaip norėčiau, kad būtų kitaip. Bet supranti, kad su tuo, kaip norėčiau, kad būtų kitaip, nu iš tikrųjų save kankini.
1: Destrukcija vidinė.
0: Tiesiog tokia, jo, tokia ateina, kad tai, aš žinau, kad šitas kelias niekur neveda, tikrinau, tikrai galit.
1: Nu, mes dar pasikalbėsime apie tai, manau, kad tu papasakosi tą istoriją. Aš dar taip trumpam tada tave gražinsiu tą dešimtmetės mergaitės, ar ne, tokią naują realybę. Pati sakai, aš to gyvenimo iš vis nelabai atsimenu, kaip čia reikėjo kitaip gyventi, ką valgyti ir nežinau, gal kokius kitus įpročius keisti gyvenimo. Bet kiek esu girdėjusi tave kalbant, kad tu labiausiai vat, atsimeni iki šios dienos tai tą išgąstį tėvų akise, tą paniką, pasimetimą jų elgesyje. Ir tada jau stebėdama savo tėvelius, tu supratai, kad o, čia kažkas vyksta rimto.
0: Taip, tai matydama gal labiausiai tą pasimetimą savo ir visą tą emocijų spektrą savo mamos ir natūralu, kad užklumpa visos tos emocijos ir irgi atrodo, nėra jokios išeities, nėra kaip tą palengvinti, supaprastinti ir pavyzdžiui, mano mamos, tas vaistas, aišku, nenoriu už savo mamą išnekėti, bet kiek mes su ją dalinomės prisiminimais, jai buvo ėjimas į bendruomenę. Tai reiškia, ieškojimas bendruomenės sergančių tėvų kitų ir prasidėjo iš tikrųjų labai graži, mano mama daugelį metų buvo Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubo pirmininkė ir įsitraukė labai tą socialinę veiklą, jinai labai ėmėsi organizuoti ir pradėjo mes į stovyklas važinėti vasaromis vaikų sergančių, kas ir man, ir mamai, man atrodo, buvo labai toksai susigyvenimo, toks terapinis procesas ir iš tikrųjų turiu labai daug gražių atsiminimų apie tai. Man atrodo, kad kiekvienas šeimos narys išgyvena tą savo susitaikymą su liga, nes susarga ne vaikas, susarga visa šeima.
1: Čia, taip, visa aplinka.
0: Taip, visa aplinka. Kai labai sunku yra ir broliam sesėm. Tai yra ir mano sesė. Dabar, kaip susarga vaikas, tai...
1: O tavo sesė neturėjo kažkokių rimtų susirgimų?
0: Aš turiu dvi seses ir jos abi visiškai sveikos, kaip sakant, labai dėl to džiaugiuosi. Ir irgi tas, kad ir nebijoti dėl tų kitų vaikų ir, žodžiu, kaip jiems irgi to pakankamai dėmesio. Ir nes atrodo, kad to rūpesčio tokio privalomo vis tiek yra daugiau. Tai sakyčiau, kad tas procesas paliečia absoliučiai visus šeimos narius ir dėl to pagalbos reikia visiems. Ir aš labai džiaugiuosi, kad dabar irgi jau matoma daug platesnių masteliu, tai kad reikia paramos

0: ir vaikui, ir šeimai, ir netgi, kaip sakant, klasiai arba darželio grupiai, kur jis yra, kas yra.
1: Taip, bendruomenės, kaip bendruomenės jis yra,
0: taip
1: jis yra aktualu. O tavo sesės vyresnės, jaunesnės už tave?
0: Aš vyriausia.
1: Tu vyriausia, taip. Tai ar teisingai girdžiu, kad mama, kiek skirtumas, aišku, to amžiaus, turbūt turėjo baimę, kaip bus su kitom dviem dukrom?
0: Tai tarp mūsų tarpais su sesėmis skirtingi, su viduriniaja sese yra 6 metai, tai vis tiek aišku, kad natūralu, tai, bet lygiai taip pat dabar natūralu, aš taip suprantu mamą, nes aš dabar kaip pati esu mama, tai man irgi tas irgi būna paslystų su tuo maždaug, kad o gal čia, o gal kažkas. Bet irgi supranti, kad tai, nu, negalima to išvengti, mes tik žmonės. Irgi dabar labai dažnai tikimės, kad kažkaip čia reikia herojiškai, teisingai, nu, vat kažkaip tame procese išbūt. Bet iš tikrųjų, tai kaip būnasi, taip yra gerai. Nu, svarbiausia, tame pasistengti ilgai neužsibūti, o jeigu nesiseka, tai paprašyti pagalbos. Tiesiog nebūti tame po vieną.
1: Ir suprasti, kad yra tos stadijos, bet jos turi keistis. Ar ne, jos negali per ilgai toje vienoje stovykloje užsibūti. Tai gerai, pati pradėjai kalbėti apie tą tokį sąmoningą gal suvokimą ligos, ar pagaliau tą kasdienybę, kuri taip stipriai pasikeitė ir kuri tau pradėjo, kaip suprantu, trukdyti, erzinti, kelti, nežinau, kitus jausmus, nepatogumus. Tai buvo paauglystė, kai tu ir norėjau savarankiškai atsiskirti, bet turėjai vat, tą visą rutiną tokią, ar ne, perimti savarankiškai. Ir trupučiuką papasakai apie tą rutiną, kiek tu irgi atsimeni, kaip tas viskas pasikeitė.
0: Tai
1: kas nutiko, vat, pavyzdžiui, po diagnozės staigiai, ko jūs ėmėtės?
0: Sergant pirmo tipo diabetu, esmė yra tokia, kad reikia nuolat sekti gliukozės kiekį kraujyje, jis kinta kiekvieną minutę, va mes šnekam čia ir jisai jau pakito šito pokalbio metu, nes jis visą laiką kyla, krenta arba yra stabilus. Ir dar kai aš susirgau, tai gliukozės nuolatinio sekimo sensorių dar nebuvo, tai reiškia reikėjo, kiekviena diena yra maždaug plus minus 12 dūrių pirštus, tai būdavo taip tiesiog mechaniškai matuoti tą cukrų ir nu, irgi skaičiuoti, ką valgai, planuotis fizinės veiklas, nu, ta prasme, tai, kas daro įtaką gliukozės pokyčiams. Tai žinant...
1: Aiste, labai svaršau, jūs įtarpsiu, bet dabar sakai 12. Per parą ar per dieną?
0: Per parą. Tai mano mama keldavos. Naktį matuoti.
1: Tai žinau, kaip pavyzdžiui, atrodo va, tas vaikas, kuris mokyklą nueina, tai kiek kartų jam reikia per va, tą dieną, būnant, pavyzdžiui, mokykloje ar kitose veiklose, kad kažkas, va, mama ta pati turbūt, ateitų ir pamatuotų, įdurtų į pirštą.
0: Tai jau priklauso nuo amžiaus, aišku. Bet aš tai jau, kadangi buvau 10 metų, tai iš vis buvau visą laiką tokia gana drasi ir savarankiška mergaitė. Tai pirmą kartą, kai gydytoja mane ligoniniai susirgus nusivedė į procedūrinį ir sako, tai čia mama, gal vat parodysiu mamai, kaip suleisti vaistų. Sakau, ne, aš pati. Tai aš kažkaip, aš pati, mama nėra man leidus vaistų. Ir nu, naktį gal pamatuodavo cukrų, kadangi nežadint manęs, tai žodžiu, jau tada pamatuodavo, aš šiaip tai matuodavo.
1: Tai nepabūsdavai nuo to dūrio.
0: Nu, visko būdavo. Tai, bet,
1: ne, sakau, gal taip įprasdavai, žinai, kaip tas organizmas toks irgi
0: stebuklingas. Jo, tas, kaip sakant, kad organizmas pripranta prie visko, tai irgi yra faktas, bet kad tai yra labai labai nuolatinės tokia kontrolė ir sekimas, kada tu neturi kaip atsikvėpti. Nu, to prasme, nėra kažkokių pauzių, nes vat irgi, kaip ir su naktim. Naktis irgi nėra pertrauka. Ir jeigu viskas ten, aišku, mūsų tikslas yra, kad ir dabar šiuolaikinės technologijos leidžia ir pareguliuoja už patį žmogų, bet tada, kai aš susirgau, tai viskas buvo gerokai paprasčiau. Reikdavo lygiai tiek pat kartų, kiek matuojasi, gali būti, kad tiek kartų reikia ir vaistus leistis. Tai čia tų dūrių būdavo tikrai labai, labai dideli kiekiai. Po to atsirado insulino pompos.
1: O prieš kiek metų atsirado, primink, prašau?
0: Tai aš sirgau kokį porą metų, ten jau greitai atsirado ganėtinai. Tiksliai nepasakysiu tikrai, nes nepamenu, bet gana greitai atsirado.
1: Mes esi prieš 20 kelis metus jau Lietuvoje turėjom.
0: Jo, turėjom. Ir tada jau mama buvo pirma eilė, kaip sakant, kad čia dedam, žiūrim. Ir tada jau kai ir tie sensoriai atsirado, bet kai sensoriai atsirado, tai jie dar ten, nu, mes juokdavomės, kad pieno riebumą matuoja. Nieko ten to tikslumo jokio absoliučiai nebuvo, kur atrodė su juo blogiau negu be jo. Kalibruodavo ten iš karto. Žodžiu, tas technologinis tobulėjimas buvo ir tikrai buvo paprasčiau negu tiem, kas susirgo dar 10 metų prieš mane.
1: Taip.
0: Nes aš iš tikrųjų stovykloje bendravau ir pažįstu diabetu sergančių žmonių, kurie dar virindavo švirkštus metalinius. Tai prasme, kur buvo iš vis. Nu, sunku protu suvokti, kad tai buvo taip nesenai, tiesiog, kad tiek nedaug praėjo laiko. Nuo tokių jau sunkiai suprantamų, atrodo, antihumaniškų dalykų, bet tai, tą reikėjo daryti. Arba ten važiuoti vieną kartą per savaitę į polikliniką pasimatuoti cukraus. Tai apie kokią kontrolę čia galim šnekėti.
1: Gali ir nenuvažiuoti, ar ne?
0: Gali, nu, to prasme, tiesiog ir yra, kas turėjo močiutes ar ten senelius sergančius pirmo tipo diabetu, tai ten buvo labai nusudėtinga tiesiog. Bet tos technologijos tobulėjo nuolat ir jos tapo vis geresnės ir dabar jau pasiekusios yra tikrai tokį lygį, kad palengvėja yra žymiai ir ką reiškia palengvėja, tai yra, kad yra žymiai saugiau. Tai reiškia, kad viską galima tikrai stebėti realiu laiku ir tos sprendimus priimti realiu laiku ir labai džiaugiuosi, kad, kaip sakant, yra visiems saugiau ir vat ir tiem pačiam vaikam dabar yra truputį paprasčiau.
1: O kaip tavo dabar, pavyzdžiui, čia su manim bendrauji sėdi dabar, ne, tai tu turi būtent tuos aparatėlius, kaip čia juos pavadinti, kokie dydžio, net nesuprantu.
0: Taip, tai turiu sensorių, turiu čia va insulino pompą, dabar čia, aišku, nemato klausytojai, bet jinai labai nedidukė.
1: Jinai primena, žinai, man tokį senovinį diktofoną.
0: A, taip, arba pagerį, kaip juos vadina, ar kur gydytojai, žodžiu, turi, tai toks
1: mini diktofonas ir jis turi tokį laidelį, žarnelę.
0: Taip, tai jis turi žarnelę, kuris yra realiai prijungtas prie kateterio, o kateteris yra tokia mažytė, labai labai trumpas teflono gabalėlis, ten nėra nei jokios adatos nieko, kuris tiesiog įvestas po odą ir tiesiog man realiu laiku, vat kas 3-4 minutes, suleidžia labai mažą kiekį vaistų taip atkartodamas kasos darbą.
1: Nes šiaip, tu net nežinai, kada tai vyksta, net nejauti. Ar
0: ne, nieko nejaučiu. Bet įsivaizduokim gal geriausiai tai, kad kai kasa, kaip organas dirba tinkamai ir tą insulino hormoną gamina pati kasa, tai jinai nuolatos palaiko, jinai nuolatos, žodžiu, tvarko tą gliukozę, o kadangi tos kasos ląstelės insulino mano negamina, tai aš turiu tą daryti iš išorės ir turiu tą daryti nuolat, tai vat insulino pompa. Tai yra tokia arčiausia technologiškai realios kasos darbo. Tai vat.
1: Tas sensorius, sakė, jisai.
0: O sensorius yra, tai o sensorius šiandien kaip tik manęs klausė, jau senokai klausė.
1: Va. Ai, dabar tu rodai žastą ir ant jo, nežinau, toks pleistro dydžio
0: tabletė
1: tokia, taip.
0: Tai va, šiandien irgi kažkaip irgi sporto klube manęs
1: dar atsiprašau, žiūrėk, jie yra tarpusė nesujungti, tai jie bluetooth'u kažkaip veikia, kažkokiu tokiu principu.
0: Tai dar yra telefonas tarpe, kurie jie susitinka telefone.
1: Tenai, kažkokioje programėlėje, ar ne, specialioje, viską supratau.
0: Taip, tai žodžiu, čia technologinių niuansų irgi yra nemažai, bet viskas jau yra įmanoma, nes jau visos tos priemonės, jos dabar yra ir prieinamos, ir kompensuojamos, nu žodžiu, tikrai viskas yra įmanoma. Ir aš, pavyzdžiui, irgi šiandien, kai sporto klubo manęs paklausė, aš visą laiką nepraleidžiu progos paedukuot ką nors.
1: O ką paklausė, kas čia ant rankos?
0: Taip, kas čia ant rankos, jo, taip, kas čia yra.
1: Tai aš iš tolo tai panašu, žinai, kaip ta nikotino pleistrai.
0: Taip.
1: Tu pagal dydį kažkas tokį.
0: Taip, tai lygiai tą patį ir sakė.
1: Čia ai, nu,
0: taip, dėl to, kad tokio populiaresnis dalykas, bet dabar iš tikrųjų yra nemažai sveikų žmonių, kurie gliukozės sensorius nešioja dėl sportinio intereso, nu, vat, pasižiūrėti.
1: Dėl mados klyksmo kažkokio.
0: Taip, dėl mados klyksmo, tai, kaip sakant, turi savo atskirą nuomonę, tai, bet, kaip sakant, dabar jau technologijos gali, leidžia.
1: Tai, va, jeigu dar turėsim laisvo laiko, tai galėsim dar trupučiuką gerai pakedenti tas madas šiuolaikines, kur visai būna, kad nereikia, arba ten iškraipama informacija, arba jie net galbūt ir, na, nežinau, ir kažkaip spekuliuojama tam tikru, ar ne, atžvilgiu galima paversti ir visokiais komerciniais veiksmais, bet mes kol kas grįžkim tada prie tavo patirties, kurios dar tiek daug ir noris išgirsti. Na gerai, tai ta paauglystė dar, kaip suprantu, nebuvo taip laisva, ar ne, plauk, tu vis tiek turi valgyti kitaip. Kas iš to, kad tu turi insuliną? Ar čia
0: valgyti
1: turi
0: kitaip? Irgi, čia toks.
1: Nes, žinai, pasakysiu, kodėl. Čia tokia turbūt vėl galim persibėgti stereotipai. Suprask, jeigu, žinai, žmogus serga cukriniu diabetu, tai viskas, saldumynai išbraukti, riebus kažkokie sunkiai virškinami produktai išbraukti, nu, ir dar ten N dalykų. Suprask, nevalgo nieko, arba jeigu valgo, tai ten ant, žinai, vienos rankos pirštų suskaičiuojamus produktus. Tai dabar tu pasakyk, kaip yra šiuo laikiniam žmogui, kuris va, serga diabetu ir turi va tokias technologijas ir tai insulina po ranka.
0: Tai Valgyti galima absoliučiai viską. Tai čia yra iš tikrųjų mitas, kad negalima diabetu sergantiems žmonėm valgyti. Aišku, kad dieta labai labai griežta, ypač jeigu grįžtam truputį keliom minutėm anksčiau į mūsų pokalbį, kai būdavo tos, kaip sakant,

0: matuoti iš piršto, kur informacijos nebūdavo daug, tai dieta labai padėdavo bent jau kažkiek nuspėjamai, nu, žodžiu, valgai tą patį, ten vaistų leidėsi tiek pat, nu, ir yra kažkiek nuspėjama. Nu, bet kiek žmogus neišprotėjęs gali taip gyventi? Kaip sakant, taip galvojant, tai tikrai nėra pilnaverčio gyvenimo receptas. Dabar sergantis diabetu tikrai gali valgyti absoliučiai viską, tiesiog yra svarbu įvertinti, kiek maiste yra angliavandenių. Tai angliavandeniai yra pagrindinė medžiaga, kuri skyla į gliukozę ir jie labiausiai kelia gliukozės kiekį kraujyje. Tai reiškia, kad jeigu aš suvalgau, nežinau, ledų kokio šerbeto, tai reiškia, kad labai labai dažniausiai ten yra būna daug cukraus ir jisai būna, kaip sakant, greitai virsta į gliukozę ir greitai tą gliukozę užkelia. Tai aišku, kad yra geriau valgyti subalansuotai ir aš taip...
1: Avižų košės vietoj ledų, ne?
0: Bet vat irgi, kaip sakant, avižų košės su ten, nežinau, avokadu ar su kažkokiu kiaušiniu, nu kas baltymais, riebalais, kurie sulėtintų tą įsisavinimą ir tuos gliukozės kalnus šiek tiek ištemtų laikį ir pamažintų.
1: Nu, aš tai... ironizuoju, supranti, nu, kas gali norėti vietoj ledų rinktis avižų košę dabar su kiaušiniu, jeigu nori deserto, tai nori deserto.
0: Taip, ir deserto, ir aš esu irgi iš tų žmonių, kad tikrai tarp diabetu sergančių žmonių yra toksai populiaru valgyti mažiau angliavandenių turinti maistą, nu, tos low carb dietos, tai tikrai ir tai padeda turėti stabilesnę gliukozę, bet aš kažkaip irgi su metais atėjo tas supratimas, kad gyvenam tik tai vieną kartą ir reikia stengtis ieškoti balanso ir svarbu yra ne tik fizinė, bet ir psichologinė sveikata. Nu, ta prasme, kaip mes emociškai jaučiamės. Nuolatiniam nepritekliuje tokiam, nu, vat, kad tau kažko negalima, žmogui yra labai labai sunku būti. Ir tada jau, kai ir šiaip būna sunkių akimirkų ir kai tu dar savo nuolat visko neleidi, tai yra tiesiog labai labai sudėtinga. Tai aš visą laiką sakau, kad ledų tikrai galima, bet visą laiką po maisto, kai jau esi pavalgęs ir nebealkanas ir viskas yra apie kiekį, bet tą reiktų, šitas rekomendacijas reiktų visiems žmonėm taikyti,
1: taip,
0: ne tik diabetu sergantiems.
1: Taip, teisingai sakai, mes netrukus pratęsime, trupučiuką grįžime vėlgi atgal, nes turim vis tiek peržiūrėti tuos etapus, kuriuose buvo, kaip sakai, ir to paties pykčio, ar ne, ir ten ir savigailos, ir to tokios ir depresijos, ir liūdesio, ir išmokimo to gyventi štai su to liga, kuri yra vis tiek iš to reto, retesnio tipo diabeto, tai yra apie pirmą tipą mes kalbame apie jaunystę, žinau, įvairiausių istorijos ir neprikaupusi tokių, kad nu, vat, kai jausdavaisi kažkokia tarsi nepilna vertė, ar kodėl mano, o vat kodėl čia kiti gali taip laisvai gyventi dabar, tai tas sąmoningumas yra kitoks ir pati, kuri turi nenuostabų Instagrame, galite Aistę surasti, Aistę Bikauskė, ten Aistė tikrai labai gražiai dalinasi informaciją apie diabetą, tai yra aktualu ir žmonėms, kurie susiduria su šita liga, bet ir tėvams turbūt labai svarbu, ar ne, kurie vat išgirsta diagnozę ir kaip žodžiu suvaldyti tą visą visų pirma ir emocinį, žinai, tą lauką, o po to aišku ir praktinių dalykų imtis. Tai pratęsim netrukus. Šiandien kalbinu Aistę Bikauskę apie cukrinį diabetą, pirmasis tipas, ką reiškia gyventi su juo nuo 10 metų ir stažas tavo yra 25 metai. Tikrai turi ką papasakoti ir liūdnų, bet ir smagių dalykų, kaip suprantu, nes gyvenimas vis tiek eina tolin, turi šeimą, turi vaiką, svajonės visos pildosi. Kartu ir aš esu Lavija Šurnaitė, klausykite toliau laidos Gyvenimo citrinos.

0: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis Tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
2: Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną. Apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žalesis taškas. Partneris LRT.
3: Čia LRT radijas.
4: Gyvenimo citrinos.
5: Tęsime toliau pokalbį laidoje Gyvenimo citrinos. Šiandien Aistė Bikauskė, mano viešnė, aš esu Lavija Šurnaitė. Kalbamės apie Aistės patirtį, apie Aistės 25 metų stažą gyvenant su pirmo tipo cukriniu diabetu, kai buvo 10 metų Aistė, sužinojo šitą diagnozę, pati sakai, aš net to gyvenimo iki to diabeto neatsimenu, bet labai gerai atsimenu tėvų išgąstį, pasimetimą, sužinojo tokią diagnozę, ypač turint omenyje, kad mama yra iš to lauko medicinos, tai už žmogui daug aiškinti nereikėjo, ką tai reiškia, bet laikai keičiasi, technologijos keičiasi ir turbūt ir žmogaus, nežinau, vidinės stadijos, jos yra pereinamos ir kaip girdžiu tavyje tokio daug labai tokio, nežinau, sveiko požiūrio ir save, ir į aplinką, ir į maistą, ir į savo tą, nu kaip čia var pavadinti, ne bėda, ne problema, va, citriną turim gerą žodį, ar ne?
6: Citrina, tikrai
5: tą citriną ir tada nekabinam jokio etikečio. Tai Aistė, bet žinau, kad jaunystė, paauglystė, nu

0: nebuvo paprasta. Buvo daug tokio kažkokio nusivylimo, tokio tarsi nuskriaustumo jausmas, kad kiti gali, aš kažko negaliu. Ar tu gali vat prisiminti, kas tau vis dėlto iš tokių nuskaudžiausiai likusių? Jau dabar tu gal žiūri kaip suaugęs žmogus ir supranti ir tą jaunesnę Aistę galėtum ir paglostyti per galvą ir pasakyti, žinai, kad viskas bus gerai, bet vat vis dėlto, kokių buvo tų situacijų, kai jauteis tokia tarsi nuo izoliuota net ir taip?
1: Tai buvo periodas mokykloje, kada man buvo labai sunku grįžus į mokyklą pritapti. Iš tikrųjų buvo ir diabetas buvo ir patyčių pagrindas, dėl kurių aš, pavyzdžiui, man teko keisti mokyklą.
0: O tai prašau, kas yra vat, tas, nežinau, kabliukas, dėl ko reikia tyčiotis, kad vat, žmogus bendraklasis serga diabetu? Kas tame yra?
1: Aš iš tikrųjų dabar jau esu irgi atleidusi visiems.
0: Taip, tai labai gerai.
1: Kaip sakant, bet aš manau, kad čia yra gilesnė problema, nes kad ten berniukai šūkaliodavo, kad ar įdomu, ar mūsų ten cukrinė mergaitė ištirptų vandenyje, nu va tokie vat. Mhm. Tai buvo toksai momentas, bet aš manau, kad tai yra tokia sisteminė problema dėl to, kad kai vaikas ypač prieš tuos 25 metus susirga tokia liga, apie kurią gal irgi dar nėra tiek daug prieinamos informacijos, tada viskas tampa taip kažkaip, nu ne tai, kad slapta, bet
0: gėdos šydą kažką.
1: Nu tokį kažkas iki galo neiškomunikuota, gal taip pasakysiu. Nes yra labai labai svarbu paruošti ir kolektyvus, į kuriuos sugrįši. Dėl to, kad mano atveju ten buvo taip, kad buvo kažkokių ten lankstinukų auklėtojom mokytojom, pašnekėjo su mokytojom, žodžiu, apšvietė, o vaikai tai nelabai ką žinojo. Ir ką, nu, tai aš irgi ten pati nebuvau iš tų kažkokių gal labai drąsių vaikų, nepuoliau aš ten labai pasakotis, tai tada irgi mato, kad aš ten kažką duriu, kad ten kažkas...
0: Ai, tas visdavo akis.
1: Nu, vat, jo, nu, ten į tualetos, visiems buvo smalsu, niekas nežinojo, kaip čia prie to matyti irgi prieiti. Aš irgi nežinau, nu, žodžiu, ta aplinka tokia, o kas vyksta, kai mes kažko paprastai nepaaiškinam? Tai yra, kaip atsiranda stereotipai ir mitai. Tai reiškia, žmonės, kurie nežino kažko, tai prisigalvoja.
0: Nu, taip, nes paslaptis traukia.
1: Taip, nu, tai prasme, ką jinai ten daro, kokius ten vaistus leidžiasi, nu, kad ten ir, o tie narkomanė. Nu, tai prasme, žodžiu, visokie tokie labai primityvus, net nelabai originalūs dalykai, bet tuo metu kažkaip, aš irgi, galbūt buvo ir kitaip, bet aš labai labai ilgą laiką nesakiau tevams. Aš labai kažkaip man buvo sunku, nes aš pergyvenau ir pati dėl to labai, ir, nu, žodžiu, kažkaip ilgai nesakėm, ir kadangi buvau 8 klasėj, tai buvo tas laikas stojimui į gimnaziją, ir gerai mokiausi, ir kažkaip tada su mama nusprendėm, kad galima atversti tokį naują lapą, ir tai buvo nuostabus dalykas dėl
0: pakeisti
1: to, kad...
0: Mokyklą.
1: Jo, pakeisti mokyklą, dėl to, kad aš tiesiog išėjau į naują mokyklą, tai atėjau jau kaip Aistė, visai kitokioj būsenoj, jau ir pati buvau apsipratusi, tenai vis tiek buvo tas interesas visų į mokslus pirmiausia, tai visiems rūpi labiau kaip ką mokysi, kas tau įdomu, ne apie tave, kas yra, šiaip branda jau žymiai didesnė. Tai prasidėjo tas mano toks gražus etapas, aš susiradau ir draugų, ir labai tas jų priėmimas manęs nu, labai labai padėjo man. Bet aišku, kai esi paauglys, tai tikrai tu nori kuo mažiau tų atsakomybių. Tai o diabetas yra viena didelė atsakomybė, nu, kur tu turi nepamiršt, žodžiu, visą laiką atkreip dėmesį, pasimatuot, dar mamai ten parašyt, pasakyt, kas yra. Ir kas yra dar
0: labai svarbu. Nes, kaip suprantu, Aistė, dar nebuvo tų sensorių, taip?
1: Ne, dar.
0: Dar nebuvo, taip.
1: Ne. Tai veikiančių taip normaliai dar nebuvo.
0: Tai kad toliau turėtumai badyti.
1: Jo, badyti kursus. Jo, tai ir kas kitas dalykas yra, kad tau natūralu, kad parodykit man paauglį, kuriam jos sveikata rūpi. O, nu, dabar, man rūpėjo draugai, vaikinai, vakarėliai, ten festivaliai.
0: Savaime suprantami dalykai.
1: Tokie, kur tikrai, mums visiems jie rūpėjo tuo metu.
0: Taip, taip.
1: Ir tikrai, ir man tas diabetas buvo tiesiog, nu, tikrai buvo daug pykčio, kad aš negaliu juo nesirūpint. Nu, vat, ir aš aišku ir nesirūpinau. Dabar, ten buvo iš tikrųjų palaida bala ir ten ir meluodavau ir mamai ir ten nesakydavau, ten rodydavau vieną aparatėlį, su kitu matuodavau. Nu, žodžiu, ten būdavo, ko tik neprisigalvojau, kad tik tai nusukurti

0: iliuzija, kad man rūpi, bet iš tikrųjų tai visai nerūpi ir aš su to bendro nenoriu turėti. Nu ir aišku, tada tuo pačiu ir vienišas labai jautiesi, nes visiems linksma, visi pasinėrė į tuos dalykus, o tu gali pasinerti tik tai kokius 60%, 70%, nes vis tiek 30% tavo smegenų galvoja, aha, ar dabar mane per daug, mes šokam gerai, kada, ar ne per daug man nukris cukrus, ar aš turiu saldainių, arba ten sulčių, aha, dabar einam užkasti visi picos, aš turiu suskaičiuot, man dabar labai užkils cukrus nuo tos picos.
1: Nes aš girdžiu, irgi kalbinuosi, esu vat irgi žmogus su tokia pačia būkle, tai vat apie tą picą kažkaip paminėjai, tai už tai įsiterpiau, kad sako, aš irgi viską valgau, bet sako, aš skaičiuoju kaip per, nežinau, aukštosios matematikos lygtis išvedinėjai ir formulės, kiek tas gabalėlis, žodžiu, turės ten tų maistinių medžiagų, kaip sukils gliukozė, ar ne, kiek ten tų angliavandenių. Tai tu panašiai irgi turėdavai vos ne ten, nežinau, skaičiuoti, įsivaizduoti, matuoti vos ne centimetrais, kokio dydžio tas gabalas bus kris valgysi.
0: Taip, tas vis, aišku, tas labai greitai irgi pasidaro taip intuityvu, tu jau matai ir jau plius minus jau žinai, bet tikrai buvo ir to etapas, kada sverdavo maistą.
1: Bet kol išmoksti,
0: taip. Ir tikrai tas labai vargina, nes vėlgi, čia jeigu būtų kažkoks, nežinau, kas savaitę reiktų pasverti, tai tada kaip ir nieko, bet kai kiekvieną dieną reikia apie tai galvoti ten po kokius 3-4 kartus. Šiaip man atrodo yra paskaičiuota, kad diabetu sergantis žmogus per dieną priima apie 160 su sveikata susijusių sprendimų. Tai tiesiog, kai pradeda apie tai galvoti, kad tai yra tiesiog papildomas etatas visą laiką. Taip. Nesvarbu, vat, ar paauglystė, ar jaunystė, ar dabar, šalia visos mamystės ir karjeros reikalų. Tai yra tiesiog nuolatos papildomas etatas, kurio neprašiau. Bet jis yra. Ir irgi aš po to jau labai norėjusi gyventi kaip visi, tai aš tą ligą niekada tos ligos nenaudoju, kaip čia, nes yra toksai būdas, kad vat aš sergu, aš negaliu, taip toliau, tai vat yra tas kelias, bet aš niekada kažkaip manęs neviliojo tai, aš visą laiką buvo, aš sergu, bet aš viską padarysiu. Tai irgi yra toks, dabar jau einant, kaip sakant, su metais gal net ir sakyčiau, kad ateina, subranda kažkokia, ateina šiek tiek ir empatijos savo, nes tai nėra taip pat. Nu, ta prasme, tai, kad aš sakau, kad aš viską padarysiu, man nebus taip pat lengva, kaip mano draugiam arba dar kam nors, bet aš suprantu, kad nu, tiesiog visi žmonės turi savo iššūkius, savo problemų, didesnių ar mažesnių, tai šita yra mano.
1: Tai kas atjautos daugiau tiesiog užaugo. Kokie dar faktoriai, vat, sakai, daro įtaką, vat, pradėjai pasakot, nes, nu, vėlgi atrodo, kad maistas, nu, ta prasme, visiems atrodo, kad maistas ir būtinai saldus, kad to negalima, bet vat, sakai, kad reikėdavo galvoti, kiek tu fiziškai judi, kiek aš dabar šoksiu diskotekoje, arba aš nežinau, kiek ten eisiu kilometrų, ar ten dar kažką veiksiu.
0: Taip, fizinis krūvis daro didžiulę įtaką gliukozei, dėl to, kad ir taip aiškina tokia viena iš rekomendacijų, jeigu ten daug vis prisivalgiai pasivaikščiat. Tai čia iš tikrųjų taip ir yra. Kai mes judam, tai tada mūsų raumenis naudoja gliukozę. Ir yra tiesiog dėl to yra labai sveika pasivaikščioti, daugiau pavalgysiu. Taip, arba va po deserto, nežinau, mes tas draugiam suvalgai deserto ir eini pasivaikščioti. Tai yra pats geriausias būdas, iš tikrųjų taip daro visokie ten atletai, bėgikai, nu jie specialiai taip daro.
1: Taip. Kad, nu kaip disciplina tokia turi.
0: Taip. Tai va, tai fizinis krūvis labai labai stiprią įtaką turi, maistas turi.
1: Bet aiste, fizinis krūvis privalomas, teisingai suprantu.
0: Tai aišku, visiems žmonėms privalo.
1: Taip, bet tu kai pasakai apie šokius, tarsi tu turėdavai save ir riboti, aš ir tą išgirdau, ar ne?
0: Taip, nu, tu turi skaičiuoti, nu, irgi žiūrėti, kad pavyzdžiui, papildomai nu, pavalgytum, kad nebūtų silpna, arba ten kaip
1: tokie kažkokių žirklių nebūtų.
0: Visą laiką, visą laiką reikia sureguliuoti tuos tris dalykus, insuliną, maisto kiek ir fizinį krūvį, ir jie visą laiką taip, vat, žodžiu, kur tas trikampį labai sunku visus tris sudėlioti vietą, iki dabar iššūkis. Aš daug sportuoju ir man iki dabar kartais būna, kad nesusigaudau, kas ten vyksta, nes vis tiek aš nesu tokia protinga kaip kasa ir kaip organizmas. Tai būna paklaida, bet kas dar yra labai svarbi įtaka, tai moterims, tai yra ciklas. Tai yra, ta prasme, yra 4 savaitės skirtingo hormoninio fono. Tai kiekviena ta savaitė turi ir poveikį ir gliukozei. Dėl to, kad jeigu kortizolio daugiau, tai kortizolis gliukozė kelia. Ir, žodžiu, stresas, nemiegojimas ir dar daug kitų dalykų, nu, tų faktorių iš tikrųjų yra labai labai daug.
1: O tai kaip tada neštumas čia yra, žinai.

0: Vien audra, didžiulė viena hormonų audra. Nu, taip, tas pats gimdymas, tas pogimdyminis laikotarpis.
1: Man atrodo, kad man neštumas buvo diabeto olimpiada. Jau, tavaržime, toks, aš neštumui ilgai ruošiausi, kokius 2 metus. Tam, kad būčiau toj optimalioj fiziniai formai. Tada labai stengiausi būti, nes irgi neštumo metu reikia būti žymiai mažesnėse žirklėse tos gliukozės, nes tai yra ta būklė, nu, kuri daro įtaką jau vaisių ir tiesiog jau tenai yra labai griežtos. Jeigu šiaip tai galima ten truputėlį pavarijuoti, tai per neštumo metu ne. Tada, tai žodžiu, aš ruošiausi, stengiausi gyventi įsivaizduodama, kad jau esu neščia, nu, tam, kad man būtų lengviau neštumo metu išlaikyti tas ribas. Nu, ir aišku, tada yra labai labai svarbu komanda, žmonės šalia palaikymas, tai yra gydytojai, nu, kur tu gali kreiptis, lygiai taip pat kitos nėščiosios, kurios, nu, tarpsime, mamos, kurios jau susilaukia vaikų, visa ta patirtis, reikia save apsupti tokiu tinklu žmonių, kurie tau gali padėti, nes tikrai būna ir sunku, ir baisu, ir pavargsti. Nes aišku, kad diabetas neeliminuoja šiaip visų neštumo dalykų, kurie ištinka
0: taip,
1: moteris.
0: Taip, tai sakau, tai apskritai, nu, tai yra didžiulis stresas organizmui.
1: Taip, taip, taip. Tai vat ir pats gimdymas ir po to, kai pagimdai vaiką, irgi ir žindymas yra toks iššūkis dėl to, kad labai labai daug gliukozės yra atiduodama į pieną ir tada žiauriai krenta gliukozė, kai žindai. Tai irgi reikia labai labai sureguliuoti, nu, vat, numatyti tai, kad galite tą gliukozę kristi, bet sakau, šiais laikais, kai yra įmanomos visos tos technologijos, labai leidžia tą padaryti, nes irgi mano dar močiutė, kai sužinojo, kad aš laukiasi, negalėjo patikėti, jos galvoj buvo, kad aš niekada vaikų tikrai neturėsiu, nes jos kartoj, vat, kai jinai buvo jauna, tai buvo liga, su kuria draudžiama turėti, nu, vaikų, dėl to, kad neįmanoma tokios kontrolės turėti, kad tikrai būtų
0: kad tai
1: viskas
0: pavojinga
1: gerai.
0: Gyvybė.
1: Jo, nu, kad tai, ta prasme, visiems pavojinga. Ir bet po to, kai atsirado jau tos galimybės, matavimai įsicukraus ir va, sensoriai, insulino pompos, tai tikrai diabetu sergančios moteris gali turėti visiškai sveiką neštumą, visiškai normalaus svorio ir sveikatų, kaip sakant, sveikus vaikus. Šiaip paveldimumas diabeto yra ne ką didesnis negu sveikiems žmonėm. Tai nėra jau faktas, kad jau jeigu aš vat, turėsiu vaikų, tai jisai sirgs, aišku, yra šiek tiek tos rizikos, bet jinai labai labai nežymiai didesnė negu sveikų žmonių.
0: Aiste, esi taip sakus, kad ne visi sutikti gydytojai, kurie buvo tavo kelyje sutikti, jau kontekste, ar ne, diabeto, buvo tie, kuriuos būtum pasirinkus sutikti. Čia dabar, žinai, referuoju stovykloje, dar kaip buvai paauglė, turbūt, ar ne, jeigu stovykla. Tai vėlgi prieš 20, turbūt, metų kokių, ar kiek čia dabar gal nepilnų. Ką ten tokio išgirdai iš specialisto, pavadinkim, kuris labai demotivavo ir tiesiog tikrai galėjo dar didesnę depresiją panardinti?
1: Nu, tai buvo irgi laikotarpis, kada realybė buvo šiek tiek kitokia. Kada, aišku, ir mes irgi turbūt, aš nežinau net, ar tas buvo medikas blogas, ar tiesiog tokia įspūdingas tas sakinys, kad aš nieko kito neprisiminiau. Tai gali irgi būti tai, kad man tiesiog labai padarė įspūdį, bet jis kažkaip pasakodamas pasakė tokį sakinį, kad diabetas jūs visus suvalgys iš vidaus, klausimas tik tai kada. Ir aš kažkaip taip vizualizavau, tai baisiai, man tiesiog taip klaiku pasidarė ir aš galvoju, nu vat, tai bus. Ir,
0: tai kam stengtis?
1: Tai kam stengtis? Nu, ir apskritai tada toks maždaug, o dieve, čia manęs toks baisumas laukia, nes irgi aš, kai buvau 18 metų, tai tada jau pereini iš vaikų skyriaus į suaugusių skyrių ir tada reikdavo irgi dar pagulėti ligoniniai profilaktiškai, kad ten padarytų tyrimus visus. Nu, ir atsiguliai skyrių ir tada matai viskas, kas gali būti. Nu, ten kaip enciklopedija. Dėl to, kad jau suaugusiuose guli ir vyresniaus amžiaus žmonės, nu, vat tie, kuriem ten neįdomu, kurie nebūtinai dėl savęs stengiasi.
0: Ir
1: nu,
0: su ir komplikacijom tada, galbūt
1: taip, akivaizdžiom. Taip, taip, taip. Taip. Ir baisiom tom komplikacijom. Ir tikrai tada atrodo, nu va, sakė tiesa, va čia mano ateitis ir tada žiauriai tikrai labai labai baisu, bet tavo mano gydytoja, apie kurią aš jau esu pasidalinusi.
0: Vėliau sutikai ją.
1: Jo, jinai buvo skyriui ir aš išdrįsau tiesiog jai pasakyti, kad man labai baisu. Sakau, man tai baisu, sakau, ar va, aš matau šitų žmonės ir aš sakau, aš būsiu jų vietoj ir man tiesiog yra labai baisu. Ir jis sako, aisti. Sako, taigi pas, tu galvoji, sako, kad čia yra visi tie žmonės, sako, čia, žinok, yra etatiniai lankytojai, kurie, nu, chroniškai dėl savęs nesistengia. Nu, ta prasme, tu juos gali ten mokyt, sakyt, bet jie tiesiog nu, vat, pasirinko vat, tokį kelią ir nenori nieko dėl to daryti. Sako, žinok, kiek aš turiu pacientų, kurie pas mane ten jiems 70-75 ir jie ateina ambulatoriškai tik tyrimų pasidaryti pas mane, nes jie neguli skyriui, tai. Jiem nereikia ir jie, ta prasme, puikiai gyvena, neturi jokių komplikacijų ir tada atrodo, kad aš mačiau vat, tokį tunelinių tuo žiūrėjimų vat, tik tą ir tas taiga, tas horizontas taip prasidėjo. Siplėt ir
0: nušvito,
1: ne? Pala, tai čia dar yra variantų. Tai kažkaip aš, nu, man buvo toks tikrai gyvenimo šiaip keičiantis pokalbis.
0: Kaip svarbu, vat, kai tu sakai, kaip svarbu sutikti, žinai, savo tuos geruosius medikus, nu, kad kiekvienam kelyje, nu, tiesiog, žinai, vat, norisi palinkėti, kas kokioje lygoje bebūtų, vat, sutikti ne tą gydytoją, kuris stovykloje rėžė, bet, vat, tokią gydytoją.
1: Arba jeigu išgirstam, kad kažką rėžė ne to, paklausti antros nuomonės.
0: Nebijoti.
1: Ir man atrodo, labai, labai yra svarbu pasakyti, kaip mes jaučiamės, iš tikrųjų. Nes arba paprašyti pagalbos. Aš galbūt ir stengiuosi ateiti, pakalbėti, papasakoti apie savo istoriją, dėl kad priminčiu, irgi savo pavyzdžių parodyčiau, kad žmonės nėra tame vieni ir nėra ir yra tikrai daug galimybių ir būti bendruomenės dalimi, yra gydytojų, kurie tikrai labai palaiko. Čia, nu, tas pats yra, reikia surasti savo trenerį, savo gydytoją, savo
0: ratą,
1: nežinau, savo kirpėją.
0: Savo gentį iš principo.
1: Taip, nu, ta prasme, ir jeigu tu jauti, kad tie žmonės aplinkui tavęs nepalaiko, tai problema yra ne tavy, o tai, kad galbūt nepakeliu yra su tai žmonėm. Ir iš tikrųjų, ir iki dabar man tai yra labai svarbu, kad tiek aš stengiuosi labai palaikyti esančius aplink save, nes vėlgi diabetas čia gali būti problema X. Čia mes nešnekam apie šiaip konkrečiai diabetą. Aš manau, čia yra daug universaliau. Visi kovoja savo kovas.
0: Žinoma, ir jos yra dažniausiai nematomos, o mes galvojam, kad kiti jų neturi, jeigu jų
1: nematome.
0: Taip,
1: kad visi labai gerai dabar gyvena. Manam tom socialiniam, tokiam socialinių medijų burbule, kur atrodo, kad visų gyvenimai yra labai geri, bet kai atsisėdi ir nuo širdžiai paklausi, kaip jautiesi, kaip gyveni, tai visų gyvenimai yra kupini visko.
0: Taip, ir labai ačiū, kad tokia atsvara vis kuriasi, vis atsiranda ir gyvenimo citrinose pašnekovų, kurie aktyviai kuria turinį socialinėse erdvėse. Tavo atveju, Aistė, dar kartą kviečiu Aistė Bikauskė Instagrame susirasti, ten tikrai ir tokio naudingo turinio, ir tokio labai mielo, šilto, gero gyvenimiško, nežinau, tiesiog su jums susipažinti iš arčiau. Tai ačiū už tą atsvarą, kad tam papudruotam, netikram, žinai, cukriniu glajumi, kaip sakant, apipiltam Instagramui, randasi tikrai toks realus, tikras turinys iš tikro gyvenimo, kurio mums labiausiai reikia, kurį mes norime skaityti, matyti ir tame atrasti save. Aistė, dar sėki labai ačiū. Aistė Bikauskė buvo kartu su mumis, laidą vedžiau aš Lavija Šurnaitė, už garsą, žinoma, dėkui Eglei Jarmolavičiūtei. Visas laidas patogiai rasite lrt.lt radiotekoje. Iki.

0: Mama ir tėtis, jie būdų veikia kaip komanda.
1: Kartu mes visus darbus, išskyrus maitinimą, turėjo mama, tai viską visiškai darėm kartu.
2: Ryšys gimsta darant ir bendraujant, o ne tik tais žaidžiant.
3: Oi, tėvystė, ašku, kad priverčia paaugti. Tu neturi kur dėtis, tai tu dabar būsi tėtis, tai tau reikia paaugti.
4: Apie lygiavertę partnerystę, auginant mažamečius vaikus, sužinokite daugiau namumama.lt. /lygiavertė. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
5: Tarptautinis muzikos festivalis Vilnius Spring Festival. Išskirtinės muzikos patirtys kiekvieną gegužės ketvirtadienį dešiniajame Neries krante. Daug informacijos springfestival.lt.
6: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
7: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
8: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Po 2 incidentų Lietuvos geležinkeliuose, kai nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir krovininiai vagonai, susisiekimo ministras incidentus sieja su infrastruktūra ir kitomis aplinkybėmis, tačiau šiuo metu tyriamos visos galimos versijos. Šiąnakt Kauno rajone nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 platformos su vilkikų puspriekabėmis. Penktadienio ryte Kėdainių rajone nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai.
2: Šias dvi situacijas, kurios įvyko ir penktadienį, ir šiąnakt, vertinam visais rakursais, o tyrimo metu bus atsakyta į klausimus, kodėl taip atsitiko, ir tyrimai tikrai giluminiai bus. Natūralu, kad gali kilti įvairių minčių, kuomet kelių parų bėgyje įvyksta 2 įvykiai, tačiau šiai dienai sakyt, kad tai yra nesusiję su infrastruktūra ar kitom aplinkybėm tikrai sudėtinga, tai pradžioje reikia sulaukti tyrimų, nereikia užsimti spekuliacijom anksčiau negu verta tuo užsimti. Mes tikimės atsakymą turėti mėnesio 2 bėgyje.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Po šiandieninio incidento sutrikdyta daugiau nei 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis. Dalį maršrutų keleiviai, kurių yra apie 800, pervežami autobusais. Pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainos miestuose ir gyvenvietėse žuvo 10 žmonių, mažiausiai 76 sužeisti. Rusija balistinėmis raketomis ir dronais atakavo gyvenamuosius rajonus ir Odesos uosto infrastruktūrą. Dnipropetrovsko srityje dronui smogus netoli degalinės buvo apgadintas autobusas, kuriuo į ekskursiją vyko 40 vaikų. Per ataką sužeisti 6 žmonės, tarp jų vaikas ir nėščia moteris. Chersone 2 dienas iš eilės pataikyta į transporto priemonės, kuriuose buvo žmonių. Taip pat atakuoti Mykolaivas, Kyivas ir Sumus rytis. Pasak Ukrainos pareigūnų, šiais metais Rusija suintensyvino masinius oro smūgius Ukrainos miestams, todėl smarkiai išaugo civilių aukų skaičius. Tuomet Ukrainos prezidentas pranešė, kad Ukrainos gynybos pajėgos Juodojoje jūroje prie didžiausio Rusijos Novorosijsko uosto sunaikino 2 Rusijos vadinamojo šešėlinio naftos laivyno laivus. Dohos saugumo ir karo studijų instituto mokslininkas Omaras Ašių teigia, kad kariniai veiksmai Irane gali būti atnaujinti, nes dabartinės paliaubos neturi aiškios krypties, o derybose ne viena iš šalių neieško kompromiso. Pasak jo, Vašingtono iškelti pirminiai karo tikslai, nors teigiama priešingai, nebuvo pasiekti.
3: Irano siūlo pirmiausia atverti Hormūzo sąsiaurį, o branduolinį klausimą aptarti vėliau. Trumpas nori priešingai. Pirmiausia atšaukti anksčiau Iranui padarytas strateginės nuolaidas ir tik po to kalbėti apie jūrų eismo ribojimą. Ir šis atotrūkis galiausiai yra neįveikiamas. Iranas tam tikra prasme kontroliuoja Hormūzą tiek per baimę, tiek per atvirą ugnį. Viena vertus, Iranas yra smarkiai nukentėjęs. Jis kraujuoja, bet toli gražu nėra nugalėtas. Jis vis dar turi pajėgumų. Nei oro pajėgos, nei karinis jūrų laivynas nėra sužlugdytas. Sausumos pajėgos nesunaikintos.
1: Transliuotojui BBC teigia saugumo ir karo analitikas Omaras Aišių. Irano valstybinė žiniasklaida skelbė, kad per tarpininką Pakistaną perduotas 14 punktų planas, kuriame numatoma atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje ir panaikinti sankcijas. Jungtinių valstijų prezidentas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naujausią Irano taikos pasiūlymą, tačiau dėl jo reiškia abejonių. Migracijos departamentas patvirtino, kad Volgos upėje nuskendęs Rusijos technologijų srities įmonės vadovas Sergejus Loiteris turėjo Lietuvos pilietybę. Kaip skelbiama verslininko socialinio tinklo LinkedIn paskyroje, jis Vilniaus universitete baigė matematikos, o ASM universitete vadybos ir verslo administravimo studijas. Apie netektį pranešė ir Vilniaus licėjus, teigdamas, kad Loiteris taip pat buvo gimnazijos alumnas bei licėjus rėmėjas. 42 verslininkas buvo vienas iš keturių žvejų, kurie dingo balandžio 24 dieną, kai Volgogrado regione motorinė valtimi per audrą išplaukė upe. Prieš keletą metų Loiteris dirbo komercijos direktoriumi vienoje didžiausių Rusijos technologijų įmonių Yandex, vėliau jis prisijungė prie jos tarptautinio padalinio Yando, kuris buvo atskirtas nuo pagrindinės bendrovės. Loiterio mirtis tapo dar viena iš daugybės nepaaiškinamų verslininkų mirčių po Maskvos plataus masto invazijos į Ukrainą. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 25 laipsnių šilumos, tik tai kiek vėsiau pajūryje, čia apie 17 laipsnių, artimiausią naktį giedra ir sausa, temperatūra 7-12 laipsnių, rytojaus dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra 22-27 vakariniuose rajonuose iki 21, o pajūryje iki 15 šilumos. 14 valandų 5,5 minutės.

Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Jūs klausotės Katalikų radio mažosios studijos laidos Kultūra ir religija. Prie mikrofono Augminas Petronis.

Šiandien mano svečiai laidoje brolis ir sesuo Milda Adomonytė ir Laurynas Adamonis. Abu jie yra senosios muzikos kolektyvo GŠ ansamblis nariai. Ansamblis gyvoja nuo 2019 metų ir pradžioje tai buvo studentų grupė, kuri gėdodavo mišiose gailestingumo šventovėje Vilniuje. Nuo to ir atsirado kolektyvo pavadinimas GŠ ansamblis arba išskleidus gailestingumo šventovės ansamblis. Vėliau ansamblio nariai pasuko profesionalaus muzikavimo keliu į studijas Romoje ir Montpellier, Prancūzijoje. Šiandien GŠ ansamblis ne tik gėda liturgijoje, bet ir ruošia istoriškai pagrįstas muzikinės programas, jas atlieka koncertuose. Rengdami programas, jie daugiausiai dėmesio skiria Lietuvos didžiosios kunigaikštystės senosios liturginės muzikos paveldui. To jiems neužteko. Praeitais metais Vilniuje atsirado naujas visą savaitgalį trunkantis renginys – Liturginės ir senosios muzikos festivalis Liucernalis sumonytas ir organizuojamas GŠ ansamblio narių. Festivalio vadovas yra Laurynas Adamonis. Šiemet gegužės 70 dienomis antrą kartą vyksiančiame festivalyje laukiama svečių iš Šveicarijos, Etiopijos, Prancūzijos ir Rumunijos. Festivalyje Liucernalis vyksta ne tik koncertai. Svarbi jo dalis yra ir muzikos bei liturgijos temoms skirtos paskaitos bei dirbtuvės, kurių metu į Vilnių atvykę svečiai dalyviams perduoda žinias. Bet apie visą tai veikiausiai geriau gali papasakoti mano svečiai. Festivalio Liucernalis vadovas Laurynas Adamonis ir kolektyvo GŠ ansamblis narė Milda Adamonytė.

0: Abu esate atlikėjai ir muzikantai. Kodėl sumanėte, kad dar reikia organizuoti ir festivalį?
1: Mes esame giedotojai. Giedame gailestingumo šventovės ansamblyje. Giedame nuo vaikystės. Visi organizatoriai, galima sakyti. Ir esame išgiedoję daug repertuaro skirtingo, tačiau mums visą laiką kyla klausimas, koks turi būti šiandien giedojimas bažnyčiai. Ir dėl to, norėdami atsakyti šitą klausimą, nusprendėme gilintis į paveldą ir į aplinkui esančias kultūras, į savo paveldą, į vakarų Europos ir pasaulio paveldą ir bandyti suprasti, kaip gali tai atrodyti.
2: Štai brolis Laurynas, jisai jau keletą metų studijuoja tą senąją muziką, tai gilinasi tos klausimus su Gabija, jinai taip pat studijavo Romoje, ar ne, tai vėlgi tikrai labai deda didelės pasangas iš tiesų gilinti tą supratimą liturginės muzikos paveldo ir jo interpretacijos ir panašiai. Na, o šis festivalis yra dar vienas toksai mūsų nuomonė visai natūralus žingsnis pakviesti į tą savo pažinimo kelionę ir aplinkinius, ypatingai Vilniaus gyventojus, Lietuvos žmonės, kuriems taip pat šis klausimas aktualus, kelti klausimus ir pakviesti šitą kelionę.
0: Liucernalis yra liturginės ir senosios muzikos festivalis. Ką šiuo atveju reiškia liturginė muzika ir ką reiškia senoji muzika? Ir kiek sena turi būti muzika, kad ji jau būtų vadinama senaja?
1: Muzikologų lygmenių senoji muzika dažniausiai reiškia muzika, kuri yra prieš klasikinę muziką. Tai apima labai platų periodą.
0: O klasikinė muzika?
1: 18 amžius, 17 amžius. Anksčiausiai.
2: Prieš klasikinis laikotarpis tiesiog apima visus viduramžius, renesansinė muzika ir barokinė. Viskas vėliau jau yra vadinama kaip ir klasika, romantizmas ir vėliau.
0: Ką reiškia liturginė muzika?
1: Bažnyčios institucija yra seniausia institucija žemėje. Jeigu kalbame apie jos muzikinį paveldą, tai absoliučiai didžioji dalis apima tą senąją muziką, kuri yra, galima sakyti, 1700 metų. Ir patys, kai muzikologai ir muzikantai, kai analizuoja senąją muziką, tai 90% tos muzikos yra bažnytinė muzika. Ir liturginiai manuskriptai įvairiausi.
0: Rankraščiai.
1: Rankraščiai. Ir aš sakyčiau, kad kai kalbėjai apie senąją muziką, savaime kalbėjai ir apie bažnytinę muziką, bet to tai yra neatsiejama.
2: Kodėl mūsų festivalis vadinasi liturginės ir senosios muzikos? Kaip aš tą suprantu, tai čia yra tam tikra prasme du skirtingi būdai irgi žvelgti šitą muzikinį paveldą. Senoji muzika labiau yra nuoroda į istorinį metodą. Tai yra būdas nagrinėti senąją muziką ir ją atkurti, būtent naudojant šitą istorinį metodą.

Liturginė muzika tai irgi yra nuoroda į seną muziką, bažnyčios muzikinį paveldą, bet truputį kitų aspektų. Viena vertus, labai svarbus tas visas, žinoma, na, liturginis aspektas, bet kartu jis

0: bet kartu ir keliame tokius labai asmeninius perėmimo klausimus, kad traktuojame tai kaip šitą muzikinį paveldą, kaip kad jinai turi tapti gyva liturgijoje. Tai dėl to šie du žodžiai gerai apibrėžia tokį spektrą, kaip mes žvelgiam šitą paveldą, stengiamės taip ganėnai plačiai.
1: Ką reiškia pavadinimas Liucernalis, kurį davėt festivaliui?
2: Liucernalis arba Liucernalia Ora ateina iš ankstyvųjų viduramžių, kai būdavo uždegamos žvakės vakarinėms pamaldoms.
1: Liucerna yra lotyniškai žiburys, ar ne?
2: Taip. Tai yra toks pereinamasis laikas, šviesos uždegimas, tam yra daug akivaizdžių simbolinių reikšmių. Tai ir paskatino pasirinkti šį pavadinimą, nes liturgija susideda iš įvairių smulkių detalių, tarp kurių svarbią vietą užima ir giedojimas. Reikšminga liturgijos grožio dalis. Dar kitas žodis, kuriuo galėčiau išsireikšti, kodėl pasirinkom šį pavadinimą, yra išsireiškimas iš popiežiaus Benedikto XVI posinodinio apaštališkojo paraginimo Sacramentum Caritatis, kuris parašė tokį išsireiškimą Ars Celebrandi, vadinasi, menas tinkamai švęsti.
1: Jūs minėjot liturginio giedojimo klausimą, kalbėjot apie tai, kad organizuodami festivalį ieškote, kaip būtų galima tą giedojimą įdomiau arba kaip nors giliau, tinkamiau pritaikyti liturgijai. Bet kas tai iš tikrųjų yra per klausimas? Nes šiaip Lietuvoje šiandien mišiose juk yra grojama ir giedama. Yra grojama vargonais, giedamos giesmės, kartais galbūt būna grojama gitaromis. Ko jūs ieškote toje senoje bažnytinėje ar liturginėje muzikoje?
0: Norėčiau visų pirma apibrėžt gal šiek tiek dabartinę tą bažnytinės muzikos situaciją. Ta prasme, kad ir panaudoti tą vėlgi tokią skirtį tarp istorinio metodo ir supratimo ir tęstinės tradicijos. Šiandien mes atsidūrime tokioje situacijoje su liturginė muzika ir bažnyčios muzika, kada nėra tradicijos. Tradicija čia apibrėžiama kaip atsakyti klausimai. Kažkas, kas mums yra labai akivaizdu ir puikiai veikia. Taigi mes, tokia yra modernų žmogaus dalėdėje. Dėl to natūralu, kad kyla klausimų ir yra tokia tam tikra prasme įvairovė. Matom tam tikrai tokia ganėtinai didelė įvairovė bažnyčioje, tarkim, liturginė muzika. Vieni groja su gitara, kiti vargonais, kiti tokį repertuarą. Ir čia nėra labai akivaizdžių klausimų, tiesą pasakius. Tai mūsų šiuo atveju, mūsų, kaip tu klausi, koks tas klausimas yra liturgijos muzikos, ko mes čia klausom, tai taip galų gale visos tos mūsų paieškos turi atsiremti galų gale į tą klausimą, kaip jį pritaikyti šiandien. Tačiau pabrėžčiau to klausimo kompleksiškumą ir kad, na, visų pirma, man atrodo, mūsų pagrindinis esminis toks teiginys yra, kad visų pirma svarbu mokytis, pažinti. Gal vešiu tokią paralelę su bažnytinė architektūra. Sakykim, turime kokią nors, štai, nuostabią barokinę bažnyčią Vilniuje, kuri, tarkim, yra šiek tiek apgriuvus. Tai tam, kad ją iš tiesų gražiai restauruoti, renovuoti, reikia labai daug žinių įvairių. Ir svarbus tas pažinimas ir visokio lygmens. Tu turi tiek išmanyti istoriją vietos, taip pat tu turi išmanyti kokiais dažais ir kokią techniką reikia ten, tarkim, per naują nudažyti kokią nors skulptūrą. Lygiai taip pat ir su bažnyčios muzika. Visų pirma, reikia pažinti ir gerai pažinti tam, kad galiausiai atsakyti klausimą, taigi koks galutinis išvesti išvadą. Šiandien, ką mes galim padaryti geriausio, vėlgi neturint svajonių, pasiekti kažkokį tobulą variantą, turint omeny, kad teoretiškai tai beveik neįmanoma.
2: Yra galimybė, šiandien galime pažinti. Studijuojant senąją muziką, matau, kokiais tempais yra skaitmenizuojami manuskriptai. Šiandien labai labai išaugo šitas
1: rankraščiai, ar ne?
2: Rankraščiai. Išaugo galimybė prieiti prie senosios muzikos, prie paveldo. Anksčiau jis būdavo privatus dažniausiai, arba sunku jį pasiekti paprasčiausiai buvo. O šiandien galime pasiekti šį paveldą. Ir kodėl nepadarius to? Ir tuo pačiu galime ir pasikviesti atlikėjus iš kitur atvykti, pamatyti. Man atrodo, tai unikali galimybė.
1: Jau antrus metus organizuojate festivalį Liucernalis. Kokia buvo jūsų patirtis organizuojant tą liturginės muzikos festivalį pirmaisiais metais? Kas buvo ženklai, kad reikia tęsti? Ar tiesiog buvo taip, kad nebuvo jokių ženklų, kad reikėtų sustoti?
0: Nors aš esu dalis organizacinės komandos, prisiminus pernai metus pirmąjį festivalį, man ryškiausias įspūdis išliko iš vieno koncerto. Būtent giedojo irakiečiai iš chaldėjų katalikų bažnyčios, kurie taip pat iš dalies atkūrinėja savo senąjį paveldą ir gėda senąją aramėjų kalbą. Man šio koncerto prisiminimas yra labai gyvas iki šiandien ir jis tiesiog buvo tam tikrai prasme kažkoks, na, keičiantis

0: mano patirtį muzikinę. Jeigu buvo žmonių, kurie irgi turėjo tokias gražias pažinimo patirtis kaip aš, manau, kad tikslas pasiektas, gal net peržengti lūkesčiai. Šį festivalį organizuojame ne tiek norėdami kitus edukuoti ar panašiai, kiek norime patys aukti ir į tą kelionę pakviesti aplinkinius. Todėl visą laiką į festivalį kviečiame tas grupės, kuris patys labai norim išgirsti. Arba norim muzikantus, kurie mums atrodo įkvėmintis, kurie turi įdomią interpretaciją. Ir dėl to mums patiems ši patirtis tokia įdomi. Aš laukiu ateities koncertų ir dėl to drąsiai kviečiu ir savo draugus, bičiulius ir jūs, mėly klausytojai.
1: Galbūt galėtumėte šiek tiek pristatyti festivalio programą. Jau, Milda, tu šiek tiek užsiminėjai apie praeitų metų festivalį. Kokie koncertai bus šiemet?
2: Šiais metais gilinsimės į kantorių. Kas yra kantorius?
1: Kas yra kantorius?
2: Kantorius anksčiau buvo oficiali pareigybė liturgijoje, kaip šiandien zakristijonas, pavyzdžiui, irgi bažnyčioje yra pareigybė akivaizdi. Tai anksčiau būdavo ir kantorius, šiandien tai nėra oficiali katalikų bažnyčioje pareigybė, bet vis tiek giedame, yra giedotojas, kuris veda chorą. Ir pagrindinis solistas, pagrindinis atlikėjas, tačiau kitose tradicijose jis vis dar išlikęs šitą pareigybę. Pavyzdžiui, psaltis yra ortodoksų bažnyčioje kantorius, tas pagrindinis atlikėjas. Šiais metais tai ir bus pagrindinė tema, apie kurią sukasi visa programa. Taip gavosi, kad net dviejų šio festivalio koncertų vadovų mokytojas buvo toksai didysis bizantinio giedojimo meistras Likurgos Angelopolios, kuris buvo Šventos Irenos katedros Atenuose, Jeruzalėje ir Helsinkyje protopsaltistas. Tai kaip minėjau, kantorius, bet proto tai jau virš, jau pagrindinis kantorius. Ir šio pagrindinio kantoriaus mokinys buvo Adrian Sirbu, kuris atvyks su grupe Byzantion ir jie atliks bizantinę muziką, rytų bažnyčios tradicijai priklausančią bizantinę psaltiką. Tai vyks gegužės 9 dieną, šeštadienį, 19 valandą Vilniaus katedroje. Taip pat kitas koncertas bus vakarų pasaulio vienas įspūdingiausių monumentų sakralinės muzikos, tai senasis Romos giedojimas. Iš 11 ir 12 amžiaus Romos bazilikų rankraščių pagrindų rekonstruotas giedojimas. Ir jį ves Marcel Perez, o giedos ilgalaikiai senojo Romos giedojimo dirbtuvių dalyviai, kurie daugiau nei 5 metus renkasi kasmet Romoje ir tose bazilikose senosiuose gieda ir mokosi šio giedojimo. Kitas koncertas vyks paraliturginės muzikos ir į šį festivalį atsivešime tokį meistrą Alemu Aga iš Etiopijos, kuris pristatys žodiniu būdu perdodamas Etiopijos ortodoksų bažnyčios tradicinės giesmes. Ir taip pat gros tokiu instrumentu, kuris vadinasi Dovido arfa. Pagal jų tradiciją jie tiki, kad šiuo būtent instrumentu ir grojo Dovidas, kai ramino Saulių, kai jis buvo įsiutęs. Tai čia yra ketvirtadienio, penktadienio, šeštadienio 3 koncertai. Gegužės 7, 8 ir 9.
0: Festivalyje taip pat mums labai svarbu skirti dėmesio ir vietos liturginiam istoriniam paveldui. Dėl šios priežasties būtinai programoje yra ir vienas koncertas, kuriame pristatoma vietinis liturginis istorinis paveldas. Šiais metais tai bus koncertas, kuriame skambės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Bernardinų liturginė muzika iš Sapiegų natų rankraščio vargonams. Sapiegų natų rankraštis, jisai yra datuojamas maždaug apie 1626 metus. Tai yra natų rankraštis, šiuo metu saugomas Lietuvos mokslo akademijos bibliotekos rankraščių skyriuje. Sapiegų tabulatūroje, kitaip tariant, arba Sapiegų rankraštyje, be keleto išimčių yra užrašyta daugiausia muzika vargonams arba klavyriniams instrumentams. Šis rankraštis yra tyrinėtas, jis yra gerai aprašytas muzikologės Trilupaitinės. Lietuvoje yra grotas, jis yra jau pristatytas, na tačiau mums ir tikimės mūsų festivalio auditorijai dar kartą iš naujo bus interpretuotas ir pristatytas. Šį rankraštį dabar studijuoja studentas, doktorantas iš Bazelio universiteto, vieno tokio svarbiausios senosios muzikos centrų pasaulyje, Jisai studijuoja, jau pusę metų skiria tam laiko ir jisai gros būtent šitą vargonų rankraštį. Jis yra žymus, šitas rankraštis vienas žymiausių Lietuvoje tokio muzikinio paveldo ir dar tik tai pabrėšiu trumpai, kad mums ypatingai įdomu tuo, kad šis rankraštis yra būtent liturginės muzikos. Šį koncertą atliks Artur Vilkens, soluos Gabija Vaičiulienė.
1: Į programą festivalio taip pat yra įtrauktos dirbtuvės muzikantų, ar ne? Kam jos skirtos ir ar reikia būti profesionaliu muzikantu, kad jas ateitum?
2: Festivalyje šiais metais turime net dvi dirbtuvės. Į pirmasis dirbtuvės pakviečiau savo kolegą, doktorantą iš viduramžių studijų Montpellier universitete, Maxime Docteur, pavardė irgi daktaras. Ir jisai ves dirbtuvės, kurios vadinasi modulacijo vočys. Retas išsireiškimas iš viduramžių, kai kalbėdavo apie atlikimą, apie balso valdymą. Šiuose dirbtuvėse Maxim kalbės apie grigalinį choralą ir mokys grigalinio choralo, skaitant neumas. Neumas tai yra natos, kuriuose nėra aiški tonacija, bet tik tai vokalinis žestas užrašytas. Taip pat jisai kalbės apie dermes. Yra pitagorinė dermė, yra natūralioji dermė. Tai yra kaip pasiskirsto natos, kokie yra intervalai tarp jų.
1: Trumpai ten teorinis užsiėmimas, ar ne?
2: Aš sakyčiau, kaip tik labai praktiškas. Dėl to, kad šitą reikia labai pajausti, pažinti. Ir gali suvokti maždaug kaip, okei, taip atrodo maždaug intervalas ten procentaliai vienas, o kitas taip. Bet nepajautus, nesuprasi. Ir čia yra esmė, kad senasis giedojimas buvo dažnai modalinis. O modos, jas reikia pajausti, jos turi labai spalvą, jos turi skirtingą, visiškai kitokį pajutimą. Viena yra labai liūdna, kita tokia linksma, bet čia netgi, sakyčiau, yra super daug paprastas išsireiškimas. Spalvomis dažniausiai netgi vadina, nes labai skirtingos spalvos. Ir aš sakyčiau, norint pažinti grigalinį choralą, vertėtų ateiti visiems, kas nori. Ir tiems, kas jau gerai pažįsta, bet ir tiems, kas dar tik pradės grigalinį choralą mokytis.
0: Na, žinoma, per porą dienų negali išmokti labai visko daug. Tai toks ribotas laikas. Tai šitos dirbtuvės gal labiau skirtos tokiam horizontui praplėsti. Suprasti būdus, kaip įvairių žmonės nagrinėja grigalinį choralą, kokiais būdais, ir galbūt susidomėjus po to vėliau tęsti, tarkim, pasiskaitimus, toliau mokintis ar ne, toliau nekelsiu apie didelių tokių lūkesčių, labai kažką pernelyg giliai išmokti, tačiau mes labai kviečiame tikrai absoliučiai kiekvieną besidominti. Mes prašėme kursų vedėjų, kad jie tikrai pritaikytų taip dirbtuvės, kad galėtų jos būti tinkamos ir tik pradedantiems, bet tai būtų užtikrinai įdomios ir jau tikrai grigalinio choralo ekspertam, dėl to tikrai kviečiame visus.
2: Dar bus antrosios dirbtuvės, bus su Marcel Perez ir jų tema remiasi į 800 metų Švento Tomo Akviniečio gimimo jubiliejų. Tas laikotarpis 13 amžius. Muzikinė prasme taip pat įdomus. Tomas Akvinietis parašė keletą himnų Kristaus kūno ir kraujo iškilmiai. Jeronimas iš Moravijos panašių laikotarpių parašė traktatą de muzika, kuriame aprašė, kaip giedoti iš kvadratinės notacijos to laikotarpio. Visą tai sujungus turėsime dirbtuvės, kuriuose mokysimės 13 amžiaus kvadratinę notaciją ir bus ruošiamasi Vigilijai švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo iškilmės ir jinai bus giedama penktadienį vakare Šventos Sūnaus bažnyčiai. O po dirbtuvių su Maxim įvyks koncertas sekmadienį vakare 17 valandą išganytojo bažnyčioje, kurioje bus giedami Velykų responsorijai ilgieji.
1: Laurinai, tu studijuoji viduramžių muziką Prancūzijoje. Kaip tau padeda tas gilinimasis, tas na, tikrai senus dalykus aukti kaip muzikantui ir ar tu kaip giedotojas mišiose, kaip pats sakėjasi giedotojas, ar tu kaip giedotojas mišiose jauti, kad augi gilindamasis į tuos senuosius šaltinius?
2: Studijuoju Montpellier universitete viduramžių muzikos tyrimo ir atlikimo magistrą. Labiausiai koncentruojuosi savo studijose į senuosius rankraščius, būtent liturginius. Norint pažinti, norint nagrinėti šios manuskriptus, šios rankraščius, reikia pažinti lotynų kalbą, skaityti naumatines ir įvairias senasias notacijas. Labai gerai pažinti.

0: pažinti liturginius metus, jų sandarą, šventųjų kultus, įvairias skirtas giesmes šventiesiams ir įvairioms šventėms ir netgi vietas, kurioje bažnyčioje kas giedama. Tai yra labai labai konkrečių detalių, nagrinėjant, ir aš gilinuosi į šią ganėtinai specifišką sferą. Nors viduramžių muzikos pasaulis yra labai platus ir mūsų universitete mes spėjom pasimokyti ir apie senuosius instrumentus, ir apie poeziją, ir apie įvairias kalbas senasias. Tai labiausiai visgi giedant bažnyčioje man padėjo tobulėti mokymasis kartu su atlikėjais. Ten yra tokia galimybė. Tai yra Damien Poblo, Brice Duizy ir kiti.
1: Jie yra atlikėjai senosios muzikos.
0: Jie yra senosios muzikos atlikėjai. Ir aš turiu galimybę su jais mokytis tiesiogiai iš jų. Ir jie man labai padėjo atpažinti balsą, pažinti tas dermes, apie kurias kalbėjau, apie kurias Maxim Doktor ves dirbtuves. Ir aš sakyčiau, man tai labiausiai padėjo suprasti, kaip giedoti. Nes šiandien atėjant į bažnyčią nėra lengva pasakyti, koks balsas turi būti, kokia ta muzika. Iš tikrųjų, ypač pavyzdžiui, kalbant apie monodinę muziką, mažai kas susigaudo, kaip pavyzdžiui rečituoti reikia. Nors monodinė muzika bažnyčioje yra pagrindas visos muzikos. Bet aš sakyčiau, kad šita dalis ją nagrinėti yra svarbu. Ir kaip taip jau gavosi, kad šiais metais festivalio koncertai, dirbtuvės vyks apie monodinę muziką. Tai labai visus kviečiu.

Dėkoju uždėmesi, mėly LRT radio klausytojai. Jūs girdėjote Katalikų radio mažosios studijos laidą Kultūra ir religija, kurioje aš, Augminas Petronis, kalbinau gegužės 7-10 dienomis Vilniuje vyksiančio liturginės ir senosios muzikos festivalio vadovą Lauryną Adamonį ir šio festivalio organizatorę, kolektyvo Gaiš ansamblis narę Mildą Adamonytę. Visas mažosios studijos laidas rasti ir jums patogiu metu jų klausytis galite LRT radiotekoje. Šiandien mažoji studija su jumis atsisveikina. Iki kitų kartų. Sudie.

0: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
1: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
2: Nenušaunamų siužeto laidoje mes su Rasa Drazdauskiene kalbame apie naujus į lietuvių kalbą išverstus detektyvus. Ir ne tik britiškus, yra ir islandiškas. Juos atrinkome su tam tikru akcentu, galvodami apie neišvengiamai artėjančią vasarą ir atostogas, kai detektyvų skaitimas taps privalomu poilsio elementu. Laidos klausykite pirmadienį po 18 valandos žinių.

0: Kaštavonis, amata muzika, visą Lietuvą dainų šventė. Smilgevičiūtė Aistė, grotis Kilė, Vaicenavičius, Jolis ir Kujelė, Skriaudžių kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dongų. Žemaičių gyvastis, omžina. Projektą iš daliais finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajono savivaldybė.
1: Konferencija Momentum ateities lyderystei gegužės 7 dieną. Apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žaliasis taškas. Partneris LRT.
2: Švedijos žvalgyba skelbia, kad Rusijos ekonominė situacija bent 3 kartus blogesnė nei manoma. Žiniasklaidoje pasirodo svarstymų, kad šalies ekonomika yra ant absoliutaus kracho ribos. Net vienas dūmos narys grasina, kad jei ekonominė situacija nepagerės, rudenį Rusija susidurs su tuo, kas įvyko 1917-aisiais. Ar kalbos apie Rusijos ekonominį krachą nėra perdėtos? Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Nesąmonė arba aš seniai tai žinojau, pasak Vilniaus universiteto docento Arūno Žiedelio, tokios būdingiausios žmonių reakcijos, kai išgirsta psichologijos mokslo tyrimų rezultatus. Kodėl? Aptarsime laidoje čia ir dabar. Taip pat apie žmogaus gyvybingumo reiškinį ir ką naujausi duomenys rodo apie mūsų nerimą bei nuobodulį socialinių tinklų eroje. Pokalbis pirmadienį po 14 valandos žinių.
4: Alu, alu. Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia. Nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Radijas.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Baltarusijoje kilus miško ir pievų gaisrams Nacionalinis visuomenės sveikatos centras perspėja, kad Lietuvos pietinėje dalyje gali padidėti oro tarša kietosiomis dalelėmis, kai kuriose gyvenvietėse jaučiamas degėsių kvapas. Pasienyje ties Varėnos rajono senovės kaimų nedidelis gaisras buvo persimetęs ir į Lietuvos teritoriją, jis užgesintas. Gyventojams pavojus negresia, tačiau žmonių prašoma kuo mažiau būti lauke. Varėnos rajono meras Algis Kašėtas sako, kad dabar svarbiausia, jog gaisras būtų užgesintas Baltarusijoje, tačiau tai gali užtrukti, mat ugnis įsiplieskusi aukštapelkėje.
2: Lietuvos pasienyje ruožė nėra gaisro, jis buvo užgesintas gan greitai ir labai nedaug teritorijos palėtė. Belieka iš tikrųjų tikėtis, kad Baltarusijams pasiseks, nes jie gesina gaisrą, matosi pastangos, kaip jiems seksis sunku spėlioti, tačiau kadangi ten yra aukštapelkė, tai tikėtina, kad gali ten smilkti net ir užgesinus ne vieną dieną. Tiesiog stebim situaciją, tikimės, kad greitas gaisro užgesinimas anoje pusėje išspręs problemą, tačiau bet kokiu atveju esam pasiruošę taikyti ir kitas priemonės, jeigu reikėtų.
1: Varėnos rajono meras Algis Kašėta. Du aukšto rango Jungtinių valstijų respublikonai teigia, kad Pentagono sprendimas mažinti Vokietijoje dislokuotų amerikiečių karių skaičių gali siūsti netinkamą signalą Rusijai ir susilpninti Maskvos atgrasymą. Senatorius Rodžeris Vikeris ir atstovų rūmų narys Mikas Rodžesas bendrame kreipimėsi

0: teigia, kad reikšmingi pokyčiai susiję su Jungtinių valstijų kariuomenės buvimu Europoje turi būti derinami su Kongresu ir sąjungininkais. Jų teigimu, užuot visiškai išvedus dalį karių iš žemyno, juos reikėtų perkelti į rytinį NATO flangą. Vis dėlto dalis Respublikonų administracijos sprendimą palaiko. Pentagonas paskelbė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos planuojama išvesti apie 5000 karių. Prezidentas Donaldas Trumpas vėliau pareiškė, kad šis skaičius gali būti dar didesnis. Apie planuojamą pajėgų mažinimą paskelbta netrukus po to, kai Vokietijos kancleris pareiškė, jog derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo Iranas esą žemina Vašingtoną. Lietuvos kanapių augintojai skundžiasi, kad negali eksportuoti šių produktų į užsienį, nors susidomėjimas jais Australijoje ir kitur yra didelis. Kanapių augintojų perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos vadovas Rimantas Čiūtas sako, kad užsienyje pardavinėjami didesnės koncentracijos kanapių produktų nei Lietuvoje, tačiau narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas jų neleidžia gaminti stipresnių, o tik tokius, kokie yra legalūs Lietuvoje.
1: Labai sparčiai formuojasi rinka ir laiko faktorius tampa kritinis, nes ta rinka dabar yra atsivėręs galimybių langas, o ir jisai gali labai greitai užsitrenkti, kai susiformuos tiekėjų grandinės ir tada įeiti į tą rinką bus be galo sudėtinga. Mes turime labai didelį konkurencinį pranašumą, bet jau 8 mėnesiai mes trypčiajam vietoj ir kaip čia neprisiminsi tokį pamokymą iš Alisa stebuklų šalyje, kad norint stovėti vietoje reikia bėgti. O norint judėti į priekį, reikia labai greitai bėgti. Tai va šiandien Lietuva tikrai stoviniuoja ir nėra linkusi labai greitai bėgti, o nors verslas to norėtų daryti.
0: Kanapių augintojų perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos vadovas Rimantas Čiūtas. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad bus taisomas įstatymas, jog kanapių augintojai galėtų gaminti ir eksportuoti didesnės koncentracijos produktus.
2: Kuomet buvo įstatymas priimtas, visi suprato, atrodo vienaip, bet kuomet reikėjo įgyvendinti įstatymo nuostatas, kažkodėl tai traktuoti atsirado kitokia.
0: Premjerė Inga Ruginienė. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 25-26 šilumos, kiek vėsiau pajūryje čia apie 16 laipsnių, artimiausią naktį giedra ir sausa bus 7-12 laipsnių, rytojaus dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnyje, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose iki 21 šilumos. 15 valandų 5 minutės.
3: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
4: Čia ir pats gražiausias turgus Lietuvoje. Šitokio turgos nėra. Čia ir dizainas, ir švara.
3: O čia Rima Jucienė, daugiau kaip 30 metų prekiaujanti Lietuvos turguose. Šį kartą Rima sutinku Raseinių turguje, bet ji dar prekiauja Šilutėje, Švėkšnoje, Ariogaloje ir Kėdainiuose. Rima parduoda Turkijoje gaminamus drabužius.
4: Sunkus mūsų darbas. Mes kiekvieną dieną nuo 3 gyvos esam. Kiekvieną mėnesį.
5: Nuo 3 ryto.
4: Taip.
5: Šiandien. Sunku užsidirbti.
4: Žiauriai sunku. Yra didelė konkurencija, viskas sunku yra.
3: Nepaisant sunkumų, Rima drabužių kainų kelti kol kas neplanuoja.
4: Kuras, 2 eurai su viršum. Mes kainų nekelsime, pas mus ateina daug klientų, mes turim nuosavus čia klientus, mes negalime kelti kainų.
3: Rima sako, kad turgaus kultūra, palyginti su nepriklausomybės pradžia, yra smarkiai pasikeitusi.
4: Anksčiau, aišku, visko buvo, tų rusiškų keiksmažodžių pradžioj ir tų pikčių, bet vis tiek žmonės tubulėja. Ir vis tiek žmonės keičiasi, jokių ten pas mus nėra jokių čia gėrimų, jokių ten, kad kaip anksčiau.
5: Anksčiau prigerdavo, atvažiuodavo čia, tokia fleškutė turėdavo užantį, žiek, jau baigasi turgos laikas, jau pusgirtis, vos pastovi prekybininkas.
4: O dabar nėra čia tokių dalykų, nežinau, jau N metų.
3: Rima linksmų plaučių, todėl mėgsta pramogauti. Viena pramogų šokiai, į kuriuos susirenka vyresnio amžiaus žmonės.
4: Ir labai reikia. Yra daug vienišų žmonių. Ten, žinokite, netgi susikūrė šeimos, jau ne vienas,
5: Vyresnio amžiaus.
4: Taip, ten jaunų nėra pas mus.
3: Jūsų dėmesio į Rimą Jucienę, verslininkė daugiau kaip 30 metų prekiaujantį Lietuvos turguose.
6: Už Vilniaus.
5: Mėla Rima, Raseinių turgus, aš

0: Nu taip apsižiojęs baisiausiai valgau grybuką ir jūs neištvėrus taip skaniai valgot ir aš jūs pavaišinau grybuku. Kodėl jūs išalkus tokia čia nuo ryto ankstaus?
1: Ne išalkus, bet kai gaina pro šalį gražus vyras, aš esu vieniša moteris, labai man patinka gražus vyrai. Ir aš tiesiog alpstu taip skaniai valgo žmogus, nu kaip čia nepaprašys?
0: Nustebot, kad ir aš jums daviau grybuką?
1: Nustebau, galvoju, negi man ir aš jums patikau su tokia savo figūra.
0: Jūs sakot, jums labai smagu prekiaut Raseinių turguje, nors šiaip gyvenat Gargžduose, ten prekiaujat, nes čia žmonės labai faini. Kuo jie čia tokie faini?
1: Nežinau, nepikti svarbiausiai. Aš labai nemėgstu piktų žmonių. Aš pat esu visada su jumoru, visada su tokiu, vat. Ir man piktas žmogus tas pats kaip, nu, atsiprašau, gal negerai sakys, kaip šuo, tas, kuris išalkęs yra, vat, toks, man grinai taip pat surišasi. Čia gerai yra žmonės, paprasti tokie.
0: Bet jūs norit pasakyti, Raseiniuose nėra piktų žmonių, nugi tikrai yra.
1: Mes ten nežinau, ten... čia mano dukra tarp
0: derasi.
1: Kitko. Va, čia mes su dukra dirbam, vien turti. Tai vat, žinokite, derasi, bet, pavyzdžiui, kai nuvažiuoju į Rietavo turgų, trigubai ir piktesni žmonės. Nu, mes žemaičiai, nu, aš ne visai esu žemaitė, bet žemaičiai mes turim tą savo tą tokį užsispyręs kaip žemaitis. Ir viskas. O čia yra, jie visokie čia, bet piktų pas mus neteina, nes mes nugesinam greitai. Nu, nes va, gaila išvažiavo muzikantas. Mes čia, jeigu pas mus perka, mes ir šokius šokom, ir dainą galim sudainuoti.
0: Nes čia žmogus pardavinėja kasetes kažkokias, tai plokštelės, ir čia leidžia muziką. Taip, ne, ir jum linksmiau dabar jau mes atvažiavom, tai čia jau nebėra.
1: Jūs pavėlavot, čia būtų mes, tai visada čia šokom, kaip nori.
0: O prekybininkai, prekybį, suprantu, sakot, nepikti visai geriau prekybininkai, sutarėt ar būna visko?
1: Sutarėm. Čia žinokit, nebūna barnio. Čia mūsų direktorių, jeigu kas nors negerai, toj pastatys visus į vietą. Labai korektiška yra, labai draugiška, padedanti tokia, nu, tikrai suprantanti yra jinai. Tikrai labai mes ją mylim, gerbiam ir nežinau, kitos neįsivaizduojame, jeigu čia kitokia dirbtų, jinai čia nepadirbtų. O dabar jinai tiesiai šviesiai gražiai, be pykčių. Ir mums ir labai fainai.
0: Mes stovim ne tešlyne, ne purvyne, o taip, normalių trinkelių.
1: Žinom.
0: Ir aš teisingai suprantu, kad iš visų tų turgų, kiek jūs prekiaujat, čia perfekto.
1: Čia ir pats gražiausias turgus Lietuvoj. Šitokio turgos nėra. Čia ir dizainas, ir švara. Ir sakau, nepamatysiu čia niekada šiukšlių. Niekada. Visada yra švara, visada yra sutvarkyta. Džiaugiamės, mes čia taip netyčia atvažiavom. Čia anksčiau dar kavinė buvo. Dirbo iš Kinijos žmogus, bet dabar jisai užsidarė tą kavinukį, išvažiavo namo. Tai mums įsivaizduokit, net pietus karštus atneždavo. Už 5 eurus mes valgydom, tai cepelinus, tai šašlykus, ką norėdavo. Tai, nu, čia atneša į vietą 5 eurai.
0: Ir skanu?
1: Žinoma.
0: Kinas cepelinus daro?
1: Jo, ne, darė vi moteris. Jisai kepdavo šašlykus savo, tos visokius kinietis, nu, pavyzdžiui, vištienas, tam padažės darė, jisai labai...
0: Sanžiarūkščiam čia
1: jo, turbūt. Jo, jo, jo. Nu, jisai darė tikrai labai, labai geri patiekalai. Ir taip labai jauki buvo kavinė. Čia už galo galit nusipaveiksluoti, ten yra antrai pusiai.
0: Kiek jūs mokat čia už vietą? Kaip veikia ta sistema? Jūs tiek ar mėnesiui mokat, ar už vieną paprekiavimą?
1: Padieniui mes ateina, direktorius susirenka. Nu, tai
0: ir visą dieną, kol dirba turgus, jūs čia galit prekiauti už tą vieną sumą.
1: Jo, jo, už vieną sumą.
0: O tai kokia ta suma?
1: Nu, suma yra normali mums. Mums suma aptenkina, mes esam patenkinti.
0: Gerai, čia Raseinių turgui, grinai, kiek jūs metų prekiaujat? Specifiškai čia?
1: Aš čia 3 metai. Jau gal su viršu? 3 metai.
0: O iš viso turguose?
1: Iš viso 33. Aš dirbu turguje 33 metai. Man dar liko 1,5 metų iki pensijos. Va, matote, kaip atrodys pensininkė.
0: Gerai atrodys.
1: Nu, tai va, ir aš išėsiu į pensiją toj 1,5 metų. Va, taip aš atrodau ir visą laiką nuo jaunystės dirbu su prekyboj va čia va.
0: Gerai, Raseiniuose 3 metus, bet jūs Gargžduose gyvena daug
1: taip
0: metų. Tai ten yra jūsų pagrindinė vieta, kur prekiaujat. O kur?
1: Mes
0: ar taip savo, mėtotės?
1: Jo, mes pažinėjom per... Mes dirbame, iš pradžių dirbam Šilutėj, paskui važiuojam į Švėkšną, paskui važiuojam į Ariogalą, paskui Raseinius ir paskui Kėdainius. Arba atvažiuojam čia sekmadieniais į mugės arba į bagažikų turgų. Yra va čia taip. Ir viskas, savaitės nebėra.
0: Gerai, jūs ryt prekiausit Kėdainiuose, kur jūs miegat? Čia kažkur ar grįžtat namo?
1: Ne, šiaip tai grįžtam namo mes į Gargždus, bet šiandien miegosim pas pusbrolį, turime giminių tenais, pasiliksim.
0: Kėdainiuose?
1: Taip, rytoj nuo 6 dirbsim jau. pats geriausias irgi turgus yra sekmadieninis tenais.
0: Dabar iš viso prekiaujat daugiau kaip 30 metų, visą laiką tik drabužiais.

0: pastovę klientūrą, tai užtikrina jum kažkokį stabilumą, pastovias pajamas. Nuo ko priklauso? Kodėl jums pavyksta tą savo, žinot, kaip vorui tinklą nusimėgsti ir mūsų visada turėti tam tinkle?
1: Nuo prekės išvaizdos, nuo prekės pateikimo, nuo pardavėjo. Kodėl mes taip, aš pavyzdžiui, reklamuoju save. Ne, aš atsitraukiu, aš taip nebėjau atsitraukti. Aš reklamuoju. Čia yra
0: jūs ryški labai esat. Raseinių turbūt netipiška lietuvė. Tokia pilka, visa baisiausia.
1: Taip, jūs matote, kaip jisai gula ant manęs. Tikrai fainai, imsite, žinoma. O taip.
0: Įgimtas jau tas gebėjimas prieiti prie žmonių, ar visgi įmanoma išmokti tokio dalyko?
1: Aš galvočiau, kad įmanoma išmokti po žingsnelį viskas yra padaroma.
0: O jūs iš kur išmokot?
1: Iš savęs.
0: Pat iš savęs.
1: Taip. Taip.
0: Jūs sakot, labai mėgstate, galit renginį pravesti, visą kitą. Tai kur jūs čia tą darot? Kažkur tik kompanijose, baliuose?
1: Jo, kompanijose, baliuose, suėjimuose. Kad žmonės neliūdėtų, reikia kažkaip prajudinti. Lietuviai kaip iš pradžių yra, susit prie sta, girdis tik įrankiai, barš. Ir jeigu visą vakarą visi taip sėdės, tai koks čia balius bus. Kažkas turi būti vienas iš tų, katras pradeda.
0: Jūs tikrai linksmų plaučių, sakot, vis ieškot pramogų ir iš šokius einat ir pašokat. Kur jūs jų randat? Nes dabar, kiek aš važinėjau po Lietuvą, pastebiu, tikrai daugėja vietų, kur atsiranda ir mažesnėse gyvenvietėse miesteliuose tie vadinamieji šokiai kam per 30, kur susirenka vidutinio amžiaus, vyresnio amžiaus žmonės, gyvos muzikos, jie pašoka.
1: Jeigu nebūtų gyvų muzikų, niekas neįtų. Žinokit, tik su gyvo muzikom, su vaišėm, pavyzdžiui, kaip vakar buvome. Vat,
0: o kur jūs buvo?
1: Aš vakar buvau šitose Salantuose,
0: taip.
1: Tai yra stalas, yra arbata, kava, atsineša moteris vaišių, kas pyragiukai įsikepusi. Ten yra tas garsus Salantų pyragas visada būna ant stalo. Aš, pavyzdžiui, sausainių vakar nunešiau, tu visą tokią maišiuką, visi kažkas atsineša, yra pertraukėlis, visi susėda, kava, arbata. Ir linksminamės iki 11.
0: Galima sakyti, kad bet tokio pobūdžio susibūrimai, kur net ir ne visai pažįstami žmonės sueina į vieną vietą, muzikos paklausyti, pašokti, pasivaišinti, kažkaip Lietuvoje atsigauna ir tai rodo, kad žmonėm vėl iš naujo reikia to gyvo tokio bendravimo.
1: Žinom, ir labai reikia. Yra daug vienišų žmonių. Ten sueina, žinokite, netgi susikuria šeimos. Taip, netgi jau ne vienas, žinau, kur tikrai dabar jau yra vienas.
0: Turi domini, kur žmonės,
1: taip,
0: kaip čia?
1: Taip, sukuria, jie nepažįstami sueina ir
0: jau. Vyresnio amžiaus.
1: Taip, ten jaunų nėra pas mus. Ir susikuria, ir šoka, ir linksminasi, jokių ten, nieks ten apie jokius gėrimus, nieką negavai, pasilinksminam, pasibūnam ir viskas ir namo.
0: Pati nori dar surast partnerį?
1: Ne.
0: Dar vieną?
1: Ne, nori, taip, tik man ir viena. Žinot, jie mano metų, kur aš čia besurasiu.
0: Tai kodėl, taigi dar nemiršta, dar gyva?
1: Geriai vyrai su šeimom gyvena, o šokti ateina, tai jau čia visi mes tokie ateinam, mes ateinam praleisti laiką ir viskas.
0: Visgi jūs patyrus turgininkė, čia su pliuso ženklu, dabar jūsų klauso dešimtis, o gal šimtai tūkstančių žmonių. Ko jūs paprašytumėt ar palinkėtumėt Lietuvos pirkėjui, kuris vis ateina į turgų?
1: Aš, pavyzdžiui, labai mėgstu, kai ateina žmogus su šypsena. Man šypsena tai yra daug ką pasako. Jeigu ateina susiraukusi, muša tą darbą ir pats nenori, parodai, galvoju, ką aš tau padariau, kodėl tu šiandien susiraukus? Ar jums kas nors skauda? Ne, tai sakau, kodėl ta kakta taip suraukia? Tai ne, šypsena, ir viskas.
2: Pasakoja Rima Jucienė, verslininkė, daugiau kaip 30 metų prekiaujanti Lietuvos turguose. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
1: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
2: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
3: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Švedijos žvalgybas skelbia

0: kad Rusijos ekonominė situacija bent 3 kartus blogesnė nei manoma. Žiniasklaidoje pasirodo svarstymų, kad šalies ekonomika yra ant absoliutaus kracho ribos. Net vienas dūmos narys grasina, kad jei ekonominė situacija nepagerės, rudenį Rusija susidurs su tuo, kas įvyko 1917-aisiais. Ar kalbos apie Rusijos ekonominį krachą nėra perdėtos? Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Nesąmonė arba aš seniai tai žinojau, pasak Vilniaus universiteto docento Arūno Žiedelio, tokios būdingiausios žmonių reakcijos, kai išgirsta psichologijos mokslo tyrimų rezultatus. Kodėl? Aptarsime laidoje čia ir dabar. Taip pat apie žmogaus gyvybingumo reiškinį ir ką naujausi duomenys rodo apie mūsų nerimą bei nuobodulį socialinių tinklų eroje. Pokalbis pirmadienį po 14 valandos žinių.
2: Nenušaunamų siužeto laidoje mes su Rasa Drazdauskiene kalbame apie naujus į lietuvių kalbą išverstus detektyvus. Ir ne tik britiškus, yra ir islandiškas. Juos atrinkome su tam tikru akcentu, galvodami apie neišvengiamai artėjančią vasarą ir atostogas, kai detektyvų skaitimas taps privalomu poilsio elementu. Laidos klausykite pirmadienį po 18 valandos žinių.

0: Čia LRT radijas. Eurovizijos laimėtojai.
1: 2011-aisiais 56-asis Eurovizijos konkursas surengtas Vokietijos mieste Düsseldorfe, dengtame futbolo stadione. Jame susirungė net 43 šalys. Tai konkurso rekordas. Teisė rengti konkursą Vokietija iškovojo po dainininkės Lenos pergalės 2010-aisiais su daina Satellite. Atlikėja iškart pareiškė norą atstovauti savo šalį dar sykį ir šį norą išpildė. 2011-aisiais Düsseldorfe ji pasirodė su daina Taken by a Stranger ir užėmė 10-ąją vietą. Beje, ji nebuvo vienintelė buvusi konkurso laimėtoja šių metų Eurovizijoje. Į konkursą grįžo ir 1998-aisiais pergalę Izraeliui pelniusi dainininkė Dana International. Šį kartą ji net nepateko į finalą. Praleidusi 13 iš eilės konkursų, į Euroviziją sugrįžo Italija ir dainininko Rafaelio Gualacio dėka iškart užėmė antrąją vietą. Airijai atstovavo tuo metu labai populiarus dvynių duetas Jedward, Jungtinei karalystei populiari britų ketveriukė Blue. Lietuvai atstovavo dainininkė Evelina Sašenko, kuri pateko į finalą ir jame su daina Sema V užėmė 19 vietą. Na, o pergalę, pirmą ir iki šiol vienintelį sykį, šventė Azerbaidžanas, aukščiausią laiptelį Eurovizijoje pasiekęs ketvirtuoju bandymu. Dainininkai Eldaras Gasimovas ir Nigar Džamal, arba paprasčiau duetas L and Nikki, pergalę nuskynė romantiškų kūrinių Running Scared. Dainininkų duetas buvo suburtas specialiai Eurovizijai. Dainą parašė patyrę švedų ir britų autoriai. Dueto garbei Azerbaidžane buvo išleistas pašto ženklas, jie pasirodė kelių šalių televizijos laidose, tačiau toliau muzikinės karjeros kartu nebetėse. Eldaras Gasimovas kitais metais vedė Euroviziją, toliau leidžia muzikos įrašus, koncertuoja, dėstė tarptautinius santykius Baku universitete, dirbo mokytojų populiariame muzikiniame televizijos šou. Nigar Džamal, kaip ir iki pergalės Eurovizijoje, toliau gyvena Jungtinėje karalystėje, dalyvavo keliose muzikiniuose televizijos projektuose. Kartu sudainuotas kūrinys Running Scared, kuris netrukus skambės LRT radijo eteryje, tapo ryškiausia abiejų dainininkų karjeros akimirka.

LRT radijas. 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Dėl geležinkelio avarijos Kauno rajone į pradinę stotį sugrąžinti du tranzitiniai traukiniai su Rusijos ir Baltarusijos piliečiais. Kaip rašo portalas 15 minučių, kelionės tikslo nepasiekė maždaug 500 keleivių. Jie vyko maršrutu Kaliningradas-Baltarusija. Keleiviai per Lietuvą vyko iš Kybartų į Keną. Praėjusią naktį jiesioje nuo bėgių nurėdėjusių lokomotyvui ir platformoms su vilkikų puspriekabėmis sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis. Susisiekimo ministras geležinkelio incidentus Kėdainių ir Kauno rajonuose sieja su infrastruktūra ar kitomis aplinkybėmis, tačiau šiuo metu tyriamos visos galimos versijos. Penktadienio ryte Kėdainių rajone nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo trys skalda gabenę vagonai.

0: Ilgautos skundo nutraukusi muitinės departamento vadovo konkursą finansų ministerija pakeitė konkurso organizavimo tvarką ir atsisakė nuostatos, kad naujo vadovo atrankoje turi dalyvauti ministras. Kaip skelbė portalas Delfi, šiuo metu byla dėl konkurso nagrinėjama regiono administracinėme teisme. Vasarį naujojo muitinės departamento vadovo atranką laimėjo šiuo metu pavaduotojo pareigas einanti Žaneta Rudaitienė. Tačiau konkursas buvo nutrauktas gavus vieno iš pretendentų skunda, kad buvo netinkamai sudaryta atrankos komisija. Skunde apeliuojama, kad konkurso komisijos nariai skiriamas būsimasis tiesioginis pretendento vadovas – finansų ministras. Portalui finansų ministerija patvirtino, kad šios nuostatos neliko. Praėjusią savaitę paskelbtas naujas konkursas. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas šią savaitę lankysis Romoje ir Vatikane. Apie jo vizitus paskelbta praėjus keliom savaitėms po prezidento Donaldo Trumpo ir popiežiaus Leono 14 ginčo. Rubijas, kaip tikimasi, susitiks su Vatikano valstybės sekretoriumi, Italijos užsienio reikalų ir gynybos ministrais. Italijos žiniasklaida valstybės sekretoriaus vizitą pristatė kaip susitikimą santykiams atšildyti. Trumpas yra išsakęs neįprastą kritiką pontifikui dėl jo pasisakymų, raginančių nutraukti karą artimuosiuose rytuose. Japonijoje po 11 dienų intensyvių pastangų užgesinti milžiniški miškus siaubę gaisrai. Tai buvo antra pagal dydį tokio pobūdžio nelaimė Japonijoje per pastaruosius 30 metų. Nuo balandžio pabaigos su liepsnovis kovojo šimtai ugniagesių ir daugiau nei tūkstantis karių. Pasak pareigūnų, apgadinti mažiausiai 8 pastatai, 2 žmonės patyrė nedidelius sužalojimus, evakuota tūkstančiai žmonių, ugnis nuniokojo 1500 hektarų. Nukentėjusi teritorija yra beveik 5 kart didesnė už New Yorko centrinį parką ir beveik 10 kartų už Vilniaus Vingio parką. Lietuvos sporto universiteto rektorės teigimu susirūpinimą kelia nepakankamas jaunimo fizinis pajėgumas. Anot Dianos Reklaitinės, universiteto mokslininkai sukūrė metodiką, pagal kurią planuoja įvertinti visų šalies moksleivių fizinį pajėgumą ir jį pagerinti, o vėliau bus siekiama šią metodiką įdiegti visose mokyklose.
1: Kiekviena ateinanti karta fiziškai mažiau yra pajėgi. Mūsų mokslininkai testuot nori visą jaunimą ir tas projektas ir visas mokyklas eis ateityje. Dabar tik tai toksai pradinis etapas. Ir taip pat be abejo pristatys ir metodiką, kaip tą fizinį pajėgumą didinti, kaip greičiausiai, kaip efektyviausiai pagerinti vaikų fizinę būklę.
0: Lietuvos sporto universiteto rektorė Diana Reklaitienė. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas mano, kad turi būti sugražinta vienoda vertinimo sistema kūno kultūros pamokose. Dabar mokyklos pačios sprendžia ir vertinti vaikų fizinio ugdymo pasiekimus pažymiais.
2: Bent jau vienodą vertinimo sistemą. Gingdėvė nenori pasakyti, kad jinai turėtų būti kokiais tai senais rusiškais laikais kokį ten PDG testą ar kažkas, bet tikrai turėtų būti bent lengviau mokytojams dirbti darbą vienodai sistemai. Tada mes politikos formuotojai galėtumėm atsispirti į rezultatus, vertinant visų Lietuvos mokyklų, penktokų, šeštokų, septintokų ir kitų klasių fizinį pajėgumą.
0: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 25-26 šilumos, tik pajūryje apie 18 laipsnių. Artimiausia naktį giedra ir sausa, bus 7-12 šilumos, rytojus dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnyje. Temperatūra 22-27 vakariniuose rajonuose iki 21, o pajūryje iki 15 šilumos. 16:05.
3: Žydintis sodas. Su nauja pavasarine energija į LRT radio eterį grįžta laida Žydintis sodas. Įvairias spalvėmis žydinčiomis istorijomis su jumis dalinsiuosi aš, laidos vedėja Rūta Simanavičienė. Kelis sezonus girdėjote mano autorinę rubriką Auga ir balkone, tad ir šiuose žydinčio sodo laidose netrūks pasakojimų tiek apie tradicinius sodus, tiek apie esančius balkonuose ar ant stogų. Šiandien pavasarinius sodų žiedus norisi dedikuoti visoms mamoms, tiek auginančioms auginančioms vaikučius, tiek besidžiaugiančioms jau užaugusiais vaikais, o gal dar tik svajojančioms tapti mamomis. Na, o šią sekmadienio popietę parengiau pasakojimą apie sakurų žydėjimą. Tai ne tik medis, kerintis rožiniais ar baltais žiedais. Japonams sakurų žydėjimas turi ir filosofinę reikšmę. Įdomu tai, kad net ir mokslo metai Japonijoje prasideda būtent žydint sakuroms – balandžio mėnesį. Žiedų stebėjimo šventė, kitaip dar vadinama hanami, yra skirta gėrėjimuisi trumpalaikių žiedų grožiu. Šios šventės metu galima net meilę surasti.
4: Taip, čia yra viena iš tradicijų Japonų, kuri būtent paplisi per Hanami festivalį. Tai jeigu ieškote meilės, galite savo plaukų sruogelį prisirišti prie žydinčio sakuros medžio ir galbūt tai jums padės surasti savo meilę.
3: Taip pat laidoje Žydintis sodas išgirsite apie pirmą kartą Lietuvoje vykusį augalų festivalį. Pavasarį žmonės ištroškia naujumo ir augalų, kai kurių pirkiniai net ir sunkiai pakeliami.
5: Pasitaiko, netgi turėjom tokių žmonių, kurie iš tikrųjų nesugebėjo patys įsinešti tokio kiekio augalų ir paprašė pagalbos. Turėjom 6 vyrus paimti, kad padėtų išnešti vieną pirkinį. Daug augalų buvo, pasitaiko ir taip.
3: Apie visą tai plačiau jau netrukus. Balandžio pabaigoje Vilniaus universiteto botanikos sode Vingio skyriuje vyko sakurų žydėjimo šventė. Pirmosios sakuros sode pasodintos dar 1998 metais. Na, o pasigrožėti sakurų žiedais – laimės dalykas. Apie sakurų auginimą pirmiausia pasikalbėjau su botanikos sodo direktoriumi, mokslininku, daktaru Audriumi Skridaila.
6: Visų pirma, kad jos labai gražios, tikriausiai žiedų gausa, na ir tas ankstyvas, vienas iš ankstyviausių žydėjimų, kai visi mes esam labai pasilgę po šaltos, niūrios žiemos, kažko tai labai naujo, šviežio, gaivaus, tai dėl to, manau, ir traukė jas. Labiausiai aplankyti va, tuo metu žydėjimo, na, turbūt ta gausumas. Iš tikrųjų, jūs kaip ir pastebėjote Vilniaus ten Neries krante, pietiniai atšlaitėje jos sužydė šiek tiek net anksčiau negu čia pas mus botanikos sode, nes ten tiesiog pietuose saulė greičiau jas sušildo negu čia pas mus Vingiuje. Bet aš turiu pasakyti, kad mes labai džiaugiamės, kad pas mus auga senesnės sakuros. Tai tos, kurios buvo pirmą kartą apskritai Vilniui padovanotos ir jos buvo jos dalis jų pasodinta čia ir botanikos sode, kitos būtent ten toje vietoje, kur dabar mes matome. Deja, pirmas tas mėginimas nepasisekė, nes ne, ten ir sąlygos šiek tiek atsiauresnės, labiau jos kontrastingos, o pas mus jos išliko ir va čia iš tikrųjų tas yra pirmosios Japonų mums padovanotos sakuros, va jų čia mes nelabai daug turime, bet apie 20 jų augavo būtent čia Vingio skyriuje.
7: Ir įdomu, jūs sakote sakuros, tai taip ir reikėtų sakyti, ar ne, nes dalis žmonių sako sakuros.
6: Turbūt mes neturime tradicijos, na, nes iš tikrųjų tai naujadras, tai yra iš tikrųjų japoniškas vyšnios vardas. Tai nebūčiau tikras, kad aš čia teisingai tai pasakiau, turbūt, na, tas sakuros, tai nuo japonų tarimo turbūt yra paimtas, jis artimesnis japoniškam tarimui. Bet čia gal reikėtų jau kalbininkų klausti, kaip čia mums teisingai pavartoti tą, na, iš principo japonišką skolinį. Va, o šiaip tai yra vyšnės, jeigu taip žiūrėti botaninį vardą, tai iš tikrųjų tai yra vyšnės. Mes visi vyšnės pažįstame tas, kurias valgome, kur uogienę į kompotą dedame. Tai čia yra kitos rūšys, būtent kilusios iš tolimųjų rytų ir jų ten iš tikrųjų yra daug labai rūšių. Pas mus augo tos seniausios, tai čia yra smailėdantės arba lotyniškas jų vardas yra prunus cerulata, nors nenori ilgai botanikos dėstyti, iš tikrųjų ta gentis dar jungiamai dar didesnė gentį, kur yra labai artimi jos giminaičiai, tai ir slyvos, vyšnios, mūsų trešnės.
7: Ir iš tikrųjų žmonės be galo trokšta tos rožinių žiedų jūros ir kaip jūs parekomenduotumėte žmonėms? Gal visgi tikrai derėtų ir į savo sodus įsileisti daugiau tų sakurų ir auginti ne tik vyšnės, kurios duoda vaisius, kurias galime valgyti, bet ir tas dekoratyves?
6: Be abejo, tik tai vienas pagrindinis klausimas, reikia, ar turite vietos, nes jos vis dėlto yra gana nemažos. Tiesa, dabar jau yra sukurtų veislių ir šiek tiek mažesnių, na jūs, jeigu paėsim ir pamatysite, tai yra ir kompaktiškesnių, ir svyrančiam šakom, tai jų vairovė beprotiškai didelė, nu, matyt, dėl to jų puošnumo visais laikais, jau čia šimtmečiais sodininkais labai mėgo ir iš tikrųjų jas, na, atrinkinėjo, kryžmino ir jų įvairovė beprotiškai didelė yra ir tarp rūšinių, tarp skirtingų rūšių, vadinamų to hibridų, kai, reiškia, ir iš jų dar kryžminant tarpusavėje gaunamas kažkokios tai vėlgi, na, įvairios žiedės, ar ten net ir lapai būna labai skirtingi, ar net ir spalvotų. Tai jie iš tikrųjų jau vadinami veislėmis, kai žmogus tiesiog dirbtinai jas daugina. Tam tikras formas jau reiškia, kurias savo laiku atrinko. O jos dėkingos tuo, kad iš tikrųjų skirtingos rūšys labai nesunkiai tarp savęs kryžminasi. Nes ne visos rūšys, ne visų genčių augalų tai lengva padaryti. Tai va to požiūriu tai yra labai dėkinga ta na, botaninė medžiaga, va tokiam darbam.
7: Sakuros, jų pirmoji vieta čia yra Vilniaus universiteto botanikos sode. Ir jūs jau kiek metų auginat tas sakuras ir kaip lengva žiūrėti, galbūt reikalauja ir tam tikros priežiūros.
6: Tos pirmosios pasodintos 1998 metais. Tai va čia tos seniausios, kurios augo čia, bet galbūt tinka tas žodis japoniškas vertinys mūsų paskolintas sakuros, nes būtent kalbame apie konkrečiai šitos augalus, bet šiaip apskritai tai, na, tos rūšys, tai jos tikrai buvo auginamos nuo labai seniai. Praktiškai, na, į Europą 19 amžiuje plūstelėjo labai daug tolimųjų rytų Azijos augalų, tai be abejo atvažiavo ir šitie augalai. Tai tik tai tie, kad na, jos kartais mūsų labai atšiaurios žiemos, sakysim, ne visada jos ištveria. Tai reikėtų šiek tiek matyti ieškoti ypač tų tolimų rytų, Japonijos kilmės, ypač tų veislių labai labai pušniais.

0: Nes iš festivalio negrįžau. Įsigijau alyvmedį, kaktusą ir dar vieną kitą kambarinę gėlę. Na, o ką įsigijo lankytojai ir kuo įdomus augalų festivalis, pasikalbėjau su salės administratoriumi.
1: Eugenijus Andriulionis, esu koordinatorius salės, atsakingas praktiškai už visus žmonės, už augalus, už tvarką ir už visą salę. Lenkiška firma, jie jau kokias 16 metų, jeigu neklystu, daro tos renginius ir plečiasi paprasčiausiai rinka pasauliniu mastu. Pradėjo Slovakijoje, Čekijoje, Lenkijoje ir dabar pirmas bandymas pirmi metai Lietuvoje. Kadangi mūsų festivalis formuotas dėl naminių augalų, taip kad 85% galiu pasakyti augalų visi yra naminiai kambariniai augalai. Kadangi Lietuvos rinkai įėjome, Lietuvoje žmonės labiau nori balkoninių arba sodo augalų. Štai jau iš to, kad mes darydavom 100% naminių augalų, dabar jau 15% yra lauko arba balkono augalų taip pat.
2: Kiek skirtingų augalų čia atvežėt, gal turit informaciją?
1: Tikslus skaičius skirtingų augalų yra 1444 rūšis šiuo momentu. Kiek augalų jums nepasakysiu, kelios dešimtis tūkstančių. Retų augalų, kaktusai, monsteros, faktiškai daugiau aš jums nelabai pasakysiu šiuo momentu, bo nespėjau susipažinti, nes kiekvienas renginys praktiškai papildome naujus augalus ir nėra taip, kad kiekvienam renginiui visi tie patys augalai. Pasitaiko, netgi turėjom tokių žmonių, kurie iš tikrųjų nesugebėjo patys įsinešti tokio kiekio augalų ir paprašė pagalbos. Turėjom 6 vyrus paimti, kad padėtų išnešti vieną pirkinį. Daug augalų buvo, pasitaikė ir taip.
2: Sveiki, norėjau paklausti, galėčiau trumpai pakalbinti, ką šiandien įsigijot augalų festivalį. Pirmą kartą Vilniuje toks augalų festivalis ir kaip jūs sužinojot ir ar planavot pirkinius ar ekspromptų viskas?
3: Iš tikrųjų tai draugė atsintė man pasiūlymą ir pakvietimą sudalyvauti. Planavau prisipirkti į sodą augalų, tai tą ir padariau, nu ir dar ir kambarinę vieną paėmiau.
2: Gal truputėlį papasakokit, ką čia šiandien įsigijot, net keli maišeliai augalų.
3: Taip, tai vat vienas, vat čia vat kambarinė tokia gėlė, čia toks, nežinau, kaktusas, ne kaktusas, su spygliais. Labai gražus, labai gražiai žydė, tai negalėjau atsispirti.
2: Pavasarinio džiaugsmo įnešit į namus rožinio atspalvio tokio.
3: Bijūną įsigijau.
2: Taip, tai čia jau sodybai, ar ne, sodai?
3: Jo, čia sodyba, va, mimoza, nustebino, kad gali pas mus aukti, nu, aš taip suprantu, bet bandysiu iš pradžių vazonę, ko gero, o toliau matysiu, kaip čia.
2: Taip, žiedai tikrai įspūdingi. Jo.
3: Aišku, ši žiema buvo labai tokia šalta, tai klausimas kaip tokiom sąlygom, bet gal ir aš to išgyvensiu.
2: O teiravotės augalų specialistės, tarkim, ar galėtų žiemoti Lietuvoje, ar tiesiog savo nuožiūrą pasiėmė?
3: Savo nuožiūrą, čia kažkaip tų darbuotojų, nu, buvo, bet nežinau, ar ten tikrai specialistai, jo, ir ar tikrai ten žino, tai daugiau savo nuožiūrą pasiskaičiau. Kas ant dėžučių pažymėta.
2: Taip.
3: Aišku, ten tokių labai jau retų, tai kažkaip neėmiau, kažkaip išsigandau, kad gal tikrai neišgyvens.
2: O ką čia dar turit medelį? Štai toks...
3: Tai čia ir yra, va, ta visterija, bet kažkaip mes akaciją vadinam, bet gal ir neteisingas pavadinimas. Tai va. Labai kvepiantis ir labai daug žiedų krauno. Nu, tai pabandysiu.
2: Julija. Apsipirkot augalų festivalyje rimtai ir, nežinau, planavot pirkinius ar ekspromptų leidotės į augalų kelionę?
4: Tikrai labai gera proga tiek ir į balkoną, tiek ir į kambarį.
2: Tai čia alyvmedis balkone auks?
4: Taip.
2: O kas dar papildys?
4: Oi, sunku pasakyti. Pavadinimu turbūt nepasakysiu.
2: O šiaip, kai pamatėt, kad čia toks augalų festivalis bus, apsidžiaugėt, ar yra čia ir pas mus daugybė tų parduotuvių, kur ir taip galima apsipirkti, kaip?
5: Aš be abejo apsidžiaugiau, nes aš manau, kad trūksta renginių, kur būtų koncentruotų tokių, nes vis tiek, kai būna specializuotas renginys, jaučiasi ir ta šiluma renginio, ir idėja kažkokia, ir konceptas, o parduotuvė yra parduotuvė, jinai tokia bedvasė. Jo.
2: Ar viską radot, o galbūt turėjot kažkokią mintį, specifinį augalą, kurio jau neradot? Gal išpirko pirmieji, kurie budėjo prie durų?
4: Ne, kol kas augalų tikrai daug.
5: Aš net irgi turėjau tokį abstraktų planą, bet pagal jį ir suradau, ko norėjau, ir dar priedo dar šį bytą.
2: Ir viskas bus balkonui?
5: Pas mane namam.
4: ir namam.
2: Tai ačiū Jums labai, kad sutikot pasidalinti savo atradimais. Sveiki, gal galiu Jūs pakalbinti, kokių čia grožių prisipirkot augalų festivalyje?
6: Nu, prisipirko.
2: Vynuogį auginsit?
6: Mes auginam, bet dabar tokios dar neturėjau.
2: Nauja veislė, ar ne?
6: Nežinau aš tų veislių.
2: Tai ačiū Jums labai, kad pasidalinot ir įdomių čia atradimų. Sveiki, ar galėčiau Jūs trumpai pakalbinti, kokių čia grožių prisipirkot augalų festivalyje?
7: Bendžiau pirkti, kaip manoma, nematytų.
2: O kas čia toks? Labai įdomus lapai. Kas čia per augalas?
7: Sunku atsakyti, žinokit, aš labiau ne pagal pavadinimą ieškau, bet...
2: Pagal gražumą.

0: Miami, kad jums įdomu.
1: Taip, iš gal kažkiek atrodo kaip petražolė iš pirmo žvilgsnio, bet galbūt tai ir žavi, kad kvapas visai kitoks. Ir
0: o kur auginsit?
1: Visi augalai naminiai. Žiūrėsim, kaip seksis. Vienus ėmiau didesnius, nes norėjus iš karto, kad suteiktų grožį, o kiti tokie į mažesnę pusę, kad dar būtų kur pasistengti.
0: Dar persodinsit.
1: Taip.
0: Sveiki, gal galiu trumpai pakalbinti, kokį augalą čia renkatės?
2: Tiesą pasakęs, neįsivaizduoju.
0: Tiesiog gražus, gražiai, ar ne?
2: Taip.
0: O turėjot kokį planą, ką norėtumėt nusipirkti?
2: Ne, plano kažkokio neturėjau. Tiesiog mėgstu augalus, tai atėjau kažko įdomesnio pasižiūrėti.
3: Organizuota, vienmečiai ir daugiamečiai nėra. Mes ieškom tokių gėlyčių.
0: O kokių ieškot gėlyčių?
3: Daugiamečių. Turim prie balkono plotelį, reikia pasodinti ir juos prižiūrėti. O dabar va, pasižiūrėkite, ateini, skaitykit ir būtų parašyta vienmečiai augalai, daugiamečiai augalai. Tada žinai, ką pirkti.
0: O kaip konkrečiai tos gėlytės vadinasi, kur ieškot?
3: Ambretės. Taip, ir rasktų jos.
4: Tokia įvairi nuotaika buvo Vilniuje vykusiame augalų festivalyje. Šiandien tiek jums turėjau papasakoti. Kitose žydinčio sodo laidose pažadu dar daugiau žydinčių istorijų. Šią ir kitas laidas taip pat galite rasti ir LRT LT radiotekoje. Na o aš, Rūta, su jumis jau atsisveikinu iki kito sekmadienio.
5: Žinojai, kad viena iš penkių jaunų mamų pasireiškia pogimdyminės depresijos požymiai. Išmok juos atpažinti. Skirk savo dėmesį mamoms ir jų šeimoms palaikyti. Junkis prie tradicinių tapusio nemokamo ėjimo renginio Stipresnės kartu. Ir jau gegužės 10 dieną sekmadienį 12 valandą susitikime prie Vingio parko tilto Žvėryno pusėje Vilniuje. Renginį organizuoja Vilniaus miesto savivaldybė Vilnius veikiau ir iniciatyva Mama mums rūpi.
6: Burbiškio dvare Radviliškio rajone jau žydi tulpės. Gegužės 9 dieną čia vyks 25-oji tulpių žydėjimo šventė. Žydintis dvaras tęsia tradicijas. Daugiau informacijos daugivinesmuziejus.lt.
7: Pramogos visai šeimai. Dešimtis tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
8: Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną. Apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žaliasis taškas. Partneris LRT.
9: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai kasdien nuo ankstyvo ryto ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių per LRT radiją.
10: LRT radijas.
11: Nenušaunami siužetai.
12: Sveiki, šiandien mes per nuotolį prisijungusi Rasa Drazdauskinė.
13: Sveiki.
12: Ir aš, Ernestas Parulskis, vėl prisiminsime vieną iš mūsų mylimų temų ir pakalbėsime apie ekscentriką detektyvus. Taip, Rasa?
13: Taip, Ernestai, ir net nebūtinai vien apie ekscentriką, bet šiaip apie visokius linksmus nuotykius, pakvaišusius ir nutrūktgalvius, labai gražus žodis. Herojus ir tokias pasaulinio masto šunybės. Nu, žodžiu, apie kažką panašaus į senosius filmus apie Džeimsą Bondą, kai jis dar nesiaiškino giluminių santykių psichoanalitinių su viršininke, o tiesiog lakstė, šaudė, gaudė ir visur atrodė gražus ir elegantiškas. Ir štai dabar, kai pasakiau visą šitą, tai net ir pati nežinau, ar labai pasigendu tokių dalykų pati, nes jie kartais atrodo paviršutiniški, vaikiški ir dėl to nuobodoki. Ir aš žinau, kad čia mūsų nuomonės tavim išsiskiria šiek tiek.
12: Taip.
13: Bet kartais aš esu pasiruošęs su tavim sutikti, kad kartais atsitinka tokių ekscentriškų pasakojimų, kurie ne tik atrodo įdomus, bet ir teikia kažkokį atskirą džiaugsmą. Ir kaip manai, turbūt verta pasiaiškinti, kaip tai atsitinka ir kodėl.
12: Rasa, štai tu pasakei apie atskirą džiaugsmą ir aš iš karto, nors galėčiau ir daugiau prisiminti pavyzdžių, bet dabar iš karto prisiminiau Karsteno Diuse vokiečių rašytojo ekscentriškus detektyvus, kurie vat būtent tokį atskirą džiaugsmą ir sukelia. Tai yra sukeldavo, nes jau kurį

0: kad jo knygų neskaičiau. Tu juk atsimeni juos, tuos detektyvus. Mes aptarėm juos prieš kelis metus, kai buvo išleista pirma serijos knyga apie tokį Bjorną Dimelį, kuris tokį nevykėlį, kuris palankęs psichoterapijos sensus supranta, kad visas problemas galima išspręsti žmogžudystėmis. Na ir
1: puikiai atsimenu ir negana to, netgi sakyčiau, kad dažnai jam ir pritarčiau.
0: Na ir o romane taip ir prasideda. Žudynės vyksta juokingai, bet labai logiškai įsipaišydamos į siužetą, jų daug. Antrame romane, kuris irgi buvo išverstas į lietuvių, jų dar daugiau. Ir aš šiaip dar kažkada patikrinau, Karstenas Diusė parašė dar 3 romanus, bet vertimai kažkaip į lietuvių kalbą sustoja. Ir jo nelabai verčia ir į kitas kalbas. Tai jie taip ir lieka vokiškoje aplinkoje, tai reikia tikėtis, kad kažkas imsis ir kažką padarys. Na, žiūrėsim, kas bus toliau. Jo labiau, kad galima pasižiūrėti labai simpatišką serialą pagal romanus, irgi vokišką. Bet grįžtant prie tavo klausimo su pasiūlymo intonacija. Taip, tikrai verta pasiaiškinti ekscentriškų detektyvų patrauklumo paslaptį.
1: Ir be abejo, kadangi mes esame ekspertai ir specialistai, tai išsiaiškinimas yra, žinai, kaip mėgstama sakyti anglakalbiuose filmuose, mūsų antrasis vardas. Tai va, aš tiesą sakant nesaikingai ilgai galvojau, kaip pradėti nagrinėti šitą temą. Ir galiausiai nusprendžiau, kad čia klasifikacija netiks. Ir jau iškart gaila, nes tai labai parankus instrumentas, bet užtat galbūt tiks atvejų analizė. Todėl siūlau taip, siūlau paimti kokį nors ryškų atvejį, o tokį atvejį mes kaip ir turim, ir tu jį žinai ir aš žinau, ir pasiaiškinti, kodėl būtent šiuo atveju analizė veikia. Na, žinai, čia jau man pačiai pradeda priminti memą su katinu, kuris sėdi prieš veidrodį ir svarsto... Kodėl mes toks gražus? Nu taip pat, kodėl analizė veikia? Nu, žodžiu, knygą ir filmą mes turėsim abu. Analizuoti iš tikrųjų tai yra įdomu ir vertinga. Ir vat siūlau daryti taip. Imam neseniai lietuviškai pasirodžiusią Richardo Osmano naujos serijos pirmą knygą, kuri vadinasi Mes tyrėme žmogžudystės, ir dar pasitelkdami jo kitos serijos knygas, ieškosim recepto, tai kurio dėka knygoje labai gerai veikia toks švelniai pasakys menkai įtikinamas siužetas, kokius iš visos manas mėgsta.
0: Beje, Rasa, čia ir tave pradžiugins. Aš per kelias dienas sutikau 3 skaitytojas, kurios mane pamačiusios iš savo rankinių išsitraukė tomelius Mes tyrėme žmogžudystės ir mums abiems, ir tave specialiai irgi, mums abiems padėkojo už laidoje išgirstą rekomendaciją. Tai yra parodė, kad jos išgirdo, nusipirko, skaito ir džiaugiasi. Nusipirktą knygą. Tai va. Ir tai yra, tas džiaugsmas yra dvigubai teisingas, nes Osmano receptas būtent knygose suveikia geriausiai, o štai ekranizacijoje, aš kalbu apie ketvirtadienio žmogžudyščio klubo seriją, pagal kurią buvo pastatytas filmas, ši ekranizacija buvo silpna. Na, arba jei pozityviau formuluoja, nes mes nemėgstam tokių negatyvių, nebuvo labai stipri ta ekranizacija. Nors, iš kitos pusės pažiūrėjus, gal antros beprasidedančios serijos, apie kurią mes dabar ir kalbame, ekranizacija gal ir gali suveikti. Na, žiūrėsim, kaip ten bus.
1: Va tikrai žiūrėsim, nes su ekranizacijomis garbės žodis niekad nežinai. Taip. O tada kol kas kalbam apie knygą. Žodžiu, ką mes turim? Turim labai populiarų ir net, galima sakyti, mėgstamą rašytoją, Richardą Osmaną, kuris jau su kaupu įrodė, kad moka, labai gerai moka rašyti greito veiksmo į mantraus siužeto detektyvus, kurių veiksmas vyksta, švelniai pasakius, menkai tikėtinomis aplinkybėmis. Čia aš kalbu apie ketvirtadienio žmogžudysčių klubą. Nes, nu, sakykim, taip, įtikinamumo koeficientas tose knygose nebūtų 100. Taip. Bet Osmanui pasirodė negana pasakoti apie eilinius prabangių senelių namų gyventojų detektyvinius nuotykius, nes jie jam pasirodė gal pernelyg ramus, nežinau. Nu, bent jau palyginti su to, kas mūsų laukia naujoje knygoje, tai jie tikrai ramus. Ir knygos Mes tyrėme žmogžudystės veiksmo užuomazga maždaug tokia. Įžangoje pačioje mes sužinome, kad egzistuoja toks neidentifikuojamas ir nesusekamas blogio genijus François Lubė, tai nėra jo tikras vardas, kuris bendrauja su visais tik per ChatGPT, todėl mes net negalime atpažinti jo kalbos stiliaus. Ir jisai, kaip tikras Bondo filmų blogietis, žinai, koks nors daktaras ne, ar ten Blofieldas, taip, sėdi kažkur veiksmo pašaliuose ir tampo visus už virvučių kaip marionetės, kai jam prireikia gauti daug pinigų arba ką nors nužudyti. O kadangi šito tipo detektyvo ar nuotykių istorijų pasaulyje tai praktiškai kasdienybė, tai daug tokių jo nurodymų ir yra. O pats veiksmas prasideda dvejopai. Tai yra viena. Įvairiose žavingose, egzotiškose lokacijose randami nužudyti influenceriai, o šalia jų krepšiai su pinigais. Influenceriai, tarp kitko, yra labai vidutinio, kaip čia pasakius, influencingumo, įtakingumo. Tai yra tikrai ne tokie, kad būtų sugebėję kam nors ypatingai sutrukdyti. Todėl visai neaišku ne tik tai, kas juos žudo, bet ir kam iš viso reikia. O antra veiksmo linija. Profesionali asmens sargybinė Eimė paskirta saugoti jau daug dešimtmečių garsiai ir labai turtingą bestsellerių rašytoją Rose D'Antonio, kuri per neatsargumą viename iš savo romanų nepalankiai aprašė rusą chemijos pramonės magnatą ir tas, aišku, pažadėjo ją nužudyti. Tad ją dabar verta pasaugoti.
0: Rasa, vat pas ruso chemijos magnatas, vat kaip jo. Mane erzina šios rusiškos detalės ir jos neteina per pačius naujausius romanus ir detektyvus. Na, kodėl? Kodėl britų rašytojai, kodėl Osmanas? Ypač tie, kurie rašo ekscentriškus detektyvus, kurie iš principo yra dar pasakiškesni nei šiaip detektyvai. Ten nereikia jokių šitų aktualijų. Nenori grįžti ir nereikia populiarinti rusų toliau. Kodėl jie nenori grįžti prie senų britiškų tradicijų ir savo herojų priešininkus padaryti, kaip jiems visuomet įprasta, vokiečius? Na, nes jie jau labai reikia, jie gali paimti rytų vokiečius. Bet aš tave pertraukiau, tu kalbėjai apie dvi veiksmo linijas.
1: Aš dabar gal pateisinsiu truputį Osmaną, nes knyga parašyta prieš keletą metų, tai gal, nu ta prasme prieš trejetą, tai gal tada dar buvo ne taip blogai, bet su kiekvienais metais šitas rusiškas motyvas vis bjauresnis, sutinku. Tai va, žodžiu, grįžtant prie siužeto, nu nereikia būti didelių išminčium, kad suprastum, jog abi šitos veiksmo linijos turi susieiti, nors susieina jos šiek tiek netikėtai, bet to, jei taip galima pasakyti, irgi buvo galima tikėtis pagal žanro taisyklės. Ir neužilgo taip atsitinka, kad Rauziai su visa asmens sargybinė tenka bėgti ir slapstytis, nes pasidaro aišku, kad pavojus grėsia jau joms abiems. Ir tas jų bėgimas ir slapstymasis jau savaime galėjo būti visai smagus. Bet Osmanas nebūtų Osmanas, jeigu to pasitenkintų. Ir čia jis išsitraukė savo firminio stiliaus tūzą. Tai yra Eimė, supratusi, kad joms reikia pagalbos, kreipiasi į savo uošvį Styvą, nes tai vienintelis žmogus, kuriuo jinai iš tikrųjų gali pasitikėti. Styvas yra pensijon išėjęs policininkas. Ir reikalas yra čia tas, kad Styvas kaip tik visai, kaip kad žanras reikalautų. Nėra toksai kietas kopas, kuris net pensijoje išėjęs treniruojasi 5 kartus per dieną, miega su pistoletu po pagalvę ir taip toliau. Visiškai ne. Jisai po žmonos mirties tyliai ramiai gyvena Anglijos provincijos kaime. Kartais, kai privatus detektyvas pasiaiškina kokį vietinį smulkų nusižengimą, pavyzdžiui, atranda dingusį šunį, ir reguliariai žaidžia protmušius vietos pabe ne pačios intelektualiausios komandos sudėtyje. Tarp kitko, tie protmušiai išmėsteli jau antram mūsų aptariamam detektyve. Atsimeni Dženis Halet lemtingą klausimą, kur visa aplinka susijusi su protmušiais.
0: Jo, tai atsimenu, puikus detektyvas. Bet čia Rasa, dabar, vat, kai ir priminė ir ta ir ana, aš manau, kad tai yra toks techninis literatūrinis triukas. Nes protmušiai yra viena iš tų vietų, kuri natūraliai vykdo daug pagalbinių literatūrinių, siužetinių literatūrinių funkcijų. Nes čia rašytojas gali papildomai įjungti siužetinį variklį ar net kelis variklius. Ten protmušiuose jų kontekste vėlgi galima greitai ir organiškai, nedirbtinai per kokius dialogus atskleisti personažų charakterius, nes jie natūraliai ten dėliojasi. Dar galima panaudoti protmušius kaip kontekstinės informacijos sklaidos skaitytojui kanalą, nes jie patarė ten kažką tai pasižymi laikus ar dar ką nors. Žinoma, visą tai galima padaryti ir kitomis priemonėmis, bet pabo protmušiai tokią užduotį labai supaprastina, ypač jei veiksmas vyksta Anglijoje, kas yra iki galo natūralu. Bet aišku, yra ir pavojų. Protmušiai, nors populiarybei visiems žinoma pramoga, yra vis tik tai nišinis reiškinys, o jei niša tampa šablonu, tai ji tampa tuo pačiu ir parodija. Kitaip tariant, apie ką aš čia deklaruoju? Aš deklaruoju, kad jei atsiras dar kokie du detektyvai su protmušiais, tai jau taps šiek tiek juokinga.
1: Tarp kitko, gera mintis, bet reikia stebėti detektyvus su protmušiais.
0: Taip.
1: Šitą tendenciją. Žodžiu taip, tai dabar grįžtam vėl prie Osmano ir prie veiksmo. Tai žodžiu, kai Amy pagaliau pavyksta ištraukti Steve'ą iš jo įprastos aplinkos, kas nėra paprasta, ir privačių Rozės lėktuvų atskraidinti į Ameriką, o paskui dar į kelias egzotiškas lokacijas, ten įskaitant Dubajų ir taip toliau, šita naujai susikūrusi trijulė, tai yra neapsakomai gyvybinga ir besaiko turtinga žvaigždė rašytoja, šiek tiek autistiška jos asmens sargybinė Amy ir metodiškas, labai labai angliškas, jokių ekscesų nemėgstantis policininkas Steve'as. Viena vertus, jie stengiasi išlikti nenužudyti, kas jau savaime užduotis, o kita vertus, aiškintis, kas būtent tuos nužudimus užsakė. Ir kaip visada pas Osmaną jiems tenka susidurti su neįtikėtinais herojais. Beje, Ernestai, tu jau skaitei šitą knygą. Gal kaip, kuris iš antraeilių herojų, tai yra, nu, visų išskyrus šituos tris, kuris tau labiausiai patiko? Nes atsimenu serijoje apie ketvirtadienio žmogžudysčių klubą, tai mums abiems mėgstamiausias herojas buvo Lenkas Bogdanas. O šitoj?
0: Nu, Rasa, šioje vietoje man teks prisipažinti. Aš, kiek jau mes jau 15 minučių kalbame, ir šioje laidoje aš maskavausi gana ilgai, ir manau, tai dariau visiškai sėkmingai, bet dabar tu su savo klausimu apie antraeilius veikėjus man nepalikai jokios išeities, ir man tie lieka pasakyti, kad romanas Mes tyrėme žmogžudystės netapo įdėmiai skaitoma knyga. Vat kažkaip, kaip pradėjau nuo pirmo puslapio skaityti paviršutiniškai, taip iki pabaigos paviršutiniškai ir variausi. Ne, aš tikrai atsimenu ir tikrai žinau, kad viską skaičiau su malonumu, bet dabar, praėjus, kiek jau čia mėnesių praėjo nuo jos išleidimo? Nu, daug praėjo.
1: Žodžiu,
0: aš nebeprisimenu iš romano, sakysim, gilesnių detalių. Ir prie tų gilesnių detalių patenka ir antraeiliai personažai. Todėl sakyk, kas patiko tau ir keliaujam iš šios nepatogios situacijos toliau.
1: Man prisipažinsiu, labai patiko personažas Henkas Van Venas, vienas iš saugos bendrovės vadovų, kuris ten apibūdinamas kaip tikras olandas ir jis taip ir elgiasi. Ir ten yra stebuklingas monologas jo lėktuve apie tai, kaip turi būti paruošti be lūkšto virti kiaušiniai.
0: Nu, šitą per myglą atsimenu.
1: Nu va. Žodžiu, niekas nenusteps, jeigu pasakysiu, kad ta keista detektyvų trijulė viską galiausiai išsiaiškina ir nustato, kas yra François Liubet, ir tai viskas dėl Steve'o metodiško ir racionalaus samprotavimo. O dabar aš tau galiu iškelti hipotezę apie tai, kodėl šitoje knygoje ekscentrika ir atviras groteskas atrodo priimtini net man, nors šiaip aš tokių dalykų privengiu. Ir ta hipotezė va tokia. Tai yra todėl, kad neįtikėtinus dalykus daro veikėjai, kurie mums atrodo atpažįstami ir simpatiški. O dar svarbiau, kad tuos veikėjus tarpusavyje sieja irgi labai atpažįstami, labai senamadiški ir labai paprasti ryšiai. Tokie kaip, nežinau, draugystė, supratimas, rūpestis. Nu va, pasisakė mano vidinis psichologas. Tai ką tu, Ernestai, apie tai manai? Ar tau būtų tas pats skaityti šitokio tipo knygą, jeigu tie herojai nesistengtų, kaip pavyzdžiui Steve'ą suėmė, kiek įmanydami rūpintis vienas kitu? Kitaip tariant, ar mes vis dar su malonumu skaitytume tokius beprotiškus nuotykius, jeigu Steve'as būtų toks Jamesas Bondas? Kai tuo tarpu šitoje knygoje, jeigu yra koks Jamesas Bondas, tai jis yra Rose D'Antonio. Ir tai, aišku, suteikia papildomą žavesio siužetą.
0: Ir dar tuo pačiu reikia pridėti, man atrodo, mes to neakcentavom, kad Rose D'Antonio yra labai smarkiai vyresnio amžiaus moteris. Taip, jai turbūt romane yra kiek, Rasa?
1: Niekas nežino, nes anketos grafoje apie amžių parašyta atsisako pranešti.
0: Aišku, bet aš taip linkčiau link 70-80 turbūt.
1: Yra tokių nuomonių.
0: Yra tokių. Taigi, Rose D'Antonio taip yra puikus personažas, jį siužetą pirmin varo labai energingai, o tai, kad Osmanas ir ją ir kitus teigiamus herojus padarė jau treis ir empatiškais, tampa, kaip tu ir sakei, ekscentriško detektyvų privalomuoju bruožu, nes lygiai toks pat yra ir Bjornas Dymelis iš Karsteno Diusio romano. Man atrodo, kad tu faktiškai atradai literatūrologinę formulę, kuris skamba šitaip. Jei pini, aš kreipiuosi į hipotetinę rašytoją, jei jau tu rašytojau pini ekscentrišką siužetą, nepamiršk padaryti empatiškus herojus. Va tokia formulė.
1: Labai gražiai išgrįninai, sakyčiau, tai ir norėjau pasakyti. Tai va, ir kalbant apie tą Osmano naująją seriją, jau kalbu apie seriją, nes jau žinoma, kad antra serijos knyga, kuri vadinsis Mes vaikomės šešėlius, pasirodys šiemet rugsėjį. Ir apskritai šiame rugsėjį, šį rudenį pasirodys labai daug kitų labai laukiamų knygų, todėl mes tikrai kurioje nors laidoje nebejotinai pakalbėsim apie tai. Tai va, kalbant apie tą naują seriją, neišvengiamai ateina mintis, kad prie ekscentriškų siužetų neretai praverčia koks nors kasdieniškas paprastas motyvas, kuris tuos visus nežmoniškus nuotykius tik dar labiau paryškina. Atsimeni, mes ankstesnėje laidoje esame minėję vieną iš šio ankstyvo pavasario, vasario vidurį pasirodžiusio, serialinių sėkmių. Tai yra britiškas serialas, kaip patekti iš Belfasto į dangų. How to get to heaven from Belfast.
0: Rasa, atsimeni. Taip, puikiai prisimenu, puikus serialas. Ten jame istorija sukasi apie tris maždaug 40 metų airės iš Belfasto, moteris, kurios draugauja nuo tų laikų, kai kartu lankė katalikišką mokyklą. Viena iš tų draugių yra rašytoja, sukūrusi populiarų policinį serialą, kuri ir net ir pati jį laiko kvailu, bet rašytoja jį yra ir scenaristė yra gera. Antra draugė yra valdinga, besikeikianti, viduriniosios klasės trijų vaikų mama, o trečioji draugė yra tokia lyg ir gyvenime įstrigusi, motina slauganti duktė, bet su tokiu tyliu, sausu ir nepaprastai tiksliu humoro jausmu. Taigi, trys draugės sužino apie tokios pačios, bet šiek tiek nuo jų nutolusios mokyklos draugės mirtį ir o... Tai nėra spoileris, o su ja, su ta mirusia drauge, ją sieja tokia sena, tamsi ir žiūrovams kurį laiką neaiški, bet aiškiai pražutinga paslaptis. Taigi jos ta ketveriukė ją sieja. Todėl jos ir vyksta į tą Donegalo grafystę čia Airijoje atiduoti tai draugiai paskutinės pagarbos. Tačiau netrukus supranta, jau atvykusios, kad draugės mirtis kelia įtarimų ir rašytoja, kadangi yra policijos serialo autorė, paragina imtis savo kitas dvi draugės tyrimo. Ir aišku, netrukus pasipila visokios kriminalinės bėdos ir nuotykiai, ir netgi, pasakyčiau, beprotiški ir ekscentriški nuotykiai. Pradedant nuo to, kad draugės mato vaiduoklius. Jos patenka į automobilių avarijas, į kelias. Ten daugybė automobilių avarijų. Jos, aišku, atsiduria laidotuvėse, jos atsiduria Portugalijos kurortuose, jos atsiduria apleistose švyturiuose, jachtose, golfo vežimėliuose, kalėjimuose, religinėse procesijose, labai juokingame country vakarėlyje bare, kur visos moterys buvo persirengusios kaip Dolly Parton country atlikėja. Ir, aišku, dar, kadangi čia yra airiškas serialas, ir dar sudalyvauna ir absoliučiai beprotiškame Švento Patriko dienos parade. Tai vat šitaip.
1: Tiesiog puiku. Ir aš tikrai, kai tą serialą pažiūrėjau, gausiai skaičiau visokią informaciją apie jį ir visų pirma, aišku, dėl to, kad norėjau išsiaiškinti, ar bus antras sezonas. Nes serialo autoriai, kaip sakė, sąmoningai paliko tris pagrindinės herojas gyvas pirmo sezono pabaigoje, o tai visada geras ženklas, jeigu lauki tęsinio. Bet vis dėl to klausimo apie antrą sezoną jį dar negalima atsakyti, nes niekas nėra patvirtinta, nors tikimybė išlieka. Tu gal ką daugiau sužinojai, Ernestai?
0: Rasa, aš darau lygiai tą patį, nes man serialas tikrai labai patiko, kaip ir tau. Nuolat patikrinu, ne tai, kad kasdien sėdėčiau ir kas valandą tikrinčiau, bet patikrinu žinias dėl antro sezono ir tu teisi, kol kas nėra jokių žinių ir tai yra neblogai. Nes kai paskelbs, kad nebus, tai ir nebus tada jau jokio antro sezono. O jei bus antras sezonas, tikrai mesiu viską ir su džiaugsmu žiūrėsiu.
1: O aš dar skaitinėjau interviu su viena iš pagrindinių vaidmenų atlikėjų. Ir radau tokį dalyką, kuris mano manimu savotiškai patvirtina tą mano anksčiau iškeltą ir tavo suformuluotą hipotezę apie tai, kad sąlyginai Džeimso Bondo tipo kūriniams nepro šalį pridėti šiek tiek komizmo ir net sentimentalumo, tokių paprastų žmonių santykių, tada jie darosi daug patrauklesni. Ir be abejo, praverčia ir nukrypimas nuo standartų. Nes, sakysim, šitame seriale visos trys aktorės kalbėjo, kaip jos gaiviai pasijuto gavusio scenarijų, pagal kurį trys 40-metės moteriškės susiduria su problemomis, kurios iš esmės nesusijusios nei su namų reikalais, nei su vaikais, nei su jų kaip motinų vaidmeniu. Žodžiu, ta prasme, tokie detektyviniai serialai, kur veiksmas vyksta namuose, kur heroja santykiai su vaikais labai svarbus, jie irgi puikus. Tikriausiai juos galima padaryti labai ekscentriškus, bet apskritai imant jų ir taip gausu, o va tokių kaip šitas netiek daug.
0: Tai jau tikrai.
1: Tai va, ir aš tiesiog cituoju Roisin Gallagher, kuris seriale vaidina tą televizijos serialų scenaristę Siršą, kuri pasakė taip, kad mes, mums patinka manyti, kad mes kaip kokie niekam tikę Džeimsai Bondai, kurie visi įsivelia į nuotykius, arba kaip Skubis Du. Mes tyrėme nusikaltimus taip, tarsi Jessica Fletcher bendradarbiautų su Kolambo ir panašiai, ir kad tai yra tiesiog nuostabu. Tai va. Ir dar man tiesa kirba toks lengvas įtarimas, kad kokia nors Airijos turizmo tarnyba čia irgi bus pirštą pridėjusi, nes veiksmas vyksta absoliučiai airiškai ir Airijoje. Draugės ten keliauja po Donegalą, herojas ir ten ir herojai, nu visi labai airiški ir gerai ir blogaja prasme ten. Laidotuvės ir visa kita. Bet man, nu gal dėl to, kad dabar jau nebegaliu atsikratyti savo taip gražiai suformuluotos idėjos apie realių ir atpažįstamų žmogiškų ryšių būtinumą ekscentriškam veiksme, man neišvengiamai atrodo, kad kuo keistesni nuotykiai tas herojas ištinka ir kuo absurdiškesni personažai joms pasitaiko, tai tuo ryškiau matyti tai jų normali ilgą metę draugystė. Kad dažnai pažįsti žmogų nuo pat paauglystės, o tai yra ne pats geriausias gyvenimo laikotarpis.
0: Taip.
1: Kad dažnai jo gėdingas paslaptis, aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju nei vieno, kas būtų išgyvenęs paauglystę ir jaunystę ir neturėtų nei vienos gėdingos paslapties. Nu, idealiu atveju apie tokią paslaptį žino koks vienas arba du draugai ir vėlgi idealiu atveju jie apie ją primena tik tai pačiam išgyvenusiam ir tai tik ypatingomis aplinkybėmis. Nu.
0: Taip.
1: Ir tam tikra prasme, gal net galima pasakyti, kad tokie ekscentriški detektyvai geriausiai veikia, kada išlaikomas kontrasto arba pusiausvyros principas. Tai yra absurdo kiekis viename atskirai paimtame vienete, pavyzdžiui, detektyviniam romane ir seriale, turi būti stropiai atsveriamas pridėjus kokių nors kitų dalykų. Va taip.
0: Rasa, taip, dabar galvoju, čia aiškiai tu suformulavai vėlgi labai tikslią formulę, tai yra ji yra aiški ir aš bandau suformuluoti tavo hipotezę į formulę, kuri vėlgi taptų tiksli ir teisinga. Ir man atrodo, kad jeigu mes turėtumėm dar 15 minučių mūsų laidoje, bet jos jų neturime, bet dar šiek tiek turim, tu, Rasa, sudėliotum ekscentriškų detektyvų rašymo vadovą, nes štai jau vieną turim, kad turi būti empatiški charakteriai ir galima tiesiog net šiek tiek pašlifuoti tiesiog akise iš tavęs gaunamus duomenis, pašlifuoti juos ir padaryti nedidelę klasifikaciją. Tu laidos pradžioje gailėjaisi ir šiek tiek liūdėjai, kad negalima klasifikacijos padaryti, kalbant apie ekscentriškus detektyvus, bet vat štai ir prie jos ir priartėjom, nes ir ją galima daryti pagal ką? Pagal ekscentrikos ir absurdo ekscentriškose detektyvose lygį, bei šių lygių koreliacija su tavo jau paminėta kontrasto formulė. Einu kol kas sudėtingai, bet galbūt ir išbrysiu iš toliau. Pavyzdžiui, geriausiai eit per pavyzdžius, be abejo. Pavyzdžiui, šiandien nekartą minėtų Karsten Duse rašytojo, vokiečių rašytojo Karsten Duse personažai, elgiasi į maksimaliai absurdiškai ir pagrindinis herojus, ir jo aplinka, ir jie gauna maksimaliai absurdiškas pasekmes savo absurdiško elgesio. Formaliai žiūrint, šiame ekscentriškume lyg ir nėra kontrastinio elemento, kurį tu paminėjai, bet jis, tas kontrastinis elementas, vis tik atsiranda per geležinę, nors ir absurdišką logiką. Taigi, kai mes pasakom viename sakinyje absurdišką logiką ir geležinę, tai iš karto gaunasi kaip ir kontrastas. Sutinki su
1: to. Taip. Ir iš karto gaunasi ta pirma grupė, kurio aš taip suprantu, absurdiški žmonės veikia absurdiškose situacijose, bet pagal tam tikrą logiką.
0: Būtent. Antra grupė. Antra grupė. Mes vis dar dėliojam galimą klasifikaciją. Būtų šiek tiek kitokia. Tai yra, kai herojai yra frikai ir generuojantis absurdiškas situacijos, o aplinka yra pabrėžtinai normali. Tokia, sakysim, kaip serialuose Elspeth arba Monkas. Šičio kontrastas yra akivaizdus, o ekscentrika garantuota. Sutinki?
1: Taip.
0: Ir tada gaunasi kas? Dar dėliojom, nes jeigu yra tik tai dvi klasifikacinės grupės, čia dar nėra klasifikacija, čia yra tiesiog skirstimas į pusės. Yra dar trečia grupė. Tai yra, pavyzdžiui, kai normalų žmonės patenka į absurdiškas situacijas, kai būtent taip, ir grįžtant prie mūsų pasakojimo, taip ir vyksta seriale apie Belfastą. Ten 3-40 metės visiškai normalios moteris patenka į absurdiškas situacijas. Ką dar būtų galima pridėti prie mūsų jau turimos sistemos labai skaidrios?
1: Tai žinai, tiesiog manau, kad nieko pridėti per daug negalima, tiesiog pačią tą sistemą reikia išskaidrinti. Tai kaip tu ir sakai, klasifikuojama pagal absurdo ir normalumo lygį.

0: pirmoj kategorijoj absurdo maksimumas, normalumo nulis, tai yra absurdiški herojai, absurdiškos situacijos. Antra kategorija, sakykim, absurdiški herojai, normalios situacijos, absurdo kiekis, sakykim, pusė.
1: Taip.
0: Ir trečia situacija, kada normalūs herojai, bet absurdiškos situacijos, ir čia aš nežinau, arba vienetas, arba irgi pusė, bet kuriuo atveju yra du kintamieji herojai ir situacijos, ir pagal tai, kurie iš jų normalūs ir kurie absurdiški, galime skirstyti tas kategorijas, taip sakyčiau.
1: Taip, taip.
0: Tai va. Ir manau, kad tai trečiai kategorijai, tarp kitko, kur mes kalbam apie tą serialą apie Belfastą. Man atrodo, tai kategorija priskiriama dauguma epų ir visokių mitologinių pasakojimų, nes, pavyzdžiui, mano galva Žiedų valdovas čia puikiausiai tinka ir kaip ir toms trims draugiams iš Belfasto. Ir manau, galėsim to įsitikinti antram sezone, tik tai, kad jo vėlgi, kaip jau minėjau, arba net tikrų žinių apie jo buvimą, reikės dėja luktelti.
1: Ja, reikės tikrai dar luktelti ir luktelėjimo būsena yra labai gera būsena laidos pabaigai. Jo labiau, kad šiandien mes jau pasakėme viską, ką norėjome pasakyti, todėl atsisveikiname.
0: Viso gero.
1: Iki kito pirmadienio. Jei užsinorėsite šią laidą paklausyti dar kartą ar išgirsti jau buvusias, tai reikia susirasti nenušaunamus siužetus LRT radiotekoje.

0: kai muzika paliečia giliau nei žodžiai. Fausto Latėno atminimui skirtame koncerte skambės jo kūriniai nuo ašarų sambos iki įspūdingos kantatos Agnus Dei. Juos atliks ryškiausi Lietuvos solistai bei Roberto Šerveniko diriguojamas Lietuvos kamerinis orkestras ir choras Vilnius. Filharmonijoje gegužės 6-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
2: Per 100 LRT metų dalis archyvų buvo prarasta. Juos vadiname dingusiamis juostomis.
3: Dėmesio, kalba Vilnius.
4: Netrukus matysite Vilniaus televiziją.
2: Padėkite atrasti pasimetusius praeities fragmentus. Jei turite senų Lietuvos televizijos ar radio įrašų, pasidalykite jais. Išsaugokime istorinę atmintį ateities kartoms. Daugiau informacijos juostos.lrt.lt.

0: Дайте радіас.
1: Penkios valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Europos lyderiai renkasi Armėnijoje prieš rytoj prasidėsiantį viršūnių susitikimą. Europos Sąjungai atstovaus tarybos pirmininkas Antonijus Košta bei komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Siekiama stiprinti dvišalius bendrijos ir Armėnijos santykius energetikos, transporto bei skaitmeninių technologijų srityse. Taip pat bus aptariami pastarojo meto geopolitiniai iššūkiai. Susitikimus Europos politikais pradeda ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, šiandien atvykęs į Jerevaną. Tuo metu Lietuvai su Armėnija 35-asias diplomatinių santykių atkūrimo metinės, premjerė Inga Ruginienė šiandien susitiko su ministru pirmininku Nikolu Pašinienu. Vokietijos užsienio reikalų ministras reikalauja Irano atverti Hormuzo sąsiaurį ir atsisakyti branduolinių ginklų programos. Tai jis pareiškė Irano diplomatijos vadovui per pokalbį telefonu. Pasak Johano Vadefulio, Vokietija remia derybomis pasiektą sprendimą. Jungtinėms valstijoms artima pozicija paskelbta po Pentagono žinios, kad per artimiausių 6-12 mėnesių iš Vokietijos planuojama išvesti apie 5000 karių. Apie planuojamą pajėgų mažinimą paskelbta, kai Vokietijos kancleris sukritikavo Amerikos derybas su Iranu. Maroke be žinios dingo du Jungtinių valstijų kariai. Ta praneša abiejų šalių pareigūnai. Šiuo metu vyksta jų paieškos. Pasak pareigūnų, amerikiečiai dalyvavo pratybose, kurios sujungė beveik 5000 karių iš daugiau nei 40 šalių. Valstybės duomenų agentūros duomenimis praėjusiais metais beveik pusė tėvų nesinaudojo profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis. Agentūra priduria, kad dalis tėvų patyrė sunkumų derindami darbą su vaikų priežiūra. Pasak šeimų asociacijos pirmininko Viktoro Andrejevo, taip yra, nes paslaugų teikimas komplikuotas. Tuo metu lygių galimybių plėtros centras pažymi, kad sistema Lietuvoje nepakankamai prisitaikusi prie šeimų poreikių. Esą darbo rinka vis dar orientuota į priežiūros įsipareigojimų neturintį darbuotoją, todėl problemų be kita ko sukuria ilgos darbo valandos ir nelankstūs grafikai. Profesionalios vaikų priežiūros paslaugas apima lopšelius, darželius, iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo įstaigas, pailgintas dienos grupės bei auklių paslaugas. 3% Lietuvos gyventojų mano, kad susilaukti daugiau vaikų šeimas paskatintų didesnis darželių prieinamumas ir auklių paslaugų kompensavimas. Visuomeninė iniciatyva Senioro lipdukas siūlo visiems stresą vairavimo metu patiriantiems vyresnio amžiaus žmonėms ant automobilio užsiklijuoti oranžinį ąžuolo lapą. Iniciatyvos autorė Dovilė Ivanauskienė sako, kad tai savanoriška iniciatyva, todėl užsiklijuoti tokį lipduką gali visi senjorai, nepaisant jų amžiaus ar patirties.
2: Idėja gimė šeimoje, kalbant su tėčiu. Tas sako, žinai, vaikeli, aš nebevairuosiu, nes mane iš tikrųjų labai slegia tai, kad iš paskos pypsinam kelią. Sumišimą diskomfortiškai veikia. Sakau, tau sukursiu lipduką. Ir dviese važiavom porą metų, pradėjom populiarinti tą lipduką. Matomai atėjo laikas, kuomet idėja tapo aktuali iš tiesų. Idėja yra tik savanoriška. Ir kaip kas jaučiasi nuo tokio amžiaus ir klijuojasi, nes kiekvienas renkasi savarankiškai.
1: Iniciatyvos autorė Dovilė Ivanauskienė. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovė Mintautė Jurkutė sako, kad jei toks ženklas būtų oficialiai įteisintas, jis turėtų diskriminacijos požymių.
3: Simbolika pasirinkta tokia abejotina, kadangi mes jau turime lapą, kuris rodo kompetencijos stygių, tai, kad atsirastų lapas kitos spalvos, tarsi rudeninį lapą simbolizuota, ir pagal savo simbolį jau yra toks negyvas lapas ir negyvybingas, tai pati simbolika yra galimai stigmatizuojanti žmonės, bet vėlgi, tol kol tai yra savanoriška iniciatyva, žmonės yra laisvi klijuotis, ką nori, ir tai tikrai nebūtų diskriminacija.
1: Mintautė Jurkutė iš lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos. Šią valandą Vilniuje, Kaune 25, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 26, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Naktį bus giedra ir sausa, vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis iki 16-21, o pajūryje bus apie 14 laipsnių. 5 valandos vakaro, 5 minutės.
0: LRT radijas.

0: Skrandis kaip ir fantazija, neturi saiko, kai jau pradeda urksti, gali ir turi mesti visus reikalus. Jei tai diena, tai nieko baisaus, o jei naktį ir dar esi iš rankus, vakar sostinėje duris atvėrė naujas ir didelis supermarketas – Naktigonė. Vilniuje Šeimyniškių gatvėje 23. Ši parduotuvė prieš kelis mėnesius buvo kuklutė, o jau šiandien net 3 salės. 24 valandas per parą, 7 kartus per savaitę be pertraukų. Čia duris visiems atviros, o prekystaliai visiems skrandžiams. Visa tai be užsieniečių dolerio pagalbos, vien tik vadovo asmeninio entuziazmo ir darbų, kai doleris nefiguruoja ir kainos normalios. Naktigonėje įrengti kasos aparatai neleis padaryti skaičiavimo klaidos ir neleis ilgai stovėti pirkėjams eilėje. O su krepšeliu gali važinėti po sales ir pirkti visą tai, ko net fantazijos nepašykštėti skrandžiai geidžia. Ne tik maistas, bet ir būtiniausi buičiai daiktai. Nebūtina žavėtis šią parduotuvę, bet būtina joje pirkti, nes kitos tokios nėra.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Su jumis sveikinasi tinklalaida Buvo nebėra ir aš jos vedėjas Tomas Vaitelė, bei su manim Jurga Bakaitė.
2: Sveiki.
1: Taigi, šiandien nusikelsime į praeitį ir kaip girdėjote iš turbūt pirmo reportažo 1993 berods metai, ar ne, Jurga?
2: Taip.
1: Ir parduotuvė Naktigonė, kuri tuo metu simbolizavo tam tikrą, nežinau, pradžią ar labiau svajonę.
2: Tiesiog užbūrent čia nepriklausomybės pažadą neribą.

0: buvo tas galimybės visą tai, ką žadėjo atsiradusi mažmeninė prekyba Lietuvoje, arba kaip tai vadinama ir kaip tai galima rasti LRT archyvose, supermarketas.
1: Ir čia mes stengiame šitą nedaryti, bet turbūt reiktų pabrėžti, kad ten vaizduose viskas labai labai švyti, labai gražu ir toks vakarietiškas, tas utopinis pasaulis tuo metu turbūt atrodė, parduotuvė dirbanti visą parą, gali joje vaikščioti su krepšeliu, su vežimėliu ir panašiai. Tuo metu reikia pabrėžti tą mažmeninės prekybos viziją su prekybos centrais darbu. Buvo tokia, sakykime, taip svajonė ir tik be pradedant vystytis, viskas dar važiavo ant tų senų universalinių parduotuvių, senų gastronomų, maisto prekių parduotuvių, kurios dažname šiai panoramos reportaže yra matomos kaip tokios vietos, kur ateini prie prekystalio, susakai, ko reikia, įmuša tau ten į kasą, ar gal ne į kasą įmuša, kaip tebe pažiūrėsi, paduoda iš lentynos, apsiperki, išeini, aišku, trūkumas vis dar buvo, bet ta vat Naktigonė parduotuvė veikusi Vilniuje simbolizuoja tokią šiek tiek pradžią, kad mes Lietuva ateinam šiek tiek į tą vakarietišką, tokį idilišką pasaulį.
0: Ir šalia dar buvo kioskai, nepamirškime, ir turgus, manau, irgi labai svarbus dalykai, ir archyvose LRT, tai jie dažniausiai minimi tokiame šiek tiek kriminaliniame kontekste, labai daug yra neigiamų reportažų apie tai, gal ir apie juos kažkada pakalbėsime, bet šiandien kalbėsime būtent apie mažmeninės prekybos atsiradimą, ir čia yra įvairių mano aspektų, ir kaip tas verslas atrodė, ir kaip tie verslininkai veikia, labai daug irgi kriminalinių kažkokių dalykų teisinių, bet gal šiandien mes pasikalbėsime apie tą svajonę, apie atsirandantį skonį, kaip pas mus atkeliavo tie pirmieji magiški vakarietiški produktai.
1: Ir aš tiesiog pabrėšiu, kad truputį jaučiu pykti dėl kioskų išnykimo, bet tai pasiliksim gal kitom serijom.
0: Taip, galėsime išsiaiškinti visą tiesą. O šiandien mūsų pašnekovas yra Giedrius Juozapavičius, kuris yra rinkodaros ekspertas ir ilgametis Maximo grupės darbuotojas, buvęs rinkodaros vadovas ir korporatyvinių reikalų vadovas. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Ar teisingai pristačiau ir ar tiesa, kad jūs, kaip suprantu, atvedėte traškučius Estrela į Lietuvą?
2: Čia taip labai skambiai, nesijimčiau sakyti atvedė Kraft Jakobsų šart, bet taip, aš savo darbinę karjerą pradėjau tada būtent šito maisto gamybos giganto Lietuvoje sudėtinės. Pradėjau dirbti įmonėj būtent, kuri gamina tiek Karūno šokoladą, Maniją, Džiazą, tuos magiškus šokoladukus, importavo Jakobs kavą ir tada vėliau jau pastatė fabriką Kaune. Pradžioj buvo importuojama Estrela, po to rado fabrikas ir buvo gaminama Kaune, tai aš būtent buvau tokiam pardavimo padaliny ir mano karjera prasidėjo nuo mažmeninės prekybos parduotuvių, nes būdavo irgi tokia pareigybė kaip reklamistas, tai vadinasi, turėdavai važinėti po prekybos centrus, žiūrėti, koks yra asortimentas, ar tas asortimentas, kuris priklausė Kraft Jakobsų, ar tinkamai išstatytas lentynose, ar jis tinkamai paženklintas, ar kaino tikėtės yra, reklaminė medžiaga yra, ar ta visa sukurta produkto eksponavimui įranga panaudota, kad ten tas protas būtų išstatytas. Tai buvo toks vakarietiškas požiūris, nes akcininkam buvo svarbu, kad pardavimo žmonės turėtų parengtą dirvą, kad galėtų kuo daugiau parduoti. Tai yra, kad produktas būtų eksponuojamas ir matomas pirkėjams.
1: O galim šiek tiek praskleistą paslapties šydą, nes vaikystėje buvo tie, nežinau, mitai, ne mitai, kad tam tikras batonėlis yra atitikmuo kito, žinoma, prekės ženklo, kad ten Ralis buvo, man atrodo, Marso, tiko lygi ir Bounty, kažkas tai tokio, tai taip ir buvo, nes kame yra juokingas dalykas, tuo metu tie Marsai, ten snikeriai, jie buvo tokie, nu, mažiau pasiekiami nei tas Vatmanija, tiko Ralis ar panašiai, tai iš esmės ir buvo tos kopijos daromas.
2: Iš principo, tai mano tokiu giliu įsitikinimu, ko gero pasaulį, kas liečia maisto produktus, plataus vartojimo prekes, tuos pačius prekybos centrus, na, paprastai labai retai, kada kas yra išrandama naujo arba unikalaus. Vyksta toks nuolatinis replikavimo, na, kopijavimo, gal ta žodis tokį atspalvį turi labai netinkamą, bet atnaujimo, pritaikymo, kažkokio tai panašaus funkcionalumo padarimo. Tai žinoma, mes turėjome tuo metu įvežtus. Tada buvo konkurentas, berods Aniteksas, atstovavo Mars produkciją, tai jie tada į Lietuvą vežė Mars batonėlius, Snickers batonėlį, būtent Bounty batonėlį, o realiai tada lietuviška gamykla, kuri gamina lietuvišką šokoladą, turėjo tas lietuviškas tradicijas, amerikiečiai pertvarkinėjo ir matydami, kad šitie būtent batonėlių, kurių Lietuvoje nebuvo vietoje gaminamų, mes ten turbūt tarybiniais metais turėjom tik tai tokį suvokimą, kas yra vat Vilniaus pergalės gaminama Nomeda.
1: Ir Bamblys.
2: Arba aš to net nežinau, neatsimenu.
0: Legendinis Bamblys.
2: Va, aš dar atsimenu tokį kažkokį tai šokoladuką pienišką, kuris būdavo ten. Bet šiaip iš principo batonėlio tokios kategorijos mes neturėjom ir buvo įdiegti įrengimai Kaune ir tie batonėliai pradėti

0: gaminti. Ir pavyzdžiui, logiška, kad jie buvo gaminami, na turbūt pagal tą jau amerikiečių logiką, kas turėtų būti, buvo sugalvoti 4 ir vis dėlto ta manija, kur šiandienai dar mūsų lentynose nėra, kitų botanėlių jau nėra, tai jinai buvo nu, toks unikalus mums. Tuo atveju sprendimas, jo tokio neturėjom Lietuvoj, bet kitur pasaulyje buvo, tai jie panaudojo technologiją, kurią tiesiog įdegė Lietuvoj. Bet atsakant jūsų klausimą, taip, lietuviai gavo tiesiog ženkliai pigesnį alternatyvą pagamintą Lietuvoj versus susienietiškam botanėlėm. Ir mes, kaip atstovaudavom tą įmonę, mes irgi dėliotavom, čia nėra konservantų, čia šitie botanėliai yra geresni. Kokui, netgi aš pamenu, pardavimo agentus mums reklamistam buvo ne taip aktualu, bet pardavėjai kiti buvo tokį vatvytą iš Utenos ir jis būdavo pardavimą, nuvažiuoja į ten kaimus tos kopso portės, kaip jūs perkat užsieninę produkciją, pasižiūrėkit, kiek tenais yra, įdėta, lietuviška turit rinktis. Nu, tarsi, net ant to statydavosi pati pardavimo logika, tokia, vat, nacionalinio pasididžiavimo.
1: Tai va, kas to konservantų baimė įdėkė čia.
2: Ir neatsikratėme jos dar labai ilgai. Šiaip tai aš irgi atsimenu, kad mano tėvai man akcentuodavo, kad kaip didelį pasiekimą, didelį kažkokį įstrigusį džiaugsmą, kad nupirkt galėdavo Bounty man. Ir aš galvodavau, kaip čia taip man net nepatinka dabar, bet atrodo, kad tada tai buvo kažkoks labai svarbus dalykas. Bet aš norėjau paklausti, o tai tie lietuvių pramonininkai, ar jie nepersiorientavo, ar jie nematė, kad čia ateina nauji laikai ir jau nepakanka patiekti Bumblį ir Nomedą, ar jiems buvo sunku persiorientuoti iš to sovietinės pasiūlymų?

0: sostinė, rodydavo ten, pavyzdžiui, kaip atrodo ta gamykla, tai ką ten, nauji įrengimai, tos darbo sąlygos, hygienos visokie reikalavimai. Iš tikrųjų, gamykla buvo pakelta į vakarietiškų reikalavimų standartą, tam, kad ta produkcija, kuri gaminama iš Lietuvoje, būtų galima eksportuoti ir kitur į Europos šalis. Tai standartas buvo iškeltas ir natūralu, kad, na, vėlgi, pas mus atsirado ne tik tai kaip planiniai ekonomikoj sovietmečių, kad tu gamini tai, ką reikia arba ką partija numatė, arba kas buvo sugalvota ir pastatyta vienas staklės, bet tai, ką žmonės perka, kas kuria pasiūlą toje vietoje ir iš ko atsiranda vėlgi paklausa. Tai čia pradėjo veikti rinkos ekonomika. Tu turėjai gaminti tam, kad tu galėtum uždirbti, kad tu galėtum konkuruoti, kad tu galėtum vėlgi užpildyti tam tikras nišas. Ir tie, kas gavo investicijų ir kas gavo užsieninę vadybą, pavyzdžiui, puikiai pamenu, Kraft Jakob Suša turėjo auksinę taisyklę, visi vadovai galėjo būti lietuviai, išskyrus marketingo direktorių ir finansų direktorių. Vis šitas pareigybės, bent jau tuo momentu, kai aš dirbau už tą įmonę, valdė užsieniečiai. Tai irgi pasako tam tikrą lygį, kur matė jie, kur reikia kompetencijų, kad verslas būtų vystamas.
1: Einam į objektus pačius.
2: Taip,
0: jo, mes čia pradėjom nuo pramonės gamybos.
1: Viskas puiku.
0: Bet šiaip dar vienas geras dalykas, pasakiau, gal bus įdomu apie tą vat, užsieninių šokoladukus pradėt. Man tai yra tokia žiauriai stipri asociacija. Aš Vilniaus pedagoginį universitetą esu pabaigęs. Mano pirma stipendija buvo 500 žvėriukų. Tada buvo tuo metu talonai. Čia skaitėsi padidinta stipendija, aš gavau 500 žvėriukų. Tuo metu kioskelėje Bounty šokoladukas kainavo 180 žvėriukų. Bounty arba Snickers buvo vienoda kaina. Tai man kaip dabar, vat, aš prisimenu tą visą palyginimą mastelio, ką gaudavai ir ką galėdavai nupirkti ir kokia buvo kaina tų šokoladukų toj vietai, tai buvo 180 žvėriukų.
1: Beveik 3 išėdo.
0: Už mano stipendiją beveik 3 šokoladukai. Įsivaizduot, vat, dabartiniai studentai, jeigu tai pagalvosim, čia kosmosas.
2: Šiaip dar grįšime ir prie šokoladukų, bet dabar kelkimės į Klaipėdą, nes nors mūsų pirmasis įžanginis epizodas buvo apie tai, kad prekybos centras, supermarketas yra kažkokia magija, tai ne visada žmonės sutikdavo juos palankiai.
3: Klaipėdiečiai prieš šią taip vadinamą akciją protestuoja, tačiau jų balso mieste niekas negirdi. Matote, prie Debrecino prekybos centro esančiame skvere augantį kaip grybą po lietaus pastatą, kuris užėmė net 1713 kvadratinių metrų apželdinto skvero. Statybos savininkai nuniokiojo net 20, čia 15 metų augusių kaštonų, liepų, ąžuolų. Nors statybos kontrolės tarnyba paskelbė nuo praėjusio pirmadienio sustabdyti šią statybą skvere. Tačiau šiandien, kaip matote, statyba buvo tęsiama.
4: Dabar apie tas parduotuvės, kur šneka, jų mums visai nereikia. Juk einant į laisvą rinką, pirma tyriama paklausa. O čia mums pramoninių prekių užtenka aplinkui, labai daug įsisteigė komercinių parduotuvių. Kiekviename name, bet net po dvi, mes ten nieko neperkam, ne mūsų kišenį tos kainos. Dabar viešojo maitinimo įstaigų čia irgi pakankamai per akis. Čia nėra nei fabrikų, kur būtų daug dirbančiųjų, yra tik tai įstaigėlis. Viso šito mums visai nereikia. Jeigu jau kalbėti apie tai, ko čia reikia, tai čia yra vienintelis statinys, kuris būtų buvęs labai reikalingas šitam skvere. Tai geras viešas tualetas.
5: Namas pastatas didžiausiais čia statosi. Vo privažiavimu mašinomis aikštelis turės prie jo būti. Tai kas bus toliau? Reiškia, bus vėl paskutiniai žaliuminai nuimti.
4: Mūsų valdžia visiškai neklausė gyventojų, ko jiems reikia ir ko nereikia.
1: Taigi, 1993 metai statomas naujas, nežinau, ar galima pavadinti prekybos centru, bet vadinkim prekybos centru pastatas Klaipėdoje ir sutinkama ne visai palankiai. Ir ten tame reportaže daug minima tokių esminių dalykų, kad tų parduotuvių daug atsidarė, kad vienoje name ten po dvi parduotuvės, visi kiti dalykai. Tai šiaip bendrai, žiūrint, nu keistas yra tas toks, kaip pasakyti, visuomenės priešiškumas toms parduotuvėms. Ir aš jį prisimenu irgi, kad su tais didžiaisiais prekybos tinklais, kada jie plėtėsi, tos kritikos irgi būdavo ganėtai nemažai. Tai kaip Lietuvoje apskritai prasideda tas visas prekybos centrų bumas?
0: Gal reikėtų pradėti nuo pačios pradžios ir kad eiti pačią pradžią galima atsispirti šiandieną. Jeigu visą prekybą mes mažminę prekybą paimtumėm ir pasižiūrėtumėm, ką rodo tyrimai, tai virš 80% šiandienai mes turim modernios prekybos, tas modern trade'as, tai yra vadinasi, kad turime civilizuotų, normalių parduotuvių, taip kaip mes jas šiandien dieną įsivaizduojam. Kai yra pastatas, tai yra lentynos, yra savitarna arba galbūt nebūtinai, bet didžiulis toj vietoje asortimentas ir ta civilizuota prekyba. Ir aš ten turbūt likusi dalis yra ta vadinamoji tradicinė prekyba, kas apima turgų prekiavimą, tai yra tokį netipinį, ne

0: parduotuvėje prekiavimo. Tai čia Lietuva padarė labai greitai šuolį ir ko gero prie to labiausiai prisidėjo tai, kad tinklinė prekyba, būtent didėjai tinklai sugebėjo pakankamai greitai padaryti plėtras ir atsirasti ir mažesniuose, ir didesniuose miesteliuose. Kaip viskas buvo? Buvo iš tiesų etapiškai, nes visada yra kažkokia pradžia, žiūrėtumėm turbūt 92 metai, tai vat tada yra Vilniaus prekybos sistemos pradžia, sekantis didelis žygis yra tai broliai artizai, kurie atkeliauja į Lietuvą ir ten iki tinklą, palink tinklą, OB palinkas, kuris iki tinklą pradeda kurt.
1: Na, ir 93 metai pirmasis iki atsiranda.
0: Taip, tai va tada iki ir tada jau yra dar, turbūt sakyčiau, tokias trečias flagmanas, tai yra pirmosios ekonomijos arba ta būtent vėlgi ekonomijos sistemos parduotuvių kūrimasis, kuris galbūt duoda netgi mano suvokimu netgi tam tikrą impulsą dar kitokios prekybos vystymuose. Tai čia va turim tris tokius didelius žaidėjus, nes jau po to Sparo ateimas, Rimi ateimas, jie yra jau kitokie ir jie įnešė tik tai spalvų, galbūt Rimi ateimas, jisai davė dar tokį impulsą didelio formato, tai yra tų hipermarketų parduotuvių plėtrai, nes jie su tokiu formatu atėjo į Vilnių ir tai buvo iššūkis taip pačiai Vilniaus prekybai tuo metu irgi suspurtuoti ir atidaryti tuos didelius prekybos centrus. Tai viskas vystėsi iš tiesų, taip mano manimu, pakankamai organiškai ir palaipsniui ir prisitaikant prie tų sąlygų, kurios buvo. Nes esmė buvo ko gero vieta, plotai, tai yra pirminėme etape tos tarybinės erdvės, kuriuose veikia prekybos centrai. Nebūtinai maisto, nes turbūt pamenam, kad tarybiniais metais tų maisto prekių parduotuvių skaičius buvo ribotas, buvo tos geriausiai užmaitintos vietos, kur praminti takai, tai vat gyvenamam rajone specialiai suprojektuota ir pastatyta, kaip ten Baltupiai, Šeškinė, Vilniečiai, vat įsivaizduoja lygiai taip pat kituose miestuose. Tai pirmiausiai buvo įdomios tos vietos ir prasidėjo bumas tų vietų privatizavimui. Tai yra tas, kas gebėjo jas įsigyti arba iš tų, kas įsigijo išsinomuoti. Tai kaip taisyklė daugumo vietų ten buvo tos pirmosios parduotuvės, bet tada paraleliai toliau pradėjo vystytis, nes tų vietų nebuvo daug. Tai yra naujų parduotuvių steigimas. Tai yra pritaikymas patalpų, kurios buvo visai ne parduotuvės tam, arba, vat, ką girdėjom reportaže, vienokios ar kitokios statybos. Tai statybos, ko gero, indikavo tai, kokius planus plėtrai turėjo prekybos tinklai. Kiek aš pamenu iš to meto, nes aš atėjau vis tiek daugiau kaip marketingo žmogus, mano karjeras prasidėjo, ta prasme, nuo marketingo skyriaus. Tai aš atėjau į tą etapą, kai jau realiai, na, ta prasme, buvo tam tikras skaičius tų parduotuvių, bent jau Vilniaus prekybos sistemoje, tai berods per 30 parduotuvių ir jau buvo labai aiškiai įdiegtas modelis. Tai yra Vilniaus prekybos parduotuvės modelis, kuris buvo labai artimas atitikmuo Aldi modeliui, kuris veikė tuo metu Vokietijai. Puikiai tuo metu veikė jau iki parduotuvės, jų nebuvo daug, bet jos diktavo tam tikrą madą. Ir realiai veikė ekonomijos, kurios rodė, ką gali ir kokį potencialą gali padaryti didelio ploto parduotuvė. Čia buvo tuo metu kosmosas, nes kas vykdavo tuo metu Verkių gatvėj ekonomijos parduotuviai, yra sunku įsivaizduoti, kokias apyvartas jinai darydavo, ar ten pro vieną galą pastoviai važiuodavo produktai, nes aš dar, kai dirbau Kraft Jakob Sušar, tai mano tie 3 metai toje įmonėje man leido matyti, kaip veikia parduotuvė jos visa sistema viduje, nes kadangi atsakingas pradžioje buvo už trade marketing atsakingas, po to jau prekių užsakymais aš užsiminėjau, tai vietą už prekybą atsakingas, realiai tai matydavai, kaip tie produktai yra užsakoma, kaip jie patenka į parduotuvę, koks kiekis eina, kaip greitai jie verčiasi, tai yra koks apyvartumas. Ir vat tu labai greitai galėdavai indikuoti, kurios parduotuvės pagal užsakymus, nes Kraft Jakob Sušart produktai buvo na tie labai geri indikatoriai, nes tai yra spontaniniai, emociniai produktai, jie labai gerai parodo, kur yra žmonių ir kur vyksta pirkimas arba pardavimas. Tai tu matydavai, kas ten vyksta. Tai vat ekosistema tada ten rodė kosmosą. Ten buvo beprotiški kiekiai parduodami produktų.
1: Bet minėt ekonomijos parduotuvė, tai čia buvo tinklas toks.
0: Ekonomijos parduotuvės, tai būtent buvo ta sistema, kurią po to nupirko Rimi ir kurios pagrindu mes turime Rimi. Ta pirmoji parduotuvė ekonomija, kuri Vilniuje buvo atidaryta Verkių gatvėj, ten dabar yra medžių centras, kitoj pusėje yra ta ekonomijos parduotuvė, ten dabar net nebe parduotuvė, ne maisto prekių, ten yra kažkokie tai technikos, man atrodo, angarai palikti. Ten buvo pirmas angaras pastatytas Lietuvoje, kuris paverstas į parduotuvę. Nekalbu apie tuos bazių angarus, į kuriuos Impar, man atrodo, vienas vadinasi, kur aš dar pas studentas važiavau žirnelių pirkti, nes ten ampalečių produktai ir buvo kalama mum į galvą, čia yra iš tiesų ženkliai pigiau, nes parduotuvė

0: senų parduotuvių buvo nedaug, o ten tikrai buvo pigiau.
1: Kas per reiškinys yra tos bazės?
0: Bazė, aš sakyčiau, mano supratimu, tai yra pereinamojo laikotarpio prekybos vieta, kol mes neturėjom didelių supermarketų, hipermarketų, tai buvo ta vieta, kur tu galėjai netvarkingai, ne lentynose, ne šaldytuvose, kažkokiuose sudėtų produktų rasti, bet smarkiai pigiau.
2: Bet apskritai bazė tada yra kioskų dar dalykas.
0: Kioskai apsipirkinėdavo bazėse. Tai jeigu mes žiūrėtumėm va taip etapiškai, tai bazės davė pas mus didmeniniai prekybai tam tikrą pradą, nes jeigu pasižiūrėti po to, kad ir vėlgi tos sistemos, kurios susiformavo, tai pavyzdžiui, turėdavo didmeninės prekybos vietas. Ta pati Vilniaus prekyba šalia savo mažmeninės prekybos turėjo didmeninės prekybos bazės, kuri buvo orientuota ryškiai va tuos mažuosius kioskininkus į mažas parduotuvėlės, na, kuriems neveždavo kitos įmonės tokios kaip Sanitexas produkto, kurie patys atvažiuodavo, apsipirkdavo, bet norėdavo apsipirkti pigiau negu eiliniai vartotojai. Bet jie priimdavo ir žmonės, tu ten galėdavai pirkti ir paprastas žmogus, jeigu nori nuvažiavęs, nebūtinai parduotuvės savininkas. Tai tas etapas, jisai šiandien dienai neturime šito daikto. Jau tokių kaip po bazių, maisto produkto bazių, va tokie supratimu, kuri buvo Naugarduko 99, Naugarduko 84, Impar maisto bazė, jų jau nebėra. Jau jos visos yra dingusios, jos yra suvalgytos, jie užmarštinėjusios, nes supermarketai ir hipermarketai užėmė šitas vietas.
2: Bet pakalbėkime apie pinigus.
1: Vis tik
2: tas mūsų reportažas nunešė tą šiek tiek tokią realybę situaciją. 1995 metai ir...
1: Panorama tada klausė, ar pabrangs duona. Tai tokia realybė šiek tiek tos žmonių kasdienybės, kur tikrai būdavo skaičiuojami tie pinigai ir skaičiuojama, ar čia tikrai išeis tas šokoladukas brangus.
3: O tai reiškia, kad nuo sausio pirmos dienos duonai, miltams, kruopoms ir makaronams yra įvestas 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Toks tarifas mėsai, pienui, žuviai ir kitai Lietuvos žemės ūkio produkcijai buvo taikomas jau nuo rugpjūčio pirmosios. Duonai jis pradėtas taikyti tik dabar. Ar tai reiškia, kad duona visais 9% ir pabrangs?
4: Mes jau pirkdami duoną mokėjome pirkimo pridėtinės vertės mokestį, kuri tos įmonės gaminančios miltus sumokėjo tiekėjams už grūdus. Duona nepabrangs 9% dėl mano minėtos priežasties. Ir duona pabrangs maždaug apie 5-5,5%.
3: Šiandien centrinėme Vilniaus gastronome Kauno duona jau kainavo litą 40 centų. Tai yra, ji pabrango 7 centais. Palangos duona pabrango 4, Bočių duona 9, Pavilnio batonas 2 centais. Be to, nuo sausio pirmos dienos pasikeitė ir pridėtinės vertės mokesčio mokėjimo tvarka visuomeninio maitinimo įmonėms. Mokėjusioms šį mokestį 15-25% tarifu nuo antkainio. Dabar reikės apskaičiuoti pridėtinės vertės mokestį nuo visos patiekalo apmokestinamosios vertės.
4: Pridėtinės vertės mokesčio skaičiavimo pasikeitimas įtakos kainai padidėjimo linkme tikrai neturės.
3: Kiek patiekalai kainavo, tiek ir kainuos?
4: Taip, jie gali net atskirais atvejais kainuoti ir mažiau.
1: Taigi 95 metai skaičiuojamos panoramoje duonos riekė, skaičiuojami tie centai. Nežinau, ar šiandien tikrai sukeltų tiek diskusijų tas klausimas 9% jei pabrangtų duona, ar tai ir pastebėtume, čia irgi įdomus klausimas, bet matome tą skurdą ir, kaip žinome, 10-metis yra ir skurdas, ir prabanga tie kontrastai. Tai kaip ta ekonomika perkamoji galia, kaip ji formavo asortimentą pirmųjų parduotuvių?
0: Čia ko gero esmė, nes augant ekonomikai ir augant žmonių pajamoms ir pragyvenimo lygiui, natūraliai spaudimas mažėja taip pačiai kainai. Tie dalykai yra susiję. Tai nereiškia, kad tau produktų nereikia turėti žemesnės kainos, bet tiesiog, na, galbūt tada nėra to tokio didelio skausmo cento ir 2 centų klausime, nes kuo žmonės turi daugiau pajamų, kuo jie geriau gyvena, tuo jie tiesiog gali sau leisti daugiau ir jie tada atlaidžiau žiūri bet kokį kainos pokytį. Kiek aš pamenu, tai kainos klausimas, na, būdavo visą laiką kertinis ir esminis. Nes visas produkto asortimentas vis tiek, na, yra skirstomas per tą produkto asortimentų medį, arba tą, kuris yra sukurtas tam, kad tu galėtum valdyti tą didžiulį asortimentą, nes prekybos centrai turi ten nuo kelių tūkstančių iki 40 000 produktų savo asortimentą. Jie jį turi valdyti, tai visą laiką yra pagrindinės produktų kategorijos, kurios yra ne tik kertinės, kad prisikviestum pirkėją, bet jos yra, na, ir labai svarbios, kai tu žiūri, na, kiek žmogui socialiai tai yra svarbu. Tai duona, pienas, mėsa, daržovė, bendrovės šios kategorijos visą laiką būdavo tokio padidinto dėmesio centre, nes čia kainos pokytis

0: jisai gali lemti labai daug. Ir kadangi, na, Lietuvoje niekada nebuvo taip, kad tose kategorijose būtų ko gero vienas žaidėjas arba vienas produkto gamintojas, tai visą laiką loždavo tie gamintojai, kurie gebėdavo geriausia duoti kainą, ypač tų kainų pasikeitimo kontekste. O konkurencija tiek tarp tų pačių pieno gamintojų, tiek tarp tų pačių duonos gamintojų visą laiką buvo. Tai natūraliai kainos pokytis, jeigu keičiasi kažkokia mokestinė bazė, va čia PVM'as mes girdėjome, ne, keičiasi, kad kitaip apskaičiuojamas. Galiausiai visą laiką vykdavo tokios perturbacijos žaliavinėje rinkoje, na pavyzdžiui, kavos pupelės pabrango ir ten tada visa kava, šokoladas brangsta, nes tai yra susiję. Kviečių derlius buvo blogas, kviečiai brangsta, subsidijos pienui sumažėjo arba pradėjo ūkininkams mokėti daugiau pieno perdirbėjai, nes pieno trūksta arba ten reikia vežtis iš Latvijų ir Lenkų, brangsta pieno produktai. Tai visą laiką būdavo, prekybos centrai labai skirtingai spręsdavo šitą klausimą, paprastai jeigu būdavo toks kardinalus kainos pasikeitimas, tai ta kaina keisdavosi pas visus, o kadangi konkurencija vis tiek buvo esminis raktelis, tai ta prasme kiekvienas prekybos centras žiūrėdavo ir žaisdavo, kaip jisai išlaikytų tiek mažiausios kainos, tiek turėti, ta prasme, kažkokį tai aukštesnį vidutinės kainos arba premium kainos produktą.
1: Bet tai, ką mes girdėjom pradžioje, yra tas lūkesis apie patogią tą prekybą, apie kažkokį tai vakarietiškumą ir panašiai, bet pradžioje prekybos tinklai atneša tą pažadą apie prieinamas kainas, apie žemesnes kainas nei kažkur kitur, apie tai, kad atsidaręs kažkur prekybos centras ir aplinkinių prekybos vietų tas kainas numuš. Ar čia ir buvo ta esminė žinia, su kuria 10-mečio paskutiniaisiais metais būtent ir pradeda kurtis tie prekybos centrai?
0: Aš manau, kad taip, nes žiūrėkit, nes natūraliai gavosi, čia yra dvi medalio pusės, jeigu va dabar šiandien žiūrėt, iš šiandien dienos perspektyvos. Tuo metu tai buvo geresnio gyvenimo indikatorius. Kuo daugiau modernių prekybos centrų, tuo vadinasi mūsų pragyvenimo lygis didėja. Mes turime vakarietiškesnį gyvenimą, turim didesnę pasiūlą, didesnį prieinamumą, įdomesnius produktus, modernesnę įrangą, apšvietimą, profesionalesnį aptarnavimą ir tai susieta ne tik su maisto prekėmis, bet ir su pramoninėmis prekėmis taip toliau. Prekybos tokių didelių kaip centrų atsiradimas duoda dar kitą pažadą, tai kad pas mus visą prekyba, ne tik maisto produktų modernėje, atsiranda didžiuliai centrai, kur tu galėjai leisti laisvalaikį pramogaut, būti, vadinasi, gyvenimas gerėja. Mes gaunam tą atributą modernėje Lietuvoje, kurio mes neturėjom. Mes nežinojom, kas tai yra, mes būdavom tai matę, jeigu išvažiuodom atostogaut, pasilidinėt, pakeliaut, arba į kitos pačios Lenkijos, nes į rytų šalis nematei tokio dalyko, čia tik tai į vakarų kryptimį judėdamas galėjai būt matęs. Mes gaunam iš tiesų to vakarietiško gyvenimo svajonės pažado įvykdymą. Tai kaip mes kalbam apie modernius, naujus prekybos centrus. Greta, na, ta prasme, reikia vėlgi suprasti, kad naujo, modernaus, didelio prekybos centro atsidarymas natūraliai suvalgo visus aplinkinius, kurie ten yra. Tas pats Kaunas, prisiminkim, kiek buvo skausmo ir kiek buvo kalbų ir kiek realaus buvo poveikio atsidarius Akropoliui šalia Laisvės alėjos ir kiek reikėjo laiko, kol Laisvės alėja vėl atsinaujino, kai vėl atsirado ten gyvybė, atsirado visa kita. Ir kodėl taip vyko? Dėl to, kad iš tiesų Akropolis atsirado šalia centro Kaune. Jis po savo stogų į modernę vietą labai fantastiškai gražiai išspręstų sprendimus, suintegruotas erdves, pramogą, maistą, prekybą, paslaugas, viską po vienu stogu gebėjo apjungti. Žmonės renkasi ten, kur patogiau. Tai va šitoj vietai mes vienoje rankoje gaunam patogumą, modernumą, sau kaip vartotojui didesnį patogumą, kitoj vietoj dalis smulkiųjų pavienių prekybininkų arba turi užsidaryti, arba jie eina į tuos didžiuosius prekybos molus, kadangi tenai sukuriamas srautas. Srautas persikreipia, persiskirsto. Tai vat mažieji visą laiką, mano manimu, šitoj vietoj, na, būdavo, jų sąskaita vyko konsolidacija, aš nežinau, ar gali vykti kitaip, ko gero nelabai, nes jeigu tos reguliacijos nepasidarydavo pati savivalda, nes iš principo savivalda spręsdavo, ar leist prekybos centrų atsidaryti, kur jam leist, išduot leidimą, neišduot leidimo, viskas buvo jos rankoje, tai šiaip iš principo jinai nuspręsdavo, kaip šitam klausimui elgtis.
2: O ar yra tiesa, kad tas dešimtasis dešimtmetis ir prekybos centrų ta plėtra galiausiai mums paliko, na, tokį kultūriškai įspūdą, kad prekybos centras Lietuvoje vis dar yra labai labai svarbus. Ir tie prekybos centrai, kai kas sako, pastebi, kad yra daug gražesni nei vakaruose, yra daugiau suteikiama tam, kad tu tikrai ateini ir pasijunti, kaip pasakoja.
0: Aš sutinku, nežiūrėkit, nes kaip realiai vyko prekybos centrų didžiųjų, naujų, modernių prekybos prekybos centrų plėtra. Aš kaip tik dalyvavau tame didžiajame sprogime, kaip Maxima tinklas plėtėsi ir iš tiesų labai stipriai išaugo ten per kelis metus. Tai jeigu žiūrėti pačią pradžią, tai 98 metais atsidarė aplamai pirmą Maxima Karoliniškėse. Pirmiausia atsidarė Medija Kalvarijų gatvėj, tada atsidarė Maxima ir tada atsidarė Minima, jeigu šiaip visiškai tiksliai žiūrėt. Tai 98 metai yra skaičiuojami kaip Maximas gimtadienis. Vilniaus prekyba 92 metus skaičiuoja, bet iki to buvo vat, būtent Vilniaus prekybos parduotuvės. Po to, kai buvo įkurtas Minima Medija Maxima tinklas ir greta taupos tinklas, kaip ekonominės parduotuvės žmonėms su mažomis pajamomis, visos Vilniaus prekybos senosios parduotuvės buvo pradėtos transformuoti arba į Minimą Mediją Maximą, arba į taupas. Tada taupos keitėsi į T-marketus, T-marketas keitėsi į Saulutės, Saulutės keitėsi į Maximas, jeigu šiaip žiūrėt į ateitį. Bet atsakant jūsų klausimą, ne apie vat, tą pažadą, tai dabar nuo 98 metų atsidarius pirmąjį Maximai, realiai Vilniaus prekyba bent jau pamatė tada kokį potencialą turi tos parduotuvės ir jinai pradėjo konkuruoti su ekonomija. Nes ekonomija buvo tada numeris vienas Vilniui pagal srautą žmonės apyvartą, bet jinai toks buvo padarytas angaras. Dar tokio angaro, modernių vitrinų, bet tokio chaoso, o pirma Maxima jau buvo apgalvota, sudėliota, jinai atnešė visai kitą kokybę ir Akropolio atidarimas arba bazės atidarimas atnešė dar vieną kokybę didelės parduotuvės, bet iš kur tai atėjo iš vakarų Europos. Ką darė akcininkai? Pavyzdžiui, mes su Giteniu tuo metu dizaineriu ir vienu iš akcininkų, mes savaitę laiko keliavom po Europą vakarų, po naujausius tuo metu atidarytus prekybos centrus Lenkijoje, Čekijoje, toj vietoj, apvažiavom viską, ką galima apvažiuoti įdomiausio, gražiausio ir parvažiavę sudėliojom, kaip turi, pavyzdžiui, atrodyti Lietuvoje prekybos centro tam tikros interjero detalės ir sukūrėm naują sistemą, kuri patapo akcija. Mes atvežėm akciją, aplamai įvedėm tą žodį kaip akcija, akcinė lentyna, akcijos žodį, kokį šiandien dienai turim ir mes net
2: nesigaliuojam. Ir kas dabar yra įsigalioja, kaip suprantu, ir labai smarkiai valdo ypačios žmonių.
0: Jo, ir mes aplamai net, jeigu mes žiūrėtumėm iki to laiko, tai pas mus buvo ypatinga kaina, labai pigu, geras pasiūlymas, super pasiūlymas, savaitgalio pasiūlymas, tokio žodžio kaip akcija, kuri pas mus būtų sinonimas tam pasiūlymui, jo iš viso nebuvo. Mes jį sukūrėm po kelionės, matydami, kaip atrodo, nes ten buvo akcija, promocija, Lenkai, ten vėlgi. Ir mum atėjo toks irgi dar galvom, akcija, nu kaip dabar čia ta akcija, tuk visokių dalykų. Padarėm eksperimentą, iškabinom didžiulis banerius Karoliniškių Maximai, sudėjom tų prekių kalnus akciniuose galuose, kaip vadinama, nes iki tol irgi to nebuvo. Padarėm apie pavidelnimus, atvažiavo akcininkai, pasižiūrėjom, darom.
2: Labai įdomu, ar buvo dar kažkokių variantų tam žodžiui, kaip jūs įkūrėt?
0: Šiaip realiai mes ieškojom trumpo, aiškaus ir buvo vienas variantas promocija, bet jis mums buvo žiauriai lenkiškas ir labai nelietuviškas, bet promotionas, promocija ir jis labai plačiai yra naudojamas vakarų Europoje įvairiose šalyse, o akcija gavosi kaip išvestinis ir kažkaip mes tada įtikinom ir po to laiko nebeliko kvestionavimo, tai tapo norminiu žodžiu.
2: Dabar šią progą galima ir paklausyti LRT televizijos laida Spektras diskutavo 2001-aisiais labai rimtą klausimą, kad atsirado naujovė, taupos prekės ženklas. Ir kalbinami ir lankytojai parduotuvių, ar jiems čia tinka piktinamasi, kad čia galbūt kokybė netitinka taip labai gerai. Aiškinasi ir tuometiniai Vilniaus prekybos vadovai aukščiausiai, koks čia prekių ženklas. Tai paklausykime apie šią naujovę.
3: Mes apklausdami žmonės tikėjomės aštresnių kampų. Tačiau iš 30 apklaustųjų tik tai turėjome vieną neigiamą nuomonę, kurią mes netrukus ir išgirsime. Ar jūs renkatės prekes, kurios pažymėtos taupo ženklu?
4: Taip, renkamės.
3: Ir kaip jūs jie žiūrite?
4: Nu kaip, normalu yra skaitau ir pigiau, ir prekes visai nieko.
3: Kokybė jūs tenkina?
4: Tenkina, taip.
3: O ką jūs būtent perkate, kokias prekes?
5: O, ir druska, ir miltus, ir aliejų, majonezas, daug ką, vat.
6: Nu, kad man rodos, nieko jos nesiskiria nuo kitų.
7: Man tai patinka labai šokoladus pirk pas jūs ir kaina yra žemesnė. Nu, kas dar? Nu,
3: nepastebėjote, kad būtų prastesnės kokybės?
7: Ne, nepastebėjau.
2: Taigi, kaip tie privatūs prekių ženklai atsirado ir koks buvo pirkėjų požiūris ir kas čia buvo sumanyta su tuo taupos, ne itin išvaizdžiu labai minimalistiniu, gal dabar jau būtų ir madinga tokie ženklai, kas buvo sumanyta su jo atsiradimu?
0: Iš tiesų, kadangi tada aš jau buvau sistemoje ir kaip tik tada vyko šito prekinio ženklo kūrimo,

0: kartu su parduotuvių kūrimu, tai labai puikiai pamenu tą visą procesą, bet gal pradėčiau irgi nuo to, kad Taupa buvo tų privačių etikečių arba privačių prekinių ženklų tokio masinio gaminimo pradžia ir išraiška. Iki tol prekybininkai jau turėjo pavienius prekinius ženklus, bet niekas negalėdavo suprasti, kad tai yra jų prekybininkų prekiniai ženklai. Tai pavyzdžiui, sostinės kava, tokia kava, kurią irgi sistema turėjo tam, kad galėtų kavų kategoriją konkuruoti, siūlyti, kai reikalinga mažesnė, didesnė kaina. Tai yra, kas atsitiko, prekybininkai pradėjo įvaldyti tą instrumentą, kuris šiandien dieną įprasas, o tada buvo visiškai naujovė, kai tu priklausai ne tik nuo tiekėjo, kuris tau teikia prekes, ir iš kurio tu perki, dediesi antkainį ir parduodi, tariesi dėl kiekio, dėl sąlygų ir dėl viso tiekimo, bet pradedi pats gamintis pas gamintoje produktą, jam duodi savo etiketę ir būtent tu tada jau dėlioji to produkto kainodarą, tu tiesiog turi jo savikainą, bet tu pats nustatai savo reikalingą antkainį, tu su tuo produktu žaidi kaip tu nori, kada nori akcijose, tu gali jį daugiau išstatyti, jį stumti, kada tau reikalinga, pozicionuoti taip, kaip tau reikalinga, net jeigu nori formuoti jo įvaizdį tokį, koks tau reikalinga, nes tai yra tavo nuosava etiketė. Tai tokių pavienių brandų prekybininkai iš tiesų turėjo, nes tai leido užtikrinti konkurencingumą reikalingose kategorijose, kuriuose tu žaisdavai ir jų buvo, o Taupa buvo ta išraiška, kuri, na, vėlgi čia ne jokia paslaptis, apie tai irgi buvo nekarta kalbėta, buvo realiai toks kopiketas padarytas nuo Tesco, tai Tesco turėjo labai gerai stipriai išvystytą savo nuosavo prekinio ženklo Tesco pavadinimu liniją irgi ir ne tik Tesco turėjo ir kiti prekybos tinklai, tik nebūtinai su savo pavadinimu. Tesco tiesiog buvo suteikęs savo brandą tam prekiniam ženklui. Tai buvo nuspręsta, kad Taupa, kadangi jos visa filosofija iš to prekybos tinklo buvo koncentruoti tai, kad tai yra į mažesnės pajamos turinti žmogų, greitam apsipirkimui, tokiam, kur yra būtiniausi produktai mažiausia kaina, ir kad iš to reikia padaryti ir produktų liniją, kad tu ten prekiautum. Tokia idėja buvo, kad visose bazinėse produktų kategorijose būtų šitas prekinis ženklas. Dėl to komersantai, pirkimo vadybininkai, jie labai greitai sugebėjo susiderėti su įvairiais gamintojais, gauti tą produktą tinkamom sąlygom ir tokiu būdu ta etiketė labai greitai pasklido ir jinai ten beprotiškai greitai tapo, na, daugelį kategorijų. Ten būdavo, kai ateini Taupos parduotuvę, tai tu tiesiog lentynose matai, taip yra tipiniai būtiniausi produktai įvairiausių gamintojų skirtingų šalių, skirtingų pavadinimų, bet visur būtinai bus ir Taupos prekės ženklas, vat čia kaip reportažė minėjo, tai buvo net ir Taupos šokoladas, kurį gamino Pergalė ta pati, ir tos pačios Pergalės šokoladai galėjo būti šalia, ir konservuoti žirneliai, ir kukurūzai, ir miltai, ir vanduo, ir metalus, ir žasų kompaktas, ir dar daugelis kitų dalykų, jo, ir daug kitų dalykų, kurie realiai rodė, kad toje kategorijoje tas prekės ženklas tau kaip ir garantuoja, kad tai yra pigiausias produktas tos kategorijos.
1: Kitas klausimas, apie ką mes vis dar kalbame kartais ir kas tikrai yra tapęs legenda, tai Akropolis prekybos centras ir turbūt gal jau šiek tiek išblėso ta jo magija. Mes esam labai daug kalbėję su Tomu apie tai, kad kaip iš mažesnių miestelių moksleiviai yra vežami ir ten
2: jums... Varkščiukus vesdavo į Akropolį.
1: Gal dabar jau tai nebėra toks magiškas dalykas, bet atrodo, kad tai buvo labai didelis įvykis. 2002-aisiais atsidarė Akropolio prekybos centras Vilniuje, kadangi esate krikštatėvis kaip ir jo, nekantrausim sužinoti, kaip viskas įvyko, bet archyvos LRT mes radome kalbinamą jus laidoje Prašau žodžio, nes buvo tiesiog diskutuojama. Gal tai nėra kažkas labai spūdingo, bet tiesiog pati laidos tema buvo tokia, kad diskutuojama, kad ar prekybos centrai sugadino kalėdas. Tai tokios buvo aktualios 2002-aisiais ir dar kas įdomu, kad visų kitų prekybos centrų atstovai nesutiko ateiti į laidą, tik jūs atėjote atstovaudamas Akropolį, tai paklausykime, kaip jūs ginatės nuo kritikos.
3: Vilniečiai tikrai žino, kas yra Akropolis ir beveik jau turbūt visa Lietuva žino, nes į Akropolį važiuoja praktiškai praleisti laiką. Viena iš žymiausių Vilniaus vietų tampa Akropolis, pramogų ir prekybos centras. Jūs daug girdėjote dabar, Giedriau, apie tai, apie prekybą, apie tai, ką Karolina ką tik sakė, norėtųsi jūsų komentarų.
4: Pirmiausia, labas vakaras ir su šventėmis. Ir iš tikrųjų, pasiklausius kolegų, kas čia buvo kalbėta, aš galbūt išdėstyčiau savo poziciją, nes su daugumo faktų nesutikčiau, nes manau, kad vis dėlto Kalėdos tai yra kiekvieno iš mūsų šventė. Kalėdos tai yra kiekvieno žmogaus, kiekvienos šeimos šventė. Ir būtent, ką mes apibendrintai, tiksliau, ką kolegos apibendrintai norėjo pasakyti, kad tos Kalėdos liktai primetamos, šita forma yra primetama žmonėms, tai vis dėlto nebūtų visiškai teisingai. Geriau sakykime taip, žmonės pasirenka šią formą. Žmonės tiesiog nori ją pasirinkti, nes tikrai niekino per prievartą niekas nestumė. Nei parduotuvės, nei tam tikras vietas, kurie galėtų praleisti Kalėdas. Žmogus pats turi iš tikrųjų nuspręsti, kaip jis jas praleis. Ar jisai praleis šeimos rate, susikaupęs ir padovanos iš tikrųjų kažkokią simbolinę dovanėlę, kuri iš tikrųjų neturėtų būti matuojama pinigais ir nėra matuojama pinigais, ne kiekvieno matuojama pinigais. Svarbiausia, kaip tu ją pateiksi, kam tu ją pateiksi. Kalėdos yra šeimos šventė ir akcijos išpardavimai, apie ką buvo šnekama, tai yra galbūt tik tai priemonė, kuri kažkiek padeda kažkuriai žmonių daliai tą šventę palengvinti. Ir tikrai nesutinku su ponia Jūratė, kuris sakė, kad šeimininkių nuovargio šventė. Tom šeimininkim šiandien kaip tik dideli supermarketai, didelės parduotuvės padeda palengvinti tą šventę. O jeigu jinai negali įtraukti tą dalyką savo vyro, šeimos ir tik tai viena šitoje vietoje sukasi, nu tai aš manau, iš tikrųjų čia yra jau pačioje šeimoje kažkas.
1: Taigi taip 2002-aisiais Giedriui teko aiškintis dėl to, ar Akropolis pavogė Kalėdas.
2: Kodėl pavogėt Kalėdas?
0: Geras. Aš nežinau, man atrodo, Akropolis nusipelno iš viso atskiros laidos, jeigu va šiaip reikėtų apie jį kalbėt. Kaip viskas vyko ir kokį vis dėlto fenomeną sukūrė Lietuvoje ir kokį pokytį žmonių sąmoniai ir apsipirkimo kultūroje tai atvedė. Tai dabar, kaip iš laiko perspektyvo žiūri, tai nesunku patikėti. Nes tada, kaip mes ruošėmės Akropolio atidarymui, nes aš ir mano kolegė Neringa buvom taip įmesti į tą visą važiuojantį traukinį su labai aiškia užduotim viską sustiguoti ir atidaryti Akropolį. Ir aš taip tiesiog hopt labai ekstremaliom sąlygom tapau Akropolio marketingo direktorium ir buvau atsakingas už milijoną reikalų nuo pačio atidarimo iki santykių visų su ten esančiais prekės ženklais ir po to nuo palaikymo ir galiausiai dar dovanų viską gavau visas pramogas, kurias turėjau po atidarimo styguoti, vadovauti ir dar turėti kaip verslo vienetą. Tai čia tokios patirtis, kurios buvo, bet realiai tai Akropolis, mano manimu, unikaliai pakeitė žmonių iš viso suvokimo, nes Akropolio atidarymas buvo Pabaltijį, ko gero, pirmas toks žingsnis, kuris parodė, kad Lietuva savo išsivystymu, savo galimybėm, savo idėjos, pločių, mastu ir galimybėm ne tai, kad nusileidžia kitom rytų Europos arba į mūsų pusę buvusiam rytų Europos valstybėm, bet jas labai smarkiai ir pralenkė. Nes tokio lygio prekybos centro, tai mums tuo metu drąsiai galėjo pavydėti ir ta pati Lenkija, nes jinai kažką panašaus atidarinėdavo, bet nebūtinai su tokia pramogų infrastruktūra, kuri buvo, aš jau nekalbu nieko apie latvius ir estus, kurie nieko panašaus neturėjo tuo metu.
1: O tai čia yra dydis, pasirinkimas, dydis, ar tai, kad yra ledas ir...
0: Tai buvo iš tiesų pats konceptas, kad jis turėjo labai aiškiai sudėliotus tuos atraminius punktus, nu tai didelis supermarketas, viskas ok, bet tai buvo labai aiškiai reikšta pramogų arena, tas atviras ledas vidury, tas atviras food courtas, visa kinų zona. Tai yra tai, vat, kur tu gali leisti laiką su šeima. Kas kultūriškai pas mus įvyko? Mes Lietuvoje prekybos ir pramogų zonos viename neturėjom. Mes turėdom arba atskiras prekybos centrus, kaip hipermarketus tuo metu, tai tą kultūrą, kaip minėjau, Rimi šiaip realiai į Lietuvą atvedė, atidariusi pirmuosius hipermarketus ir tada jau Maximos hipermarketai kaip Maxima bazė, Kauno didžiulė parduotuvė, hipermaxima Vilniuje, va tada Akropolio hipermaxima, kurie atsidarė greičiau negu visas Akropolis. Tai čia atėjo, jau ta kultūra buvo atėjusi, bet tai buvo apsipirkimo dalis. Tu važiuoji pirkti pramoninių prekių ir maisto prekių. Bet kad tu galėtum dar leisti ir laisvalaikį kartu, kur palieki vaikus žaisti ten žaidimo aikšteliai arba kine, pats gali apsipirkinėti arba gerti kavą arba pietauti, arba visi kartu tada pietauti, ar tai žais boulingą. Tai yra, mes neturėjom tokių patirčių. Mes tokios kultūros neturėjom. Ir todėl aš pamenu, mes kaip vadybininkai tuo metu to objekto turėjom na, labai ambicingus keliamus akcininko lūkesčius, nes jie norėjo beprotiškai didžiulio srauto žmonių ten, kad tai būtų mega objektas, kad tai būtų pasididžiavimas, kad ten būtų pastovus srautas ir tai reikėjo užtikrinti. Pirminių atidarimų po Akropolio tą reikėjo suvaldyti visų pirma.
1: O tai buvo didesni srautai negu tikėtasi?
0: Taip, tai tiesiog srautai buvo tokie, kad jeigu prisiminat Akropolis, dar tada buvo betos Ermitažo dalies, nes ten išplėsta per antrą etapą, tai tais kolidoriais aplinkui buvo neįmanoma realiai praeiti žmogui. Tai buvo kaip tekanti upė žmonių visur. Tai buvo toks kiekis žmonių, kad net buvo uždaromos durys ir neįleidžiami kiti žmonės į vidų, kad visa ta masė galėtų judėti tuo ratu. Tai čia buvo toks, na, nežinau, toks sprogimo efektas. Ir tas sprogimo efektas realiai nuėjo per visą Lietuvą, nes iš tiesų, na, taip, pasakysiu, mes sąmoningai mes dėjom į žinomumą, į prikvietimą, į tai, kad Akropolį važiuotų mokyklos, dirbo visa komanda, kuri sąmoningai dirbo su miestais ir rajonais ir kvietė važiuoti į ekskursijas. Mes turėjom žmonės, kurie darė ekskursijas po Akropolį. Vaikams, suaugusiems, mes turėjom tada didžiulį srautą iš Baltarusijos prekybininkų, kurie važiavo mokytis, nes mes mokėmės iš vakarų, tik mes važiavom, kopijavom, fotografavom, atnešdavom. Čia jau važiavo iš rytų šalių baltarusai, kazachai ir visi kiti, kuriems mes primdavom ir neslėpdavom, netgi parodydavom, kas veikia, kas neveikia, tai yra ta kita kultūrinė lygija jau perėjo buvom. Bet na, tas mokymas jis vyko toliau rytų kryptimi ir ten tie patys lietuviai, kurie čia pasitreniravo, padarė jie puikiai po to prekybos tinklus Ukrainai, Kazakstane atidarinėja, kurie dabar veikia ir ten viskas vyksta. Tai va, tai tas Akropolis buvo tokia, na, startinė aikštelė parodyt, kokį platų užmojį gali lietuviai ir kaip tai gali būti realizuota.
2: Tokia kapitalistinė gaida.
1: Šiaip, optimistinė.
2: Jo, 2002 metais atsidaro ir, nu, turbūt čia yra tas jau kitas viso šito plėtros etapas ir, nežinau, nuo universalinių parduotuvių pereinama per gana trumpą laiką į tos modernius prekybcentrus. Nors pradėjom nuo itin tokio šviesos vaizdinio, bet man atrodo, jeigu dabar palyginsim tą 93 metų parduotuvės Naktigone reportažą, tai turbūt kiekvienam mieste, kiekvienam rajone ne po vieną tokią rasim parduotuvę, kur viskas taip ir atrodo, tai nu, ta svajonė turbūt įsipildė kažkuria prasme.
1: Ir viskas jau žengia į interneto prekybą, kas irgi jau yra tas kitas tūkstantmetis. Tai šiandien su mumis kalbėjosi ir visas paslaptis atskleidė Giedrius Juozapavičius, priminsiu, kuris yra rinkodaros ekspertas, ilgai dirbęs Maximo grupėje, buvo rinkodaros vadovas, korporatyvinis reikalų vadovas, kaip žinom, dabar ir atsakingas dalinai iš to, kad moksleiviai iš visos Lietuvos keliaudavo į Akropolį. Ačiū Jums labai, kad pasidalinote savo prisiminimais, o ką mums belieka priminti su Tomu, kad mūsų laida buvo nebėra nagrinė LRT archyvus 10-ąjį dešimtmetį ir naujas epizodas pasirodo kiekvieną pirmadienį.
2: O radijo bangomis susiklausykime ketvirtadienį po 18 valandos žinių.
1: Iki.
0: Iki.
5: Čia LRT radijas.

0: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
1: Gegužės 22-24 dienomis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind Palangoje. Orkestrų paradas, koncertai, meistriškumo dirbtuvės. Festivalio gala koncerto svečiai legendiniai Nozzle Brass. Festivalį finansuoja Palangos savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos orkestras.pro.
2: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
3: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
4: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
5: Švedijos žvalgyba skelbia, kad Rusijos ekonominė situacija bent 3 kartus blogesnė nei manoma. Žiniasklaidoje pasirodo svarstymų, kad šalies ekonomika yra ant absoliutaus kracho ribos. Net vienas dūmos narys grasina, kad jei ekonominė situacija nepagerės, rudenį Rusija susidurs su tuo, kas įvyko 1917-aisiais. Ar kalbos apie Rusijos ekonominį krachą nėra perdėtos? Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
6: Nesąmonė, arba aš seniai tai žinojau, pasak Vilniaus universiteto docento Arūno Žiedelio, tokios būdingiausios žmonių reakcijos, kai išgirsta psichologijos mokslo tyrimų rezultatus. Kodėl? Aptarsime laidoje čia ir dabar. Taip pat apie žmogaus gyvybingumo reiškinį ir ką naujausi duomenys rodo apie mūsų nerimą bei nuobodulį socialinių tinklų eroje. Pokalbis pirmadienį po 14 valandos žinių.
7: Nenušaunamų siužeto laidoje mes su Rasa Drazdauskiene kalbame apie naujus į lietuvių kalbą išverstus detektyvus. Ir ne tik britiškus, yra ir islandiškas. Juos atrinkome su tam tikru akcentu, galvodami apie neišvengiamai artėjančią vasarą ir atostogas, kai detektyvų skaitimas taps privalomu poilsio elementu. Laidos klausykite pirmadienį po 18 valandos žinių.

0: Лише радіас.
1: LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
2: Dabar 6:00 vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvos geležinkeliai praneša, kad baigus pagrindinius avarijos likvidavimo darbus Kauno rajone atnaujintas keleivinių ir krovininių traukinių eismas. Po 2 incidentų Lietuvos geležinkeliuose, kai nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir krovininiai vagonai, susisiekimo ministras incidentus sieja su infrastruktūra ar kitomis aplinkybėmis. Tačiau šiuo metu tiriamos visos galimos versijos. Šiąnakt Kauno rajone nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 platformos su vilkikų puspriekabėmis. Penktadienio rytą Kėdainių rajone nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai.
3: Šias 2 situacijas, kurios įvyko ir penktadienį, ir šiąnakt, vertinam visais rakursais, o tyrimo metu bus atsakyta į klausimus, kodėl taip atsitiko, ir tyrimai tikrai giluminiai bus. Natūralu, kad gali kilti įvairių minčių, kuomet kelių parų bėgyje įvyksta 2 įvykiai, tačiau šiai dienai sakyt, kad tai yra nesusiję su infrastruktūra ar kitom aplinkybėm tikrai sudėtinga, tai pradžiai reikia sulaukti tyrimų, nereikia užsiimti spekuliacijom anksčiau, negu verta tuo užsiimti. Mes tikimės atsakymą turėti 1-2 bėgyje.
2: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Po šiandieninio incidento sutrikdyta daugiau nei 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis. Dalį maršrutų keleiviai, kurių yra apie 800, pervežti autobusais. Baltarusijoje kilus miško ir pievų gaisrams, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras perspėja, kad Lietuvos pietinėje dalyje gali padidėti oro tarša kietosiomis dalelėmis, kai kuriuose gyvenvietėse jaučiamas degėsių kvapas. Pasienyje ties Varėnos rajono senovės kaimu, nedidelis gaisras buvo persimetęs ir į Lietuvos teritoriją, jis užgesintas. Gyventojams pavojus negresia, tačiau žmonių prašoma kuo mažiau būti lauke. Varėnos rajono meras Algis Kašyta sako, kad dabar svarbiausia, jo gaisras būtų užgesintas Baltarusijoje, tačiau tai gali užtrukti, nes ugnis įsiplieskusi aukštapelkėje.
4: Lietuvos pasienyje ruožė nėra gaisro, jis buvo užgesintas gan greitai ir labai nedaug teritorijos palėtė. Belieka iš tikrųjų tikėtis, kad Baltarusijoms pasiseks, nes jie gesina gaisrą, matosi pastangos, kaip jiems seksis sunku spėliot, tačiau kadangi ten yra aukštapelkė, tai tikėtina, kad gali ten smilkti net ir užgesinus ne vieną dieną. Tiesiog stebim situaciją, tikimės, kad greitas gaisro užgesinimas anoje pusėje nes problema, tačiau bet kokiu atveju esam pasiruošę taikyti ir kitas priemonės, jeigu reikėtų.
2: Varėnos rajono meras Algis Kašėta. Valstybinės ligonių kasos direktorius teigia, kad privalomojo sveikatos draudimo fondo rezerve sukaupta užtektinai pinigų, todėl prašo finansų ministerijos leisti panaudoti 120 milijonų, kad galėtų apmokėti virš sutartines paslaugas. Gytis Bendorius sako, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį gydymo įstaigų

0: įstaigos suteikė paslaugų už 40 milijonų eurų daugiau nei buvo planuota.
1: Rezervas yra kaupiamas juodai dienai. Jeigu įvyktų krizė, jisai sumodeliuotas pagal 2008 metų krizę ir pagal tai, kiek galėtume sustabdyti paslaugų, sumažinti tarifus, jeigu negautume papildomo finansavimo. Bet šiuo metu mūsų vertinimu jis yra jau per didelis. Ir vertybiškai kaupti lašinius ir turėti kaupti atsargas, per didelės atsargas dabartinių pacientų sąskaita, manome, kad yra neteisinga.
0: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Finansų viceministras Darius Sadeckas sako, kad ligoninių kasa gydymo įstaigoms, kurios suteikia daugiau paslaugų nei numatyta, gali sumokėti, paimdama lėšų iš gydymo įstaigų, kurios suteikia paslaugų mažiau nei buvo suplanuota.
2: Jeigu vienos įstaigos kaip čia neišnaudoja kvotų, o kitos viršyje, tai šitoje vietoje mes kaip ir nematom kažkokių tai kliučių, kodėl negali būti apmokėta tom įstaigom, kurios tas kvotas viršyje, sąskaita tų įstaigų, kurios tų kvotų neįvykdo.
0: Finansų viceministras Darius Sadeckas. Pasak valstybinės ligonių kasos direktoriaus, pinigų paimti iš vienų gydymo įstaigų ir pervesti kitoms negalima, nes kai kurios jų neįvykdė plano dėl pateisinamų priežasčių, pavyzdžiui, operacinės remonto ar sugedusio rengino aparato. Pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainos miestuose ir gyvenvietėse žuvo 10 žmonių, mažiausiai 76 sužeisti. Rusija balistinėmis raketomis ir dronais atakavo gyvenamosius rajonus ir Odesos uosto infrastruktūrą. Dnipropetrovsko srityje dronui smogus netoli degalinės buvo apgadintas autobusas, kuriuo į ekskursiją vyko 40 vaikų. Per ataką sužeisti 6 žmonės, tarp jų vaikas ir nėščia moteris. Chersone 2 dienas iš eilės pataikyta į transporto priemonės, kuriuose buvo žmonių. Taip pat atakuoti Mykolaivas, Kyivas ir Sumus rytis. Pasak Ukrainos pareigūnų, šiais metais Rusija suintensyvino masinius oro smūgius Ukrainos miestams, todėl smarkiai išaugo civilių aukų skaičius. Tuo metu Ukrainos prezidentas pranešė, kad Ukrainos gynybos pajėgos Juodojoje jūroje prie didžiausio Rusijos Novorosijsko uosto sunaikino du Rusijos vadinamojo šešėlinio naftos laivyno laivus. Du aukšto rango Jungtinių valstijų respublikonai teigia, kad Pentagono sprendimas mažinti Vokietijoje dislokuotų amerikiečių karių skaičių gali siūsti netinkamą signalą Rusijai ir susilpninti Maskvos atgrasimą. Senatorius Rodžeris Vikeris ir atstovų rūmų narys Mikas Rodžesas bendrame kreipimėsi teigia, kad reikšmingi pokyčiai susiję su Jungtinių valstijų kariuomenės buvimu Europoje turi būti derinami su Kongresu ir sąjungininkais. Jų teigimu, užuot visiškai išvedus dalį karių iš žemyno, juos reikėtų perkelti į rytinį NATO sparną. Vis dėlto dalis respublikonų administracijos sprendimą palaiko. Pentagonas paskelbė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos planuojama išvesti apie 5000 karių. Prezidentas Donaldas Trumpas vėliau pareiškė, kad šis skaičius gali būti dar didesnis. Apie planuojamą pajėgų mažinimą paskelbta netrukus po to, kai Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, jog derybose dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos Iranas esą žemina Vašingtoną. Dohos saugumo ir karo studijų instituto mokslininkas Omaras Ašių teigia, kad kariniai veiksmai yra negali būti atnaujinti, nes dabartinės paliaubos neturi aiškios krypties, o derybose nei viena iš šalių neieško kompromiso. Pasak jo, Vašingtono iškelbti pirminiai karo tikslai, nors teigiama priešingai, nebuvo pasiekti.
3: Iranas siūlo pirmiausia atverti Hormūzo sąsiaurį, o branduolinį klausimą aptarti vėliau. Trumpas nori priešingai. Pirmiausia atšaukti anksčiau Iranui padarytas strategines nuolaidas ir tik po to kalbėti apie jūrų eismo ribojimą. Ir šis atotrūkis galiausiai yra neįveikiamas. Iranas tam tikrą prasme kontroliuoja Hormūzą tiek per baimę, tiek per atvirą ugnį. Viena vertus, Iranas yra smarkiai nukentėjęs. Jis kraujuoja, bet toli gražu nėra nugalėtas. Jis vis dar turi pajėgumų. Nei oro pajėgos, nei karinis jūrų laivynas nėra sužlugdytas. Sausumos pajėgos nesunaikintos.
0: BBC teigia saugumo ir karo analitikas Omaras Ašau. Irano valstybinė žiniasklaida skelbia, kad per tarpininką Pakistaną perduotas 14 punktų planas, kuriame numatoma atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje ir panaikinti sankcijas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad artimiausiu metu ketinant peržiūrėti naujausią Irano taikos pasiūlymą, tačiau dėl jo reiškia abejonių. Šiandien motinos diena. Sveikindami mamas, Lietuvos vadovai pabrėžia, kad mamų išmintis ir kantrybė daro žmonės geresnius ir kuria tobulesnį pasaulį. Tuo metu organizacijos Mama mums rūpi vadovė Asta Petraitienė pabrėžia, kad mamos turi nepamiršti pasirūpinti ir savimi.

0: ta priežiūra kūdikio tikrai tampa pirminis prioritetinis dalykas, kuriam skiriamas visas dėmesys. Ir labai dažnai matome, kad mamos tiesiog linkia pamiršti save. Ir būtent dėl to pervargimo, dėl kūdikio priežiūros, tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko moterims vėliau ir pasireiškia vienokie, na tokie, kaip sakyčiau, pervargimo, perdegimo, tos pačios depresijos pagimdymo ar nerimo simptomai. Mamoms labai reikia priminti, kad joms pačioms reikia rūpintis savim. Taip pat šitoje vietoje ir artimieji labai gali pagelbėti, truputėlį prisidedami kartu ir primindami jai, kad reikia rūpintis ir savimi.
1: Organizacijos Mama Mums Rūpi vadovė Asta Petraitinė. Motinos diena Lietuvoje minima pirmąjį gegužės sekmadienį. Šią valandą Vilniuje, Kaune 25, Klaipėdoje 15 šilumos, naktį bus giedra ir sausa. Vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 7-12 laipsnių šilumos. Ir to dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis iki 16-21, o pajūryje bus apie 14 laipsnių. 6 valandos vakaro 10 minučių.
2: Genijaus kailyje.
3: Sveiki, mėly radio klausytojai. Aš labai laiminga, nes šiandien Genijaus kailyje mūsų laidoje legenda. Rosita Čivilytė. Rosita Čivilytė, kaip per koncertą.
4: Labas rytas visiems.
3: Sveika, Rosita, labai malonu. Mes ryte susitiko mūsų laidos, galima beje klausytis bet kada. Mediatekoje, radiotekoje galite surasti. Ir Rosita, aš labai džiaugiuosi, kad pasirašėt tokiai avantiūrai apsilankyti pas mane Genijaus kailyje. Tai su kokiu žmogum, į kokią žmogaus kailį aš jums pasiūlysiu įsisukti. Kaip jums, Rosita, atrodo? Aš visada pasiūlau spėti.
4: Dainininkas, dainininkė,
3: dainininkė, aktorė. Aš žinom apie jūs galvodama, aha, kažkaip man tik tai
4: dainininkė.
3: Tas žmogus ir niekas kitas netėjo galvą.
4: Nu, yra ten kelios tokios mano favoritės, kurios iki šių laikų taip ir išliko man favoritėm. Tai yra Whitney Houston ir Rachel Farrell. Tai dvi tokios yra, kurių aš klausausi iki šių dienų ir galvoju, joms nėra lygių. Tai o kaip tau atrodo, tai nežinau.
3: Aš dar labiau į pagrindus nuėjau. Aha. Ir Whitney Houston jau buvo susidūrusi su Rūta Ščiogolevaite, su jūsų, aha, drauge.
4: Supratau.
3: Ir buvo nuostabi laida, beje, jeigu negirdėjo kas, tai būtinai pasiklausykit. Bet Aretha Franklin.
4: Mhm.
3: Turbūt,
4: irgi viena iš tų, jo, Aretha irgi viena iš tų, kuri, jo, labai, labai man patinka, jo, jaučiu ją.
3: Taip, tai iš tikrųjų nepaprastai įspūdinga asmenybė, jau nekalbant apie balsą ir jos gyvenimas. Ir, žinot, man kažkaip tie jūsų gyvenimai, mes to išgirsime, ava kažkuo siejasi. Tai pabandom.
4: Pabandom?
3: Pabandom. Nu, tokio pirmo paprasto klausimo, Rosita, kelerių metų Aretha pradėjo dainuoti. Variantai bus ar 3, ar 9, ar 15.
4: Na, man atrodo, kad gali būti visaip, bet spėkim, gal 3?
3: 9.
4: 9.
3: 9, iš tikrųjų 9, ir ją tėtis paskatino dainuoti labai, nes jos tėvas buvo baptistų bažnyčios pastorius, labai įspūdingas, charizmatiškas vyras ir, žinoma, gospelo chorai bažnyčioje, pamaldos arba tie pamokslai jo, jie buvo visada, žinoma, toj bendruomenėj lydimi muzikos, tos energijos beprotiškos, ir jis, žinodamas ir jausdamas, kad ta mergaitė iš tikrųjų gali dainuoti, jis ją įtraukė ir va būtent taip jau aktyviai koncertuoti per bažnyčios susirinkimus, jie pradėjo maždaug 9 metų.
4: Aš suprantu, bet vis tiek mesgi visi einam, žinai, aš savo mamą irgi stebėdavau nuo pat ten 3-5 ir aš jau tada mintise, žinai, daug ką dainuodavau, bet jo, nu, konkrečiai ko gero.
3: O jūsų mama irgi dainavo?
4: Jinai dainuodavo, jo, jinai dainuodavo darbe, tengi buvo tais laikais tiesiog toksai mėgėjų ansamblis, sakykime, kuriame jinai solistė buvo, ir aš toj darbovietį sėdėdavau, reiškia, visai piplys mažas, ir stebėdavau, kaip mama dainuoja, ir didžiuodavausi, ir labai man visą tai

0: ir mane visą laiką ir skatindavo ir mokytojai, ir patys mokiniai. Ir galų galia, kada mes plotavodavom per
1: vakarėlis
0: su klasiokais, jo, tai visada atsidurdavom ten, kur yra pianinas, nu tai aišku jau kas, nu tai Rosita tada jau sėsk prie pianino ir jau čia linksmink mus kažkaip, tai bet aš nebuvau tą linksmintoje, labai labai gerai prisimenu tas emocijas, kada manęs klausydavo, jie labai labai įdėmiai klausydavo, mane vertindavo klasiokai, tai vat buvo tokia klasiokė mano viena iš, kaip aš ją matydavau, tokia iš pasiturinčiųjų, kuri turėjo ir tam tikrą įrangą. Ir jos tėtis buvo treneris ir jisai, reiškia, važinėdavo po pasaulį ir jisai atveždavo tam tikrų įrašų, iš kurių mes ten bandydavom kažkaip tai pasisavinti tai, kas mums atrodo artima ir tai, ką mes suprantam, tai, ką girdim. Apskritai kalbant ir ne tik apie muziką, apie viską, kas būdavo tenai užsienį, tai mums atrodė taip nepasiekimo, taip atrodė kažkas, wow, kažkur ten egzistuoja kažkoks, tai, žinai, pasakiškas pasaulis, į kurį pakliuvus atrodo, kad tavo gyvenimas pagerėtų ant tie, kad jo, aš kažkaip visą laiką žiūrėdavau į tai, kaip į kažkokį tai visiškai, žinai, atskirą pasaulį, kuriame nėra vargų ir taip toliau. Tai vat, jo, muzika tai buvo iš tenai.
1: O nebūdavo, kad kaip nors baisu būdavo kažką tokio draudžiamo tais laikais groti, dainuoti, kažkas ten reguliuodavo?
0: Mes daug ką draudžiamo darėm. Nu, vis tiek mus labai mokino būti paklusniais.
1: Būtent, jo.
0: Ar pionieriais, ar komjaunuoliais ir elgtis padoriai.
1: Ir muziką dainuoti kokią nors apie ereliuką arba dar kokią nors tas
0: taip, taip, taip, taip, taip. Bet būdavo tos, žinai, mokykloje renginiai tam tikri, kur tu dainuoji vos ne rusų kalba viską.
1: Tai kartais
0: mes dainuodavom lietuvių kalbą ir tai atrodė norma, nes nu, taip mūsų auklėje mus už tai bausdavo, jeigu mes neužsidėdavom ten kaklaraiščio, žinai, ar kažkaip tai mūsų uniforma netitiko tam tikrų taisyklių, žinai, tai... Ir kalbant ir apie muziką, irgi lygiai taip pat. Tai jeigu tu klausai anglų kalbą, tai tu čia kažkoks esi... Reiškia, jau tavo padarumo lygmuo ir netgi tai mokytojai paskui, reiškia, per pamokas, jie atitinkamai mus ir vertindavo dėl to, kad mes, kaip mes elgiamės, apie ką mes galvojam, reiškia, mūsų ta tokia jau vaikiška pasaulėžiūra turėjo įtakos mūsų pažymiams.
1: O iš šiaip pianistė, ar ne, pagal specialybę?
0: Taip. Aišku, bus ten visokiais būdais auklėdavo, bet mes vis tiek už kampo ginuinam ir parūkom, atkeršydami už tai.
1: Tai iš tikrųjų eidavot parūkyti už to kampo?
0: Aišku.
1: Ne?
0: Aišku, eidavau parūkyti to kosmoso. Aha. Baisios, tragiškos cigaretės, kurių skonis, nei kvapas manęs taip ir neprisijaukino ilgainiui, reiškia, bet jo, pabandžiau, nu tai kaip stovint ten, žinai, su visa kompanija, kurie, va tokie, va pat džinsuoti, žinai, ir taip toliau.
1: Žinot, mūsų heroja Aretha Franklin, koks sukrečiantis sutapimas yra Aretos Franklin ir jos tėvo biografijose? Variantai yra tokie, ar jie abu mirė tą pačią dieną, rugpjūčio 16? Ar ji susilaukė sūnaus būdama 12 metų ir tėvas su 12 mete susilaukė vaiko? Ar tėvo motina mirė įgimdydama ir Aretos motina mirė ją gimdydama? Čia dabar toks dramatiškas momentas. Kaip atrodo?
0: Gal trečias variantas?
1: Ne. Dar bandysiu.
0: Papasakok.
1: Gerai, papasakosiu. Šiaip iš tikrųjų man tas faktas pasirodė nepaprastai sukrečiantis.
0: Su tėčiu, ne labiau.
1: Su tėčiu, taip. Ir ji susilaukė sūnaus, Aretha Franklin. Pirmo sūnaus susilaukė būdama 12 metų. Ir jos tėvas turėjo, nu, aš net nežinau, ar galima pavadinti tai romanu, žodžiu, bet su 12 metė savo bendruomenės, jo kaip pastoriaus, tad bendruomenės narė, irgi buvo 12 metų ir su jais susilaukė dukters. Kas per mistiniai vat, sutapimai gyvenime yra šeimų linijose tose, kad nusaky, ką nori,

0: Vaiką Aretą Franklin pasigimdė būdama vos 12 metų. Tai man tikrai tas faktas pasirodė nepaprastai toks, na ir mistinis, ir tiesiog sutapimas toks gazdinantis. Tai, žinot, aš galvoju, man teko skaityti, kad ir jūsų gyvenime tokių mistiškų sutapimų yra buvę. Nes, berods, skaičiau, kad jūsų mama buvo pas būrėją, kuri jai pasakė, kad jos dukra laukėsi, o jūs iš tikrųjų laukėtės, nors nesakė dar tėvams, ar ne? Kas čia yra gyvenime? Kaip jūs vertinat, čia kažkokiai įžiūrit mistikos kartais, ar tiesiog tai yra tokie sutapimai?
1: Tai mama, aš nežinau, kodėl jinai... Apskritai tais laikais būdavo madinga kartais nueiti pas tas būrėjas. Mano teta irgi ten mėgdavo eiti pas tas būrėjas. Tai, man atrodo, ir iki šiol dar mėgsta nueiti.
0: Čia kažkokia pažįstama turėjote? Ar tiesiog...
1: Ten buvo pas... Jo, čia buvo mano tėtos, ten kažkokia tai pažįstama moteris, kuri ir iki šiol, man atrodo, tai yra jos uždarbis šiais laikais ir yra daug žmonių, kurie apsilanko pas ją, norėdami kažkaip tai išsipasakoti savo kažkokias tai skaudžias istorijas ir matys sužinoti, na visiems mums kartais norisi sužinoti, kaipgi čia bus toliau, ar bus taip pat sunku, ar bus taip pat lengva. Tai tuo momentu mama tai... Na, aš suprantu, kodėl jinai nuėjo, nes jinai pati buvo išgyvenusi jaunystėje labai labai panašią situaciją, kaip, reiškia, jinai pasigimdė mano brolį ir liko viena. Tai
0: bet jai, irgi jauna labai būdama?
1: Ne, jinai virš 20 jinai pasigimdė. Bet vis tiek tai buvo skaudi ir skausminga istorija dramatiška, kuri lėmė jos ir visą likusį gyvenimą, aišku, ir jos mąstyseną, ir tą moteriškumą. Tai aišku, tam, kad palengvinti savo kažkokius tai atsakymus į tam tikrus klausimus, jinai nuėjo matyti pas tą būrėją, o aš, aišku, bandžiau išsisukti, būdama labai labai jauna ir kažkaip pamaniau, kad gal nepastebės, gal. Taip nutiko, kad kuomet aš buvau nėščia, mirė mano močiutė. Ir mes labai ten rinkomės, reiškia, Žirmūnuose, ir pas mus buvo toksai gedulas, ir mes visi ten verkėm ir pergyvenom, ir visa kita, ir mama jau tada man, reiškia, pasakė, sako, žinai, aš ten buvau pas tokią būrėjinę, man pasakė, įsivaizduoju tokią nesąmonę, kad, reiškia, kad tu čia nes čia, žinai. Man, aišku, vidinis prakaitas toksai ir karštis išpylė. Bet aš jai sakiau, ne, nu tai čia kažkas, čia turbūt kažkokie išmislai ir taip toliau. Jau tokios užuominas, jinai po trupučiuką. Vieną kartą per močiutės laidotuvės, kitą kartą ten namuose kažkur, tai vat, ir paskui jinai tiesiog pastebėjo, kuomet aš, man atrodo, ar išeidinėjau iš vonios, su chalatėliu užsimetęs, ar kažkaip. Žodžinai, jau fiziškai pastebėjo, kad jo, nu ir tada kilo.
0: Supyko mama labai, ar ne?
1: Nu, taip, žinai, aš iš karto tapau, aišku, tokia blogiuke, kuri padarė tokią gėdą visai šeimai. Vat, bet aš maniau kitaip. Aš, aišku, man sunkiai labai atėjo tos mintys, tokios savisaugos mintys, tokios drąsos mintys. Jos atėjo palaipsniui, aišku, bet aš kažkaip tai sugebėjau atkovoti savo tą... nekaltumo prezumciją, žinai. Dėl to, kad... Nu, intuityviai tiesiog jaučiau, aš nesupratau, ką aš padariau blogo.
0: Tiesiog buvo meilė, buvo jausmai.
1: Taip, taip. Ir man tai, ne, man tai netrodė kažkoks purvas, žinai, man visiškai atrodė absoliučiai kiti dalykai. Atvirkščiai, kad po gimdymo aš tapau tą tokią saugusi moterim, tai man tai suteikė ir atvėrė manyje kaip tik tą motinystės didžiulį jausmą, su kuriuo jo aš ne visada galėdavau ir mokėdavau tvarkytis, bet... Bet išmokau, bet ir iki šiol aš galvoju, kad tas motinystės jausmas yra vienas nuostabiausių dalykų pasaulyje ir nesvarbu, kada tu tai patyri, ar 17, ar 32, tai yra visada gerai.
0: O kaip rasite vis tiek, nes šiais laikais, tai na tokios istorijos, tai jos, na, nei čia stebuklingos, nei čia kažkokios labai, nežinau, ypatingos, o tuo met, kelinti čia metai buvo, kokie...
1: 82.
0: Tai vat vis tiek čia dar, dievi, čia tik Brežnevas pasimirė, man atrodo, tais metais, ta prasme, siaubo metai. Ir tas spaudimas visuomenis ir tos pseudo normos tokios ir ta pseudo moralė tokia, jinai visurgi egzistavo. Tai už ko jūs kabinotės, nes tu mama tai supiko, kas ir, nu, turbūt suprantama, ar ne, ar išsigando, ar dar kažką, nu, žinot. Už ko jūs kabinotės va tos tvirtybės, kad nepulti paniką, kad, ne, nežinau, nepasiduot kokiam ten paskenduolės likimui. Mams, nežinau, tokiems dramatiškai. Beje, ir ta literatūra mums įkalta į galvą buvo, kad ką jau darytų tokiu atveju, taigi tik paskenduoliai įsivaizduojam, ar ne?
1: Taip,
0: už ko jūs kabinotės?
1: Šiaip, apskritai žmonės tais laikais tai būdavo, žinai, aš sakyčiau, emociškai tikrai neišprusę.
0: Taip, būtent.
1: Ir laikytis už suaugusio arba kreiptis į suaugusį tokiais klausimais, jiem būdavo, man atrodo, per didelė našta. Nes ir tas išgyvenamumo dalykas, nes mano mamytė ir mano tėtis turėjo tokią ne visai lengvą vaikystę, jie patys neatsakė savo į daugelį klausimų, kodėl taip skaudžiai ir kodėl taip sunkiai ėjo per gyvenimą, ypatingai per tą pirmąją gyvenimo pusę. Tai ką jau čia kalbėti, kada reiškia, aš ateitų su tokiais sudėtingais pakankamai klausimais. Jo, man truputėlį skaudėjo ir aš pikau kažkurį tai laiką, kad manęs negirdėjo. Čia nebuvo jokių paaiškinimų. Kaip tu gali paaiškinti? Kad aš, reiškia, aš jaučiausi taip, kaip jaučiausi. Aš pamilau jauną žmogų, kuris man atrodė pusę visatos, tai tikrai tuo metu. Ir aš net nesusimaščiau, ką aš čia padariau tokio blogo, žinai. Bet kažkaip dabar man jau, žinai, aš jau tiek daug kartų apie tai galvojau ir kalbėjau, kad aš nežinau, į kurią pusę galima dabar vat savo mintį pakreipti, kad, kaip klausiai, į ką gali atsispirti. Aš bandžiau prašytis tokios pagalbos ir savo tėvų. Tėtis mama nelabai, va čia aš manau, kad tas dalykas mane labiausiai paveikė, kad tėtis jisai kažkaip tai pats galbūt išsigando ir truputėlį...
0: Atsitraukė tarsi.
1: Jo, jisai tarsi atsitraukė.
0: Vyrai nežino, ką daryti dar labiau.
1: Brolis buvo tuo metu kariuomeniai. Mama labai supyko ant manęs ir aišku, tada sudėjo jau visas ir savo problemas vidinės. O man tai buvo jau, aišku, per daug. Ir maža to, kad aš turėjau pati susitvarkyti su savim ir suprasti, kodėl ką aš čia tokio baisaus pridirbau. Nors, aišku, aš iš vienos pusės supratau, nu, ta prasme, namo parėjau su išgimdymo namų su vaikiuku, kuriam reikėjo, kuris pakeitė mūsų visų gyvenimą ir mūsų visų bendravimą pakeitė ir taip toliau, bet aš vat ir iki šiol negaliu pasakyti, nes Agneta mylėjo visi turbūt labiau už mane paskui, supranti. Ir aš dabar vat kartais galvoju, tai kame čia yra tas blogumas?
0: Taip, kur, kodėl reikia tiek iškentėti, ar ne?
1: Kame čia yra tas, man atrodo, kad čia yra elementarus nesusikalbėjimas, nemokėjimas girdėti savo vaikų ir tas vat neišprusimas, žinai.
0: Neišprusimas.
1: Psichologinis, kuris galbūt padėtų tą situaciją pakreipti visai kitaip, bet kaip ten bebūtų, ta skaudi situacija, kuomet tu neturi už ko griebtis. Draugai mano, kurie tuo metu buvo, tai jie apskritai ten mane, reiškia, kaip čia pasakyti, sudorojo galutinai.
0: Ta prasme, ne tai, kad paliko ar nedraugavo, o dar ir pasmerkė kažkuria prasme, ar...
1: Ne, ten apskritai aš sulaukiau tokių klausimų, o čia tikrai mano vaikas, ar tu čia jau kažkur tai buvai su kitais ir dabar čia nori man primesti.
0: A, čia iš tėvelio, kaip sakant.
1: Ta prasme, tai... O ta geriausia draugė, tai paskui tiesiog ištekėjo už jo ir tiek žinių.
0: Žodžiu, jūsų geriausia draugė ištekėjo už tėčio jūsų vaiko ir tokia, bet taip sureagavo jūsų draugai artimiausia
1: taip,
0: aplinka
1: taip, į taip, taip,
0: ta hebra.
1: Taip, ta mano hebra.
0: Tie patys, jo, kurie tą patį galėjo išgyventi ir bet
1: jo,
0: kam galėjo
1: atsitikti. Jo, mes ėjom visų trysę, mes daug bendravom ir visa kita. Jo, bet tai... Žinai, man skirtingais gyvenimo etapais visą laiką atrodydavo vienaip, dabar atrodo dar kitaip, nes jie irgi buvo nu, tokio paties amžiaus kaip ir aš, žinai, ir įtariu, kad ten su tėvais irgi nebuvo viskas labai gerai, nes ta reakcija į mano neštumą pas juos buvo tokia pakankamai žiauri, sakyčiau, mano atžvilgiu.
0: Būtent vaikino tokie tėvai,
1: jo,
0: ar ne?
1: Ir kartu ir draugės, ir jo, sakyčiau, žiauri tokia reakcija. Tai paskui kaip išriškėjo ir jai augo irgi ten su tokiu tėvu, kuris man taip atrodė. Aš jau paskui su juo truputėlį esu bendravus, kuris įrodinėja viską per savo stiprybės aspektus kažkokius, tai pas Audrių tėčio apskritai nebuvo. Nu, tai žodžiu, taip supranti, kad...
0: Žodžiu, pasimetė, pasiklydė žmonės.
1: Jo. Mes esam tos tam tikros atitinkamos visuomenės vaikai, kurie... Neatsakom į tuos pačius klausimus ir nesugebėdavom atsakyti tuos pačius klausimus, į kuriuos nesugebėjo atsakyti mūsų tėvai. Ir ką tik tai čia vien tėvai. Ne tėvai, o sistema ir visuomenė ir visa kita. Va, bet nežiūrint į nieką, aš labai gavau daug pamokų dėl paties žmogaus ir galbūt nuo tų laikų mane labai labai domina ir ta psichologija, ir tas išlikimas žmogiškasis, tas psichologinis faktorius, kuris yra labai labai svarbus ir muzikoje, ir dainavime, ir o kaip sakai, kad aš stipri atrodau, tai...
0: Va, norėjau vėl grįžti prie to, va iš čia tai jūsų...
1: Jo, aš galbūt sutelkiau visą savo vidinį suvokimą taip, kaip aš galiu jausti stipri, žinai. Ir kai kuriem aš atrodžiau, kaip ten mane tik tai nevadino, ir geležinė ledi, ir tokia yra nokia, ir jinai pasikėlus, ir jinai visokia, bet tai buvo nekas kitas, kad kaip tik galbūt paslėpimas tam tikros savo silpnybės ir tam tikros savo, galbūt to skausmo, su kuriuo tu jaunam amžiui nemoki susidoroti, nemoki susitvarkyti, užsidedi tokią didžiulę, didžiulę kaukę su visais papuošimais ir taip toliau, ir atrodai
0: tai
1: tokia... nepasiekiama ir atrodo tokia ypatinga.
0: Žinot, Rosita, kelerių metų Aretha Franklin susilaukė savo antrojo sūnaus. Ar 14, ar 28, ar 39?
1: Nu, 28.
0: Žinokit, 14.
1: Kaip mes...
0: Įsivaizduojat, aš sakau, vat, ir išgvildenus tą situaciją, apie kurią čia ką tik šneikėjom, grįžtant prie Aretos, jo, kažkaip ten tokios didelės, kaip čia pasakyti, tragedijos šeimoje, kaip suprantu, neįvyko, tiesiog susitelkė bendruomenė šeimos ir augino 12-metės ir vėliau 14-metės mamos tos sūnus. Bet jums mama, mes kaip išnekėjom, kad ir labai pyko, bet padėjo juk Agnetą auginti, ar ne?
1: Taip, be jokios abejonės, aš nebūčiau su jo, be jo susitvarkius, tai čia net nėra kalbos. Kada bandai taip, žinai, reabilituotis ir nesupranti, kaip tai padaryti, bandai vėl tapti tą tarsi gerąją dukra, kuri buvo iki šiol, Jo, bet nuo to momento, kai aš supratau, kad jau niekada nebebus taip, kaip buvo anksčiau, tai aišku, aš supratau, kad reikia kažkaip ieškotis, remtis savo kažkokiais tai vidiniais resursais, aš taip ir dariau. Tai buvo muzika, dainavimas, tai ir buvo tas resursas, į kurį aš įsikibus einu iki šiol.
0: Aš sakau, tai vat jūsų tie likimai kažkaip man labai, labai panašiai siejasi. O Rosita, o iš gimdymo namų jūs grįžot į tėvų namus, ar ne?
1: Taip.

0: Ir kas jūs parsivežė? Mama, tėtis?
1: Parsivežė mane abi dvi tetkos, tetos.
0: Tetulės, tas gerosios tetulės.
1: Jo, tetulės. Tai, mm-hmm. Iš vienos pusės jos tikrai ir gerosios, bet iš kitos pusės... Tai aš visą laiką tokį gaudavau, truputėlį, žinai, tokio pašėpimo, truputėlį tarsi, na va, kaip čia dabar taip įvyko.
0: Truputėlį pasismagina.
1: Jo. Mm-hmm. Jos atrasdavo visą laiką būdų, kaip galima pasilinksminti ir truputėlį tai paversti tokiu tarsi šou, šeimos šou, iš ko galima pasityčioti, iš ko galima. Mm-hmm. Va, tai tas dalykas man, aišku, buvo irgi toksai pakankamai skaudus, bet jo, aš paskui grįžau namo po gimdymo namų, mamuliukas manęs laukė namie. Aišku, man tas dalykas, kad jinai neatvažiavo manęs pasiimti truputėlį, irgi iš karto širdį suspaudė, kokie aš jaunome būčiau, bet man vis tiek užtekdavo proto suprasti, kad nu, mama tiesiog gėdinasi manęs, tiesiog jai nepatogu. Ir daug vėliau aš jau, aišku, pagalvojau apie ją, kaip juk jinai irgi turėjo savo jaunystę ir ne visai ten tokią žibančią ir šviesę, kaip jinai galbūt įsivaizdavo. Ir matyt, kad jai tai irgi rezonavo kažkiek tai jos jaunystę, primindama tą visą situaciją. Tai taip, kad aš vėliau jau supratau, kad tai ko gero nėra viskas tik tai apie mane vieną. Kad,
0: tai visada nebūna.
1: Jo. Mhm. Kad mama vis tik tai, jinai irgi... Galbūt turėjo savo priežasčių, dėl ko jinai jautėsi būtent šitaip, bet man tai tokia trauma sukėlė visam likusiam gyvenimui. Aš visą laiką tai prisimenu. Mm-hmm. Vat, ir paskui, aišku, mamuliuks taip, jinai tarsi prieš kaimynus labai blogai jautėsi.
0: Nu taip, kad visuomenė uždėta.
1: Jo, nes visuomenė vis tiek irgi parodė savo išminties laipsnį ir nepalaikydama ne kažką, o vat...
0: Ir tų komentarų, ar ne iš kaimynų?
1: Ir komentarai,
0: ne?
1: Aišku, jo.
0: Dieta, tai interneto nebuvo.
1: Interneto nebuvo,
0: tai vis tiek tada eini pro šalį, pro langą pamatai, ar ne? Mhm.
1: Jo, bet aišku, aš tai su kaimynės ir su kitais žmonėmis apie tai labai mažai kalbėdavau, o paskaudžiausias dalykas yra tai, kada šeima susirenka visus pletkus ir paskui prie pietų stalo užuot pasiklausė, kaip aš jaučiuosi, tiesiog sumesdavo viską.
0: Kas sako.
1: Jo, mhm. tai tas visas toks emocinis šiukšlynas manyje tikrai labai labai ilgai tunojo tol, kol aš mokiausi, jau paskui vėliau, aišku, mokiausi visą tai kažkaip tai iš savęs ištraukti ar pamažinti ar kažkaip tai pagydyti, išsilaižyti tas žaizdas visas ir taip toliau.
0: O grįžtant prie mūsų Aretos, mm-hmm. koks sukrečiantis įvykis nutiko Aretai, kai jai buvo vos 6 metai? Mm-hmm. Ar jos mama paliko šeimą ir išvyko? Ar prie jos akių užpuolikai pašovė jos tėvą? Ar jis skendo jūroje ir ją vos išgelbėjo? Kaip jums atrodo? Mhm.
1: Šiaip tinka visi trys, ne? Bet galbūt kažkas surišta su jūra?
0: Nežinau, ne? Mama iš tikrųjų paliko jos tėvą dėl jo nesibaigiančių romanų ir neištikimybių, mhm. neapsikentusi su savo prieš tai santokoje pagimdytų sūnum, išvažiavo į kitą miestą ir paliko 4 vaikus tėvui, Areta tame tarpe, jai buvo vos 6. Ir nors, tiesą sakant, kai kas sako, kad štai mama labai paliko, buvo baisiai traumuotas vaikas ir panašiai, bet mama stengiasi lankyti vaikus ir Areta su seserim irgi važiuodavo vasaros atostogomis pas mamą, tai nebuvo visai taip, kad mama taip jau neatsigrėždama metė savo vaikus. Tiesa, kitas dalykas, kad Aretai buvo vos 9, kai mama, būdama 34, mirė nuo širdies smūgio. Žinot, kodėl Areta Franklin visada į sceną nešdavosi savo rankinę? Gal teko pastebėti, nežinau, žiūrint kartais įrašus ar kažkokius koncertus, ponia, kad ir su kailiniais prašmatniais, su blizgančiu kokiu nors rankinuku, mm-hmm. pasideda ant fortepijono ir tada atlieka, žodžiu, savo muziką, ką tik nori, bet visada rankinė. Ar tai buvo juodaodžių moterų simbolinis statuso ženklas? Ar ji prieš pasirodymą paimdavo pinigus grinais ir niekam jų nepatikėdavo? Ar rankinėje ji nešiodavosi savo tėvo dovanotą kryželį?

0: Gali būt, kad nešiodavosi tą kryželį. Nu, kiek aš mačiau jos pasirodymų, tai jo tie kailiniai. Gal rekuosi tą kryželį?
1: O žinokit, ne.
0: Ne?
1: Rinkitės pinigus.
0: Daug pragmatiškiau viskas.
1: Taip,
0: daug paprasčiau,
1: taip,
0: ne?
1: Taip, iš tikrųjų. Ir čia yra pasirodo, na, tokia ikoninė vosinė situacija Aretha Franklin ir jos rankinė. Ir į visą gyvenimą visada imdavo pinigus į priekį, grinais. Honoraras apie 25 tūkstančius dolerių. Tarkim, prašom. Taip, beje, jinai 80 milijonų palikusi savo palikimo vien pinigais, žodžiu. Tai ir kadangi jie turėjo tokią, nu, vos ne kolektyvinę patirtį, bet ir savo patirtį, ypač su juododžiais muzikantais, tie prodiuseriai arba koncerto organizatoriai, jie elgdavosi tikrai labai nepagarbiai, ypač senesniais laikais, kaip ir Charles arba B.B. Kingo laikais, kai tiesiog apvogdavo, išnaudodavo, nesumokėdavo ir panašiai, ir žodžiu, niekindavo žmonės. Tai jinai sakė, ne, su manim taip nesielgs, ir jinai neišeidavo į sceną, nesudainuodavo nei vienos natos, kol jai nebūdavo paduodami pinigai. Tai grinaisiais įsidėdavo į rankinę, ir rankinės niekam nepatikėdavo, neždavosi su savim, arba pasidėdavo šalia, arba ant fortepiono, ir tada dainuodavo. Va tokia ji buvo. Ir taip ji įsivaizdavo, na, savo saugumą, ir toks buvo pareiškimas jos.
0: Aha. O tai jo, šitoj vietoje aš sakyčiau, jo, čia aš saugesnė jaučiuosi, nes kažkaip tai neprisimenu tokių dalykų, kad kažkas tai būtų nesumokėjęs arba...
1: Nebuvo.
0: Gal buvo keletą kartų, bet ko gero jie neatrodė labai labai skausmingai. Viską dariau, ką tik tai sugebėjau. Aišku, tas mano darbas Lietuvos viešbutyje, naktiniam bare, aš ten jaučiausi iš visą matininkę, tikrai ne kažkokia iškilė dainininkė ir taip toliau, nors turėjau jau tenai daug gerų pasiūlymų. Tai aš dainuodavau viską, visokias traleliuškas ir tokį, sakyčiau, kartais netgi apgailėtiną repertuarą, kuris man atrodė, oi kaip čia dabar negerai, bet buvo kažkas stipriau, buvo kažkas aukščiau už visą tai, už tą muziką, sakykim, kurią mes tada atlikinėjom Lietuvos viešbutį, tai buvo tas išlikimo momentas.
1: O ten geri pinigai buvo?
0: Ten buvo geri pinigai. Mm-hmm. Jo, ten buvo geri pinigai, juk paskui dar tas naktinis gyvenimas visas, kuriame mes irgi tenai uždirbdavom kažkokias tai kapeikas. Ir jo, aš pakankamai greit atsistojau ant kojų, dėka to naktinio baro. Ir ten, aišku, buvo dar kitas tas gyvenimo, ta kita gyvenimo pusė, ne, tokia pakankamai sudėtinga. Bet tas finansinis, tai buvo, nu, labai geras man palaikymas, tikrai.
1: O tai galima taip sakyti, kad būtent tie laikai finansiškai buvo tokie, na, geriausi užsidirbti būtent iš savo
0: tuo metu darbo. Taip, tuo metu taip, kol aš dirbau, apskritai tas vidinis gyvenimas Lietuvos viešbutės, jis atrodė ženkliai kitaip negu išoriai, išeinant iš jo.
1: O ten buvo rasita kažkokių, nežinau, ten tiems laikams paprastiems žmonėms nepažįstamų momentų, kaip antai kažkokia ar mafija, ar tokios na, tos moteris, kurios užsimdavo dar tokiais kitais dalykais, žodžiu, buvo tas toks lapas.
0: Tai be abejo, tai buvo ir žmonės, kurie rūpindavosi tomis moterimis ir jos kartais ir ateidavo. Aš dar pradžioj taip nelabai suprasdavau, žinai.
1: Ką jos veikia čia?
0: Nes tas prašmatnusis toksai vidinis gyvenimas Lietuvos viešbutį, man kartais atrodė, ką jis čia daro, ar čia jos dainininkės, ar jos čia dirba, ar jos čia. Bet kodėl jos taip dažnai labai žiūri į veidrodį, kodėl jos taip dažnai tas lūpytės savo pasidažo. Tokios gražiai visą laiką apsirengusios, nu ir apsinuoginusios tam tikras vietas, aš galvoju, kaip čia dabar taip.
1: Pradžioje dar
0: taip, jo, bet pasirodo, kad ten vyrė tas gyvenimas, jau kaip man paskui pasidarė aišku, tai su visom savo grožybėm ir taip, ten buvo moteris, kurios užsidirbdavo taip.
1: O prie dainininkių, tarkim, nežinau, lankytojai nesikabindavo, nereikėdavo jum apsaugos, tarkim, kažkokios, kad...
0: Mes turėjom ten keletą žmonių, kurie rūpindavosi, buvo ten ir apsauga, be abejo, bet ten buvo pakankamai griežtai, ten negalėdavo belekas ateiti, bet, pavyzdžiui, Borisas Dekanidzė, jis ateidavo.
1: Aha.
0: Jis ateidavo, nes jisai ten bendravo su viena iš mūsų šokėjų. Mhm. Tai jisai buvo labai toks pakankamai dėmesingas ir... Mhm. Atneždavo mums visiems ten kokios, ar ten kavos, ar kažkokio tai maisto, ir visą laiką tarsi pasirūpindavo, kažkokį dėmesį parodydavo. Aš pradžioje irgi nesupratau, kas jis toks yra. Ir aišku, man paaiškindavo paskui žmonės, kurie galbūt artimiau su juo bendravo ir taip toliau. Bet laimiai kažkaip neturėjau su juo kažkokių tai... Mm-hmm. draugiškų sąsojų, ačiū Dievui, ir taip ir pasibaigė, o tik jau paskui jau tos žinios visos apie nusikalstamą veiklą ir taip toliau pasiekė mane kur kas jau vėliau.
1: Nes kartais iš to nežinojimo, aš įsivaizduoju, galėjai netyčiai ir patekti į, nu, tarsi draugiškai, kultūringai su žiūrovais bendrauji ir po to nebežinai, kaip čia, nu, žodžiu, turbūt pavojaus tam tikro tokio.
0: Tai be abejo, visą laiką ateinavo žmonės į pas mus, ypatingai užkulisius ten jau po programos, nes pas musgi buvo labai tokia prašmatni programa, kurią žiūrėdavo visą laiką užsieniečiai ir jie labai mums plodavo ir jie labai tarsi mūsų klausydavo ir mūsų repertuaras buvo tas jau užsienietiškas. Tai mes visą laiką sulaukdavom kažkokių tai svečių, kurių aš net nežinojau, ką jie ten daro ir kas jie tokie yra. Bet visada tokie atsitiktiniai žmonės, sakykime, ateidavo, kurie, nu, kurie kažkaip tai bandydavo prie mūsų kažkaip tai mus prisijaukinti kažkokiais galbūt ten ar kavos podeliais, ar tiesiog... Apskritai, tais laikais galima buvo žmogų prisijaukinti kažkokiam dovanom.
1: Mm-hmm. O jo, irgi patirtis. Žinot, o koks netikėtumas ištiko Aretą Franklin per 98 metų Grammy apdovanojimų ceremoniją? Ar vidury pasirodymo prie jos dainuoti prisijungė jos sūnus? Ar ji turėjo vietoj Pavaročio sudainuoti Nessun Dorma, kuris paskutinę sekundę dėl ligos atsisakė į sceną? Ar po jos pasirodymo Bobas Dylanas užlipo į sceną ir atidavė jai ką tik savo visus laimėtus Grammy?
0: Gal Nessun Dorma?
1: Taip, taip. Gal neteko matyti kokio įspūdingumo.
0: Jo, aš berods, kad aš stebėjau šitą dalyką ir prisimenu tą jos aukštą balsą, kai jinai, jo, mačiau.
1: Taip, taip, ir tiesiog neįtikėtina istorija, nes iš tiesų per tą Grammy apdovanojimų ceremoniją, per tiesioginę transliaciją, Pavarotis likus 15 minučių iki išėjimo į sceną, jis atšaukė pasirodymą, nes, sako, serga ir negali. Ir prodiuseriams tiesiog, na, teko, na, toks šokas, aš įsivaizduoju, žinot, susidūrus su televizija, tai yra, nu, tiesiog nesuvokiamas šokas. Ir prodiuseris prisiminė paskutinę sekundę, kad prieš porą dienų yra girdėjęs, kad Aretha Franklin kitame renginyje atliko šią ariją ir... Nubėgo pas ją, nes jinai turėjo dalyvauti Grammy'e su visai kitu numeriu. Atbėgo pas ją ir sako, ar tu gali su orkestru, su visu pastatymu, vietoj Pavaročio sudainuoti Nessun Dorma, Puccini, nu žodžiu, wow. Jis sako, man tik duokit, jeigu turit generalinės repeticijos įrašą. Jie turėjo kasetę, jai davė greitai perklausyti, jinai vieną kartą perklausė ir sako, gerai, aš sudainuosiu. Ir tai buvo toks įvykis, Stingas dar pranešė, kad dainuos Aretha Franklin ir rodo, kaip jisai, pasitraukdamas į sceną, užsiemęs vos ne už burnos, žiūri, kas čia bus. Ir buvo tai, kas yra dabar ikoniškiausias momentas Grammy apskritai istorijoje. Aišku, ne operos balsu, aišku, visai kita maniera, soul maniera, aišku, visai...
0: Bet tai ir yra nuostabiausias dalykas.
1: Taip. Tai žodžiu, neįtikėtinas visiškai dalykas yra nutikęs. O žinot, kokią fobiją turėjo Aretha Franklin? Ar paniškai bijojo gydytojų, ar bijojo skristi lėktuvu, ar bijojo likti viena?
0: Gal gydytojų bijojo?
1: Ne, ji bijojo skristi lėktuvu.
0: Lėktuvu.
1: Taip, nepaprastai. Ir net nuo 40 metų, ji mirė 76 būdama, ji neskrido po vieno itin tokio turbulentiško skrydžio, neskrido niekur, važiavo koncertuoti tik autobusu. Ir apvažiavus visą Ameriką, nes nu kur tu daugiau, kaip sakyti, neskrisdamas nenuvažiuosi, žodžiu, būtent autobusu keliaudavo. Tai va tokia turėjo didžiulę baimę. Rosita, ko jūs bijojate? bijot labiausiai, jeigu paklausiu?
0: Na, lėktuvas irgi nėra mano tokia stiprioji pusė, mane kažkodėl tai irgi ten apima. Viskas sukyla į paviršių, kažkoks adrenalinas pasireiškia, kuris man sukelia kažkokį tai baimės jausmą. Vis tik tai aš labiau jaučiuosi saugesnė ant žemės, bet

0: bet kartais tai būna irgi toksai klaidingas, žinai, jausmas. Mhm. Tai nežinau, žinok, aš dabar pastaruosius galbūt 10 metų kažkaip tai jaučiuosi dar kitaip kažkaip. Tai galbūt čia surišta su mano tais fiziologiniais dalykais, kurie vis tik tai yra stipresni už mane. Ir man atrodo, kad mano visą to, žinai, tas egocentriškas kraitis, kuomet aš bandžiau jį kažkaip tai labai labai palaikyti kaip savo stiprybės kažkokį tai šaltinį, jisai kažkur tai dingo ir aš tarsi nebejaučiu neypatingos baimės jo, kažkaip tai viskas taip susibalansavo viduje, kad aš nejaučiu ypatingos baimės, nebijau prarasti, nebijau savo likimo, nes žinau, kuo jis baigsis. Ta prasme, ne, nežinau, gal čia toks atsakymas ne visai įdomus, netgi pačiai sau. Visada yra įdomiau kažko bijoti, kažko, žinai, bet pas mane nebėra to tokio adrenalininio tokio fono, kažkokio įrodinėjimo sau. Tai tada ir, supranti, ir nėra tų baimių, nėra tų fobijų, kad nutiks kažkas tokio, ko aš negalėsiu pakelt, ko aš negalėsiu išspręsti, ko aš negalėsiu. Nes vis tik tai tos praeities pamokos, jos matyt, man jie ir užgrūdino visą tą dalyką. Ir be to, ta mano liga, jinai dabar yra visų svarbiausia. Visų geriausia mano draugė, žinai, kuri vis tik tai man leidžia visą laiką suprasti, kad kaip tu bebijotum, kaip tu besielgtum, kokie sprendimai tavo gyvenime bebūtų, vis tiek aš esu tas dalykas, kurį tu pirmiausia turi išspręsti, o tai reiškia, kad pasirūpinti savim. Tai vat, kuomet tas toksai, žinai, vidinis santykis tavyje atsiranda, nu, aš nežinau, aš galbūt, nu jo, žiūrint į tą tokį dabartinį pasaulį, aš aišku, aš tikrai stebiu tą aplinką karinę aplinkui. Ir tai mane labai jaudina, bet ar aš jos bijau? Nu, vat, nežinau. Jis mane jaudina, aš pergyvenu, aš galvoju iš karto apie savo artimuosius, aš galvoju, kaip tas dalykas galėtų paveikti mūsų visų gyvenimą. Ne tik mano, ne tik mano šeimos, tai yra baisu, bet labiau pasijungia kažkoks tai racionalus mąstymas, kažkoks tai kritinis mąstymas pasijungia, žinai, kuris tada, man sunku užbėgti už akių, man atrodo, jeigu įvyktų kažkas tai gyvenime tokio, kad reikėtų susiimti ir kažką nebijant veikti, tai ko gero, aš manau, kad aš taip ir pasielgčiau turbūt.
1: O jūs sakėt, aišku, ta liga, žinoma, kai žmogus susiduri su tokiais dalykais, tai aišku, užima labai daug vietos galvoj ir gyvenime tavo, bet kokį santykį vat reiktų, kaip jums atrodo, su ją atrasti, kad galėtum na, nepasiduoti, rūpinti savim, nes turbūt daugelis susidūrė su rimtais sveikatos kažkokiais dalykais, na, polai paniką, aš įsivaizduoju, ar nevilti, ar...
0: Na, buvo pas mane toks laikotarpis, kada aš labai labai buvau nuliūdus dėl to ir kažkaip tai galvojau, kad jau ties tuo prasideda mano toks nykimo laikotarpis link kažkokios tai pabaigos, nes prisiskaičius apie tą lygą, aš galvojau, kad tai liečia būtent mane, bet supratau, kad mano būklė yra kitokia ir svarbiausia, ką aš padariau, tai aš nustojau kovoti su ją.
1: Mhm. Bet daug kas sako, kad būtent reikia ne kovoti, o susigyventi, ar ne? Čia yra tiesos, kaip jūs jaučiat?
0: Taip, taip, aš absoliučiai jaučiu tą tiesą dėl to, kad genetiškai tu negali pakeisti tam tikrų dalykų niekaip. Tu visų skausmų, tu visų raumenų kažkokio, tai nikimo, silpnumo, nemigos, tai yra, tu negali to pakeisti. Tai yra ligos dalis, kuri yra tavyje, yra tavo. Yra mano ir viskas. Ir čia nieko nepadarysi, o kad yra būdų kaip tai palengvinti, tai taip.

0: Aš tik noriu klausytojams pasakyti, kad mes nekalbam apie jokio onkologiją, jeigu kas nežino. Ne. Čia visai kiti dalykai. Viskas, na, aš labai tikiu, kad Rositai su jos charakteriu yra suvaldoma, ne, ir norisi sakyti įveikiama, bet reikia susigyventi, ar ne, ir reikia rasti santykį su ta situacija.
1: Taip, be abejo, nes tai yra kasdienis dalykas, kurį tu jauti nuo ryto iki vakaro ir naktim ir nubudus ir keliant pirmą žingsnį iš lovos, tu jau jauti, kad tai yra pirmasis tavo dalykas, su kuo tu turi pasisveikinti ryte, tai yra su savo būkle. O ta būklė būna visokia, jinai būna ir labai labai sudėtinga, tai tada jau, kada reikia to medikamentinio įsikišimo, tai mano toks nemėgiamiausias dalykas yra, bet jisai kartais reikalingas yra, kad aš galėčiau funkcionuoti, kad aš galėčiau jaustis kažkaip tai, na, padoriai.
0: Bet Rosita, jūs atrodot puikiai, jūsų energija, na, tiesiog ta pati ir stiprybė tokia pati galinga, nieks net neįtartų, kad yra kažkokių gyvenime tokių vat, sveikatos sunkumų. Bet žinot, turbūt reikia žiūrėti vieniems tas, kitiems tas, duota tretiems tas, svarbu vis tiek išlaikyti turbūt vat, tą, ką jūs sugebat išlaikyti.
1: Tai visiškai teisingai, aš pradžioje tik tai buvau truputėlį supanikavus, tai ko gero galbūt normali reakcija žmogaus, kada jis sužino kažkokią tai tokią nemalonę žinę, bet paskui kažkaip aš supratau, kad visą tai galima koreguoti ir kaip jau ten bus lemta, taip jau bus lemta. Aš kažkaip rami dėl to esu tikrai.
0: Tai va tokios ramybės, Rosita, aš labai noriu jum ir toriau palinkėti. Ir vėl dar kartą dėkoti, kad jūs sutikot ateiti, pasikalbėti ir didžiulis malonumas su jumis bendrauti. Ir net dėkoju savo, kad išdrįsau jums paskambinti ir pasikviesti, man didžiulė garbė tikrai.
1: Labai gera ačiū. Buvo tave pamatyti ir išgirsti.
0: Nu, man čia toks komplimentas, kad nežinau, kada tokį didesnį esu girdėjus. Tai ačiū tikrai dar kartelį. Visiems noriu pasakyti, kad nesutrumpintą mūsų pokalbį galite rasti mediatekoje, radiatekoje, kaip visada, ir atsisveikinam su Rosita. Iki.
1: Visa geriausia visiems.
2: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
3: Švedijos žvalgyba skelbia, kad Rusijos ekonominė situacija bent 3 kartus blogesnė nei manoma. Žiniasklaidoje pasirodo svarstymų, kad šalies ekonomika yra ant absoliutaus kracho ribos. Net vienas dūmos narys grasina, kad jei ekonominė situacija nepagerės, rudenį Rusija susidurs su tuo, kas įvyko 1917-aisiais. Ar kalbos apie Rusijos ekonominį krachą nėra perdėtos? Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
4: Nesąmonė arba aš seniai tai žinojau, pasak Vilniaus universiteto docento Arūno Žiedelio, tokios būdingiausios žmonių reakcijos, kai išgirsta psichologijos mokslo tyrimų rezultatus. Kodėl? Aptarsime laidoje čia ir dabar. Taip pat apie žmogaus gyvybingumo reiškinį ir ką naujausi duomenys rodo apie mūsų nerimą bei nuobodulį socialinių tinklų eroje. Pokalbis pirmadienį po 14 valandos žinių.
5: Nenušaunamų siužeto laidoje mes su Rasa Drazdauskiene kalbame apie naujus į lietuvių kalbą išverstus detektyvus. Ir ne tik britiškus, yra ir islandiškas. Juos atrinkome su tam tikru akcentu, galvodami apie neišvengiamai artėjančią vasarą ir atostogas, kai detektyvų skaitimas taps privalomu poilsio elementu. Laidos klausykite pirmadienį po 18 valandos žinių.
6: LRT radijos klausytojų nuomonė.

0: patikimiausia radijo stotis Lietuvoje. Klausykite naujienų be melagienų.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Дайте радиос.
1: 7 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vokietijos politikai svarsto, kokios įtakos turės dalies amerikiečių karių išvedimas iš šios šalies. Pentagono teigimu, per artimiausią pusmetį ar metus ketinama perdislokuoti 5000 karių. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šis skaičius gali būti dar didesnis. Sprendimas sumažinti pajėgas paskelbtas, kai Vokietijos kancleris sukritikavo Vašingtono laikyseną derybose dėl karo Irane pabaigos. Amerikai ketinant išvesti savo karius, akis krypsta į Ramštyno oro bazę, kuri yra Reino krašte Falce. Žemės vadovas Gordonas Šnyderis sako, kad pasekmes vertinti per anksti. Ši žinia man kelia nerimo. Tai ne tik apie bendradarbiavimą saugumo politikos klausimais, bet ir ekonomikos. Čia taip pat užsimezgė draugiški ryšiai tarp Jungtinių valstijų karių ir vietos gyventojų. Mums dar teks palaukti, pažiūrėti, iš kur tiksliai vyks karių išvedimas. Yra požymių, kad tai vyks Bavarijoje, tačiau logistikos ir paramos operacijos vyksta būtent čia. Pasekmes vertinti dar per anksti, tačiau jos nebejotinai bus. Paskirtasis Reino krašto Pfalco vadovas Gordonas Šnyderis. Jis priduria, kad 5000 nebūtų labai blogai, nes šalyje toliau liktų 33000 amerikiečių karių. Europos lyderiai renkasi Armėnijoje prieš rytoj prasidėsiantį viršūnių susitikimą. Europos Sąjungoje atstovaus tarybos pirmininkas Antonijus Košta bei komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Siekiama stiprinti dvišalius bendrijos ir Armėnijos santykius energetikos, transporto bei skaitmeninių technologijų srityse. Taip pat bus aptariami pastarojo meto geopolitiniai iššūkiai. Susitikimus su Europos politikais pradeda ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, šiandien atvykęs į Jerevaną. Tuo metu Lietuvai su Armėnija minint 35-asias diplomatinių santykių atkūrimo metines, premjerė Inga Ruginienė susitiko su ministru pirmininku Nikolu Pašinjanu. Lietuvos sporto universiteto rektorės teigimu susirūpinimą kelia nepakankamas jaunimo fizinis pajėgumas. Anot Dianos Reklaikienės universiteto mokslininkai sukūrė metodiką, pagal kurią planuoja įvertinti visų šalies moksleivių fizinį pajėgumą ir jį pagerinti, o vėliau bus siekiama šią metodiką įdiegti visose mokyklose.
2: Kiekviena ateinanti karta fiziškai mažiau yra pajėgi. Mūsų mokslininkai testuot nori visą jaunimą ir tas projektas ir visas mokyklas eis ateityje. Dabar tik tai toksai pradinis etapas. Ir taip pat be abejo pristatys ir metodiką, kaip tą fizinį pajėgumą didinti, kaip greičiausiai, kaip efektyviausiai pagerinti vaikų fizinę būklę.
1: Lietuvos sporto universiteto rektorė Diana Reklaitinė. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas mano, kad turi būti sugražinta vienoda vertinimo sistema kūno kultūros pamokose. Dabar mokyklos pačios sprendžia ar vertinti vaikų fizinio ugdymo pasiekimus pažymiais.
3: Bent jau vienodą vertinimo sistemą. Gingdėvė nenori pasakyti, kad jinai turėtų būti kokiais tai senais rusiškais laikais kokį ten PDG testą ar kažkas, bet tikrai turėtų būti bent lengviau mokytojams dirbti darbą vienodai sistemai. Tada mes politikos formuotojai galėtumėm atsispirti į rezultatus, vertinant visų Lietuvos mokyklų, penktokų, šeštokų, septintokų ir kitų klasių fizinį pajėgumą.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis tik ketvirtadalis jaunuolių pradėjusių privalomoje karo tarnybą iš pirmo karto išlaiko fizinio parengtumo testą. Japonijoje po 11 dienų intensyvių pastangų užgesinti milžiniški miškus siaubę gaisrai. Tai buvo antra pagal dydį tokio pobūdžio nelaimė Japonijoje per pastaruosius

0: visus 30 metų. Nuo balandžio pabaigos su liepsnomis kovojo šimtai ugniagesių ir daugiau nei tūkstantis karių. Pasak pareigūnų, apgadinti mažiausiai 8 pastatai, 2 žmonės patyrė nedidelius sužalojimus, evakuota tūkstančiai žmonių, ugnis nuniokojo 1500 hektarų. Nukentėjusi teritorija yra beveik 5 kart didesnė už Niujorko centrinį parką ir beveik 10 kartų už Vilniaus Vingio parką. Šią valandą Vilniuje, Kaune 25, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 24, Panevėžyje, Utenoje 26 šilumos. Naktį bus giedra ir sausa, vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 7-12 šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis iki 16-21, o pajūryje bus apie 14 laipsnių. 7 valandos vakaro 5 minutės.
1: Čia LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
2: 80-mečio hitai.

Kokios svarbiausių įvykių priežastys ir pasekmės? Įvairiapusės ir aštrios diskusijos reikšmingais klausimais, norintiems suvokti visus už ir prieš. Darbo dienomis LRT aktualijų studijoje, o penktadieniais LRT radio ringe po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: Te Radio. Kelionė laiku.
1: 10-ojo dešimtmečio hitai.

Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: radijas. 8 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvos geležinkeliams atkūrus keleivinių ir krovininių traukinių eismą Kauno rajone bus atliekamas tyrimas incidentų priežastims nustatyti. Sekmadienio naktį nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 platformos su vilkikų puspriekabėmis. Tuo metu penktadienio rytą Kėdainių rajone nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Susisiekimo ministras šią avariją sieja su infrastruktūra ar kitomis aplinkybėmis, tačiau kol kas vertinamos visos versijos.
1: Šias dvi situacijas vertinam visais rakursais, o tyrimo metu bus atsakyta į klausimus, kodėl taip atsitiko, ir tyrimai tikrai giluminiai bus. Natūralu, kad gali kilti įvairių minčių, kuomet kelių parų bėgyje įvyksta 2 įvykiai, tačiau šiai dienai sakyt, kad tai yra nesusiję su infrastruktūra ar kitom aplinkybėm tikrai sudėtinga, tai pradžiui reikia sulaukti tyrimų, nereikia užsiimti spekuliacijom anksčiau, negu verta tuo užsiimti. Mes tikimės atsakymą turėti 1-2 bėgyje.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Po naujausio incidento sutriko daugiau nei 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis. Tai paveikė maždaug 800 žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis siūlo Suomijai pasirašyti susitarimą dėl dronų. Jis kartu su Europos lyderiais lankosi Jerevane, kur ateinančiomis dienomis vyks viršūnių susitikimai. Pasak Zelenskio, šalis pasirengusi dalytis savo dronų technologijų ir kovinę patirtimį su Ukraina remiančiais partneriais. Armėnijoje bus aptariami pastarojo meto geopolitiniai iššūkiai. Taip pat siekiama stiprinti ES ir Armėnijos dvišalius santykius energetikos, transporto bei skaitmeninių technologijų srityse. Jungtinių valstijų prokurorė teigia, kad Vašingtono korespondentų vakarienėje prieš savaitę išpuolį surengę šaulys tikrai pataikė į slaptosios tarnybos agentą. Kalbėdamas CNN televizijai, jis sako, kad neperšaunamoje lemenyje įstrigusi kulka tikrai buvo paleista iš įtariamojo ginklo. Abejonių, kieno šautuvas pataikė į pareigūną, kilo nes šovė ir mažiausiai vienas slaptosios tarnybos agentas. Įvykio vietoje nuginkluotas ir sulaikytas įtariamasis Kolas Alenas savo kaltės nepripažįsta. Jis kaltinamas bandymu nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą ir dar 2 nusikaltimais. Lietuvos kanapių augintojai skundžiasi, kad negali eksportuoti šių produktų į užsienį, nors susidomėjimas jais Australijoje ir kitur yra didelis. Kanapių augintojų perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos vadovas Rimantas Čiūtas sako, kad užsienyje pardavinėjami didesnės koncentracijos kanapių produktai nei Lietuvoje, tačiau narkotikų, tabakų ir alkoholio kontrolės departamentas jų neleidžia gaminti stipresnių, o tik tokius, kokie yra legalūs Lietuvoje.
2: Labai sparčiai formuojasi rinka ir laiko faktorius tampa kritinis, nes ta rinka dabar yra atsivėręs galimybių langas, o ir jisai gali labai greitai užsitrenkti, kai susiformuos tiekėjų grandinės ir tada įeiti į tą rinką bus be galo sudėtinga. Mes turime labai didelį konkurencinį pranašumą, bet jau 8 mėnesiai mes trypčiajam vietoj ir kaip čia neprisiminsi tokį pamokymą iš Alisa stebuklų šalyje, kad norint stovėti vietoje reikia bėgti. O norint judėti į priekį, reikia labai greitai bėgti. Tai va šiandien Lietuva tikrai stoviniuoja ir nėra linkusi labai greitai bėgti, o nors verslas tą norėtų daryti.
0: Kanapių augintojų perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos vadovas Rimantas Čiūtas. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad bus taisomas įstatymas, jog kanapių augintojai galėtų gaminti ir eksportuoti didesnės koncentracijos produktus.
3: Kuomet buvo įstatymas priimtas, visi suprato, atrodo vienaip, bet kuomet reikėjo įgyvendinti įstatymo nuostatas, kažkodėl tai traktuoti atsirado kitokia.
0: Premjerė Inga Ruginienė. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose 24, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 25, Klaipėdoje 20 šilumos. Naktį bus giedra ir sausa, vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 7-12

0: laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis iki 16-21, o pajūryje bus apie 14 laipsnių. 8 valandos vakaro 5 minutės.
1: Vakaro

0: Aktorius Ignas Ciplijauskas pasirengęs jums perskaityti antrąją Rebekos Unos knygos Aš esu Tomas Seklys ištrauką. Tai istorija apie išradingus vaikus, vasarą leidžiančius Vidugirio kaime. Pagrindinis veikėjas Tomas, 8 metus skaičiuojantis berniukas, sugalvoja ypatingą pramogą – sekliavimą. Klausykimės.
1: Einu pažiūrėti Jadzės tvarto. Gal ir tvarte teks pasiekti žiurkės, kas čia žino. Ten gyvena karvė, 2 paršai ir 3 ožkos. Durys atdaros. Įkišu nosį. Tvarte tamsu ir kvepia mėšlu. Kitas pasakytų smirda, bet mama sako, jog nedėra taip šnekėti. Staiga pamatau geltonas akis. Kažkas suvesuoja sparnais. Rikteliu ir žengiu žingsnį atgal. Prie pat durų, ant laktos, sukudakuoja Jadzės višta. Gerai dar, kad Jadzė nepamatė. Koks aš seklys, jei išsigandau vištos. Užtat užkliudau grėblį ir jis nuvirsta skersai tako. Pro šalį eina Zenonas. Nešasi meškerę ir kibirą. Užkietėja žvejys, kaip ir dėdė Gintaras. Netai pastatėj, suniurzga jis. Pamatė, kaip atrėmiau grėblį į sieną. Jei koja užtaikytų man šitų dantų, sustūktum kaip vilkas, aiškina Zenonas. Grėblį reikia atremti šitaip. Jis atrėmė grėblį dantimis į žemę ir nusivalo nosį. Zenonas amžinai traukė nosimi. Šliurpt, šliurpt. Rūkaliams tai būna, sako senelis. Labai nesmagiai jaučiuosi. Koks aš seklys, jei nemoku gerai atremti grėblio. Bet Zenonas mirkteli man. Tai ką beveiki Jadzės tvarte, klausė. Gelbėjau Jadzės ūkį, atsakau. A, nutęsė Zenonas ir pašnairuoja grėblio pusin. Seksiu žiurkės, patikslinu. Ir ką paskui? Suskaičiuosiu, kiek yra, sakau. Dar nesugalvojau, ką su jomis daryti. Tuomet rimtas darbas, pagirė Zenonas. Palinki man sėkmės ir eina toliau. Jis prašo, kad papasakočiau, kaip man sekėsi ir kiek suskaičiavau žiurkių. Grįžtu trobon pas Jadzę. O ji, įsisupusi į skarą, žiūri koncertą per televizorių. Jadzė turi didesnį televizorių nei mano seneliai. Jis dar ir spalvotas, o mūsų šilelis ne. Išsitraukiu riestainiukų, kurių įdėjo senelė. Ištiesiu Jadzei, bet ji nenori, jos silpni dantys. O man patinka kieti riestainėliai. Nemėgstu didelių ir minkštų. Jau geriau batoną su grietine. Jadzė pasakoja, kokia buvo padūkusi, kai buvo maža. Kaip lakstydavo basa ir įsivarydavo į padus stiklų. Tada ji vėl kalba apie savo vyrą. Jos vyras miręs. Arba daug geresniai vietoj, kaip sako Jadzė. Jadzės vyras neturėjo sveikatos. Užtat buvo tikras linksmuolis. Kartą sugalvojo keptuvėje pačirškinti vinis ir suvertė į keptuvę visas iki vienos, kiek tik rado sandėliuke. Jadzei kaip tik reikėjo vinies margio būdai pataisyti ir ji labai supyko. Kodėl visi kepa tik išpjovas? Kodėl negaliu pasikepti vinių, jei noriu? Klausė Jadzės vyras. Jis bandė šmaikštauti, bet niekam kaime tada nebuvo juokinga. Visi atrodė labai rimti. Mano galva darosi sunki ir svyra. Nežinau kodėl, bet vakarais tai būna. Geriau

jadzės užplikytą arbatą ir pasakoju jai apie savo mokyklą. O kai pakeliu galvą nuo pagalvės, matau, jog labai šviesu. Rytas. Išsigandęs pašoku. Iš kur čia dabar tas rytas? Trinu ir trinu akis, negaliu patikėti. O kaipgi mano sekliavimas? Jadzės truboj nėra. Apsiaunu botus ir lekiu laukan. Jau dabar Jadzė nebenorės, kad gelbėčiau ją nuo žiurkių. Jadzės blauzdos iš tolo buluoja sandėliuke. Pasilipusi ant kopėčių, kelia kartoninę dėžę. Pamato mane ir sukrizena. Kritau kaip kirvis, prabundu jau švinta. Ir pats už šianak negirdėjau, ot bėda ar ne? Jūs nepykstat, Jadzė? Klausiu, bet Jadzė tik rizena ir sako, jog ne bėda. Sekliu galima būti ir dieną, nebūtinai tik naktį, nes kai miega suima, nieko neįmanoma padaryti. Ar Jadzė dabar rimtai žiūrės į mane? Pargrįžęs namo klausiu senelio. Senelis labai susikaupęs. Pasilipęs ant trikojo ryšo vėl šaką. Kodėl ji turėtų žiūrėti nerimtai? Juk tu miegojai svetimoj lovoj. Be to, pasišnekėjot ir aptarėt reikalą. Mano galva, tu tikras seklys. Turbūt senelis teisus, galvoju. Tik reikės paklausti Zenono, kaip gaudomo žiurkės, nes Jadzės bėdoj vis tiek nepaliksiu. Senelis apie žiurkės neišmano, nes jis nieko negalėtų nudopti. Jam net uoda užploti gaila. Todėl ir vaikšto visas sukandžiotas. Tęsiu sekliavimą ir gelbėju Zenono katę. Pavalgęs pusryčius lėkiu pas dėdę Zenoną į Žičkus. Mama jau išvažiavo į miestą autobusu, prieš išvykdama ji visat pabučiuoja mane dar miegantį. Man labai patinka, kai mama pakšteli į žandą ir pataiso sruogą ant kaktos. Bet kartais tenka rinktis – bučinys ar seklio darbas pas Jadzę. Jau sakiau, kad Žičkus sudaro tik viena troba ir ten gyvena Arnas, tas storas berniukas, kuris negali pabėgti, todėl važinėja dviračiu. Zenonas gyvena pas Arną. Tiksliau, Arnas gyvena pas Zenoną, nes Zenonas yra Arno senelis. Bet dabar Arno nėra kaime. Zenoną randu priebutyje. Jis kuta ešeriam žvynus. Pamatęs mane pamoja. Jo pirštai ir visas delnas aplipę žvynais. Net blizga saulėje. Ir peilis visas aplipęs. Jis klausė, kaip man sekėsi pas Jadzę. Ar pacai buvo baisūs? Atsakau, kad sekėsi gerai, juk visų detalių nepasakosi. Ir klausiu, iš kurį žino, kad pas Jadzę yra pacų, o ne žiurkių. Pacai irgi žiurkės, bet labai bjaurios, sako Zenonas. Jis pasakoja, kaip reikia nugalabyti pacus. Mat paprasti nuodai jų neveikia. Reikia primaišyti į kotletus karčiųjų pelynų. Ir iškaišyti po visus kampus. Pacai ėdrūs. Tuoj puola prie vaišių ir iškart pastimpa. Juk jie nežino, kad skaniame kotlete slypi bjaurus, kaip musmirė pelynas. Kas tas pelynas? Klausiu Zenono. Šis iškart susiraukia. Oi, pelynas! Tai karti kaip devini velniai žolė. Pelynų arbatos mums duodavo gerti nuo kirmelių, arba kai sopėdavo pilvą. Man rodos, ir tu esi gėręs. Turėjai susiraukti kaip kempinė. Bandau prisiminti, ar esu gėręs tokios karčios arbatos. Urtė vienas iki gėrė labai susiraukusi, beveik kaip kempinė. Bet paskui pasirodė, jog ten buvo buratino limonadas su burbuliukais. Jie veržėsi urtei pro nosį. Gaila tų pacų, bet nieko nepadarysi. Pasak Zenono, bėda būna ta, kai pacas pastimpa ir nepavyksta jo rasti. Tuomet ima dvokti visoj troboj ir dvokia tai baisiai, jog belieka tik nosį užsikimšti. Kartą Arnas labai šaukė, nes nuo daržinės toglentės jam ant galvos užkrito pacas. Nustipęs, bet vis tiek baisu, kai ant tave šlepteli pacas, nors ir nekrutantis. Gal ir aš būčiau šaukęs kaip Arnas,
nors dar gerai nežinau. Atsisėdu šalia Zenono ir žiūriu, kaip jis kuta žvynus. Galvoju ir nesu.

turi juodą kaip smala katę, bet šiandien ji nepribėgo prie manęs, kažin kodėl. Tai va, ir pas mane bėda, prisipažįsta Zenonas. Jis eina mazgoti žvinuotų rankų. Kieme stovi praustuvė, pajudini kaištuką ir bėga vanduo. Visi turime tokias praustuves. Nuo vakar vakaro neiškeliu micės iš medžio. Pagelbėsi? Žinoma, jų gelbėti mano darbas. Mudu su Zenonu einame prie liepos, o ten aukštumoje tikrai kniaukia micė. Kniaukia ir nelipa žemyn. Galva neneša, koji ten tupi, kasusi pasmakrė Zenonas. Apžiūriu medį iš visų pusių ir randu sprendimą. Reikia kopėčių. Zenonas atsidūsta. Kitaip nebus, sako. Ir vėl atsidūsta. Turbūt jis visai nenori lipti į medį. Nebijoki, dėdė Zenonai, čia mano darbas. Tačiau tik priėjęs prie daržinės skeisteli. Paskolinau Apolonijai, nes josios visai sutrešo. Gal išeitų privilioti micę ešeriu? Zenonas grįžta su ešeriu ir barbena žuvim į kamieną. Tada mosuoja pašokinėdamas, bet micė seka akimis ešerį, seka Zenoną ir nesijudina. Micę kažkas išgazdino. Sakau, sekliai juk protingi ir nustato priežastį. Zenonas atsidūsta. Reiks eiti pas Apoloniją kopėčių. Apolonija yra Ievos močiutė. Jos troba čia pat, vidugirio kaimo gale. Dardam su karučiu pas Apoloniją. Ievos šiandien nėra. Jei jį būtų, paklausčiau, ar gavo naujų ančiuko Donaldo popieriukų. Bet dabar svarbiausia išgelbėti micę. Apolonija duoda mums kopėčias, mes jas rišam prie karučio, kitaip nukris. Zenonas džiaugiasi ir sako, he, regis, įsigijau dar vieną anūką. Zenono anūkas Arnas atvažiuoja retai, nes jam alergija. Kas ta alergija, aš nelabai išmanau, bet verčiau Arnas nekreiptų į ją dėmesio. Dar gaunu iš Apolonijos saldainį obelėlę. Ir mes dardam su karučiu ir kopėčiomis atgal. Kopėčios vis lysta į šoną, o Zenonas kartoja. Ir ką aš be tavęs daryčiau? Po liepą tarėmės, kuris lips į medį. Žinoma, visada lipa seklys, bet Zenonas baiminasi dėl manęs. Dėl visa ko jis duoda skarą. Ta skara micės, ant jos katė miega. Skara kvepia micę ir tas kvapas turi ją nuraminti. Tada katė įsirangys į skarą. Toks Zenono planas. Lipu kopėčiomis ir kalbinu micę. Ji vis garsiau kniaukia medyje, turbūt jai pabodo ten tupėti. Micė, micelė, mes duosim tau žuvelę, apačioje plyšauja Zenonas. Micė nesiliauja kniaukusi. Tik nelipk ant paskutinės pakopos, išpuvusi, perspėja Zenonas. Bet manęs nereikia perspėti, ir taip žinau. Atsimenu, kad Zenono kopėčių paskutinė pakopa išpuvusi. Aš labai aukštai. Mane susvaigsta galva, nes laikau skarą. Aukščiau lipti negaliu, šaka per plona. Seklys turi būti apdairus ir nelaužyti šakų. Kalbinu Zenono balsu. Mice, micelė, duosiu tau pelę. O jį tik prisispaudžia prie šakos. Tada pasistiebiu ir čiumpu micę. Zenonas apačioje klausinėja, ar viskas gerai. Man gerai, bet micei nelabai. Jos baisūs nagai, sakau Zenonui. Gal ir negerai pasakiau. Taip sekliai nekalba. Jie nebijo kačių nagų. Visos katės turi nagus, sako Zenonas. Gal man užlipt? Laimė, micė atkimba pati ir aš užsikeliu ją ant peties. Susuk skaron, jei išeina, patarinėja Zenonas. Nemoku susukti micės į skarą, todėl leidžiuosi žemyn su kate ant peties. Micė dreba ir suleidžia nagus man į petį. Surinku, nes baisiausiai suskausta, ir sviedžiu ją nuo savęs. Micė šoka žemėn, o Zenonas pasilipėja ir stveria mane. Spėriai vedasi į trobą ir murma. Ot nelaboji, kad jie kur? Jis pyksta ant katės ir ant savęs, kad

leido man taip aukštai lipti. Man skauda, bet negaliu verkti, juk sekliai neverkia. Zenonas bėga trobon tepalo. Atsismaukiu petį ir pamatau dvi gilias žymes. Raktikaulis. Susiraukė Zenonas ir atkemša tūbelę. Kas tas raktikaulis, klausiu. Šitas ir vadinamas raktikauliu. Rodo jis storu juodu pirštu, o kitu bando man užtepti šalto tepalo. Aš vėl surinku. Katės bjauriai draskosi, murma Zenonas. Tepalas vėsus ir man nebe taip skauda. Vaikystėj katinas vos man akies neiškabino, aiškina Zenonas. Pūstelėjau jam snukin, o tas man kepštelėjo. Vežė mane arkliu net pas daktarą. Man įdomu, kaip ten Zenona vežė arkliu. Ir jis toliau pasakoja nelabai linksmas istorijas, kurios atsitiko įvairiems žmonėms su katėmis. Aš tų žmonių nepažįstu, bet klausytis įdomu. Micę nukėlė, pagalbą suteikė, šaunuolis, sušiaušė man plaukus. Dar duoda džiuvėsi ir prideda į maišelį išdarinėtų ešerių. Išsikepsite, sako Zenonas. Jis žino, kad mano seneliai mėgsta valgyti ešerius. Tik skusti žvinų neprisiverčia. Bet į namus su ešeriais nenueinu. Mane sutrukdo. Eidamas pagrindiniu keliu namų link, susitinku Brigitą. Ji moja man iš tolo ir klausia. Ar nori pamatyti, kaip mes prižiūrim kūdikį? Tik mergaičių klubui gali rūpėti tokie mergaitiški dalykai. Ir vis dėlto linkteliu. Kūdikių mūsų šeimoje nėra, bet tėtis sako, kad visi geri vyrai veda ir šeima susilaukia mažų vaikų. Turbūt reikėtų pasižiūrėti.

Sveiki gyvi, mėly klausytojai, jūs girdite mažąją studiją, prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Šią ypatingą motinos dienos progą sveikindama visas močiutes, mamas ir vienuolynų motinėlės, visas moteris mylinčias vaikus, kviečiu prie Dievo žodžio skaitimų. Gegužės 3 bažnyčia pagerbė apaštalus Pilypą ir Jokūbą. Pilypas, kilęs iš Betsaidos, iki to laiko, kai jį pakvietė Kristus, buvo Švento Jono Krikštytojo mokinys. Jis dalyvavo duonos padauginimo stebukle, į jį Kristus kreipėsi paskutinės vakarienės metu, apaštalavo Mažojoje Azijoje, buvo nukryžiuotas. Šventasis Jokūbas dar vadinamas jaunesniuoju arba teisinguoju Alfiejaus sūnus, viešpaties pusbrolis, tapo pirmuoju Jeruzalės vyskupu. Jam priskiriamas Jokūbo laiškas. Jis buvo nukankintas apie 62 metus. Tai tiek apie šventuosius Pilypą ir Jokūbą. Skaitysime Evangeliją, ištrauką komentuos Mykolo Riomerio universiteto profesorius Povilas Aleksandravičius. O antroje laidos pusėje, švenčiant motinos dieną, kviesiu prisiminti savas, gyvas ir jau mirusias, krikšto mamas. Klausykimės Dievo žodžio.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Tegul neišsigasta jūsų širdys. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako, viešpatė, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią? Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako, viešpatė, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums. Kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau. Ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą.

0: Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Kristus yra kiekvieno žmogaus kelias, kiekvieno tiesa ir gyvenimas, nes jis yra tėvo žodis, kuriuo tėvas palaiko pasaulį. Kristus yra kiekvieno iš mūsų gyvenimas ta prasme, kad jis iš vidaus kiekvieno iš mūsų gyvenimą palaiko, jį puoselėja ir juo rūpinasi. Jis yra tarsi susitapatinęs su mūsų gyvenimu tokiu būdu, kad tą gyvenimą nuolat kreipia, taiso, išpildo tiek, kiek mes į jį įsiklausome. Panašiai Kristus yra ir kiekvieno žmogaus tiesa, ne kaip subjektyvi nuomonė, ne kaip objektyvi teorija ar dogma, bet kaip giliausia ir gyva kiekvieno žmogaus paslaptis. Mes žinome labai nedaug patys apie save, bet Kristus viską žino ir mumyse gyvendamas mums apie mus pačius kalba. Turėtume nuolat melstis prašydami, kad Kristus mums pasakytų mūsų pačių tiesą, o melsdamiesi klausytis. Kai į Kristų įsiklausome, pradedame juo keliauti kaip intimiu kiekvienam iš mūsų skirtų keliu. Kristus, tapęs mūsų keliu, veda pas tėvą. Kas yra tėvas? Tai Dievas, kūrinijos autorius, kitaip tariant, neįsivaizduojama didybė. Joks vaizdinys Dievo negali tinkamai pavaizduoti. O Senajame testamente pasakyta aiškiai, jeigu kas nors akis į akį pamato Dievą, tas miršta. Tai pasakyta ta prasme, kad jeigu mes pamatytume Dievą tiesiogiai visoje jo didybėje, tai mumyse kiltų tokia galinga reakcija, tokia galinga emocija, kad būtume suplėšyti į gabalėlius. Todėl Dievas tiesiogiai mums nepasirodo, yra lyg atsitraukęs, kuria pasaulį ir veikia pasaulyje pasislėpęs, kaip paslaptis. Dievas mums yra didžiausia paslaptis ir vis dėlto, būdamas visagalis, jis randa būdą, kaip mums pasirodyti, mūsų ne tik savo didybę nesunaikindamas, bet atvirkščiai savo pasirodymu tapdamas mūsų gyvybės, gyvenimo ir tiesos šaltiniu. Jis mums pasirodo per Jėzų Kristų. Jis pats tapo žmogumi Jėzumi, kad galėtų kiekvienam iš mūsų pasirodyti. Į Pilypo prašymą viešpatį, parodyk tėvą ir bus mums gana. Šis prašymas tai prašymas atskleisti didžiausią įmanomą paslaptį. Todėl Pilypas ir prideda ir bus mums gana. Iš šį prašymą Kristus atsako, jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Taigi, kad Kristus yra mūsų gyvenimas, mūsų tiesa ir mūsų kelias pas tėvą, tai reiškia, kad mūsų gyvenimai yra palaikomi begalinės Dievo jėgos, kuri Kristuje reiškiasi kaip tėvo meilė. Ši jėga mums nepasirodo tiesiogiai, kad amžinybė nesuplėšytų laiko, bet ji pasirodo per žmogų Jėzų Kristų. Todėl ir veikia ji ne kaip žemės drebėjimas ir griaustiniai, bet per paprastą meilę ir vidinį džiugesį. Ar galime tuomet ją vadinti galybe ir jėga, jeigu ji veikia tokiais, atrodo, trapiais pavidalais, silpnume? Kai apaštalas Paulius skelbė korintiečiams, kad Dievas veikia silpnume, tam, kad sugėdytų žemės galinguosius, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš pažiūros silpnas vidinis džiugesys ir trapi meilė, kylantis iš Kristaus, mus tiesiogiai jungia su pačiu tėvu. O ši jungtis yra galinga tuo, kad gyvenimas prisipildo prasmės, o gyvenimo prasme atradęs žmogus yra nenugalimas. Visi pasaulio turtai ir galybės jam atrodys per menki, palyginus su tuo gyvenimu, kurį jis gyvena Kristuje.
1: Klausėmės filosofo Povilo Aleksandravičiaus mąstymo. Čia mažoji studija tęsiame laidą. Šiandien švenčiame motinos dieną, sveikindami ir pagerbdami gyvas ir jau amžinybėn iškeliavusias. Kviečiu prisiminti ir dar vienas mamas, kurios galbūt niekada neturėjo savo vaikų, tačiau tapo dvasinėmis mamomis daugeliui. Tokios dažnai būna vienuolės ir žinoma krikšto mamos. Thank you. Ar jūs pažįstate savo krikšto mamą? O jei ne, tai gal žinote bent jos vardą? Keistas klausimas. Tai juk vienas svarbiausių žmonių kiekvieno vaiko ir net jaunuolio gyvenime. Veikiausiai nesuklystų taip tvirtindami, ypač jeigu klausime tradicinių krikščionių šeimų. Deja, tik ne mano atveju. Visada labai bijojau tetos Adelės. Ir ne tik aš. Buvo mokytoja, sako, labai gera, labai gerbiama, gerai išmokydavo moksleivius, garsėjo griežtumu, gal todėl ją net giminės vadindavo trumpai ir aiškiai – Ada. Teta Ada. Pirmoji pažintis buvo jos namuose. Pirmas sakinys, kuriuo mūsų mama pasitiko, buvo prašymas nepamiršti nusiauti batų. Antras – tai kiek tau metų. Trečias – kaip sekasi mokykloje, ar gerai mokaisi? O ketvirto jau neprisimenu, nes puoliau prie pliušinio meškiuko jaukiai įsitaisiusio ant jo sofos. Ir tai buvo didžiulė klaida. Mat iškart sulaukiu pastabos. Reikia pasiklausti, ar galima imti svetimus daiktus. Ta kart visą vakarą pratylėjau ir net pyragas draugystė valgant strigo gerklėje. Nuo tos dienos taip ir nepamėgau šio populiaraus sovietmečių pyrago, nepamilau ir be galo viso pasaulio vaikų mėgiamų meškiukų. Jie man priminė tą griežtą ir teisingą močiutę, mokytoją, kurią man kažkodėl pristatė kaip krikšto mamą. Su pavydu vaikystėje stebėjau sesers santykį su josios krikšto mama, kuri atskrisdavo iš Amerikos. Iškart apkabindavo, pakeldavo ant rankų, šipsodavosi ir juokindavo, o galiausiai apdovanodavo ją ypatingomis suknutėmis ir žinoma kramtoma guma. Vienintelė paguoda, kad kramtoma guma jie žinoma turėdavo pasidalinti ir su manimi. Bet kodėl tokia neteisybė? Kodėl man buvo parinkta tokia labai labai kitokia krikšto mama? Vaikystėje man iš įklausimą tėvai davė nesuprantamą atsakymą. Tokie laikai buvo vaikeli. Kokie tie laikai susivokiau gerokai vėliau po sovietų okupacijos Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Tačiau tėvų argumentacija nuomet netrodė labai rimtai ir įtaigi, nes tarp mūsų seserų vos 5 metų skirtumas. Ir tie laikai negalėjo taip greitai pasikeisti į geresnę pusę, kad sesiai teko geresnė krikšto mama. Tad ir norisi pasvarstyti apie krikšto mamų įsivaizduojamą ir tikrąjį gerumą. Kokie to gerumo ar tinkamumo būti krikšto mama kriterijai? Kas juos nustato? Ir ką apskritai reiškia tapti ir būti krikšto mama? Šiandien veikiausiai visi suprantame, kad krikšto mama turi būti krikščionė, iš čia ir pavadinimas, ir pareiga, nes per krikšto apeigas teks teigiamai atsakyti kunigo klausimą, ar esate pasiryžę padėti tėvam auklėti vaiką krikščioniškai. Kitaip tariant, ar yra sąmoningas įsipareigojimas perduoti krikščionišką tikėjimą. Tad nenuostabu, jog šeima stengsi surasti tokį artimą ir brangų žmogų, kuris norėtų ir galėtų prisimti tokią atsakomybę. Beveik pradedu suprasti, kodėl mano atveju buvo parinkta močiutė Adelė. Net ir toliausiai nuo manęs gyvendama ir kasmet atsiųsdama atviruką gimtadienio proga, būdama mokytoja per nuotolį turbūt meldėsi ir prašė dangaus globos, kad gerai mokyčiausi, būčiau pareiginga, tvarkinga, atsakinga, kol galiausiai ir išmeldė rezultatą. Tokia ir tapau, ir net mokytoja. Tiesa, gal ne tokia griežta, gal ne tokia tvarkinga, bet vis dėlto. Galbūt norite sužinoti, kokie mano sesers krikšto mamos pasiekimai, globojant savo krikštaduktę iš už Atlanto. Visų mylima, linksma, taiki, dosni, iki šiol mėgsta kramtomą gumą ir gražias suknelės. Ir net pradėjo įti bažnyčią. Taigi, rezultatas 1-1. Ar tai gali būti įrodymas, kad pagalba tėvams auklėti krikšto vaiką gali vykti ir nuotoliniu būdu, kad ji gali būti ne tik medžiaginė, bet ir dvasinė, tai yra per maldas, laišką, tą kalėdinį sveikinimą, o gal kaip tik pastaroji dvasinė pagalba ir yra svarbiausia krikšto mamos pareiga. Kunigai tik pritariamai palinksėtų galvą, paaiškindami, jog nei baltų drabužėlių, nei ypatingų žvakių ir dovanų pirkimas nėra krikšto mamos priedermė. Jos užduotis gerokai keblesnė ir sunkesnė. Paklausti, ar ketina ateiti sekmadienį vesti vaiką į mišes, o sulaukus nustebimo ar neigiamo atsakymo, pačiai su juo kartu eiti. Ir taip kiekvieną sekmadienį pasirūpinti pasiruošimu pirmai komunijai, priminti apie laukiantį sutvirtinimo sakramentą, pasiūlyti skautus, ateitininkus ar kitas krikščioniškas organizacijas ir taip toliau. Ar jūs dar norite būti krikšto mama? Ar norėtumėte tokios močiutės Adelės ar kitos, galbūt mielesnės ir linksmesnės, mielos tetos, galbūt vienuolės, kuri kas sekmadienį paskambintų ir paklaustų, kaip vykdote kažkada jūsų pačių duotą pažadą prie altoriaus vaikus auklėti krikščioniškai? O jei nesiseka, ar sutiktumėte priimti pagalbą? Turbūt sutiksite gal kiek ir nuleista šiandien to įtikėjimo priežiūros kartelė, tačiau galbūt net ir tas vienas sveikinimas kalėdų ar gimtadienio proga jau yra ženklas, jog esi svarbus ir savaip net mylimas. Orgi ne apie tokius ženklus mus moko krikščionybė. Tad motinos dienos proga sveikindama visas krikšto mamas linkiu joms kantrybės ir švelnumo saviems ir krikšto vaikams. Tiek šis iki mažosios studijos laidoje, iki kitų susitikimų su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Dėkokime už gyvenimą ir likime su Dievu.

0: LRT radijas. 9 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Jungtinės valstijos tebėra esminės NATO elementas. Taip jis kalbėjo interviu transliuotojui ARD. Pasak Merco, Amerikos planai sumažinti Vokietijoje dislokuotų karių skaičių esą nėra susiję su kritika Donaldui Trumpui dėl Vašingtono laikysenos siekiant užbaigti karą Irane. Baltiesiems rūmams nepatikusius komentarus kiek anksčiau išsakė pats Vokietijos kancleris. Pentagono teigimu per artimiausią pusmetį ar metus ketinama perdislokuoti 5000 karių. Trumpas tvirtina, kad šis skaičius gali būti dar didesnis. Socialdemokratams šią savaitę nepriėmus žadėto sprendimo dėl tolesnio darbo koalicijoje su Nemuno aušra, profesorius Ramūnas Vilpišauskas sako, kad tai rodo daugumos socialdemokratų palaikymą dabartiniai situacijai. Suvažiavime partijos pirmininkų išrinktas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad valdančiosios daugumos klausimas paliekamas gegužės galui. Politikos mokslų profesorius Ramūnas Vilpišauskas priduria, kad jį nustebino sprendimas skirti Viliją Blinkevičiūtę garbės pirmininkę.
1: Buvo žadėję, kad būtent gegužės 1 socialdemokratai apsispręs dėl tolesnio darbo koalicijoje su Nemuno aušra ir pats Mindaugas Sinkevičius buvo viešai pažadėjęs, kad pasakys, ką galvoja. Bet dabar jau girdėjom, kad šis sprendimas ir vėl, ne pirmą ir ne antrą kartą atidedamas vėlesniam laikui ir turbūt tai rodo, kad gana dideliai socialdemokratų partijos narių daliai dabartinė valdanti koalicija yra priimtina ir tinka. Dar mane šiek tiek nustebino tai, kad Mindaugas Sinkevičius pasiūlė buvusiai partijos vadovei Vilijai Blinkevičiūtei tapti garbės pirmininkė, o kiek aš suprantu, garbės pirmininkais tampama už išskirtinius nuopelnus partijai ir politiniai bendruomeniai, tai ar rinkėjų apgaudinėjimas dabar jau laikomas išskirtinių nuopelnų kelia nuostabą.
0: LRT televizijai sako Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas. Visuomeninė iniciatyva Senjoro Lipdukas siūlo visiems stresą vairavimo metu patiriantiems vyresnio amžiaus žmonėms ant automobilio užsiklijuoti oranžinį ąžuolo lapą. Iniciatyvos autorė Dovilė Ivanauskienė sako, kad tai yra savanoriška iniciatyva, todėl užsiklijuoti tokį lipduką gali visi senjorai, nepaisant jų amžiaus ar patirties.
2: Idėja gimė šeimoje, kalbant su tėčiu. Tas sako, žinai, vaikeli, aš nebevairuosiu, nes mane iš tikrųjų labai slegia tai, kad iš paskos pypsinam kelią. Sumišimą diskomfortiškai veikia. Sakau, tau sukursiu lipduką. Ir dviese važiavom porą metų, pradėjom populiarinti tą lipduką. Matomai atėjo laikas, kuomet idėja tapo aktuali iš tiesų. Idėja yra tik savanoriška. Ir kaip kas jaučiasi nuo tokio amžiaus ir klijuojasi, nes kiekvienas renkasi savarankiškai.
0: Iniciatyvos autorė Dovilė Ivanauskienė. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovė Mintautė Jurkutė sako, kad jei toks ženklas būtų oficialiai teisintas, jis turėtų diskriminacijos požymių.
3: Simbolika pasirinkta tokia abejotina, kadangi mes jau turime lapą, kuris rodo kompetencijos stygių, tai tai, kad atsirastų lapas kitos spalvos, tarsi rudeninį lapą simbolizuota, pagal savo simbolį jau yra toks negyvas lapas ir negyvybingas, tai pati simbolika yra galimai stigmatizuojanti žmonės, bet vėlgi, tol kol tai yra savanoriška iniciatyva, žmonės yra laisvi klijuotis, ką nori ir tai tikrai nebūtų diskriminacija.
0: Mintautė Jurkutė iš Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive dėl ligos mirė 3 žmonės. Protrūkis kilo laive plaukiančiame iš Ušuajos miesto Argentinoje į žalįjį kyšulį. Įtariama sunki ūminė kvėpavimo takų liga, hantavirusinė infekcija. Jei būdingas karščiavimas, bendra intoksikacija bei inkstų ar kvėpavimo takų ir plaučių pažeidimai. Kruiziniame laive telpa apie 170 keleivių, dirba apie 70 įgulos narių. Šią valandą Vilniuje Kaune 23, Klaipėdoje 15, šilumos, naktį bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis iki 16-21, o pajūryje bus apie 14 laipsnių. 9 valandos vakaro 5 minutės.

0: Sveiki, čia Diagnozė gyvenimas, laida, kurioje kalbamės apie gyvenimą ir sveikatą ir paprastai, ir nepaprastai, kartais tikrai į sudėtingus reiškinius nukeliaujame, su jumis kaip visada čia Ignas Klėjus.
1: Ir Tomas Vičiūnas.
0: Šiandien laidoje kalbėsime apie tikrai svarbią ir specifišką temą, kurios dar nesame palietę. Anksčiau esame kalbėję apie vyrų sveikatą, šiandien apie sėklidžių vėžį. Na, visgi tai yra mėnesis, balandžio mėnesis, kuomet plačiai ir tam tikros socialinės kampanijos yra nukreiptos į atidą pačiam sau. Ir kalbam, aišku, apie sėklidžių vėžį, bet aš labai ir dažnai ir šitoj laidoje ir apskritai plačiai žmonėm norisi pabrėžti, kad na, atida svarbu ne tik tais sėklidėms, bet ir ne tik tais vyrams, bet ir bet kokiam žmogui.
1: Atida savistaba ir, žinai, Ignai, mes mėgstam savo laidose įvairovę, labai dažnai pabrėžim įvairovės poreikį, tai šitie maniai neveltui iš to ir gimusi. Jeigu mes šiandien apie moterų reprodukcinę sveikatą tikrai girdim daug žinučių, pagaliau į tai atkreipiam didesnį dėmesį, kas yra puiku ir nuostabu, tai vis dėlto vyrų reprodukcinė sveikata vis dar yra tokia, aš ir drįsiu savo pasakyti, pilkoji zona. Tai džiaugiuosi, kad
0: gal
1: mes
0: šiek tiek, žinai, nedrįstam į tai kalbėti. Taip, yra tokia kažkoks gėdos momentas.
1: Taip.
0: Kalbėti žodis sėklidės ir jūs gėsti gal kai ką verčia.
1: Intimu, nepatogu, mažai šnekam, vyro aplinkoje irgi mažai apie tai dalinamės vienas kitam, ar ne. Tai labai džiugu, kad mes šiandien turim galimybę pakalbinti antrą, kad yra žmonių vystančių šitas temas Lietuvoje ir gan aktyviai, tai šiandien susitiksim vieną iš jų.

0: Pas mus svečiuose Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docentas, urologas, mokslininkas, mokslo daktaras Aušvydas Patašius ir kalbamės svarbaus mėnesio kontekste, angliškai check your balls, bent jau kampanija tai pavadinta Lietuvoje, lietuviškai pasitikrink savo kamulius, apvalumus. Tai sveiki, sveiki Aušvydai.
1: Sveiki gyvi.
2: Sveiki.
0: O kodėl anglų kalba šiaip eina šita kampanija, nes jinai yra tikrai Lietuvoje orientuota kampanija, ar ne?
1: Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, dėl to, kad seklidžių vėžys, kaip ir bebūtų tenais, jis yra jaunų vyrukų vėžys, mes norėjom, kad prieiga prie to žmogaus būtų kuo artimesnė ir tų svetimybių naudojimas, jis yra prevalent, jo yra daug.
0: Ir sakot prevalent.
1: Taip, nes ar tai būtų Gen Z, ar kurie, reikia naudoti tarptautinių žodžių, kad įeitume į vaibą. Taip. Catch the vibe.
0: Dabar mes tokie, kaip boomeriai kalbam.
1: Taip.
2: Žinai, Ignai, manęs klasė sako, kelinti tavo gamybos metai. Supratau, kad aš netoj zonai.
0: Jo. O gerai, labai įdomu, nes mano žiniomis, tokiamis urologiškai neišprūstosomis, tai siklidžių vėžys neturi jis labai didelio paplatimo, jis gerai gydomas. Kodėl iš vis tada svarbu apie tai kalbėti?
1: Čia gal case story, tai prasme, ta toks atvejo istorija nėra kažkokio labai ten, labai programinio, labai didelio kažkokio tai pasiruošimo. Viskas vyko gyvai, organiškai, mes tiesiog paprašėm patys ir sugalvojom tuo pat metu, įsivertint, kokios yra ten epidemiologinės tendencijos mūsų. Uh-huh.
0: Sergamumas,
1: tame tarpe paplitimas, sergamumas, mirtingumas, dar tame tarpe būtinai ar jie gyvena ar ne. Galvojom, reikėtų pasivertinti čia regione ir pasižiūrim, kad Lietuvos relatyvus išgyvenumas ten 5 metų išgyvena vis ten 86% vyrų. Tame tarpe...
0: Geri skaičiai, ne?
1: Iš tikro atrodytų geri skaičiai bendrojo onkologijoje, bet viskas, kas maždaug nuo vakarų Vokietijos link Atlanto, ten jie 5 metus sergantys seklidžių vėžių išgyvena 99%. Mm. Mums iš karto taip... Aišku, po keleto metų sužinojom, kad Latvijoje dar blogesnis, tai 5 metų išgyvenumas tik 70%. Ten reikėtų dar labiau viską, kaip čia... kreip dėmesį ir tos profesinės draugijos, uh-huh. profesinės bendruomenės, jūs turėtų kažkaip elgtis taip. Ir natūraliai mes sugalvojom tokį, iš vidaus atėjo toks mūsų judėjimas, kad darykim taip, kaip prašo ir taip, kaip turėtų būti. Nes

0: neskaidykim tų sėklidžių ten po visą Lietuvą, pasistengkim, kad tos sėklidės būtų gydomos vienam centre. Taip įstatymiškai to nepadarysi, būtų galima per klasteriavimą, per kitus reguliavimus, bet mes nusprendėm, darykim viską mokslo pagrindu. Tai mes pradėjom tokį biomedicinį tyrimą, vadinam MIR-END, nes norim ieškom sėklidžių vėžio ir su jo sėklidžių, sergančiųjų sėklidžių vėžio organizmo skysčiuose mikro-RNR pėtsakų.
1: Tam tikrus žymenus.
0: Žymenų. Taip. Pavadinkim žymenų. Ir dar tame tarpe mums labai įdomi ta etiopatogenezė, kaip išsivysto tas vėžys, nes didžioji dalis tie vadovėliniai ženklai, kad būtų galima įtarti, tai reiškia, kad vėlai arba nebuvo nusileidusi sėklidė, arba kad yra sutrikęs spermos, yra atsiradę spermos pokyčiai, arba iš vis spermos gamybos sutrikimo kokio nors yra. Ir panašiu daugiau susijęs su brendimu tokie patys požymiai ir galėtume įtarinėti, bet mes žinom, kad jau patys pasidomėję, žinom, kad tai didžioji dalis yra susijęs su endokrinė sistema paveikiančiom medžiagom, kurios daro įtaką ir iš to po to išsivysto tas sėklidžių vėžys. Tai pradėjom tyrimą, iš tikrųjų labai labai daug žmonių, kadangi mūsų profesiniai bendruomenė urologų ir ne tik urologų pradėjo tiesioginį nukreipinėt pas mūsų nacionalinį vėžio centrą, vien dėl to, kad sėklidė išoperuoti nėra labai sunku, bet jeigu jis yra tik pažengęs, gan tam tokių yra chirurginių, gan smarkių iššūkių, net man pačiam yra nemažai iššūkių, kur reikia pasukti galvą ir nemažos komandos reikia, tai patys specialistai yra linkę siūst mums, vien dėl to, kad mes tos iššūkius ir išspręstume. Ir tame tarpe mes galvom, turėtų būti kažkur ir žmogaus rolė, mes nesam atsakingi už kiekvieną susirgusių sėklidžių vėžių, tai mes sakom, padarykim kampaniją, kuri tikrai prieitų iki žmogaus ir kažkur sujaudintų, kad jis vis dėlto kažkaip sugebėtų tos simptomus atpažinti.
2: Ar galima už tai daryti prielaidą, kad kampanija atsiranda iš to, kad nepaisant to, jog nedidelis sergamumas, bet diagnostika yra nepakankama, nes žmonės nesikreipia arba mažiau kreipia dėmesio į tai.
0: Tikrai taip.
1: Nėra įprasta tikrinti savo sėklidės, tai turbūt kiekvienas vyras pripažins tai, bet ir yra principas, kad padaryti tai, kad būtų įprasta tikrinti savo sėklidės.
0: Taip, tikrai taip.
1: Nes tai jautrus kūno, tik kūno dalis, tai taip. tiesiog norisi apeiti.
0: Kai kurie netgi apsimeta, kad tokių sėklidžių neturi ir net neliečia.
1: Ar tai būna?
0: Kai kurie kaip tik liečia ir dažnai ir netgi esant minimaliems pakitimus ateina ir atrodo gal netgi būtų hiperdiagnostika. Bet geriau vienas hiperdiagnostikos atvejis, negu ten labai baisus didelis užleistas atvejis.
2: Ar teisingai suprantu, kad šnekant specifiškai apie Lietuvą ir ne pas mus, vis dar yra iššūkis su diagnostika, ta prasme, kad žmonės yra tai, kada kreipia dėmesį ir kreipiasi, ar ne?
0: Tai aš galvoju, kad iššūkis su sveikatos raštingumu, kad jie patys to nesuvokia ar nežino. Taip. Kitas dalykas yra ir tų diagnostinių klaidų ir bėdelių. Kaip ir visoje onkologijoje, kuo anksčiau kreipsiasi, tuo anksčiau tau pavyks tau ateit, diagnozuot ir tikriausiai turėsi tik tais lokalizuotą lygą, kur daugiau nieko kito nereikės, arba gal pridėsi tik papildomą adjuvantinio gydymo ir viskas, tu pasveikės.
2: O gerai, iki moderniosios diagnostikos Taip. Įrankių. Į ką verta atkreipti dėmesį? Kaip galbūt verta atkreipti dėmesį, kad jau, žinai, gal verta nait, bent jau pas šeimos gydytoją, kad nukreiptų?
1: Nes iš tiesų, realiai, mes tikrai, aš ir pats susiduriu, tikrai yra dalis žmonių, hiperdiagnostiškai žvelgiančių į savo kūno būsenas ir savo kūno dalis, nesvarbu, ar tai sėklidės, ar ranka, ar dar kažkas, bet yra žmonių, kurie tikrai nepažįsta savo kūno ir ignoruoja net ir signalus, arba net neįvertina tos situacijos, dėl to aš visą laiką sakau ir pacientams filosofiškai, sakau, kartais gal verta sustoti ir apsižiūrėti ant kūno, ar neatsirado kažko tai įtartino, ar ne, kada žiūrėjai ten ant alkūnė, ko patikrinai, ar ten nėra kokio darinio, kažkokio gal lopėjančio, ar savo veidrodį pasižiūrėti, tai tas pas ir susiklidėm.
0: Tai lygiai labai labai paprastai, tai mes buvom tos pačios kampanijos metu, ten pagrindinius buvom akcentavę, tai dydis, forma, pojūtis. Tai ar pakito dydis, ar yra kažkokios kitokios formos, ta sėklidė, ar nei grubesnė, ar panašiai jau pojūtis, ar skausminga, ar ne. Jeigu jau ilgesnį laiką skausminga, vienreikšmiškai reikėtų kreiptis, o ten nekentėti ir gal čia tikrai praeis. Aišku, tai galėtų būti sukelta ir visai kitų lygų, arba tiesiog čia toks simptomas galėtų tai būti ir peršalimo, bet kuriuo atveju geriau kreiptis, nes jau minėjai

0: vis tiek reikėtų, kad kažkas tą pragmatiškai vertintų ir gelbėtų juos, nes rodikliai vis dėlto blogi.
1: Lyginant su vakarais, ar ne? Bet, o gerai, tai o yra laikas, amžius gyvenime, kada nustot tikrinti savo ciklides jau?
0: Statistiškai, ten epidemiologija sakytų, kad tai nuo 15 iki 45, iki 50. Man yra tekę turėti susiklydžių vėžių ir 78 metų, kas yra labai labai reta. Bet sakau, tai visgi yra dar susiję, kadangi šitas pasireiškimas, kadangi didžioji dalis jau vis garsiai ir dažnai šnekamo apie endokrininę sistemą paveikiančias medžiagas, vis dėlto jų ekspoziciją mes su jom susidurėm arba A, labai labai ankstyvo jaunystėj, arba B, mamos gimdoj, arba netgi atsinešėm jau iš mamos. Mhm. Aišku, epidemiologijoje reikėtų sakyti, gal pripažinkim, kad vaikas turi ir tėtį, nes labai daug kas kaltina tas mamas. Tėtis irgi turi savo įtakos jo po to endokrininiam profiliui.
2: Tai žiūrėkite, aš užsiminėte apie tai, kad sąlyginai jaunas amžius, ar ne, savotiški fenotipiški pokyčiai,
0: taip.
2: Skausmas, kaip po toks matyti finišo tiesiosios jau objektas. Bet mes šiandien susidurėm Lietuvoje, kad, na, labai didelė dalis žmonių dėja turi poliligotumą toje amžiaus kohortoje. Ar egzistuoja, aš jau lenkiu link to, kad užsimėt, jog tai yra ir endokrininės sistemos veikiančių junginių išdava, ar egzistuoja gretutiniai sutrikimai, kuriais sergant verta atkreipti dėmesį, arba jautriau žiūrėti į tai, kad, na, verta vyrams atkreipti dėmesį, turint vieną ar kitą sutrikimą, kad galimai gali grėsti.
1: Nes mes ir nepaminėjom, kokiu dažniu tikrinti savo.
0: Tai pradėkim nuo to, kad tikrintis bent jau kartą per mėnesį šiltam duše, kai sėklidės nusileidusios, būtų sveika, ir mes netgi esam tokį pateikę savo puslapį čekio bols LT, esam pateikę negi tokį infografiką, kaip tą reikėtų labai gražiai padaryti, kad viskas atsipalaidavę, nusileidę, niekas termoreguliacija, viskas žemyn, kad tą atlikt. Tie tradiciniai tokie rizikos faktoriai, kurie sako, kad jeigu tau kažkada nenusileido sėklidė, tu tikrinkis dažniau tikrai, arba jeigu tu matai, kad pas tave tos sėklidės pačios mažesnės jau nuo seno, tikrai taip. Kai daug gilinės ir daug skaitai, ypatingai apie endokrininę sistemą paveikiančias medžiagas, tai techniškai netgi pasižiūrėjus į fenotipo žmogaus, aš pagalvoju, kartais gal jam reikėtų sėklidės tikrintis dažniau.
1: Tai yra tėminiai išvaizda, kaip atrodo.
0: Jo, bet jeigu yra sėklidžių tas vadinimas, nes nemaža dalis endokrininę sistemą paveikiančių medžiagų, jos gali imituoti hormonus organizme, jeigu mes susikaupę ten kūnas kiščiuose, riebaluose, plaukuose ir tas eksponuojasi, arba vienas iš jų gali blokuoti hormonus, pavyzdžiui, androgenus, kurie rodo tą vyriškumą ir visą sukuria muskulatūrą, tai gali blokuoti, o kiti gali tiesiog imituoti. Nes vieni turi tokį kaip ir estrogeninį poveikį, labiau moteriškų hormonų atrodo būtų raiška, tai labai labai, kaip čia, pasakysiu paprastai, labai labai kūdas ir smulkesnio sudėjimo man jau kiltų įtarimas, arba labai labai stambus su pilviniu nutikimu jau jaunam amžiui, aš irgi tikrinčiau, nes vis dėlto tokio aiškaus pasakymą, kad va čia bus sėklidžių vėžys, mes tikrai neturim, bet jau mes pereinam prie tos, jau paradigma eina į endokrininę sistemą paveikiančių medžiagų pusę. Va, atrodo endokriniškai.
1: Aha, jo, jis vysto toks nuojauta, net ilgai dirbant su tuo. Aha, šiaip, vat, jau čia daug užsiminėm apie endokrininę sistemą paveikiančius medžiagas, ardančias medžiagas. Esam laidoje kalbėję abstrakčiai, gal čia šiek tiek paliesime, nes aš kaip suprantu, tai jo, viena iš pagrindinių priežasčių, apie kurią dabar diskutuoja urologijos mokslas, apie poveikį sėklidėm, ir ne tik čia sėklidžių vėžys, turbūt tik viena iš tų. Aš tai laikyčiau, kad tai yra tokia, nu, tikrai laukinė sritis, mes labai daug ko nežinom apie tas medžiagas, mes mums sunku jas identifikuoti, mes tik tai va, abstrakčiai ir laidose užsimenam, nu jo, veikia jos, kaip dabar čia mums jas identifikuoti savo aplinkoje, galbūt kraujyje, ar kada nors tą galėsime padaryti, ar tik tai teoriniam žinojame, va, nu jo, endokrininė sistema ardančios medžiagos jo turbūt tą padarė.
0: Tai mes tokią veiklą vykdom, bent jau sėklidžių vėžių, kadangi sėklidžių vėžio klausimų planuojam ir daugiau, jau buvom netgi sukūrę tokį mokslininkų grupelę, kuri domėtųsi

0: Baltijos ir netgi Vakarų Europos keletas institucijų buvo prisijungę prie to. Tai šiai dienai mes turim aktyvų veikiantį biomedicinį tyrimą, kurį vykdom nacionaliniam vėžio centre, nacionaliniam vėžio institutui ir jungiasi VU. Mes tenais tyriam šiuo metu mikro RNR kaip naujo žymensą, kuris padėtų mums A ir anksčiau atrasti sėklidžių vėžį B ir tiksliau jį gydyti, gal ne tiek smarkiai netgi gydyti, kai kuriais atvejais padeda monitoruoti ir netgi gal padėtų išvengti labai brangių tyrimų, radiologinių tyrimų, kad mes galėtume tik to kraujo tyrimo pagrindu daryti. Bet dar tame tarpe mes norim ištirti endokrininę sistemą paveikiančių medžiagų profilį šitų žmonių kohortui.
1: Tai yra būdas, nežinau, paimt plauką, kraują ir galbūt ir ten nustatyt kažkokį.
0: Taip, žiūrėkit, problema su endokrininė sistema paveikiančio medžiagom yra, kad mes nežinom, kaip iš kur paimt. Tai visada mes sutariam tą skistoją biopsiją, tikrai taip, ten šlapimas, kraujas taip, selių mes kol kas neimam, ejakulato irgi kol kas neimam, bet labai nemažai endokrininė sistema paveikiančių medžiagų nusėdo ribaluose. Ir ten ilgą laikį jos veikia, taip pat nusėda, galima jų likučių nemažų ir netgi kai kurių fragmentų būtų galima rasti ir plaukuose, ypatingai tuose plaukuose, kuriuos mes rečiau kerpam, nei ne gaktus ir ne skalpo plaukai, tai tenais mes jų galim surasti, bet identifikuot. Tas bazinis ir mechanistinis modelis yra įrodytas ir kaip tai turėtų vykti, bet tokio profilio mes neturim. Tai techniškai būtų idealu, jeigu mes žinotume bent jau tarp tų žmonių, kurie turi kažkokį tai onkologinį susirgimą, tai mes galėtume jų profilį žinoti. Jau toks planas mūsų buvo ir mes jau esam pakeliui, nes sėklidžių vėžių sergantiems mes duodam klausimynus, mes renkam skystas biopsijas, mes tyriam ir panašiai. Mano idėja, kurią mes jau vystom ir tai tuoj gims naujas biomedicinis tyrimas, mes norim visų jaunų vėžių turėt profilį, nes dažniausiai tas endokrinės sistemo paveikiančios medžiagos veikia vis tiek, kaip ir minėjau, arba dar pas mamą, arba pas tėtį, arba pas vaiką, kai jis būna gimdoje, arba per mamą ir per virkštelę, per placentą iki vaiko, arba labai ankstyvoj vaikystėj. Mhm. Tai reiškia, kad po to vystymas labai yra ankstyvas ir tas lygos atsiradimas yra dėl to ankstyvas. Tai visi ankstyvi vėžiai mus labai labai domina ir mes norim jų profilį tą endokrininę sistemą paveikiančių medžiagų turėt. Kad...
2: Ar būtų galima išskirti šiandien klinikinių tyrimų lauke, galbūt kitų šalių gerose praktikose, vat tas dažniausiai aplinkoje esančias medžiagas, kurios yra galimai tapatinamos su didesnė rizika formuojančiam.
1: Nes yra įsmalsuot, apie kokias mes čia medžiagas kalbam, nes aš suprantu, kad tai aktualu ne tik sėklidžių vėžių, bet kalbam sėklidžių vėžio kontekste, kad suprastus žmonėms būtų lengviau, kas tai per medžiagos ir iš kur jos atsiranda pas tėtį, mamą, vaiką ankstyvoj.
0: Aš čia ant stalo netgi esu pasidėjęs tokių paruoštukų, bet vienas paruoštukas yra labai gilus, nes mūsų ta mokslinė grupelė, kuri dirba vėžio centre ir institutų ir VU, mes labai smarkiai išsigilinę, bet šiaip bendrai pagrindinė tai, kaip visada, plastikinės pakuotės, kvapieji skysčiai ir ypatingai su ten tuose medžiago, ta prasme, šituose plastikinėse pakuotėse ypatingai galima daug rasti ftalatų. Mhm.
1: Tai yra čia, pavyzdžiui, vandens buteliukas plastikinis.
0: Duosiu labai paprastą. Mes kol kas, man atrodo, dar Lietuvoje dar turim tos kietuosius buteliukus, bet tie minkštieji buteliukai, jeigu vos tik išvažiuojam šiek tiek biškį tolėliau arba netgi už Atlanto nuskridus, jie pilni vandens, jie būna kietas buteliukas, bet po to jis su viena ranka yra suspaudžiamas. Jie greičiau tiesiog yra ir iš jų daug greičiau išsiskiria ftalatai. Mhm. Ypatingai ftalatų reikėtų saugotis neštumo laikotarpį dėl to, kad šitie ftalatai praeina pro placentą ir tikrai nuės iki vaiko. Tikrai. Ypatingai po to, žinot, ir jūsų netgi laidoje pats esu girdėjęs kvapieji skysčiai, ypatingai daug tualeto gaivikliai, automobilio, mes mėgstam, bet vis tiek jos reikėtų rinktis tikriausiai gal skintus iš lauko. Aš žinau, kad sunku, kad tą būtų padaryt.
1: Ramūnės įvietė ir pasikabinti ant veidrodėlio.
0: Gal levandų ūkiai Lietuvoje populiarė.
1: Dažnai keis reikėtų tas levandus, bet kodėlgi ne, tikrai
2: stebėjimas.
1: Ir gerai, veikia ir miega, žiūrėkit, važiuojat vakare po darbo levandas, savo stot ir Atsigulot į lovą, miega savo, labai puiku.
0: Jo, ramina labai.
2: Tikrai. Geriau nei kvapas, kuris potencialiai pavojingas.
1: Bet va šitame kontekste, va, man labai toks keletas klausimų, gal pradėsiu nuo to, kodėl mes dar negalime tiksliai, nežinau, taip identifikuoti, suprantu, mokslas juda į priekį, bet taigi ne pirmus metus egzistuoja mūsų aplinkoje šitos medžiagos. Ne pirmus metus sėklidžių vėžys yra, kodėl mes dar vis taip abstrakčiai apie tas endokrininę sistemą veikiančias medžiagas kalbam. Na, mokslininkai, jūs suprantu, jau einat gilinantės, pats sakot, įsigilinot, bet, nežinau, visuomenėje tai nėra taip įprasta, kaip pasidaryti bendrą kraujo tyrimą ir pasižiūrėti į hemoglobiną.
2: O aš gal pabūsiu aušidai šalia, jeigu leisit papildysiu klausimą, minties seka, aš būsiu kiek kategoriškesnis. Kodėl mums trūksta mokslininkams, specialistams raumenų pasakyti garsiau ir tvirčiau? Visose srityse tyrinėjama biologijoje, endokrinologijoje, šitos medžiagos veikia neigiamai. Kodėl mes neprisiemam tos tvirtesnės pozicijos, sakydami, kad blogai?
0: Aš gal paprieštarausiu savo pats. Nežinau, gal 2019 tikriausiai metais esu kažkurio iš tų studijų sakęs, kad pesticidai... atsiprašau, negaliu įvardinti komercinio pavadinimą, bet reikėtų įvadinti glifosatų, tokios vienos didžios kompanijos, didelės kompanijos, kuri buvo ir tik bankroto ribos, bet tai produktas, tai sakiau, kad jo, šiai dienai mums glifosatui, sakiau labai moksliškai saugiai, kad šiuo metu įrodymo, kad tai yra vėžį sukelinti medžiaga, glifosatas, sakiau, mums šiai dienai neužtenka įrodymų. Aš viduj tikrai tikiu, kad glifosatas prisideda labai smarkiai. Herbicidai, pesticidai, jie ypatingai juos labai sunku yra skistose terpėse surast, juos pagaut ir techniškai daug yra viena pusė, kuri nori įrodyti, natūralu viena pusė, kuri nori paneigti. Nes pramonė ir industrija dažniausiai sako taip, tikriausiai esat susipažinę su kaip vyksta tas kancerogeniškumo įrodymas, yra kad ir tarkim keletas agentūrų, viena garsiausiai tai tarptautinė vėžio tyrimo agentūra Lyone, prisimenu, teko netgi būti tuo metu, kai aspartamo dirbtinio saldiklio buvo vykdoma. Tai natūralu, kad kai susirinko visų ekspertų tarybą ir jie ten keletą savaičių dirbo ir sistemizavo visus duomenis, tai natūralu, kad interesų grupės būrėsi tenais irgi. Tai už kiekvieno produkto slypi interesų grupė. Tai kas nori rodyti ir kažkas nori neįrodyti. Aišku, kai mums biologiškai sunku paimti, surastą medžiagą, mums dar yra daugiau iššūkių, kaip tą įrodyti, nes dažniausiai, žinot, kancerogeniškumas įrodomas vis tiek reikia dviem būdais. Tai yra, ar tai sukelia, ar didina riziką. Pavadinkim, moksliškai reikėtų sakyti, kad vis dėlto didina riziką, nes tiesiogiai sukeliančių vėžiai nėra. Asbestas gal yra arčiausiai, bet vis dėlto nėra. Didina riziką. Tai paimam žmonių tyrimus, paimam gyvūnų tyrimus su gyvūnais ir bandom priskirti prie vienos grupės, ten labai aiškiai metodika, kaip tą reikia padaryti, ir tiesiog trūksta šiuo metu įrodymų. Kaip sunku prieiti, sunku pagaut, tai reiškia, mes tada turėsim mažai tyrimų, tada turėsim ir mažai publikacijų, tai reiškia, bus mažai įrodymų tiems ekspertų grupėm, kurios bandys įrodinėti, tai reiškia, bus lengviau industrijai nuneikti šitos dalykus.
1: Tai reiškia, turim per mažai įrodymų?
0: Šiai dienai taip, bet kaip reikėtų sakyti, kaip Genzy sakytų, trendas yra tikrai matomas, kad endokrininė sistema paveikiančios medžiagos šiuo metu yra tyriamos ir ypatingai tos, kurios atrodo, kad iššūkis, nes ypatingai tos pramoninius dalykus po to galima stebėti sergumo rodikliuose, labai labai smarkiai sergumo rodikliuose.
2: Aš puikiai jūs... Kad jau pradedam šnekėti Genzy filinu, tame kontekste užvedai, kad ir jūs, ir tikriausiai, kurie galbūt klausosi šiek tiek akademinio pasaulio, ragaujantys žmonės, kad mes ypatingai biomedicinos sektorėje, aš nuo savęs šneku šiuo atveju, matom tai, ką jūs pastebėjot, kad labai dažnu atveju mes ieškom tiesioginio ryšio arba rizikos, bet juk yra antriniai ir tretiniai fiziologiniai veikimo keliai, kur paveikia nebūtinai tiesiogiai hormoninė sistema, X junginys, bet jis paveikia per, sakykime, teoriškai mikrobiotinę aplinką ir mūsų hormoninė sistema išsibalansuoja. Taip. Ir mes tada sakom, no, trūksta įrodymų, ar ne? Tai va šitoj vietoj vėlgi matyti

0: Atsiranda ir tas protingumo kriterijus, kad jeigu cheminis junginys iš esmės gamtoje neegzistuoja, tai ir jis yra susintetintas, ir jis yra visur, ir ekspansija yra didelė, nu tai rizikos visą laiką atsiranda.
1: Aš dar noriu paklausti jūsų, kalbant apie endokrininę sistemą veikiančias medžiagas, ir čia paklausim, išsiaiškinom, kad vis dar tie duomenys renkami, įrodymai renkami, bet aš gal paklausiu, o gal mes ne prie tą pusę prieinam, nes mes gyvenam tokioje aplinkoje, aš suprantu, kaip mūsų vienas čia pašnekovas, gerbiamas profesorius Badaras pasakė, pinigai nedvokia, žinoma, galioja šitas dalykas. Bet mes tam tikrą prasme esam į patį savo įkaitai, nes niekas kitas nesukūrė šitos aplinkos. Tai yra žmogus sukūrė šitą aplinką. Ir kai jūs sakot, kad būriuojasi interesai aplink žmonės, kurie renka įrodymus apie vieną ar kitą kancerogeną, kaip jūs matot va šitą situaciją? Juk, na, aš suprantu, kad tai irgi žmonės, jie irgi turi vaikų, jie irgi nėra apsaugoti nuo tų medžiagų, kurias nori atnešti rinką. Kodėl mes nepradedam iš pagrindų keisti savo nuo pasaulio aplinkos, nes tikrai, na, kaip pavyzdys, perdirbtas maistas, ateinam į parduotuvę, kuriame praktiškai nėra natūralaus neperdirbto maisto, mes esam tiesiog situacijos įkaitai.
2: Tikrai taip. Tikrai taip.
0: Bet palaukit, gerbėmėji, ar ne mes ir rinką užsakom? Viena rinkos dalis yra, kad siūlo mums kvapiklius, aerozolius, tolete namuose, vienodai pradeda kvepėti ir žmogus, ir butas, ir automobilis, ar ne, nes nu, taip yra, bet vėlgi na, mes kaip vartotojai lygiai taip pat užsakom, ar tam pasiduodame, jeigu pasiduodame, nu, tai va čia vėlgi
1: dvi pusės eismas. Mes kalbam apie sveikatos edukaciją, medicinos edukaciją, ar ne, tai čia irgi gali žmogus tiesiog nežinot, kad kvapiklis, kad kvepia, tai jis geras.
2: Mes apie tai pagalvojam, neišvengsi endokrinę sistemą paveikiančių medžiagų neišvengsi. Jeigu mes kalbam apie sėklidės, tai mano galva, kad mes nepristovėsim prie kiekvieno žmogaus, kuris ten eksponuojasi save vienokiam kvapikliu ar kitokiam ar panašiai. Tu bet būk malonus. Nueik vieną kartą per mėnesį, atsiprašau, nueik beveik kasdieną dušą, bet vieną kartą per mėnesį tu pasitikrink tas sėklidės. Liga neturi ketvirtos stadijos. Liga yra pilnai išgydoma. Tikriausiai tu esi jaunas ir sąmoningas ir tavo kraujagyslėse vis dar aktyviai bėga kraujas, kuris maitina tavo smegenis. Vieną kartą per mėnesį pasitikrink, ar kas nors ten pakito ar ne.
0: Mm. O man
1: taip,
0: maga
1: bet taip nusaikiai atsakėt.
0: Mm-hmm.
1: Išsisuko šiek tiek.
0: Na, bet kaip kitaip, Ignai. O man maga paklausti, iš jūsų asmeninės praktikos, nu, vat iš tos gyvos, kur prisiliečiat prie žmogaus, prie jauno vaikino vyro, kas paskatina ateit pas jūs? Ką apčiopė, o galbūt skausmas buvo, kas dominuojantis jūsų pacientų?
2: Kuriuos reikėtų įvardinti, kurie ateina su pomelo dydžio pakitimais, ar tie, kurie ateina su labai nedideliu mazgeliu.
0: Aha. O kas dažnai pasitaiko jūsų praktikoje?
2: Ar praktiškai viskas poliarizuojasi. Arba labai labai maži pakitimai, arba labai maži.
0: Ar ne?
2: Taip, arba tikrai užleisti. Nepaisant to, kad labai jauni. Yra teorijų, kad vis dėlto per sėklidžių tą vadinamą vystymosi sindromą, sėklidžių disgenezės sindromą, šiek tiek gali būti ir, pavadinkim, smegenų pakitimų. Taip, nusaikiai pavadinkim, smegenų pakitimų ir gal jie vis dėlto ne visi gali suprasti to pakitimus, bet aš tikrai nesuprantu, kodėl jie ateina su pomelo dydžio pakitimais. Mhm. Aš nekalbu, nes jeigu su sėklinėm, kas yra blogai? Gal ant savęs gal pavaizduosiu, bet jūs ir patys žinot, sėklidžių kraujota, kad dažniausiai veninė yra eina tiesiai į pagrindinės magistralinės gyslas. Tai reiškia į kairę inkstų veną, o dešiniose tiesiai apatinę tuščią veną. Tai regioninis išplitimas iš karto yra viskas viduj.
1: Uh-huh. Atviri vartai.
2: Taip, atviri vartai. Tai jeigu atėjo su pomelo pakitimas, tai reiškia, mums bus ką veikti su juo artimiausiais mažiausiai metus. Tai bus iššūkio operuoti iš pradžių, bus tikriausiai tikėtina, kad reikės duoti ir sisteminio gydymo, kas tikrai neblogai veikia, bet jeigu yra tų likutinių masių, mes irgi bus iššūkio po to irgi dirbti. Tai, sakau, ateina poliarizuoti arba labai labai nedaug, tai jau geriau ateikit su labai labai nedideliais pakitimais. Nedidelis mazgelis, nedidelis skausmas, bet jau įkyrus, gal ir gumbelis. Jie tikrai ateina, tikrai pasirodo juokinga iš praktikos, bet ne iš klinikinės praktikos, o iš mokslinės praktikos. Su Utrechto savo bendradarbiais mes mums teko bendraut. Bendra proporcija pas mus išplitusio ir netgi gydymui nepaveikiam tokio arba rezistentiškam, tai žinokit, didesnė proporcija yra vakarų Europoje.
1: Mhm. Mes nepaisa... reiškia, kad vakarai... nerūpia ten. Nu, kaip čia, taip generalizuoju. Aišku,
2: klausimų kyla, aš
1: bet
2: grįžtų,
1: vyrams, žinokit, prasme,
2: aš bandysiu grįžti, žinokit, vis dėlto prie endokrininę sistemą paveikiančių medžiagų, dar tame tarpe ir bio įvairovės tame tarpe. Skandinavai turi labai daug problemų, pavyzdžiui, su sėklidžių vėžiu, pas juos tiesiog yra daug sėklidžių vėžių. Sergumas labai didelis, jie turi savo netgi ten mokslinę tokią didžiulę mokslinę grupę ir savo atskiras tokias mokslinės rekomendacijas, taip vadinasi Svenoteka, Sweden Norwegian Testicular Cancer, bet jie labai labai, žinokit, kaltina savo pramonę. Mhm. Tai aš galvoju, kad tai vis dėlto yra susijęs su pramonė, kadangi nepaisant to, kad mes taikom gydymo nemažo ne per hormoninę ašį, mes duodam tiesiog grubiai pasakysiu, stiprių nuodų, kurie duos naudą tam žmogui išgyvent, bet jau yra įrodymų, kad tie patys endokrininę sistemą paveikiančios medžiagos, jos slopina ir sisteminio gydymo, žinokit, efektyvumą. Uh-huh. Tai reiškia, kad dar tame tarpe ne tik išsivystymui, bet ta ekspozicija, jeigu turi gyveni toj pačio aplinko ir dar vis dar gauni tų medžiagų, tai techniškai gali būti, kad ir gydymo sėkmė priklauso nuo to, kur tu gyveni ir ką tu gausi organizmą.
0: Uh-huh. Mes pokalbio metu šiek tiek užsiminėm, gal ne tiek detalizuotai apie tai, kad nepaisant to, kad neturim šiandien simptomatikos galbūt ir panašiai, atkreipti dėmesį verta vyrams, kurie turi per didelį kūno svorį pilvinį nutikimą ar ne, arba ypatingai mažą kūno svorį, galbūt buvo genetinė predispozicija iš šeimos rato ar ne, ar yra... Labai praktinis klausimas, ar yra į ką atkreipti dėmesį tėveliams auginantiems berniukus tokiam jauname amžiuje, kad vis dėlto, galbūt mažiau ar daugiau jautriai, bet atkreipti dėmesį ir į ką verta atkreipti dėmesį.
2: Didžioji dalis tėvelių yra jautrus tiems klausimas, žinot, ne tik super mamų ir super tėčių ir super šeimų yra šita kultūra, bet aš nesu prieš ypatingai, kas liečia ypatingai apatinę kūno dalį. Tai jeigu ta sėklidė nenusileido ir matosi, kad tų sėklidžių ten nėra, arba bent jau vienos nėra, tai reikėtų greit kreiptis iš tikrųjų ir kuo greičiau fiksuoti ją ir grįžinti atgal.
1: Bet iki kiek metų va čia yra turbūt tėveliams aktualu?
2: Žiūrėkit, techniškai viskas turėtų padaryti, būt padaroma per pirmus metus ir jos turėtų tenais atsidūrti, nes kuo ilgiau eksponuosis visai kitokiai kūno temperatūrai, nes esat patys pastebėję, mes esam visi čia prie mikrofonų trys vyrai, mes nuinam į pirtį, viskas kabo, mums šalta, viskas prisitraukia.
1: Tai, čia muskulius klemaster,
2: taip,
1: lietuviškai tariant, tai nežinau, kaip lietuviškai verčiasi tas raumo, bet...
2: Sėklidės gal pakeliamas.
1: Sėklidės pakeliamas tas raumo.
2: Taip, pavadinkai.
1: Tai
2: techniškai tai nemaža dalis, pavadinkim, tie, kurie nėra sveikatos klausimais, nepažiūri, ar berniuko šlaplės anga vis dėlto yra gale, ar varpos gale. Tai jeigu yra ta vadinama hipospadija, kažkur šlaplė atsiveria varpoje, arba gal netgi ant kapšelio ir viskas apibėga, nes tas būna, kad ten netkreipia dėmesį, arba ten užsiemia, arba gal tiesiog pavadinkim nerūpi, nes tokiu atveju irgi gali būti. Techniškai jiems reikėtų irgi kažkaip atkreipdėmės arba nurešta žinutė, kad vis dėlto jums reikėtų pasirodyti ir ne tik tai susitvarkyti tą skilutę, kuri atsiveria kitur, bet dar tame tarpe pastebėti, reiškia, kad kažkur buvo anksčiau problemos.
1: Ir visiškai pabaigai paskutinis klausimas, natūraliai man iškilo ir kabėjo visą pokalbį. Jūs susiminėt, mes kalbėjom apie endokrininę sistemą veikiančias medžiagas, jūs susiminėt, kad tai yra aktualu iš tiesų, jaunystė ir ne, ten tas poveikis. O kodėl tai patampa nebeaktualu vyresnėme amžiuje? Dėl hormonų persitvarkymo ar dėl ko?
2: Jo, pagrindė dėl hormonų šies pasikeitimo. Viskas, žinokit, yra susijęs su to. Esminis dalykas, kodėl nebeaktualu dar pačiam, dėl to pačio early onset. aš jau minėjau, kai kurios endokrininės sistemo paveikiančios medžiagos, jos imituoja hormonus ir atrodo, kad tų hormonų nėra. Ir tiesiog tuo metu, kai prasideda pubertatinis šuolis, ateina, kai pradeda bręsti vaikinukai, tiesiog viskas pasikeičia. Hormonas šis keičiasi, kūnas keičiasi, bet dar tame tarpe tas hormonas, ta medžiaga, kuri imitavo hormoną, jinai pradeda savo darbą tuo metu. Va, sako, atėjo mano laikas, aš visus pokyčius padarysiu dabar.
1: Ačiū, Aušvydai. Labai įdomu buvo išgirsti iš tiesų šitą perspektyvą. Tiesą sakant, vėlgi, ne kartą jau užsiminėm ir apie endokrininę sistemą veikiančias medžiagas, bet siklidžių vėžys ir siklidžių klausimas dar nebuvom jo palietę ir, man atrodo, apskritai vyrų sveikatą, galbūt dažniau ir drąsiau reikėtų paliesti viršumoje.
0: Būtent, aš manau, kad jeigu mes šiandien Lietuvoje moterų reprodukcinę sistemą gan plačiai turim ir žinučių, ir kampanijų, tai su vyriška lytim dėja šiek tiek yra...
1: Kas yra paradoksalu, nes mokslas tai vyrus tyrinėja daug metų.
2: Aš visus kviečiu kartą mėnesį tikrai pasitikrint dušę, kai yra šilta pasitikrintas sėklydės. Pravažiuokit Vilnių autobusu, Vilnių autobusas tikrai yra iškliuotas Čekio Balfo logotipas.
1: Šiandien laidoje kalbėjome su urologu, Vilniaus universiteto mokslininku Aušvydu Patašiumi. Kalbėjome apie sėklydžių vėžį ir svarbų mėnesį, sėklydžių vėžių mėnesį ir kampaniją Check Your Balls. Pasitikrink savo kamuolius, ką ir ragina urologas padaryti, ir ne tik urologas, ir mes taip pat. Jeigu buvo įdomių akcentų, kuriuos mes čia laidoje aptarėme, tai kviečiame laidos įrašą susirasti LRT radiotekoje. Nusiųsti artimiesiems, savo broliams, artimiesiems, tėčiams galbūt, ir pasidalinti tą informaciją, kuri galbūt tikrai aktuali. Čia buvo laida Diagnozė gyvenimas, su jumis buvo Ignas Klėjus.
0: Ir Tomas Vičinas.
1: Iki kitų kartų.
0: Iki malonaus.

0: Este radijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Jungtinės valstijos tebėra esminis NATO elementas. Taip jis kalbėjo interviu transliuotojui ARD. Pasak Merco, Amerikos planai sumažinti Vokietijoje dislokuotų karių skaičių esą nėra susiję su jo kritika Donaldui Trumpui. Tuo metu Vokietijos politikai

0: svarsto, kokios įtakos turės dalies amerikiečių karių išvedimas iš šios šalies. Pentagono teigimu, per artimiausią pusmetį ar metus ketiname perdislokuoti 5000 karių. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šis skaičius gali būti dar didesnis. Sprendimas sumažinti pajėgas paskelbtas, kai Vokietijos kancleris sukritikavo Vašingtono laikyseną derybose dėl karo Irane pabaigos. Amerikai ketinant išvesti savo karius, sakys krypsta į Ramštino oro bazę, kuri yra Reino krašte Falce. Žemės vadovas Gordonas Šnyderis sako, kad pasekmės vertinti per anksti.
1: Ši žinia man kelia nerimo. Tai ne tik apie bendradarbiavimą saugumo politikos klausimais, bet ir ekonomikos. Čia taip pat užsimezgė draugiški ryšiai tarp Jungtinių valstijų karių ir vietos gyventojų. Mums dar teks palaukti, pažiūrėti, iš kur tiksliai vyks karių išvedimas. Yra požymių, kad tai vyks Bavarijoje, tačiau logistikos ir paramos operacijos vyksta būtent čia. Pasekmes vertinti dar per anksti, tačiau jos nebejotinai bus.
0: Paskirtasis Reino krašto Falco vadovas Gordonas Šnyderis. Jis priduria, kad 5000 nebūtų labai blogai, nes šalyje toliau liktų 33000 amerikiečių karių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis siūlo Suomijai pasirašyti susitarimą dėl dronų. Jis ir Europos lyderiai lankosi Jerevane, kur ateinančiomis dienomis vyks viršūnių susitikimai. Pasak Zelenskio, šalis pasirengusi dalyti savo kovinę patirtimį su Ukraina remiančiais partneriais. Armėnijoje bus aptariami pastarojo meto geopolitiniai iššūkiai. Taip pat siekiama stiprinti ES ir Armėnijos dvišalius santykius energetikos, transporto bei skaitmeninių technologijų srityse. Pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainos miestuose ir gyvenvietėse žuvo 10 žmonių, mažiausiai 70 sužeisti. Rusija balistinėmis raketomis ir dronais atakavo gyvenamosius rajonus ir Odesos uosto infrastruktūrą. Dnipropetrovsko srityje dronui smogus netoli degalinės buvo apgadintas autobusas, kuriuo į ekskursiją vyko 40 vaikų. Per ataką sužeisti 6 žmonės, tarp jų vaikas ir nešė moteris. Chersone 2 dienas iš eilės pataikyta į transporto priemonės, kuriuose buvo žmonių. Taip pat atakuoti Mykolaivas, Kyivas ir Sumus sritis. Pasak Ukrainos pareigūnų, šiais metais Rusija suintensyvino masinius oro smūgius Ukrainos miestams, todėl smarkiai išaugo civilių aukų skaičius. Lietuvos geležinkeliams atkūrus keleivinių ir krovininių traukinių eismą Kauno rajone bus atliekamas tyrimas incidentų priežastims nustatyti. Sekmadienio naktį nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 platformos su vilkikų puspriekabėmis. Tuo metu penktadienio rytą Kėdainių rajone nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Susisiekimo ministras šią avariją sieja su infrastruktūra ar kitomis aplinkybėmis, tačiau kol kas vertinamos visos versijos.
2: Šias dvi situacijas vertinam visais rakursais, o tyrimo metu bus atsakyta į klausimus, kodėl taip atsitiko, ir tyrimai tikrai giluminiai bus. Natūralu, kad gali kilti įvairių minčių, kuomet kelių parų bėgyje įvyksta du įvykiai, tačiau šiai dienai sakyt, kad tai yra nesusiję su infrastruktūra ar kitom aplinkybėm tikrai sudėtinga, tai pradžioje reikia sulaukti tyrimų, nereikia užsimti spekuliacijom anksčiau, negu verta tuo užsimti. Mes tikimės atsakymą turėti mėnesio dviejų bėgyje.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Po naujausio incidento sutriko daugiau nei 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis. Tai paveikė maždaug 800 žmonių. Baltarusijoje kilus miško ir pievų gaisrams Nacionalinis visuomenės sveikatos centras perspėja, kad Lietuvos pietinėje dalyje gali padidėti oro tarša kietosiomis dalelėmis. Pasienyje ties Varėnos rajono senovės kaimų nedidelis gaisras buvo persimetęs ir į Lietuvos teritoriją. Varėnos rajono meras Algis Kašėtas sako, kad dabar svarbiausio gaisras būtų užgesintas Baltarusijoje, tačiau tai gali užtrukti, nes ugnis įsiplieskusi aukštapelkėje.
3: Lietuvos pasienyje ruožė nėra gaisro, jis buvo užgesintas gan greitai ir labai nedaug teritorijos palėtė. Belieka iš tikrųjų tikėtis, kad baltarusiams pasiseks, nes jie gesina gaisrą, matosi pastangos, kaip jiems seksis, sunku spėlioti, tačiau kadangi ten yra aukštapelkė, tai tikėtina, kad gali ten smilkti net ir užgesinus ne vieną dieną. Tiesiog stebim situaciją, tikimės, kad greitas gaisro užgesinimas anoje pusėje išspręs problemą, tačiau bet kokiu atveju esam pasiruošę taikyti ir kitas priemonės, jeigu reikėtų.
0: Varėnos rajono meras Algis Kašėta. Lietuva ir Baltarusija informacija nesikeičia. Socialdemokratams šią savaitę nepriėmė žadėto sprendimo dėl tolesnio darbo koalicijoje su Nemuno Aušra. Profesorius Ramūnas Vilpišauskas sako, kad tai rodo daugumos socialdemokratų palaikymą dabartiniai situacijai. Suvažiavime partijos pirmininkų išrinktas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad valdančiosios daugumos klausimas paliekamas gegužės galui. Politikos mokslų profesorius Ramūnas Vilpišauskas priduria, kad jį nustebino sprendimas skirti Viliją Blinkevičiūtę garbės pirmininkę.
4: Buvo žadėję, kad būtent gegužės 1 socialdemokratai apsispręs dėl tolesnio darbo koalicijoje su Nemuno Aušra ir pats Mindaugas Sinkevičius buvo viešai pažadėjęs, kad pasakys, ką galvoja. Bet dabar jau girdėjom, kad šis sprendimas ir vėl, ne pirmą ir ne antrą kartą atidedamas vėlesniam laikui ir turbūt tai rodo, kad gana dideliai socialdemokratų partijos narių daliai dabartinė valdanti koalicija yra priimtina ir tinka. Dar mane šiek tiek nustebino tai, kad Mindaugas Sinkevičius pasiūlė buvusiai partijos vadovei Vilijai Blinkevičiūtei tapti garbės pirmininkė, o kiek aš suprantu, garbės pirmininkai tampama už išskirtinius nuopelnus partijai ir politiniai bendruomeniai, tai ar rinkėjų apgaudinėjimas dabar jau laikomas išskirtiniu nuopelnu kelia nuostabą.
0: LRT televizijai sako Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas. Lietuvos krepšinio lygoje tvirtą pergalę iškovojo Panevėžio Lietkabelis 96-71 įveikęs Vilniaus ryto krepšininkus. Besergančių lyderių Igno Sargiūno, Artūro Gudaičio ir Džeriko Hardingo žaidusi sostinės komanda panevėžiečius vyjosi visas rungtynes. Tai jau trečia Lietkabelio pergalė prieš Vilniaus rytą šiame sezone. Nugalėtojų gretose geriausiai pasirodė Lazaras Mutičius, pelnęs 22 taškus. Rytui tai buvo paskutinės rungtynės prieš FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą kitą savaitę. Lietkabelio treneris Nenadas Čanakas džiaugiasi komandos rezultatu.
5: Mano komanda gerai žaidė, parodė ženkliai geresnį veidą nei prieš kelias dienas. Nenoriu daug šnekėti apie rytą, tačiau šiose rungtynėse matėsi, kad jų mintis sukasi apie kitos savaitės rungtynes čempionų lygoje. Linkiu jiems sėkmės.
0: Lietkabelio treneris Nenadas Čanakas. Vilniaus ryto strategas Giedrius Žibėnas atsakomybę už pralaimėjimą prisiima sau.
6: Gal per daug tos informacijos sukišau, gal ta vis tiek tos mintis kažkur kitur buvo, bet tai ir buvo pavojingiausia tokia klaida prieš tas rungtynės galvot arba apie sekančias rungtynės arba kažkur pasitaupyt kažkiek.
0: Vilniaus ryto treneris Giedrius Žibėnas. Aukščiausioje Lietuvos futbolo lygoje sužaistos dar vienos 11-ojo turo rungtynės. Livijų Antalio įvarčio akistata su panevėžiečiu pradėjęs Vilniaus Žalgiris nesugebėjo atsilaikyti. Į Andriaus Kerlos auklėtinių vartus netrukus skriejo baudiniais išlyginęs rezultatą. Galiausiai susitikimo pabaigoje panevėžio komandai pavyko realizuoti dar vieną sėkmingą ataką ir išplėšti pergalę 2-1. Šiuo metu turnyro lentelėje Žalgiris 6, panevėžys 7. Lenkijoje vykstančiame pasaulio pirmo A diviziono ledo ritulio čempionate Lietuvos rinktinė pralaimėjo antrą kartą iš eilės. Pernai divizione bronzą iškovojo ukrainiečiai, įmušė pirmuosius 2 įvarčius. Antrajame kelinyje sėkmingas Emilijaus Krakausko smūgis padėjo lietuviams priartėti, tačiau galiausiai teko pripažinti Ukrainos pranašumą. Antradienį lietuvių laukia akistata su Japonijos ledo ritulininkais. 13 valandų 30 minučių rungtynės transliuos LRT+. Šią valandą Vilniuje Šiauliuose 21, Kaune 18, Klaipėdoje 15, Panevėžyje 22, Utenoje 20 šilumos. Naktį bus giedra ir sausa, vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, o pajūryje bus apie 14 laipsnių. 10 valandų vakaro 10 minučių.
7: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Esu Neringa Bulotaitė. Šį vakarą jums pristatysiu šiuolaikinės prancūzų poetės Samantos Barenson eiles. Vertė Dainius Gintalas. Citrinmedis. Regis, kai jis mirė, kai kurios mano kūno dalys visiškai nubalo. Regis, jam mirus, savo tetos paklausiau, ar nemananti, kad jos ir mano tėvas draugė sėdi ant debesies. Regis, jam mirus, visi labai verkė. Regis, jam mirus, rado laišką. Regis, jam mirus, tą laišką išmetė. Regis, mirdamas, jis miegojo. Regis, jam mirus, jis ką tik buvo grįžęs iš Ispanijos ir visi lagaminai tebe buvo laive. Regis, tų lagaminų taip nieks ir neatsijėmė. Regis, jam mirus, jis nukeliavo į kapines, paskui į sodą. Pasirodo, kai jis mirė, virto citrinmedžiu. Nieko neprisimenu. Nieko. Prieš akį tamsa, tuštuma, tyla. Paskui teta mane maitina košė, šaukštų, vaizduodama lėktuvą. Pradedant lėktuvu, košė, viskas ryšku. Kiekviena prisiminimų dalelė nuo tada skaidri, grina. Spintų, žmonių, maisto kvapai. Garsai, dainos, skaičiuotės, balsai, juokas, viskas drauge. Spalvos, brošiūros, gėlės, kambariai, žaislai, vaikų darželis, viskas. Bet iki tol nieko. Visiška tamsa. Savo makaulėje nerandu ne vieno žodžio, šypsenos, ne vieno vaizdo. Jis jų greičiausiai su manim kalbėdavo, greičiausiai kažką dainuodavo, lopšinę, kvailą dainelę, niuniuodavo melodiją. Veikiausiai mane maitino, kuteno pilvą, glostė galvą, supavo ant rankų. Savo galvoje nerandu nė trupinėlio atminties, ji prikimšta smulkmenų, telefono, telefonspinės numerių, būtinųjų darbų, sąrašų, nesvarbių asmenų vardų, biurokratinių protokolų ir jokio tvykstelėjimo iš bendros praeities. Dveji bendro gyvenimo metai, 24 mėnesiai, pranyko nebūty, užmaršty, vėjuose. Desaparecido.

Ilgą laiką maniau, kad jis desaparecido. Prancūziškas dispar pradingo. Nieko tokio nereiškia. Žmogus tiesiog išėjo pirkti cigarečių ir negrįžo. Tačiau desaparecido argentiniečiui, urugvajiečiui ar čiliečiui reiškia pagrobi, uždari, kankino, nužudė. Pradingo visiems laikams, lyg niekada ir negyveno. Ilgą laiką maniau, kad jis desaparecido. Bet pasirodo, mirė miegodamas. Prieš mėnesį pirmą kartą išgirdau jo balsą. Pažinojau jo veidą, odos spalvą, žaižaruojančias akis. Žinojau nuotrupas iš jo gyvenimo, keletą faktų, datų, epizodų. Tik ne jo balsą, kurio įrašą pirmą kartą išgirdau prieš mėnesį. Iš kolonėlių sklido, kaip man pasirodė, kimus balsas italų kalba. Balsas po 35 metų tylos, klausimų, paslapties. Praėjo 35 metai, o aš net nepaklausiau, koks jo balsas. Pasirodo, tai laiko vazoje. Šią jie vadina urna, bet man labiau patinka vadinti vaza, taip arčiau gėlių. Kalba, kad laikydamas ją rankose, kvailai jautiesi. Laikai visą žmogų ir nesupranti, kaip taip nutiko, nežinai, ką daryti. Keistas jausmas – įsivaizduoti visą žmogaus kūną, jo galvą, liemenį, rankas, kojas ir visą gyvenimą. Visą būtybę, staiga subirėjusią į pelenus. Tada ją įkasi į sodo žemę, pagalvoji, kad tai trąša, ir jeigu pasiseks, ji virs gėle, žole ar net medžiu. Taigi pradedi ją laistyti ir tai, kur kas geriau nei verkti. Kiekvieną dieną apie ją galvoji, palieji vandeniu, su ja kalbiesi mintimis, o kartais balsu. Visa tai virsta ritualu ir tau netaip liūdna, negu eiti į kapines ir kalbėti su akmenimis. Prisireikia 15 puslapių, kad parašyčiau žodį tėtis. Niekada nesakau šio žodžio. Verčiau sakau tėvas, nes niekada į jį nesikreipiu. Tiesiog apie jį pasakoju. Sakau, mano tėvas buvo italas, mano tėvas mirė 78-aisiais, mano tėvas sutiko mano motiną Buenos Airėse, mano tėvas dirbo kelionių agentūroje, mano tėvas su motina atvyko gyventi į Ispaniją, mano tėvas turėjo 2 brolius ir 2 seseris. Niekada nesakau tėtis. Tėtis skamba vaikiškai, tėtis, kai šalia tavęs, kai gali jį paliesti ir pasakyti, nagi, pažiūrėk, tėti, iš italų gavau 10. Tėtis, kai gali jam pasakyti, myliu tave, tėti, kai gali pasakyti, užknisi, tėti. Jam dažnai sakau, užknisi, tėti. Sakau jam tyliai, mintyse. Niekada jam nesakau garsiai, nereikia. Jei jis mane girdi, girdi ir tai, ką sakau mintyse. Net jei kartais jam kalbu prancūziškai, nors prancūziškai greičiausiai nesupranta. Užknisi, tėti, užknisi, kad taip anksti iškeliavai ir palikai mamą vieną. Užknisi, kad nebuvai tada, kai mums tavęs trūko, kad niekada nebūni drauge. Jis net nebando įsigauti mano sapnus. Norėčiau ryte nubusti naktį jį susapnavusi, regėjusi, kaip mes kalbamės, vaikštinėjam, drauge leidžiam laiką. Jam sakau, užknisi, tėti.

bent jau galėtum užklysti į mano sapnus. Mes galėtume šiek tiek pabūti drauge, artimiau vienas kitą pažinti. Tada mano sapnai susilietų su realybė ir galop aš turėčiau prisiminimų. Betgi ne, užknisi, tėti. Liko mėlynas akrilinio pluošto gerai patrintas mėgstinis su aukšta apykakle. Kitas mėgstinis be rankovių su kvadratais, mėlynos, raudonos ir gelsvai pilkos spalvos. Sidabrinė apyrankė, kuri nustojus veikti laikrodžiui buvo perdaryta ir kuri pasirodė ant jo riešo vienoje iš šešių likusių nuotraukų. Piniginė su asmens tapatybės kortele ir darbo pažymėjimas, 12 stiklinių, violetinis ir baltas češyro katinas ir kitas, mažesnis, nupieštas keletų metų vėliau. Pasidabruotas šratinukas su kapsulėmis, kuriam naujos kapsulės niekada nebuvo nupirktos. Kompaktinis diskas su vos minutę trunkančiu jo balso įrašu MP3 formatu. 6 nuotraukos. Štai ir viskas. Nėra net kuo užpildyti lagamino. Nėra kuo užpildyti puslapio. Tais laikais jie negalėjo tuoktis, nes jis jau buvo vedęs. O skyrybos Argentinoje draudžiamos. Jis buvo susituokęs su vyresne moterimi, kurią mylėjo, bet ji nenorėjo vaikų. O jis norėjo. Labai. Mano seserys ir broliai taip ir negimė. Laiku padarius abortą, juos sunaikinus, kol jų net nebuvo vaizduotėje. Esu vienintelė dukra, nesantuokinis vaikas. Jei jis būtų gyvenęs ilgiau, būtų galėjęs 87 metų įsiskirti. Ir aš būčiau tapusi teisėtų vaikų. Teisiniai terminai mus kartais žeidžia. Iš nesantokinio vaiko aš virtau našlaitę, o mano broliai ir seserys tūno su juo. Jis pasodintas ten, mano senelės sodo vidury, Rekoletoje, prabangiame Buenos Airių kvartale, Unbarrio. Turistai plūsta į kvartalą dėl kapinių. Jie lanko ten palaidotų rašytojų, prezidentų, sportininkų, visokių įžymybių kapus. O jis nesiilsi Rekoletos kapinėse. Jis nebesiilsi tarp akmenų. Jis visiškai nesiilsi. Jis auga vidury mano senelės sodo. Jis dabar didelis ir žalias. Jis kartais žydi ir duoda vaisių. Jis mano tėtis citrinmedis, įsišaknyjęs į Buenos Airių žemę, toli nuo manęs, kitoje vandenyno pusėje, kitame pusrutulėje. Bet kuo virs mano tėviškas medis, kai nebeliks senelis? Sodą parduos ir žemę užlies betonu, taip kaip svajoja nekilnojamojo turto prekeiviai. Negi iš manęs atims medžių virtusius palaikus, mano paskutiniuosius lapus.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 11 valandą vakaro žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sako, kad Jungtinės valstijos tebėra esminis NATO elementas. Jis taip kalbėjo interviu transliuotojui ARD. Pasak Merco, Amerikos planai sumažinti Vokietijoje dislokuotų karių skaičių esą nėra susiję vien su jo kritika Donaldui Trumpui, esą apie tai kalbėta ir anksčiau. Tuo metu Vokietijos politikai svarsto, kokios įtakos turės dalies amerikiečių karių išvedimas iš šios šalies. Pentagono teigimu, per artimiausią pusmetį ar metus ketinama perdislokuoti 5000 karių. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad šis skaičius gali būti dar didesnis. Sumažinti pajėgas nuspręsta, kai Vokietijos kancleris sukritikavo Vašingtono laikyseną derybose dėl karo Irane pabaigos. Amerikai ketinant išvesti savo karius, akis krypsta į Ramštino oro bazę, kuri yra Reino krašte Falce. Žemės vadovas Gordonas Schneideris sako, kad pasekmes vertinti per anksti.
2: Ši žinia man kelia nerimo. Tai ne tik apie bendradarbiavimą saugumo politikos klausimais, bet ir ekonomikos. Čia taip pat užsimezgė draugiški ryšiai tarp Jungtinių valstijų karių ir vietos gyventojų. Mums dar teks palaukti, pažiūrėti, iš kur tiksliai vyks karių išvedimas. Yra požymių, kad tai vyks Bavarijoje, tačiau logistikos ir paramos operacijos vyksta būtent čia. Pasekmes vertinti dar per anksti, tačiau jos nebejotinai bus.
1: Paskirtasis Reino krašto Pfalco vadovas Gordonas Schneideris, jis priduria, kad 5000 nebūtų labai blogai, nes šalyje toliau liktų 33000 amerikiečių karių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis siūlo Suomijai pasirašyti susitarimą dėl dronų. Jis ir Europos lyderiai lankosi Jerevane, kur ateinančiomis dienomis vyks viršūnių susitikimai. Pasak Zelenskio, šalis pasirengusi dalytis savo kovinę patirtimi su Ukraina remiančiais partneriais. Armėnijoje bus aptariami pastarojo meto geopolitiniai iššūkiai. Taip pat siekiamos stiprinti ES ir Armėnijos dvišalių santykius energetikos, transporto bei skaitmeninių technologijų srityse. Lietuvos geležinkeliams atkūrus keleivinių ir krovininių traukinių eismą Kauno rajone bus atliekamas tyrimas incidentų priežastims nustatyti. Sekmadienio naktį nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 platformos su vilkikų puspriekabėmis. Tuo metu penktadienio rytą Kėdainių rajone nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Susisiekimo ministras šias avarijas sieja su infrastruktūra ir kitomis aplinkybėmis, bet kol kas vertinamos visos versijos.
3: Šias dvi situacijas vertinam visais rakursais, o tyrimo metu bus atsakyta į klausimus, kodėl taip atsitiko, ir tyrimai tikrai giluminiai bus. Natūralu, kad gali kilti įvairių minčių, kuomet kelių parų bėgyje įvyksta du įvykiai, tačiau šiai dienai sakyt, kad tai yra nesusiję su infrastruktūra ar kitom aplinkybėm tikrai sudėtinga, tai pradžiai reikia sulaukti tyrimų, nereikia užsiimti spekuliacijom anksčiau, negu verta tuo užsiimti. Mes tikimės atsakymą turėti mėnesio dviejų bėgyje.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Po naujausio incidento sutriko daugiau nei 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis. Tai paveikė maždaug 800 žmonių. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive dėl ligos protrūkio mirė 3 žmonės. Laivas plaukė iš Ušuajos miesto Argentinoje į žalėje kyšulį. Įtariama sunkių ūminė kvepavimo takų liga – hantavirusinė infekcija. Jei būdingas karščiavimas, bendra intoksikacija bei inkstų ir kvepavimo takų ir plaučių pažeidimai. Kruiziniame laive telpa apie 170 keleivių, dirba apie 70 įgulos narių. Šią naktį bus giedra ir sausa, vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, o pajūryje bus apie 14 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
4: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 12 valandą naktie žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive dėl lygos protrūkio mirė 3 žmonės. Laivas plaukė iš Ušuajos miesto Argentinoje į Žaliąjį kyšulį. Įtariama sunkių ūminė kvepavimo takų lyga hantavirusinė infekcija. Jei būdingas karščiavimas, bendra intoksikacija bei inkstų ar kvepavimo takų ir plaučių pažeidimai. Kruiziniame laive telpa apie 170 keleivių, dirba apie 70 įgulos narių. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Jungtinės valstijos tebėra esminis NATO elementas. Jis taip kalbėjo interviu transliuotojui ARD. Pasak Merco, Amerikos planai sumažinti Vokietijoje dislokuotų karių skaičių esą nėra susiję vien su jo kritika Donaldui Trumpui. Esą apie tai kalbėta ir anksčiau. Europoje yra amerikiečių karių kontingentas, kurį Joe Bidenas čia laikinai dislokavo. Apie jų pasitraukimą kalbama jau kurį laiką. Taip pat Joe Bidenas žadėjo, kad gausime Tomahawk raketų. Donaldas Trumpas to niekada nepakartojo. Jis mums to neįsipareigojo. Taigi ne viskas, ką girdėjome pastarosiomis dienomis, yra nauja. Galbūt tai šiek tiek išpūsta, bet tai nieko naujo. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Pentagono teigimu per artimiausią pusmetį ir metus ketinama perdislokoti 5000 karių. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad šis skaičius gali būti dar didesnis. Sumažinti pajėgas nuspręsta, kai Vokietijos kancleris sukritikavo Vašingtono laikyseną derybose dėl karo Irane pabaigos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis siūlo Suomijai pasirašyti susitarimą dėl dronų. Jis ir Europos lyderiai lankosi Jerevane, kur ateinančiomis dienomis vyks viršūnių susitikimai. Pasak Zelenskio, šalis pasirengusi dalyti savo kovinę patirtimę su Ukraina remiančiais partneriais. Armėnijoje bus aptariami pastarojo meto geopolitiniai iššūkiai. Taip pat siekiama sustiprinti ES ir Armėnijos dvišalius santykius energetikos, transporto bei skaitmeninių technologijų srityse. Pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainos miestuose ir gyvenvietėse žuvo 10 žmonių, mažiausiai 76 sužeisti. Rusija balistinėmis raketomis ir dronais atakavo gyvenamosius rajonus ir Odesos uosto infrastruktūrą. Dnipropetrovsko srityje dronui smogus netoli degalinės buvo apgadintas autobusas, kuriuo į ekskursiją vyko 40 vaikų. Per ataką sužeisti 6 žmonės, tarp jų vaikas ir nėščia moteris. Chersone 2 dienas iš eilės pataikyta į transporto priemonės, kuriuose buvo žmonių, taip pat atakuojami Mykolaivas, Kyvas ir Sumos rytis. Pasak Ukrainos pareigūnų, šiais metais Rusija suintensyvino masinius oro smūgius Ukrainos miestams, todėl smarkiai išaugo civilių aukų skaičius. Socialdemokratams šią savaitę nepriėmų žadėto sprendimo dėl tolesnio darbo koalicijoje su Nemuno aušra. Profesorius Ramūnas Vilpišauskas sako, kad tai rodo daugumos socialdemokratų palaikymą dabartiniai situacijai. Suvažiavimo partijos pirmininko išrinktas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad valdančiosios daugumos klausimas paliekamas gegužės pabaigai. Politikos mokslų profesorius Ramūnas Vilpišauskas pridūrė, kad jį nustebino sprendimas skirti Viliją Blinkevičiūtę garbės pirmininkė.
2: Buvo žadėję, kad būtent gegužės pirmą socialdemokratai apsispręs dėl tolesnio darbo koalicijų su Nemuno aušra ir pats Mindaugas Sinkevičius buvo viešai pažadėjęs, kad pasakys, ką galvoja. Bet dabar jau girdėjom, kad šis sprendimas ir vėl, ne pirmą ir ne antrą kartą atidedamas vėlesniam laikui ir turbūt tai rodo, kad gana dideliai socialdemokratų partijos narių daliai dabartinė valdanti koalicija yra priimtina ir tinka. Dar mane šiek tiek nustebino tai, kad Mindaugas Sinkevičius pasiūlė buvusiai partijos vadovei Vilijai Blinkevičiūtei tapti garbės pirmininkė, o kiek aš suprantu, garbės pirmininkais tampama už išskirtinius nuopelnus partijai ir politiniai bendruomeniai, tai ar rinkėjo apgaudinėjimas dabar jau laikomas išskirtiniu nuopelnu kelia nuostabą.
1: LRT televizijai sako Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas. Šią naktį bus giedra ir sausa, vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pus vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, o pajūryje bus apie 14 laipsnių. 12 valandų 5 minutės.
0: Radijas.
3: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Netrukus kalbės Šakių rajono gyventojai.
4: Žmonės gyvena dar blogiau. Kaip pagalvoji pasaulį, kaip viskas yra, tai dar Lietuvas rami šalis ir laimingi žmonės.
5: Kadangi kitus daugiau judinu, taip pat lieku truputį šaunę. Bet čia nieks kits čia nekals, taip sakant, mergužylė tu pati.
6: Pas mus parašė šį himną, muziejų stovi būtent toj vietoj, kur buvo ir parašyta tautiška giesmė.
3: Šią savaitę neplanuotai sutiko pasikalbėti šios trys ir dar dvi šaunios gyventojos. O savivaldybės centre ir aplink Šakių sutikti vyrai kalbėti atsisakė. Laidos pabaigoje, kaip ir kiekvieną kartą, skambės bendresnė aktualija. Pasidomėjau, kokią nuomonę apie grupės politikų siūloma patariamą į referendumą dėl šeimos teisinių santykių. Klausiau, ar toks referendumas yra reikalingas ir kodėl. Kai išgirsite atsakymus, plačiau papasakosiu apie kontekstą. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Šakių rajono savivaldybėje.

0: kuo vardu?
1: Vilija.
0: Vilija, mes esame jūsų parduotuvėje.
1: Nu, sakykim taip.
0: Ne jūsų, bet...
1: Ne, bet jų parduotuvėje.
0: Ką jūs čia pardavinėjat? Žuvys, mėsas, papasakokit.
1: Žuvys.
0: Žuvys.
1: Rūkytos, sūdytos, visokiausios.
0: Čia yra žuvūkios kelias.
1: Taip, kurias gamina Šakių rajone.
0: Vietinė žuvys.
1: Taip.
0: Nu, tai klausykit, kaip jums sekasi prekiauti? Šiaip čia turbūt yra turgaus vieta, dabar darbo viena turgus ne...
1: Prekyvietė. Turgus kitur. Čia prekyvietė, taip.
0: Tai jūs veikiat kasdien?
1: Taip, išskyrus sekmadienį.
0: Kaip sekasi?
1: Gerai.
0: Kas žmonės labiausiai domina, ateina ir ką jie čia sako?
1: O, tai kas ką nori, kas rūkytų, kas sūdytų, kas šaldytų, visai.
0: Ką pati mėgstat labiausiai? Nelabai valgau to žuvies.
1: Viskai valgom, prisikveipuojam.
0: O beje, užėjus tikrai jaučiasi žuvies kvapas. Kaip su juo tvarkytis, pavyzdžiui, grįžtat namo, įsigeria ar ne?
1: Tai be abejo, kai įsigeria.
0: Ką jūs darot?
1: Prausiesi, kalbėsi. Ne, tai jau tų drabužių nenešiau kitur niekur, tik tai žuvėje.
0: Ir jie uniformai išėjo?
1: Į uniformą išėjo, taip.
0: Ar žmonės nesiskundžia, kad per brangu?
1: Turbūt pripratę. Pripranti prie visko, kokos yra, tai yra. Aišku, jau sako, kad yra brangu. Nėra pigu. Žuvis nėra pigi.
0: Jūs pati gal Šakiuose gyvenate?
1: Taip, Šakiai.
0: Kiek ilgai?
1: Visą gyvenimą.
0: Kaip jums Šakiai?
1: Šiaip gražus miestas, tvarkausi.
0: Kas gerai, kas blogai?
1: Viskas gerai. Pripranti, žinau.
0: Prie ko nesinorėtų, kad reikėtų priprasti?
1: Negaliu taip greit atsakyti, pagalvot reikti. Šiaip tai pavalgyti nėra pas mus kur. Įstaigų, kad vat su vaikais nuėt galėtų. Ne, tikrai nėra.
0: Atsibuvimo tokių
1: vietų? Pasibuvimų tikrai nėra.
0: O šiaip ten infrastruktūra, susisiekimas, nieko, viskas normaliai?
1: Ne, viskas gerai. Čia peini, kiek čia dieve tų Šakių pėščias gali aplakstyti. Be problemų.
0: Ar tenka važiuoti į didmiesčius dėl kažko?
1: Važiuoju, be abejo.
0: Ar pramogai, ar dėl iš reikalo?
1: Kitas tik pramogai, kitas tik iš reikalo.
0: Kiek jūs šiuo metu šiaip dirbat?
1: 18.
0: Oi, tai jau nemažai patirties pirkau.
1: Ne.
0: Ar jums patinka šitas darbas?
1: Ką žinau, pripranti. Žmogus pripranti. Dirbi ir viskas, kaip ir visi.
0: Panašu, kad kaupiasi lietaus debesys. Tamsėja, vėja stiprėja. Na, teks daugiau pasivaikščioti į vidų kažkokių įstaigų, ar tai parduotuvių, ar kažko. Pabandyti žmonių pakalbinti, jeigu lyti pradės.
2: Marija.
0: Marija, mes susitikom čia dabar vidury Šakių, jūs kažkur skubat lekat, kur einat?
2: Aš einu pas dukrą, ten toliau bus biškiuką.
0: Ar jūs iš Šakių?
2: Šakių rajono, bet Šakiuose tai 16 metų kaip.
0: Bet jau kurį laiką gyvenu.
2: Taip, tai jau kurį laiką gyvenu.
0: Vardinkit, kas jums čia patinka ir kas nepatinka.
2: Man amžiai, tai man viskas patinka. Čia nuo žmogos turbūt priklauso, kas patinka, kas nepatinka. Žinoma, pradėtum ieškoti tų bėdų, tai rastum, bet gal reikia pozityviai žiūrėti į gyvenimą ir...
0: Pozityviai žiūrint, yra paslaugų, yra kažkokių vietų. Sutikau vieną moterį, sakė, nėra kur pavalgyti, pavyzdžiui, pritrūko.
2: Nėra kur pavalgyti, yra kur pavalgyti. Čia tik tai valgyk, kaip tu suprasti, nėra kur pavalgyti. Svetainė.
0: Gal prisijest, pasibūti ten su šeima, kažkokiu tokiu.
2: Nežinau, yra ir pizzerija, yra... Oi, dvi atviros erdvės tikrai yra jau. Kaip tokia maža miestelė, tai pilnai užtenka.
0: Nepasigendat?
2: Ne, ne, ne.
0: Kuo jūs pati užsiimat?
2: Šiuo metu aš pensininkė.
0: O iki pensijos?
2: Iki pensijos daug metų dirbo ligodinėje kaip medstatistikė. Bet mano išsilavinimas yra buhalterija.
0: Medstatistikė?
2: Taip, anksčiau buvo toks, prieš daugel metų jau čia.
0: Jums kažkokios duomenys surinkinėti su administruoti?
2: Taip, reikėdavo suvesti pagal ligos istorijas, ten tokius, pagal šifrus.
0: Kaip tas darbas, klausykit, būdavo sudėtingas?
2: Kadangi aš dirbau ir auginau vaikus, nežinau, nebuvo nuobodus. Man nenuobodu dabar gyventi, nebuvo nuobodu ir pramogų yra ir gali kur išeiti. Čia priklauso nuo žmogaus. Aš nežinau, jeigu žmogus dėjuoja, bent dabar tai tikrai nėra ko dėjuoti. Aš gyvenu viena, ta pensija, nu, jeigu kalbant apie tą pensiją, yra tokia, kokia yra, jeigu pasiskaičiuoji, įsiverti. Nieko čia tokio. Žmonės gyvena dar blogiau. Kaip pagalvoji pasaulyje, kaip viskas yra, tai dar Lietuvas. Sakyčiau, kad mes rami šalis ir laimingi žmonės. Domiuosi politiką, sėku įvykius, viskas man įdomu. Visais laikais buvo visko, visko yra ir dabar.
0: Jūs nelinkusi taip kažkaip kategoriškai labai ar vienaip ar kitaip?
2: Ne, ne, čia keičiasi žmonės, keičiasi valdžia, nu žinoma, norėtųsi, kai tą politiką ateitų sąžiningi žmonės. Dirbu savo darbą, kaip sakot, ne dėl to, kad atėjau, kad prastumčiau 4 metus, bet atėjau, kad kažką padaryčiau, palikčiau po savęs.
0: Tuoj netrukus pasieksiu Šakių rajono administracijos savivaldybės pastatą. Visai šalia jo matau kairėje dabar Šakių kultūros centras. Geltonas fasadas, tada šiek tiek kairiau tokia tarsi tamsiai žalsva, pilka ir šviesiai pilka arti baltos spalvos. Pabandykime į kultūros centrą užsukti. Labą dieną. Norėčiau Jūs pakalbinti.
3: Aha.
0: Tai va. O dabar turit kelias minutės, kokias 5?
3: Turiu.
0: Gerai. Kuo vardu?
3: Aušra.
0: Aušra, mes susitikom choreografijos salėje. Kodėl mes čia susitikom?
3: Ir patikslinsiu, Šakių kultūros centre mes susitikome. Čia aš neužilgu šauksiu su pop choro grupė Šmiki Šmaki. Jie yra šiaip dainininkai, bet aš juos mokinu šaukti, kadangi vis tiek dainininkai turi ir judėti.
0: Tai Jūs juos dabar ruošit, kad jie dainuodami neuždustų?
3: Ir neuždustų, ir, taip sakant, ant scenos gerai atrodytų, ir būtų choreografija, o ne tik atstovų ir dainuoju.
0: Ar Jūs dirbat kultūros centre, ar Jūs čia atvykstat iš kažkokio kitokio kolektyvo mokyt vaikus?
3: Aš labai daug kur dirbu. Labai daug kur ir Lukšiuose tikriausiai pravažiavo tą miestelį. Na va, tai ten dirbu ir gimnazijoje, ir Lukšių kultūros centre turiu kolektyvą, ir čia šoku. Ir individualiai dar šoku, vedu pamokas suaugusiems.
0: Tai Jūs migruojat per kur tik, žodžiu, sugalvojat?
3: Tikrai taip, žinokit, tikrai taip. Aš turiu daug darbo vietų.
0: Kaip sekas?
3: Man labai patinka, kad ne vienoj vietoj, man patinka judėjimas.
0: Kas galbūt kelia daugiausia iššūkių?
3: Spėti laike, visur susidėlioti gerai laiką. Protingai, taip strategiškai, kad į tarpus dar spėčiau ir palsyti, ir kavytės išgerti, ir pasimėgauti gyvenimu. Aš viską noriu paragauti. Ne tik darbą, bet ir gyvenimo skonį.
0: Ar pavyksta suderinti ir to laisvo laiko savo rasti?
3: Taip, aš, žinokit, iškilus nosį galiu pasakyti taip. Aš turiu ir laikų sau.
0: Kur gyvenat, rajone kažkur?
3: Šiuo metu aš gyvenu už Šakių 2 km iš Dagų, toks kaimelis yra tenai.
0: Turbūt su automobiliu važinėja.
3: Taip, tikrai taip.
0: Jeigu ir neturėtumėt, ar pavyktų?
3: Būtų sudėtinga. Būtų sudėtinga.
0: Gerai, tai kadangi susitikom kultūros centre, choreografijos salėje, papasakokit šiek tiek plačiau, čia dabar užeis vaikai ir ką Jūs čia veiksit, ką darysit?
3: Šauksime, bet apskritai šitoje salėje tai vyksta ir daugiau šokių užsiėmimų. Yra ir kita vadovė, čia yra iš tiesų kultūros centre kelios net šokių vadovės. Tai ir čia šoka, ir scenoje šoka, aš sakyčiau, Šakių kultūros centras tikrai kaip nedidelio miestelio, yra turtingas kolektyvais ir svarbiausia, kad jų lygis yra gana aukštas. Mes varžomės tikrai su didžiaisiais šalies kolektyvais. Taip, aš už save kalbu ir už kolegės, drąsiai.
0: Kokia yra specifika dirbant su vaikais, ką išskirtumėt?
3: Aišku, prisitaikyti prie šiuolaikinių vaikų reikia, kadangi laikas bėga, truputėlį keičiasi viskas, tai reikia prie jų tempo prisitaikyti, prie jų drąsos, jie daug drąsesnė dabar, tarkim, nei mano laikais, kad mes buvom. Ir man tai vienas, sakykim, nu, iš tokių malonių iššūkių, kad jie nebijotų tą savo emociją, savo vidinį būvį parodyti ir scenoje. Kad jie būtų išraiškingi visur, ne tik gatvėje, namie, nes jie tikrai, kaip minėjau, ir drąsūs, ir greiti, visokie. Tai vat suvaldyti save ir parodyti, ištransliuoti žiūrovų tai, apie ką yra šokis, apie ką yra daina.
4: Jūs klausotės laidos Praeiviai iš Šakių rajono. Praėjusią savaitę buvau Panevėžyje.
5: Kad tos korupcijos būtų mažiau. Dabar tos bylas nagrinėjamas po 20 metų, naudos nieko nėra. Reikta visą.
6: Jauniem žmonėm dirbti sunku, nes juos kritikuoja ištisai. Aš manyčiau, aišku, iššūkių visam pasauliu yra.
4: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Tęsiame aplink Šakius.
0: Ta drąsa, sakot, yra labiau privalumas.
3: Aš manau, kad taip, šiuolaikiniam ne tik šiuolaikiniam, visais, man atrodo, laikais drąsa yra numeris vienas. Nes jeigu sėdėsi kamputyje tyliai, na, tai tiesiog ir sėdėsi.
0: O kaip Jūs susiranda tie, kurie nori pasišokti? Ar Jūs kažkaip proaktyviai save, ar jau tiesiog visi Jūs žino?
3: Pataikyt. Tiesiog visi žino. Kadangi nu, mažas miestelis, maža bendruomenė, mes daugiau mažiau pažįstam vieni kitus. Ir tarkim, va, visai neseniai prieš mėnesį pradėjau dar vieną veiklą, pradėjau vesti pilates užsiėmimus moterim. Paskelbiau vieną kartą, per 2 valandas susidarė grupė ir viskas, tom pasibaigė. Tai aš taip džiaugiuosi, kad mes tokioj bendruomeniai ir aktyvioj, nesvarbu, kad maža, bet aktyvi, norinti, va čia gyvenam.
0: Ar teisingai manau, kad Jūs šiaip asmeniškai palaikot aktyvų gyvenimo būdą, ta prasme, kad sportuojat, mankštinantės ir savo su savimi?
3: Galėčiau ir

0: lyjo ką tik, dabar dar ir sninga. Krinta kruopos sniego.
1: Dar pabandysime su jumis kartu klausytojai pavažiuoti iki Kudirkos naumiesčio. Pakalbinsim ir tada žmonės įvertins dalies politikų siūlomą konstitucinę pataisą per patarimą į referendumą, ką minėjau įžangoje šios laidos.
2: Kuo vardu?
3: Marija.
2: Marija. Mes susitikome Kudirkos naumiestyje, sėdime bažnyčios aido salėje. Kas jūs, ką jūs čia veikiat šiame muziejuje, kuo užsiimat?
3: Aš pradžio norėčiau paminėti, kad daug žmonių palygina šį muziejų su bažnyčia dėl šių didelių langų. Aš esu Vinco Kudirkos muziejaus edukatorė. Pradėjau dirbti nuo vasario mėnesio, tai visai neseniai.
2: Gyvenat čia kažkur ar kitur?
3: Taip, esu vietinė, užaugau čia, lankiau Vinco Kudirkos mokyklą ir 9 klasėje išvykau mokintis į Šakių Žiburio gimnaziją. Po mokslų universiteto grįžau čia dirbti.
2: Kodėl?
3: Nes savas kraštas, įdomi iš tikrųjų istorija krašto, nors dabar pravažiuojant pro naumiestį gal taip ir nepasirodytų. Ir darbuotojai visi draugiški kolektyvas, aš taip pat čia ir praktiką atlikau, tai jau pažįstamos erdvės, kolegos visi, labai savai jaučiausi čia. Galvoju, puikia darbo karjeros pradžia gimtajam miestelyje.
2: Ką reikia studijuoti, norint čia dirbti? Ką jūs studijavot?
3: Aš studijavau istorijos studijas Vilniaus universitete.
2: Kudirka jūsų gyvenime daug užima vietos?
3: Gal paauglystė ir studijų metais ne tiek daug užėmė vietos, bet dabar tikrai ryškia asmenybė tapo mano gyvenime, taip.
2: Ką norėtumėte skirti apie šį žmogų, ko galbūt retas žino?
3: Na, turbūt dauguma žino, kad parašė himną, gal ne visi žino, kur parašė, tai man atrodo labai įdomus faktas, kad būtent pas mus parašė šį himną. Muziejus stovi būtent toj vietoj, kur buvo ir parašyta tautiška giesmė.
2: Čia mes esame Lietuvai vos ne vienoje istoriškiausioje vietoje.
3: Taip, taip, labai įdomus man šitas faktas ir patiko. Taip pat labai įdomus faktas, kad iš pradžių Kudirka buvo lenkiškų pažiūrų, bet draugų paprotinimo, paskatinimo, galima sakyti, atvirto vėl lietuviu, kaip sako, pasijutau lietuviu esas. Visas tas virsmas, persivertimas įvyko, tai įvyko, kai jis buvo jaunas žmogus, nes mirė iš 40 metų. Labai tapatinuosi, gal aš pati su tuo, kad buvo jaunas žmogus ir kovojo už nepriklausomą Lietuvą.
0: Grupė politikų siūlo, kad žmonių būtų paklausta, ar pritarėte, kad teisiniai šeimos santykiai kyla tik iš vyro ir moters santokos, motinystės ir tėvystės. Mano klausimas jums, ar iš viso tokio referendumo reikia dėl teisinių šeimos santykių?
4: Abejoju. O gal būtų ir gerai, žmonės apsispręs lengviau visiems būtų.
5: Aš nežinau, juk yra įstatymas, yra ta šeima paremta ir dabar jau toks amžius, kad turim suprasti. Ir dabar to šeimos jau, nu kaip jau gali pasakyti vieną mamą, jie su vaiku šeima, vienas sėdė su šeima, o kad čia kuriasi, viskas vyksta kitaip, nu žinoma, dabar viskas kitaip.
2: Ar iš viso ko referendumo reikia?
5: Ne. Gal aš taip noriu gyventi, nu laisvė, mes demokratija, kas čia dabar mums įpareigos?
6: Labai esu atitrūkus nuo šitų klausimų, nes užsiveilusi savo gyvenime ir kaip minėjau, aš tokia laisvų ganytinai pažiūrų, aš esu, žinokit, už tai, kad žmonės būtų laimingi. O kokia jų ta forma, nu koks man skirtumas, svarbu žmogus, jeigu jis rado laimę, rado meilę, valiu. Viskas.
7: Aš tik tai užpildą vertę šeimą. Tik tai turi būti vyras, žmona, vaikai, turi būti tradicinė.
0: Kitaip tariant, jūs palaikytumėt, kad toks atsiklausimas žmonių įvyktų?
7: Taip.
3: Gal norėčiau atsakyti šitą klausimą. Gal per daug nesu įsigilinus, nesijaučiu pakankamai turinti daug žinių, kad galėčiau tokią svarbią temą argumentuoti už ar prieš. Tiesiog tai nėra mano sfera ir nesijaučiu, kad mano nuomonė kažkokia suformuota tuo klausimu.

Šakių rajono savivaldybėje sutiktų gyventojų nuomonės dėl patariamojo referendumo išsiskiria. Yra kas idėją palaiko, kas griežtai atmeta ir kam atrodo neaktualu. Ir tai gana tiksliai atspindi šiuo metu viešojoje erdvėje matomas diskusijas. Kritikai teigia, kad toks referendumas būtų diskriminuojantis ir prieštarautų konstitucijai, nes konstitucinis teismas jau yra išaiškinęs, kad šeimos sąvoka šiek tiek platesnė. Iniciatoriai mano, jog teismas paaiškino per plačiai. Vienaip ar kitaip, galutinio sprendimo dėl referendumo parlamentas kol kas nepriėmė. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš, Edvinas Kučinskas, ir laida Praeiviai. Visi įrašai LRT radiotekoje. Viso.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinės valstijos rytoj pradės lydėti laivus sustrigusius Persijos įlankoje dėl Irano Hormūzo sąsiaurio blokados. Tai socialiniame tinkle Truth Social paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jis sako, kad valstybės iš viso pasaulio prašo Amerikos pagalbos naviguojančio svarbiu vandens keliu ir išplaukiant iš Persijos įlankos. Nuo karo pradžios Iranas kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį ir blokuoja pagrindinius naftos dujų ir trašų srautus į pasaulio ekonomiką. Vašingtonas įvedė atsakomojo blokadą Irano uostams. Trumpas laivų išvedimą pavadino laisvės projektu. Jis teigia, kad tai humanitarinis gestas, nes esą daugeliu įstrigusių laivų trūksta maisto ir kitų būtinųjų reikmenų, kad būtų užtikrinta įgulų sveikata. Balandžio 29-ąją, pasak jūrų žvalgybos bendrovės AXS Marine Persijos įlankoje buvo daugiau nei 900 komercinių laivų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Jungtinės valstijos tebėra esminis NATO elementas. Taip jis kalbėjo interviu transliuotojui ARD. Pasak Merco, Amerikos planai sumažinti Vokietijoje dislokuotus karių skaičių esą nėra susiję vien su jo kritika Donaldui Trumpui, esą apie tai kalbėta ir anksčiau. Europoje yra amerikiečių karių kontingentas, kurį Joe Bidenas čia laikinai dislokavo. Apie jų pasitraukimą kalbama jau kurį laiką. Taip pat Joe Bidenas žadėjo, kad gausime Tomahawk raketų. Donaldas Trumpas to niekada nepakartojo. Jis mums to neįsipareigojo. Taigi ne viskas, ką girdėjome pastarosiomis dienomis, yra nauja. Galbūt tai šiek tiek išpūsta, bet tai nieko naujo. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Pentagono teigimu per artimiausią pusmetį ir metus ketinama perdislokoti 5000 karių. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad šis skaičius gali būti dar didesnis. Sumažinti pajėgas nuspręsta, kai Vokietijos kancleris sukritikavo Vašingtono laikyseną derybose dėl karo Irane pabaigos. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruizinėme laive dėl ligos protrūkio mirė 3 žmonės. Laivas plaukė iš Ušuajos miesto Argentinoje į žalįjį kyšulį. Įtariama sunkių ūminė kvepavimo takų liga – hantavirusinė infekcija. Jei būdingas karščiavimas, raumenų skausmai, inkstų kvepavimo takų ir plaučių pažeidimai. Žmonės hantavirusai susikrečia per sąlytį su graužikais. Kruizinėme laive, kuriame užfiksuotas ligos protrūkis, telpa apie 170 keleivių, dirba apie 70 įgulos narių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis siūlo Suomijai pasirašyti susitarimą dėl dronų. Jis ir Europos lyderiai lankosi Jerevane, kur ateinančiomis dienomis vyks viršūnių susitikimai. Pasak Zelenskio, šalis pasirengusi dalyti savo kovinę patirtimį su Ukraina remiančiais partneriais. Armėnijoje bus aptariami pastarojo meto geopolitiniai iššūkiai. Taip pat siekiama stiprinti Europos Sąjungos ir Armėnijos dvišalių santykius energetikos, transporto bei skaitmeninių technologijų srityse. Lietuvos geležinkeliams atkūrus keleivinių ir krovininių traukinių eismą Kauno rajone bus atliekamas tyrimas incidento priežastims nustatyti. Sekmadienio naktį nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 platformos su vilkikų puspriekabėmis. Tuo metu penktadienio rytą Kėdainių rajone nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Susisiekimo ministras šią avariją sieja su infrastruktūra ar kitomis aplinkybėmis, bet kol kas vertinamos visos versijos.
2: Šias 2 situacijas vertinam visais rakursais, o tyrimo metu bus atsakyta į klausimus, kodėl taip atsitiko, ir tyrimai tikrai giluminiai bus. Natūralu, kad gali kilti įvairių minčių, kuomet kelių parų bėgyje įvyksta 2 įvykiai, tačiau šiai dienai sakyt, kad tai yra nesusiję su infrastruktūra ar kitom aplinkybėm tikrai sudėtinga, tai pradžioje reikia sulaukti tyrimų, nereikia užsiimti spekuliacijom anksčiau negu verta tuo užsiimti. Mes tikimės atsakymą turėti 1-2 bėgyje.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Po naujausio incidento sutriko daugiau nei 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis. Tai paveikė maždaug 800 žmonių. Šią naktį giedra ir sausa, vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis iki 16-21, o pajūryje bus apie 14 laipsnių. 1:05.
0: Žydintis sodas. Su nauja pavasarinė energija į LRT radio eterį grįžta laida Žydintis sodas. Įvairias spalvėmis žydinčiomis istorijomis su jumis dalinsiuosi aš, laidos vedėja Rūta Simanavičienė. Kelis sezonus girdėjote mano autorinę rubriką Auga ir balkone, tad ir šiuose žydinčio sodo laidose netrūks pasakojimų tiek apie tradicinius sodus, tiek apie esančius balkonuose ar ant stogų. Šiandien pavasarinius sodų žiedus norisi dedikuoti visoms mamoms, tiek auginančioms vaikučius, tiek besidžiaugiančioms jau užaugusiais vaikais, o gal dar tik svajojančioms tapti mamomis. Na, o šią sekmadienio popietę parengiau pasakojimą apie sakurų žydėjimą. Tai ne tik medis, kerintis rožiniais ar baltais žiedais. Japonams sakurų žydėjimas turi ir filosofinę reikšmę. Įdomu tai, kad net ir mokslo metai Japonijoje prasideda būtent žydint sakuroms – balandžio mėnesį. Žiedų stebėjimo šventė, kitaip dar vadinama hanami, yra skirta gėrėjimuisi trumpalaikių žiedų grožiu. Šios šventės metu galima net meilę surasti.
3: Taip, čia yra viena iš tradicijų Japonų, kuri būtent paplisi per hanami festivalį. Tai jeigu ieškote meilės, galite savo plaukų sruogelį prisirišti prie žydinčio sakuros medžio ir galbūt tai jums padės surasti savo meilę.
0: Taip pat laidoje Žydintis sodas išgirsite apie pirmą kartą Lietuvoje vykusį augalų festivalį. Pavasarį žmonės ištroškia naujumo ir augalų, kai kurių pirkiniai net ir sunkiai pakeliami.
4: Pasitaiko, netgi turėjom tokių žmonių, kurie iš tikrųjų nesugebėjo patys įsinešti tokio kiekio augalų ir paprašė pagalbos. Turėjom 6 vyrus paimti, kad padėtų išnešti vieną pirkinį. Daug augalų buvo, pasitaiko ir taip.
0: Apie visą tai plačiau jau netrukus. Balandžio pabaigoje Vilniaus universiteto botanikos sode Vingio skyriuje vyko sakurų žydėjimo šventė. Pirmosios sakuros sode pasodintos dar 1998 metais. Na, o pasigrožėti sakurų žiedais – laimės dalykas. Apie sakurų auginimą pirmiausia pasikalbėjau su botanikos sodo direktoriumi, mokslininku, daktaru Audriumi Skridaila.
5: Visų pirma, kad jos labai gražios, tikriausiai žiedų gausa, na ir tas ankstyvas, vienas iš ankstyviausių žydėjimų, kai visi mes esam labai pasilgę po šaltos, niūrios žiemos, kažko tai labai naujo, šviežio, gaivaus, tai dėl to, manau, ir traukia jas. Labiausiai aplankyti va, tuo metu žydėjimo, na, turbūt ta gausumas. Iš tikrųjų, jūs kaip ir pastebėjote Vilniaus ten Neries krante, pietinė atšlaitė, jos sužydė šiek tiek net anksčiau, negu čia pas mus botanikos sode, nes ten tiesiog pietuose saulė greičiau jas sušildo, negu čia pas mus Vingiuje. Bet aš turiu pasakyti, kad mes labai džiaugiamės, kad pas mus auga senesnės sakuros. Tai tos, kurios buvo pirmą kartą apskritai Vilniui padovanotos ir jos buvo jos dalis jų pasodinta čia ir botanikos sode, kitos būtent ten toje vietoje, kur dabar mes matome. Deja, pirmas tas mėginimas nepasisekė, nes ne, ten ir sąlygos šiek tiek atsiauresnės, labiau jos kontrastingos, o pas mus jos išliko ir va čia iš tikrųjų tas yra pirmosios Japonų mums padovanotos sakuros, va jų čia mes nelabai daug turime, bet apie 20 jų auga va, būtent čia Vingio skyriuje.
6: Ir įdomu, jūs sakote sakuros, tai taip ir reikėtų sakyti, ar ne? Nes dalis žmonių sako sakuros.
5: Turbūt mes neturime tradicijos, na, nes iš tikrųjų tai naujadras, tai yra iš tikrųjų japoniškas vyšnios vardas. Tai nebūčiau tikras, kad aš teisingai tai pasakiau, turbūt, na, tas sakuras, tai nuo japonų tarimo turbūt yra paimtas, jis artimesnis japoniškam tarimui. Bet čia gal reikėtų jau kalbininkų klausti, kaip čia mums teisingai pavartoti tą, na, iš principo japonišką skolinį. Va, o šiaip tai yra vyšnės, jeigu taip žiūrėti botaninį vardą, tai iš tikrųjų tai yra vyšnės. Mes visi vyšnės pažįstame tas, kurias valgome, kur jų uogienę į kompotą dedame. Tai čia yra kitos rūšys, būtent kilusios iš tolimųjų rytų ir jų ten iš tikrųjų yra daug labai rūšių. Pas mus augo tos seniausios, tai čia yra smailėdantės arba lotyniškas jų vardas yra prunus cerulata, nors nenori ilgai botanikos dėstyti, iš tikrųjų ta gentis dar jungiama į dar didesnę gentį, kur yra labai artimi jos giminaičiai, tai ir slyvos, vyšnios, mūsų trešnės.
6: Ir iš tikrųjų žmonės be galo trokšta tos rožinių žiedų jūros. Ir kaip jūs parekomenduotumėte žmonėms? Gal visgi tikrai derėtų ir į savo sodus įsileisti daugiau tų sakurų ir auginti ne tik vyšnės, kurios duoda vaisius, kurias galime valgyti, bet ir tas dekoratyves?
5: Be abejo, tik tai vienas pagrindinis klausimas, reikia, ar turite vietos, nes jos vis dėlto yra gana nemažos. Tiesa, dabar jau yra sukurtų veislių ir šiek tiek mažesnių, na jūs, jeigu paėsim ir pamatysite, tai yra ir kompaktiškesnių, ir svyrančiom šakom, tai jų vairovė beprotiškai didelė, nu, matyti dėl to jų puošnumo visais laikais, jau čia šimtmečiais sodininkais labai mėgo ir iš tikrųjų jas, na, atrinkinėjo, kryžmino ir jų įvairovė beprotiškai didelė yra ir tarp rūšinių, tarp skirtingų rūšių, vadinamų to hibridų, kai reiškia ir iš jų dar kryžmino tarpusavėje gaunamos kažkokios tai vėlgi, na, įvairios žiedės, ar ten net ir lapai būna labai skirtingi, ar net ir spalvotų. Tai jie iš tikrųjų jau vadinami veislėmis, kai žmogus tiesiog dirbtinai jas daugina. Tam tikras formas jau reiškia, kurias savo laiku atrinko. O jos dėkingos tuo, kad iš tikrųjų skirtingos rūšys labai nesunkiai tarp savęs kryžminasi. Nes ne visos rūšys, ne visų genčių galų tai lengva padaryti. Tai va to požiūrį tai yra labai dėkinga ta na, botaninė medžiaga va tokiam darbam.
6: Sakuros, jų pirmoji vieta čia yra Vilniaus universiteto botanikos sode. Ir jūs jau kiek metų auginat tas sakuras ir kaip lengva žiūrėti, galbūt reikalauja ir tam tikros priežiūros.
5: Tos pirmosios pasodintos 1998 metais. Tai va čia tos seniausios, kurios augo čia, bet galbūt tinka tas žodis japoniškas vertinys mūsų paskolintas sakuros, nes būtent kalbame apie konkrečiai šitos augalus, bet šiaip apskritai tai na, tos rūšys, tai jos tikrai buvo auginamos nuo labai seniai. Praktiškai na, į Europą 19 amžiuje plūstelėjo labai daug tolimųjų rytų Azijos augalų, tai be abejo atvažiavo ir šitie augalai. Tai tik tai tie, kad na, jos kartais mūsų labai atšiaurios žiemos, sakysim, ne visada jos ištveria. Tai reikėtų šiek tiek matyti ieškoti, ypač tų tolimų rytų Japonijos kilmės, ypač tų veislių labai labai pašniais, pilna viduriai žiedais, šiek tiek apsaugotų daugiau vietų, nes na, kartais jos neišgyvena mūsų labai šaltų, kontrastingų žiemų.
6: Kaip sakykit, ši žiema tikrai nepagailėjo to šalčio, bet dabar žmonės renkasi štai į sakurų žydėjimo šventę. Tų žiedų tikrai yra, bet kaip pastebit, palyginat skirtingus metus, kaip šiemet?
5: Neblogi metai ir neblogas žydėjimas, nors iš tikrųjų pasigirėti jomis tai šiek tiek ir laimės dalykas, nes, vat, pavyzdžiui, pernai, jeigu žinote, na, buvo labai blogas pavasaris, labai šalnos ir iš tikrųjų žaibiškai juos nušaldo, nes žydėjimo metu iš tikrųjų augalai yra jautrus žiedeliai, tiesiog yra labai švelnus ir jeigu jau didesnė šalna ten keli laipsniai, tai be abejo jos nužudo paprasčiausiai. Tai tą momentą iš tikrųjų reikia gaudyti ir jeigu jau norime pasigerėti, tai na, reikia nepatingėti tą geriausią laiką, reiškia, radus tas aplankyti. Šitas pavasaris gana, joms yra neblogas to požiūrį, kad didelių šalnų, va čia mes bent Vilniuje labai dar neturėjome, ir jis oras yra gana vėsus. Tai iš tikrųjų prailgina jų žydėjimą. Tai yra gerai, va, na, iš tikrųjų galimybė ilgiau jas pamatyti. O jeigu labai karšta, tai iš tikrųjų jos labai greitai ir nužydė.
6: Paminėkit, tai iki kada galime tikėtis ilgiausiai džiaugtis sakuromis?
5: Jos irgi šiek tiek varijuoja, jeigu čia pažiūrėsime į mūsų kolekcijose augančiai, tai jau pirmoji, kuri pražydo, jau nužydėjo. Kai kurios jau žydi pačiam pilname, o kitos dar tik skleidžiasi. Tai iš tikrųjų tas laikas, nu, jeigu vėsokas oras, tai ir savaitė, ir dvi gali užtrukti. Ir galima pamatyti netgi skirtingas, na, sakysim, rūšis ar veislės atėjus į tą pačią vietą, kai jos na, skirtingų laikų pražysta.
6: Bet pavyzdžiui, gegužės pradžioje dar gali žydėti pavienės sakuros.
5: Pagal tai, koks oras, manau, kad taip dar galima tikėtis.
6: Žmonės darosi asmenukes prie sakurų. Sakykit, jūs dar kažkaip bandot įsiamžinti tame žydėjime sakurų, ar visgi tai jau yra taip įprasta ir nedarote to?
5: Ne, aš iš tikrųjų apskritai nemėgstu fotografuotis jokiuose fonuose. Žiedais reikia gerėtis. Šiaip iš tikrųjų tai gal aš namuose neturiu sakuros, bet kai žydi obelys pavasarį, aš mėgstu išeiti po jomis rytai su kavos podeliu, jeigu tik tai turiu laiko.
0: Taip sakurų žydėjimo šventėje Vilniaus universitete botanikos sode kalbėjo direktorius Audrius Skridaila. Žydintis sodas. Sakuros yra ne tik grožis akims, bet ir stipri japonų filosofijos dalis. Tuo netruksite įsitikinti.
7: Esu Rūta Šileikytė Zukienė, Vilniaus universiteto dėstytoja, skandinavistikos centre dėstau ir turim kursą apie žolelių sodus. Tai va čia mūsų bendradarbiavimas su botanikos sodu ir kartu su manim dvi mano studentės.
6: Tikrai parengė tokį įdomų pristatymą ir parengė žmonėms tokių įdomių detalių apie japonų kultūrą ir tą sakurų svarbą. Tai reiškia tokį laikinumą ir būtinybę išmokti džiaugtis. Kodėl tai svarbu?
7: Gerėtis ir išmokti, nes tai yra kultūros dalis. Tai mums nėra įgimta, neatsinešam kaip instinktų kartu su savim. Tai yra kultūros dalykas. Nepasakysi, kad lietuvių kultūroje nėra. Mes irgi pastebim turbūt laikinumą, pastebim kaitą, tik galbūt japonai jau yra labiau įsižiūrėję į tai. Jau kaip aš ir kalbėjau, yra milžiniškos, ilgos šaknės šitos grožėjimos į sakuromis. Ir ta tradicija vat ateina iš budizmo ir iš imperatoriškųjų rūmų literatūros ir iš vabi-sabi požiūrio, ar ne, ir gerėjimosi senais susidėvėjusiais laiko nugludintais daiktais. Tai vat visus šitus dalykus mes galim išmokti iš japonų. Pasižiūrėti, kiek jie yra įsižiūrėję ir patys išmokti gerėtis ir vertinti tai, kas aplink mus.
6: Kodėl sakura yra toksai medis, kuriuo galima džiaugtis, na, ne tik pavasarį, nors suprantame, kad pavasarį tikrai džiugina labai lankytojų sodų. Kodėl tai ištisus metus džiuginantis medis?
7: Jau čia, kaip ir kalbėjo, turbūt ambasadoriaus žmona sakė, kad prasideda, aišku, viskas nuo žiedų, tačiau žiedlapiai krenta, tai yra trumpai, kaip mano ir studentės kalbėjo, trumpai žydintis augalas ir paskui skleidžiasi lapai, skleidžiasi pumpurai ir ne, paskui jie keičia savo spalvas, kol galų gale jau žiema ateina ir tada turbūt galim gerėtis jau sniegu krintančiu ant sakurų, ar ne, jeigu taip jie iš japonų perimti tą grožį. Tai iš tikrųjų grožis visais metų laikais.
6: Apie tą sakuros laikinumą. Jūs taip labai įdomiai gražiai minėjot laikinas grožis, kad atrodo čia žydi, bet numeta lapelius, kad kaip su gyvenimo laikinumu tai siejasi.
7: Taip, tai ateina iš budizmo, iš viso požiūrio apie tai, kad

0: Taško. Jie neturi atskaitos taško. Va čia yra labai labai keistas dalykas. Aišku, jeigu gilinsimės ir į graikų, ten kaip jie suvokia substanciją, ten jau pamatysim, kad kaita ir toks mirgėjimas yra dar ir ten. Ir čia labai labai įdomus gilus filosofiniai dalykai. Bet taip, kad jie žvelgia į sakurą ir švenčia laikinumą, nebijo jo, tai čia kažkas unikalaus.
1: Kaip jūs manot, jeigu kiekvienas žmogus savo sode tą sakurą augintų, jūsų manimu, ką tai galėtų simbolizuoti?
0: Aš labai norėčiau, kad kiekvienas turėtų sakurą. Aš labai norėčiau, kad kiekvienas iš mūsų įsižiūrėtume, sustotume, ar obelį, ar sakurą, ar slyvą, nes mes matėm, kad per visus metus jie turi įvairias šventes, kur stapteli, įsižiūri, gyvena čia ir dabar, sutelkia visą savo dėmesį į tai, kas vyksta dabar.
1: Sakura, na, ne tik tasai grožis akims, bet gali žiedai būti naudingi ir sveikatai, ir tiesiog
0: pasirodo
1: kaip kvapnus.
0: Kaip ambasadorių žmona minėjo, kad jie konservuoja žiedlapius, konservuoja su druska, tada tą kvapą, reiškia, sluoksniuoja žiedus, žiedlapius ir netgi šiaip lapelius, kaip aš supratau, su druska sluoksniuoja ir jau po 10 dienų gali dėti tai į karštą vandenį arba arbatą ir tas garas jiems primena sakurų kvapus. Tai čia, nu, reikės išbandyti, aš žinau, kad pati tokio nedariau.
1: Mintimis dalyjosi Vilniaus universiteto skandinavistikos centre dėstanti Rūta Šileikytė Zukienė. Taip pat pakalbinau jos studentes, kurios taip pat surinko įdomios medžiagos apie sakuras ir pristatė japonų poeziją haiku.
2: Išvertė kolegė Teresė Zaleskytė, tai vienas iš jų yra Akugetsu kūrėjo, vadinasi Nuo kalvos viršūnės, kažkas ten apačioje, stebi sukuravimą, vyšnių sniego, vienas pavyzdys. Taip pat kitas yra Kiyoshi, vadinasi vyšnių žiedai. Vyšnios jau tikrai pražydo ir joks žiedlapis nenubyra nuo šakos. Tuomet Isa, žydinčios vyšnios Ueno. Po šakomis žydinčių vyšnių ne vienas nėra svetimas.
1: Tikrai gražiai čia tam paukščių čiulbėjime suskambo jūsų perskaityti haiku, kuriuos išvertė jūsų kursiokė. Ir dar gal bebaigiant, jeigu paminėtumėt, koks buvo jausmas ruoštis būtent šiai prezentacijai? Kas jūs pačias nustebino?
3: Taip gavosi, kad pasirinkom šitą žolelių kursą pas mūsų dėstytoją ir reikėjo padaryti prezentaciją apie patį pasirinktą kokį norit augalą ar filosofinę kokią nors idėją apie augalus. Tai taip gavosi, kad nusprendėm daryti apie sakuras. Aš asmeniškai pati darau vyšnio gienę ir dėl to man gavosi taip, kad norėjau sukurti šitą tokią apie patį pristatymą, apie ir lietuviškas, ir ne tik iš kur kilo ta idėja visa vyšnios, sakurų ir šitą šventę, ir taip gavosi, kad mus padarėm visą prezentaciją ir dėstytoja taip maloniai mus pakvietė čia pristatyti. Ir
1: o jūs minėjote tokį labai įdomų dalyką apie tai, kaip galima ir meilę prisikviesti prie sakurų būnant. Tai koks ten tas receptas?
2: Taip, čia yra viena iš tradicijų japonų, kuri būtent paplisi per Hanami festivalį. Tai jeigu ieškote meilės, galite savo plaukų sruogelį prisirišti prie žydinčio sakuros medžio ir galbūt tai jums padės surasti savo meilę. Tai mano vardas Eime Zeigytė ir esu VU studentė ir mokusi psichologiją, o čia yra dėl žolelių sodų kurso.
3: Aš Urtė Sabickytė, taip pat žolelių kursą pasirinkusi, studijuoja anglų filologiją.
1: Suvedė sakuros.
3: Taip. Labai džiaugiamės dėl to.
1: Pirmoji laidos Žydintis sodas istorija parengta iš Vilniaus universitete botanikos sode Vingio skyriuje vykusios sakurų žydėjimo šventės.
4: Žydintis sodas.
1: Kita tema apie Vilniuje vykusį augalų festivalį. Atėjusi į vieną Vilniaus arenų, pastebėjau, kad žmonės glėbiais nešasi nusipirktus augalus. O ir pati tuščiomis iš festivalio negrįžau. Įsigijau alyvmedį, kaktusą ir dar vieną kitą kambarinę gėlę. Na, o ką įsigijo lankytojai ir kuo įdomus augalų festivalis, pasikalbėjau su salės administratoriumi.
5: Eugenijus Andriulionis, esu koordinatorius salės. Atsakingas praktiškai už visus žmonės, už augalus, už tvarką ir už visą salę. Lenkiška firma, jie jau kokias 16 metų, jeigu neklystu, daro tos renginius ir plečiasi paprasčiausiai rinką pasauliniu mastu. Pradėjo Slovakijoje, Čekijoje, Lenkijoje ir dabar pirmas bandymas pirmi metai Lietuvoje. Kadangi mūsų festivalis formuotas dėl naminių augalų, taip kad 85% galiu pasakyti augalų visi yra naminiai kambariniai augalai. Kadangi Lietuvos rinkai įėjome, Lietuvos žmonės labiau nori balkoninių arba sodo augalų. Štai jau iš to, ką mes darydavom 100% naminių augalų, dabar jau 15% yra lauko arba balkono augalų taip pat.
1: Kiek skirtingų augalų čia atvežėt, gal turit informaciją?
5: Tikslus skaičius skirtingų augalų yra

0: 1444 rūšis šiuo momentu. Kiek augalų jums nepasakysiu, kelios dešimtis tūkstančių. Retų augalų, kaktusai, monsteros, faktiškai daugiau aš jums nelabai pasakysiu šiuo momentu, bo nespėjau susipažinti, nes kiekvienas renginys praktiškai papildome naujus augalus ir nėra taip, kad kiekvienam renginiui visi tie patys augalai. Pasitaiko, netgi turėjom tokių žmonių, kurie iš tikrųjų nesugebėjo patys įsinešti tokio kiekio augalų. Ir paprašė pagalbos, turėjom 6 vyrus paimti, kad padėtų išnešti vieną pirkinį. Daug augalų buvo, pasitaikė ir taip.
1: Sveiki, norėjau paklausti, galėčiau jūs trumpai pakalbinti, ką šiandien įsigijot augalų festivalį. Pirmą kartą Vilniuje toks augalų festivalis ir kaip jūs sužinojot ir ar planavot pirkinius ar ekspromptu viskas?
2: Iš tikrųjų tai draugė atsintė man pasiūlymą ir pakvietimą sudalyvauti. Planavau prisipirkti į sodą augalų, tai tą ir padariau, nu ir dar ir kambarinę vieną paėmiau.
1: Gal truputėlį papasakokit, ką čia šiandien įsigijot, net keli maišeliai augalų.
2: Taip, tai vat vienas, vat čia vat kambarinė tokia gėlė, čia toks, nežinau, kaktusas, ne kaktusas, su spygliais. Labai gražus, labai gražiai žydi, tai negalėjau atsispirti.
1: Pavasarinio džiaugsmo įnešit į namus rožinio atspalvio tokio.
2: Bijūną įsigijau.
1: Taip, tai čia jau sodybai, ar ne, sodai?
2: Jo, čia sodyba, va, mimoza, nustebino, kad gali pas mus aukti, nu aš taip suprantu, bet bandysiu iš pradžių vazonę, ko gero, o toliau matysiu, kaip čia.
1: Taip, žiedai tikrai įspūdingi.
2: Aišku, ši žiema buvo labai tokia šalta, tai klausimas kaip tokiom sąlygom, bet gal ir aš to išgyvensiu.
1: O teiravotės augalų specialistės, tarkim, ar galėtų žiemoti Lietuvoje, ar tiesiog savo nuožiūrą pasiėmėt?
2: Savo nuožiūrą, čia kažkaip tų darbuotojų, nu buvo, bet nežinau, ar ten tikrai specialistai, jo, ir ar tikrai ten žino, tai daugiau savo nuožiūrą pasiskaičiau. Kas ant dėžučių pažymėta.
1: Taip.
2: Aišku, ten tokių labai jau retų, tai kažkaip neėmiau, kažkaip išsigandau, kad gal tikrai neišgyvens.
1: O ką čia dar turit medelį, štai toks?
2: Tai čia ir yra, va, ta visterija, bet kažkaip mes akaciją vadinam, bet gal ir neteisingas pavadinimas, tai va. Labai kvepiantis ir labai daug žiedų krauno. Nu, tai pabandysiu. Julija.
1: Apsipirko to augalų festivalyje rimtai. Ir nežinau, planavot pirkinius ar ekspromptu leidotės į augalų kelionę?
3: Tikrai labai gera proga tiek ir į balkoną, tiek ir į kambarį.
1: Tai čia alyvmedis balkone auks?
3: Taip.
1: O kas dar papildys?
3: Erdvės? Oi, čia sunku pasakyti. Pavadinimu turbūt nepasakysiu.
1: O šiaip, kai pamatėt, kad čia toks augalų festivalis bus, apsidžiaugėt, ar yra čia ir pas mus daugybė tų parduotuvių, kur ir taip galima apsipirkti, kaip?
4: Aš be abejo apsidžiaugiau, nes aš manau, kad trūksta renginių, kur būtų koncentruotų tokių, nes vis tiek, kai būna specializuotas renginys, jaučiasi ir ta šiluma renginio, ir idėja kažkokia, ir konceptas, o parduotuvė yra parduotuvė, jinai tokia bedvasė. Jo.
1: Ar viską radot, o galbūt turėjot kažkokią mintį, specifinį augalą, kurio jau neradot? Gal išpirko pirmieji, kurie budėjo prie durų?
3: Ne, kol kas augalų tikrai daug.
4: Aš net irgi turėjau tokį abstraktų planą, bet pagal jį ir suradau, ko norėjau, ir dar priedo dar šį bytą.
1: Ir viskas bus balkonui?
4: Pas mane namam.
3: ir namam.
1: Tai ačiū Jums labai, kad sutikot pasidalint savo atradimais. Sveiki, gal galiu Jūs pakalbinti, kokių čia grožių prisipirkot augalų festivalyje?
5: Nu, prisipirko.
1: Vynuogį auginsit?
5: Mes auginam, bet dabar tokios dar neturėjau.
1: Nauja veislė, ar ne?
5: Nežinau iš tų veislių.
1: Tai ačiū Jums labai, kad pasidalinot ir įdomių čia atradimų. Sveiki, ar galėčiau Jūs trumpai pakalbinti, kokių čia grožių prisipirkot augalų festivalyje?
6: Bandžiau pirkti, kaip manoma, nematytų.
1: O kas čia toks? Labai įdomus lapai. Kas čia per augalas?
6: Sunku atsakyti, žinokit, aš labiau ne pagal pavadinimą ieškau, bet...
1: Pagal gražumą ėmėt, kad Jums įdomu.
6: Taip, gal kažkiek atrodo kaip petražolė iš pirmo žvilgsnio, bet galbūt tai ir žavi, kad kvapas visai kitoks ir...
1: O kur auginsit?
6: Visi augalai naminiai. Žiūrėsim, kaip seksis. Vienus ėmiau didesnius, nes norėjusi iš karto, kad suteiktų grožį, o kiti tokie į mažesnę pusę, kad dar būtų kur pasistengti.
1: Dar persodinsit. Sveiki, gal galiu trumpai pakalbinti, kokį augalą čia renkatės?
7: Tiesą pasakęs, neįsivaizduoju.
1: Tiesiog gražus, ar ne?
7: Taip.
1: O turėjot kokį planą, ką norėtumėt nusipirkti?
7: Ne, plano kažkokio neturėjau. Tiesiog mėgstu augalus, tai atėjau kažko įdomesnio pasižiūrėti.
8: Organizuota, vienmečiai ir daugiamečiai nėra. Mes ieškom tokių gėlyčių.
1: O kokių ieškot gėlyčių?
8: Daugiamečių. Turim prie balkono plotelį, reikia pasodinti ir juos prižiūrėti. O dabar va, pasižiūrėkite, ateini, skaitykite ir būtų parašyta vienmečiai augalai, daugiamečiai augalai. Tada žinai, ką pirkti.
1: O kaip konkrečiai tos gėlytės vadinasi, kur ieškot?
8: Ambretės. Taip, ir rastų jos.
9: Tokia įvairi nuotaika buvo Vilniuje vykusiame augalų festivalyje. Šiandien tiek jums turėjau papasakoti. Kitose žydinčio sodo laidose pažadu dar daugiau žydinčių istorijų. Šią ir kitas laidas taip pat galite rasti ir LRT LT radiotekoje. Na o aš, Rūta, su jumis jau atsisveikinu iki kito sekmadienio.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 2:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinės valstijos rytoj pradės lydėti laivus sustrigusius Persijos įlankoje dėl Irano Hormūzo sąsiaurio blokados. Tai socialinėme tinkle True Social paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jis sako, kad valstybės iš viso pasaulio prašo Amerikos pagalbos naviguojant šiuo svarbiu vandens keliu ir išplaukiant iš Persijos įlankos. Nuo karo pradžios Iranas kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį ir blokuoja pagrindinius naftos dujų ir trašų srautus į pasaulio ekonomiką. Vašingtonas įvedė atsakomojo blokadą Irano uostams. Trumpas laivų išvedimą pavadino laisvas projektu. Jis teigia, kad tai humanitarinis gestas, nes esą daugeliu įstrigusių laivų trūksta maisto ir kitų būtinųjų reikmenų, kad būtų užtikrinta įgulų sveikata. Trumpas tvirtino, kad su Iranu vyksta teigiamos diskusijos, tačiau nepateikė informacijos apie tai, ar Teheranas pritarė operacijai ir kaip maždaug 900 įstrigusių laivų bus išvedami iš Persijos įlankos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Jungtinės valstijos tebėra esminė NATO partnerė. Taip jis kalbėjo interviu Vokietijos transliuotojui ARD. Pasak Merco, Amerikos planai sumažinti Vokietijoje dislokuotų karių skaičių nėra susiję vien su jo kritika Donaldui Trumpui. Esą apie tai kalbėta ir anksčiau. Europoje yra amerikiečių karių kontingentas, kurį Joe Bidenas čia laikinai dislokavo. Apie jų pasitraukimą kalbama jau kurį laiką. Taip pat Joe Bidenas žadėjo, kad gausime Tomahawk raketų. Donaldas Trumpas to niekada nepakartojo. Jis mums to neįsipareigojo. Taigi ne viskas, ką girdėjome pastarosiomis dienomis, yra nauja. Galbūt tai šiek tiek išpūsta, bet tai nieko naujo. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Pentagono teigimu per artimiausią pusmetį ar metus ketinama perdislokuoti 5000 karių. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad šis skaičius gali būti dar didesnis. Sumažinti pajėgas nuspręsta, kai Vokietijos kancleris sukritikavo Vašingtono laikyseną derybose dėl karo Irane pabaigos. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive dėl ligos protrūkio mirė 3 žmonės. Laivas plaukė iš Ušuajos miesto Argentinoje į žalįjį kyšulį. Įtariama sunkiai ūminė kvepavimo takų liga hantavirusinė infekcija. Jei būdingas karščiavimas, raumenų skausmai, inkstų kvepavimo takų ir plaučių pažeidimai. Žmonės hantavirusai susikrečia per sąlytį su graužikais. Kruiziniame laive, kuriame užfiksuotas ligos protrūkis, telpa apie 170 keleivių, dirba apie 70 įgulos narių. Valstybinės ligonių kasos direktorius teigia, kad privalomojo sveikatos draudimo fondo rezerve sukaupta užtektinai pinigų, todėl prašo finansų ministerijos leisti panaudoti 120 milijonų, kad galėtų apmokėti virš sutartinės paslaugas. Gytis Bendorius sako, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį gydymo įstaigos suteikė paslaugų už 40 milijonų eurų daugiau, nei buvo planuota.
2: Rezervas yra kaupiamas juodai dienai, jeigu įvyktų krizė, jisai sumodeliuotas pagal 2008 metų krizę ir pagal tai, kiek galėtume sustabdyti paslaugų, sumažinti tarifus, jeigu negautume papildomą finansavimą. Bet šiuo metu mūsų vertinimu jis yra jau per didelis. Ir vertybiškai kaupti lašinius ir turėti kaupti atsargas, per didelės atsargas dabartinių pacientų sąskaitą, manome, kad yra neteisinga.
1: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Finansų viceministras Darius Sadeckas sako, kad ligonių kasa gydymo įstaigoms, kurios suteikia daugiau paslaugų nei numatyta, gali sumokėti, paimdama lėšų iš gydymo įstaigų, kurios suteikia paslaugų mažiau nei buvo suplanuota.
3: Jeigu vienos įstaigos kaip čia neišnaudoja kvotų, o kitos viršyje, tai šitoje vietoje mes kaip ir nematom kažkokių tai kliučių, kodėl negali būti apmokėta tom įstaigom, kurios tas kvotas viršyje, sąskaita tų įstaigų, kurios tų kvotų neįvykdo.
1: Finansų viceministras Darius Sadeckas. Pasak valstybinės ligonių kasos direktoriaus, pinigų paimti iš vienų gydymo įstaigų ir perversti kitoms negalima, nes kai kurios jų neįvykdė plano dėl pateisinamų priežasčių, pavyzdžiui, operacinės remonto ar sugedusio rengeno aparato. Šią naktį giedra ir sausa, vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pus vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose vietomis apie 16-21, o pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Antra valanda, 5 minutės.
0: Čempionų pietus. Labadiena, mėly LRT radio klausytojai. Mūsų eteryje metas laidai apie sportą Čempionų pietus. Prie mikrofono LRT sporto žurnalistas Matas Bagamolovas. Visų mūsų kraują šią žiemą kaitino Milano ir Kortino žiemos olimpinės žaidynės. Juose intrigos netrūko ir ledo ritulio varžybose. Nors žiema jau seniai pasibaigusi, ledo ritulininkai nesustoja ir tęsia savo 2026 metų kelionę. Visai neseniai finišavo Lietuvos čempionatas, kuriame triumfavo Elektrėnų energijos ledo ritulininkai. Tuo metu dabar geriausi šalies žaidėjai susibūrė į rinktinę ir jau šią savaitę pradės pasirodymą pasaulio čempionato pirmojo diviziono A grupėje. Joje mūsiškių laukia Prancūzijos, Japonijos, Kazakstano, Lenkijos ir Ukrainos ledo ritulininkų iššūkis. Ta proga mūsų studijoje šiandien lankosi ir apie ledo ritulį. Papasakoti yra pasiruošę Aivaras Bendžius ir Kipras Grabliauskas. Elektrėnų energijos ledo ritulininkai, sveiki, vyrukai, malonu, kad atvykote.
4: Labą dieną.
5: Sveiki.
0: Tai pirmiausia, galbūt ir galime pakalbėti apie patį ledo ritulį, apie Elektrėnų energiją, apie jos pasirodymą finale Lietuvos čempionato pakalbėsime, prie Lietuvos rinktinės taip pat prisiliesime, bet pirmas klausimas jums būtų toks. Aivarai, pradėkime nuo tavęs, ką tau reiškia ledo ritulys. Ir jeigu viską reiktų pradėti taip nuo truputėlį tokios filosofinės pusės, ką iš esmės tau reiškia ši sporto šaka ne tik kaip sportininkui, bet ir kaip žmogui.
4: Tai man asmeniškai tai kaip ir mano visas gyvenimas, aš neįsivaizduočiau gyvenimo be šio žaidimo, nes aš jau jį žaidžiu kiek čia jau gal 25 metus nuo 7 metų. Man tai yra visas gyvenimas ir neįsivaizduoju, kaip būtų be jo. Man tai ir labai didelė dalis gyvenimo.
0: Tai yra tam tikri gyvenimo pamatai, kurie turbūt užaugino ir kaip asmenybę, kaip žmogų, kaip sportininką,

0: kaip...
1: Na taip, taip, taip. Vis tiek tiek daug laiko praleista čia kaip kiekvieną dieną su to ledo rituliu buvo gyventa visus šitos metus.
0: Dabar toks pat klausimas keliauja ir Kiprui. Tu esi jaunosios kartos atstovas, jeigu Aivarui dabar yra 33, tai tau netrukus sukaks 23 metai.
2: Taip.
0: Ką tau reiškia ledo ritulys? Jis dar turbūt reikš tau daug ką ir ateinančius metus, ir ateityje, bet dabar per tą karjerą, kurį jau susiklosti, kas yra ledo ritulys tau?
2: Aš kitaip negu Aivaras biškį žaidžiu per pus amžiaus mažiau negu jisai. Atsimenu, dar stovėjau ant ledo, ten mažiukas prie Aivaro energijos komandai išėjime buvom, ten kaip himną gėdojo, tai stovėjom su komandos kitų žaidėjų ir irgi žiūrėjom į energijos žaidėjus ir galvojom, čia wow, bus kažkada irgi žaisim. Tikėjomės, kad žaisim ir va, kartu komandai žaidžiam ir labai smagu su jais žais kartu.
0: Tai čia tai, labai įdomi istorija.
2: Taip, ir labai tikiuosi, kad toliau tęsiu, jeigu nesustabdys traumos, tai tikrai, tikrai tęsiu taip kaip Bendžius, va, 25 metus, gal net daugiau, kiek leis sveikata žaisti ir žaisiu turbūt tikrai.
0: Kokie jausmai dabar aplanko pagalvojus, kad kažkada Kiprui buvai mažas vaikas, stovėjęs ant ledo, stebėjęs Aivarą kitus Elektrėnų energijos ledo ritulininkus ir turbūt galvojas, kad na tai ateitis, galbūt ir nepasiekiama ateitis ir dabar tu pats esi komandos dalis. Finalinėse rungtynėse prieš Hockey Punks paskutinėse rungtynėse pelnei ir vieną įvartį, tai esi svarbi komandos dalis. Koks jausmas viduje aplanko?
2: Labai geras jausmas dar, kaip, va, sakau, Aivarą, nu, nepažįstu, bet žinau, nuo mažų dienų tenai. Dar nelankiau ledo ritulio, jau ėjau į varžybą žiūrėti ir stebėdavau ten Aivarą, Donatą Kumeliauską, Tadą Kumeliauską, jie ten kitose komandose žaidė. Ugnių Čižą irgi mano pusbrolis. Tai ir jį stebėdavau ir kažkaip ėjau į tą sportą ir iš karto, sakau, va, kai išleido mus prie tos linijos stovėtsiais, tai man... Labai gera buvo pamatyti ir labai labai norėjau žaisti šitoj komandai.
0: Nuostabu tai girdėti ir gera žinoti, kad tos svajonės ir kažkokie tikslai virto realybė. Mes dabar pereikim prie kito klausimo. Kokia nuo jūsų situacija ledo ritulio šiuo metu yra Lietuvoje? Ir Aivarai, čia turbūt klausimas tau būtų, nes esi matęs ne vienerius metus Lietuvos ledo ritulio. Kur mes dabar stovime, kokie yra geri, pozityvūs dalykai, kur galbūt galime pasistiepti ir paaugėti?
1: Tai dabar tai tikrai turbūt aukščiausiam lygiai, kokiam tik buvo. Kiekvienais metais auga Lietuvoj tas ledo ritulys ir daug sporto mokyklų yra ir daug vaikų dabar išaugina jos ir į užsienį daug kas išvažiuoja, nes tokios galimybės dabar gan ranka pasiekiamos ir labai daug gerų žaidėjų atsirado ir rinktinės lygis nuo to pakilo. Bet čia labiau vaikų ledo ritulį. Vyrų ledo rituliui trūksta arenų Lietuvoje, tas labai padėtų, nes kaip ir kokioj Klaipėdo ar Šiauliuose, ten treniruojasi jie Akropolio ledo arenose, jos ten nepritaikytos vyrų ledo rituliui. Ko labiausiai trūksta, tai ledo arenų Lietuvoje.
0: Bet visgi, žvelgiant į tą jaunąją kartą, kaip ir buvo užsiminta, kad vaikai sąlygas turi, trenerių taip pat yra ir ta auganti karta gali atnešti šviesių rezultatų.
1: Jo, jo, tai tikrai Lietuvos ledo ritulio ateitis, tai manau labai šviesi, nes ir daug gerų trenerių yra ir sporto mokyklos stiprios ir Vilniuje trys yra net ledo ritulio mokyklos visos tikrai aukšto lygio. Treneriai semiasi patirties visur užsienį iš geriausių lygų ir atveža viską čia į Lietuvą, tai manau, kad labai gerai viskas su ledo rituliu Lietuvoje.
0: Kiprai, tau kaip jaunosios kartos atstovui, kaip tau atrodo, kokia situacija yra Lietuvoje ir kaip tu, kaip šios augančios kartos, ateities kartos atstovas, manai, ką ta jaunoji karta galėtų duoti Lietuvos ledo rituliui, kažką naujo, kažkokį impulsą, kažkokį galbūt proveržį su savo ambicijomis, tikslais bei norais?
2: Būtų labai faina žaisti ne Latvijos čempionate, kai mes dabar žaidžiam trejus metus, o Lietuvos čempionate su daug komandų Lietuvos, kad išauktų tos jaunos kartos į vyresnius ir padarytų vyro komandas ne dvi, kaip mes dabar turim Vilniaus ir Elektrėnų energiją, o kad būtų daug daugiau komandų. Ten ir Šiauliai pasijungtų ir Klaipėda, kad turėtų savo vyrų komandą ir nemėgėjų komandos, o jau dalyvautų profesionaliam lygį.
0: Tiki, kad taip gali būti ateityje?
2: Aišku, tikiu.
0: Nes labai, reikia tikėti.
2: Reikia tikėti. Jaunimas labai auga, labai stiprus jie, tai tikiuosi užaugs stiprus ir neišvažiuosi užsienio, bus Lietuvoje ir pasidarysim didelės komandas ir žaisim tarpusavį.
0: Super. Užsiminėme apie Vilniaus Hockey Punks ir Elektrėnų energiją, kad būtent šios dvi komandos yra vedančios ir diktuojančios madas. Lietuvoje nusikelkime į pastarąją finalo seriją dėl šalies čempionų titulo. Viskas vyko iki

0: trijų pergalių. Iš pradžių Elektrėnų Energija pirmavo užtikrintai 2-0 ir atrodė, kad serija gali būti ir sausa, bet galiausiai sostinės ekipa pademonstravo charakterį, seriją išlygino iki rezultato 2-2 ir galiausiai viskas sprendėsi lemiamose rungtynėse. Papasakokite, kaip jums atrodė ši serija, kaip jie išgyvenote, kiek emocijoje būta, kokie tie amerikietiškieji kalneliai buvo ir kaip viskas atrodė iš pirmųjų perspektyvų, Aivarai, vėlgi nuo tavęs kaip nuo labiau patyrusio ledo ritulininko galime ir pradėti. Kokia tai buvo serija?
1: Labai, labai gera serija ir labai sunki buvo serija. Ir kaip ir Pankus laikė favoritais kažkas, nežinau kokiu pagrindu, bet mum gal tas kaip tik padėjo, mobilizavomės prieš finalą ir pavyko. Pirmas varžybas pralaiminėjom 2-0, atsilošėm ir pratesimą laimėjom ir ant geros bangos tada kaip ir tokį palengvėjimą. Antras varžybas jau lengviau laimėjom ir tada jau biški toks buvo, kad reikia uždarinėti seriją ir toks būna psichologinis gan, kad nu, jau galvoji, kad čia už šiandien kelsi tą taurę ir būna tas sunkiau užsidaryti ir namuose žaidė Pankai rungtynės, tai ir jie savo namų rungtynės abi laimėjo ir nu, priėjom prie lemiamų varžybų. Gerai, kad jau namuose žaidėm, nes pirmas dvi Kaune žaidėm dėl ledo gedimo. Tai Elektrėnuose gavosi didžiausia šventė, kad prireikė 5 varžybų ir svarbiausia, kad gerai viskas baigėsi.
0: Būtent apie tą šventę ir būtų kitas klausimas, koks yra džiaugsmas miesto žmonėms sirgaliams padovanoti tą emociją, tą akimirką, dėl kurios sirgaliai taip pat gyveno, dėl kurios garsiai palaikė savo komandą, lydėjo šūksniais, palaikymo skanduotėmis ir panašiai. Koks tai yra džiaugsmas kaip sportininkui, kaip žmogui suteikti tą džiaugsmą kitiems?
1: Jo, tai buvo labai puikios emocijos ir net kažkaip nesitikėjom, kad ant tiek susirinks, užsipildys pilnai Elektrėnų ledo rūmai ir iš visų miestų suvažiavo žmonės ir jautėm tikrai labai didelį palaikymą ir kažkaip iškart tikėjom, kad šiandien mes laimėsim. Nebuvo net kitų minčių.
0: Kiprai, koks jausmas yra triumfuoti Lietuvos čempionate, finalo serijoje, įveikti galbūt galima sakyti ir netgi tam tikrą principinį varžovą ir galiausiai tapti nugalėtojais. Koks tai yra jausmas?
2: Labai geras jausmas ir labai dar ir čia noriu padėkoti fanam, kad jie buvo visą laiką kartu ir palaikė mus, nes be jų ir varžybos būtų tikrai neįdomios, nes visur palaikė ten. Žaidimą kūnų palaikė, visą laiką plodavo, visą laiką riekė tenai, kad nu, palaikymas buvo tikrai geras Elektrėnuose paskutinėse varžybose. Pirmose dviejose Kaune irgi buvo daug.
1: Net ir Kaune jo, buvo jautėmas kaip namuose.
2: Tikrai. Daug buvo tikrai žiūrovų. Vilniuje, aišku, Pankus labiau palaikė, bet ir mūsų buvo tribūna tenai fanų, tai tikrai ir matėm, ir džiaugiamės, tiesiog negalėjom padovanoti pergalės anksčiau, bet gal ir geriau, kad namuose padovanojom pergalę, aišku, tas stresas, kad 2-2 finaliniai serijai, tai biški streso buvo ir žiūrovom turbūt, ir mum tas pats, nes paskutinės varžybos ir kas laimės, tas laimės viską. Tai va taip kažkaip labai geras jausmas, tikrai labai geras.
0: Tai kol kas didžiausia pergalė karjeroje, tokia iš emocinės pusės Kiprai įspūdingiausia, ar būtų kažkokia akimirka, kuri šiek tiek nustelbė šią?
2: Užpernai metais irgi buvom laimėję čempionatą, bet užpernai jo buvo mažiau biški fanų ir tos pirmos emocijos tokios ir žaist negaudau daug, nes dar buvau nesenai atėjęs į komandą, tai treneris netai pasitikėdavo manim ir šiaip augau dar tokiam amžiui. O šiais metais labai jautėsi, kad dasidėjau komandai prie šitos pergalės, tai ir jausmas visai kitoks. Tikrai laimingesnis esu šitą pergalę.
0: Pakalbėkime apie pačią atmosferą komandos viduje, nes komandinis sportas yra be galo žavus tuo, kad labai daug dalykų vyksta užkulisiuose. Žinoma, sirgaliai, žiūrovai mato tai, kas vyksta ant ledo, tai kas vyksta rungtynių metu, bet kuomet rūbinės duris užsidaro, ten ir kalbos sakomos ir žaidėjai vieni kitus turi palaikyti, nes ne tik fizinis krūvis yra didžiulis, psichologinis krūvis yra be galo didelis. Kaip komanda susitelkė ir išgyvena tuos sunkius momentus, kaip komanda išlieka, kuomet vat, rezultatas yra 2-2 ir tarsi jau galėjome tapti čempionais lengvai, bet viskas lysta iš rankų ir mes dabar turime susitelkti. Koks yra komandos visos kaip darinio vaidmuo šiame didžiajame sporte?
1: Nu tai ir tuose momentuose, kaip ir finale jau išlygino ten seriją ar ten 2-1, kai buvo. Nu tai vis tiek kažkaip visi rūbiniai susirinkdavom ir kalbėdavomės ir ten mūsų veteranai Artūras Katulis, Tadas Kumeliauskas, jie su labai didelė patirtim ir aukščiausio lygio ledo ritulio matė.

0: Dėda iš visko.
1: Na ir paskutinis klausimas jums abiems būtų toks. Keli sakiniai palinkėjimas Lietuvos ledo rituliui. Galime čia neišsiplėsti, nes mūsų laida artėja prie pabaigos. Keli sakinukai, gražus palinkėjimas ir tokia šviesia, gražia nuotaika ir pabaigsime mūsų laidą.
0: Aš tai palinkėčiau kiekvienam didesniam Lietuvos miestui pasistatyti ledo rūmus. Nes tai yra puikia sporto šaka ir įtrauktų daug vaikų ir kažkada gal pasivytume latvius, kurie turi daug arenų jau nuo senai ir yra pasaulio elite.
2: O aš linkėčiau to paties ir dar pridurčiau, kad jaunimas nesustotų dirbtų sunkiai ir kad Lietuvoje būtų daug vyrų komandų ir būtų galima žaisti prieš lietuvius.
1: Mėly LRT radio klausytojai, mūsų laida ir priartėjo prie pat pabaigos. Šiandien čempionų pietuose lankėsi Lietuvos ledo ritulininkai, Elektrėnų energijos atstovai, Aivaras Bendžius ir Kipras Grabliauskas. Ačiū, kad atvykote, buvo malonu pasikalbėti.
2: Dėkui.
1: O mūsų laidos įrašą visada galėsite rasti LRT mediatekoje, radiotekoje, o tekstinį interviu variantą taip pat skaityti ir portale lrt.lt. Čempionų pietus į eterį sugrįš kitą savaitę. Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Iki!

Šiuo metu 3:00 nakties, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinės valstijos rytoj pradės lydėti laivus įstrigusius Persijos įlankoje dėl Irano Hormūzo sąsiaurio blokados. Tai socialiniame tinkle True Social paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jis sako, kad valstybės iš viso pasaulio prašo Amerikos pagalbos naviguojant šiuo svarbiu vandens keliu ir išplaukiant iš Persijos įlankos. Nuo karo pradžios Iranas kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį ir blokuoja pagrindinius naftos, dujų ir trąšų srautus į pasaulio ekonomiką. Vašingtonas įvedė atsakomąją blokadą Irano uostams. Trumpas laivų išvedimą pavadino laisvės projektu. Jis teigė, kad tai humanitarinis gestas, nes esą daugeliu įstrigusių laivų trūksta maisto ir kitų būtinųjų reikmenų, kad būtų užtikrinta įgulų sveikata. Trumpas tvirtino, kad su Iranu vyksta teigiamos diskusijos, tačiau nepateikė informacijos apie tai, ar Teheranas pritarė operacijai ir kaip maždaug 900 įstrigusių laivų bus išvedami iš Persijos įlankos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Jungtinės valstijos tebėra esminė NATO partnerė. Jis taip kalbėjo interviu Vokietijos transliuotojui ARD. Pasak Merco, Amerikos planai sumažinti Vokietijoje dislokuotų karių skaičių nėra susiję vien su jo kritika Donaldui Trumpui. Esą apie tai kalbėta ir anksčiau. Europoje yra amerikiečių karių kontingentas, kurį